0: dreptul la o celulă proprie. Cer să mi se dea altă celulă.
1: Să știi că tu ai dreptate, tribule. Așteaptă puțin.
2: Opreți-l în ea de aici pe bufonul meu.
0: Spuneți-le că sunt nevinovat.
2: Bufonul meu este nevinovat.
0: Spuneți-le că le vorbește regele.
2: Mă vorbește regele.
0: Mai tare, mai tare.
2: Bufonul meu e nevinovat.
0: Cer să fie de îndată pus în libertate.
2: Cer să fie pus în libertate.
0: Nu uitați că el e cel care v-a făcut să râdeți.
2: Nu uitați că el este cel care v-a făcut să râdeți.
0: Revoluția are nevoie de un bufon. Dacă vreți să vă reușească revoluția, păstrați-l pe bufonul regelui. Toate revoluțiile care îi repudiază pe vechii bufoni sunt avortate.
1: Trebuie, te rog, un pic de decență. Nu pot să spun una ca asta.
0: Spuneți-o totuși, majestate, vă rog. Oricum nu ne aude nimeni.
2: Da? Toate revoluțiile care repudiază pe vechii bufoni sunt avortate.
0: Avortate, bravo, bravo, ați văzut, nici n-a fost greu.
2: Omorâți-vă dacă doriți, dar pentru binele patriei, păstrați-l pe bufonul regiului, va ști mereu să mă răsplătească.
0: Vai, nu, dar e prea mult, prea mult.
1: Lasă că meriți, veriți. Ai fost un bufon nemaipomenit.
0: Majestate, de ce să vă mai spun?
1: De fapt, numai datorită ție m-am putut suporta cu stupefacție pe mine însumi.
0: Doamne, dar ce păcat că nu e nimeni care să poată auzi asta.
3: Hei, hei, e care va acum! Nu vă cerem nimic, nu vrem decât să ascultați câteva reflecții.
1: Umorul tău a fost singura oglindă credibilă a puterii mele. Nebunia ta a fost elogiul suprem al libertății. De altfel, nebunia ta a fost singura formă de libertate pe care am cunoscut-o vreodată.
0: Oi, ce frumos, ce frumos. Vă implor, majestate, tăceți. Nu mă mai torturați atâta. Îmi face rău să știu că urechile istoriei nu vă vor reține cuvintele. Nimeni. Istoria n-are urechi. Și când are, descoperi că urechile ei sunt mici, mici, minuscule, așa ca urechile de porc. Dar unde s-or fi dus dracu cu toții pentru numele lui Dumnezeu? Unde s-a
4: dus? Ce-o fi asta? Majestate,
5: lăsați-mă să mă cață pe umerii dumneavoastră regal să pot vedea și eu ce e afară, da?
4: Ce este? Povestește,
5: da.
4: Ce vezi?
5: Ce artificii, Dumnezeule! Are o ploaie de stele, Dumnezeule, ce frumos!
6: Spune-mă, tata, ce se întâmplă?
5: Poporul e fericit, ia uzi!
4: Ce?
5: Poporul e fericit! Asta nu se poate spune cu mine!
4: Tribule, povestește că vă te dau jos!
5: E prea emoționant, nu ați povestit!
4: Dar ce fac?
5: Sunt toți îmbrăcați în roșu și dansează farandura în jurul unui foc mare!
4: Așa, din cauza ta, tu ai inventat sărbătoarea nebunilor!
5: Ia uite, toată lumea se îmbrățișează, bocații suspine în brațele săracilor, iar săracii scâncesc în brațele bogaților, se țin în brațe și șterg lacrimile unii altora. Piticii se îmbrățișează cu uriași, grași, cu slabi, frumoși cu hidoși. Orbii și-au aruncat pastoarele și merg prin mulțime ghidați de scurs. Hoții, asasinii și violatori sunt duși triumfători pe umerii elevilor de la Academia Bufoșilor. Se pare că a fost proclamată amnistia generală. Se pare că închisurile și casele de bun și-au deschis larg porțile.
1: Știam eu că într-o zi diavolul și Dumnezeu se vor îmbrățișa.
0: E cu adevărat sfâșietor. Poporul și libertatea regăsită. E mult prea feric totul pentru a vă putea descrie în cuvinte. E absolut sublimă sărbătoarea asta nebunilor. Tot orașul plânge de bucurie. E libertate totală. E momentul cel mai frumos al vieților.
1: Am vrut întotdeauna să le inspir supușilor mei o dragoste nebună pentru virtute, dragostea viguroasă a gloriei. Am fost bunătatea întruchipată. Eu am inventat andrezea de stat, extazul în fața dreptului natural. Am avut sufletul neprihănit. Spune-mi că n-am fost un rege rău.
7: Ba da, majestate, de fapt.
1: Nu, nu, nu, nu, n-am fost un rege rău.
7: Ba da, ba da, ba da.
1: Tribule?
8: Ia, ia, ia, ia, taci, ia, taci, ia, ia. A urcat cineva la tribună. Ținem un discurs, ia, ia, ia, ia.
9: Există și o tribună?
8: Ia uzi, poporul cere numai decât capul regelui. Se pare că e cineva totuși care vrea mai întâi să fie judecat.
9: Să judeci un rege? Vor să adauge încă o nenorocire la ceea ce au făcut deja?
1: Vreau să știu cine e la tribună.
8: A, tribuna e plină ochi. Sunt cu toții acolo.
1: Cine, cine, cine?
9: Și Coi acolo?
7: Da, e acolo.
9: Și Marturin? Și acolo?
7: Marturin și ea e acolo.
9: Și Vilemaus?
7: E acolo, e acolo.
9: Și Bruschi?
7: Toată curtea sărbătorește în mijlocul poporului. S-ar zice că suntem singurii care lipsim. Și zău că nu înțeleg de ce. Până și specialistul în artificii același. Doar că e mult mai bun acum. Incredibil, auziți?
8: A spune că poporul a mai strigat așa doar după operația dumneavoastră reușită de vezic.
1: Nu e adevărat, nu e adevărat. Anul trecut, după discursul meu despre frumusețea libertății interioare, au fost exact aceleași strigăte de bucurie.
8: Nu, nu, nu, n-au fost chiar atât de puternice ca acum.
1: Ba da.
8: Ba nu.
1: Ba da.
8: Ba nu.
1: Ba da. Ia, ia, ia, da, ia, dă-te jos.
8: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, vă rog, eu am umeri delicați. Ajunge că țin luna în spate.
1: O, Doamne, îmi tremură picioarele.
8: Majestate, nu se face ca un rege să spioneze pe fereastra celulei sale.
1: Coboară, tribune, ajunge.
9: Și durerea asta de cap care nu-mi dă pace, simt că mă prăbușesc.
10: La fereastra închisorii apar chipuri mascate, grotești, burlești, deformate de râs, care țopăie în ritmul muzicii. De gunoaie cade peste rege și peste bufon, de parcă o pubelă enormă răstoarnă peste capetele lor un maldăr de resturi, confeti, ouă, chemotoace de hârtie, roșii putrezite, bucăți de măști, ochi, nasuri, guri, limbi, urechi enorme. Bufonul își ferește capul cu mâinile și se cuibărește la picioarele regelui, sub mantia regală. Regele rămâne în genunchi, însă de mulțimea aruncă în celulă un hoit de câine. Apoi, chipurile de la fereastră se retrag și dispar.
8: Ia te uită! Eu luat beregata câinelui dumneavoastră.
1: Cine a îndrăznit să ia beregata câinelui regelui?
8: Cum cine? Poporul?
1: Poporul i-a luat beregata câinelui meu?
8: Da.
1: Și totuși eu mi-am tratat întotdeauna poporul ca pe propriul meu câine.
8: Ar trebui să dormim, majestate.
1: Nu pot dormi fără câinele meu. Ce puteți?
8: Chiar, poftiți flaconul cu parfum, parfumați-vă un pic.
1: Nu-mi place rozmarinul.
8: Nu e rozmarin, majestate, e lămâie verde.
1: Ba nu.
8: Ba da, majestate, e lămâie verde, aveți nas confundat. De altfel nu e prima oară când confundați un parfum cu altul. Dumneavoastră n-ați avut niciodată simțul mirosului. În mod normal nu ar trebui să simțiți nici putoarea. Hai, hai vă rog, hai să, să dormim. Mâine veți fi judecat de popor.
1: Tu n-ai impresia, bufonule, că s-a spus deja tot ceea ce suntem pe punctul de a ne spune?

0: alunecă barele. Explorează atent muchia ferestrei.
1: Tu ai făcut pipi aici?
2: Eu nu.
1: Ba da.
2: Ba nu, nu.
1: Ba da, tu ai făcut pipi.
2: Ba nu.
1: Ba tu ai făcut pipi, la scopsomantie. Și acum putea pipi.
2: Ba nu, nu, nu, nu, bă, podeaua putea pipi.
1: Acum câteva minute aici nu putea așa de tare.
2: Ba da, în regatul dumneavoastră, iertați-mă, totul putea pipi.
1: Nu se poate și nici nu e pipi. Aici miroase clar a caca.
2: Majestatea dumneavoastră se înșală, e doar pipi.
1: Tribule, încetează să te comporți cu mine parcă aș fi un cretin. Știu încă să deosebesc mirosurile de regatul meu.
2: Știi ceva, oricum mie mi se rupe. Gata, lăsați-mă să dorm.
1: E o chestiune de principiu. Insist să recunoști că miroase a caca.
2: Nu, e pipi.
1: Caca.
2: Pipi.
1: Caca.
2: Pipi.
1: Gardian?
3: Majestate, nu vă mai provocați degeaba. Gardianul nu ne aude. Mi-e teamă că este miros.

0: pe peretele de sub fereastră. Adulmecă peretele, se apropie de podea,
1: apoi
0: rămâne nemișcat.
1: Hârbule!
2: Ce mai e?
1: E un șobolan pe podea. Se apropie de mine. Îmi adormecă picioarele goale. O, doamne, îi se urcă pe piept. Crezi că o să mă muște?
3: Nu, majestate, știe că sunteți încă viu.
1: Nu știu să mă port cu șobolanii. Ce trebuie să fac?
3: Nimic. Respirați, regâiți, sporiți, pentru a arăta că mai sunteți încă în viață. Șobolanii nu atacă niciodată oamenii care respiră.
1: Se uită în gura mea. Poate vrea să-mi spună ceva.
3: Nu, majestate, un șobolan e un șobolan. Nu vrea să vă spună nimic. E pur și simplu în căutare de hrană.
2: Avem ceva de mâncare, Tribule?
3: Nu.
4: Tribule, stă pe pieptul meu. Tremură de frică și totuși, uite, nu pleacă.
3: Stați liniștit, majestate, o să vă roade nasturii. Atâta, trebuie să-l lăsați. Nasturii dumneavoastră sunt de mătase. Șobolani au o slăbiciune pentru nasturii de mătase.
4: Tribule, vreau să-i vorbești.
3: Cine eu și ce dori să-i spun?
4: Spune o tâmpenie, fă o glumă, spune ceva ca să-l distrezi. Spune-i bună ziua domnului șobolan.
0: Bufonul, păstrând mantia regală pe umerii săi, se ridică în picioare în spatele regelui, întinde brațele și din mantia desfăcută creează un spațiu de joc. Cât o mică scenă de teatru de marionete deasupra capului regelui. Șobolanul se urcă și începe să mănânce din nasturii regali.
3: Bună ziua, domnule șobolan!
4: Treabă dacă se simte singur.
3: Vă simți singur, domnule șobolan?
4: E?
3: E ce?
4: Ce spune?
3: Nu spune nimic.
4: Întreabă-l dacă e un mesager.
3: Păi de ce ar fi un mesager?
4: Poate că e trimis un altor șobolan.
3: Sunteți trimis? Dar de ce nu puneți dumneavoastră toate întrebările?
5: Trebuie, eu sunt regele. Cum vreți să vorbesc eu unui șobolan? Întreabă-l dacă are să-mi transmit un mesaj.
3: Domnule șobolan, majestatea sa vă întreabă dacă aveți să-i transmiteți un mesaj.
0: Șobolan, care s-a tot oprit câte o secundă ca să-i asculte, își ciulește din nou urechile.

0: Ei, pare că da. Pare că se simte grozav de singur, în mare rahat. Singurătatea în rahat, spune el, e cea mai înfricoșătoare formă de singurătate. E un sentiment covârșitor, e cu neputință de suportat și e teribil de umilitor. Condiția lor existențială e de a scotoci în gunoaie. Universul lor este mizeria interioară a oamenilor. Teritoriul lor vital este murdăria interioară a lumii. După toate aparențele, le-a cam ajuns și lor.
1: Șobolanul afișează o expresie de profundă deznădejde. Brusc începe să sughită. Poate că a mâncat prea mult. Șobolanul coboară pe umerii regelui, pe pieptul regelui, pe genunchii regelui. Ajunge pe jos și, în final, se îndreaptă spre fereastră. Bufonul și regele îl urmăresc în patru lame.
2: Domnule Șobolan, nu plecați!
0: Ați nebunit, majestate, vorbiți cu un șobolan?
2: Domnule Șobolan, nu plecați! Și eu sunt ros de dezgust. Dezgustul a explodat în sufletul meu ca o sferă puturoasă. Nu știu cum s-a întâmplat. Într-o zi eram, ca de obicei, pe tronul meu, contemplam lumea, domneam și deodată, buf, am simțit ceva în gură. Sfera puturoasă mă explodase în gură. Sfera puturoasă mă invadase, mă paralizase, subit și irreversibil.

0: Buf! Nimeni n-a înțeles nimic. Câinele meu a început să latre. Nu mă mai recunoștea.
1: Vă dați seama, domnule Șobolan? Se poate să fie atât de cuprins de dezgust încât să nu te recunoască nici propriul câine? Brusc mi-am dat seama de inutilitatea a tot ce există, de inutilitatea câinelui meu, de inutilitatea pământului pe care pășim, de inutilitatea violenței pe pământ. Am avut revelația inutilității violenței. Am vrut să-l întreb pe bufon. La ce servește viața omului? La ce bun această mascaradă cosmică dacă nu face decât să mânjească universul? Am vrut să-i pun această întrebare, dar cuvintele au rămas înțepenite, vâscoase, gelatinoase și pentru totdeauna poticnite în gura mea. Am vrut să-l întreb. Tribule, de ce suntem copiii măcelului? Excrescențele acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei... Înțelegeți, domnule Șolan? Mă blocasem la cuvântul furie. Nu puteam să mă desprind de acest cuvânt care exploda la rândul lui tot ca o sferă puturoasă. Cuvântul meu era deja zidit în gură. Aveam deja în gură gustul neputinței și ea inutilă de altfel. Și acum, iată, suntem în această încăpere. Un rege, un șobolan și nebunul regelui. Și visăm la tandrețe. Visăm, visăm și buf! Totul se năruie, căci nu reușim nici măcar să ne debarasăm de propria noastră murdărie interioară. Tribule?
2: Da?
1: Cum face tandrețea universală la care visăm?
2: Tandrețea universală la care visăm face... buf!
1: Vedeți, domnule Șobolan? Eu sunt primul rege cu gura zidită de dezgust. De ce eu? Toate epidemiile încep de obicei de jos, de la bază, de la voi. Iată că de data asta ea începe de aici, de sus, de la mine. Și în plus e foarte lentă, căci iată-mă pentru moment. Singurul bolnav. Singurul bolnav.
3: Regele rămâne prăbușit la pământ și izbucnește în plâns. Șobolanul se cațără pe peretele de sub fereastră, aruncă o ultimă privire către cele două personaje și dispare. De afară se aud zgomote ca și cum o armată de tâmplari sunt pe cale să

0: de câteva deșeuri, se plimbă cu atitudine maiestoasă.
1: Degeaba se străduiesc ei să construiască tribunele alea. Eu nu recunosc autoritatea acestui tribunal. Nu îi recunosc dreptul de a exista. Simpla existența acestui tribunal e o crimă care va dăinui veșnic și nu va fi iertată niciodată. Acest tribunal e un abis care sluțește viitorul și îl mânjește pe Dumnezeu.
2: Va veni ziua în care judecătorii acestui tribunal vor fi judecați, iar martorii care au depus mărturie în acest tribunal vor fi și ei judecați. Și garinienii care au păzit porțile acestui tribunal vor fi judecați. Și toboșanii care au anunțat deschiderea acestui proces vor fi judecați. Și călăul va fi judecat.
3: Încetați odată să mai jucați comedia asta.
1: De unde vezi tu că joc o comedie?
3: Măcar de data asta încercați să fiți mai degrabă profund decât autoritar.
1: Eu cred că nu suntem profunzi decât în autoritate.
3: Atunci când vă veți afla în fața judecătorilor, va trebui să îi priviți drept în ochi și va trebui să fiți clar și profund. Lăsați-mă să vă arăt.
0: Bufonul ridică adevărata coroană regală care zăcea pe jos printre gunoaie și și-o pune pe cap. Apoi încalță pantofii pe care regele i-aruncase mai devreme. Ia o atitudine cu adevărat regală și îi arată regelui cum trebuie să-și spună textul.
3: Nu recunosc autoritatea acestui tribunal. Acest tribunal nu este decât un frison de oroare al istoriei, emanația pestilențială a unui abuz în drepturi. Simpla existența acestui tribunal e o crimă care va dăinui veșnic și nu va fi iertată niciodată. Ați prins ideea?
1: Da?
3: Haideți, exerțați!
2: Nu recunosc autoritatea acestui tribunal.
3: Bravo!
2: Acest tribunal nu e decât un frison de oroare a istoriei, nu e o tresărire a dreptului divin.
3: Nu.
1: De ce nu?
3: Păi încetați să mai trambalați peste tot aerul ăsta de tată al națiunii. Aveți totuși o vârstă. Afișați-o ca expresia înțelepciunii. Trebuie să dați impresia că vorbește înțelepciunea întruchipată, că Socrate însuși vorbește.
2: Haideți, fiți Socrate!
1: Nu recunosc autoritatea acestui tribunal.
3: Ajunge, gata. Sunteți exasperant. N-am nevoie de nota asta tragică. Vreau o înțelepciune senină. Să dați impresia că nu vă e frică de nimic.
1: E o crimă care va dăinui veșnic.
3: Așa?
1: Și nu va fi iertată niciodată.
3: E bine.
1: Va veni ziua în care judecătorii acestui tribunal vor fi judecați.
3: E bine.
1: Martorii care au depus mărturii în acest tribunal vor fi judecați.
3: Bravo.
1: Măturătorii care au măturat podeaua acestui tribunal vor fi judecați.
3: Așa.
1: Acest tribunal nu e decât o gaură care înghite întreaga lume.
3: Așa?
1: Care slucește viitorul și îl mânjește pe Dumnezeu.
3: Bravo.
1: Nu. Simt că nu mi-e bine, nu. Și în plus nici nu-mi prea place textul
3: ăsta. De ce?
1: Vreau să-mi scrie altceva.
3: Dar nici nu ca pe discuție. Textul e perfect.
1: Nu pricep de ce trebuie judecați măturătorii, nu? Acolo exagerez.
3: Nici de cum. Cum să exagerez? E o metaforă. Țintește drept în inimi, penetrează în centri emoționali și în plus, iertați-mă, provoacă frică.
1: Da?
3: Da.
1: Mă rog. Va veni ziua.
3: Așa.
1: Când măturătorii care au măturat podeaua acestui tribunal vor fi judecați. Acest tribunal
3: Așa.
1: Nu este decât o gaură de... Nu. Pe bune, nu aș putea niciodată să zic fraza asta cu toată seriozitatea.
3: Dar trebuie zisă cu toată seriozitatea. E un cap de acuzație. Pronunțați o sentință. Înțelegeți, e o schimbare de roluri. Majestate, aveți încredere în mine. În această frază deveniți dumneavoastră judecător.
1: Și Dumnezeu? De ce să-l amestecăm pe Dumnezeu în toată povestea asta?
3: Păi, nu, ce caz? Nu dă rău. O referință la Dumnezeu e întotdeauna utilă. În doze mici, Dumnezeu mai poate lovi încă.
0: Zgomotele produse de armata de tâmplari care construiesc ceva se întețesc. Suntem într-o altă zi? Da, suntem într-o altă zi. Regele întins în tronul lui cu rotile, împins de bufon, se plimbă pe străzile pustii ale orașului. Presărate, cu urmele petrecerii, bufonul se oprește, se repede către prima ușă.

0: întotdeauna poporul.
1: Tribule, încetează să mai bați la ușile astea închise.
0: Imbecil, canali, asta numiți voi dreptate? N-aveți decât să vă băgați în fundurile voastre fără memorie.
2: O, Doamne, iată, uite, domnul șobolan, mi-au halit lumânările înfipte în coroana mea. Cât le-am dat eu dreptul șobolanilor să-mi ronțe lumânările? Uite că acum nu mai există nicio lumânare în tot statul. Și se lasă noapte.
0: Hei, domnule popor, cine a fost singurul care m-a înțeles durerile? Aud? Ați uitat că glumele și mai puțelele mele au fost singurile alineri pentru sufletele voastre rănite și purulente, a?
3: Au, timpanele mele. O, Doamne, piatra aia idiotă a început să țopăie în creierul meu. Poate că ai dreptat, poate că ar trebui să mă gândesc să o scot.
0: Poporule, ai uitat totul, a? Cine avea dreptul de a-l tutui pe rege? Cine avea dreptul să-l mai muțărească pe rege? Cine avea dreptul de a râde de rege, aud?
3: Tribule, vreau să ne întoarcem în celulă.
0: Eu v-am dat aer. V-am pupat aer proaspăt în plămâni, bule de oxigen în creiere. Și acum, na! Ați uitat!
1: Tribule, du-mă imediat înapoi în celulă. Nu vezi că lumea râde de noi?
0: Auziți? Refuz să fiu spânzurat! Vă somesc să deschideți, da?
3: Gândește-te la demnitatea mea.
1: Un pic de demnitate.
0: Taci! Să taci, rege mic!
1: Ce ești?
0: Domnule judecător, știu că sunteți acolo. Nu puteți face una ca asta, nu puteți spântura un bufon. Eu nu sunt o pereață, domnule judecător. În conștiința poporului, ce dracu e!
3: Doamne, se-ar zice că piatra asta idiotă din capul meu țopăie de fiecare dată când deschis lungura.
1: Oh, m-ai făcut tot timpul să râd prea mult.
3: Tu știai, tribule, că poporul e slab de înger și ingrat.
1: Îmi spuneai mereu, poporul e laș, se sperie de nimic, n-are memorie.
0: Tu nebunul regelui, am și eu dreptul să fiu decapitat. Refuz categoric să fiu spânzurat, auziți? E ridicol, credeți-mă. Vreau să mi se taie capul.
4: Nu, vei fi spânzurat.
0: Dar eu nu vorbesc cu dumneavoastră. Domnule Călău, deschideți. Vreau să fiu decapitat.
4: Nu, vei fi spânzurat.
5: State prăpădită ce sunteți. Vă ordon să nu mai adresați nicio vorbă, da? Nicio vorbă.
0: Am dreptul să mi se taie capul, da?
3: Prea mult zgomot, tribule! Prea mult zgomot!
2: Bine, și masează-mi puțin piatra asta de la cap. Piatra nebuniei, calculul mental. E bine așa.
6: Dar vreau să mi se taie capul. Vreau să mi se taie capul pe același butuc pe care vă vor decapita și pe dumneavoastră. Uite, sunt gata așa, să trec eu primul.
2: Bravo, da, uite acolo, bravo, acolo. Așa, mai ușor.
6: E bine?
2: Tribule, da.
4: M-am decis să te nobilez. Te numesc administrator al tuturor poștalioanelor din regat.
6: Vă mulțumesc!
0: Ați auzit, domnule judecător? Am fost înnobilat de către stăpânul meu! Nimeni nu mai are dreptul să mă spânture, domnule judecător!

0: închise ale orașului.
1: Ieșiți dacă aveți curajul să înfruntați un rege umilit! Ieșiți! Adunătură de scorsori! Bandă de lași ce sunteți! De ce vă ascundeți ca șobolanii?
2: Strigați mai tare, spuneți-le că un nobil nu poate fi spânzurat. Cer să fie decapitat în acea zi cu mine, înaintea mea, cu toate onorile cuvenite unui bufon nobil.
1: Cer să fie decapitat în acea zi cu mine, înaintea mea, cu toate onorile cuvenite unui mare măscăriș.
2: Nu uitați că el a înființat Academia Nebunilor.
1: El e cel care a avut ideea de a trimite câte un nebun în administrația fiecărui oraș, a fiecărui sat, în fiecare consiliu municipal și în fiecare consiliu parohial.
2: El e cel care mi-a scris discursurile, care mi-a suflat vorbele de duh, care a stârnit vestea că aș avea darul profeției. El e cel care a făcut din mine un rege adevărat.
1: Nu, asta nu. Nu-mi pare rău, tribune, asta nu.
0: Ușile se deschid pe rând.
3: Un șobolan
0: înarmat cu un acordeon
3: apare sfios pe pragul primei uși. Un alt șobolan înarmat
0: cu o muzicuță apare sfios pe pragul altei uși.
3: Un al treilea șobolan
0: înarmat cu o trompetă
3: apare sfios pe pragul unei a treia uși.
0: Se deschide și a patra ușă. Un șobolan înarmat cu o tobă apare sfios pe pragul ușii.
3: Bufonul reîncepe să-i maseze regelui piatra nebuniei cu implicare și devotament.
4: Hai, majestate, hai, vă rog, faceți-mi pe plac, vă rog,
1: să vrei tu. El e cel care a făcut din mine un rege adevărat.
4: Bravo, vedeți, n-a fost așa de greu.
1: El a fost adevărat un rege.
4: Vă rog, e prea mult, e prea...
1: Omeriți, tribule, a fost un băscărici super.
4: Majestate, vă rog, păi... Dau lacrimi.
1: Nu, deci, datorită ție am putut să suport în cele din urmă această amețitoare mascaradă numită Comedia Puterii. Nebunia ta a fost singura mea busolă morală.
4: Doamne, da. Dumnezeule, ce rău îmi face să știu că urechile de porc ale istoriei nu înregistrează cugetările dumneavoastră.

0: confesează! Unde sunteți, demernicilor? Unde sunteți? Aud!
1: Se deschid toate ușile și ferestrele orașului. Mulți șobolani înarmați cu instrumente muzicale. La un semnal nevăzut, toți șobolanii încep să cânte la instrumentele lor. Cacofonie muzicală îngrozitoare.

0: după un timp. Ne aflăm în fața eșafodului. Bufonul poartă în continuare coroana, mănușile, pantofii și mantia regală. Regele moțăie în tronul său rulant.
1: Majestate, treziți-vă. Am ajuns. Deschideți ochii.
2: Nu vreau, nu vreau.
3: Lasă-mă așa cu ochii închiși.
2: Mai bine spune-mi tu.
3: E frumos?
1: Oh, da. Totul e pregătit în mare stil.
4: Nu s-au zgârcit, domnule?
3: Cât de înalt e eșafodul?
4: E un pic mai înalt decât de obicei.
3: Și putucul?
1: Oh, frumos, curat. Tronează chiar în mijloc.
3: Și se cură?
4: Lucioasă ca nouă. E lângă butuc pe covorul galben.
3: Deci au pus și covor.
4: Sigur că da, au pus un covor mare galben pentru dumneavoastră și un covoraj verde pentru mine, mai mic, sub spânzurătoare.
3: Deci au ridicat și o spânzurătoare.
4: Înțeles, chiar în spatele butucului.
3: Pe același eșafod?
4: Da, vedeți, suntem nedespărțiți.
3: Până și în momentul morții mă împiedic de tine. Cât de mare e spânzurătoarea?
4: Nu vă îngrijorați, majestate, e minusculă, e mică, mică, e pe măsura mea. Butucul schipo, voilà!
1: Aveți dreptul la un butuc mai mare decât de obicei.
3: Măcar atât.
4: Tot timpul avantajul a fost în favoarea dumneavoastră. Nu știu cum dragul faceți că doar sunteți un rege de rahat.
3: Tribune. Și tribunele?
4: Tribunele sunt o minunăție.
3: Câte locuri or fi, după părerea ta?
4: Mii și mii.
3: Da. Crezi că o să încapă toată lumea?
4: Haideți odată, deschideți ochii, trebuie să ne pregătim.
3: Ce fac, îmi păstrez vesta sau o dau jos?
4: Nu, cred că vă stă mai bine în cămașa albă.
3: Numai în cămașa albă?
4: Da, numai în cămașa albă.
3: Totuși vesta roșie pe deasupra cămășii albe, de bine.
4: Nu, e exclus, în niciun caz vesta roșie. Dacă țineți neapărat să vă împopoțonați cu o vestă, atunci alegeți una albastră ceruleu.
3: De ce? Mie-mi place mult roșu.
4: Majestate, gândiți-vă puțin. Oricum culoarea roșie va fi prezentă, nu? Vesta roșie nu ar face decât să absoarbă culoarea roșie a sângelui, în timp ce vesta albastru ceruleum ar pune în valoare culoarea roșie a sângelui, dar cel mai bine ar fi numai în cămașe. Imaginați-vă ce frumos va fi când sângele dumneavoastră roșu vă va stropi cămașa albă. E o imagine de neuitat.
3: Trebuie, în mod normal, doar trebuie să am sânge albastru. Toată viața mi s-a spus că am sânge albastru.
1: Da, mă rog,
3: am să optez pentru cămașa albă. În schimb, am să păstrez colierul.
4: Nu cred că ar trebui să păstrați colierul. Ar fi mai chibzuit să-l oferiți călăului. Imaginați-vă șocul unui asemenea gest. Va rămâne înscris pe vecie, în memoria acestei scârboșenii cu pretenții științifice, numită istorie.
3: Oh, mulțumesc, Rebule.
1: E cel mai bun sfat pe care mi l-ai dat vreodată.
4: Vă rog, nu deschiați toți nasturii, că mă, și e de prost gust. Ajung doi nasturi. Nu sunteți un seducător bătrân cu pieptul păros. Sunteți un rege care își pregătește intrarea în istorie, adică în mascarada universală a scârboșeniei care și-a atribuit singură titlul de știință.
3: Mă rog, ia, fii atent aici, te rog puțin. Așa. Adio, odraslele mele, adio, popor rătăcit ce ești, ați hotărât să vă ucideți tatăl, vă iert din dragoste, dar mâinile voastre vor fi pe veci pătate de sângele acestui crime, iar copiii voștri se vor naște și ei cu mâinile pătate de sânge și veți păstra pentru totdeauna sufletele voastre această ultimă imagine a mea. Adio, copiii mei! Adio, popor nesăbuit! Ce zici de asta?
4: A? Nu merge.
3: Cum nu merge?
4: Se simte că l-a scris dumneavoastră.
1: Și?
4: Păi nu vă lasă-i să țineți un discurs atât de lung.
1: Păi stai puțin.
3: Dar călău mă cunoaște. Și dacă mi-ai dau și colierul...
4: Păi dar nu e vorba de călău. Discursul dumneavoastră e prost.
3: Poftim?
4: Dar ei vor crede că e periculos. Nu vă vor lăsa să rostiți pe tot.
3: Pot să-l spun și mai repede. Nu sunt decât câteva fraze.
4: După părerea mea, nu ar trebui ca ultimele noastre cuvinte adresate poporului să fie cuvinte de reproș.
3: A, nu e cazul să le mulțumesc, să știi.
4: Trebuie să ne gândim, majestate. Ultimele cuvinte ale unui rege rămân pe veci întipărite în memoria unui popor. Sunt cuvinte ce traversează frontierele și rodesc în imaginarul omenirii. Purtate de fantasmele oamenilor, ultimele dumneavoastră cuvinte vor traversa secolele.
3: Da.
4: Trebuie să fie un mesaj universal, de clemență și înțelepciune.
3: Da, bine. Atunci scrie-l tu.
4: Bine, uite, de exemplu.
5: Atenție la șobolan! De acum înainte au dreptul de a-și face nevoile în camera regelui.
4: De exemplu.
5: Vor trebui înfulecate creierele acelora care n-au înțeles nimic de-a lungul vieții lor.
4: De exemplu.
5: A fost odată un popor. Adio.
4: De exemplu.
5: Binele și răul se învecinează adesea. Poftiți, vă împrumuti cheia de nebun. Trăiască artele țignite. Adio.
3: N-am înțeles absolut nimic. Ce spui?
4: Ce clenciu! Imaginați-vă o clipă, stupefacția poporului, a ofițerilor, a nobililor, a clericilor, a istoricilor.
3: Mă vor crede nebun.
4: Poate, poate, puțin la început, dar apoi vor începe să analizeze sensul cuvintelor dumneavoastră. Domnule, ce-a vrut să spună ăsta? Și asta va continua la nesfârșit. Istoricii, filozofii, poeții, alchimiștii gândirii, cu toții vor încerca să înțeleagă ultimele cuvinte ale regelui. Domnule, ce a vrut să spună? Se vor scrie mii de pagini pe tema asta, vor avea loc controverse universitare pe tema asta. Flacăra incertitudinii nu se va stinge niciodată. Cuvintele dumneavoastră vor deveni profetice, vor fi bune pentru a justifica orice, pentru a înțelege orice, pentru a pune orice sub semnul întrebării. Așa se scrie istoria, micuțul meu rege. Și pentru că oricum crăpăm, trebuie să le lăsăm acestor imbecili o bombă filozofică cu explozie întârziată care le va bubui fără încetare în față generație după generație până la sfârșitul lumii. Alta ambiguității fundamentale. Iar eu, nebun și bufor egal, prea degrabă uitat, voi fi declanșat totul. Eu, nebunul nebunilor, eu voi fi declanșat tot.
3: Hei, Tribule! Tribule! Hei!
6: Majestate!
3: S-a lăsat întunericul, Tribule!
6: Lăsați-mă să dorm!
3: Mi-e frig! Când închid ochii, am impresia că piatra asta rece din capul meu îmi vorbește. Ce crezi tu? Ar trebui să-i răspund?
6: Culcați-mă, lăsați-mă să dorm.
3: Ascultă tăcerea asta.
6: Vă rog, majestate, să dormim. Avem nevoie de toate forțele. Mâine jucăm comedia supliciului în fața poporului.
3: Bule, e cineva care dă târcoale jurul eșafodului?
6: Nu se poate, orașul e pustiu.
3: Și atunci de ce aud pe cineva dând târcoale eșafodului? Domnul Călău, tu te să vezi, poate tu îndrăznește să urci. Spune că regele îi permite să urce pe eșafod. Te duci? Nu e frumos să-l lași să dea târcoale așa. Invită-l să urce.
6: Mă duc, majestate. Majestate, nu e nimeni.
0: Un șobolan uriaș urcă timid marginile eșafodului.

0: Un adulmec. Întâi picioarele bufonului, apoi adulmecă eșafodul.
1: Bine, vă asigur că nu e nimeni, majestate, afară de un șobolan.
2: Ce nu vii să urce?
3: Regele îi primește astăzi pe domnii șobolani. De altfel, regele îi primește întotdeauna pe domnii șobolani. La orice oră din zi și din noapte.
1: Majestate, nu se face, sunteți sigur că...
3: Fibule, fii politicos, spune domnului șobolan să urce.
1: Domnule șobolan, m-auziți? Vă rog, urcați, domnule șobolan. Pe aici, pe aici, vă rog, domnule șobolan, vă rog,
4: pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici, poftiți, poftiți.
0: Șobolanul uriaș înaintează, adulmecă mantia regelui. Acum buturuga și se curea. În final se apropie încet de rege.
3: Iertați-ne pentru harababura asta, domnule șobolan. Regele e mort și poporul a sărbătorit. Eu sunt deja mort, dar ei îmi vor totuși capul. Ce spuneți de asta, domnule șobolan? Tribune, adu-te, rog, o farfurie murdară pentru domnul șobolan. Întreabă-l, te rog, dacă este foame.
5: Nu, nu, nu, nu e foame. Tocmai am mâncat la petrecere. De data asta a venit pentru altceva.
3: Spune-i că-l ascult.
1: Domnul șobolanu, regele vă ascultă.
3: Vă ascult, domnule șobolan. Știu că e greu să trăiești în preajma oamenilor. Știu că e greu să trăiești în groapa asta mare de gunoi, pe toate malurile astea soioase, în toate aceste canale și beciuri grețoase. Și în plus, vi se administrează o travă care vă face să vă vărsați sângele și măruntaile. Tribule, voi da o lege nouă.
5: Da, majestate.
3: Notezi?
5: Da, majestate.
3: Nimeni nu va mai avea niciodată dreptul de a otrăvi șobolanii.
6: S-a notat.
3: Da. Șobolanii își pot face nevoile zi și noapte în celula regelui și chiar pe eșafodul regelui.
6: Și asta s-a notat.
3: Șobolanii îl pot adulmeca pe bufonul regelui. Au de asemenea și dreptul de a-l adulmeca pe rege. Șobolanii au dreptul de a se cățăra pe tronul regelui, pe pieptul regelui, pe fața regelui, pe capul regelui. Ai notat?
6: Notat.
3: Bun, va trebui ca înțelepții regatului să redacteze o operă prin care să justifice din punct de vedere metafizic dreptul șobolanilor de a-și face nevoile în camera regelui.
6: Asta s-a rezolvat deja, majestate.
3: Bun. Va trebui ca gânditorii regatului să redacteze o operă de genul instrucțiunilor de folosire intitulată Cum să trăiești în perfectă armonie cu șobolanii.
6: E deja scrisă, majestate.
3: Sunt convins că nu s-a reflectat niciodată destul asupra misiunii cu care au fost trimis șobolanii pe pământ. Domn șobolan, uriaș aici de față, spune că e nefericit în vecinătatea omului, că omul secretă prea multe mizerii, că șobolanii sunt îngrijorați, că nu sunt capabili să țină pasul cu acumularea mizerilor de către om. Spune, tribule, că înțeleg cât sunt de descoperiți.
5: Majestate, domnul șobolan spune pe drept cuvânt că tot orașul a devenit o groapă de gunoi publică. Situația intolerabilă. În plus, omul a dat bir cu fugiții. După ce au fugit, oamenii au lăsat în urma lor un munte de gunoi imposibil de rost. Șobolanii au din ce în ce mai mult de furcă să devoreze toate astea.
3: E adevărat că omul a început să miroase urât? Întreabă-l dacă e adevărat că omul a început să miroase urât.
5: Păi, da. Chiar și șobolanilor li s-a făcut lehamite. Drept urmare, ei cer... Nu îndrăznesc să vă spun, majestate.
3: Hai, curaj, curaj.
5: Ce cer? Vor... Nu pot, majestate.
3: Spune-i, omule.
5: Incredibil. Ei cer să fie recunoscuți drept parte a ființei umane. Vor să fie oameni.
3: Șobolani. Oh!
0: Șobolanul uriaș întinde cele două bucăți de flaut către bufon. Bufonul încearcă să repare flautul și să cânte, dar sunetele pe care le scoate sunt înspăimântătoare. îi dă flautul regelui, care încearcă și el să cânte, dar sunetele...

0: după un timp. Dimineață cețoasă. Regele se plimbă în jurul butucului pe jumătate rost de către șobolani. Din când în când urcă pe butuc și scrutează orizontul.
1: Oh, de trei zile aștept execuția. De trei zile dau târcoale în jurul acestui butuc. Nimeni nu se arată. Nici călău, nici toboșarul, nici mulțime. Și în plus se face din ce în ce mai frig. O, Doamne, cât să mai aștept așa în cămașă?
0: Într-un colț al eșafodului stau foarte respectuoși trei șobolani uriași. Regele se așează pe butuc. În colțul lor, cei trei șobolani își apropie capetele cu aerul că se consultă discret. Ca și cum ar vrea să răspundă.
1: Ce mai vreți, domnilor șobolani? Unde e domnul călău? Unde sunt toboșarii? Pe unde vine toată mulțimea aceea care voia atât de mult să vadă căzând capul regelui? Unde?
2: Ia uite, butucul putrezește în ploaie, tribunele se surpă și bufonul meu care nu e aici când am nevoie să mă înveselesc puțin.
0: Șobolanii se consultă în continuare. Pare că au luat o decizie. Unul dintre șobolanii uriași face câțiva pași în direcția regelui.
2: Vrei să te mângâi puțin? Uite, te mângâi, fiindcă îmi place figura ta dulce, care pare că roșește sincer. Vrei să-mi spui ceva? Serios că nu înțeleg ce doriți. Sunt zile bune de când lânceziți aici în ploaie pentru a mă privi. De ce tot faceți tu rejur acestui eșafod? Și tu și ceilalți frații tăi? Ce aș mai putea face pentru voi? Știu că din punctul vostru de vedere, viața afectivă a omului nu e decât o stratagemă pentru ca omul să nu-și curețe singur mizeria pe care o produce în jurul lui. Știu. Știu și că vreți să fiți puși în ecuație cu omul. Și perfect logic, normal. De fapt și de drept, definiția omului trece prin relația pe care acesta o întreține cu șobolanii. Și fiecare individ își poate calcula greutatea metafizică în șobolan. Când un om valorează un șobolan, înseamnă că acel om produce o cantitate de murdărie pentru curățarea căreia este necesară intervenția unui singur șobolan. Un om care valorează 30 de șobolani este un om care produce atâta murdărie încât 30 de șobolani sunt obligați să fie zi și noapte la dispoziția sa pentru a o devora. E limpede?
0: Regele se plimbă nervos prin fața șobolanilor, care îl urmăresc respectuos, cu privirile și cu capetele.
2: Înțelegeți ce vreau să zic?
0: Un șobolan începe să sughită. Un alt șobolan începe și el să sughită.
1: Ia uite, acum sughițați. Și tribunele face așa. De fiecare dată când se concentrează la o idee abstractă, îl apucă sughițul.
2: Deci reiau. Un om care prin gândurile sale trezește dezgustul unui singur șobolan cântărește din punct de vedere metafizic un șobolan.
1: Un om care prin gândurile sale trezește dezgustul la 10 șobolani cântărește din punct de vedere metafizic 10 șobolani. Pe scurt, cântărește 10 șobolani. Tot ceea ce spiritul produce poate fi cântărit așa. Există idei de un șobolan, idei de 2 șobolani, idei de 30 de șobolani, idei de 100 de șobolani.
2: Iată, așadar, pentru prima dată în istoria filozofiei, un instrument eficient pentru a măsura intensitatea reflexiilor și pentru a cântări greutatea spiritului.
0: Șobolanul este o unitate de măsură incontestabilă pentru viața spirituală și fizică a omului.
2: Îl voi chema, Petre Bule, tu te-ai spune să decreteze o lege în acest sens.
0: Unul dintre șobolani strănută. Ceilalți doi fac semne că nu vor nicio lege. Regele pare că nu înțelege refuzul lor. Cei trei șobolani afișează o figură extrem de mâhnită. Se retrag și se reinstalează în colțul lor.
2: Dacă nu doriți asta, atunci ce doriți? Să nu spuneți că vreți un rege. Că vreți să devin regele vostru, regele șobolanilor. Acum vă rog, sincer.
1: Pentru asta ați venit?
0: De asta ți-i m-a dat orașul? De asta ați ieșit deodată număr atât de mare în măruntaile pământului? Din cauza mea? Că eram eu atât de cuprins de dezgust? Dezgustul letal, regal, v-a atras către mine, nu?
2: Sau nu? Bineînțeles că nu. Nu. La ce bun un rege atât de slab când voi sunteți atât de puternici? Sau nici din cauza asta?
1: Răspunde. M-a lăsat singur cu șobolanii?
2: E supărat din cauza voastră? Ați reușit să-l aduceți în pragul disperării. De ce i-ați înfurecat coborul? De ce i-ați înfurecat frânghia? Și jumătate de dispozitură doare. Dacă până la urmă se ivește călău, cum își va mai face treaba? Așa nu se mai poate, domnilor șobolani. În curând o să dați atacul și la butucul meu. Ați ronțăit deja o jumătate bună din mânerul securii. Încă puțin și nu se va mai putea apuca mânerul.
0: Se aude un zgomot ciudat care se apropie tot mai mult.
3: Bufonul își face apariția
0: mergând cățărat pe picioroange. Este urmat de un cortej de șobolan de toate dimensiunile.
3: Arată de parcă bufonul
0: ar avea o trenă lungă de șobolani în spatele lui. Șobolanii se înghesuie în jurul eșafodului, dar rămân la o distanță respectoasă. Cei trei șobolani uriași se retrag în colțul.
1: Tribune.
4: Majestate, am luat urma fugarilor. Au plecat cu toții spre mare. Veniți să vedeți, veniți. Sunt mii și mii de urme de pași care se îndreaptă spre mare. Poporul dumneavoastră a șters-o în mare.
2: Nu ești niciodată aici când am nevoie de tine. Am strigat ca un nebun, dar tu nu răspunzi niciodată.
4: Din cauza că îmi sângerează urechea, majestate. Toți șobolanii ăștia care cântă la toate instrumentele astea m-au înnebunit de cap. Majestate, trebuie să mergem să-i prindem din urmă. Toate urmele duc la mare. Într-un motiv necunoscut, poporul a abandonat totul și s-a repezit spre mare. Se pare că a fost foarte violent. În orașe, sânge peste tot, pe străzi, pe pereți, pe uși, pe ferestre, pe acoperișurile caselor. Totul e împroșcat cu sângele la timpanele bubuite. S-ar spune că muzica șobolanilor i-a alungat. Dar noi putem ieși, majestate. Să știți, nu e niciun pericol. Dintr-un motiv care îmi scapă, șobolanii țin foarte mult la noi. Niciunul n-a îndrăznit să cânte în timp ce treceam eu. Hai, să ne grăbim, trebuie să profităm de reflux.
2: Eu să plec în căutarea poporului meu? Păi nu sunt deja atât de umilit de această așteptare? De 3 săptămâni aștept pe șafodul meu. De 3 săptămâni regele își așteaptă execuția, iar ei și-au avânt și se aruncă în mare. Nu, tribule, eu nu mă mișc de aici. Vreau să fiu executat azi.
4: Majestate, nici nu mai intră în discuție că am putea fi executați astăzi sau în zile următoare.
2: Un rege condamnat la moarte nu-și părăsește niciodată eșafodul. Voi aștepta aici, în cămașă, cu gulerul deschis, până la sfârșitul zilelor, dacă trebuie.
4: Majestate, ce atitudine asta de sunt răsfățat?
0: A? Hai, majestate, hai. Uite, v-am adus o pereche de picioroange. E singura modalitate de deplasare. Șobolanii sunt atât de numeroși încât au acoperit toate străzile. Pentru a trece peste ei e nevoie de picioroange. Hai, majestate, hai, vă rog.
5: Nu, sunt obosit, nu.
6: Cu forța pe care o mai am, voi păzi ce mi-a mai rămas din butucul meu și din securea asta.
5: În fiecare dimineață descoper urme de dinți în butuc. De fapt, se micșorează ca o bucată de brânză uitată pe masa de bucătărie. Eu rămân aici. Domnișobolanii au nevoie de tandrețea mea. Am reușit deja să rezolv pentru ei problema fundamentală a filozofiei. Încă puțin și vom reuși să comunicăm. Deși rămâne încă pentru mine o enigmă ceea ce vor ei de la mine, știu deja că eu nu cântăresc un șobolan.
4: Vedeți, majestate, că v-a apucat și sughițul. E din cauza că se face din ce în ce mai frig. De asta, majestate, hai, hai, e mai bine să ne mișcăm puțin. Veți vedea că țăratul pe picioroange e o senzație ciudată. Vă veți simți ușor, ușor, ca o pană.
0: Cei trei șobolani uriași, care stau la marginea eșafodului, fac câțiva pași în direcția regelui, ca și cum ar vrea să-l provoace să urce pe picioroane.
2: Ce vreți să fac pe bufonul? Să-mi urmezi poporul? Asta vreți? Eu credeam că aveți nevoie de un rege, dar acum îmi pare că aveți nevoie de un bufon.
5: Bine, hai, hai, tribule, ajută-mă. Hai, hai, ne vom da spectacol pentru noi noștri prieteni, domnii șobolani.
0: Regele urcă pe picioroange. Bufonul îl ajută să facă primii pași. Cei trei șobolani uriași se deplasează în urma lor. Învăluiți în ceață, regele și bufonul merg pe picioroange, urmați de mulțimea de șobolani, aflați la o distanță respectoasă.
7: Bravo, majestate! În sfârșit, acum sunteți cu adevărat mare! Ce senzație aveți mergând pe picioroange printre gunoaiele lumii!
1: Mi-e frig, tribule! Frig, frig! Simt că mi-e frig în cap!
7: Încă puțin, majestate! Aproape că am ajuns!
1: Da? Și dacă ne-am oprit puțin?
7: A? Priviți, majestate! Uitați-vă la urmele astea pe nisip!
1: Dacă am face un foc!
7: Nu vă fie teamă, majestate! Haide să coborâm în mare! Coborârea e mult mai ușoară dacă marea e reflux!
1: Psst, psst, psst! Ascultă-mă! Auzi?
7: Ce?
1: Ascultă tăcerea asta!
5: N-ai impresia că s-a zis deja tot ceea ce suntem pe cale să ne spunem?
7: Urmați-mă, majestate, nu priviți în urmă, nu priviți în dreapta, nu priviți în stânga. Priviți doar în față, câteodată te ia cu amețeală de la picioroange.
1: În numele șobolanului văd și știu.
7: Ce vedeți, majestate, ce știți?
1: Știu de ce ne urmează șobolanii. Lumina rațiunii mi-a deschis ochii. Înțeleg, bunii mei prieteni, de ce vă obosiți să mă urmați și să-mi ascultați cuvintele. Acum simt ce vă amâna să mă căutați, să mă adulmecați, să-mi dați atâtea semne de tandrețe. Tribule, ei vor piatra. Înțelegi? Vor piatra. Asta vor ei. Piatra nebuniei regale care îmi pulsează în cap. Vezi, asta vor. Picioroangele tale m-au ajutat să văd departe. Hai, ajută-mă să cobor și apucă-te de operație. Hai, hai, mai repede, că nu avem timp de pierdut. Marea se umflă. Timpul șobolanilor este prețios. Vreau să intru curat în mare.
0: Regele, debarasat de picioroangele sale, se așează în genunchi, în valuri. Bufonul rămâne pe picioroange. Regele îi întinde cuțitul regal.
4: Majestate, eu nu am mai făcut niciodată genul ăsta de operații. Mi-e teamă că nu sunt foarte demânatic.
5: Țineți gura, tribule, țineți gura. Sunt ani buni de când îmi masez căfâlia, de când îmi vorbești de piatra asta, de când pretinzi că o atingi cu degetele, de când o măsori și de când mă ții la curent cu creșterea ei. A venit momentul să tai rădăcinile răului. Scoate piatra asta și aruncă-o șobolanilor. Hai!
0: O rază stranie de lumină cade pe țeasta regelui. Bufonul îl acoperă pe rege cu pelerina albă. Decupează cu cuțitul un pătrat chiar deasupra țestei, apoi decupează efectiv calota țestei și o depune în labele șobolanilor. cu un aer curios, șobolanii uriași se apleacă pentru a vedea ce se află în cutia craniană a regelui. Unul dintre cei trei șobolani, devenit asistentul bufonului, îi întinde acestuia un patent de dulgher.
7: Nu vă mișcați, majestate, nu vă mișcați. Să scotocim puțin prin scăfârlia asta regală. Ce pute, băi!
0: Bufonul extrage din capul regelui, ca pe o măsea, o piatră frumoasă care scânteiază.
8: Ce frumoasă e! Ia uite-o!
9: Vreau să o văd și eu.
7: Stați, așteptați să vă înșurubez la loc partea asta care lipsește. Așa, să o înșurubăm bine. Gata. Puteți să vă ridicați, majestate.
8: Ia uite-o, e cu adevărat frumoasă.
7: Cum e? Vreți să o atinge?
8: Nu, am purtat-o destul în cap. Nu, arunc-o șobolanilor și să terminăm odată cu povestea asta.
7: Poftim, domnilor șobolani, piatra asta, bufonofală, nebunozofală, a voastră e. Adio, domnilor șobolani, adio! Adio, domnilor șobolani, și călătorie strâncenată!
0: Regele înaintează în valuri. Șobolanii au rămas pe plajă cu piatra bufonofală între labe. Cel mai mare dintre șobolani examinează piatra care continuă să scânteieze. Apoi ia flautul bufonului, duce flautul la gură și scoate un sunet înspăimântător. Regele și bufonul dispar.

0: că li se mai aude vorbăria.
1: Și astfel nebunul Tribule a extirpat piata nebunie din capul regelui său.
2: Tu, Tribule, nebunul și bufonul meu, ai fost singurul care...
1: Majestate, nu copleșit.

ciobolanul desface flautul deșurubându-l. Examinează cele două părți, strecoară piatra nebuniei în locul în care părțile se unesc, fixează cele două părți înșurubându-le, duce flautul la gură, începând să cânte. Muzica este

0: Dacă v-a plăcut la teatru, mai veniți din când în când ca să înțelegeți piesa. Stați însă acum la rând.
1: Și de ce s-a stins prostește toată lumea noastră veche? Fiecărui spectator îi voi spune la ureche.
0: Nu fiți triste, iată astăzi nebunia e perfectă.
1: Șobolanii sunt cei care au pus mâna pe planetă.
0: Când bufonii au puterea,
1: măscăriciul e împărat.
0: Fandoseala și prostia
1: își împartă același pat.
0: Orbii vând priviri pe stradă,
1: zeii noștri sunt stricați.
0: Râsul plânge,
1: plânsul râde.
0: Foamea scuipă dubicați. Gura mea e obosită.
1: Ce a avut de spus, a spus.
0: La ce bun să-i tot vorbească
1: unei lungi cu curul în sus.

0: Ați ascultat Regele, Bufonul și Domnii Șobolani. Fabulă barocă, farsă, bufonerie și mascaradă de Matei Vișniec. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Regele, Ion Caramitru; Bufonul, Horațiu Mălăele; Șobolanii, Florin Anton, Petre Lupu și Alexandru Georgescu; povestitorul, Constantin Cojocaru. Regia de montaj, Radu Verdeș, Bogdan Golovei și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2014.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Na.
1: Muri.
2: Du-te, Stane. Du-te dacă te-a chemat marele posternic Pantazoglu să le cânți la Sindrofie. Lasă, nu-mi purta de grijă.
0: Nu te pot lăsa, Marie, nu te pot lăsa. Mi tare greu sufletul.
2: Și fornița asta nu mai încetează. Cât gardul e omătul, trebuie să ne astupe cu totul.

0: fie greu pentru tine și pentru fiul nostru, Vasile, și pentru Gatinca, copila noastră.
1: Parcă s-a mai potorit puțin vifornița Mărie.
0: Așa? Atunci du-te, Stane. Du-te și fă-le cântarea să nu pățești ceva. Dar Gatinca ce face, Stane, că nu aud?
1: Du-te acolo pe scăuna și lângă somă. Moțe e sărăcuța de ea.
0: Du-te, du-te pe laiță, fata, mami. Dorm, te-a ajuns oboseala nopților nedormite. Oh, puiu, mami, fără ajutorința ta poate nu mai eram acum în viață. Tu și cu fratele tău, Vasile, m-ați îngrijit și mă îngrijiți ca pe un copil. Stan, săracul, ne hrănește pe toți.
1: Vasile, gata. Păi, Vasile, lasă cântare. E prăpădul lumea afară și ție ți arde de cântat.
2: Dumneata m-ai învățat la cântare. Mi-ai pus în mână copza, scripca și meu de când aveam 5 ani.
3: Am auzit pușcături de flintă și schelele de câine. Tată, câinele nostru a fost pușcat.
1: Pușcat?
3: Da. Auzi cum plânge și geme la ușă. Hai, dă-i drumul în casă să moară lângă noi. Că de asta geme la ușă, tată. Hai, te rog. Stane.
4: Mare puternic fantazoglu, sfetnicului care-i machi vădă.
5: De ce n-ai dat ascultare poruncii mele la udare?
1: Nu pot, Maria ta, nu pot. Mi beteagă muierea.
5: Dar, doftoroaiele, ce zic are muierea ta?
1: Păi zic că are troahnă, Maria ta. Are aprindere de plămâni.
5: Da, n-ați un galben țaie de îngropăciune, lăutare.
1: Maria ta, nu pot cânta când muierea mi-e pe moarte.
5: Să pornești fără zăbavă, auzi? Ia-ți și peciorul, văd că ține o copză în mână. Hai, hai, hai, hai!
1: Trebuie să mă duc, Maria. Altfel nu ne iartă.

0: profesorul de franceză se ține scai după mine, Marghiolițo. Monoclu îi dă și mai mare distanție. Se numește Muton. Mi-a zis că vine la noi din Rusia țarilor. E nobil.
1: Muton și nobil. Minte! În Francia cred că s-a fost cioban, nu nobil. Păi tradus numele său în românește s-ar zice că se numește Oaie. Nobilul Oaie. Ce frumos sună.
0: N-am mai vrut să se toacă în Francia și a rămas aici. Predă limba franceză la pensionul de domnișoare. Este vorba frumos, foarte frumos și atrăgător.
2: Îl sor cu privirea. Nu ești soție de mare postelnic ca mine și poți să-ți permiți? E o piată de mine, sunt nefericită, sunt nefericită.
0: Măritișul lui cum ți-l închipui tu? A ajuns o piată făptură hrănită cu chimere.
2: Mi s-au deschis ochii asupra multor lucruri.
0: Trebuia să-i deschizi înainte de a te mărita.
2: Îmi închipui în orca mare și zbor ca o pasăre călătoare peste mări și țări. Mi-a plăcut și îmi place muzica. Mi se spunea că am talent și eram prețuită când cântam.
0: Profesorul de franceză, domnul Muton, mă bombardează cu biletele de amor.
2: Je ne lui rien promis, parole.
3: Evete, fendi, Muton vrea să-l întreagă pe venețianul Casanova cu aventurile sale de dragoste.
4: Au fost multe victime la Iași.
5: Cum merge comerțul?
3: Numai încurcături. Am avut încurcături în portul Galați. Mărfurile pentru Turcia s-au încărcat pe vapoare franceze, iar cele pentru Francia au fost urcate pe caiace turcești. La Brăila, no, la Brăila nu se putea întâmpla una ca asta. Dar acolo mi s-a spus că este ciumă. Iar spahii turci beau rachiu să nu se prindă boala de ei.
5: E mai bine să faci comerț cu robi. Îi cumperi slabi, pe preț de nimic, apoi îi pui la îngrășat cu miez de nucă și pâine și prețul se triplează. În comerț trebuie să ai prevedere. Neguțătorul și cămătarul, întocmai ca un navigator pe mări și oceane, are astrele sale călăuzitoare.
3: Vedem chiar cum s-au schimbat obiceiurile.
5: Da.
3: De un deget stă sulemeneala pe fețele jupâniților și domniților.
5: Nici copiii nu mai dau respectul cuvenit părinților. Adevărată blasfemie.
3: Pe vremea mea nu îndrăznea copilul să ridice glasul împotriva părinților. Nu mai privește la tinerii noștri cărturari întorși din Francia.
5: Așa.
3: Ei vor să schimbe normele noastre de viață și zic că s-au emancipat. Vor ca moda veche să o înlocuiască cu alta nouă. Noi am învățat greaca, ei au învățat franceza. De la greci. Aveai ce învăța? Socrate, Platon, Eschil.
5: Au și franțuzii pe Voltaire, Diderot, Corneille. Au piese inspirate.
0: Hai, cântă, cântă, lăutare.
6: Nu te opri, cântă, lăutare.
0: Hai, cântă, lăutare.

0: dar nu pot plânge.
1: Plângi, Maria ta.
0: Ochii mei nu au lacrimi. Plângi tu, Stane. Robii sunt învățați cu lacrimile.
2: Nu pot, stăpâne.
1: Plângi, plângi când ți se poruncește, Stane. Hai, copzare. Sărută poala jubelei marelui Agă și Tachi.
3: Fie pe milă de tata. E bătrân și bolnav.
1: Amândoi să executați porunca pe care vă dau eu, armașul. Tu ăsta mic, cum zici că te cheamă?
4: Barbu, luminația ta.
1: Hai, Barbule, cântă. Cântă, cântă, copzare.
5: Cântă, copzare.

0: uscat, Catinca. Of, te usuci pe picioare și tu.
1: Nu, nu mi-e somn, mama. Nici nu pot dormi.
0: Fata, mami, cea bună și cu minte.
1: Mama,
0: pe tine te las de până acasă.
1: Mama, mama.
0: Eu mă voi călători curând. Mă spuș. Mă dăbuș, mă doare pieptul. Ard ca focul. Nu, nu, pare rău că am să mor. Mai de tine mi-e milă. Ești prea crudă și nepregătită pentru viață. Catinca.
1: Da, da, mama.
0: Mama, ești tare frumoșică și... și boierii pot pune ochii pe tine. Să te ferești eu să...
1: Nu vreau să mor, mama. Mama, n-ai să mori. Te-am visat urcând o scară. Urcai și mă strigai la mata.
0: Și ai venit la mine, Cătinca?
1: Da, am început să urc și m-am oprit.
0: Bine făcut. Bine făcut că te-ai oprit.
1: Mama,
0: nu mai vine asta. Măcar pe băiat să-l fi lăsat să vină acasă.
1: Eu îl știu și pe bunic. L-am apucat, era tare bătrân. Tot lăutar era și el, ca și tata. Pe bunicul de la tata l-am apucat. Pe tatăl matale nu-l știu. Mi-ai spus că a murit tânăr.
0: Așa, așa, tânăr, tânăr.
1: Da.
0: Tata era țăran. Își muncea bucățica lui de ogor. S-a vândut singur ca rob. Voia să scape de datorii. L-am iubit pe Stan și m-am măritat cu el. Prin căsătorie am devenit și eu roabă domnească. Și Stan nu mai vine.
1: Stai, stai, liniște.
0: Șparu.

0: Hai, hai, nu plângeți copii, că nu vă omoară nimeni. Uite, v-am adus vascula din așcăduturile voastre pentru a vă pune la încercare. Ia, fiți atenți. Vedeți galbenul acesta din mâna mea? Ia uitați-vă. Eu îi dau drumul în covata cu făină. Apoi, amestec bine. Paraua de aur va fi acelui care îl va scoate cu gura. Fără ajutorul mâinilor. Hai, încercați pe rând fiecare. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, copii, stai. Hai să facem o a doua încercare. Ia uitați-vă. Galbenul pe care nu l-ați putut găsi în făină, îl așez lângă flacăra din sfeșnicul înfipt în covata cu făină. Care din voi îl va putea lua cu gura, va deveni bogat. Hai, pe rând, încercați-vă în locul. Distrați boierii, că de asta v-am sculat din somn în puterea nopții. Barul de aur va fi câștigat de cel mai curajos. Hai, copii, hai!
1: Boieri, veniți să vedeți cum veni cu flacăra lumânării! Veniți, boieri și domnițe!
2: Mă frige, nu încerc! Eu mă tem!
3: Mucul lumânării s-a făcut mic.
4: Dar galbenul e fierbinte, Vasile.
3: Îl voi prinde cu dinții cu iuțeala fulgerului și n-am să mă frig așa de tare.
1: Uitați-vă, încearcă și barbu. Băiatului Stan să ia galben.
5: Curaj, curaj, băiatule, curaj.
2: L-a prins barbu.
5: Strașnic băiat, domne, l-a prins, oameni buni. A luat galbenul încins ca pala focului. Bravo, barbu, bravo.
6: Și ia de jos. I-ai dat drumul că te-a fript puțin, dar l-ai câștigat. Ia spune, ce vrei să faci cu acest galben?
7: Să-mi răscumpăr părinții din robie.
6: Cu un galben nu se poate răscumpăra niciun rob.

0: Hei, moșule, ce te-ai oprit? De ce nu muncești?
1: Nu mai pot. Abia mă țin picioarele, boierule. Mor.
0: Mor? Cine nu te lasă să mor, moșule? O pâine mai puțin. Hai să rog și eu v-aș mai bătrân ca tine.
1: Degeaba strângi la mine. Nu mai pot ține toporul în mână.
0: Numai când mor poți fi scutit de munca la tăiatul copacilor. Moartea te scutește, nu eu.
2: De ce îl lovești, nazirule? E bătrân și bolnav, nu vezi?
0: Tu cine ești?
1: Feciorul meu, Radu Ciuraru se numește.
0: Uite, năpârca.
2: Tu ești năpârca.
1: Radule,
2: lasă-mă, tată.
0: Te scriu la catastif, Radu Ciuraru. Te judec eu că nu mai ai toporul în mână.
2: Puțin ne-mi pasă.
0: Ne socotim noi amândoi.
2: Plătesc scutirea bătrânului pentru azi, domnule nazir. Poftim în galben.
0: E, tu ești Vasile Barbu.
2: Da.
0: De unde ai furat galbenul?
2: Postelnicea Pantazoglu mi l-a dat.
0: Chiar ea? De ce?
2: L-am câștigat. L-am scos din flacăra lumânării.
0: Bine, bine. Ei, ei, fărubiță. Ia, hai să ne iubim în pădure.
3: Lasă-mă, lasă-mă, pădiță, Radule. Scapă-mă de nazir, nu mă lăsa.
2: Nu te apropia de fată, nazirule. Scrăp capul cu toporul. Ești fădul că fratele Catincăi ți-a dat un galben pentru a-l scuti pe tata de trudă, nu?
0: Vă cresc colții nenernicilor. Ne socotim noi, Radu Ciuraru.
2: Nu te teme, nu te teme, Catincuțo. Nazirul a plecat de aici. A fugit când a văzut luciu toporului meu. Uliu a vrut să ia în gheare puicuța. Hai, liniștește-te, hai.
4: Toate trec. Numai robia, iobăgia și clăcășia rămân.
5: Toate au un sfârșit. Va avea sfârșit și robia noastră. Și clăcașul este tot rob la boier.
1: Radu Ciuraru se duce în haiducie. A și forma ceata lui. Arnăuții, nazirii și boierii nu vor mai avea odihnă și liniște.
6: Care trece cu vreascurile în spate a cântat.
7: Glasul era de un tânăr.
6: În cântec toți suntem tineri.
7: Asta e adevărat? Cântecul întinerește?
6: Pe tine, cum te cheamă?
7: Barbu, după numele de familie. Iar Vasile după numele cel mic. Sunt feciorul lui Stan Barbu, starostele de lăutari. Îți place să cânti?
6: O viață întreagă aș cânta și tot nu m-aș satura.
7: De ce taci?
6: Uite, buburuză.
7: Ia un palmă și spune aceste cuvinte. Buburuză, ruză, încotro tu izbura, acolo m-ai morita.
6: Buburuză, ruză, încotro tu izbura, acolo m-ai mărita.
7: Asta înseamnă că ai să te măriți cu mine. Buburuza s-a așezat pe mâna mea.
6: Cum mi-o fi ursita.
7: Ai vrea să te măriți cu mine?
6: Sunt roaba postelnicesei Marghiolița Pantazoglu. Sunt trecută în foaie de zestre. Eram copil mic când s-a măritat cu postelnicul Pantazoglu. Nu-i vorbă, ea era cu câțiva ani mai mare ca mine. Era și eu o copilă fragedă. Părinții au măritat-o cu postelnicul. Nu-i după voia mea cu cine să mă mărit. Stăpâna hotărăște. Ești și tu lăutar?
7: Da, sunt și eu lăutar.
6: Postelnicea mi-a spus că este chemată la curtea domnitorului. Este în trecere lăutărească. La Șuțu Vodă este în trecerea. Se întrec cei mai vestiți lăutari. Ar trebui să vii cu tatăl tău.
7: Eu?
6: E staroste și te poate lua cu el. Se dă scutire de robia celuia care va cânta mai frumos. Tu vei cânta și vei câștiga. Așa îmi spune inima mea.
7: Să cânt alături de cei mai vestiți lăutari? Eu?
6: Tu!
7: Eu nu-s vestit ca lăutar.
6: Nimeni n-a fost vestit de la început.
7: Pentru ce să cânt?
6: Pentru slobozenie din robie.
7: Eu? Un necunoscut?
6: Te vei face cunoscut.

0: Măria sa, domnitorul Mihai Șuțu.
1: Pot începe sunările lăutarilor.
0: Începe sunarea lui Angheluță.

0: Începe sunarea lui Stan Barbu Cobzaru.
1: Tata, să cânt frumos.
2: Nu, nu mai cânt, nu mai pot cânta. Mi-e rău, mi-e rău, mă sufoc. O să fiu scos afară. Hai, da, stai tu, cântă tu. Tu, Vasile, vei fi cel mai bun răutar. Roagă-i să te lase pe tine să cânti, roagă-i. Roagă-i.
3: Măria ta! Boieri! Lăsați-mă să cânt eu în locul tatei. Eu voi cânta la scripcă.
4: Se îngăduie acest lucru. Îngăduie și postelniceasa Marghiorița Pantazoglu, care se pricepe la cântări.
5: Îngădui, măria ta, tânărul să înceapă cântarea în locul tatălui său.

0: lui cu încuvințarea Măriei sale Vodășuțu, întrecerea a câștigat-o tânărul Barbu Vasile, feciorul lui Stan Barbu. Avem încă un lăutar vestit în țară, Barbu Lăutaru!
1: De azi, slobod de robie este tânărul Barbu, el și familia sa. Tânărul ne-a încântat cu talentul și maestria sa.

0: Sunt liber. Nu mai sunt robul nimănui. Doar al tău de mă vrei și al muzicii.
1: Fericirea mea, îmi vine să plâng de bucurie. De-aș fi și eu liberă ca păsările cerului, ca pădurile din munții noștri. Liberă cum numai cântecul tău poate fi, barbule.
0: Hai să fii, Glira, hai să fii. Așteaptă numai să strâng bani, să cânt cum îmi spune sufletul și să le îmblânzesc boierilor sufletele haine. O să te răscumpăr, Glira mea. O să te răscumpăr, Glira. O să te răscumpăr. Așteaptă. Așteaptă-mă.

0: Câți ani au trecut peste aceste cuvinte, câtă trudă, cât cântec am născut și câtă durere. Cât de departe sunt de băiatul ce a câștigat galbenul aparatului Șuțu. Și cât de departe sunt ochii glirei mele. Mână, omule, mai repede. La Hana am auzit că vine și posteliceasa.
1: Așa umblă vorba. Se aude că vrea să o vândă pe glira.
0: Vezi, punga asta, aici e toată agoniseala mea din acești ani pustii, cât n-am putut-o vedea și auzi. Și sufletul diavolului poți cumpăra cu atâta bănit, dar mi-te-al postelnicesei ce o ține roabă și nu se înduplecă să o sloboade din robie. De câte ori nu m-am rugat de ea, parcă o aud de fiecare dată: n-ai tu destui bani pentru glira. Pe ea o s-o vând unui boier cu bănet, nu glumă. Tu vezi-ți de scripca ta.
1: Scripcă, nescripcă, dar ați adunat la bani, măiculiță, mamă. Trebuie că tare o mai iubiți pe glira dacă a strâns toți banii ăștia. Toți anii cei mai frumoși în punga asta.
0: Așa-i, omule, așa-i.
1: Am ajuns. Hagiu! Hagiu, ești repede, că uite pe cine te-am adus. N-aduce anul, ce-aduce ceasul.
2: Fi binevenit la Han în zimul Moldovei, meștere Barbu. Rămâi peste noapte la noi?
0: Da.
2: Mi-ar face mare cinste dacă ai sta mai mult și ai cânta. Ar fi plin harul de mușterii cu pungile doldora de parale.
0: N-am venit să cânt eu. Am venit să ascult pe alții cum cântă prin sate, pe voi și pe dealuri, prin munți. Da. De unde-mi știi numele? De unde mă cunoști?
2: Cine nu-l cunoaște pe Barbu Lăutaru? Te-am văzut și ascultat la Ieși, acolo unde a venit și violistul Schulzel din Viena.
0: I-al dumitale Hanu?
2: Da, l-am cumpărat de la vădana fostului proprietar. Ea a vândut Hanu după ce i-a murit bărbatul, de frica haiducului Radu Ciuraru. Haiducii veneau la Han și ea s-a temut. Mai cânți la boieri, meștere Barbu?
0: La unii boieri nu le mai place cântecul meu. Se grămădesc la Schulzer, care a adus și o droaie de franțuzoaice și italieni. Boierii cască ochii și aplaudă, ba din palme, mai mult pentru femeile acelea. Asta e moda cea nouă la Iași.
2: Meștere Barbu,
0: da.
2: La mine se află începând de aseară Vasile Alexandrii, Donici, Ruso, Mihalache cu Gălnicianu. Toți tineri frumoși învățați.
0: Dar ce hram poartă pe ei?
2: Umblă în droșcă prin țară. Au venit din Valea Siretului, au străbătut Vrancea și au un plan Valea Moldovei și a Bistriței. Vor să meargă și cu Pluta.

0: Cum plânge Doina, tot așa plânge și norodul cel asuprit al țării Moldovei.
1: Așa este, meștere Barbulăutaru. Cum plânge Doina, tot așa plânge și poporul cel asuprit, care nu-i liber și unit sub un singur steag. Dar nu toate doinele plâng și jenesc. Sunt doine care strigă, cheamă la luptă.
0: La cine ești mata, domnule?
1: Vasile Alexandri.
0: Hai, dar mare te-ai făcut. Erai micuț când am cântat la Mircești, la tatăl dumitare.
1: Da, mi-aduc aminte. Era vară.
0: Da, da, ca acum.
1: Da. Te-am întrebat atunci. Da, da, mi-aduc aminte. Cu inocența de copilandru, de unde știi cântecele? Mi-ai răspuns, de unde le-am învățat. Au mai urmat întrebările și răspunsurile. De la cine le-ai învățat? Ai răspuns, păi de la bătrânii din sate și orașe. Am întrebat, bătrânii, de unde le știu? Ai răspuns, de la alți bătrâni. Și mi-ai spus atunci, cântecele stau ascunse prin munți și văi, prin sate și cătune, ca niște comori îngropate, ale căror flăcări izbucnesc din când în când, luminând întunericul nopților.
0: Da. Și ce ți-am mai spus atunci?
1: Ei, mi-ai spus ceva, ceva nespus de frumos și măreț, care mi-a umplut inima de bucurie. Mi-ai spus, cântecele sunt ca izvoarele de munte, clare și curate, ca zefirul care adie frunzele codrului și îl face să freamăte, să nască doina și balada.
0: Au trecut mulți ani de atunci. Au trecut și ciuma și holera. Atunci a murit mama. A murit și tata tot atunci. Eu și sora mea, Catinca, ne-am refugiat în pădurea Rai, lângă Botoșani. Acolo am stat în colibă.
1: Ei, eram atunci plecat la învățătură. Am aflat tot când m-am întors. Mi-a scris și tata ce a fost.
0: Târgul ieșilor era pustiu. Urlau câinii pe uliți. La fiecare casă locuită ardea focul. Se făcea fum mult. Se spunea că focul și fumul alungă ciumă și colera.
1: Da, așa este.
0: Da. Și nu ți-a fost dor de Mircești?
1: Da, mi-a fost dor, dar... Dar nu eram singur. Cu mine mai erau câțiva juni amici. Mihalache Cogălnicianu, Alecu Ruso, Alexandru Donici.
2: Norocul bun, meștere Barbulăutaru.
0: Norocul
2: bun, eu mă numesc Alexandru Donici. Sunt și eu puțin artist. Scriu fabule.
3: Să ne trăiești 100 de ani, Barbulăutaru.
0: Este un blestem să trăiești 100 de ani. Decât mult și prost, mai bine puțin și bun. Așa să știți, domnule Cogălnicianu, domnule Ruso, domnule Donici.
4: Non multa sed multum, vorba latinului. Nu multe, ci mult.
5: O cană cu bragă rece, hangiule.
6: Numai o cană? Patru căli, că suntem.
7: Dar unde călătoriți, frate?
5: La domnie, la ieși.
3: Cui vreți să vă plângeți?
5: Domnitorului Sturza, că în el ni nădejdea.
3: Vi s-a rășluit moșia? Sunteți răzeși?
5: Suntem răzeși, fără răzășie. Lacomii boierii ne-au prădat pământul cu zapise mincinoase și jurăminte strâmbe. Ne ucid vitele, ne pun la cazne. Nu mai suntem acum răzeși, ci iobagi, clăcași, bagiocura stăpânilor de tot felul.
3: Credeți că veți afla dreptate la domnie?
5: Păi, nădăjduim.
0: Aveți drum lung și inima grea. Hangiu, vreau să-i cinstesc pe răzeși aceștia. Așa, oameni, luați. Luați și mâncați.
5: Vă mulțumim din sufletul nostru înfometat de cântecul dumneavoastră.
7: Am să vă spun o poveste, fraților țărani. Niște oameni dintr-un sat, care aveau mare necas cu râurile cele mici, care se revărsau peste ogoarele și satul lor, distrugându-le și furându-le holdele, înecându-le vitele, au pornit să se plângă râului cel mare, în care se vărsau râurile și râulețele cele mici. Însă spre marea lor mirare, când au ajuns la fluviu, căci așa se numește un râu mare care se varsă în ocean sau mare, ce să vadă? Mai toată agoniseala lor plutea pe acest fluviu. Oamenii au privit, au clătinat capetele a înțelegere de cele ce se petreceau și s-au întors la casele lor.
6: Ar însemna să nu ne mai ducem la domnie după pilda pe care am ascultat-o cu atenție.
3: Cam așa, cam așa.
7: Nu, nu vă pot îndemna să nu încercați, că încercarea moarte n-are.
8: Da, și nu cere de mâncare.
2: Tu ești Angiu?
9: Eu, dar ce este? Suplici că fui calviste să mă de urmă.
2: Te anunț că sosește de îndată postelnicul Pantazogru cu domnița lui și Aga și Țaci.
9: Să vină sănătoși. Rămâi și peste noapte.
2: Aha.
10: Cine a zis că vine? Postelnicul Pantazogru?
9: Da, chiar el.
2: Îi primești cum se cuvine? Auzi? Auzi, droșca boierilor, a și sosit. Mă duc să-i tâmpi. Ia poftiți.
11: Mulțumesc.
9: Vreți un borș de cocoș sau cărat prăjit? Poți face și un pui frit cu mușdei și mămăliguță. Am un caș adus de la o stână din Vrancea.
3: Cum o cheamă pe roaba cea tânără și frumoasă, Duducă Marioleța?
11: Glira, mehenghile, glira. Dar nu ți-o vând.
10: Nu se poate.
3: Îți dau în schimb două roabe, un armăsar pur sânge, arăbesc, iar dacă nu, atunci galbene, Napoleon de aur.
11: Napoleonii de aur sunt mai buni decât armăsarii. Știi ce, vorbim după sânziene. Vedem noi ce târg vom putea face. Poate mă răzgândesc, dacă nu, nu mai vând.
3: Am și Napoleon, și zloți, numai aur curat.
0: De mult nu ne-am mai văzut, postelniceasă Margherita. Am o vorbă cu dumneata.
11: Ce faci, barbule?
0: Ce zici? O eliberez pe Glira?
11: Eu știu, meștere Barbu. Mai pune ceva galben și facem târgul, a?
3: Ce râdeți? Ce ați văzut? Ce căscați ochii bonjuriștilor?
12: Redem de mărimile voastre. V-au crescut prea mari căciurile pe cap. Caftanele sunt ca niște bostani din aceia mari, încrețiți și cu bube pe ei.
11: Plecăm, nu primesc afrontul tinerilor bonjuriști. Meștere Barbu, dacă o vrei pe Glira, urmează-mă repede până nu mă răzgândesc.
2: Hai, Margarita! Suntem români, nu bonjuriști. Duducă postelnicească,
9: iubitor de țară și de neam.
3: Vreți emancipare? Progres? Dați nas săranilor? Săranul e ca un câine care linge mâna stăpânului pe care nu poate mușca.
7: Nu poate mușca azi, dar tot o mușcă până la urmă. Săranul se va trezi și își va cere dreptul.
3: Politica e treaba veniților boieri, nu a unor țânci abia ieșiți de pe băncile școlilor. Propășire? Reforme? Acestea nu pot fi înfăptuite decât de boierii cei mari? Nu de robi și clăcași! Săranii sunt ca turma!
9: Turma îndrumată de minți luminate va deveni o forță. În fruntea acestei turme vor sta și vor veghea oameni iubitori de țară și de neam întorși de la universități.
11: Acești ostași ai progresului, cum îi numește domnul Russo, ar trebui să învețe și regulile bunei cuvinte, bunele maniere, mai ales față de o postelniceasă.
9: Nu ostași ai progresului, domniță. Eu am spus ostași ai propășirii.
11: Tot una!
4: Boierii de rang nu vor desfințarea privilegiilor. Robii și clăcașii nu sunt ființe omenești în fața lor.
10: Steagurile libertății s-au reînălțat în toată Europa și negustorii venețieni s-au ridicat și au pus stăpânire pe flota habsburgică. Habsburgii fug și din Lombardia.
7: Se clatină din temelie așezământele nedreptății. Toți umiliții soartei vor deveni oameni, fraților.
9: Dar pentru asta luptăm, nu? Doar ostașii propășirii.
10: Formularea ți aparține, Russo.
12: Formulare bună, nimerită.
10: O singură țară, o singură națiune românească.
12: Uniți și hotărâți vom reuși.
10: Uite, primesc scrisori din toate țările Europei. Primesc scrisori și de la foști răzești, de la țărani și clăcași. Scrisoarea unui fost răzeș este a idoma cu programul pe care îl avem noi în vedere, programul Revoluției. Uite, vă redau cuvintele din scrisoarea pe care o știu pe din afară. Așteptăm cu bucurie ziua când ne vom putea răscumpăra de iobăgie, să fim liberi, precum am fost ca răzeși. Să fim și noi ai țării, să avem și noi o țară mare și unită. Biruri am plătit, oameni în războaie noi am dat. Beiliguri și podvezi noi am făcut. Boierescuri, zile de meremet, noi am îndeplinit. Pâine neagră și amară noi am mâncat.
4: Cum îi scălește, frate Alexandrei?
10: Îi scălește Ion Răzeșu.
0: Da.
4: În scrisoare stă durerea pământului. Când se primesc scrisori de felul acesteia, dreptatea nu mai poate sta ascunsă.
1: Fostul Răzeș a copiat și versurile dintr-o publicație din țara românească. Versuri care vorbesc de frăție, dreptate, libertate, unire.
7: Ați văzut și auzit cum vorbea Aga despre popor și țărani. Marii boieri disprețuiesc poporul. Țăranii sunt o pleavă, dar ei uită că din pleavă se scoate grâul cel frumos pentru pâine. Ar vrea să facem frăție cu ei, nu cu țăranii. Veliților căftăniți nu le stau la inimă reformele, progresul, revoluția.
1: A, Sturza simte că se pregătește ceva din partea opozanților săi și a luat măsuri. A luat un nou jurământ din partea ofițerilor săi superiori. Pe mulți i-a avansat și le-a mărit solda. Ofițerii au jurat să-i apere tronul și onoarea.
12: Onoarea și tronul?
1: Da, da, da.
12: El apără interesele marilor latifundiași.
7: Poziția noastră este critică. Mulți boieri sunt pe față cu noi și nascuns cu domnitorul Sturza. Este informat domnitorul de tot ce se face și se pregătește. Are iscoade printre boieri. Sturza este în stare să cheme armata străină să intervină. În 1830, revoluția din Franța a fost înăbușită de trupe străine. În felul acesta, Bourbonii și-au întărit poziția și Ludovic Filip a rămas pe tron.
1: Ha, l-a câștigat de partea sa și pe Guizot, primul ministru.
4: A, și regele Neapolului a cerut intervenția străină. Cafonii răsculați credeau în semnătura regelui pentru reforme.
7: Păi de asta a prins curaj Sturza.
12: Credeți că Bibescu în Muntenia nu e gata pregătit pentru a cere intervenția otomanilor? Armata lor e la doi pași, la Dunăre. Muntenii au de partea lor și pe maghiar, o parte din armată.
1: Poporul român va rămâne mare prin lupta lui, prin biruințele sale. Revoluțiile din Muntenia și Moldova vor fi biruitoare.
4: Se vor năpusti clăcașii din văi și dealuri. Pământul va fi al lor și îl vor apăra. Steagurile libertății se reînalță. Vor răsări scântei și vâlvătăile se vor ridica până la cer.
12: N-avem arme, bani. Vom da o proclamație către țară să fim ajutorați. Vom cere un împrumut de la patrie, fiecare cu obolul lui cât de mic.
1: Libertatea a luminat pe cer ca un fulger. Cine a văzut și vede lumina devine soldat al libertății și dreptății sociale.
12: Primul zăgaz l-a rupt Tudor Vladimirescu în 1821. El a făcut începutul. Noi vom rupe cel de-al doilea zăgaz. Europa e în fierbere, în frământare. Se apropie vremea când nu vor mai fi frați despărțiți și toți ne vom numi români sub un singur steag. Ideea unității naționale este prezentă în toate revistele și publicațiile din Muntenia, Transilvania, Moldova. Eliade susține ideea în Curierul Românesc, Gheorghe Asache în Albina Românească, Barițiu la Brașov în Gazeta Transilvaniei. Mișcarea colonelului Ion Câmpineanu, unde și-a făcut ucenicia Bălcescu, avea ca scop și program să strângă la un loc neamul românesc.
4: Da, da, ce n-a reușit Ion Câmpineanu, va reuși organizația Frăția în frunte cu Bălcescu, Ion Ghica și Cristian Tel. Ei țin legătura și cu noi și cu cei din Transilvania. Eu îi socotesc și pe ei ostași ai propășirii.
1: În proclamația pe care vom da-o, la loc de frunte, trebuie să stea problema țărănească, îmbunătățirea soartei lor.
12: Nu vom uita nici de înființarea unui tribunal de comerț și refacerea portului Galați.
1: Nu trebuie să uităm nici reforma școalelor.
12: Gazetele din Transilvania vorbesc de venirea la ei a celebrului compozitor și pianist Franz Liszt. Ce știi, Alexandrie?
1: În toamna acestui an, poate chiar în vara acestui an, 1846, va da concerte în orașele din Transilvania. Va veni apoi la București spre toamnă, apoi, după cum mi-a spus, la Paris, vrea să vină și la Iași. L-am ascultat la Viena și la Paris. A primit invitația de a veni la Iași și din partea lui Sturza și din partea lui Alecu Balș. El i-a vorbit de întinsele sale domenii, eu i-am vorbit de bogăția folclorului nostru, de marele nostru Barbu Lăutaru. Probabil că nu va veni la mine la Mircești, e prea simplu conacul meu, dar va fi găzduit în somtosul palat al marelui boier Alecu Balș. Liszt e interesat să-l vadă și să-l audă cântând pe Barbu Lăutaru. Dar am vorbit cu Balș. Prima întâlnire va fi la el. Apoi se vor organiza două concerte la Teatrul Nou.

0: Cine bate la ușă?
1: Un prieten. Bun găsit, barbule.
2: Bun venit.
1: Eu și cu amicii mei, Cogălnicianu, Ruso și Donici, vrem să vii cu noi la Șulțăr. Sunt cu Birja. Hai, te rugăm să vii.
2: Nu, nu, nu. De ce? Nu merg la Șulțăr. Am fost izgonit, alungat de acolo.
1: Uite, Sturza l-a adus pe Șulțăr din Viena.
2: Dar cui mai trebuie cântecele mele?
1: Țării, neamului românesc. Tace cântecul, tace poporul. Iar mi-aduc aminte de ce mi-ai spus la Mircești când eram copil. Cântecele nasc cântece. Cât despre cântat, hai, poate te răzgândești.
3: Mergem la Șulțăr.

0: Zice frumos Schulze din scripta lui.
1: Un vals de Strauss.
2: De asta am ținut să fie aici.
0: Da, e la modă, dar este frumos.
2: Da, da, iată-l pe Cogălnicianu.
1: Tot despre satire vorbiți?
3: Satira și fabula sunt potrivite pentru climatul politic din Moldova. Trebuie spus adevărul, trebuie demascată silnicia și nelegiuirile, jocul de culise potrivnic unității naționale, unirii tuturor românilor sub un singur steag.
4: S-a hotărât cine îl va găzdui pe list? Frate Alexandrie.
5: Da, am vorbit cu Alecu Balș. La el vine list.

Îți amintești, meștere Barbu, de seara petrecută la Șulță, când n-ai vrut să cânti? E, azi trebuie să o faci. Liszt își dorește a

0: Bonjour, prietenii muzicanți, vă mulțumesc. Am auzit de marele staroste de lăutari, Barbu Lăutaru. Dumneavoastră sunteți.
1: Eu, domnule List. Domnul Alexandrii mi-a vorbit de dumneavoastră. Sunt tare bucuros că vă văd și voi fi și mai bucuros să vă ascult cântând la marele vistiernic ale Cubalci, așa cum mi s-a spus.
0: Domnule Alexandrii, v-am făgăduit că vin la Iași și iată-mă.
2: Da, vă mulțumim.
0: Sunt onorat de primirea pe care mi-o faceți.
2: Bine ați venit la Iași, domnule List. V-am întâmpinat și vă poftesc să-mi fiți oaspede. Sunt bucuros și fericit să vă pot găzdui câteva zile.
0: Vă mulțumesc.
2: Vă mulțumesc. Taraful Barbu Lăutaru ne va însoți cu muzica tot drumul. E dorința lor.
0: Ce muzică! Ce surpriză mi-ai făcut, domnule.

0: Când apare printre noi domnul Vistiernice Balș?
1: Se spală, își schimbă haina, ia o gustare și vine. I-au fost necesare câteva ceasuri de odihnă. Drumul a fost greu, lung, obositor. A poposit la câteva hanuri și conace boierești unde a fost invitat. Mă bucur că au venit și câțiva din prietenii dumitale, Alexandrie.
2: Pe prietenii mei sunt și ai dumneavoastră, domnule Balș, că-și fac parte din cercul literar artistic patronale dumneavoastră. În casa dumneavoastră ne adunăm lunar și citim versuri, proze, comentăm opere muzicale și plastice, discutăm și filozofie.
3: Domnule Balș, da. În București, la cine a locuit maestrul Liszt?
1: A locuit la Mihail Ghica, alegule. În palatul lui Bibescu a dat primul concert pentru conducătorii și boierii de vază ai Munteii. A dat concerte și în sala Momolo pentru un public doritor să-l vadă și să-l asculte.
2: Ziarele din Transilvania și cele din București au scris mult despre concertele lui Liszt. La Arad i s-a dat diploma de cetățean de onoare al urbii. Cetățenii orașului i-au ridicat un arc de triumf. L-au primit coruri de femei și copii. Era vara anului trecut când a dat concert în Transilvania. Toamna târziu a ajuns la București. A interpretat Beethoven, Schubert, Donizetti, Chopin.
0: Cum arată Liszt, domnule Alexandri?
2: Blond, distins, grațios. Dar cel mai bine îl descrie prietenul meu din București, Constantin Aricescu, într-o publicație din Muntenia.
0: Cum îl descrie?
2: Aricescu îl descrie astfel. Văzându-l cineva, vede inspirațiunea personificată. Frunte lată și mare, față paridă, plete castanii ce cad în neorânduială, slab și cu ochii stinși, dar care mai păstrează încă ceva poetic. Așa îl descrie prietenul meu Aricescu pe Liszt. Dar îl veți vedea și veți trage singure concluziile, domnițe.
0: Abia aștept.
1: Cred că la București, în sala Momolo, au fost și unii din conducătorii cercului Frăția Alexandrie.
2: Păi da, sigur. Au luat parte cea Rosetti, Cezar Boliac, Tell. Mi-a scris Aricescu. Dar iată că sosește Liszt.
4: Bună ziua la toți.
1: Maestre Liszt, primiți omagiile ieșenilor și întregii țări a Moldovei. Bine ați venit pe pământul țării noastre.
4: Sunt fericit să mă aflu în frumoasa dumneavoastră țară. Călătoriile sunt obositoare, dar au și avantaj, da? Dau aripi imaginației și inspirațiunii. Plus poți auzi și nota cântece și melodii populare specifice locului. Uitați-vă, acum vreau să-l ascult pe compatriotul dumneavoastră și al meu într-o muzică, pe Barbu Lăutaru. Mi-a fost descris ca un fenomen muzical deosebit.
1: A sosit. Așteaptă să fie poftit înăuntru. Să fie introdus în salon Barbu Lăutaru.
5: Plecăciune, băieți.

0: Ai cântat minunat, Barbu Lăutaru, minunat. M-ai vărăjit cu arta dumitale.
1: E muzica țării.

0: Ce zici, domnule Asaki?
1: Pe vârful fiecăruia din degetele sale este câte un suflet de foc.
0: Muzica sa a tulburat inima și sufletul.
2: E ca un șuvoi de munte.
3: E când uragan, când revărsare de torente de o frumusețe cingașă.

0: Bravo!
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Dar opinia maestrului Barbu m-a bucurat cel mai mult în aceste fericite clipe.
2: A fost atât de frumos încât, dacă mi-ați îngădui, aș cânta-o și eu odată.

0: Natura te-a hărăzit nu cu talent, ci cu geniu muzical. Nici eu n-aș fi fost în stare să repet improvizațiunea la vioară. Numai un talent ieșit din comun o putea face. Felicitările mele.
1: Cântecul popular românesc a intrat în patrimoniul culturii universale.
2: Ai dreptate, Russo.
3: A biruit cântecul popular alături de cel al marilor compozitorii lumii.

0: picior de plai, pe o gură de rai. Iată vin în cale, se cobor la vale, trei turme de mii cu trei ciobănii.
1: Ați ascultat Barbu Lăutaru, piesă pentru teatru radiofonic de Dumitru Corbea. Distribuția a fost următoarea: Barbu Lăutaru, Gheorghe Cozorici; Barbu Lăutaru tânăr, Mihai din Vale; Stan Barbu, Corado Negreanu; Maria, Dorina Lazăr; Catinca, Dania Filip; Osteniceasa Margheolița, Rodica Sandațuianu; Glira, Mirela Gorea; Vasile Alexandri, Matei Gheorghiu; Alecu Ruso, Răzvan Ionescu; Mihail Cogălnicianu, Ion Pablescu; Alexandru Donici, Ion Punea; List, Mircea Anghelescu; Domnitorul Șuțu, Valentin Tădosiu; Alecu Balș, Sergiu Demetriad. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Alexandrina Halic, Violeta Berbiuc, Ion Siminie, Nicolae Lucian Botez, Ion Chelaru, Nicolae Călugărița, Aurelian Georgescu, Mircea Jida.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic.

Turnul de Fildeș, de Camil Petrescu. Dramatizare radiofonică de Manase Radnev. În distribuție Adela Mărculescu, Anca Neculce, George Constantin, Ion Pavlescu, Dan Condurache. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Alo? Alo, redacția?
1: Da, da, mă duce.
0: Chiar tu ești, Gilule. Gilule, te rog să iei masă astăzi cu noi.
1: Nu pot, mătușă.
0: Te rog, te rog. Vino, s-ar bucura și Paul. Lasă și tu socialiștii ăia pentru o oră, că nu o să te piardă. Te rog, Gelu. Avem la masă numai pe sine și pe nevastă-sa.
1: Bine, bine, voi veni, sărut mâna.

0: Ești Irene? Spune, te ascult.
1: Am vorbit cu toți. Au acceptat invitația noastră, trebuie să primești.
0: Nu pot, Irene.
1: De ce să nu primești, Paul? Atâția oameni ar fi fericiți în locul tău.
0: Nu, Irene! Gara Ploiești, să pictez Gara Ploiești?
1: Dar nu numai asta! Unul dintre tablouri trebuie să reprezinte un port cu vapoare și docuri.
0: Dar capitanul portului,

0: nu trebuie să se vadă.
1: Firește, în fața capitaniei trebuie să se vadă în uniformă salutând capitanul. Așa cred, cel puțin. Ei doresc să arate în aceste 6 tablouri pe care vor să le pună în sala de consiliu a Ministerului Lucrărilor Publice realizările principale ale acestui minister. Uite, ai în acest plic instrucțiunile ministerului și cele 6 fotografii. Podul Regele Carol, gara din Ploiești.
2: Nu pot, nu pot face
1: asta. Nu pricep de ce nu poți, că nu e așa de greu.
0: D'accord, Irene, tu nu pricepi. Nu păcătuiești prin exces de inteligență. Dar până atunci ești nevasta mea.
2: Și e greu.
1: Dar în definitiv nu văd de ce n-ai putea picta aceste tablouri, dacă ei le vor așa de vreme ce ni le plătesc.
0: Dar înțelege, Irene, eu sunt artist. Și un artist mai curând se spânzură decât se picteze acum în anul de grație 1914 gără și porturi după fotografii pentru serile de consiliu. De asta am expus eu la salonul oficial de la Paris.
1: Dar n-am și eu dreptul să te rog asta. Am vorbit cu Sinești, care și-a luat obligația să obțină comanda de la ministru.
0: Ai tot dreptul, firește, ai tot dreptul să mă rogi ce vrei, să vorbești, să promiți. Dar să mă nebunești cu cicăliturile tale, nu ai drept.
1: Te cicălesc eu? Eu? Bine că mi-o spui. Spune-mi acum că sunt și rea și geloasă. Eu care te las să umpli atelierul cu femei.
0: Nu, nu, ești o sfântă. Mergi singur în rai. Dar până atunci ești nevasta mea și ți-o repet.

0: Ascultă, Paul. Peste câteva minute, Sinești și nevastă sa vin aici.
1: Te rog, Zida.
0: Pe urmă, crede-mă, banii pe care îi luăm pe tablouri ne-ar permite să cumpărăm vila de la Macdon care îți place ție. Am putea să stăm aproape tot anul pe coasta de Azur. Aș veni eu singură în țară, ca mai înainte 3 luni pe an, să supraveghez moșii.
2: Bine, primesc. Dar fără capitan.
0: Dacă ei vor, probabil că nu se poate altfel. Da, ei trebuie să fie, au și venit.
3: Ce este, Petre? Au venit domnul și doamna Sinești?
4: Nu. E un domn care zice că îl caută pe domnul Sinești.
2: Aici la noi? Ce sunt manierile astea? Domnul Sinești își dă adresa aici, ca la hotel?
4: A spus că se va întoarce mai târziu. Are ceva de vorbit cu domnul Sinești.
0: Dar ce pățit la mână, Petre?
4: M-am zgâriat de zgarda câinele. A trebuit să-l țin în brațe ca să nu-l sfârșie pe străin.
2: Și tot a spus că se mai întoarce? Nu sunt de ajuns 2 doci. Mai cumpărăm 2. Bine, Petre, du-te. Eu mă duc să mă îmbrac.
0: De ce?
2: De ce? Vrei să rămân în halat?
0: Oh, ai primit aici în atelier atâtea femei în halat de lucru și acum pentru Maria Sinești se pare că nu ești destul de convenabil. Devii suspect. Tu faci fi geloasă.
2: Dar nu ești. În orice caz, ai putea să vezi în asta tocmai faptul că o respect. E altfel de femeie.
0: Da, tocmai faptul că e singura femeie pe care o respect mă pune pe gânduri. De altfel, ți-am spus, vine și gelul.
2: De ce de altfel? Ce vrei să insinuezi?
0: Nimic. Voiam numai să-ți spun că dacă executați amândoi sonate la 4 mâini la pian, nu înseamnă că vine pentru tine.
2: Ești o proastă.
0: Dacă mă faci proastă, măcar să fiu sincer. Părerea mea este că ea vine la noi în nădejdea să-l întâlnească pe gelul mai mult decât pe tine.
2: M-a telefonat el că vine sau l-ai chemat tu?
0: L-am chemat eu. A fost pe aici bătrâna doamnă Hariton. Părea foarte nenorocită.
2: Doamna Hariton?
0: Ai uitat că e un fel de ruda noastră. Ea e mama ministrului de justiție. Se pare că de vreo 2 săptămâni gazeta lui Gelu atacă necuvincios pe Hariton. Ceva murdar. M-am simțit tare prost ieri când am ascultat-o. Un vrei grand dame. A fost cea mai bună prietena mamei. Își ștergea lacrimile cu batistă și îmi spunea cât suferă fiul ei din pricina atacurilor nepotului meu. Vrea să-și dea demisia din guvern. I-am promis că-i vorbesc neapărat lui Gelu.
2: Na, ce vrei, Gelu, un ruscanu pur sânge, un adevărat descendent al postelnicului ruscanu, ultimul descendent, etc., etc.
0: Ascultă, Paul, dumneata, nu ai dreptul.
2: Dumneata? Atunci e grav.
0: Da, dumneata, nu ai nimic sfânt. Disprețuiești toate, râzi de toate. Dar te rog să nu faci nicio glumă pe socoteala familiei mele. Adu-ți câte femei vrei în atelier, dacă artistul din tine pretins tu are nevoie. Dar îți spun eu că un artist adevărat nu are dreptul să disprețuiască 7 generații care se știu una pe alta.
2: La, la, la, la, la.
0: Și în afară de asta, dacă țin atât de mult să-i fac un serviciu doamnei Hariton, este și pentru că e singura persoană din țară care știe că tu, înainte de a deveni celebrul Lomanescu, ai fost model în atelierele din Paris și că valetul nostru, Petre, este fratele tău mai mare, pe care l-am ținut tot timpul pe lângă noi, tocmai ca nimeni să nu cunoască această taină. Hai, du-te și te îmbracă. Au venit.
4: Vă rog, poftiți, poftiți pe aici, vă rog, mersi.
5: Bonjour, Iveni.
6: Bonjour, Marie.
5: Știi că pe mine nu mă mai latră câinii?
6: Atunci pe cine o lătrat, au făcut atât alarmă?
5: Pe Șerban. Eu am venit mai întâi la poartă să sun și el a rămas să dea dispoziții șoferului. Amândoi câinii sărau bucuroși când m-au văzut. Pe urmă au început o hărmălaie infernală când a apărut și Șerban.
6: Maria, te-ai plimbat de atâta ori cu Paul prin grădină că ai devenit acasă.
4: Pentru mine!
6: Oh.
4: Ce grădină! Pădurea asta în plin oraș, urmești la ta grădine, domnule Lomanescu. Eu nu înțeleg de ce nu vindeți codrul ăsta. Oh. Parcelat ar constitui un cartier.
6: Eh, nu vrea Paul, domnule Sinești. Vrea să se simtă izolat în plin București. În turnul său de filde și vrea să se plimbe prin parc fără să întâlnească priviri vulgare. Nu poate lucra altfel. Într-o zi grădina asta va fi celebră. A pictat-o de atâtea ori, cel puțin 30 de apusuri de soare.
4: Dar cine va găsi doge ăștia infernal?
7: Oh. Eu, domnule Simon.
2: Eu i-am căutat în toată Franța și i-am adus ca să mă ferească de parlamentari români.
4: Sunt desperat de antiparlamentar? Cum se poate explica o asemenea versiune la un artist ca dumneavoastră?
2: Perfect logic. Detest în general oamenii și cum fiecare parlamentar reprezintă 50.000 de indivizi, fă socoteala cât de mult trebuie să-i detest eu și câinii mei pe deputați și pe senatori.
4: Dă-mi voie să observ că nu-i detest chiar pe toți oamenii. Am examinat câteva din tablourile dumitale și am impresia că e o mare slăbiciune pentru femeile tinere și frumoase.
5: Dragul meu,
4: ele au acces liber în această cetate păzită de câini răi. Și Maria,
2: femeile ținere și frumoase nu sunt oameni, sunt o specie deosebită. Nu detest decât un singur gen de femei, femeile urâte.
0: Femeile sunt slăbiciunea artiștilor. Găsesc însă și eu că în ceea ce privește politica, Paul exagerează. Bărbații trebuie să facă și politică. A făcut și încă ce politică tata, care a fost de mai multe ori ministru în guvernele dinainte de 1900. A făcut politică și fratele meu Grigore, tatălui Gelu, care a fost de 4 ori deputat. Da, dar e politică și politică. Oh, mi s-a spus, domnule Sinești, un lucru de necrezut.
2: Adică?
0: Că în vizitele electorale sărutați mâna cărciumăreselor.
2: Cum de necrezut? Din potrivă, vă rog să credeți.
0: Și mâinile nu miros a ceapă?
2: Mâinile miros? Dar voturile, nu?
7: Nu numai mâinile, domnule Sinești. Miroase toată politica. O promiscuitate dezgustătoare. Am fost invitat să iau parte la unele adunări. Am plecat dezgustat.
4: Dacă socotiți că numai oamenii politici sunt vinovați, vă înșelați. Să vedeți ce cere lumea de la un deputat și atunci să vedem dacă îi mai acuzați numai pe oamenii politici. Unul dintre cei mai influenți alegători ai mei la Senat, fabricant de mezeluri, este prins că pune în comerț carne de porc stricată. Nu te închipui cât a trebuit să mă zbat să anulez procesul verbal al medicului primar al capitalei. Fabricantul cu frații lui și tatăl său reprezintă 6 voturi la Senat și 10 la cameră. Ca să te alegi la Senat, îți trebuie uneori numai 165 de voturi. Înțelegeți atunci ce înseamnă cele 6 ale fabricantului într-o cumpănă sau alta.
2: Dacă acest cărnățar face parte din cei care aleg parlamentul, fii liniște, domnule Sinești, nu iau apărare. Sper să nu mă ating nici pe stradă de un asemenea individ. Am să pun deasupra gardului și sticlă pisată. Am să dublez numărul câinilor.
0: Dar Paul, cu atâta politică, ai uitat să-i arăți, doamne Sinești, noua ta achiziție, masa florentină.
5: Masa florentină? Unde ai găsit-o?
0: Da, nu știu unde, dar a dat o groază de bani pe
2: doamna, scuzați-mă, nevastă, prețul este ceea ce o izbește mai mult la un obiect. Este însă vorba de ceva foarte, foarte interesant. O masă din secolul al XVI-lea, o adevărată piesă de muzeu de care mă mir că a ajuns la București.
0: Hai, du-te și o arată. Știu că arzi de nerăbdare. Du-te, Marie, să vezi masa florentină, te luăm arbitru. V-am așteptat cu multă nerăbdare, domnule Sinești, vroiam să...
8: N-am putut vorbi cu ministrul lucrărilor publice pentru că... La început am prezidat chiar eu ședința de azi de la cameră. L-am văzut însă pe secretarul general la bufet, care mi-a spus cum stă chestiunea. Ministrul șovăie foarte mult, îi e teamă. A fost o delegație de pictor la el cu alt deputat, Makarovici. Aflaseră că e vorba să-i se dea comanda soțului dumneavoastră și au venit să protesteze. Amenință cu campanii de presă.
0: Dar cum e cu putința asta? Îndrăznesc ei să se compare cu Paul? Au curajul să discute un pictor celebru ca...
8: Da, i-am văzut și eu pe culoarul camerei, aproape că vociferau. Spuneau despre soțul dumneavoastră că e un pompier. Că pictează femei ca un fotograf și apusuri de soare cu șerbet. Pretind că nimeni nu va mai ști peste 20 de ani. cine a fost pictorul Romanescu.
0: Oh, spuneau ei asta despre un artist mare ca Paul?
8: Da, da.
0: Dar Paul a expus la salonul oficial de la Paris în 1910. Unul din cele mai admirate portrete la salon a fost cel al contesei Ricci, făcut de Paul.
8: Da, păi le-am spus și eu asta. Unul dintre ei, cu o cravată cât o bazma neagră, spunea că știe el cum a răzbătut Paul Romanescu la salonul de la Paris.
0: Cum?
8: Prin femei. Și-a exploatat cu abilitate avantajele de bărbat frumos.
0: Nu-i mai pomenit, ce lume dezgustătoare. Are dreptate, Paul, are dreptate că s-a retras în turnul lui. Dacă ai ști ce asalturi îi dau, la ce recurg ca să fie prezentați, bine face că nu primește pe nimeni, sunt răi și invidioși.
8: Ei cer să se dea comanda la 6 inși, de fiecare câte un tablou.
0: Bine, dar un singur tablou înseamnă o sumă limitată de bani. Ce să facă Paul cu ea? Cred, lor le convine. Poate pentru ei acești bani înseamnă o avere. Asta e dreptate în țara românească.
8: Doamnă, nu trebuie să vă supărați. Fiecare luptă să-și câștige existența.
0: Domnule Sinește, explică, te rog, explică ministrului că asta nu se poate. Știu că e un om de lume, va înțelege.
8: Dar vedeți, doamnă, au și ceilalți artiști greutăți. Tocmai spre asta înclină și ministru să ajute pe cât mai mulți.
0: Dar acum nu e vorba de asistență socială. Paul e un mare artist. Și pe urmă, pentru că ei vorbesc de greutăți, ei bine, trebuie să-ți mărturisesc, fiindcă sunt silită să o spun. Și noi o ducem destul de greu. Avem cheltuieli mari de întreținere. Soțul meu cheltuiește enorm. Firește lui Paul, nu pot să-i spun nimic. El e un artist. Trebuie să fie deasupra necazurilor. Să nu aibă alte preocupări decât arta lui. Dar Dumneata, ești prietenul nostru de aproape 20 de ani. Avem moșiile vecine. Ai auzit poate că la moșii am avut tot felul de încurcături. Țăranii sunt răi, încăpățânați. Te rog din toată inima, aranjează chestiunea aceasta cu comanda de la Ministerul Lucrărilor Publice. Știu ce mare trecere ai.
8: Doamnă, știu prea bine că datorez toată cariera mea de avocat fratelui dumneavoastră. Să știți că nu sunt un ingrat, n-am uitat nimic.
0: Te rog, nu pune problema așa. Dumneata, ai fost întotdeauna un adevărat gentleman. Nu te compar cu atâția politicieni, cu pleava asta de azi. Vreau să-ți spun și adevăratul motiv pentru care sunt atât de neliniștită în chestiunea acestei comenzi, încât, dacă vrei să-ți spun sincer, am ajuns să nu mai pot dormi noaptea. Acum o lună am luat pianul acesta, adică l-a luat Paul, fiindcă nu poate picta fără muzică. Ne-a costat o avere.
4: Ce? Împreună?
0: Da. Nu știi cum e el? Nici nu se interesează de preț. N-am dat decât un aconto. Mi s-au dat câteva amânări, dar am fost anunțată de la magazin că peste 3 zile mi se ridică pianul. Nu vreau să se întâmple asta pentru nimic în lume. Înțelegi? Înțelegi ce umilit s-ar simți Paul? Nu mi-ar ierta-o niciodată.
8: Doamne, îngăduiți-mi să vă ofer un împrumut. Am luat un obicei nou. Cecul. E mai comod. Uitați, l-am iscălit. Încasați-l mâine la Banca Românească și achitați pianul. Ne aranjăm noi după ce.
0: Nu știu cum să-ți mulțumesc, domnule Sinești. Ești un adevărat prieten.
4: Doamne.
0: În sfârșit, genule, după ce te-am căutat 3 zile de dimineață până seara. Era o vreme că nu trebuia să aștept 3 zile ca să-mi acorzi audiență.
9: Îmi salut mâinile, mătușe. Bună ziua, domnule.
4: Ce să mai spun eu, care eram obișnuit să-l văd toată ziua pe gelul la noi în casă, mai ales la Paris. Uite că acum aproape îmi vine să-i spun... Domnul Gelu Ruscanu, cum îmi spune și el. De când s-a întors în urma noastră în țară, n-a mai fost pe la noi decât o singură dată. Bine că v-ați întors.
0: Bună ziua, domnule Ruscanu.
4: Ce zici, Maria? Îi reproșam lui Gelu că nu mai vine să ne vadă.
0: Ascultă, Gelule, poți să-mi spui și mie ce ai cu Hariton? S-a provocat vreo nemulțumire?
10: Mătușă,
0: spune, vreau să știu, vreau să știu. De ce atâta îndârjire împotriva bietului om? Îmi spunea cu lacrimi în ochi bătrâna doamnă Hariton că nici nu vă cunoașteți măcar personal.
10: Mătușă,
0: De două săptămâni gazeta lui Gelu cere scoaterea din ministerul lui George Hariton în articole pe coloane întregi. Domnule Sinești, spune și dumneata, dacă asemenea atacuri sunt îndreptățite. Suntem oameni de lume, ce Dumnezeu, avem și unele obligații.
8: Doamnă, mărturisesc că nu mi se pare atât de neîndreptățită campania acestei ziar.
0: Bine, dar dumneata ești chiar din același partid cu Hariton?
8: Hariton a făcut greșeli. Opinia publică nu poate îngădui orice.
0: Dumneata pot vorbi așa? Dar ce reproșezi anume colegului dumitale?
8: Nu eu, opinia publică. Dreptatea socială, dacă vreți. Hariton este ministrul justiției, dar are un nepot avocat care câștigă în mod suspect toate procesele în care pledează.
0: Dacă o fi avocat de talent, dacă e muncitor, dacă cei pe care apără o dreptate.
8: O fi el muncitor, o fi având talent, o fi având dreptatea cei pentru care pledează, dar trebuie să recunoașteți că aici e o chestiune cam delicată. E loc pentru orice bănuială. Justiția însă trebuie să fie deasupra oricărei bănuieli. Înțelegeți? Avocatul nepot vine în fața magistraților și pledează. Magistrații vin la ministru și cer să fie înaintați. E cel puțin o indelicatețe.
0: Dar ce vreți să facă acest nepot de ministru? Să-și pierdă cariera? Să-și distrugă viața? Dar cum a putut băiatului Grigore Ruscanu să se înhăiteze cu niște socialiști? Este un mister de nepătruns pentru mine. Ceea ce mă doare este că Gelu e singurul bărbat din neamul nostru care nu urmează tradiția familiei. Tata a fost de 3 ori ministru. Grigore, frate meu, a fost deputat la 28 de ani.
2: Irene, să lăsăm politica. Ne dai sau nu să mâncăm azi?
0: Bine, mă duc în sufragerie să văd dacă e pusă masă.
2: Te rog.
8: Domnule Lomanescu,
11: da?
8: Am avut mai înainte o discuție cu soția dumitare despre comanda aceea. Te rog să-mi dai câteva lămuriri și cu ocazia asta poate mi-a arăt și mie noua dumitare achiziție, masa florentină.
2: Bine, să mergem la mine în birou.
8: Te rog.
5: A fost destul de grav, totuși, accidentul dumitale de automobil? Sunt aproape 4 săptămâni de când v-ați răsturnat, nu?
10: Nu mai am nimic, Maria. De vreo 2 zile am simțit oarecare greutate în braț și medicul mi-a recomandat să-mi odihnesc mâna, purtând din nou câteva zile eșarfa.
5: Deci a fost și când am citit în ziare despre accident cu 2-3 zile întârziere, până au ajuns ziarele la mine la țară. Eram disperată că nu puteam obține legătura telefonică să întreb la București. N-am putut dormi toată noaptea. După cum vezi, am fost destul de caragioasă.
10: Anul acesta ai fost aproape tot timpul la țară. De ce fugi de București? Nu ți-e urât singur acolo?
5: Așadar, ai observat că am lipsit așa de mult din București? Iată ceva nou, nu. Nu mi-e urât pe Valea Nereului. Mi-e urât aici, în orașul ăsta care mă apasă, în care nu mă regăsesc în niciun mod.
10: Maria, tot nu te-ai împăcat cu vremea și cu oamenii?
5: Tu mă întrebi asta, Gelule? Oamenii de aici sunt prea duri, prea aspri pentru mine, prea puțin înțelegători.
10: Bărbatul dumitale ce spune?
5: Ce ciudat mi se pare că îmi pui astfel de întrebări. Am toate motivele să cred că bărbatul meu e bucuros că las de capul lui. Mi-am dat osteneala să-l înțeleg, să ne înțelegem, da? E mai bine pe Valea Nereului.
10: Copiii?
5: I-am luat cu mine, învață cu mine. Trec din nou, ca în copilărie, fiecare clasă cu ei acolo în munți. Cu Nicolae trec anul acesta între 4-a. Sper să iau premiul întâi.
10: Maria, știi de ce am venit aici?
5: Da, te-a chemat mătușa Irene să te certe. Nu știu ce năzbâtii faci la gazeta aceea dumitale.
10: Mă caută de 3 zile și poate nici n-aș fi venit, dar mi-a spus că vei veni la masă și atunci am ținut și eu să vin să te văd.
5: Iată o mare noutate. Și de ce oare?
10: Voiam să-ți vorbesc.
5: Da?
10: ceva foarte serios.
5: Atunci nu e vorba de o nouă declarație de dragoste.
10: Aproape din potrivă.
5: A, da.
10: Maria, vreau să-ți înapoiez scrisorile.
5: Scrisorile mele? Dar nu ți le-am cerut, n-am nevoie
10: de ele. Mă gândeam că o femeie de lume nu poate fi liniștită atâta timp cât își știe scrisorile de dragoste în mâinile unui străin.
5: Nu, eu sunt foarte liniștită, de altfel știi bine că nu sunt femeie de lume, deci n-am motiv să fiu neliniștită, dar poate că tu vrei să scapi de ele.
10: Poate și asta.
5: Am avut totuși o înțelegere între noi la despărțire, ca un jurământ, că orice se va întâmpla în viitor, niciodată nu ne vom simți străini unul de altul. Că dacă viitorul și nici prezentul nu ne sunt posibile, trecutul ne va rămâne intact. Ai spus că îmi vei păstra scrisorile chiar dacă se va ivi o altă femeie în viața ta. Este astăzi altă femeie în viața ta?
10: Nu.
5: Atunci?
10: Scrisorile tale îmi tulbură conștiința.
5: Iată un fapt nou. Nu e prea târziu?
10: Mai cu seamă una dintre ele.
5: Prietele mele scrisori. Dar atunci ce devine tot trecutul nostru? Ce devine trecutul meu? Ți-am spus, prezentul mă jignește mereu. Nu mă pot împăca deloc cu el și nu aștept nimic de la viitor.
10: Maria, este o scrisoare pe care trebuie să o iei cel puțin pe asta înapoi.
5: De ce una anume?
10: Scrisoarea în care îmi destăinuiești crima lui Sinești.
5: Scrisoarea aceea nu o iau înapoi.
10: Ce inspirație nefericită ai avut când mi-ai adus-o?
5: Ai plâns, mi-ai spus că o socot tocmai această scrisoare, cea mai mare dovadă de dragoste pe care o femeie o putea da unui bărbat.
10: Nu mi-am dat seama atunci că, povestindu-mi crima lui, ai făcut din mine un complice. Omul acesta a asasinat.
5: Era totuși o vreme când complicitatea scombenea.
10: E foarte greu să mă înțelegi.
5: Poate că nu te înțeleg. Nici nu știu cum să-ți explic. Îmi vine în minte o frază a ta pe care o repetai pe vremea când frecventai dezbaterile politice. Era, mi se pare, un citat din Clemenceau. Revoluția e un bloc. Nu știu, e comic puțin, dar mă ispitește să spun și eu. Trecutul nostru e un bloc. Și fără acest trecut, prefer moartea. Nu voi lua înapoi această scrisoare. Și nu știu ce voi deveni dacă aș afla că ai ars scrisorile mele.
10: Nu mai poate fi vorba de trecut, Maria. Cum aș putea să-ți explic? Tocmai de acest trecut vreau să fug, să mă ascund. Nu mai există trecutul meu, Maria. Nu vreau să mai existe.
5: Știi ce înseamnă acest trecut pentru mine? Numai amintirea lui mă mai poate ajuta să trăiesc în conacul acela singuratic. Fugind de bărbatul meu, față de care toată ființa mea este numai rezistență iritată. Te rog, lasă-mi acest trecut. Am și eu nevoie de un punct de care să mă reazem. Pe vremuri mă înțelegeai. Azi gândești altfel.
10: Nu m-am schimbat, Maria. Nu m-am schimbat în esența mea. Este în mine azi tot numai iubire. Dar altfel de iubire. Sunt acum eu. Eu cel adevărat. Am descoperit o lume nouă, pentru care ochii mei erau închiși atunci. E aici mai multă nevoie de iubire decât în toate acele beții îndoi. Aici unde sunt acum, dragostea înseamnă ardere lucidă, cuvinte simple, tovărășie în durere și mai ales încredere în viitor. Sunt același, dar ochii mei văd azi altfel, mai limpede, mai adânc. Lumea în care trăiești tu astăzi nu mai e lumea mea. Este în societatea de azi o promiscuitate care mă dezgustă. Prietenii, tovarășii mei nu privesc cu frunțile îndârjite decât viitorul. Alături de ei, cot la cot cu ei, îmi simt trecutul ca o povară de care aș vrea să scap.
5: Ce are a face acest lucru cu scrisorile mele?
10: Știi de ce mi-am pus brațul din nou în eșarfă astăzi? Ca să nu dau mâna cu Sinești.
5: Câtă înverșunare.
10: Acum înțelegi cât mă îngrozește complicitatea cu el.
5: Ce-a făcut din tine politica asta, Gelule? Ce suflet aveai, ce-a făcut din tine?
10: Nu vezi că până și aici nu ne înțelegem, Maria? În părerea asta pe care o ai despre politică, până și aici vine ecoul lumei acesteia triviale. Tu crezi că a face politică înseamnă a-ți face o meserie din a parveni cu orice preț? Sinești și cei de teapa lui fac politică numai ca să-și creeze lor înșiși situații. Sunt niște ariviști aparent aliați între ei, dar care se urăsc unul pe celălalt. Mai este și o altă politică de care ei n-au auzit niciodată este să lupți pentru ca semenii tăi să nu fie asupriți, să nu mai ducă o viață de animale înjugate, să lupți pentru ca oamenii să fie liberi, liberi și fericiți. Adevărata politică, ei nici nu o bănuiesc.
2: Poftim, poftim, despre ce poate vorbi un tânăr de azi cu o femeie frumoasă? I-am lăsat singur un sfert de oră și tot ce are să-i spui dumneavoastră este să discute politică.
10: Uite ce dispreț și la dumnealui pentru politică. Dar ce înțelegi dumneata prin politică, domnule Lomănescu? De vorbești cu atâta dispreț despre aici.
2: Nu mă interesează niciun fel de politică, dragul meu. Eu sunt înainte de toate un artist. Și un artist vede în lume numai frumusețea. M-am izolat tocmai ca să nu ajungă până la mine vuietul străzii. Mă simt deasupra ambițiilor mărunte ale celor de rând.
10: Da, te simți deasupra. Ești atât de mândru de izolarea dumitale, dar în lumea asta, așa cum e alcătuită ea, nu te poți izola decât cu îngăduința celor răi. Lumea asta din care îți tragi hrana este atât de abjectă încât nu te acceptă și nu te tolerează decât cu prețul complicității. A te izola înseamnă întotdeauna a fi sperjur prin tăcere. Aștepți cu ochii într-altă parte să ți se transfere în plic închis la domiciliu cota ta parte.
2: Dumneata e optică specială, vezi numai ce e urât în jurul dumitale. Lumea este abjectă pentru că ochii dumitale o văd astfel. Eu care o privesc senin văd numai ce e frumos.
10: Dar ce poți să vezi, dumneata? La temperatura călduță la care funcționează estetica dumitale senină, lumea e o comedie. Pentru cei care ard în jurul ei, totul e o dramă continuă.
2: Am să-ți răspund la această cu vorba lui Nacianu, acum câteva zile la club. Nu știu dacă această Europa din 1914 este atât de rea. Nu știu dacă această societate este într-adevăr bună. Poate că mă înșel. Tare mi-e teamă însă că dacă printr-o întâmplare nenorocită această Europa din mai 1914 s-ar prăbuși, lumea de mâine ar regreta-o ca pe un paradis pierdut. Ar avea zi și noapte nostalgia ei.
10: Nu ar fi cu neputință să fie așa cum prevedeți. Sunt chiar de acord cu oratorul dumneavoastră în ceea ce privește lumea capitalistă de mâine. Europa din mai 1914 s-ar putea să fie într-adevăr pentru ea un paradis pierdut. Dar numai ea ar regreta-o. În orice caz, nu ar regreta această Europa, căci nu a fost paradisul lor lucrătorii exploatați, oamenii de știință măcinați de greutăți materiale, poeții care știu că ai lor au murit în ospiciu și artiștii care nu s-au comercializat.
2: Cine-i de vină că unii poeți au murit în ospiciu?
10: Dar cum dumitare ți se pare firesc de o spui cu atâta seninătate ca poeții să moară în ospiciu?
2: Eu știu că până la urmă orice talent răzbate. Și pe urmă ce vrei? Este o fatalitate care...
10: O fatalitate? Ceea ce numești dumneata fatalitate este o crimă.
2: O crimă?
10: Da, o crimă ignobilă. Accepți cu indiferență un adevărat asasinat.
2: Fie și o crimă dacă vrei să-i spui așa. Pe mine cuvântul nu mă sperie. Pierde atâta lume că dacă aș sta să mă gândesc la toate crimele care se comit, nu aș putea să mă ocup de pictura mea.
10: Cum poți să spui asemenea lucru? Cum poate să-ți fie indiferentă o crimă? Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule Sinești?
8: Deocamdată niciuna. Vă ascult din ce în ce mai uimit.
2: Pentru mine singura crimă este urâțenia. Mi-am însușit de mult opinia unui franțuz care spunea: nu-mi pasă că-i crimă, gestul să fie frumos.
10: O societate care crede că o crimă poate fi frumoasă este o societate în descompunere, care nu are nevoie de altceva și nu merită decât o lovitură cu piciorul, care să-i grăbească o agonie indecentă.
2: Ce e, Petre?
11: A venit din nou domnul care l-a căutat pe domnul Sinești.
2: Domnul Sinești,
11: vă rog să mă scuzați. Vreau să văd pentru ce mă silește acest domn să abuzez de ospitalitatea dumneavoastră.
12: Cred că și despre ce este vorba.
8: Domnule Benigrădeanu,
12: trei ori am fost pe aici. Ești ministru, ministru.
8: Ce vrei să spui?
12: Am vorbit cu secretarul general de la președinție. La 5, premierul a telefonat lui Hariton că l-a numit președinte al Consiliului de Administrație la creditul extern. Păi știi ce înseamnă asta?
8: Evident, e cel demis.
12: Exact. Apoi a telefonat la președinție să ți se facă decretul de numire la justiție. Mâine îl semnează regele și la 11 depui jurământul. Să fie într-un ceas bun! Să fie într-un ceas bun!
13: Am auzit și noi mare evenimente, felicit călduros.
8: Vă mulțumesc din toată inima, doamna Lomănescu. Vi-l prezint pe colegul și prietenul meu, domnul Benigrădeanu.
2: Petre, ai pus campana la gheață?
14: Da, după cum ați spus.
15: Am repede o tavă cu bahare și câteva sticle
13: farfar.
14: Sărut mâinile. Sărut mâinile, bună ziua. Mă scuzați, domnule Paul Lomanescu.
13: Lasă-ne cu scuzele acum, domnule Benigrădeanu. Noi îți mulțumim că ai adus vestea asta chiar în casa noastră. Și mai rămâi, te rog, să bei cu noi un pahar de șampanie.
14: Da, mulțumesc. Sunt mulți care îl caută pe domnul Sineș de un ceas. Prin mijloacele mele, care nu mă înșeară niciodată, am aflat că dânsul ia masa astă seara aici la dumneavoastră. Da. Am dat un bacșiș bun servitorului său de acasă să nu mai spuie la nimeni. Ca să nu mai fie deranjat, bineînțeles.
15: De acord, subscriem și acoperim cota partea bacșișului.
14: Auzi, cine crezi că era consternat de vestea asta la club, a? Boroiesc!
16: Ascultă, să știu un lucru. Câți câini m-au lătrat, toți s-au turbat.
14: A, bine! Mă rog, vă
15: Scumpe, domnule Sinești, suntem foarte bucuroși ca prietenii dumitale și foarte onorați în același timp că ne este dat să fim cei din tâi care ciobnesc o cupă de șampanie cu dumneata în clipa când îți vine vestea aceasta minunată.
16: Vă mulțumesc.
13: Maria, da? Maria, dragă, vei înțelege cu atât mai mult emoția mea cu cât domnul Sinești primește vestea că a devenit ministru chiar în această casă. În această casă unde tatăl meu însuși a îmbrăcat de 3 ori făracul ca să meargă la palață de pui jurământul. Oh, în această casă în care ministrul de azi și-a început cariera de avocat strălucită, ca tânăr, foarte tânăr, secretar al fratelui meu. Oh, cât s-ar fi bucurat Grigore dacă pronia cerească nu l-ar fi răpit atât de tânăr încă dintre noi.
14: Doamnă, permiteți-mi să fac o observație. Deși nu mai este printre noi strălucitul ziarist și om politic Grigore Ruscanu, el a colaborat totuși la actul de azi, indirect însă prin fiul său. Căci nu trebuie să uităm că dacă domnul Sinești este astăzi consilier al tronului, aceasta se datorește în primul rând domnului Gelu Ruscanu, care ca un vașnic apărător al dreptății a provocat înlăturarea celui nevrednic pentru ca în sfârșit cel indicat prin meritele lui să-și poată ocupa locul cuvenit. Propun să închinăm un pahar de șampanie pentru domnul Gelu Ruscanu să ne trăiască.
15: Și acum cred că putem trece la masă. Nu-i așa, Eren? Domnule, dumneata care ai fost crainicul unei vești bune, ai făne plăcerea și ia masă cu noi.
14: Vă mulțumesc.
10: Mătușă, venim și noi imediat. Am să-i comunic ceva, doamne Sinești.
13: Bine, să nu întârziați.
10: Gândul că prin acțiunea mea am contribuit la venirea lui Sinești în fruntea justiției românești mă nebunește. Spune ceva, Maria.
5: Ce vrei să spun?
10: Spune o vorbă, Maria. Trebuie oare să mai dăinuie o lume ca asta? Un afacerist înlocuit cu un asasin.
5: Angelule, lumea asta nu e pentru noi. Ne depășește în toate modurile. Orice încercăm noi iese pe dos. Trebuie să fugim oriunde.
10: Cu ce preț? Cu prețul cu care se plătesc toate stupefiantele, toate bețiile. Nu, Maria. Aceasta nu e o soluție. Am nevoie de certitudini. Fără certitudine nu există adevăr și nu există frumusețe pe lume. Fericirea care nu durează nu e fericire. E un mizerabil stupefiant. Maria, acest Sinești care a ucis nu va fi ministru.
5: Scrisoarea
10: nu mai are nicio importanță. Este în mine o lege care nu poate fi atinsă de nimic. Lupta a devenit un comandament.
5: N-ai să publici scrisoarea. N-ai dreptul, n-ai să faci așa.
15: Ce e asta, dragă? Ați rămas să vă spuneți anecdote. Vă așteaptă lumea la masă. Hai, Maria. Să fer brațul meu, vin.
5: Venim numai decât, domnule Lomanescu, numai decât. Îmi spunea
17: Îmi spunea domnule Ruscanu, îmi spunea, era ceva nemaipomenit.
7: Știe domnul genul Ruscanu anecdote atât de interesante?
17: Da, dacă știe anecdote, nici nu știi ce meșter fără pereche este în privința asta. Așa-am râs.
7: N-aș fi bănuit niciodată că domnul genul Ruscanu știe să povestească anecdote picante.
18: Mi-am spus, doamnei dragă unchiule, o anecdotă delicioasă. Una cu o crimă. O adevărată crimă care te-ar încânta și ți-ar conveni de minune. Ar putea fi de cel mai mare folos prin consecințele ei pentru frumosul dumitale turn de fildeș.
7: A, atunci vreau să mă spuneți și mie neapărat. Vreau să mă amuz și eu.
18: Ce va spune imediat doamna Sinești. Eu trebuie să plec neapărat la redacție.
17: Domnule Lomanescu, vă rog, mai lăsați-mă câteva clipe cu domnul Ruscan. Nu pot asculta cu martori anecdotele prea picante.
7: Bine, mă rog.
10: Maria, fă tot posibilul să-l convingi pe Sinești să nu primească Ministerul Justiției. Fă tot ce poți ca să-l împiedici să fie ministru.
17: Dacă vei face ceea ce plănuiești, mă doare un singur lucru. Gândul că nu ne vom mai vedea niciodată.
10: Mai bine ar fi să-l împiedici. Trebuie să plec. Nu mai pot rămâne. La revedere.
7: Ce cu voi? Dar ce? Gel a plecat?
17: Da, era.
7: Cât ești de frumoasă, Maria. Stai, rămâi așa. Rămâi așa ca să mi te înțipăresc bine în minte. Vreau să te pictez rezumate de acest fotoliu.
17: Oh, Doamne.
7: Niciodată n-ai fost mai frumoasă. Aș face orice nebunie pentru a fi atât de noastră.
17: Domnule Lomanescu, trebuie să mergem neapărat la masă. Suntem nepoliticoși cu ceilalți.

0: Cred că am făcut o greșeală venind aici fără să ne anunțăm. Okay. Lomanescu o să se supere că îl scoatem dintre ale lui.
1: Să se supere? Drache, crezi că se poate supăra vreodată un om care locuiește într-o casă și într-o grădină ca aceasta? Oamenii ăștia sunt deasupra mizerilor vieții. Nu cunosc necazurile. Sunt convinsă că nevasta lui Lomanescu și el însuși nici nu au măcar noțiunea banului. Și când va afla că ți-e soția bolnavă, va merge el personal la ministrul lucrărilor publice ca să-ți obțină comanda pentru un tablou. Ne-ai fost în ziare, ce trecere are. De-aia m-am și gândit cu Liviu să te aducem la el.
0: Cum o să ne recomande Adriana dacă nu ne cunoaște? Dacă nu ne-a văzut niciodată? Și pe urmă, nu știu cum să vă spun, îmi vine greu să mă duc la ministru cu recomandația lui Lomanescu în buzunar.
1: Te recomandă Lomanescu, ci talentul tău. De asta i-am și adus tablourile tale, să le vadă și el.
2: Hai, Mitrache, nu se poate ca un amurg atât de frumos să nu ne poarte noroc.
0: Bine, Liviule, hai să încercăm.
3: Sănătatea, domnul ministru!
4: Mulțumesc!
5: Ce este, Petre? De ce l-a trebuit?
6: Doi domni și o doamnă au sunat la poartă și cer stăruitor să vorbească cu dumneavoastră. Au zis că sunt pictori.
7: Și? Nu le-ai spus că suntem la masă?
6: Le-am spus, dar mi-au răspuns că au răbdare și vor aștepta afară în stradă până se vor scula domnii de la masă.
8: Și cum îți spuneam?
6: Domnul ministru este rugat să vină la telefon.
9: Da, cine este?
6: Mă scuzați, mă scuzați.
9: Da. Da. Bine, bine, bine. E în ordine. Bună seara. Maria, ce-i cu tine aici?
1: Șerbane, pot să te rog ceva? Mai însemn eu ceva pentru tine?
9: Maria, ce vrei să spui? Ce-i cu tine? Iar nu mai trăiești pe pământ.
1: Șerbane, te rog, nu accepta postul de ministru.
9: Dar de ce? Nu pot să renunț la minister, am obligații. Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Nu mă înțelegi, pot să mă înțelegi. Nu mai vreau să ai niciun fel de obligații.
9: Maria, e absurd ce încerc.
1: De ce e absurd? Am oroare de politica asta care deslănțuie toate poftele, care calcă în picioare totul, duce la toate trădările. Nu mai vreau niciun fel de politică, nu mai vreau.
9: Așa judecă femeile, firește, are și politica, mizerile, greutățile ei, nu mă sperii de ele. Mi-a dat și satisfacții destul de mari. Uite, Maria, cu mâna asta pot semna de acum încolo un act care răsucește destinul oamenilor. Pot propune scoaterea din fundul ocnei a unor oameni uitați de seminilor sau pot deschide acțiuni care se trimită în pușcărie pe alții, nimicind familii întregi.
1: Taci, taci, nu vreau asta! Nu vreau să semnez nimic!
9: Tot adolescent ai rămas, mereu imaginația ta bolnevicioasă. Ai și văzut familii cu adevărat distruse, soții nefericite, copii dezonorați.
1: Nu vreau să semnez nimic. Oamenii nu trebuie să aibă astfel de puteri de viață și de moarte. Nu vreau să mai faci politică. Nu vreau să fii și tu atacat.
9: Asta era. Ce copil ești. Să știi că nu mă sperie atacurile. Știu să primesc lovituri, dar mai ales știu să dau. Te speria domnul Gelu Ruscanu? Să mă atace, n-are decât. Eu nu sunt Hariton.
1: Nu, nu, Șerbane, nu m-ai înțeles. Nu mai vreau să faci politică. Alege ori ministru, ori soțul meu. Pe vremuri nici nu așteptai să exprim o dorință. O ghiceai și mi-o și îndeplineai.
9: Pe atunci erai o fetiță de 18 ani. Nici nu ieșai încă în lume. Erau 15 ani diferență de vârstă între noi. Nu puteam rezista niciunui capriciu al tău.
1: Promitem. Promitem că nu vei accepta postul de ministru.
9: Și dacă promit?
1: Mai face fericită. Promitem acum asta. Promitem. Te rog.
9: Cine ți-a cerut să joci comedia asta și cum te plătește?
1: Iucidos.
9: Răspunde, cine ți-a cerut să joci comedia asta?
1: Ai rămas ceea ce te-am descoperit îngrozit într-o bună zi. Un monstru. Asta ești un monstru. Tu ești de vină pentru toate rătăcirile mele. Că mă zbat fără să găsesc liman. Că tot ceea ce încerc mă duce la rușine și la durere. Dacă am încercat nebunia să te conving, a fost numai cu gândul la copii. Pentru că dacă atacurile te vor murdări pe tine, pe ei îi vor sfărâma.
9: Gazetele! Lasă-le să mă atace cât vor. Știu eu o vorbă de la tata. Câți câini m-au lătrat, toți au turbat. Nu mă sperie atacurile. Acum hai, hai să ne întoarcem la masă. Am să le dau o veste importantă.
1: Îl vor ataca. Ne vor nărui.
10: Eu ce să-i faci? Eu la Paris mă duceam să vizitez Louvre-ul joia, la Academia franceză. Serile aplaudam până mi se înroșau palmele de Sara Bernard. Domnul Gerulușcanu l-aplauda pe Jaurès la mitingurile populare. Eu eram abonat la Les Annales și citeam pe Oscar Wilde, Pierre Loti, Paul Bourget, iar dumneavoastră citea publicațiile socialiste. Ce să-i faci? Chestie de gust.
11: Era șeful de cabinet al lucrărilor publice. Mi-a comunicat din partea ministrului său că toate cele 6 tablouri au fost aprobate pentru domnul Lomanescu.
12: Vă mulțumim, domnule ministru. Ne-ați făcut o mare bucurie.
13: Domnule Lomanescu, știți de ce s-a grăbit titularul lucrărilor publice să-i dea telefon noului ministru al justiției?
12: Chiar mă gândeam cum s-a rezolvat atât de repede.
13: Cred că nu mă înșel dacă atribuie această grabă faptului că ministrul lucrărilor publice este personal interesat într-o societate de antrepriză care se află în proces. L-a pierdut la tribunal și acum recursul se judecă la casație. Mă înțelegeți? Nu-i așa, doamnă Lomanescu? Vă rog, vă rog din suflet să rămână între noi.
14: Sper, Maria, să vă avem vascăs la Manton. Știi?
15: Da.
14: M-am înțeles cu nevastă mea că dacă obțin comanda aceasta să cumpăr o vilă pe Coasta de Azur, unde să stăm majoritatea anului.
15: Da.
14: Numai acolo nu sunt bine. Am un mediu prielnic. Creații mele.
16: Degeaba așteptați, nu cred să vă poată primi. Musafirii vor pleca târziu, veniți dumneavoastră mâine.
1: Ascultă,
16: și...
1: nu plecăm de aici când nu ne primește, să știi. E ceva urgent și n-am venit degeaba cu tablourile astea. Pun-te-o mic pe trotuar până mâine dimineață la nevoie.
16: Bine, așteptați. Domnule Lomanescu, insiste să-i primiți. Nu vor să plece, vor să vă arate niște tablouri.
14: Bine, adu-i pe terasă, să nu-i vadă musafiri.
16: Am înțeles.
1: Maestre, maestre, iertați-ne că v-am deranjat, dar avem o mare rugăminte. Vrem să priviți aceste tablouri și să cunoaștem părerea dumneavoastră.
14: Și pentru ca să cunoașteți această părere, erați gata să dormiți pe stradă. Petre, du-te și adă-ne niște cafele.
16: Da,
1: maestre, priviți, priviți, vă rog.
14: Da.
17: Vă rog să mă iertați că vi l-am adus așa, dar n-am avut posibilitatea să le înramez.
14: Domnul?
17: Dumitru Angel, maestre.
1: Domnule Lomanescu, ne-am permis să vă deranjăm cu mare rugăminte. Ministerul Lucrărilor Publice face o comandă de 6 tablouri și v-am fi toată viața recunoscător dacă ne-ați dat câteva rânduri către ministru, rugându-l să încredințeze comanda unuia dintre aceste 6 tablouri colegului nostru Dumitru Angel.
14: Da, da, doamnă. Domnișoară, sunt foarte încurcat, fiindcă vă spun drept, n-am făcut niciodată asemenea intervenție și mărturisesc că asemenea chestiuni pur materiale sunt foarte străine de felul meu de a fi. E vorba de o cerere care mă stânjenește. Nu sunt cu ministrul lucrărilor publice în relație care să mă îngăduie să-i prezint o asemenea doleanță.
1: Maestre, pentru dumneavoastră care sunteți atât de celebru, ar fi o nimica toată, nu? Iar pentru colegul nostru care se află într-o situație disperată, această comandă l-ar pune pe picioare, înțelegeți?
14: Da, dar e vorba de comenzi, de bani, de socoteli. O să râdeți dacă vă spun că sunt atât de străin de asemenea lucruri încât nici n-aș ști ce să-i scriu în scrisoarea de recomandații, cum spuneți că îi zice. Fumați?
1: Da, mulțumesc, eu fumez.
15: Cafelele, vă rog.
14: A, uitați că au venit și cafelele. Serviți, vă rog.
1: Mulțumesc.
14: Da.
1: Mulțumesc.
14: Bună
18: ziua.
14: Irene.
1: Bună ziua.
14: Soția mea. Dragă Irene, domnișoara și domnii aceștia sunt pictori. Mi-au adus niște lucrări să le văd. Mă roagă să le dau o scrisoare de recomandație către ministrul lucrărilor publice și să obțin astfel de la acest minister comanda unui tablou.
18: Mărturisesc că nu prea înțeleg.
14: Am încercat și eu să le explic că astfel de intervenții nu-mi sunt obișnuite, că n-am relații de asemenea natură printre oamenii politici ca să-i pot ajuta.
18: Da. Dacă înțeleg bine, atunci dumnealor vor să obțină pe căi lăturalnice prin protecție, ceea ce se cuvine să fie obținut numai prin merit.
1: Doamne, e vorba numai de merit. Numai de merit. Mitrache Anghel este cel mai mare pictor al generației care împlinește 30 de ani acum. Uitați, priviți pasta asta figuroasă. Vedeți-te, un mare talent.
18: Da. Atunci de ce are nevoie să recurgă la asemenea mijloace?
2: Dacă ști cu ce greutăți luptă, doamnă. Are o soție grav bolnavă și un copil mic. Pentru el este o chestiune de viață și de moarte.
18: Toată lumea luptă cu greutăți. Fiecare le știe pe ale lui.
1: Dumneavoastră, știți ce sunt greutățile cu acest palat și acest parc? Toate ușile vi se deschid singure, pe când celor tineri toate drumurile sunt închise cu indiferență și dușmănie.
18: Un adevărat talent nu poate fi împiedicat de nimic, niciodată. Până la urmă, oricare ar fi piedicile, tot răzbate.
1: Până la urmă. Până la urmă. Dar ce mai înseamnă să birui tocmai la capătul vieții? După ce ți-ai presărat tot ce ai avut aproape de ființa ta de-a lungul unui drum chimit și în sfârșit.
18: Ceea ce pretindeți dumneavoastră este excesiv. Îl siliți pe soțul meu să abuzeze de amabilitatea ministrului și să-i îngrădească printr-un demers nedelicat libertatea lui de a hotărâ așa cum îi dictează conștiința.
2: Da, aveți dreptate, doamnă. Am greșit, iertați-ne. Bună ziua. Adriana, Liviu, haideți să luăm pânzele, ajutați-mă.
1: Bună ziua. Ești supărat. Nu. Ești supărat pe mine, Mitrache, da?
2: Nu, Adriana. Dar nu era aceea bătrână, avea dreptate. Trebuie să găsim altă cale. Nu trebuie să mai fim nevoiți să recurgem la asemenea mijloace. Mi-ard obraji de rușine.
19: Nu e înăuntru decât frumusețea mucegaiului și anucii găunoase.
2: Trebuie să facem ceva. Trebuie să găsim altă cale.

0: Ați ascultat Turnul de Fildeș de Camil Petrescu. Dramatizare radiofonică de Manase Radnev. Distribuția a fost următoarea: Șerban Saru Sinești, George Constantin, Gelu Ruscanu, Dan Condurache, Maria Sinești, Adela Mărculescu, Paul Lomanescu, Ion Pavlescu, Irina Lomanescu, Anca Neculce, Beni Grădeanu, George Oprina, Mitrache, Constantin Fugașin, Adriana, Ruxandra Sireteanu, Liviu, Aurelian Napu, Valetul, Aurelian Georgescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sigur, imediat, dar vreau
1: dar
0: să...
1: Ce să mai vrei? Mai bine ai vrea să-ți pui și cravata cu dungi, că se asortează la inimă?
0: Sigur, sigur, cravata cu dungi, așa ziceam și eu, numai că...
1: Dar ce numai că? Spun eu ce numai că, numai că ai uitat să-ți pui ciorapii.
0: Îi pun, dragă, îi pun, păi am dungi,
1: nu, nu, aia era cravata.
0: Așa, da, însă n-ar fi rău.
1: Dar n-ar fi rău dacă ți-ai pune și pantofii ca să nu ieși pe stradă în ciorapi.
0: Da, dragă, știu tot. Știu că trebuie să-mi pun cămașa, că trebuie să-mi pun cravata, că trebuie să-mi pun ciorapii, că trebuie să-mi pun pantofii. Un singur lucru nu știu.
1: Care?
0: Nu știu.
2: Hey! Unde mergem astăzi?

0: Așa că vei și tu.
1: Am văzut plouă, ia-ți pălăria.
0: Ca să am ce lăsa la garderobă dacă mergem la teatru. Că spun cei din spate că nu văd pe scenă.
2: Scene vesele de Mircea Croitoru.
1: Ah, telefonul mai lipsea. Alo?
3: Alo? Casa Priculici?
1: Da.
3: Cu Priculici.
1: Cine întreabă?
3: În legătură cu dosarele construcțiilor de pe șantierele care...
1: Un moment. Gogule, treci la telefon.
0: Da, dragă.
1: Nu știu de ce, de câte ori te caută pe tine, trebuie să-mi spună mie cât de urgente sunt dosarele tale.
0: Da. Alo, da?
3: Tu ești Gogule, fii atent. Suntem cu băieții la Grota Caldă. Au niște saramură, nu vine iute ca ei ședință.
0: Nu se poate.
3: Hai mă, nu fi fraier.
0: Nu, astăzi nu fac ore suplimentare. Astăzi merg cu soția mea la...
3: Hai mă, Gogule, mă, că suntem toți, toată distribuția.
0: Nu, descurcați-vă fără mine. Eu vin mâine, dacă mai e saramură. Asta e ședință. Astăzi am altă distribuție.

0: muzica și efecte sonore, Romeo Chelaru.
1: Pe locuri? Fiți gata? Haz!
2: Scuzate, amici.
3: Lasă că-i dau eu un telefon.
4: De ce?
3: Să-l întreb, cine conduce la el în casă?
0: Regia artistică, Alexandru Darian.

0: Da, dragul meu, trebuie să fumezi mai puțin și dacă se poate deloc.
1: Nu se poate, doctore, după cum știi, eu sunt umorist și țigarea mă inspiră.
0: Atunci fumează țigări mai bune.

0: Nu conese cu sufela.
1: Ce e, soră?
2: Cât ați fost plecat, a fost aici un pacient și a spus că vrea să vă tragă vreo doi pumni.
1: Și ce ai spus?
2: Că îmi pare rău, dar nu sunteți aici.

0: Mergeți la restaurant.
1: Am luat-o. Aha, da. Dacă muri și pahare la o masă. Așa, da. Și un vas cu flori la altă masă. Așa, da. Și acum vă voi servi pe toți, da.
2: Ospătar,
3: da, vă rog.
2: Vin la masă.
3: Mulțumesc, dar am mâncat adineauri.
4: Așteptați, bine.
3: Eu sunt responsabilul, m-ați chemat?
5: Da.
3: Ce doriți, vă rog?
5: Dacă se poate, un ospătar.

0: Acum că ai venit prin transfer la noi, da? Să-ți spun câteva lucruri care trebuie să-ți fie foarte clare. De acord?
1: Am de ales?
0: Nu.
1: Atunci sunt de acord.
0: Bun. În primul rând, da. Programul începe la ora 7:15 și se termină la 4:15 fix. Clar?
1: Clar.
0: În timpul programului nu se admit învoiri. Se folosește timpul de muncă integral. Clar?
1: Clar, dar...
0: Niciun dar? Orice abatere va fi sancționată conform normativelor în vigoare. Clar?
1: Clar, însă...
0: Nici însă, toate lucrările vor fi date conform cu planificarea existentă. Nu se admite nicio amânare. Clar?
1: Clar, totuși...
0: Niciun totuși, nu se admit cafele, parizeri cu franzele și lucruri la Andrele. Clar?
1: Clar.
0: Niciun clar. Adică da, clar. Trebuie folosită întreaga zi de muncă. Trebuie recuperate și aceste minute pe care le pierdem noi acum. Și acum, la treabă. Ești microbist?
1: Rapidist.
0: Și atunci de ce mai stai, tată? E 3:15, uite la Giuleșca, începe meciul. Clar?

sunt și unii oameni care se antrenează, se destind, dar încât pe o împrejurare niciun deget nu ți întind. Sportul pentru relaxare noi să-l practicăm activ, performanța foarte mare o iubim la alți sportivi.

0: trandafir. Gata.
1: Gata.
2: Împrumutați-mă, vă rog, 100 de lei.
3: Dar nu vă cunosc.
2: Tocmai de-aia, cei care mă cunosc nu-mi dau.
4: Banii n-aduc fericirea.
5: Știi că Ionel a rupt logodna cu mine?
6: Și tu spuneai că nu prea e inteligent.
4: Mult mai de preț e iubirea, fiindcă n-o poți cumpăra, ori și câți bani ai avea.
7: Știi, astă noapte când m-am întors de la un ceai mai prelungit, m-am culcat și am visat că mi s-a dat un concediu plătit de 2 luni.
8: Bine, dar tu nici nu lucrezi.
7: Da, dar tot m-am bucurat.

0: Nene, pune-mi și mie smântână de 5 lei în cana asta.
1: Ține cana, așa, gata, hai, unde-s banii?
0: Păi...
1: Ce, unde ți-a pus maică ta banii?
0: În cană.
2: Gigele, ce înțelegi tu prin paralele?
0: Prin paralele înțeleg două drepte care nu se întâlnesc.
2: Păi bine, dar există și paralele care se întâlnesc?
0: Da, o pereche de schi.

0: această seară.
1: Hai la gară.
2: Uf, de ce au făcut ăștia dragă gara așa de departe de oraș?
3: Eu știu, s-ar fi gândit că e bine să o pună lângă linia ferată.
4: Și nu uita să-mi scrii când ajungi la Bacău.
5: Păi și până acum, la 8 și 5 dimineața.
3: Vii de la Constanța?
6: Nu, de la mătușa Agata.

0: Așa, copii, e, ia spuneți-mi, ce lecții am avut noi de învățat pentru astăzi?
1: Noi pentru astăzi am avut de învățat despre barză.
0: Așa, și ai învățat?
1: Am învățat.
0: E, ia să vedem atunci ce ai învățat.
1: Da, barza.
0: Barza.
1: Barza este o pasăre care zboară.
0: E, și asta e tot?
1: Nu, mai e. Barza are aripi.
0: A,
1: două.
0: Da.
1: Barza are două aripi.
0: Și, și?
1: Și zboară.
0: Și mai departe?
1: Zboară mai departe.
0: Cât de departe?
1: Barza poate să zboare 6.000 de kilometri fără să se odihnească.
0: Și?
1: Și dă din amândouă aripile.
0: Așa. Și dacă dă peste un avion care o lovește la o aripă, mai zboară ea 6.000 de kilometri?
1: Dacă dă peste un avion care o lovește la o aripă, atunci zboară 3.000 de kilometri.
0: Așa?
1: Da.
0: Și dacă dă peste un avion care o lovește și la cealaltă aripă?
1: E, dacă dă peste un avion care o lovește și la cealaltă aripă,
0: da?
1: Atunci barza zboară un kilometru, de sus în jos. Fie să adusă de...

0: Unde mergem astă seară, deci?
1: Hai la meci.
2: Ce șut! A fost un gol în plin.
3: Vasile, nu ți-e rușine? Iar ai venit băut pe stadion. Să vezi ce o să-ți facă antrenorul când s-o întoarce de la cârciumă.

0: Dumneavoastră aveți doi frați?
1: Nu, am doar un singur frate.
0: Un singur frate?
1: Da, unul.
0: Mă mir. Sora dumneavoastră mi-a spus că sunteți doi frați.

0: oară?
1: Hai la teatru, bună oară!
2: Da, spune, iute, că sunt grăbit.
3: A venit Eustațiu Pulpean, cel care are piesă în șase acte.
2: Ei, și?
3: A spus că îl primiți astăzi, ca să vă citesc.
2: Ah, da, spune să intre, dar iute, iute, că sunt grăbit.
3: Da, sigur. Poftiți, vă rog, poftiți.
2: Hai, intră, intră, tinere, intră. Ia loc și citești, dar iute, iute, că sunt teribil de grăbit.
4: Da, vă salut, păi...
2: Nu pierde timpul cu amănuntele. Treci imediat la subiect, hai, dă-i drumul, citește.
4: Da, da, actul întâi, o cameră, știți? Da. Natalița. Zice, Costache, țin să spun că... Ai venit degeaba, Costache zice. De ce degeaba, Natalița? Pentru că am aflat că ai țesut o calomnie infamă care se va termina cu... cu prăbușirea ta totală.
2: Aha, da, da, da, da, da, interesant. Mai departe?
4: Da, mai departe, da. Intră Scarlat. Scarlat zice, terminați odată cu vărbăria. În felul acesta nu vom... nu vom ajunge niciodată la niciun fel de rezultat, zice Costache. Vor... vorbe... Natalița zice, nu sunt vorbe, este o realitate crudă.
2: Bravo, bravo, splendid, îmi place.
4: Da, vă mulțumesc, apoi intră Miralena. Miralena zice, ați auzit ultima noutate? Astăzi a fost neschimbat modelul de jachetă în carouri cu, cu picouri.
2: Minunat, minunat, minunat. Piesa aceasta va face succes, e inedită. Ce să stau, că m-am lămurit. Este o comedie teribil de amuzantă. Publicul se va distra copios. Toate personajele strănută.
4: No! Eu sunt răcit.
2: Cum?
4: Eu sunt răcit.
2: Ieși afară.
4: Poftiți?
2: Ieși afară că se ia.
4: Și piesa?
2: Nu se ia.

0: Bună ziua.
1: Stăm la rând, vă rog, în ordine.
0: Stăm, că sunt singur.
1: N-are importanță și dacă vreți ceva, spuneți repede și ne țineți de vorbă, vă rog.
0: Păi n-am spus nicio vorbă.
1: Eu ce spun, veniți și stați degeaba prin birouri de parcă ar fi săl de așteptare. Ce doriți, vă rog?
0: Un act de naștere.
1: Vino mâine.
0: Asta nu se poate.
1: Ba da, am primit dispoziție să rezolv cererile în 24 de ore.
0: Nu puteți face o excepție.
1: Mă rog, să-mi cer numai să nu spui cuva că am făcut asta, că o pățesc numele, pronumele, anul, luna, ziua.
0: Adamache Florica, 1946, septembrie 5.
1: Adamache. Florica. Adamache Florica, 1946. Te-ai născut la mine?
0: Da, nu, la maternitate.
1: La mine în sector?
0: A, da.
1: Precis?
0: Și așa ți-o eu minte.
1: Ții minte prost că nu ești.
0: Ce nu sunt?
1: Nu ești născut, nu ești trecut la noi născut.
0: Păi eu sunt vechi născut, în 1946, septembrie 5.
1: La mine nu figurez, așa că nu pot să-ți dau certificatul.
0: Vai de mine, păi stai să vedeți că fără certificat cum mă mai căsătoresc eu cu Didina?
1: Nu știu, știu doar că la mine nu figurează decât Florica Adamache. Florica, înțelegi, mata?
0: Asta e.
1: Cine e asta?
0: Eu.
1: Cum o să fii dumneata asta, dumneata ești ăsta?
0: Ei, m-or fi declarat ai mei greșit că tu voiau ei fată și le-am făcut eu surpriza. Dați-mi-l pe ăsta.
1: Cum să ți-l dau pe ăsta? Asta e Florica și dumneata ești Florica, cu pălărie pe A.
0: Ei, dă-mi-l pe ăsta, că-i pune o pălărie.
1: Să nu faci asta, că e fals în acte publice.
0: Pentru că s-a
2: trebuit. Dați-mi actele.
0: Da, poftim.
2: Așa, da. Florica Adamache, Florica... Cine e Florica Adamache?
0: Eu.
2: Fiți, vă rog, serios, că n-avem timp de glume. Ce doriți?
0: Să mă căsătoresc cu Didina Arendescu.
2: Și atunci de ce veniți la mine cu certificatul altea?
0: Păi...
2: Vedeți că nu sunt serios?
0: Nu.
2: Au dreptate fetele că nu mai au încredere în bărbați.
0: Stați să vă explic. Eu sunt, dar n-am pălărie.
2: Nici nu-i frumos să stați aici cu pălărie pe cap.
0: Nu. E vorba de Florica.
2: Dânsa poate că e femeie.
0: Nu. Dânsa e Didina Arendescu. Poftiți certificatul. Și celălalt eu, Florica Adamache.
2: Nu căsătorim femei cu femei.
0: Da, dar eu nu sunt femeie. Se poate vedea și cu ochiul liber, așa? Că mi-au greșit certificatul și în loc de Florica... M-au trecut Florica.
2: Regret, dar nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Vă duce dumneavoastră și cere să vă treacă din nou așa cum trebuie.
0: Bună ziua.
1: Na, parcă v-am mai văzut pe dumneavoastră.
0: Da, am venit să declar o naștere.
1: Da, vă rog, poftiți.
0: Florica Adamache, 1946, septembrie 5.
1: Foarte, nu se poate.
0: Cum nu se poate?
1: Noi nu registrăm nașteri decât la zi.
0: Păi la zi. Ziua de 5 septembrie 1946.
1: La ziua de acum, nu de atunci.
0: Bine, fie și așa, atunci înregistrează-mă la ziua de astăzi.
1: Așa se poate, deci astăzi, anul luna 1900.
0: Gata, poftiți, l-am adus. Acum ne puteți căsători.
2: Da.
0: Da.
2: Da, nu se poate.
0: Cum nu se poate?
2: Noi nu căsătorim bărbați în vârstă de...

0: care?
1: Ca tranziție, hai la expoziție.
2: Prăvenitru, hață, chici, fărta.
1: Da, sunt foarte, foarte amărât.
3: De ce? Văd că pânzele tale se bucură de atenție.
1: Degeaba. Mi-au trebuit 10 ani ca să constat că n-am pic de talent.
3: Și atunci de ce nu te-ai apucat de altceva?
1: Era târziu, ajunsese maestru.
2: Prăvenitru, hață, chici, fărta.
4: Formidabil, ce efect! Flacăra aceea și în spatele ei, abia întrezărită, spirala care...
5: Nu vă supărați, e gura de incendiu.
2: Prăvenitru, hață, chici, fărta.
6: Nu puneți mâna, vă rog, pe bastonul acela. E al unui cavaler teuton.
7: Nu-i nimic, când vine să-și-l ia, îl dau.

0: Pedeasul de calitate.
1: Neluțule, ia spune, știi tu câteva localități care după nume par a fi verbe?
2: Păi, Cotești, Ciocănești, Pitești
1: și?
2: Și Ieși.

0: mergem astă seară?
1: În sfârșit, hai la pescuit!
2: Bună ziua!
3: Scuzați, am uitat.
4: Să vorbim în șoaptă.
3: Sigur, da. Eu am să fac un pic de zgomot până îmi aranjez culele, da, da. Și după aceea atac, da. Ca un pește. Așa.
4: De unde știi dumneata că pești tac?
3: Știu eu.
4: De unde?
3: Am studiat, cunosc limbajul peștilor.
4: Da,
3: da. Sigur, toată ziua pălăvrăgesc, da, da. Câte în apă și în stele de mare.
4: Ia uite, frate, pescuiesc de 20 de ani și habar n-aveam de treaba asta. Și zici că...
3: Da, zic.
4: Ai cunoscut o sirenă?
3: A, nu, nu, că nu există sirene, doar în legendă așa.
4: Da, atunci?
3: Nu ți-am spus, am învățat.
4: La zoologie?
3: Nu, la psihologie, sunt psiholog.
4: Și dacă ești psiholog, asta, psiholog, există o metodă psihologico-piscicolă?
3: Da, studiu, studiu, îndelungat. Atras.
4: Mulțumesc. Iată, am mușcat și a fugit.
3: Mare șmecher, pare că l-a atenționat un zargan. Așa sunt deștepți, foc. Ai prins vreodată vreun zargan?
4: Zargan? Nu.
3: E, vezi?
4: E, se poate și... Auzi, cum se înțeleg între ei?
3: A, după cum își mișcă cozile.
4: E, lasă, da? Se exprimă dând din coadă. Formidabil.
3: Hai, l-am prins. Mâncă-l-ar tata cu saravure. Îl vezi când dă din coadă?
4: Se zbate ca peștii, săracă.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, face reproșuri.

0: N-ai niciun rost. Nu vrei să ții servici, să muncești, umbli toată ziua prin localuri, ți-ai lăsat chică și văd că te și tatuezi. Tatuajul ăsta de pe braț nu se spală cu apă.
1: De unde vrei să știu?
2: Se poate. După ce v-am servit atât de bine, îmi dați numai 5 lei. Data trecută mi-ați dat 20 de lei și m-ați spus să beau și în sănătatea dumneavoastră.
3: Da, însă acum mă simt mult mai bine.

0: cu toții în monom, hai la hipodrom!
1: Formidabil, formidabil! Calul acesta vorbește!
2: Ce? V-a spus că a câștigat derbiul anul trecut? Minte, minte cu nerușinare! A ieșit al doilea!

0: dragă la ora asta?
1: Păi de la hipodrom, știi? Am jucat pe Lolita și am pierdut.
0: Da, vezi că a telefonat Calu, a zis că n-a putut să vină și să-i dai un telefon.

0: ce faci? S-au trebuit două ore ca să spui o cămașă și o cravată?
1: Nu, dar...
0: Ce dar? Mi-ai stricat tot programul? Ce ai făcut atâta vreme?
1: Am vrut și eu să aflu...
2: Hey! Unde mergem astă seară?
0: Păi bine, Gugule, dar se poate una ca asta când eu...
1: Te rog, te rog să nu faci scene.
2: Scene vesele de Mircea Croitoru.
0: Dacă te grăbeai, poate prindeam un spectacol, un teatru. Îi vedeam și noi.
2: În distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila, Sanda Toma, Horia Căciulescu, Dorina Lazăr, Radu Zaharescu, Monica Ghiuță, Dem Savu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu și Constantin Zărnescu.
1: Eu!
3: Mai bine veneai cu noi, măi! Aveau și orchestră! Să vezi ce muzică, măi!
2: Muzica și efecte sonore, Romeo Chelaru.
1: Auzi?
3: Spune.
1: Te rog să nu mă mai sun la telefon pentru toate fleacurile!
3: Ce ai, măi?
1: Știu și singur ce să fac!
3: Ce?
1: Are cine să mă învețe ce să fac!
2: Regia artistică, Alexandru Darian.
0: Ah, în fine, ești gata?
1: Gata, dar tot nu știu unde mergem astăzi seara.
4: Mai

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: când am plecat de acasă aveam și ataș la motocicletă. Acum unde e atașul?
1: Aici!

0: de interpretare. Așa se joacă o comedie. De ce n-aveți umor?
1: Pentru că până acum au lipsit.
2: Cascadorii
3: Hajului.

0: Comedie radiofonică
1: cu cascadorie bufonică.
2: De cine?
0: De Alexandru Darian și Dan Ursuleanu.
3: Și de ce doi autori?
4: Se dublează unul pe celălalt în scenele mai dificile.

0: Allez, hop! Allez, hop!
1: Hopuri muzicale oferite timp de două ore de Ion Barta.
2: Și acum, cascadorii cazului!
1: Înnoată în anecdote,
3: se bat în replici,
4: sar și în foc de dragul publicului!
1: Demrădulescu, Horia Căciulescu, Nicu Constantin, Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Alexandru Arșinel, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu și Ciupi Rădulescu!
2: Atențiune, cascadori, pe cai! Zi să vă urcați pe cai, nu să săriți peste cal.
3: Uite de la calul ăsta.
5: Da, ce e cu el?
3: Uite-te cum seamănă cu călărețul la figură.
5: Fii atentă ce spui, se supără.
3: Dar ce un cal pricepe ce vorbim noi?

0: Atenție de băieți.
1: Da.
0: Așa, acum vine secvența aceea grea încăierării.
2: Da,
0: Vasile,
2: da, maestre.
0: Tu te faci că-i dai lui Dumitru cu scândura în cap.
2: E clar.
0: Dumitru, tu te faci că-ți păstrezi calm.
3: Bine.
0: Așa, repetăm.
3: Au, păi nu s-a făcut, mi-a dat adevăratele.
0: Atunci păstrează și tu calmul de adevăratele, e mai verosimil.
3: A, păi da,

0: cer cu hotărâre ca pe afișul filmului distribuția să fie tipărită obiectiv.
1: Cum?
0: În ordine alfabetică.
1: Bine, Alexandrescule.

0: Așa e, Vasile, ce figuri formidabile făceam pe vremea aceea.
1: Da, măi, Sofronie, mă, nu știu cum ai scăpat tu teafăr. Parcă erai de fier.
0: E, ce vrei, antrenament?
1: Nu pot să uit ziua aceea când făceai spirala morții cu automobilul.
0: Mi-aduc aminte, viteză maximă, viraj brusc, 3 răsuciri, 2 rostogoliri peste cap, oprit în zid și nimic.
1: Nimic, Sofronie, n-ai avut nicio zgârietură,
0: mă. Nimeni n-ar îndrăzni să facă figura asta, dar pe vremea aia riscam.
1: Da, cădere aia senzațională de pe scară.
0: Da, de la mezanin la parter am venit până jos ca un cilindru.
1: Bă, și erau scări de piatră, bă, nimic n-ai avut.
0: Nu, atunci mi-am făcut un cucui.
1: Da? N-am știut. Dar tot nu pricep nici acum.
0: Ce nu pricep?
1: Păi cum ai realizat o cădere aia de pe balustrada podului cu spatele în lac?
0: Da, chestie de centru de greutate.
1: Bă, ne uităm cu toții și nu ne venea să credem.
0: Am reușit să cad?
1: Da, că ai reușit să mai ieși din apă.
0: Aveam un simț special în asemenea situații.
1: Însă să știi că din toate, scena aia cu bătaia din bar a fost cea mai grozavă, bă. Niciun film n-am mai văzut așa ceva.
0: Normal, erau sifoane adevărate, nu butaforie. Nimic nu era din carton.
1: Și când te-am văzut că ești prin ușa de sticlă, am crezut că s-a terminat cu tine.
0: Da, de unde eram îmbrăcat gros, m-am întors și am mai tras o dublă.
1: Mă, Sofronie, mă, ca să vezi ce făcea alcoolul din tine, mă. Îți lua mințele. Da, ai fi putut să te faci cascador.
0: Dacă nu făceam ulcer. Uite, acum sunt 3 ani de când nu mai beau.
1: Cum trece timpul, mă. Mai luăm un lapte acidofil?
0: Mai luăm, da, ultimul.

0: Uite, uite, încă un om. Îmi dați voie.
1: Da.
0: Giovanni, explorator saharian.
1: Îmi pare bine, Giuseppe Mirage.

0: Și acum vă rog să vă pregătiți pentru secvența săriturii de pe casă.
1: Pe cutie de carton?
0: Nu, pe nisip.
1: Au.
0: Dumitru, tu îl dublezi pe Vasile.
1: E clar.
0: Trebuie să colaborați perfect.
1: În regulă, eu mă urc pe casă și de acolo sare Vasile.
2: Tutto cor tempo va, morer passato dietro noi.
3: Zici de mantoul meu. Joc cu el în scena promenadei.
4: Formidabil, tu! E ultimul strigă?
3: Penultimul? Ultimul are să fie al lui bărbatul meu.
1: Ce este? Ce s-a
5: accident? Accident de filmare?
3: Nu! Bărbatul meu a aflat de mantou.

0: Bărbi mai aveți la magazie?
1: De care bărbi?
0: De pirat.
1: De pirat nu mai am. Ia o loțiune pentru creșterea bărbii.
0: O iau.
1: Vrei un flacon mare sau unul mic?
0: Mic, fiindcă nu-mi place să port barbă prea lungă.

0: Mitică, uite ce scrie în programul Radio TV. Miercuri un film cu cascadori. Du televizorul la reparat că filmul ăsta nu mai vreau să-l pierd.
1: Ia zi cum s-a întâmplat.
2: Păi da, v-am căutat și ieri să vă spun tărășenia, dar ci că erați plecat.
1: Ei, da, eram la o ședință.
2: Să vedeți, am venit cu televizorul.
1: Ieri?
2: Nu, acu 6 luni.
1: A, așa, ce avea?
2: Pâlpâia imagine.
1: De jos în sus sau din lateral?
2: Din la... Nu știu exact, cred că dinăuntru.
1: Așa, așa, și ce diagnostic s-a pus?
2: Un condensator.
1: Ce condensator?
2: Unul care se găsește foarte greu.
1: Cât de greu?
2: Așa, prin relații speciale, zicea depanatorul dumneavoastră.
1: Care?
2: Unul mic cu scățivnițel chel.
1: Grigore!
2: Probabil, dacă spuneți dumneavoastră.
1: Prin relații speciale, zicea. Cât de special?
2: 200 de lei.
1: Bonul?
2: Nu, bonul a fost de 57 de lei, restul au fost relațiile.
1: Vă mulțumesc pentru sesizare. Asemenea clienți sunt un factor de progres în munca noastră. Voi lua măsuri. Merge?
2: Ce să meargă?
1: Televizorul.
2: A mers aproape o săptămână, pe urmă a început să prezinte scântei.
1: Făcea scurt circuite?
2: Nu, un fel de pureci pe ecran.
1: Pe micul ecran, nu?
2: Mă rog, știți dumneavoastră mai bine, l-am adus din nou.
1: Și ce diagnostic s-a pus?
2: Pentodă.
1: Care anume?
2: Una care nu se găsește decât foarte greu.
1: Cât de greu? 100?
2: Mai greu, 150.
1: Și bonul?
2: Mai ușor, 72.
1: Tot?
2: Tot acela mic, slab și chel.
1: Vă rămân îndatorat. Voi lua măsuri
2: severe. Pe urmă a fost o lampă de 115, respectiv 46. Apoi o clapă de 90.
1: Respectiv?
2: 56, respectiv. Pe urmă niște tranzistori de 200, respectiv nimic. Că nu mi-a dat bun.
1: Păi, televizorul nu merge cu tranzistori.
2: Am văzut și eu că nu merge. Că de atunci l-am mai adus de vreo 2 ori, respectiv cu taxiul.
1: O să meargă, fiți fără grijă. Că iau măsuri drastice. O să discutăm, o să analizăm, o să sancționăm.
2: Vă mulțumesc din suflet, nu pretind banii înapoi. Că dumneavoastră n-aveți de unde să știți dacă eu spun adevărul.
1: Nu, cred pe cuvânt.
2: Dar am venit să vă spun, să fiți cu ochii în patru la acest tehnician Grigore. Eu unul cred că nu e om cinstit.
1: Fiți fără grijă. Sugestia dumneavoastră nu este foarte prețioasă. Mâine aveți televizorul ca nou. În rest, lăsați pe mine. Îl învăț eu minte.
2: Fără milă, vă rog, fără milă.
1: Fără milă. Igore!
3: Da?
1: Cu cât l-ai încărcat în total pe omul ăsta care a ieșit de la mine?
3: Fleacă acolo, șefule.
1: Nu minți! Nu minți că știu tot! Vrei să dai de bucluc? Hai zi!
3: Vreo 300.
1: Așa.
3: În total, așa? În toate rândurile la un loc?
1: Da, încoace 200 și altă dată să fii mai atent. Ai avut noroc.
4: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Într-adevăr, cam așa mi se întâmplă și mie uneori. Mă uit la om, îmi dau seama că-l cunosc de undeva, dar de unde? De unde? Lapsus. Uite, într-o bună zi la plimbare, fixez așa un tip și mă uit și mă uit, încât până la urmă n-am mai răbdat și m-am apropiat de el. Nu vă supărați, parcă vă cunosc de undeva.
1: Se poate, trec des pe acolo.
0: Sau altă dată, când stăteam la o masă la un restaurant, așa, fără să mă deranjeze cineva, odată văd că trece pe lângă mine o figură care parcă o știam de undeva. Alo, nu vă supărați, parcă vă cunosc de undeva.
2: Păi, cred că eu v-am adus primul fel.
0: Aha, dar era ospătarul, așa că altfel nu mi-explicam. Sau tot așa, odată pe stradă o persoană mi se părea cunoscută. De obicei pe stradă nu-mi permit, dar de data aceea nu se putea să scap ocazia pentru a nu afla de unde o cunosc. Dacă nu sunt indiscret, parcă vă cunosc de undeva. Nu cumva locuiți în Pajura? Adică nu mergeți în fiecare zi cu troleibuzul?
3: Ia ascultă, estimabile, alte metode mai moderne de a face cunoștință n-ai găsit? Ia vezi. Uite, te rog foarte mult.
0: Nu, vă rog să...
3: Lasă-mă, te rog.
0: Nu, asta. Cred că m-am înșelat, vă rog, dar vă... Vă dați și dumneavoastră seama că eu, om serios, nu mi-aș permite. A fost doar așa, o simplă confuzie. Și uite așa, rămânem uneori cu impresia că parcă am mai văzut undeva silueta sau figura care tocmai a trecut pe lângă noi. Și ne tot stoarcem memoria când mult mai simplu ar fi să întrebăm:
4: de unde ne cunoaștem?
5: Ne cunoaștem din vedere.
0: Din vedere, din vedere, dar de unde? În ceea ce privește pe cei doi autori, Lucia Verona și H. Salem, întrebarea asta cred că nu mai are niciun rost, sau te pomenești că tocmai la ei are. Acum va urma o glumă pe care, după ce o veți auzi, o să vă întrebați: oare de unde o cunosc? Bineînțeles că ea, adică gluma, nu are nicio legătură cu redactorul muzical Titus Andrei.
6: Câte clipe efemere.
2: Ei, m-am simțit foarte bine la timp, dar e cazul să plec și eu. Cât o fi ceasul?
7: N-am ceas, dar spun imediat. Numai să mă așez la pian. Noaptea.
0: Nu-i așa că parcă ați mai auzit-o undeva? Probabil tot într-o emisiune de divertisment. Oricum, după ce am ascultat-o și eu, pentru a... să nu spun a câta oară. Un lucru e cert: gluma asta n-are nicio legătură nici cu regizorul nostru, tehnic Romeo Chelaru. Adică nu, o legătură tot are. Efectele îi aparțin lui.

0: În ceea ce privește pe interpreți, pentru ei nu va fi nicio greutate să-și amintească de unde se cunosc.
1: Dacă nu vă deranjez, maestre, de unde vă cunosc eu?
2: Auzi, Mișule, lasă chestia cu maestre și mai bine dă înapoi suta aia pe care ți-am împrumutat-o la televiziune.
3: Se vor recunoaște și îi veți recunoaște pe...
4: Ștefan Mihailescu Brăila,
3: Ileana Stana Ionescu,
4: Horia Șerbănescu, Rodica Popescu,
3: Nae Lăzărescu,
4: Paula Rădulescu,
3: Florin Tănase,
4: Mihai Stoienescu.
0: Ați observat, desigur, că pe mine nu m-au prezentat. Asta și pentru că în ceea ce mă privește, cred că m-ați recunoscut și fără să mă mai recomande cineva.
5: Oh, vai, se poate, maestre! Dar cine nu-l cunoaște pe Puiu Călinescu?
6: Cu cine semeni dumneata?
0: Păi n-ai auzit? Cu Puiu Călinescu.
6: Și mă întreb când te-ntâlnesc, aș vrea să știu.

0: Bun, deci sceneta e gata. Hai să o recitim să vedem cum sună, dacă are destulă sare.
1: Ca în cărțile de bucate, la urmă se potrivește de sare și piper.
0: Nu poți fi măcar un moment serios.
1: Mă rog, dacă tu crezi că un umorist n-are voie să glumească, hai să citim.
0: Așa.
1: Așa. În biroul șefului intră un subaltern. Șeful supărat îl ia tare.
2: Păi bine, Ionescu, de ce înseamnă asta? Te-am văzut ieri la meci în timpul programului de lucru.
1: Vă rog să mă scuzați, nu știam că ați fost și dumneavoastră la meci.
0: Parcă nu mi se pare prea grozavă. Iar într-un birou, iar între un șef și un subaltern. Cel puțin jumătate din scenetele vesele se petrec în biroul unui șef. Ar trebui să mai ieșim din tipare.
1: Ai dreptate, hai să ieșim. Dar unde?
0: Ce zice de... Doi prieteni care se întâlnesc la restaurant.
1: Slab.
0: Acasă soția îi spune soțului.
1: S-a mai făcut la școală, dirigintele cu un elev.
0: Da, da, e veche, nu, ți-am spus, vreau să ieșim din tipare.
1: Să ieșim, să ieșim, la iarbă verde, ce zici?
0: Cum la iarbă verde?
1: În parc, el și ea.
0: Ia să vedem.
1: Sunt foarte supărată pe tine că n-ai venit ieri la întâlnire. Nu încerca să mă minți. Știu că n-ai avut ședință, te-am văzut la meci.
0: Vai, iubita mea, iartă-mă, dacă știam că vii și tu. Nu mergi, e trasă de păr.
1: Trasă de păr? Găsește tu ceva mai bun.
0: Nu, hai să zicem, doi naufragiați pe o insulă. Sau, am găsit. Doi cosmonauți la o bază lunară.
1: A, știi că nu e o idee rea? E și de actualitate. Să auzim.
2: Ei, ieri trebuia să verificăm sistemul de frânare și că încolo te-am văzut la meciul Rapid Chimia.
1: Deși tu, atunci cine a stat în modul?
0: A? Ce zici? Ne, cam lunatic. Prefer totuși ceva mai terestru.
1: La un serviciu?
2: Nu mă nenoroci.
1: Atunci mai bine la o maternitate. La televiziune.
0: Tu ai uitat pentru cine scriu?
1: Ai dreptate.
0: Stai, gata, am o idee. Ce-ar fi să se desfășoare la birou? Șeful îl cheamă pe subaltern și...
1: Formidabil, asta e. Excelentă găselniță.
0: Sunt genial, este? Da. Trebuie să recunoști, da. Fără mine...
1: Ești mare. Da, ia stai.
0: Ce?
1: Parcă
0: Ce?
1: De unde o cunosc? Aul, asta e chiar prima

0: Ah, mai termin o dată toată ziua ba napolitană, ba gumă de mestecat, ba biscuit.
1: Ia napolitană.
0: Ah, încetează, uite ce e Gigele, așa să știi că nu mai merge. Înțelegi și tu, vrem să ne luăm mașina.
1: Ce bine, ne luăm mașina.
0: Gigele, potolește-te, te rog. Pentru asta trebuie să facem economii. Uite, tăticuse lasă de fumat, eu renunț la două rochii, dar tu?
1: Ah, foarte bine, eu nu mă mai duc la școală.
2: Gigele, da? Tu știi de ce iese puiul din nou?
1: Pentru că este frică să nu-l fiarbă.

0: vedere.
1: De unde ne cunoaștem?
2: Nu, de unde îi cunoaștem.
1: Serialul emisiunii.
3: Episodul 1.
2: A fost plăcut la Popești.
4: Plăcut? Pentru mine a fost un adevărat chin. Tot timpul am suferit fără încetare.
2: De ce, draga mea, ce te-a supărat?
4: Tu m-ai chinui, tu! De ce te-ai apucat să-i spui Popeschi așa de la obraz? Că rochia care și-a croit-o este demodată, fără gust și o mai și îngrașă pe deasupra.
2: Exagerez, n-am spus că o îngrașă și pe urmă trebuia să fiu sincer. Doar suntem prieteni.
4: Da, și pentru asta era nevoie ca imediat cum ai dat cu ochii de rochie să scoți un o de oroare. Ca și cum rochia te-ar fi oripilat.
2: Exagerez, n-am scos niciun o.
4: Ba da, ba da, ai scos exact ca la opera, ca Boris Godunov în scena nebuniei. Ai făcut o. Și te-ai dat și un pas înapoi și ai făcut din nou cu voce groasă, ca un adevărat bas. Și ai clătinat și din cap orizontal. În semn că așa ceva tu nu poți să apinzi.
2: Exagerez, n-am dat din cap orizontal.
4: Ai dat, ai dat, dragă. Și la masă, la fiecare fel de mâncare, îi mai făceai câte o observație plină de cruzime și neîndurare.
2: Exagerez.
4: M-ai făcut să mă simt groaznic, să știi, groaznic. Sărmana femeie ne invitase special la ea ca să aibă cine să-i admire rochea, să-i o laude. Iar tu te erijezi în marele specialist, ca și cum ai fost unul din mari croitori de la Paris. De unde atâta răutate la tine? De unde atâta cruzime? Nu pot să pricep. Cum de nu le-am remarcat imediat la tine? Oh, a trebuit să mergem în vizită la Popești ca să descoper cu ce monstru m-am măritat. Cu mine nu mai ai ce vorbi. Adio!

0: Mitică?
1: Da.
0: Ai grijă, azi șeful e întors pe dos.
1: Ai fost la el?
0: Nu.
1: Atunci de unde știi?
0: Suntem vecini. Azi noapte n-a dormit deloc.
1: De ce? L-a durut vreo măsea?
0: Nu, am dat eu o petrecere și toată noaptea a cântat magnetofonul.
2: E nemaipomenit! Dumneata n-ai nicio calificare pentru munca asta. Și atunci pentru ce vrei să-ți mărim leafa?
3: Pentru că munca e cu atât mai grea cu cât te pricepi mai puțin la ea.

0: aș putea, cu fir de argint, aș înșira, să lângă să aș înșira. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e prea mult, dacă aș putea. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e prea mult,
1: dacă aș putea.
0: Dacă aș putea, un fir de argint, aș înșira stea lângă stea, aș înșira. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e prea mult, dacă aș putea. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer.

Nu e prea mult, nu e prea mult, nu e prea mult. Dacă aș putea, când fir de argint, aș înșira stea lângă stea, aș înșira. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer. Nu e prea mult, dacă aș putea. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer. Nu e prea mult, dacă aș putea. Dacă aș putea, când fir de argint, aș înșira stea lângă stea.

0: Popescule, hei, sănătos!
1: Noroi, dragă.
0: Dar ce e cu tine? Parcă nu ești în apele ta.
1: E, sunt bun la...
0: E, atunci de ce bei bere? Nu-ți dăunează?
1: Nu, ce berea nu-mi dăunează? Cum o să... Auzi, o să-ți spun un mare secret. Îmi lipsește unul din simțuri.
0: E, băi, de mine, dar ce-ți lipsește? Simțul auzului, al mirosului?
1: Nu, al umorului.
0: Al umorului?
1: Da, dar știi, cu desăvârșire. Dacă vrei, poți să-mi spui cea mai grozavă glumă și eu mă uit la tine fără să pricep nimic. Pentru că sunt total insensibil la umor. Tufă, tufă, înțelegi? Nu-l sesizezi deloc, ca și cum n-ar exista. Sigur, mă gândesc așa, că e probabil ceva din naștere, ereditar. De la gene, de la cromozom.
0: Loc, dacă de... e din naștere, înseamnă că te-ai obișnuit cu asta. De ce să te supere acum, după atâția ani?
1: Pentru că de la o vreme îmi dăunează în muncă. S-ar putea chiar să fiu retrogradat. Mă aflu într-o situație groaznică. Noul meu șef obișnuiește să spună glume. Toți subalternii râd de se prăpădesc și eu nici măcar nu știu când să râd.
0: Păi simplu, când vezi că se oprește, se uită întrebător la tine, dă-i și râzi.
1: Chiar așa am făcut. Când l-am văzut că se oprește, am început să râd ca nebunul. Dar el s-a îngluntat la mine și m-a întrebat de ce vine să râd atunci când el îmi expune probleme serioase de muncă.
0: Da, e neplăcut. Atunci ia-te după ceilalți. Când îi vezi pe ei că râd, râzi și tu imediat.
1: Dar chiar așa procedezi când suntem mai mulți. Dar atunci contează cine râde primul, cine are inițiativa. Numai așa poți să te evidențiezi. Dar ce mă fac când suntem singuri în birou? Atunci tremur din tot tipul, ca nu cumva să spună vreo glumă și o să nu-mi dau seama.
0: Uite, există o soluție și în cazul acesta.
1: Care?
0: Zâmbește și tu mereu, prevenitor, știi? Așa, aprobativ. Și numai atunci când te întreabă așa că e bună, tu îi zbucnești în hohote.
1: Ai, crezi că... Mă rog, eu să încerc și metoda asta. Îți mulțumesc din toată.
0: Ei, lasă, nu mai fi supărat. Să mai bem o bere. Noroc!
1: Bem, noroc, noroc. Salve, bătrâne, salve. Ce plăcere, ce bine că te văd.
0: Noroc, Popescule, ce-ți aici cu mine să bem o bere?
1: Da,
0: dar
1: da.
0: Ce-i cu tine că ești atât de fericit?
1: E...
0: Ți-a revenit simțul acela, știi tu care?
1: Nu, nu, nu, nu, mea, nu, dar da, am un șef nou.
0: Ei, felicitările mele. Și ăsta e mai cum se cade?
1: Cum se cade? Da, de unde? E foarte rău. Biciul lui Atila urlă la noi pentru orice fleac. Ne amenință, ne face de două parale. Ce să spun, e un adevărat tiran. Dar ce contează toate astea? Principalul e că nu spune glume și nu trebuie să mă chinuiesc toată ziua ca să aflu când trebuie să râd. Înțelegi? Am scăpat. Stai să spun una bună. Auzi, cică Gigel vine acasă și o întreabă pe

0: Iar te duci la film?
1: Da.
0: Pentru ce te duci să vezi a cincea oară Romeo și Julieta?
1: Pentru că tot sper să se termine cu bine.
2: Aoleu, a început filmul, am întârziat.
3: Nu-i nimic, nu-i nimic, nu deranjați pe nimeni.

0: Bună ziua, maestre Homer.
1: Bine ai venit în Parnas, tinere. Tu al cui ginere, fiu sau cumnat ești?
2: Ai văzut? Maestrul Homer nu l-a recunoscut pe tânărul autor.
0: De ce vrei dacă n-a citit încă Momentul semnat de Michel Herbert?
3: Când am auzit că celebrul regizor are de gând să pună în scenă piesa unui debutant, inima a început să-mi bată cu putere. Un astfel de dramaturg debutant eram tocmai eu. M-am grăbit să mă prezint în fața celui care avea de sigur să fie binefăcătorul meu. Mărturisesc că în urechi îmi răsunau aplauzele publicului entuziasmat de originalitatea piesei mele. Vedeam aievea în fața ochilor recenziile pline de elogii ale cronicarilor dramatici, invidia colegilor consacrați și a prietenilor care nu știuseră până de curând că individul acela șters și banal, adică eu, eram de fapt o personalitate puternică, un tip plin de talent, care avea să cucerească lumea și scena. Ajuns la teatru, am constatat că celebrul regizor, care avea ca toți oamenii celebri o sală de așteptare, celebră, care ca orice sală de așteptare, era plină de lume. Tot felul de persoane șterse și lipsite de interes așteptau în tăcere strângând la piept serviete sau simple dosare, care nici prin cap nu întrecea ce puteau să conțină. De fapt și eu aveam o servietă la fel. Oare ce pofteau toți acești nepoftiți când de bună seamă celebrul regizor nu putea să aștepte decât pe un singur om, adică pe mine? Am așteptat destul de mult. Dar în cele din urmă m-a primit și, cum ați ghicit, i-am citit cu înflăcărare drama mea. Titlul: o dramă obișnuită. 4 acte, 13 tablouri, 10 scene, un prolog și un epilog. Presupuneam că bietul regizor fusese dat dreptul istovit de cei ce intraseră înaintea mea, pentru că vedeam cu coada ochiului cum din când în când începe să moțe. Atunci ridicam tonul ceva mai mult și acest om dotat cu multă sensibilitate artistică tresărea și mă privea din nou cu ochii măriți de efort și de emoție. Așa cred. În cele din urmă l-am întrebat: maestre, ce credeți? Drama mea are șansă să fie jucată? Maestrul și-a dres glasul, și-a aprins o țigară și mi-a spus:
4: dar bineînțeles, tinere, nu e nicio problemă. Vezi, voi debutanții credeți că pentru a pătrunde pe scena Parisului ar fi nevoie de talent, de originalitate, de umor și alte fleacuri de felul ăsta. Prostii, prietene, prostii, totul e să știi cum să pui o piesă. Ia să vedem. Dă-mi, te rog, manuscrisul ăsta care l-ai citit.
3: I-am dat manuscrisul cu mâinile tremurânde.
4: Da, o dramă obișnuită, lung, lung, prea lung și banal. Trebuie ceva scurt și percutant, adică? De exemplu, Bibi. Aha. Auzi cum sună? Bibi! Ca un claxon pe urmă. Piesa dumitale văd că are câte, mă?
3: 4.
4: 1, 2, 4 act, nu se poate. De ce 4 și nu 14? 3 acte sunt absolut suficiente și astea de aici ce sunt?
3: Versuri.
4: Și asta, mă, versuri, prostii. Transcrie, te rog, versurile în așa fel încât să fie clar că e vorba de proză. Nimeni nu înghite în ziua de azi drame în versuri. Și la urma urmei, de ce dramă? Cine mai merge la teatru să vadă drame? Ne trebuie comedii, deci comedie!
3: Da, da,
4: comedie. Da, ar mai fi unele lucruri pe care un tânăr debutant trebuie să le aibă în vedere. De exemplu, tocmai acum Mademoiselle Rududu e liberă și ar fi dispusă să accepte un rol într-o piesă regizată de mine. Așa că te rog să-ți revezi textul în așa fel încât ca ea să aibă rolul principal.
3: Am înțeles.
4: Să fie mereu în scenă, în cele mai diferite toalete. Mă, ca să-ți dau un singur exemplu, uite acolo unde era, la pagina 23, vrăjitoarea asta dumitale. care pune la cale toate fără de legile alea sumbre, trebuie să fie transformată, cum să spune, într-o jună subretă plină de farme, care în final se căsătorește cu tiranul, adică cu domnul acela bogat, cu ăla că cu ce cu ea. Și acum, mă, unele probleme de fond, adică de fonduri, știi? Toată scenografia trebuie schimbată, să știi? Băi, fără ce? Fără păduri luxuriante, castele, nu. Mă, ceva mai simplu, așa, mai economic. Să zicem, o simplă garsonieră cu baie și bucătărie mobile, un pat, o masă și un dulap. De dulap nu e nevoie, putem să presupunem că dulapul e undeva în culise. În ce privește masa și patul, ți le pot vinde eu, pentru că mi-am schimbat de curând mobila și le am în plus. Le dau ieftin, ca mulțumesc pentru un dramaturg debutant, dar care desigur nu va întârzia să se bucure de deliciile gloriei teatrale.
3: Mulțumesc, maestru.
4: Lasă așa, acum ar mai fi unele amănunte lipsite de importanțe. De exemplu, numele autorului. Păi ce? Numele dumitale îl vom înlocui cu numele meu. Trebuie să recunoști că numele dumitale nu spune nimic publicului. Nu, lasă, gata. Nu mulțumi, o fac efectiv numai și numai ca să încurajez tinerele talente. Cam asta ar fi. Da, stai. Sigur, când piesa se va juca, te rog, tinere, să nu eziți un moment atunci când vei dori, vei avea poate unele obligații, să vii să-mi ceri două bilete, ți le voi rezerva cu plăcere.
3: Mulțumesc.
4: Lasă, contracost, bineînțeles. Așa, atunci, cred că ne-am înțeles. Pa! Pa și mult succes în strălucita carieră care te așteaptă. Un moment. Am ascultat lectura piesii dumitale, am fumat un pachet de țigări, dacă ești drăguț, 10 franci, știi, arta adevărată costă și stai să vedem. Mersi, șerii, nu te uiți, trimite-o, păi, cât te-a rămas? 100 de franci, mersi.

0: Ce anunț doriți să publicați în ziar?
1: Anunțul acesta: pictor cu diplomă, execut picturi naive garantate.
2: Oh, maestre, mă bucur că vă pot surprinde în momentul când creați o nouă sculptură. Precis va fi o capodoperă.
3: Nu, nu e o sculptură, nu. Tocmai îmi repara mașina de spălat rufe.

0: Și ce spuneai că i-ai cumpărat fiului tău?
1: Un abonament de tramvai, să vadă și el lumea.
2: Ce, Batman? N-am putea merge ceva mai repede?
3: Bă, da, dar nu știu unde să las tramvaiul până atunci.
4: Mica publicitate.
5: Meditații în limba spaniolă, începători, avansați, predau, iau. Garantez succesul.

0: din vedere.
1: De unde ne cunoaștem?
2: Nu, de unde îi cunoaștem.
1: Serialul emisiunii.
3: Episodul 2.
4: Eh, ce zici? A fost destul de plăcut la Popești. Cred că de data asta nu pot să-mi reproșez nimic.
5: Cum să nu-ți reproșez? Cum să nu-ți reproșez? M-ai făcut să mă simt îngrozitor.
4: Aoleu.
5: Îngrozitor! De ce nu ți-ai exprimat nicio părere despre vaza de cristal care și-au cumpărat-o? De ce? Cu toate că îi ardeau de nerăbdare să-ți audă părerea.
4: Păi am preferat să nu-mi exprim nicio părere.
5: Cred, dar tu nu ți-ai dat seama că îi jignești pe vieții oameni? Cum ai intrat pe ușă și ai văzut vaza de cristal, ai întors ostentativ capul în altă parte.
4: Exagerez, nu l-am întors ostentativ.
5: Da. Și la masă, de câte ori ei sărmani încercau să aducă vorba despre vază, tu te făceai că n-auzeai, sigur, schimbai vorba ca un diplomat de carieră care nu vorbește decât despre ceea ce îi convine. Parcă erai un Talleyrand, nu altceva.
4: Nu schimbam vorba. Uite, vezi, acum mă faci și diplomat.
5: Da. Pot să spun că și mai rău. Tăceai misterios ca un sfinx de piatră. Aveai un aer superior, inaccesibil.
4: Iar exagerezi.
5: Ei se purtau drăguț cu tine, tu n-ai observat. Te întrebau dacă nu mai vrei una sau alta sau... Și tu tăceai ca mutul.
4: Omul mai tace câteodată.
5: Da, ai făcut-o din adins. Ca să-mi faci mie în ciudă. Ca Popești să creadă că eu ți-am cerut să taci și să te arăți indiferent. Ca să se supere pe mine. Dar ție ce-ți pasă? Tu taci și cu asta ai rezolvat totul, sigur. De-abia acum îmi dau seama ce fel de om ești. Cu ce fel de om m-am măritat. Cu mine nu mai ai ce vorbi.

0: Și de ce ți-ai luat atâtea calculatoare?
1: Calculez cu ele.
0: Aha, sigur că da, e mult mai ușor cu ele.
1: Te cred, uite, 7 calculatoare plus 5 calculatoare fac 12 calculatoare. Vezi ce simplu e? Eu sunt mai deștept decât calculatorul.
0: Cum ai constatat?
1: Păi eu am nimerit 10 rezultate la pronosport, iar calculatorul numai 3.

0: Ce s-a întâmplat? De ce oftează atâta Iliuță?
1: A câștigat la Pronosport.
0: Ia auzi, și-ți dai motiv de supărare?
1: Da, că afla nevastă-sa.

0: dragul meu, medicul mi-a spus că am nevoie de o schimbare de climă. La Sinaia, la Brașov și multă, multă veselie.
1: Se face, draga mea, se face.
0: Serios? Iubitule, nici nu mă așteptam.
1: Meteorologii tocmai au anunțat pentru mâine o răcire puternică a temperaturii, exact ca la Sinaia. În ce privește veselia, putem asculta în continuare seria a doua a teatrului de divertisment intitulat...
2: De unde ne cunoaștem?
3: Ne cunoaștem din vedere.
1: Din vedere, din vedere, dar de unde?
4: Întâlnire distractiv-muzicală propusă de Lucia Verona și H. Salem.
5: Stau și mă întreb pentru ce suntem doi când puteam să fim doar unul.
1: De ce unul? Doi? Doar așa se pot întreba reciproc?

0: Azi am primit o groază de telefoane. Scuzați-mă, iar sună precise din nou cineva care mă întreabă dacă șeful secției de bomboane fondante a fost schimbat. Alo, da?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Popica la telefon?
0: Da, eu sunt.
1: Spuneți-mi, vă rog, strict confidențial, e adevărat că îl schimbă pe șeful secției noastre de fondante?
0: Nu știu nimic.
1: Nu vreți să-mi spuneți, dar am informații precise de la trei persoane foarte serioase că dumneavoastră știți. Ba, chiar a scăpat undeva o aluzie.
0: Nu știu nimic, vă rog să mă lăsați în pace. Se poate? Ce oameni? Nu mai am pace o clipă. Alo, da?
2: Alo, Popică?
0: Eu sunt.
2: Aici se păstrăvea, nu?
0: Da.
2: Spuneți-mă, rog, de unde știți atât de sigur că îl schimbă pe șeful nostru? Și de ce îl schimbă? Că e un șef foarte bun. Secția își depășește planul, fondantele este de bună calitate. Poate ați mâncat și dumneavoastră.
0: Am mâncat, sunt delicioase.
2: Și atunci de ce să-l schimbe?
0: Nu știu nimic, nu știu ce aveți cu mine. Eu nu știu nici măcar, nu-l cunosc pe șeful dumneavoastră. N-am nici înclin, nici mânecă cu el. Din partea mea poate să rămână șef până la pensie și după aceea.
2: Știu eu, sunteți un om delicat și nu vreți să-mi spuneți. Asta este, la revedere.
0: Sărut mâinile, nemaipomenit de necrezut este ce... Alo, da?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Eu sunt contabilul secției de bomboane fondate.
0: Da!
1: Vă pică, vă rog respectuos să-mi spuneți când va fi instalat noul nostru șef.
0: Habar n-am, eu...
1: A, înțeleg. Atunci spuneți-mi măcar cine este, de unde vine, cum e, cum se poartă.
0: Adio și n-am cuvinte! Poți să nebunești! Și să nu credeți că acestea au fost singurele telefoane. Am primit încă vreo 20 de la diferiți angajați ai fabricii. Spre plăcuta mea surpriză, aproape toți cei ce mi-au telefonat nu l-au bârfit pe vechiul șef. Din potrivă, se mirau că-l schimbă, dar niciunul nu vrea să creadă că nu știu nimic. Aoleu, am spus vechiul șef, de parcă a și fost schimbat. Și totuși eu sunt vinovat de această veste care s-a răspândit în întreprindere numai câteva minute. Am vrut să-l chem pe șeful secției de geleuri și secretara mi-a dat din greșeală legătura la secția de fondante. Și când l-am cerut la telefon pe inginer Mirlă, telefonista a țipat la telefon: vai de bine, avem un șef nou! Așa s-a răspândit vestea în întreprindere și de asta primesc atâtea telefoane. Dar ce vină am eu că toți cei de la fabrica de fondante sunt nervoși? Care e vin... Iar sună, nu mai rezist. Mai bine nu mai răspund. Așa poate că o să mă lase în pace. Degeaba sună, nu răspund, nu sunt prost. Câtă încăpățânare, cât nu-l schimbă! Nu-l schimbă! Nu-l schimbă! Nu mai suport. Oare oamenii ăștia nu o să mă mai lase în pace niciodată? Nici... Iar sună. Alo, da?
3: Milica, soția ta, ce ai? Da. Te-am sunat adineori, ai strigat la mine că nu-l schimbă și mi-ai trântit telefonul.
0: Iartă-mă, dragă, am crezut că e altcineva. Ce s-a întâmplat?
3: Iubitule, spune-mi numai mie.
0: Da.
3: Dar nu spun la nimeni. E adevărat că-l schimbă pe șeful secției de fondante?
0: Nu, pe mine mă schimbă.

0: În sfârșit, bine că am ajuns acasă.
1: Ia, uite-te, avem un bilet pe ușă.
0: Da, într-adevăr.
1: Ia, citește.
0: Da, vă rog să stați acasă, vin într-una din zile în această iarnă sau primăvară pentru reparație. Semnat, Costică, instalatorul de la serviciul urgenți.

0: Bună ziua! Am venit să vă refar țeava de apă.
1: Bună ziua, bună ziua, nu mai avem nevoie. De când v-am chemat, am absolvit un curs de specialitate și mi-am reparat-o singur.

0: Doctore drag.
1: Da?
0: Doctore drag, nu mă simt deloc bine. Nu pot să mă concentrez. Execut ceva și mă pomenesc gândindu-mă la altceva. Ce să...
1: Să fim calmi.
0: Da, da.
1: Calmi. Destindeți-vă, relaxați-vă.
0: Așa.
1: Să o luăm metodic, da, ca să putem găsi împreună diagnosticul și cel mai adecvat tratament.
0: Da.
1: Nu asta dorim? Nu?
0: Asta dorim.
1: Sigur că asta dorim. De aceea v-aș ruga să răspundeți cât mai precis la toate întrebările mele.
0: Da, da.
1: Dacă, de exemplu, în timpul muncii surprindeți pe cineva cu privirea țintită asupra dumneavoastră.
0: Vai.
1: Asta vă deranjează?
0: Da, da, îmi pierd șirul și nu mai sunt bun de nimic.
1: Aha. Mi-am închipuit. Foarte bine, foarte bine.
0: Foarte bine.
1: Aveți răbdare, vă rog, ne apropiem, nu? Așa, și dacă nu vă privește nimeni, asta vă deranjează?
0: Da, mă deranjează și mai tare. Păi asta e tragedia. Îmi pierd toată puterea de concentrare.
1: Da. Înțeleg. Adică nu înțeleg, sigur că înțeleg, da. Foarte, foarte bine, am bănuit.
0: E,
1: da. Vă face bine să vorbiți cu cineva apropiat în timp ce lucrați? Adică asta vă ajută să vă concentrați?
0: Să vorbesc cu cineva ar trebui să fiu nebun, să-mi sap singur groapa, să mă distrug singur, să mă nenorocesc.
1: Vă rog, liniștiți-vă.
0: Dar nu mai pot.
1: Liniștiți-vă, vă rog, să ne calmăm, să ne relaxăm, v-am rugat, să ne deconectăm,
0: da,
1: vă rog. Închipuiți-vă că până acum, cum să vă explic eu, ați fost pus în priză. Și acum ați scos ștecherul din priză și nu mai aveți curent, v-ați deconectat, înțelegeți?
0: Dar ce sunt eu, fier de călcat? Cum să mă deconectez?
1: Liniștiți-vă, vă rog, este

0: prins de...
1: Așa, unde rămăsesem?
0: Nu știu.
1: Da, așa, dacă cineva se ridică ușor în picioare, fără să facă niciun zgomot, și deschide ușa.
0: Da, da.
1: Desigur că asta nu diminuează cu nimic puterea dumneavoastră de concentrare, nu?
0: Pentru mine e mai rău decât dacă aș fi trăznit și carbonizat. Nu
1: da,
0: mai văd.
1: Da, vă rog, mărturisesc că sunteți un caz aparte. Da. Extrem de dificil, dar să nu ne pierdem buna dispoziție, vă rog. Și noi mergem înainte, nu-i așa?
0: Înainte.
1: În orice caz, cred că un simplu strănut, să spunem, nu vă poate deranja dacă strănută.
0: Nu, mă cineva distruge, mă pulverizează.
1: Extraordinar.
0: Mai aveți multe întrebări de genul ăsta.
1: Dar vă rog, fără aceste întrebări nu pot să găsesc cauza bolii. Trebuie să mă ajutați.
0: Vă ajut.
1: Încă o întrebare, vă rog, și de data aceasta cred că o să nimeresc în plin. Dar sunt sigur că un simplu căscat liniștit, adică de-abia murmurat, asta nu vă deranjează?
0: Ba, mă deranjează. Mă deranjează enorm. Aș fi în stare să plâng din cauza unui căscat murmurat.
1: Cum? Și dacă cineva fluieră sau râde optimist?
0: Aș fi în stare să-l arunc pe fereastră.
1: Dar dacă mănâncă ceva ce și-a adus de acasă, în pachet? Dacă ronță e ceva ușor, ceva întăritor, o ciocolată, de exemplu.
0: Dacă ronță e, s-a terminat cu mine.
1: Extraordinar. Da, acolo e clar, știu ce aveți. O să vă indic un tratament eficace și plăcut în același timp. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, vă place muzica?
0: O ador, doctor, o ador.
1: Păi ați văzut.
0: Ce?
1: V-am spus eu că mă aflu pe un drum bun. Totul se rezolvă. Cele mai noi cercetări au dovedit indubitabil că muzica are un considerabil efect calmant asupra organismului uman.
0: Da.
1: Ba mai mult, chiar și asupra animalelor. Ați auzit probabil că vacile, dacă ascultă muzică bună, dau mai mult lapte.
0: O fi dând, dar nu văd legătura.
1: E foarte simplu. Muzica vă va liniști. Vă va reda puterea de concentrare pierdută. Și atunci nu o să vă mai pese nici dacă vă privește sau nu vă privește cineva în timp ce lucrați, nici dacă intră sau dacă iese din încăpere, dacă fluieră, dacă vorbește, dacă se ridică în picioare sau dacă stă în mâini, dacă mănâncă, doarme, cască, sforie, dacă face, dacă, știu eu, tușește sau strănută sau mârie sau... Nu vă prescriu niciun medicament. Singurul remediu este muzica. Da, muzica. Vă recomand ca în timp ce munciți să fredonați diferite arii din operă, romanțe, cântece populare cu strigături, după preferință.
0: Cântece cu strigături?
1: Da.
0: Arii din opere?
1: Operete.
0: Dumneata, doctore, nu ești normal.
1: Cine?
0: Dar eu sunt.

0: Doctore?
1: Da? Da.
0: În ultima vreme a început să mă cam lase memoria.
1: Memoria,
0: da, da, da. Uit ceva de speriat. Ce-mi recomandați?
1: Împrumutați bani prietenilor. Mătușică, citește-te, rog, literele astea de sus.
2: Doctore, n-ai vrea să mi le citești dumneata? Că mie tare mi-a slăbit vederea.
1: Dumneavoastră aveți nevoie de ochelari cu 6 dioptrii.
3: Asta e bună, dar nici măcar n-ați văzut rețeta.
1: Dar nu e nevoie, ați intrat pe geam în loc să intrați pe ușă.

0: E adevărat că Ionescu ăsta are moravuri dubioase?
1: Da, m-am întâlnit cu el în localuri unde eu n-aș îndrăzni să pun piciorul.
2: Suntem căzătoriți doar de o săptămână și ai început să vii târziu acasă.
0: Iubito, iubito,
2: da.
0: Nu puteam veni mai devreme. Am stat cu băieții la o bere și toată seara le-am povestit cât sunt de fericit cu tine.
3: Mitica? Mitica? Scoală-te!
4: Ce e?
3: Sună cineva la ușa. Cine o fi la ora asta?
4: Da, cât e ceasul?
3: E 2 noaptea.
4: Păi asta e ora la care vin eu de obicei.

0: Ne cunoaștem din vedere.
1: De unde ne cunoaștem?
2: Nu, de unde îi cunoaștem.
1: Serialul emisiunii.
3: Episodul 3.
4: Ne-am simțit bine la Popești.
5: Poate tu te-ai fi simțit bine, că eu am suferit ca o adevărată martiră.
6: De ce?
5: Dar de ce te-ai apucat să lauzi în halul ăla perdelele croșetate de ea? De
6: ce? Am vrut să fiu politicos.
5: Politicos, Ios, politicos. Păreai gata să cazi în genunchi de atâta admirație și extaz. Parcă în viața ta n-ai văzut perdele croșetate. Ca și cum eu n-aș fost niciodată în stare să-ți croșetez vreuna.
6: Dar de unde, draga mea, toată lumea știe că tu ești o adevărată maestră la croșetat?
5: Nu încerca să o dregi, te rog, nu încerca să o dregi. Las că știu eu, ai făcut-o din adins ca să mă jignești pe mine. Cum ai intrat în apartamentul lor, imediat cum ai dat cu ochii de perdele, ai scos un lung de admirație, ca un adevărat actor profesionist.
6: Exagerez, n-a fost așa de lung. A fost un simplu scurt.
5: Las că știu, las că nu te-ai mulțumit numai cu a trebuit să și țâțâi de câteva ori din bude.
6: Exagerez, n-am țâțâit, dragă.
5: N-ai țâțâit. Îndrăznești să admiți că ai țâțâit. Și nu numai atâta. După aceea ai rămas cu ochii holbați ca și cum n-ai fi putut să-ți dezlipești privirea de la o asemenea capodoperă. Și la fiecare fel de mâncare începeai din nou să țâțâi. Și după fiecare pahar de vin dădeai din ochii peste cap de atâta admirație și începeai să le înalți adevărate ode și ditirambi, ca și cum ai fi fost poet de meserie și nu un economist principal.
6: Exagerezi, draga
5: mea.
6: Nu
5: exagerez deloc, nu exagerez. Mă mir că nu le dai un telefon ca să le mai spui odată cum ai leșinat de emoție din cauza lor. Hai, du-te înapoi la Popești și laudă-le perdelele. Cu mine nu mai ai ce vorbi. Adio.
7: Goodbye, amore. Hai.

0: ce faci duminică seara?
1: Ca de obicei.
0: Și ce faci de obicei?
1: Rup buletinul Pronosport.
2: 1, 2, 4, 5, 6!
3: Formidabil, ce rușine, 6-0. De ce nu l-ați schimbat pe portar? Aparat mizerabil.
4: Ai dreptate, dar mi-era teamă că dacă vine lângă mine pe bancă, îl omor.
5: Fabrica noastră de articole sportive a devenit celebră.
0: Cu ce ocazie?
5: Ea i-a îmbrăcat din cap până în picioare pe jucători cu ghete de fotbal.

0: În ziua aceea, când șeful m-a chemat la el, a fost suspect de amabil.
1: O, dragul meu, ce plăcere face să te văd. Ia spune ce servești. O cafea, un coniac, un Pepsi?
0: Un Pepsi, mi-ajunge. Mulțumesc.
1: Da, bravo. Uite, vreau să te rog ceva.
0: Da, vă rog, cu plăcere.
1: Dragul meu, mâine avem ședință de producție. Da. Trebuie să vorbesc și despre lipsuri, înțelegi? Și trebuie să vorbesc la concret, adică, nu-i așa, cu exemple. Da. Numai că dacă dau exemplu pe cei leneși, vor sări în sus până la plafon, vor fi jigniți de moarte. Păi... dacă o să arăt pe cei neglijenți, se supără. De ce să-i supărăm pe oameni? Da. Cine nu greșește?
0: Cine?
1: Numai cine nu muncește, nu? E? Vorba... nu există om care să nu greșească. De ce să-i condamnăm? Omul e supus greșelii.
0: Și trebuie neapărat cineva criticat?
1: Neapărat. Nu există, dar e de seamă fără exemple negative. Și ca să vorbești despre lipsuri fără exemple concrete, nu e așa? Ca și cum te duce la vânătoare fără pușcă. Da. Dacă nu dau exemple concrete, o să se spună că trag în aer. Așa că te rog pe dumneata să fii exemplu negativ. Da, mai vrei puțin Pepsi, puțin coniac măcar. Te rog.
0: Mulțumesc, dar de ce eu? Ce greșeală am făcut eu?
1: Niciuna, dragă, niciuna, lucrezi impecabil. Știi și dumneata asta, dar eu am nevoie, ce să fac, de un exemplu concret.
0: Bine, dar a spus că există și leneși, neglijenți.
1: Sigur că da, dar știi cum e. Nu poți să-i jignesc pe leneși, pe neglijenți și nici măcar pe proști. Ar fi jigniți pentru că ei știu prea bine cum sunt. Dar tu nu poți să fii jignit pentru că tu lucrezi bine. Așa că oricum critica nici nu se te atingă.
0: Da, dar nu prea îmi place.
1: Dar eu te rog, crede-mă. Și nici nu e atât de greu să fii exemplu negativ. Au existat oameni care s-au lăsat arși pe rug de dragul semenilor. Sau au urcat pe eșafod. În comparație cu ei, ție aproape că nu ți se cere nimic decât să îndure o beată critică acolo. Nici măcar o critică veritabilă. E o critică artificială, îți dai seama. O pseudocritică, o critică sintetică. Și îți promit că nu o să te simți prea rău.
0: Totuși va fi neplăcut.
1: Da, de unde? Eu o să vorbesc pe podium și tu stai în primul rând. Iar când ajungi la greșeli și lipsuri, atunci știi că tu urmezi ca exemplu negativ. Eu spun exemplul concret. Te pun la stâlpul în familie, iar tu stai plictisit în primul rând și zici: lasă-l pe ăsta să vorbească, știu eu ce știu.
0: Așa s-a și întâmplat. După ședință, toți colegii au venit în jurul meu și mi-au spus că e o lucrătură, că n-am meritat așa ceva, să fiu criticat tocmai eu, cel mai bun dintre toți, etc., etc. Dar vedeam în ochii lor bucuria că nu au fost ei cei muștruluiți. Însă când după câteva zile, ca răsplată, șeful m-a premiat și m-a avansat, toți colegii s-au revoltat.
2: Ce lucrătură! Tocmai unul ca ăsta a fost avansat, care a fost criticat.
3: Da, a fost dat și ca exemplu negativ. Și tocmai el...
0: E, poftim! Uite pentru cine m-am sacrificat eu!

0: Mimi, dragă, am auzit că te-ai măritat.
1: Da, tu, e adevărat.
0: Te felicit, dragă.
1: Îți mulțumesc.
0: Dar, în fond, de ce ai făcut tu pasul ăsta?
1: Știi, locuiam la marginea orașului și mi-era teamă noaptea să vin acasă singură.
2: Eu am cunoscut-o pe nevastă mea în tren.
3: Da, mi-a spus ea că a trecut printr-o catastrofă feroviară.

0: Și acum, în tabloul următor,
1: ne putem întreba cu toți în cor:
2: de unde ne cunoaștem?
0: Nu!
1: De unde o cunoaștem?
3: Vă rog să-mi dați un bilet pentru călătorie.
4: Casier, da, vă rog.
0: Vă rog un bilet până la satul mare, da, la clasa întâi. Știți? Dacă se poate la fereastră, ca să pot admira peisajul, iar locul, vă rog să fie în direcția de mers, că nu pot merge cu spatele, am alergie, amețesc dacă merg cu spatele.
4: Se poate, se
0: senzația,
4: poate.
0: Mă rog, e cineva în spatele meu, într-un vagon de nefumători, nu suport fumul, de altfel în toate revistele de specialitate ni se explică ce nociv e fumul,
4: da,
0: mai ales pentru nefumători și o să nefumătoare, vă rog, nimeni din familia mea nu fumează pentru că nu permit, atât ar trebui să fumeze, ar vedea de ce sunt în stare. Așa că vă rog să-mi dați deci un vagon de nefumători cu aer curat, pur și nepoluat și dacă se poate mai aproape de vagonul restaurant. Pentru că dacă e prea departe de vagonul restaurant și am prea mult de mers până la vagonul restaurant, mi se mărește pofta de mâncare și mă îngraș. Și atunci compromit, vă rog, toată cura ce o țin pentru slăbire, deoarece am tensiune și doctorul mi-a prescris dietă severă, iar locul să nu fie niciun caz deasupra osilor ca să mă zgâlți așa prea tare. Și de asemenea să nu aibă fotografii cu subiecte montane pe mine.
4: Bine,
0: muntele, lăsați-mă să vă exprim, mă deprimă. Și niciun caz conductorul să nu aibă voce prea groasă și necultivată, pentru că odată un conductor cu voce groasă mi-a cerut biletul în timp ce dormeam și am avut un șoc. Ah, un șoc însoțit de coșmaruri. Iar vagonul, da, apropo, vagonul să nu aibă cumva perdele maron, că maronul, înțelegeți, pe mine mă deprimă. Maronul este prea trist.
4: Vă rog,
0: adică nu
4: dacă semnalul
0: maronul
4: de alarmă
0: așa
4: e la înălțimea umerilor,
0: interesant,
4: vă convine așa? Sau să-l punem mai sus?

0: gând m-ai luat, mi-ai spus că ai fi în stare să-mi dai și luna de pe cer.
1: Iubită,
0: eu sunt mai modestă, da. Cumpărăm o blană de nutrie.
1: Da, n-ai preferat totuși luna?
2: Ia te uite la ei ce mai râd, ce se mai distrează. Parcă ar fi o glumă nouă și că încolo o vechitură. Eu o cunosc de nu știu când. E, dacă vreți una nou-nouță, ascultați-o pe asta. O să râdeți de o să vă tăvăliți.
3: De clipe efemere.
1: Ei, m-am simțit foarte bine la timp, dar e cazul să plec și eu. Cât o fi ceasul?
4: N-am ceas, dar spun imediat. Numai să mă așez la pian. Alo, alo, liniște, e ora două noaptea.
2: Auzi, e ora două noaptea. Asta glumă. Și ce poantă. Nu e formidabilă? Cum? Aha, nu-i formidabilă, mă rog, fiecare cu gustul lui. Cum, ați mai auzit-o tot în emisiunea asta? Nu se poate. Și tot eu v-am spus-o? E, da, asta poantă. Auziți, dar dumneavoastră, de unde le știți pe toate? Sunteți un ascultător fidel al emisiunilor de divertisment? Așa vă trebuie. Că nu pot să spun și eu o glumă în liniște, că gata, apare câte unul care le știe pe toate. Dar în fund, de unde te cunosc eu pe dumneata?
3: Ne cunoaștem din vedere.
2: Din vedere, din vedere, dar de unde?
3: În mașina 179.
2: Poate troleibuzul 79, că eu tot merg pe jos până acasă.
3: Ne cunoaștem din vedere.
5: De unde ne cunoaștem?
0: Întâlnire distractiv muzicală propusă de Lucia Verona și H. Salem.
6: Am recunoscut texte de Novobac Sandor și Feldeș Gheorghi.
0: Au fost punctuali la întâlnire
6: Ștefan Mihailescu Brăila,
0: Ileana Stana Ionescu,
6: Horia Șerbănescu, Rodica Popescu,
0: Naela Zărescu,
6: Paula Rădulescu,
0: Florin Tănase,
6: Mihai Stoienescu.
2: Ați auzit? Pe mine iar m-au sărit. Asta numai așa ca să fiu obligat să-l prezint pe Titus Andrei, redactorul muzical. Dar nu vreau să-l anunț. Să vedem ei ce-or să facă.
7: Și Dem Rădulescu.
2: Ați văzut? Băieți buni, ce mai e? Acum nu mai am încotro, trebuie să zic și de regia tehnico-muzicală, Romeo Chelaru. Iar acum, în finalul spectacolului nostru de divertisment, ar fi cazul să aflăm cine-i tânărul acela care a stat tot timpul în colțul studioului. Este adevărat foarte liniștit la locul lui, nu ne-a deranjat cu nimic. Aoleu, acum îl recunosc, e redactorul.
0: Manole Pavel Dan.
2: Cine m-o fi pus să-l întreb?
7: De unde ne cunoaștem?
3: Cunoaștem din vedere.
8: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
9: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când se sfârșește cu bine, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. În distribuție Adela Mărculescu, Ion Marinescu, Mirela Gorea, Ștefan Velniciuc, Virgil Ogășanu, Petre Lupu, Janin Stavarache, Ruxandra Sireteanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: lăsându-mi feciorul să plece și despărțindu-mă de el, e ca și cum i-aș îngropa soțul a doua oară.
1: Și eu, doamnă, părăsindu-vă, jălesc iarăși moartea bunului meu părinte, puternicul conte al Rusionului. Dar se cuvine să mă supun poruncii Mariei sale, regelui Franței, care a binevoit să mă ia în grija lui, să-l slujesc cât voi trăi.
2: Îngăduiți-mi, doamnă contesă, mie, bătrânului sfetnic, al răposatului soț al domniei voastre și al domniei voastre astăzi, să vă destăinuiesc toate însușirile înalte ale Mariei sale, regele Franței. Bertram, iubitul fecior al dumneavoastră, doamnă contesă, va găsi în Maria sa un părinte. Întotdeauna s-a dovedit nespus de milos și nu se poate arăta într-altfel față de spița conților de Roussillon, atât de înzestrată de fire cu toate însușirile înalte.
0: Spune-mi, bunul meu la feu, este vreo nădejde ca Maria sa să se însănătoșească grabnic?
2: Știu eu, doamnă. Nu mai vrea să dea ascultare doctorilor care l-au îngrijit până acum zadarnic, făcându-l să nădăjdească mereu că toată speranța lecuirii zace în timp. Maria sa pare acum hotărât, după ce și-a pierdut timpul nădăjduind, să-și piardă nădejdea pe măsură ce trece timpul.
0: Elen, vino, te rog, mai aproape. Știi bine, bunul meu la fă, că fecioara aceasta atât de frumoasă și de neam bun a avut un părinte... Cât de trist e să spui vorba a avut, a cărui iscusință în meseria lecuirii bolilor era deopotriva cinstei lui desăvârșite. Greșesc, chiar deopotrivă nu era, căci de-ar fi fost, ar fi făcut minunea ca firea omenească să fie nemuritoare și ca moartea să nu mai aibă de lucru. O, dar putea să mai fie în viață. Nu mă îndoiesc o clipă măcar că ar fi aflat leacul suferinței Măriei sale, regelui Franței.
2: Și cum se numea omul de care pomeniți, doamnă?
0: Era fără de pereche în meseria lui și vestit pretutindeni. Numele lui era Gerard de Narbonne.
2: Ah, știu, doamnă, știu. Era neîntrecut, într-adevăr. Neîntrecut. De multe ori l-am auzit pe Maria sa regele pomenind de el cu admirație și cu jale. Căci dacă ar mai trăi, l-ar vindeca fără îndoială.
1: De ce nu te-a când suferă Maria sa regele?
2: De o boală grea, tinere conte, de o boală grea.
1: N-am auzit până acum că ar fi bolnav atât de rău.
2: Nici nu se cuvine să se răspândească această știre. Ei, fecioara aceasta este așadar fica lui Gerard.
0: Da, bunul meu la fel. Singurului copil. Pe patul de moarte am credințat-o în paza mea. E și bună și cu minte.
2: Priviți, doamnă, laudele pe care le-ați adus au făcut-o să izbucnească în lacrimi.
0: Nu e altă podoabă mai de preț ca lacrimile.
3: Tipul meu nu învățișează altceva decât durerea din suflet.
2: O jale chipzuită îi se cuvine morții, dar jalea far din cale vrăjmașă este vieții.
0: Durerii e dușmană viețuirea, cumplită chiar de-ar fi, cu vremea piere.
1: Ce-mi hărăziți la despărțire, doamnă?
0: Primește, Bertram, binecuvântarea. Ai doma să fii cu tatăl tău și în însușiri, așa cum ești la chip. Virtutea și prea nobilul tău sânge în firea ta să lupte doar spre bine, să-ți fie astfel vrednici deopotrivă cu nașterea ți aleasă. Prea bunul meu senior la feu, păzește-l și fă-l să învețe rostul curteniei.
1: Elen, dragă, să se îndeplinească oricâte năzuințe porți în suflet, să fiu o mângâiere pentru mama.
2: Rămâi cu bine, draga mea copilă. Fii vrednică de nobiluți părinte.
3: De-aș avea pe suflet doar atât. O tată. Duioasa-ți amintire cu lacrimi din belșug am proslăvit-o. Nici nu mai știu cum arătai la chip. Un singur chip îmi stăruie în suflet, ea lui Bertram. Mi-am ieșit din minți. Nu pot trăi de nu-i cu mine alături. O, Doamne, Doamne, Doamne! Mi se pare că am îndrăgit o stea strălucitoare și aș vrea să mă mărit doar raza lui. Îmi mângâie durerea cu caldă ei lumină, dar mă arde atunci când vreau de ea să mă apropii. Dar cine e? Ah, e unul care pe Bertram la Paris îl însoțește. S-ar cuveni de aceea să-l iubesc, dar... Știu că este un mincinos, fruntat, un ticălos și un laș. Cu toate acestea, cu sururile acestea, îl prind prea bine. Cu toți îl întâmpină voioși, pe când virtutea tremură sub cribăț. Înțelepciunea stearpă se trudește în slujba nebuniei îmbelșugate.
4: Te ține, domnul, pază, frumoasa mea regină.
3: Pe tine de asemenea, măria ta, Parol.
4: Oh, nu-s rege.
3: Oh, și nici eu, regină.
4: Chipzeai cumva la fecioria dumneavoastră tale?
3: Ai chicit. Oh. Ascultă, senior, da. Parol.
4: Ascultă.
3: Pare mi se că ai avea anumite însușiri de ostaș. De vreme ce orice bărbat cată să se poarte ca un potrivnic al fecioriei, cum ar putea fecioarele să afle vreo apărare temeinică împotriva lor?
4: Lăsăm cheia în ușă și...
3: Să capitulăm atunci? Nu. Dezvoluie vreun mijloc de apărare?
4: Nici o stratagemă nu te poate mântui de rău. Ia mai bine să stăm strâm și să chipzim drept. Politica urmărită de fire nu poate duce la apărarea virginității, că s-ar stârpi atunci tot neamul omenesc. O fecioară e adusă pe lume ca să zămislească alte fecioare și tot așa până în vecii vecilor. Așa că dacă îți pierzi fecioria, aduci pe lume alte 10 fecioare. Dacă ți-o păstrezi cu strășnicie, nu mai aduci nimic pe lume. Duci cu tine o tovarăș de viață și de gheață. Ia dă-o, dracule.
3: Dacă e așa, cum poți face astfel încât să o pierzi cu cine ți este drag?
4: Așa vrei, ia să chipzuim. Fecioria e o calitate care își pierde din preț dacă nu se vinde. Cată să te descotorosești de ea cât mai poți afla vreun mușteriu. Până atunci o pornesc pe curtea Franței. Ai vreo însărcinare să-mi dai pe drum?
3: Nu în privința fecioriei mele. Stăpânul tău la curte va afla 1000 de iubite să-i slujească de mamă iubitoare. Călăuză și sfetnic deopotrivă-i vor fi. Zeiță, trădătoare suverană, firavă, năsuință, umilință trufașă, armonie discordantă, credința lui divină și prăpădui. O lume în care Cupidon domnește. Prilej de învățătură este curtea. Eu îi doresc doar binele, să știi.
4: Cui o dorești? De cine este vorba?
3: Ce păcat că n-are trup dorința să poată tot s-o vadă. Noi sărmanii de smoșteniței soartei, obidiți de înrăurirea stelelor de rând, de-am întrupa dorința noastră evea, afla vor toți ce singur noi gândim și astfel nimeni nu ne mulțumește.
4: Rămâi cu bine, scumpa mea fecioară. Dacă aș putea să-mi amintesc de tine, mă voi gândi la curte. Uneori.
3: Ai fost născut sub stele milostive?
4: Nu, sunt născut în zoda lui Marte.
3: De ce atunci fugi de bătălie?
4: Și fuga este în luptă o stratagemă.
3: Și fugi atunci când frica îți dă aripi?
4: Nu pot găsi răspunsul potrivit. Mă așteaptă mândra viață de curtean. Ascultă-mă, fetițo, ia-ți un soț și fă cu el ce-o face el cu tine. Mă duc acum. Tu rămâi cu bine.

0: S-au luat din nou la harță florentinii cu cei din Siena. Iarăși își măsoară puterile.
1: Așa-i, Maria ta.
0: Preastrălucitul Habsburg, vărul nostru, ne-a scris acestea toate. Florentinii, ne scrie el, ar vrea să-i ajutăm.
1: Iubirea-i pentru majestatea voastră și înțelepciunea lui recunoscută s-ar cuveni să-și capete crezare.
0: Răspunsul nostru el l-a făurit. Nu vom trimite oastea la Florența. Dar dacă e vreun nobil, vreun curtean să vrea să lupte acolo, mercenar, cu voirea noastră, să se ducă.
2: Ar face școală nobilimea noastră. Tânjește după fapte vitejești.
0: Dar cine vine?
1: Sire, e un conte din Rusion. Ne-a spus că îl cheamă Bertram.
0: Ai doma la chip cu tatăl său. Nădăjduiesc că ai moștenit și chipul și inima de aur hărăzită de tatăl tău. Să fii binevenit!
3: Recunoștința mea și datoria le pun măriei tale la picioare.
0: Oh, de-aș avea și vârsta și puterea pe care le aveam când am pornit cu tatăl tău alături la război. Era de o vitejie, fără seamăn. Mă simt întinerit, iubite Bertram, când mi-amintesc de bunul tău părinte.
3: Mai strălucită este amintirea în gândul vostru, sire, decât este pe lespedea mormântului slăvit.
0: Ia spune-mi, conte.
3: Sire.
0: Tatăl tău avea un vraci îndemânatec și vestit, dar mi s-a spus că n-ar mai fi în viață.
3: Maria ta e mort de 6 luni.
0: De mai trăia, îi încercam știința. Dă-mi brațul, conte. Câte doftorii mi-au dat și fără nicio mântuire. Se luptă firea în trupul meu cu boala. Nici fiul meu nu mi-e mai drag ca tine.

0: spuneți-mi voi toței casei mele, ce mai caută la curtea noastră nemernicul acesta de măscărici? Numai de ticăloși de tine. Toată jalbele astea numai de tine pomenesc.
1: Miluiți-vă, doamnă contesă, de un sărman de norocit.
0: Și ce mai poftești de la mine? Știam că ești cum spui.
1: Păi lucru bun e acesta, să fii și sărac și nenorocit. Ni se spune, la biserică e drept, că bogații putrezesc cu toții în iad. O fi așa, n-o fi așa. Dar noi am început să putrezim încă de aici, de pe pământ. Numai că eu n-aș mai putrezi dacă ar binevoi stăpâna mea să-mi dea încuvințarea să mă însor.
0: Cu cine să te însor, ticălosule?
1: Ei, cu una din fetele de la bucătăria Măriei voastre. Da, cu Isabela.
0: Vreți să ajungeți amândoi să cerșiți pe uliți?
1: Ei,
0: da, aș... Ce anume te face să vrei să te însori?
1: Așa dorește nevrednicul meu trup, doamnă. Mă înteamnă spre căsnicie. Și să știți că vreau să mă însor ca să mă pocăiesc. Nu am nici un prieten și nădăjduiesc să-mi aflu prieteni datorită soției mele.
0: Asemenea prieten îți dorești tu?
1: Da.
0: Păi ți-ar fi mai degrabă dușman decât prieten, neghiobule.
1: Nu vă fie cu supărare, doamnă contesă, greșiți. Cine are grijă de soția mea are grijă de trupul și de sângele meu, nu? Și ca atare se cheamă că mi-este prieten. Dacă oamenii s-ar mulțumi să fie numai așa cum i-a zămislit firea, nu s-ar mai teme nimeni de căsătorie. De tânărul cărbune, da, puritanul de la noi și cu moșa travă, papistașul, oricât de sucite și-ar avea fiecare inimile una de alta, la cap sunt de-o seamă. Așa că pot în voie să-și ciocnească între ei coarnele cum fac cerbii din șurdă.
0: N-ai să fii niciodată altceva decât o gură spartă și un ponegritor ticălos.
1: Proroc sunt, doamnă, și nu spun altceva decât adevărul.
0: Ia ieși afară de aici, să nu te mai văd în ochi. Ce vrei să-mi spui, domnule intendent?
2: Porunciți măscăriciului să o vestească pe Elen să vină aici, că ceea ce vreau să vă aduc la cunoștință o privește pe ea.
0: Du-te și spune-i domnișoarei mele de companie să vină aici, adică spune-i Elenei să vină.
1: Mă duc să o chem pe Elen.
0: Poți vorbi acum nesupărat de nimeni.
2: Știu, doamnă, că țineți nespus de mult la domnișoara voastră de onoare.
0: Nespus de mult, într-adevăr. Mi-a încredințat-o în pază părintele ei. Îi datoresc mult mai mult decât i-aș putea da ca răsplată și vreau să-i dăruiesc mult mai mult decât mi-ar putea cere ea.
2: Doamnă, mi s-a întâmplat fără să vreau să o aud vorbind. Nu știa că vorbele ei sunt ascultate și de alte urechi decât ale ei. Dar în aceste cuvinte nu era vorba decât de nestabilita ei iubire pentru tânărul nostru conte, fiul Măriei tale. N-am auzit niciodată mai cumplite cuvinte de respiște din partea unei fecioare. Am socotit de datoria mea să le aduc la cunoștința Măriei tale, da, cu cea mai mare gravă, fiindcă dacă s-ar întâmpla până la urmă să se iște vreo nenorocire, să vă puteți lua din vreme măsurile cuvinte.
0: Ți-ai îndeplinit îndatoririle cu cinste. Păstrează-te, rog, nedezvăluită nimănui această taină și alte numeroase semne îmi făcuse recunoscută patima ei, dar atârnau până astăzi prea puțin în cumpăna judecății mele ca să le dau pe deplin crezare. Da, lasă-mă singură, te rog. Păstrează taina aceasta în adâncul sufletului. Îți mulțumesc pentru grija pe care mi-o porți. În ochii ei lucește suferința. Văd bine acum.
3: Mi-ați poruncit să vin.
0: Fetițo, știi că sunt ca și o mamă.
3: Mi-ați fost mereu stăpâna mea.
0: Ba nu o mamă. Ce te face oare într-astfel să tresar la vorba mamă? Parcă ai văzut un șarpe. Socotesc că pentru mine și deopotrivă cu cei pe care i-am purtat la sân. S-a întâmplat adesea să privim copilul înfiat mai cu iubire decât pe acela dăruit de fire. Alegerea ne face să iubim un mugure din sâmbure străin. Eu pentru tine n-am simțit durerea pe care o simte o mamă, dar îți port statornică iubirea unei mame, a lacrimilor crainică, duioasă, gingașa, iris, darnică în culori. De ce să-ți spună cearcă-ne la ochi?
3: Dar contele de Roussillon nu poate la treapta mea de rând să-mi fie frate. E mult prea falnic numele ce-l poartă și prea de neam înalt îi sunt părinții. Părinții mei, nimeni nu știe. Mi-e stăpân, iubitul meu senior. În slujba lui vreau să trăiesc, să mor. Nu poate în veci de veci să-mi fie frate.
0: Nu pot nici eu atunci să-ți fiu mamă?
3: Îmi sunteți mamă, doamnă, prin iubire. Dar nu sunt sora lui. O, nu se poate, chiar mamă dacă îmi sunteți. Nu-mi e frate.
0: Dar dacă ai fi fetiță, nora mea. Oh, cum pălești. Ți se desleagă taina. Pricep de ce doreai singurătatea și pentru ce vărsai atâtea lacrimi. E limpede. Iubești pe fiul meu. Nu-ți poate fi de fel tăgăduită iubirea care e întipărită pe obrajii tăi. Ei ți-o mărturisesc când unul și când altul se roșesc. Îți cer să-mi dai răspunsul lămurit. Să știu de pot să aflu deslegarea.
3: Mă iartă.
0: Nu-l iubești pe fiul meu?
3: Stăpâna mea, iubit.
0: Nu-l iubești?
3: Voi nu-l iubiți pe fiul vostru,
0: doamnă? Nu căuta acum să mă amăgești. Iubirea mea o știe întreaga lume. Dezvăluiem ce în suflet ți se ascunde.
3: Atunci, în genunchi mărturisesc, stăpână, că pe Bertram îl iubesc mai mult decât pe voi. Mai mult, mai mult. Părinții mei săraci au fost

0: ci este în stare să vindece pe cisnica lingoare ce stinge viața regelui cu-ncetul.
1: Aceasta era pricina, iubito, ce te îndemna spre capitala Franței?
0: Icoana celui care voi fiu. În minte mi-a stănit acestea toate. Adminteri, nu mi-ar fi trecut prin minte să-i duc Măriei sale la Paris un lac de vindecare.
1: Crezi că regele te va primi la curte? Nici el, nici vracii lui nu mai încearcă vreun lac. Crezi tu că s-ar putea încrede într-o fecioară fără învățătură când vracii ce au trecut prin școli vestite lăsat-au boala lui în voia soartei?
0: Și totuși simt în suflet un îndemn. Mai mult decât știința tatei, care era dintre toți vracii cel mai mare, mă încred de plin în leacul fermecat de cer și stele binecuvântat. Și-mi va aduce numai fericire. Să-mi gătuie luminăția voastră să fac o încercare. Și mă leg pe viața mea, ce n-are niciun preț, să mântui viața regelui la ziua și ceasul hotărât.
1: O crezi, temeină?
0: Nu încape vreo îndoială.
1: Poți să pleci. Iubirea mea te întovărășește și vei avea tot ce-ți trebuiește. Scrisori pentru prieteni de la curte și bani de drum și slujitori la drum.

0: seniori iubiți, să nu uitați că lupta și are meșteșugul ei. Să ascultați de sfaturile mele și acum plecați cu bine amândoi.
1: Nădejdea noastră, luminate Doamne, e să ne întoarcem când vom fi deprins tot meșteșugul armelor acolo și să o găsim pe majestatea voastră de boală vindecată.
0: Nu se poate, deși mijește în minte o nădejde. Să vă purtați ca vașnici fii ai Franței și faceți ca Italia să afle că v-ați unit cu slava pe vecie.
2: Supusă sănătatea să asculte porunca majestății voastre, sire.
0: Purtați-vă cu multă iscusință cu fetele Italiei, căci cred că pot de la francezi orice să ceară. Nu vă dați prinși înainte să luptați.
1: Tot ce ne-ați spus e întipărit în minte.
0: Drum bun. Voiesc să mă odihnesc puțin.
1: Iubite Bertram, n-ai să vii cu noi?
3: Nu-i vina lui de loveni, scânteia.
2: Așa războaie nu s-au mai văzut.
3: Păi mi-e spui, n-am fost și eu la luptă?
4: Mi-a dat poruncă să rămân la curte. Prea tânăr ești, mi-a spus, e prea curând. La anul, poate.
3: Dacă te îndeamnă și inima și mintea, fugi la luptă, nu?
4: Mi-a poruncit să stau, să-mi fac pantofii, să scârție pe ceară dușumelii. Când alții vor culege întreaga slavă, rămân la curte, să lansez cu spada. Nu. Am să plec. O jur pe înaltul cer.
1: Neascultarea îți va aduce cinste.
3: Să faci întocmai conte cum a spus.
2: Sunt omul dumneavoastră să vă ajut.
4: Atât de mult mă simt legat de voi.
1: Rămâi cu bine. Adio, capitane.
2: Monsieur Parol, să ne vedem cu bine.
3: Iubiți eroi, mi-e spada înrudită cu spada fiecăruia din voi. Căriteți deopotrivă de temeinic și scoți scântei de-a palma deopotrivă. În regimentul neamului de spin aflați un viteaz pe nume Spurio, un capitan ce poartă o cicatrice pe brazul stâng de spada mea brăzdată. Să-i spuneți că trăiesc. Aștept răspunsul.
2: Eu-mi spune cum ți-e voia, capitane.
3: Vai pe Marte, în paza lui de apururi. Ei, eu am plecat. Ce vrei să faci tu, Bertram?
4: Aș vrea... Dar stai!
3: Ce?
4: Maria sa se întoarce.
3: Hai să-i petrecem pe cei doi curte.
5: Binevoiască majestatea voastră să-mi ierte acum și vestea și sosirea.
0: Ridică-te, prea nobile la fel. De-aș putea și eu să mă ridic atât de sprinten care ți se vește.
5: Măria ta, de vrei tămăduire, să știi că e o copilă ce în stare și pietrele să le însuflețească. L-ar învia pe regele Pepin și chiar pe Carol Magnul ea l-ar face să-i scrie mândre stihuri de iubire.
0: De ce copilă este oare vorba?
5: Copila este vraci și m-a uimit cu înțelepciunea vorbelor rostite. Ea vrea să fie pusă la încercare. Nu-i zbuti, nu-i nicio supărare.
0: Atunci să vină, scumpul meu la fel, să-i scodim aleasa îndemânare. De neanșela n-o fi nicio mirare. Ai și adus-o ca în aripată.
5: Măria ta te las în paza ei.
0: Frumoasă fată, ai să-mi spui vreo taină?
6: Măria ta, Gerard de la Narbon mi-a fost părinte. Vraci vestit în Franța.
0: L-am cunoscut.

0: Deci de prisos îl laud. Mi-a hărăzit, fiind pe patul morții, mai multe leacuri tainice, din care cel mai de preț și cel mai scump din toate, vlăstar al cercetării îndelungate. Mi-a poruncit să țin la el, întocmai ca la lumina ochilor. Porunca i-a fost îndeplinită, până când, aflând de boala majestății voastre, am hotărât să încerc o vindecare și râfna mea umilă vămbie.
1: Îți mulțumesc, frumoasa mea copilă, dar boala mea e fără vindecare. Tu nu poți să-i aduci vreo alinare.
0: Măria ta, să-mi dai îngăduința să pot să-mi pun la încercare știința. Eu fac ce știu și știu ce pot să fac, iar boala voastră nu e fără leac.
1: Atât de multă încredere ai oare când crezi că îmi poți aduce alinare?
0: Cu ajutorul harului de sus, mai înainte ca înspre apus de două ori pe cer să fi dat roată cu torța lui tot înflăcărată în altul soare. Și mai înainte să-și poată stinge candela fierbinte jilavul vesper printre negri nori. Și când de 24 ori nisipul se va scurge, arătând cum clipele aleargă rând pe rând din trupul vostru, boala va fugi și sănătatea o va înlocui.
1: Și ce să-ți fac de n-ai să izbutești în alta știință să ne-o dovedești?
0: Primesc să-mi spuneți nerușinată, neghioabă, mincinoasă și stricată, în casne trupul meu să se muncească și în flăcări viața să mi se sfârșească.
1: De preț îți este viața, fiindcă ai tot ce o face vrednică de trai. Virtute, înțelepciune, tinerețe, curaj și minunată frumusețe. E tot ce-ți poate face fericită a vieții primăvară înflorită. Nu cred că vrei să-mi afli lecuire din neîntrecută deznădăjduire. Mă înduplec, deci, să încerc și leacul tău. Dar dacă mor, de tine va fi rău.
0: De nu voi face ce-am făgăduit, de o depășire gazul hărăsit, doar moartea mi se mai cuvine mie. Nu pot să cer mai vrednică simbrie. Dar de te vindec, ce-mi făgăduiești?
1: Ce-i da, copilă dragă, ce dorești?
0: Îmi dă, Maria ta, tot ce-am să-i cer?
1: Pe sceptrul meu și partea mea de cer.
0: Atunci să-mi dai din mâna ta regească un soț ales din curtea ta crăiască, știind că n-am să pot alege sire, din mândul sânge al Franciei un mire, ca numele umil să-mi lunesc cu un vlăstar din sângele regesc. Vasal al tău e viitorul mire. Mi-l hărăzește, sire, cu iubire.
1: Ia mâna mea să-ți ții făgăduința, iar eu am să-ți îndeplinesc dorința. Alegeți timpul potrivit. Voi fi ascultător și mă voi bizui pe știința ta. Ar fi nevoie, poate, să te descos mai mult, dar nu se poate mai mult să aflu. Cum de-ai aflat de boala mea? Și cine te-a îndrumat la curtea noastră? Fi binevenită, de tine de mie boala lecuită. Te-oi răsplăti așa cum se cuvine de toate ce vei face pentru mine.

0: domnilor, ați aflat vestea cea mare? Se spunea că vremea minunilor a trecut și s-au ivit în vremea noastră filosofii steți care socotesc lucrurile mai presus de fire și de neînțeles pentru mintea lor drept niște lucruri de rând și obișnuite. Așa se face că am ajuns să ne batem joc de lucrurile cele mai cutremurătoare, punându-ne la adăpostul neașa zise științe atunci când s-ar cuveni mai degrabă să ne supunem spaimei de necunoscut.
1: Într-adevăr, este una din puținele minuni care s-au întâmplat în ultimii ani.
2: Nu încape nicio îndoială.
0: Atunci când Maria sa fusese părăsită de oamenii de meserie.
1: Băi, nu spuneam și eu de Galien și Paracelsus.
0: De frații cei mai învățați și mai iscusiți.
1: Tocmai, așa spuneam și eu de...
0: Care spuneau sus și tare că Maria sa nu se poate vindeca.
1: Vindeca, așa vreau să spun și eu, mi-a luat vorba din gură.
0: Și fără de scăpare.
1: Așa zău, așa, ca un om care era gata să...
0: Și o sândit să-și trăiască cele de pe urmă zile cu teamă.
1: Cum spuneam și eu.
0: Aș putea să o spun fără să mint că e vorba de o minune.
1: Aș putea să spun și eu, ca să pricepem mai bine cum vine asta, s-ar conveni să citim cărticica aia. Cum le-a mai zice?
0: Vrei să vorbești de lămurirea unor temeiuri cerești asupra unor întâmplări omenești?
1: Tocmai așa, la cartea asta m-am gândit, așa.
0: Nici moștenitorul tronului Franței, alteția sa, delfinul, nu e mai sănătos astăzi.
1: Vezi,
0: și când mă gândesc că...
1: Vezi, asta vreau să spun. Asta e lucrul cel mai ciudat din toate. Asta e învățătura de tras din lecuirea asta minunată. Așa încât s-ar conveni ca și noi ăștia să socotim lecuirea Măriei sale regiului a fi vrednică de...
0: Vrednică de mulțumiri din partea tuturor supușilor Măriei sale. Iată că vine însuși regele cu lecuitorul său alături și cu toată curtea în straie de sărbătoare.
3: Să fie toți curtenii mei de față! Așează-te, lecuitoarea mea! Din mâna vindecată acum de tine... Îți vei primi răsplata mult dorită. Doar în numele alesului rostește-l. Rotește-ți ochii, scumpa mea copilă. De mine ascultă toți seniorii aceștia. Pot să-mi arăt puterea suverană. Pot să-mi arăt iubirea părintească. Și toți vor împlini cerința mea. Alege. Nu-i niciunul să îndrăsnească voința noastră să o disprețuiască.
4: Urez la toți seniorii să aibă parte de o soție bună și frumoasă, de Cupidon aleasă, în afară de unul doar.
3: Să-i cântărești temeinic, se trag cu toții doar din neam ales.
4: Cinstiți curtenii, prin ființa mea umilă, înapoiată cerul sănătatea Măriei sale regelui.
5: O știm. Și acum cu toți cu drag îți mulțumim.
4: Sunt doar o biată fată, fără zestre, afară doar de fecioria mea. Sunt gata să aleg, Maria ta, roșața care îmi stăruie în obraj, șoptește astfel, dacă nu-ți primește alesul tău iubirea, locul meu îndat îl va lua paloarea morții.
3: Bine, nu-ți vrea mâna un curtean, nici mie înseamnă că nu vrea pe plac să-mi fie.
4: Acum, Diana, îți părăsesc altarul, un zeu mai mare vreau să-mi dei harul.
0: Alegeți dar un mire.
4: Seniore, restul e tăcere. Onoarea în ochii voștri cu durere spre mine cată. Soarta cât mai sus să vă ridice. N-am nimic de spus.
0: Nici unul nu voiește. Dar fi copiii mei, pe toți i-aș biciui. Sau i-aș trimite la sultan să-i facă pe toți eunuci.
4: Nu, nu vă fie teamă. Nu răul vi-l doresc de bună seamă. Vă fie soarta binecuvântată. Și dacă vă căsătoriți vreodată, vă hărăzească cerul o soție mai vrednică.
0: Sau mi se pare mie, sau toți flăcăii ăștia sunt de gheață.
3: Alegeți mirele!
4: Seniore Bertram, toată ființa mea, cât voi trăi, o pun în slujba ta. Acesta mi-a alesul, majestate.
3: Iubite Bertram, ia-o de soție!
6: Soția mea, Maria ta, supus îngăduiți să aleg cum vreau eu însumi.
3: știi ce a făcut Elena pentru mine?
6: Maria ta, o știu. O știu prea bine, dar eu să-i dau răsplata cuvenit luând-o de soție?
3: Chipzuiește că ne-a sculat din patul suferinței.
6: Maria ta mi-e bine cunoscută. La curtea tatei ea a fost crescută, fiica unui medic. Ce rușine cu prinsul că m-a ales pe mine.
3: De-i vorba doar de o bârșie umilă, eu pot să o înalț alături de tine. Cât de ciudat îmi pare. La oaltă, la toți ne curge în vine același sânge. Și sângele acesta între noi a ajuns a vai prilej de dezbinare. Disprețuiești virtutea fără nume. Virtutea când din loc umil pornește, prin firea ei ia locul și-l cinstește. Iar unde-s ranguri mari, dar cinste nu-i, virtutea nu mai este a nimănui. Căci binele e bine fără alt nume, iar rău-i rău în păcătoasa lume. Să prețuiești virtutea, ține minte, mai mult ca rangul. Fata e cu minte, e tânără, frumoasă, firea ei e înzestrată, cinstea e un temei al firii sale. Îți bat jocoresc onoarea tot acei ce socotesc că au moștenit-o, fără să se arate că-i seamănă. Virtuți adevărate țâșnesc din fapte doar, nu din cuvinte sau din trale strămoșilor morminte. Onoare-i un trofeu adesea mut, când praful și uitarea și-au făcut un tainic giulgiu pe oasele cinstite de atâția ani sub lespes putrăjite. Te poți ca pe o fecioară să o iubești, eu restul pot să-l fac. Ai să primești cu cinstea și cu harurile care sunt înzestrarea ei, avere și onoare din partea noastră ea le va primi.
6: Nu pot și nici nu vreau să pot iubi.
3: E rău ce faci!
4: Sunt foarte mulțumită că boala grea a fost tămătuită. Nu mă gândesc la altceva.
3: E în joc onoarea noastră. Vei vedea pe loc puterea noastră. Ia-o de soție, copil semeci disprețuitor, nevrednic de un atât de mândru dar.
6: Sire,
3: disprețuiești și vrednicia ei și dragostea pe care ți-am purtat-o. Încumpănă de-a pune într-un talger tot ce ai tu și harurile ei alături cu regeasca prețuire în celălalt te-ai ridica în văzduh cu searbădul tău talger. Nu știu oare că regele, întreaga ta onoare, oriunde-i place, poate s-o sădească ca astfel falnic să-n mugurească? Disprețul dar dă-ți la o parte, odată cu părerile deșarte. Supune-te și ascultă-ne porunca, căci Bertram numai binele ți-l vrem. De nu asculți, să piei din ochii noștri! Să-ți fie zestre fumurile care sunt zestre a tinereții, neștiinței. Mânia și cu răzbunarea noastră asupra ta să cadă fără milă. Dreptatea noastră astfel se rostește.
6: Iertare, majestate, mă supun. Când socotesc cum plouă cu onoruri, când poruncește majestatea voastră, îmi dau acum seama că fecioara cobârșii atâta de umilă, așa cum îmi părea la început, doar întrufia gândurilor mele. Acum că-i proslăvită de un rege, pe oricine poate al alege.
3: Atunci ia-i mâna, spune-i că-i a ta. Răsplata-ți va veni. Voința noastră e ca să fie mai presus de tine.
6: Păi iau atunci mâna.
3: Te însoțească norocul și bunăvoința noastră. Vom face nunta chiar în astă seară. Dar marea sărbătoare se amână, căci mulți lipsesc din rude și prieteni. Vreau, Bertram, să o iubești cum te iubesc și eu.
6: Da, sire.
3: De nu, greșești.

0: Ia ascultă, mesie Paro. Aș vrea să spun o vorbă.
1: La porunca senioriei voastre.
0: Crezi, domnia ta, că domnul și stăpânul domniei tale bine a făcut că și-a călcat pe inimă?
1: Că și-a călcat pe inimă?
0: Da.
1: Domnul și stăpânul meu?
0: Da, n-am vorbit, oare destul de lămurit?
1: M-am lămurit și mai sfidător nu s-ar fi putut. Vorbele astea nu pot fi auzite fără să se verse sânge. Stăpânul meu a spus.
0: Ești cumva tovarșul contelui de Roussillon?
1: Și al lui și al altor conți al tuturor.
0: Poate vrei să spui că ești tovarăș cu cei din alaiul conților, că cei deopotrivă cu un conte arată altfel.
1: Grozav aș năzuiță, dar ce să nu îndrăznesc.
0: Am socotit după ce am luat de vreo două ori masa cu tine, că erai un flăcău la locul lui. Povesteai destul de cuvincios, pe unde ai călătorit, nimic de spus, numai că toate panglicuțele și ecusoanele astea cu care te împopoțonezi te fac să te asemeni cu o corabie cu toate pânzele sus. Așa că te-am descoperit eu cine ești. Puțin mi-ar păsa dacă te-aș pierde. Tot ce flecărești nu merită să-ți pierzi vremea să fie puse la punct.
1: Dacă nu te-ai bucurat de privilegiul antichității...
0: Te sfătuiesc să nu dai frumânie, că ți-ai găsit îndată nașul și poți să te căiești. Mi se pare mie că ai fost adus pe lume ca să poată să spui pe toți oamenii în obraz.
1: Vă purtați mult prea aspru cu mine, seniore, și eu n-am dat niciun prilej să vă purtați astfel.
0: Mi se pare mie că și în Italia te-au ciomăgit când culegeai sâmburi de rodie. Ce vântură lume, mai miești dumneata. Prea te-ai obrăznici când vorbești cu nobilii de rang înalt. Nu se potrivește asta cu obârșia dumitale, nici cu cusururile pe care le ai. Nu ești vrednic de al nume decât de acela de ticălos. Așa că rămâi cu bine dacă nu ai altceva de spus.
1: Iar a plecat și nu mi-a dat răgazul să-i răspund cum mi s-ar fi cuvenit. Răbdare să nu afle nimeni de toate astea.
2: Toată viața.
1: Ce?
2: Nu-i necazuri.
1: Ce s-a întâmplat, prea iubitul meu domn?
2: Deși am jurat solemn înaintea popii, n-am să-i împart colcușul niciodată.
1: Cum?
2: Am să mă duc la luptă în Toscana.
1: Ce cușcă, deși god este Franța, pământul ei nu-i vrednic să mai fie călcat de vreun bărbat domenie. La oaste, dar își ține perecată într-o cutie cinstea cel ce cată să-și mângâie muierea liniștit. Cum își azmute marte armăsarii în grajdul ce a ajuns acum Franța, doar gloabele sunt vrednice să stee, să mergem la război.
2: Să părăsim și curtea și pe ea. Mai rău, rău ne mai jignit măria sa.

0: Mare mama, stăpâna ta, îmi trimite toate urările de bine. Spune-mi, bufonule, e sănătoasă?
1: De bine, prea bine, nu e. De sănătoasă, e sănătoasă, de veselă, e veselă, dar de bine, nu e bine. Iată și pe domnul Parol!
2: Domnul să vă aibă în pază, prea fericită doamnă.
0: Nădăjduiesc, domnule, că nu aveți nimic împotrivă.
2: Mă rog necontenit ca fericirea voastră să sporească și să dăinuiască.
3: Ce dracu face aici, bufonule? Ai adus vești de la doamna contesă? Ce mai face?
1: Da, ar face ea bine dacă i-ai luat dumneata zbârcitorile. Și dacă aș putea și eu să iau paralele.
2: Ce să-ți răspund la neobrăzările astea? Hai, ce să-ți răspund?
1: Asta dovedește că ești om cu scaun la cap. Limba slucilor cășunează nenorocirea stăpânului, da? Nu spune nimic, nu face nimic, să n-ai nimic. Astea-s toate însușirile dumitale. La un loc fac cam nimic.
2: Ia du-te, dracul, caragios, vedești.
1: Un caragios vorbește cu altul la fel ca cel căruia îi stă în față.
2: Unde l-am găsit eu pe iscusitul ăsta?
1: Eu socotesc că m-ai găsit privindu-te în oglindă. Se vede că mult mai căutat până m-ai găsit. Dar de găsit, tot m-ai găsit spre marea despătare a celor care te cunosc și știu că ești de râsul lumii.
2: Ce-s dragi, zic, los hrănit din plin. În seara asta, soțul vostru, doamnă, lipsește pentru treburi însemnate. Cunoaștem datorile de soț, dar e silit să plece amânând de plină desfătarea căsniciei.
0: Ce mai dorește?
2: Vrea să vă închinați măriei sale, părăsindu-i curtea de bunăvoie. Vrea să-i spuneți astfel: în scurtă vreme vă va da de știre.
0: Aștept supusă hotărârea lui.
2: Mă duc, slăvită doamnă, să-i o spun.

0: soț. Nu vreau să-ți ies din voi.
1: Te duc cu bine, preaslăvită doamnă.
2: Ei, unde sunt și ceilalți slujitori?
1: La mine acasă n-am să vin cât timp te voi spada să-mi înalț în vânt și să ascult de-al tobei astrocând. Hai, iute, să zburăm, Harold!
3: Horatio!

0: S-au petrecut în tocmai precum nădăjduiam. Afară doar că nu vin împreună.
1: Nu v-ar fi cu supărare? Oh, tare melancolic bărbat trebuie să fie tânărul meu stăpân.
0: Cum ai băgat asta de seamă? Te rog să-mi spui.
1: Se oglindește mai întâi în poleiala cizmelor și pe urmă începe să cânte. Își potrivește gulerul și iar cântă. Pune întrebări prietenilor și cântă. Se scobește în dinți și cântă. Am mai cunoscut eu pe unul care căzuse și el în doaga melancoliei și a ajuns până în cele din urmă să-și vândă conacul pentru un cântec.
0: Să vedem noi ce ne scrie. Poate spune când are de gând să se înapoieze.
1: Ac, să fiu al dracului dacă mai fuge gândul la Izabela. De când am ajuns și eu la curtea regelui, fetele noastre de acasă, Izabele sau cum dracul lor mai fi spunând, sunt așa nimic față de cele de la curte. Mintea lui Cupidon al meu e întoarsă pe dos, de vreme ce am început să fiu îndrăgostit, așa cum se întâmplă să-și îndrăgească banii un moșneag. Îi îndrăgește el mult, dar fără de vlagă.
0: Ieși afară, caragiosule, hai, hai, pleacă de aici. Ce ciudată scrisoare. Ți-am trimis nora, mamă. L-a lecuit ea pe majestatea sa regele, dar pe mine m-a nenorocit. De luat în căsătorie, m-a luat ea în căsătorie din înaltă poruncă. Dar patul nu i l-am împărtășit și am jurat că nu îl împărtășesc pe veci de veci. Ți se va spune că am fugit de la curte să afli adevărul mai înainte să se ajungă zvonul la urechi. Unde se va găsi un loc pe lume și pentru mine, vreau să stau cât mai departe de ea, cu toate cele cuvenite, pe veci, nefericitul tău fecior Bertram. Rău faci, copil semeț și neîmblânzit, că fugi de un rege atât de milostiv și că ai atras pe capul tău năpasta, disprețuind o fată mai aleasă decât oricare alta de pe lume.
1: Maria ta, Maria ta, e belea mare pe afară, adusă de doi ostași împreună cu tânăra mea stăpână.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Ei, cu toate astea, tot puteți avea oarecare mângâiere, aflând că feciorul Măriei tale nu o să fie omorât chiar atât de repede cum închipuiam eu, știind ce știu.
0: De ce să fie omorât?
1: Ei, dacă a fugit de la curte, așa cum umblă zvonurile, ce era primejdios? Era să stea și să facă față la îndatoririle lui. Vedeți, asta-i pierde pe bărbați, dar numai așa se pot naște copiii. Vin aceștia și vă vor spune mai multe despre partea mea. N-am apucat să aflu decât atât, că v-a fugit feciorul.
2: Păi, doamnă, soțul meu a plecat. A plecat pentru totdeauna de la mine.
3: Nu spuneți astfel, doamnă.
0: Țineți firea. Domnilor, vă rog, cu jale m-am deprins, cu bucuria de asemenea. Feciorul unde-mi este?
3: S-a pus în slujba ducelui Florenței. L-am întâlnit acolo când plecam spre Franța și la rugămintea lui am ocolit pe aici să vă vedem.
2: Scrisoarea aceasta, mamă, mi-e o sândă. Numai atunci când s-ar întâmpla să capeți inelul de pe degetul meu, pe care jur că nu mi-l voi scoate niciodată din deget, numai atunci când îmi vei putea arăta un copil zămislit din trupul tău și al cărui părinte să fi fost eu, numai atunci vei putea să mă numești pe drept cuvânt soțul tău. Dar pe acest atunci aș putea să-l scriu niciodată. M-a cumplit o sândă.
0: Scrisoarea dumneavoastră ați adus-o?
4: Noi, doamnă, și aflând tot ce cuprinde, ne pare rău acum că v-am adus-o.
0: Draga mea, să nu te pierzi cu firea. Restriștea ta de vrei să o ai întreagă, îmi fur din trânsa mie jumătate. A fost feciorul meu iubit, dar astăzi, din neamul nostru, numele îl șterg. Îmi ești acum singurul copil. Se îndreaptă spre Florența?
4: Da.
0: Voiește ostaș să fie?
4: Astfel este gândul, neapărat că ducele Florenței l-o coplă și cu onorul cuvenit înaltului său nume.
0: Dumneavoastră vă înapoiați pe urmă la Florența?
4: Da, doamnă, și cu aripi la călcâie.
2: Mai scrie așa, nevolnica scrisoare. Până când voi avea o soție, nu mai am ce să caut în Franța. Ce cumplit sună cuvintele acestea.
0: Nu știe nici de soață, nici de Franța. Dar cine îl însoțește?
4: Un scutier și un domn destul de bine cunoscut.
0: Parol, așa-i?
4: Într-astfel se numește.
0: Un om stricat și plin de răutate. Băiatul meu avea o fire bună, dar i-a stricat-o ticălosul ăsta. Vă rog, când îl vedeți pe fiul meu, așa să-i spuneți: sabia nu poate pierduta ai cinste să o recucerească. Vă rog apoi să-i duceți o scrisoare. Îndată am să o scriu. Poftiți cu mine.
2: Până când voi avea o soție, nu mai am ce să caut în Franța. Nu are ce să caute în Franța. O, Sion, nu vei avea soție în Franța. Eu, sărmana, eu ajunsam a ceea ce din Franța te gonește. Oh, trupul fraged și-l primejduiește într-un război necruțător, lăsând a curții atât de veselă povară, acolo unde chipul său frumos era de toți curtenii proslăvit. Oh, de ce n-am întâlnit un leu în cale înfometat? De ce nu m-au ucis deodată toate pacostele firii? Întoarce-te acasă, Rusion. Acolo unde ești, îți pui în joc pe un semn de vitejie însăși viața. De vreme ce șederea mea în Franța te îndeamnă să te duci așa departe, pot oare să mai stau în Rusion? Va trebui să plec. Plecarea mea o va aduce zvonul milostiv și o vei afla și tu de bună seamă. Vino noapte, când s-o întuneca, tocmai ca o hoață,

0: Cum de-ai putut primi scrisoarea asta din mâna ei? Citește-o încă o dată.
1: Vestiți-l să se întoarcă din război pe fiul vostru, domnul meu iubit, și stați în pace în Franța amândoi. Pe veci să-i fie numele slăvit. Îl rog să-mi ierte că s-a depărtat din cauza mea Ionona lui cea crudă de curte și că în lagăr a plecat să sufere atâta chin și trudă, pe unde merg cu slava împletită, primejdie și moarte înfrățită. E prea frumos și prea bun pentru mine să sufere prin țări îndepărtate. M-am hotărât, așa cum se cuvine, să-i hărăzesc de plină libertate.
0: Cât spin cuprinde cel mai blând cuvânt. Scrisoarea aceasta o duce în mormânt. Se scrie în Aldo ce s-a întâmplat, cum a plecat prea vrednic ai soție din casa lui. Și poate o să vie. Care mi este acum mai drag din ei? Cât de slabă sunt. Restriștea cere doar lacrimi și mă zbucium de durere.
2: Ești capul călărimii florentine. În tine-mi nădejdea, dragă Bertram.
3: Măria ta, e sarcina prea grea, văd bine pentru tinerețea mea. Dar am să o duc la bun sfârșit, o jur.
2: Atunci te du la luptă. Biruința să-ți încunune coiful fericit ca o iubită binevoitoare.
3: În asta te-as acum, slăvite Marte. Binevoiește să mă lași să ajung la înălțimea gândurilor mele. Vreau să le arăt la toți cât prețuiesc războiul și iubirea că o urăsc.

0: repede. O să se apropie de cetate, să nu pierdem din vedere.
1: Se spune că a făcut cele mai mari vitejii un cont de francez, capul călărimii noastre pe înălțime.
0: Am auzit spunându-se că l-a fi luat prins pe căpetenia vrăjmașilor după ce l-a ucis cu mâna lui pe fratele ducelui de Siena. Ne-am ustenit degeaba pe ulița asta lângă ziduri, că au luat-o pe alt drum.
2: Hai să le întoarcem acasă, să ne mulțumim cu știrile pe care le-am aflat până acum.
0: Poate de seamă, Diana, poate de seamă printre post cu pont din acela din Franța. O jinsea unei fecioare și avea numele virtuției. Alte zeste mai dupesc, nu are.
2: De roșie, Diana, fica mea, le-am povestit și vecine cum a vrut să te ispitească tovarășul contelui.
0: Aolo, lartără. Pe te l-aș spânzurat mai repede. Îl cheamă Parol.
2: Ce ticălos nemernic. Mai la rele îl îndeamnă pe tânărul conte. Păzește-te bine de el, Diana. Toate făgăduielele, toate ispitele, toate jurămintele, toate darurile lor, toate aceste undițe ale desfrăului, nu s-a altceva decât amăgiri de șarte. Multe fecioare l-au mai căzut pradă.
0: Ce e și mai rău este că pilda lor nenorocită nu le-a împiedicat pe altele să pășească pe urmele lor.
2: Nădăjduiesc alte sfaturi.
0: Nu se ne apuneze.
2: Ai să te pricep tu să-ți păstrezi cinstea, Diana.
1: Nici nu era nevoie să te tem că am să mă pierd vecina.
0: Așa trag nădejde și eu.
1: Iată, s-a apropie obosită cu picioarele goale, o cucernică pelerină.
0: Da. Fără îndoială că a aflat că sunt gata să le găzduiesc pe toate. Să te țină cerul în pază, femeie. Încotro.
3: San Giacomo Maggiore, mi s-a spus că gazda noastră nu e prea departe.
0: Ah, San Francesco, aici, lângă port.
3: Pe aici e drumul?
0: Da, pe aici. Ascultă, sosește oastea. Dacă vrei să aștepți, te duc apoi la gazdă.
4: Mă cunosc pe mine însă.
3: Poate că ești chiar dumneata?
0: Este pe plac. Din Franța vii pe câte mi se pare, nu?
3: Din Franța, da.
1: Bine, atunci ai prilejul să vezi aici la noi, în Florența. Un domn viteaz venit și el din Franța. Se spune că l-ar fi căsătorit cu multă silă regele din Franța și că a fugit din pricina aceasta.
3: E adevărat, cunosc pe soața lui.
1: Da? Mai e un domn ce stă și el la conte. Vorbește rău de ceea ce e soție.
3: Și cum îl cheamă?
1: E Monsieur Parol.
3: Nu se cuvine alăturea de conte să fie pomenit un om de rând.
1: Sormana, doamnă, vai, ce tristă soartă. Soția unui soț ce te urăște.
0: Amară cată inima să-i fie. Fecioara aceasta ar putea să-i joace un ring de moarte. De i-ar fi pe plac.
3: Ce vrei să spui? S-a îndrăgostit de dânsa viteazul conte? Vrea să o necinstească?
0: Da. I-a trimis mereu mijlocitori să-i ispitească fragedai conștiință. Dar fata se păzește.
2: S-o păzească mai bine cerul sfânt.
1: Săvârșit. Nu am ales?
3: Îmi place mult să cad că nu-i de treabă.
1: Uite lângă el pe ticălosul ce-l ispitește de la desfrâu. De ce măsoare eu soția lui? L-aș otrăvi pe loc pe acest nemernic. Vai, ce maimuță împăpățonată. Dar cât de tristă este înfățișarea.
3: L-ar fi rănit în bătălie, poate.
5: O să pierdem noi tova.
0: De aceea e atât de necăjit.
2: Aproa la naiba.
0: Vai, ce maimuță, cum se plobonește. S-a scurs-o știrea. Haide să te duc la gazda ta. Mai sunt vreo 3 sau 4 fecioare pentru Jacopo Maggiore.
3: Îți mulțumesc din suflet. Astă seară, la cine vă poftesc pe toate 3? Ca să vă dovedesc recunoștința, pot da acestei fete multe sfaturi ca să-i slujească în viață.
0: Mulțumim!

0: cumpăniți prea mult și puneți-l odată la încercare. Lăsați-l să se ducă unde se laudă că vrea să meargă.
1: Dacă nu se va arăta fricos cum este, primesc să-mi pierd orice reputație.
0: Vitejia lui nu-i decât o bășică de săpun.
2: S-o cotiți prin urmare că m-am înșelat pe seama lui?
0: Chiar de mi-ar fi cea mai apropiată rudă, tot aș spune despre dânsul că e un laș fără pereche. Un mincinos nemaipomenit. Un om care își calcă de 10 ori pe zi cuvântul dat și care nu are nicio însușire să-l facă vrednic de încrederea senioriei voastre, conte Bertrand.
1: Era și vremea să-l descoperiți, căci punând prea multe mei pe vrednicia lui, care nu are nicio noimă, s-ar putea să-i încredințați vreo săvârșire în care v-ar fi o primejdie.
2: Sunt gata să-l pun la încercare. Însă în ce chip?
1: Iată ce am pus noi doi la cale. Se plânge peste tot că s-a pierdut toba regimentului, da. Și pare că ne ține pe noi de rău pentru aceasta. Trimiteți-l să o găsească, căci doar se lăuda să o facă.
0: Eu am să caut să-l prind cu câțiva ostași de-ai mei, să-l legăm la ochi și să-l facem să creadă că-l ducem în tabăra vrăjmașilor. Vom fi cu toții de față când îl vom iscodi. Și nu încape îndoială că-și va învedera adevărata fire, dezvăluindu-ne tot ce știe și îndatorindu-se să ne spioneze și să facă tot ce vom putea cere.
1: Încuvințează planul nostru, seniore Bertrand. De-ar fi numai pentru hohotele de râs cu care ne vom desfăta și tot. Ah, uite-l vine.
2: Viteazule, ia vino în coace. S-ar părea că nu-ți mai poate ieși din minte toba asta pierdută.
1: Hai, ducă-se dracului la urma urmei. E o pârlită de tobă.
3: Așa, o biată tobă, da? Dar cine e de vine la urma urmei? Căpetenia noastră, domnilor. Strașnică strategie, auzi? Șarge de cavalerii pe propriile noastre aripi. Halal, halal.
1: Nici Cezar însuși n-ar fi putut îndrepta nimic.
2: La urma urmei, biruința a fost de partea noastră. Nu avem să ne plângem decât poate pentru pierderea tobei. Dar de recâștigat tot nu avem cum să recâștigăm. S-a dus, s-a dus.
3: Aha, bă, poate că s-a dus, da? Și ce, nu poate fi găsită?
2: E de putut s-ar fi putut, dar acum nu se mai poate.
3: Mai eu cred că se poate. Dacă o faptă vitejească este răspătită cum se cuvine, eu m-aș pune luntre și punte și ar regăsi toba pe care a pierdut-o. Sau poate o altă tobă, nu? Vezi însă că... Hic, iacet!
2: Dacă inima-ți deghezi la asemenea ispravă și dacă ți închipuri că printr-o tainică stratagemă poți să le aduci în tabără toba pe care ai pierdut-o ieri în luptă, poți să o încerci, monsieur. Dacă îi zbutești în ceea ce ai de gând, duce-le va pomeni de fapt aceasta vitejească și răsplata va coborâ deasupra domniei tale până la cea de pe urmă silaba vredniciei domniei tale recunoscute.
3: Jur pe mâna mea de ostaș să încerc să o fac.
2: Numai că fierul trebuie bătut câtă vreme e cald.
3: Na? Chiar în seara aceasta voi chipzui asupra mijloacelor celor mai potrivite și am să însemn pe hârtie tot planul de luptă.
2: Așa, așa.
3: Chiar dacă mă așteaptă moartea din isprava asta, socotesc că veți auzi de mine și asta chiar la miezul nopții.
2: Poți să-i dezvăluiesc alteții sale ducelui hotărârea dumitale?
3: De izbutit nu știu dacă am să izbutesc, dar de încercat voi încerca. Aveți cuvântul meu.
2: Te cunosc de un viteaz și știu bine de ce ești în stare. Noroc bun.
3: Nu încape vorbă multă. Mă duc să mă pregătesc.
0: Cum nici peștelui nu-i place apa. Ciudată făptură, nu-i așa? Să ne lase pe toți să credem că va căuta să înfăptuiască o faptă pe care știe el bine că nu va putea duce la bun sfârșit niciodată.
2: Prin urmare, dumneavoastră, socotiți că nu va cuteza să săvârșească nimic din toate câte s-a fălit că va săvârși chiar la noapte?

0: vă îndoiți că eu îi sunt soție?
1: Să știi că eu mă trag din neam de nobili, deși averea toată e risipită. Nu-i fapta prea curată și mă tem.
0: Dar sunt soția lui, să-mi dați crezare.
1: Cred că văd cât de bogată ești.
0: Cu punga aceasta îți cumpăr ajutorul prietenesc pe care îl voi plăti, pe cât domnia ta le prețui. Îi face curte fetei dumitale și dă târcoale frumuseții ei frumosul conte. Vrea să o cucerească. Îi spune fetei să se învoiască, dar să asculte sfaturile mele, căci numai astfel va scăpa de rele. Aprinsul dor al contelui l-o face să-i dea orice i-ar cere, ce-i va place. La deget poartă contele un inel, purtat din moș strămoși în neamul nostru. Inelul e de mare preț și totuși, în patima lui aprigă, să poată să ajungă să-și îndeplinească dorul, copilei voastre îl va dărui, chiar dacă mai pe urmă s-ar răi.
1: Acum văd bine care ți este țelul.
0: Și vezi că este un țel îndreptățit. Copila, mai înainte să-i primească iubirea înfiatărată, îi va cere ca dar inelul, sfântă chesășie. Să-i dea apoi la noapte o întâlnire. Și eu am să mă duc în locul ei. Nimic din feciorelnica ei cinste nu se va pierde astfel. Va primi 3000 de scuzi din partea mea ca zestre, pe lângă ce a primit până acum.
1: La toate acestea eu mă învoiesc să-i spui copilei mele ce să facă, la care ceas și unde să-l poftească pe conte, care în fiecare seară aduce muzicanții prozlăvească suava frumusețe. I-am gonit, dar contele-i nespus de îndrăgostit.
0: Vom pune tot la cale astă noapte și astfel noi vom face dintr-o faptă nevretnică o împlinire dreaptă și o încheiere plină de foloase vom pune unei fapte rușinoase. Să mergem, deci, să chipsuim temeinic.

0: pe alt drum nu poate să o apuce. Când vă veți năpusti asupra lui, să răcniți într-o limbă care va părea fricosului necunoscută. Unul din voi să-l facă pe tâlmaciul, dumneata de pildă. Iată-l, iată-l că vine. La pământ, așa.
1: S-a făcut de 10. E cată să mai zăbovesc încă 3 ceasuri măcar înainte de a mă înapoi acasă. Ce dracu să le mai spun? E cată să fie ceva temeinic născocit, căci sau mi se pare mie sau au început să mă bănuiască. Vede, de la o vreme au cam început să-mi bată la poartă toate neajunsurile. Poate fiindcă am o limbă nespus de ascuțită și inima nu se prea încumetă să răspundă pentru tot ce rostește limba de teama pârdalecului de ziua la războiului. Marte, cine dracu m-a fi pus să mă fălesc că voi aduce în tabără toba, știm bine că așa ceva e un lucru cu neputință. Am să-mi fac singur câteva zgrieturi, așa, și am să le spun că le-am căpătat în luptă cu dușmanii. Ia, numai că dacă ar fi prea ușoare, n-ar dovedi nimic, iar o rană mai adâncă, nu mă încumet să-mi fac singur. Cine dracu m-a pus? Limbă, ia să te las în gura unei precupețe și să-mi cumpăr una de la eunucii muța-i sultanului Bayazid, că prea mă duce orbește pe calea de primejdie.
0: Cum poate să se cunoască singur atât de temeinic și să nu se străduiască să se schimbe câtuși de puțin?
1: Da, poate că ar fi de ajuns să-mi sfârși straiele sau să-mi îndoi sabia spaniolă sau să mă zvârli straiele în Arno și să jur că am fost prins și dezbrăcat de vrăjmaș.
0: Asta n-ar sluji la nimic.
1: Sau dacă aș jura... A jura că am sărit din tur la cetății.
0: De la ce înălțime?
1: Să vedem, da, să zicem de la 30 de șchioape.
0: Numai atât?
1: Cum dracu să fac să pun mâna pe o tobă de-a dușmanului? A jura că e tamă-n toba pierdută de nătăpreții ăia.
0: Asta se poate. Ia auzi bubuitul tobei noastre.
1: Asta e toba dușmanului.
2: Srocam obuzus, cargo, cargo, cargo!
1: Nici-o, ba, oleu, Boscoș, astea din regimentul Boscoș. Am să mor că nu știu limba lor. Nu-i printre voi vreun neam sau vreun danez, vreun olandez, francez sau italian să pot să le dezvălui taina care Florența ar duce la pierzare?
3: Boscoș, Vauvaudo! Eu te înțeleg.
1: Așa.
3: Auzi? Chereli Bonta!
1: Bonta!
3: Te așteaptă înțepături din 60 de juniere!
4: Am caravania dulce!
2: Dulce-o-s, voi, Marco!
3: Auzi ce spune capitanul nostru?

0: Spirile-ți de preț, îți mântui viața.
1: Uite, mă lăsați în viață, vă voi spune și planul de bătaie și tăria oștirii florentine, tot ce vreți. Minuneam să vă spun, așa să știți.
0: Vei spune adevărul?
1: Rămas să fiu, nu-i spune minciuni.
0: Atunci, acordă linca. Hai, duceți-l, da. Hai, îl mai cruțăm puțin. Hai, hai, hai.
2: Acum că l-au dus, voi să-l vestiți pe contele de Roussillon. Să vie cu fratele meu deodată și să știe că pe Păun l-am prins cu meșteșug. Și deocamdată îl ținem la păstrare. Pe toți ne-o vinde fără îndurare.

0: Te cheamă Fontibel, nu-i așa?
1: Nu, bunul meu, senior. Mă cheamă Diana.
0: Ți se cuvine un nume de zeiță. În firea ta nu-și află rost iubirea? Nu-ți luminează învolburata mintea tinereții aprigă văpaie? De nu, ești o statuie, nu o fată. Atâta ești de rece și cu minte. Îmi pare că ești o mamă, nu o fată.
1: Ca mama mea aș vrea să fiu cinstită, cum e și soața voastră legiuită.
0: Nu vorbi de ea. Am fost silit să mă cunun cu ea. Dar te iubesc pe tine numai, Diana. Și voi sta cât voi trăi mereu în slujba ta.
1: Vei sta în slujba mea atâta doară cât am să stau și eu în slujba ta. Apoi când vei culege trandafirul, ai să mă lași cu ghimbii să mă înțepe, bătându-ți joc de neghiobia mea.
0: Dar n-am jurat iubire și credință.
1: Prea multe jurăminte. Nu se înalță din pânza străvezii adevărul. Nu are nicio noimă jurământul când nu-i în lege clar rostit. Altminteri, te îndeamnă la păcat. O lume întreagă astfel m-a învățat.
0: O, nu mai crede astfel de scorniri. Iubirea e un lucru sfânt și cinstea prin vicrenie nu se poate pierde. Lasă-te dorinței mele pradă, să nu te împotrivești. Și suferința alină-mi eu cu farmecele tale. Să-mi spui că ești a mea și pe vecie, ca dragostea mea, la fel ca azi să fie.
1: O, câte crunt ne ispitesc bărbații să ne aducem singure pieirea. Dă-mi, rogu-te, acest frumos inel, de vrei să cred făgăduiala ta.
0: Să-l dau o clipă doar, să-l dau de tot frumoasă fată. Nu-mi stă în putere.
1: Cum? Nu vrei să mi-l dai? Nici chiar inelul?
0: Inelul acesta e un talisman lăsat din moș strămoș ca moștenire în namul nostru. Și dacă l-aș pierde, ar fi rușine pentru casa noastră.
1: Și cinstea mea e întocmai ca inelul. E cel mai scump odor al casei noastre. Și am din moș strămoș. De ajung să o pierd, ar fi rușine mare pentru mine. Înțelepciunea ta acum ajunge apărătoarea fecioriei mele și o apără de oricare rele.
0: De este așa, îți dăruiesc inelul și neam și cinste, toate sale tale, supus al tău pe veci de veci, o, Diana.
1: Ascult atunci, când bate miezul nopții, să-mi ciocănești în taină la fereastră, să mă audă mama, dar te rog, pe cei mai scumpe lume, de-ndată ce cucerii de pat un feciorelnic, să mai rămâi un ceas și nu mai mult. Se va petrece totul pentru neric și nu-ți voi spune o vorbă. E rușine. Îți voi înapoia cândva inelul și un alt inel la noapte îți voi pune în locul lui în deget, ca să fie a dragostei duioasă chezășie. Adio, adio până atunci. Ai cucerit în mine o soție negreșit, deși nici când nu ți-am purtat nădejde.
0: Iubirea ta e cerul pe pământ.
1: Oh, cât de bine i-a citit în suflet iubita mamă. Mi-a făgăduit că mă va lua de soață de îndată ce va muri soția legiuită. Sunt hotărâtă, fără de o cară să mor și să trăiesc ca o fecioară. Iar și retlicul acesta nu-i păcat, înșelătorul dacă-i înșelat.

0: Nu i-ai dat lui Bertrand scrisoarea maicii sale?
1: Ba da, încă de acum un ceas. A citit-o și a părut nespus de necăjit când i-a aflat cu prințul.
0: E vretnic de dojană și a părăsit soția și bună și frumoasă și atât de iubitoare.
1: Și a câștigat de asemenea cumplita supărare a majestății sale,
0: da,
1: pierzându-și vrednicia. Dar, spune, poți păstra o taină?
0: Întocmai ca mormântul.
1: A izbutit să scoată din minți o florentină din neam ales de nobili. I-a jurit cuvântul, i-a dăruit inelul. Când noaptea va să vină, se va împlini în taină dorința-i desfrânată.
0: Să ne păzească Domnul de vraja necurată. La fel suntem cu toții vicleni și necinstiți.
1: Când patima ne îndeamnă cu colții ei cumpliți,
0: la noapte, prin urmare, el nu va fi cu noi.
1: Nu până la miezul nopții. Dar, cum nu mai e război și pacea se încheie, el se va întoarce în Franța.
0: Soția lui, se spune, i-a împlinit speranța și în mare îi restriște și a încheiat solia. Și în cer, în altă lume, își face datoria.
1: Cum a murit? Aflata și el de moartea ei?
0: Desigur, din scrisoare, și-a pus pe ea temei.
1: Cu binele și răul, mi-e viața împletită. S-ar înălța trufașă virtutea sumețită de nu ar biciui o păcatele cumplite și sute de cusururi cu ele împletite. Dar iată-l că sosește. Seniore, ce ai de gând?
2: Voiesc să plec în Franța acum, cât mai curând.
3: Seniore,
2: am pus în noaptea asta mai multe trebuie la cale, deci veșnic desfătarea urmată e de jale. Îmi spuneți, ce se întâmplă acum cu Parol?
3: Pus în butuc, seniore. În suflet doar nămol s-a întâmplat să aibă. Și-a scris mărturisirea. O vom citi cu toții, căci îi arată firea. Priviți-l! Îl aducem aici legat la ochi. Hei! Porto Tartarosso! Nu-i fie de ochi!
4: Ia ascultă, baba Oarba! De n-ai să spui ce știi, tortura te așteaptă! Tu șterge dintre vii!
5: Vă spun tot ce am în minte, îndată, tot ce știu!
4: Bosco Ciumurcio!
6: Volintindo Cicimuro!
4: Hei!
5: Ce?
4: Capitanul nostru vrea să te lase în viață!
5: Așa!
4: Ia spune! Călărimea Florenței cum arată?
5: Zău, dacă aș da pe dânsa o ceapă de gerată, 5.000 de cai să aibă, sau poate 6.000.
4: Și pe destrașii, cât sunt?
5: Și asta vrei să știi, vrei să fie toți de-a Valma vreo 15.000.
0: Ia, întreabă-l ce părere și-a făurit de mine.
4: Cunoști pe unul Dumain?
5: Dumain?
4: I se cuvine încredere sau poate putem să-l câștigăm de partea noastră?
5: Cine Dumain? Îl cumpărăm! Știu că a făcut în Franța cândva ucenicie la un cârpaci.
4: Oh.
5: Pe urmă răpita fecioria fiicei unui jude copilă fără grai. Nici nu putea să-i stea împotrivă.
0: Câine!
2: Să nu lovești! L-așteaptă o sânta cu venita.
5: Aici la Florența e socotit o vită.
4: Ia spune-mi. În scrisoarea găsită asupra ta, cui îi scriai? Răspunde!
5: Vă spun pe cinstea mea, voiam, speram să o mântui pe o tânără fecioară pe care o scosese din minți un capitan, un desfrânat, spunându-i cu ea că se însoară, un ticălos de frunte, becisnic și viclean. Poți să o citești.
4: Să afli, Diano, că seniorul conte e plin și de prostie și de aur.
5: Lasă numai introducerea, citește și sticurile, citești?
4: Nici când nu și-a plătit vreo datorie. Și oricâte jurăminte îți face ție, cerându-ți o întâlnire, ține minte să-l pui să-ți dea toți banii înainte. Așa te sfătuiește un ostaș, iubită Diana. Contele trufaș necontenit îți cere să-l săruți. Tu fă ce vrei, dar banii să nu-i cruți. De împlinești aprinsă nezuința al tău, așa cum ți-a jurat credință.
0: Fie biciuit în fața oasei.
4: Capitanul nostru pare tare mânios, așa că bănuiesc că vom avea în curând prilejul să te vedem legănându-te în ștreang.
5: Lăsați-mă cu viață, lăsați-mă cu viață. Nu că mi-ar fi cine știe ce frică să mor, dar cum sufletul mi-e îngreunat de nenumărate păcate, aș năzui să am destulă vreme să mă pocăiesc. Lăsați-mă, lăsați-mă să trăiesc, fie chiar și într-o temniță întunecată cu lanțul la picioare. Oricum, nu mai să mă lăsați în viață!
4: Aceasta o va hotărâ căpetenia noastră. Dar ea spune-ne mai multe pe socoteala capitanului de care pomeneai.
5: Așa, Dumain.
4: E un om cinstit.
5: Cine? Dumain cinstit? Dumain? Păi ăsta ar fi în stare să fure și un nou dintr-o mănăstire. Nici Nesus n-a răpit și n-a siluit mai multe fecioare decât el. Nici Hercule nu dovedește mai multă putere când e vorba să-și încalce jurămintele. Minte, domnule, minte cu atâta nepăsare încât adevărul pare că ar fi o nerozie pentru el. Să știți că singura lui însușire mai temeinică e beția. Beția se îmbată ca un porc și ce e drept, e drept. Când e beat, se culcă și nu mai face niciun păcat. Mai ales că are obiceiul să se culce în paie ca să nu pângărească așternutul. Când despre cinstea lui, ce să spun, nu are niciuna din însușirile oamenilor cum se crede.
4: Dar în luptă se arată viteaz?
5: Viteaz, dumneavoastră, viteaz, cine a dat acum pe mine de asta?
4: Și crezi că am izbutit să-l câștigăm de partea noastră?
5: Pe cine, dumneavoastră? Păi ăsta și pe un sfert de galben ar fi în stare să-și vândă locul în rai pentru el și pentru toți moștenitorii lui, în vecii vecilor.
4: Da, dar celălalt, capitan Dumais, fratele lui.
5: Fratele lui? Mai e doamna cu fratele său, bancă și mai au dracului arele și mai văduvit din sușiri ca fratele său. E și mai bicizic în luptă ca fratele său și când e vorba să fugă, fuge ca un rândaș spunând că l-a bucat durerea de pânte.
4: Dacă ți se făgăduiește că vei fi lăsat cu viață, te învoiești să-i trădezi pe Florentino?
5: Da, cum să nu, și pe Florentino, și pe capitanul călărimii Florentine, pe contele de Rusion, pe toți.
4: Mă duc atunci să-i aduc la cunoștință căpeteniei noastre. Poate să o milostivi până la urmă de dumneata.
5: Să ia dracu toate tobele de pe lume. De dragul unei tobe și ca să înșel pe desfânaula de conte, am ajuns în asemenea bucluc. Cine dracu se putea aștepta să mă prindă în capcană atât de aproape de tabăra, de tabăra noastră?
4: Nu mai e nicio scăpare, domnule. Trebuie să mori.
5: Acum?
4: Capitanul nostru e de părere că un bărbat care a trădat într-un chip atât de josnic tainele oștirii din care face parte și a spus atâtea lucruri atât de defăimătoare pe seama unor seniori cunoscuți ca fiind de mare merit, nu mai poate fi bun la nimic pe lumea asta.
5: Nu se poate.
4: Așa că trebuie să mori pe loc.
5: Nu!
4: Hai călăule!
5: Nu!
4: Tăi capul!
5: Lăsați-mi viața! Lăsați sau cel puțin lăsați-mă să văd cum mi se taie capul! Nu!
4: Tocmai așa fac, să poți să ții rămas bun de la toți cunoscuții dumitale.
2: Privește în jur. Cunoști din ei pe vreunul?
7: Bună dimineața, viteze, capitan.
8: Cerul să te binecuvânteze, capitane, parol.
3: Și să te aibă în paza lui, nobile capitan. Ai ceva să-i spui?

Adestru pașul nu e lucru rar, e socotit de toți ca un măgar. Hai, ruginește spada, piei roșață, parol, acum a rămas în viață. E loc pe lume pentru fiecare și plec și eu în lumea asta mare.

0: slăvită doamnă contesă, fiul domniei tale și-a luat câmpii în tovărășia unui ticălos împopoțonat cu tot felul de panglicuțe multicolore, care ar putea face să tânjească tot tineretul necopt și ușuratic al unei țări întregi. Fără el, nora voastră ar mai fi încă în viață, iar feciorul vostru ar fi aici la castel, bucurându-se de încrederea măriei sale regelui Franței.
1: E bine să nu-l fi cunoscut niciodată. Din pricina lui și-a aflat sfârșitul cea mai desăvârșită făptură pe care a zămislit-o vreodată firea. Dacă ar fi fost el în carne, din carnea mea, dacă mi-ar fi pricinuit durerile pe care le simte o mamă la facere, tot n-aș fi ajuns să-i port iubire mai fierbinte.
0: Câte buruieni ni se va mai întâmpla să culegem până să mai aflăm o floare atât de desăvârșită.
2: Da, ca măghiranul sau ca roua cerului, bună la salată.
0: Trandafirul, ticălosule, nu e bun la salată.
2: Dar ce sunt eu, domnule? Nabucodonosor să mă pricep la ierburile de lac? Ce sunt eu?
0: Atunci spune-mi ce ești tu cu adevărat. Ești un ticălos sau un măscărici?
2: Sunt un măscărici în slujba unei doamne și un ticălos în slujba unui bărbat.
0: La ce slujește deosebirea aceasta?
2: Păi, domnule, ca să-l înșel pe bărbat cu femeia lui.
0: Aha, am înțeles. Ești deopotrivă și măscărici și ticălos.
2: Nu, domnule, eu sunt un om al pădurii și mi-au plăcut întotdeauna focurile mari. Mie mi-este pe plac o căsuță cu poarta strâmtă, prea strâmtă, ca să pătrundă prin ea alaiul lumii. Numai cel care s-ar umili ar putea trece prin ea. Dar cei mai mulți dintre seminii noștri se arată prea mofturoși și se cred prea gingași ca să treacă printr-o poartă atât de strâmtă. Așa că o pornesc pe calea presărată cu flori care duce la poarta larg deschisă de unde îi așteaptă flăcările iadului.
0: Haide, haide, ia-ți odată tălpășița de aici. Încep să mă obosești și n-aș vrea să mă cert cu tine. Du-te și vezi dacă au început să-mi țesale cai în graj.
2: Da.
0: Dar vezi să nu faci și pe acolo vreo boroboasă.
2: Vai, dacă mi-aș îngădui să glumesc cu cai, n-ar fi altceva decât vorbe de grajd. Așa cum se și cuvine după legile firii.
0: Un flăcău cu mintea tare ascuțită, dar un caragios.
1: Chiar așa și este. Răposatul meu soț făcea mare haz de el. În amintirea lui l-am lăsat să rămână la noi în casă, pe care a ajuns să socotească menită să-i sufere toate obrăzniciile, fără să se îndure vreodată să contenească. Aleargă încoace și încolo.
0: Nu pot să spun că nu fac haz de el. Acum să vorbim de lucruri mai temeinice. Aflând cumplita moarte a nurorii domniei tale și hotărârea fiului domniei tale de a se înapoi în țară, m-am înfățișat măriei sale regelui și am pomenit de fiica mea. Măria sa cugetase cândva să-i o dea de soție lui Bertram, dar pe atunci amândoi erau nevârstnici. Acum mi-a făgăduit că va încuvința o asemenea căsnicie. Ar fi singurul mijloc să mai uite de supărarea pe care i-a pricinuit-o feciorul domniei tale. Ce părere aveți, doamnă?
1: Aș fi cât se poate de mulțumită dacă s-ar împlini ceea ce mi-ați dezvăluit.
0: Măria sa regele vine de la Marsilia tot atât de sănătos ca pe vremea când avea 30 de ani. Mâine are să sosească aici la castel. M-a înștiințat unul dintre curtenii în care mă încred.
1: Sunt mulțumită, seniore, la fel să am cel de pe urmă prilej să-l văd pe rege mai înainte ca să mor. Am primit scrisori care mă științează că fiul meu va sosi aici la noapte. Cutez să te rog să rămâi la castel până ce măria sa îl va primi.
0: Vă mulțumesc pentru desăvârșita voastră ospitalitate.
2: Hei, doamnă! Doamnă! Doamnă, sosește feciorul domniei voastre cu o legătură de catifea pe obraz. Poate vrea să ascundă temeinic vreo rană primită în luptă. Dar frumoasă catifea, ce e drept.
0: Fără îndoială e o rană căpătată cu vitejie în luptă. Un semn de vitejie și de cinste.
2: Da, care sluțește fața ca dracul.
0: Să mergem să-l vedem pe fiul vostru. De-abia aștept să pot vorbi cu el. E un senior viteaz de neam ales.
2: Omule, pe cinstea mea, în curte lângă el mai sunt vreo 10. Poartă pălării și fac la toată lumea plecăciuni.
0: Să mergem.

0: Vă cer iertare pentru o steneală. Nimic nu poate dezrădăcina recunoștința veșnică pe care se cade să vă port la amândouă. Și dumitale, doamnă, și Dianei. Vă rog, seniore, să încredințați Măriei sale regelui o jalbă.
1: Măria sa a părăsit cetatea Marsiliei. S-a dus în Roussillon, dar merg și eu acolo. Jalba voastră va fi Măriei sale înmânată.
2: Ne așteaptă deci o altă osteneală.
0: E bine tot ce s-a încheiat cu bine. Restriștea mea vrea cerul s-o aline.
3: Rogu-te, dragă domnule Lavaș, da? Rămânesc scrisoarea aceasta slăvitului senior la fel. Odinioară, când purtam straie mai de preț, ți eram bine cunoscut. Acum m-am cam împotmolit, însă îmi lași din asoarte vitrege și bănuiesc că prea multă plăcere nu-i va face să afle ceva despre mine.
4: Dar amarnic trebuie să suble vânturile striștii, de-mi poate aduce la noastră o asemenea miasmă împuțită. Nu prea stai în calea vântului soartei, că miroase urât?
3: Auzi, nu se cuvenea să-ți astup nasul cu mâna. Mi-am îngăduit numai să folosesc o metaforă.
4: Metaforă urât-mirositoare. Stai cât mai departe.
3: Stau unde vrei, numai să-i dai scrisoare.
4: De cum, dracu, vrei să-i dea unui senior o scrisoare adusă de vânt de la haznaua soartei? Dar iată-l că vine. Ia priviți, seniore, la fel. Un diet nerod care a căzut într-o baltoacă și arată cum ca un decăzut, ca un smintit și un nemernic. Cum era de altfel și mai înainte, numai că nu știa nimeni. Un zâmbet pentru chinurile sale îl las în grija senioriei tale.
3: Măria ta, sunt un om cumplit încercat de soartă.
5: Și ce poftești de la mine? Ce poftești? Soarta ta singur ți-ai croit-o și chiar dacă aș vrea, tot nu mai poți să te mântui din ghearele ei. Nu știi că soarta e o stăpână bună, numai că nu rabdă ca ticăloșii să rămână prea multă vreme în slujba ei? Ia, uite, poftim, ține un sfert de galben pentru tine. Cu soarta să te împace judecătorii. Nu am vreme de pierdut cu tine, am alte treburi.
3: O rog din suflet de Maria voastră să binevoiască să asculte un singur cuvânt.
5: Nu, mai bine îți mai dau un sfert de galben.
3: Numele meu, Maria ta, este Parol.
5: Parol? Adică vorbe goale. Ce-ai făcut cu toba?
3: Mi-ați arătat cândva bunăvoință.
5: Sunt cel din tâi ce te-a descoperit.
3: Înapoiați-mi cinstea și onoarea
5: pe care le-ai pierdut pe amândouă. Să înfrunt vrei oare soarta pentru tine? Maria sa sosește la castel. Am pomenit azi noapte chiar de tine. Oricât ai fi de laș și de nemernic, vei căpăta o pâine la castel.
3: Vai, bă, domnul, pază!
6: Contese dragă, am pierdut întrânsa onestemată. Ne-a cuprins tristețea. Nu știe fiul vostru ce a pierdut.
2: Din suflet rog pe majestatea voastră să socotească focul tinereței ca vinovat de toate. S-a întâlnit cu unde lemnul și-au făcut pârjol.
6: Plutește răzbunarea noastră asupra ei.
5: Binevoiască, majestatea voastră, să îngăduie să-i spun că a pierdut soția cea mai vretnică de slavă, desăvârșită, bună, înțeleaptă, frumoasă, iscusită în orice faptă.
6: Mai scumpă ni se pare amintirea când știu că e pierdută pe vecie. Să vină fiul vostru. Nu se cade iertare să ne ceară. Ne-am înfruntat, dar tot ce a fost pe vremuri am uitat. Vă rog, chemați-l înaintea noastră. I-ai spus cumva la fă de fica ta?
5: Așteaptă voia majestății voastre.
6: Atunci pe curând vom face nunta. Scrisorile acestea ne-au vestit că în luptă multă faimă a dobândit. Ascultă, Bertram, poți pe fața noastră și grindina și strălucitul soare să le privești clipind deopotrivă. Dar norii când se risipesc arată a primăverii față minunată.
1: Supus vă cer iertare, majestate.
6: S-a destrămat trecutul și mânia. Să prindem iute clipa înclaripată. La vârsta noastră atât de înaintată, ades nu ne ajunge hotărârea să se împlinească aievea. Mi se pare că o știi pe fica bunului la fel.
1: Priveam la ea cu multă desfătare. Pe dânsa am ales-o mai întâi, dar inima n-a îndrăznit vreodată dorința ei să o facă ascultată. Soția mea avea atâtea haruri și a fost de toți atât de prețuită că am îndrăgit-o dincolo de moarte.
6: Îți iert atunci nevrednică înfruntare, dar dragostea ce vine prea târziu, întocmai ca o trudnică iertare, e ca o floare prinsă pe sicriu. Adesea ajungem să ne socotim ce e mai bun în noi, fără să o știm. Frumoasa Magdalena te așteaptă. Să faceți nunta, cumpănire dreaptă.
2: Oh, cât aș vrea a doua cununie să o binecuvânteze cerul sfânt mai mult ca pe întâia. Astăzi mie nu mi-a rămas nimic pe pământ.
5: Cu tine neamul meu se împreună. Acum trimite-i, fiule, un dar cât mai de preț din casa ta străbună. Și apoi o vom petrece la altar. Oh! Ce inel de preț! Știu că-l purta soția ta când încă mai trăia.
6: Aș vrea să-ți văd inelul.
1: Sire,
6: i l-am dat cândva Elenei când ne-a vindecat. I-am spus că de se află la restriște, cât mai curând să ne-l trimită, astfel ca îndată să-i venim în ajutor. Cum te-a ajuns la tine, dragă Bertram?
1: Nu l-a purtat Elena niciodată, măria ta.
2: Ba da, ținea la el mai mult decât la viața ei duioasă.
5: L-am văzut în deget, știu prea bine.
1: Mi-a fost vârnit odată, pe fereastră, cu un nume scris pe el într-o hârtie, pe când luptam în noastră la Florența. Fecioara care mi l-a dăruit voia să o iau atunci de soție, dar când i-am spus sărmana mea poveste, a pus și ea iubirii sale frâu, dar n-a voit să-și ia înapoi inelul.
6: Nici Plutus însuși, care știe taina tuturor prefacerilor firii, nu știe care este obârșia inelului. A fost întâi al nostru, apoi Elenei i l-am dăruit. Și ea, sărmana, mi-a făgăduit din deget să nu-l scoate niciodată, de nu va fi cumva amenințată de vreo nenorocire sau de moarte la încheierea tristei sale soarte.
1: N-a fost nici când al ei.
6: Vorbesc minciuni? Cu vorba ta îmi faci închipuirea să creadă că i-ai fost nenorocirea. Știu că urai de moarte și-a murit. Inelul acesta pare sorocit să ne dezlege taina morții ei. Legați-l! Nu mai punem vreun temei pe spusa lui. Vom cerceta ce-a fost.
1: Măria ta! Nu are niciun rost. De-a fost inelul ei. L-am câștigat în patul nunții unde mi l-a dat Diana. O fecioară între fecioare.
6: Duceți-l la închisoare! Cumplită bănuială neflământă.
7: Măria ta, o îndatorie sfântă mă îndeamnă o scrisoare să-ți aduc. Mi-a dat-o la Marsilia o fată. Citește-o, căci răspunsul îl așteaptă.
6: Te rog, la fel scrisoarea să citești.
5: Măria ta, spre rușinea mea, m-am încrezut în trânsul după ce mi-a făgăduit că mă va lua de nevastă după ce îi va fi murit soția. Acum aflu despre contele Roussillon că este văduv. Toate jurămintele pe care mi le-a făcut mai înainte s-au dovedit așadar a fi deșarte și i-am jertfit cinstea încrezându-mă în temeinicia lor. A fugit pe ascuns de la Florența și m-am învrednicit să-l urmez în țara lui ca să capă dreptate. Părăzește-mă, preaslăvite Doamne, doar de măria ta atârnă dreptatea. Altminter fățarnicul își va duce viața nesupărat de nimeni după ce a făcut nenorocirea unei biete fecioare. Aha, mării tale prea supusă, Diana Capoletto. După cele ce am citit acum, să știi, măria ta, că mă duc la piață să-mi cumpăr alt cinere și pe ăsta să-l las amanet. Nu mai am ce face cu el.
6: Îți poartă grijă cerul, dragul meu, de vreme ce-i dezvăluie rușinea. Aduceți-o pe fată și pe conte. Mi-e teamă, doamnă, că iubita-ți noră ucis a fost în taină mișelește.
2: Ce păcat cu moartea se plătește?
6: Privește, conte, la femeia aceasta.
0: Iată.
6: Ne-ai spus cândva că fetele spăreau niște dihănii, că fugeai de ele chiar dacă le-ai jurat cândva credință. Cum de te mai gândești la cununie? Ce vrei, copila mea?
0: Măria ta, o biată florentină înjosită, deși mă trag din vechi capuleți. Măria ta cunoaște din scrisoare ce am suferit, pățăniile toate. Cu putez să cer, măria ta, dreptate.
8: Și eu, măria ta, sunt mama ei. Pe amândouă moartea ne așteaptă, de nu primim o hotărâre dreaptă.
6: Cunoști pe aceste doamne? Spune, conte.
1: Chiar de-aș putea tot nu te găduiesc, recunosc. De ce mă învinuiesc?
2: De ce-ți privești așa mirat, soția?
1: Dar nu-i soția mea, măria ta. Oh,
2: de vrei să te cununi acum, vei da o mână pângărită alteia. Voiești să-ți calci atâtea jurăminte? Ce viclenie! Să mă scoți din minte! Îți sunt soție, Bertram! Mi-ai jurat! Poți fi cu mine numai cununat!
5: Cât despre mine, Bertram, s-ar părea că nu ești vrednic pentru fata mea.
1: Făptura aceasta, sire, eu sunt mintită. E o ființă deznădăjduită și cred că a luat o glumă drept temei. Am stat, o recunosc în casa ei. Dar nu pot cobori atât de jos să-i dăruiesc al dragostei prinos.
6: În ochii mei rămâi un vinovat. Să-mi spui tot ce ai făcut cu adevărat.
2: Să jur atunci, te rog, măria ta, că nu mi-a luat ce n-ar putea să-mi dea.
6: Răspunde, conte.
1: Doamne, ce rușine. O știe toată tabăra prea bine.
2: Măria ta își bate joc de mine. O, dar fi fost așa, mă cumpăra. Inelul acesta nu mi-l dăruia. Priviți cum te lucește. Nu se poate să afli, mai ales în este mare.
8: Da, e inelul lui.
2: Cum a roșit. Din moș strămoș inelui moștenit. Femeia asta e soția lui.
6: Mai știe cineva de taina lui?
2: Da, sire. E un domn numit Parol.
5: A, ticălosul. Cum s-a dat de gol.
6: Aduceți-l aici.
1: Ce mărturie aduce un om crescut în mișelie?
6: Inelul îl ai dat. Te găduiești?
1: Eram cuprins de poftele lumești. Nu mi l-a cerut ca singurul mijloc să-mi potolesc nestăbiritul foc.
2: Oh, ce-aș putea răspunde la o cară? Voi pierde un soț cu inima ușoară. Atunci dăm inelul dăruit de mine în schimbul celui prețuit.
1: Dar nu-l mai am.
8: Cum nu-l mai e?
6: Să-mi spui cum arăta.
2: Ca cel ce-l poartă acum, măria ta.
6: Mi-a spus că la fereastră i l-ai dat.
2: În așternut i l-am încredințat.
1: Inelul a fost al ei, mărturisesc.
6: Așa crezi tu. Dar eu mă îndoiesc. Oh, acesta ți este martorul ales?
2: Acesta-i, sire. Toate le-a înțeles.
6: Răspunde tot ce știi și ce ai văzut pe cei de față când i-ai cunoscut.
7: Măria ta, stăpânul meu s-a purtat cu fata aceasta cum se cuvine unui nobil de neam mare și cinstit, așa cum de altfel obișnuiesc toți gentilomii să se poarte cu fetele.
6: Răspunde mai deslușit. Ai iubit-o pe această femeie?
7: De iubit a iubit-o el pe cinstea mea, măria ta, dar rămâne vorba cum ai iubit-o.
6: Ei, cum ai iubit-o? Ia să vedem.
7: Păi, ai iubit-o, măria ta, așa cum iubește un nobil o femeie de rând.
6: Și cum anume?
7: Anume, aș fi iubit-o. Și nici n-a iubit-o.
6: Asta ar fi ca și cum și tu ai și n-ai fi un ticălos spruntat.
7: Maria ta,
6: ce vorbe în doi peri.
7: Sunt un supus sărman al măriei tale.
5: Numai la tobă e meșter, sire. De orator nu e bun.
2: Cum, domnule? Nu știi că mi-a făgăduit că se va căsători cu mine?
7: Pe cinstea mea, mai mult decât am spus.
6: Va să zic că ești hotărât să nu spui tot ce știi.
7: Ba da, măria ta, ba da, le-am fost la amândoi mijlocitor. Ajunsesem pe atunci să-i fiu omul cel mai de încredere. Astfel încât mi-a fost ușor să aflu când fata asta s-a învoit să-i fie pe plac după ce a făgăduit că o va lua de nevastă. Pe urmă și alte multe lucruri pe care dacă le-aș dezvălui, mi-ar cășuna multe necazuri. Așa că nu se cuvine să spun tot ce știu.
6: Ai spus destul,
7: da.
6: Numai că nu ne-ai putut spune dacă s-au căsătorit sau nu. Dar prea ții să despici firul în patru când dezvălui ce știi. Așa că mai bine stai deoparte. Spune-mi, femeie, inelul acesta a fost cândva al tău?
2: Al meu a fost, măria ta.
6: Răspunde, l-ai cumpărat sau cine ți l-a dat?
2: Nu l-am primit și nu l-am cumpărat.
6: Dar cine atunci ți l-a împrumutat? Oh,
2: nimeni, sire.
6: Unde l-ai găsit?
2: Nu l-am găsit, măria ta, nici când.
6: Cum i l-ai dăruit? Cu care gând?
2: Nu i l-am dat lui Bertram niciodată.
5: E întocmai cu o mănușe mult purtată. Se întoarce când pe dos și când pe față.
6: Al meu a fost cândva acest inel. Soției mele l-am dat în dar.
0: Dar mie mi l-a luat ca un tâlhar.
6: La temniță acum cu amândoi. De nu-i vei spune de unde ai inelul, te așteaptă moartea.
0: Nu pot să vă spun.
6: Hai, luați-o! Cred că n-ar un nume bun.
0: Măria ta, îți jur că sunt fecioară.
6: De ce îl învinuiau întâia oară?
0: Fiindcă-i vinovat, dar fără de vină. El crede că eu nu mai sunt fecioară. Eu jur că străjuita în feciorie îmi este și acum nevătămată. Soția lui, de el îmbrățișată, i-a zămislit un fiu, pe cât se pare. Enigma și are astfel dezlegare, măria ta. Privește, e soția lui Bertram, împlinită-i datoria.
6: Să fie o vrajă, oare să mă înșele? Ce taină a sclipit privirii mele?
0: Măria ta, e o umbră de femeie. Doar soțul meu te poate să o mai vrei.
9: Iartă-mă. Dă mâna ta, te rog.
0: Pe când eram, iubite soț, în locul acestei fete, te-am găsit aprins de dorul meu. Acesta ți-e inelul. Aceasta ți-e scrisoarea în care scrie: numai atunci când s-ar întâmpla să capeți inelul de pe degetul meu, pe care jur că nu mi-l voi scoate niciodată din deget, numai atunci când îmi vei putea arta un copil zămislit din trupul tău și al cărui părinte să fi fost eu, numai atunci vei putea să mă numești pe drept cuvânt soțul tău. Tot ce mi-ai scris acum s-a îndeplinit și ai fost a doua oară cucerit.
9: Oricum a fost,
10: măria ta, voiesc mereu, până la moarte, să o iubesc.
0: De n-am să lămuresc o taină dreaptă, cumplita moarte iarăși mă așteaptă. Te regăsesc, măicuța mea iubită. Helen,
9: parcă mi-au dat cu ceapă pe la ochi. Vine zeu să plâng. Jupâne Tobă, te rog să-mi dai năframa dumitale. Să vii la mine mâine, să vorbim.
6: Povestea întreagă vrem să o ascultăm și de încheiere să ne minunăm. De ești o floare încă neculeasă, alege-ți soțul nimerit și lasă pe mine grija zestrei. Mi se pare că ajutorul tău a fost în stare să facă o soție legiuită și astfel ai rămas neprihănită. Voim ca toate cele întâmplate să fie pe îndelete cercetate. Sfârșitul, dacă este fericit, trecutul, cât de amar, s-a îndulcit. Acum regele-i un cerșetor și aplauzele le plătim ușor. Răbdare ați avut destulă. Vrem și aplauzele voastre și în schimbul lor, iubiți prieteni, puteți lua inimile noastre.

0: Ați ascultat Totul e bine când se sfârșește cu bine, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Contesa Adela Mărculescu, Regele Franței Ion Marinescu, Bertrand, Conte de Roussillon Ștefan Velniciuc, Ellen Mirela Gorea, Parol Virgil Ogășanu, Bufonul Petre Lupu, La Feu Corrado Negreanu, Diana Janin Stavarache, Văduva Ruxandra Sireteanu, Intendentul Matei Gheorghiu, Ducele Florenței Teodor Danetti, Seniorii francezi Mircea Constantinescu și Ion Chelaru. În alte roluri: Virginia Rogin, Mircea Jida, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de aur.
2: Luceafărul de Barbu Ștefănescu de la Vrancea.
3: Furisită, nu mai curea și oțele. Aș fi înghețat la cânașul la sarica. Vinul ține de cald, dar ploscă mică, vin bun și foale găurite, dă.
4: Cine acolo?
3: Ce să fie?
4: Cine acolo că dau?
3: Crede-ne să nu dai că te fac ias. Eu sunt cinci de bun, nu sunt eu mai mare, mă.
4: După coif, așa ar fi, dar nu după ce ești de sub coif. Nu, nu, nu te uita la za, ci la zidurile Sucevii. Zaua ta umblă pe tău cărăl.
3: Nu mai spune, v-a zic că ea e de vin. Păi, e frig al dracului.
4: Cum o duci cu vechea bădiță, mă gândici?
3: E frig, măi, cremene, e foame. Și foamea ca foamea, dar mi-e sete.
4: Bădiță, mă gândici, dormiți ceva?
3: Cine eu? Șeguiești? Am umblat, am învârtit lanci, am întins arcul, am...
5: Mângâiat plosca.
3: E, da-s, da-s, Andonine, de ce nu?
5: Mă lăsai într-o rână până mă fără o dulcea romeală.
3: Așa aici.
5: Mai să tași, mă.
3: Au, nu mă strânge. Că mă strânge. Adică de ce nu te ruști tu, Sandomirenei, că de moștu groza? Să mă lase chelar cum poruncește Făniță două zile înainte de a muri.
5: De moș groza? Pe unde te poți apropia?
6: M-o gârdici ăsta și în toată legea.
3: Vorbi și mutu. Corbea, e ostaș în toată legea. Grozav mi-e silă de meseria de ostaș. Îi naște, iau un pui de găină să mă dai. Ce râdeți, mă, ce? Vouă vă vine ușor. Sandomir înalt ca un stejar. Dă-mi pace. Cremene lat în spete cât trebuie. Cine sulița acasă? Și Corbea scuipat ostaș, negru, tăcut ca o stâncă. Eu cu un burduf pe două picioare. Și ce picioare, șontrâc, șontrâc.
7: Cocoșa a început să cânte și Luceafărul să se stingă.
4: E steaua care se stinge cea de pe urmă. Uitați-vă ca și cum a clipi.
6: Mâine iar răsare și apoi iar răsare. Și în veci va răsări.
7: Mult o să o ducem noi fără domn.
3: Păi n-ar vrea tatu să fie.
7: Na.
3: Bază, că ar fi bine. Un bun și drept logofătul Baloș.
4: O groză.
6: Boierii se ceartă pe cine să aleagă. Vorbe, vorbe.
3: Hei! Hei! Cine să fie?
7: Ha? E glasul lui Groza.
3: Hai, fiecare la locul lui!
8: Cine e acolo? Aici vă gândiți? Nu răspuns? Nu?
3: Mi-e fric. Ba și frică. Nu s-aude nimeni.
8: Ce e acolo? Nu răspunzi? Să nu dai că mă miști. Adică să nu te miști, că dau.
3: Ce vrei, mă, omule?
4: Om bun.
3: Nu-l văz.
8: Na, iacă-te.
3: Bun nu să-ți cadă la inimă. Om bun sunt și eu. Adică bun, bun, da. Și cum te cheamă, bă, omule?
4: Petru.
3: Petru? Petru. Petru mă cheamă și pe mine. Eu spui Policra. Sutașul Petru Mogârdici, fost ajutor al capitanului copiilor de casă, fost chelar armării sale vodă, luatul din văzduh.
4: Petru Rareș Măgeru.
3: Cum, cum?
4: deschide.
3: De mai rupem bucă și asta nu o fac.
4: Dar și un câine sparte din stres că-i îndura.
3: Sparne, spart, așa ne-a poruncit logofătul mare, Toader, Baluș, Pupuiuc și Groza, îl mai mare peste oști. Că până ar spune lozinca să nu deschidem. Și eu nu ți-o spui. Spune tu și dau porțile de perete.
4: 23 de ani am petrecut printre străini, mai mult închis ca slobot. De câte ori n-am tras zăvorul istat, de câte ori n-am pus mâna pe toarta asta și de câte ori n-am izbit așa. Pământ sfânt al țării mele, te moaie de lacrămile astea, mai înainte de a te dospi cu sângele meu.
3: E cam nebun, se închină și sărută pământul. Ascultă!
4: Ascult!
3: Ai ceva arme la dumneata? Să nu dăm de vreun beteșug. Ia, apropie-te. Să nu te miști, că dau.
9: Ei, coarda, crevele, s-am dobit!
3: Te apropia prea mult să văd. Scutură dulana.
4: Cum vrei să vezi dacă te pleci după zi?
3: Asta e treaba mea. Vreau să te văd fără să mă vezi.
10: Ce e, mă?
3: Bine că venireți. Un nebun se închină, sărută pământul.
10: Ce vrei, străine?
4: Vreau ce vrea Moldova.
3: Nu v-am spus eu. Dar ce vrea Moldova?
4: Moldova pe Ștefan cel Mare.
3: Ștefan e țărână.
4: Și în ce a pierit trăiește încă. Cel ce trăiește va pieri iar. Și din el va răsări iarăși.
10: Ce glas îți merge la inimă.
11: Parcă ar fi cu minte. Dar nu pricep.
4: În curând îi pricepe. Chemați pe Balu și pe Groza. Aici dinaintea castelului să judece și să aleagă.
6: Du-te, Cremene, și-i cheamă.
3: Ce-a fi vrând?
6: N-a spus.
3: Ce-a spus, Corbe?
6: Mult.
3: Ai priceput?
6: Priceput.
3: Tot?
6: Cât i-a dat omului să priceapă? Că e un om mogândici.
3: Eu deloc.
4: Ascultă, mogândici. Că-și mogândici te cheamă.
3: Dar nu o să mă cheme Majar.
4: Cinci-a bătut joc de tine cu un coip de vicrăim și cu o za, parcă a fi de rămânean.
3: Mi se pare că m-a la lavare. Păi te-aș pofti să vii și mâine, să-ți deschizi.
6: Uite-i că vin. Lobofătul Baloș cu mersul lui de neam ales și Groza cu părul roșcat ca foc, barba alburie, cât de gros și calca lui flământ.
12: Nu deschide, stăpâne!
13: Ziua singur, fără arme, nu poate fi decât un om bun.

0: De unde a suflat vântul? Ce vrei, străine? Spune pe șleau.
1: Mă iartă, boierule.
0: Vorbește.
1: Dar după câte am îndurat mai mult de jumătate din cei 43 de ani cât ți-am împlinit, îmi tăiași curajul de la început.
0: Ce ți-am zis eu?
1: Că sunt străin.
0: Străin de Suceava.
1: De castelul Aista? Tocmai aici să fiu străin. Aici unde am crescut, unde am încălecat caii domnești, fără șa, fără frâu, cu mâna înfiptă în coama lor, gonind ca o stafie sub privirile arhanghelului.
2: Cine să fie asta?
0: Ei, cine ești?
1: Petru Voivod.
0: Petru Pribeagul?
1: Am pribegit 22 de ani, dar nu sunt Petru Pribeagul, ci Petru Rareș, fiul Rareșoaiei și al...
2: Și al?
1: Și al lui Ștefan cel Sfânt.
0: Tu?
1: Eu, Baloș. Știu că ești logofătul Toader Baloș. Te-am cunoscut acum 30 de ani. Erai diac al treilea. Într-o zi scriei un sine de Danie și cerneala se întinse la un mislete și pătași pirea de vițel. Logofătul tău a zvârlit cu călimările și-ți rupse urechea. Mă vârteam pe lângă tine, îmi ziceai Petru cu cuietul.
0: Eu nu te cunosc. Îmi spui întâmplări adevărate, dar tocmai fiindcă sunt adevărate, câți nu le-or fi știind.
1: Mă cunosc Clucerul Moghilă, Pârcălabul Grumază, Vornicul Jurj și câți alții cărora le săream pe genunchi.
0: De mult. Morții nu pot a vorbire despre noi.
3: Eu aștept un Petru, cam ca tine de înalt. Frumos, băietan, nu zic frumos, ești și tu. Cu mustăcioară subțire, tu ai barbă înspicată și mustăți negre și lungi. Alb și rumen la față, tu ești prăjit de soare. Subțire și sprinten, tu ești pietros și voinic. Din mândrețea de copil te văz bărbat, zdravân, de-ai fi ala. Ar trebui să se ridice măria sa de la Putna și să mărturisească că tu ești Petru al Rărășoaiei și al... Altfel nu glumim. Corbea, Sandomir, luați-l sub paza voastră.
1: Numai în castelul din Suceava nu fusesem închis.
4: A, e bine la noi, umbră cât lumea. Dormi și apar n-ai de ziua de noapte. Guzgan cât poftești, cerșii și mari și lacuri.
1: Să vă dau și alte dovezi.
0: Da. Căci din ce ai spus ar trebui să dovedești dovezile tale. Cremene, da. Cheamă-i și pe ceilalți din castel.
1: Da, să vie toți, să scoatem lumina de sub obroc.
4: A, să scoatem, de ce să nu scoatem? Dacă vrea să iasă,
5: nu vă spuneam eu?
6: Nu te amestecă.
5: De ce să nu mă amestec? Boierii au dreptate, un pârlit află din auzite că ar fi gol scaunul Moldovei și țop și el. Eu sunt Petru, copilul Rărășoaie și al lui...
6: Doamne, iartă-mă.
0: Vin, Cremene!
7: Vin cu toți! Pan Micul, Pan Liciu, Pan Șandru, Pan Crazneș, Cosma, altă pe Chelarul Hârea!
0: Boieri, care din voi cunoaște pe drumețul acesta? Să mărturisească!
2: Hipeș om, dar nu-l cunosc.
1: Să-l vedem!
2: Nu-l cunosc.
8: Ar fi ostaș. Așa s-ar crede după uitătură. Ochii lui joacă, ne măsoară și ne coprinde. Mâna dreaptă are bătături. Semn că a tras paloșul de multe ori în viață. Și-o ține dezlipită de trup, ca și cum ar fi gata de trântă dreaptă.
0: Și ce vrea logofete Baloș? Zice că ar fi Petru.
2: Petru?
0: Care Petru?
5: Așa e, care?
0: Al Rărișoaie și al...
9: Să dovedească.
0: Cum altfel?
8: De zis e ușor.
1: Nu mă cunoașteți. Nu vă cunosc. Ne vom cunoaște. De o lună am părăsit Polonia. Într-un suflet trecui prutul. Ajunsei la Hârlău. Văzui pe bătrâna mea maică. Crezui că aș fi omorât-o strângând-o în brațele mele. Îmi dete o vivlie și îmi zise: aici zice despre tine tatăl tău. La 15-a zi a lunii august 6992, Maria a născut un copil care se va chema Petru. Și acest fecior să se știe că este din Maria
10: și Ștefan Voivod. Scris am eu, Luca Arbore, portarul Sucevei. Iscălit, Io Ștefan Voivod. Cunoașteți scrisul lui Luca Arbore și al voivodului vostru. Socotiți. Poftim. Poftim de citește, logofete Baroș.
11: Da. Da, parcă ar fi. Da. Al lui. Slovele clătănate.
12: O, îți tremură mâna groza.
11: Tremură, nu știu pentru ce.
13: Mă, am colea un sinet de împărțeală de la milostivul. Se apropie miscăliturile. Așa, așa, același mers, aceeași aruncătură. Ai, doma, ce zici, trotușene?
14: Eu, în vremea din urmă, cunoscui scrisul lui Arbore. Slovele lui ca stârcii. De, prea e bine scris, deși e cam de mult. Să fi scris el? Să zicem că scrisul ar fi al lui Luca Arbore și scălitura lui Ștefan Voivod. A cui e Biblia asta?
10: A Mariei a fost, acum e a mea.
14: A fost a cuiva și acum e altcuiva. În sfârșit, cât ar fi luat Biblia asta de la Rărășoaie, ar fi copiii lui Ștefan cel Mare?
10: Izgonit de Bogdan, prigonit de Ștefăniță și când nu e nimeni pe scaunul Moldovei, necrezut de nimeni și urgisit de tot.
15: Ce vorbea? Vin jupâneștele.
4: A, niște hulubași domnești care-și părăsesc cuiburile calde, așa merg de tihnici de morcov.
10: Trăiește Oana?
15: Trăiește biata Oana.
10: Biata? De ce?
15: De multe, îți îngheață inima.
10: Care e Oana?
4: Nu cunoaște?
14: Nu s-o s-o cunoască, ce-a mai văzut-o?
10: Cine e Oana?
16: Eu sunt.
10: Tu ești?
16: Ce vrea străinul acesta?
10: De la toți străin m-a mâhnit. De la tine mă năbușe. Nu mă judeca după chip. Văz cum nenorocirile au săpat urme adânci și într-al tău. Când mă gândesc. Dar nu-ți spune nimic glasul meu?
16: Nu.
10: Nu-ți aduce aminte?
16: Nu te cunosc.
17: Aseară visai că Vodă intră în castel fără de veste. Și azi, iată-l.
14: A, închipuiri de copil.
15: Un flot răspățat, cine să se uite în gura ei?
17: Tata, așa era. Cum îl văz?
15: Nu, nu mai spune prostii.
17: Nu mă credeți. Bine.
10: Înainte de a vă părăsi...
3: Greu să ne părăsești. Ori vei fi domn, ori vei fi dat judecății ca înșelător de domnie.
10: Înainte de a vă părăsi răpus de acest pumnal...
3: E, aia poți să o faci.
10: Am să vă spun un bazm pe care nimeni nu-l știe. A fost odată un chezar, bun ca pâinea caldă, viteaz cât nu-i sta cetate înainte, bătrân că n-a murit decât când a vrut și cu credință în Dumnezeu că lumea îi zicea cel sfânt. Pe lângă el se pripășiseră o fată și un băiat și amândoi crescură sub privirile lui ca două flori sub razele soarelui și nu știa unul de altul al cui e și din ce neam s-ar trage. Fetei zicea Sulcina și băiatului Drumeș. Cesarul îi iubea ca pe ochii din cap și Sulcina era bălaie cu părul galben ca spicul copților tungit pe spate. Ca al dumii tale.
17: Da, ca al meu.
10: Parcă ar fi fost băiat, ca dumneata.
17: Așa sunt eu. Îmi pare bine.
10: Și abia împlinise pe la Florii 14 anișori și Drumeș 21. Cesarul era bolnav. Într-o zi Drumeș ieși din întâmplare pe un ciardac descoperit. Cum ar fi acela unde lucrau fetele domniții Maria?
16: De unde știe omul acesta ciardacul castelului?
10: Și văzut pe Sulcina, care se ducea repede pe lângă o fântână de piatră, ca aceea din ograda castelului vostru.
16: De unde știe așa de bine ce este în castelul pe care nu l-a văzut niciodată?
10: Și Drumeș opri pe Sulcina. Ce fost Sulcino? Nu, Drumeș. De ce sunt ochii roșii? Ai plâns? Nu. Ba da. Ochii tăi sunt tulburi. Ce ochi să rămână senin când ai bunului chesar ard?
16: Dar nu era nimeni acolo. Treci la sfârșit. Cum s-a sfârșit?
10: La sfârșit? Chesarul era numai cu Sulcina. și odată veni ca scos din fire drumeș. Doamne, m-a dus iubirea ca vântul și m-a întors grija ca gândul. Venea de la maică, s-a trimis de chezar. Și chezarul se ridică într-o rână și zise cu un glas plin de înțeles: tot? Tot, măria ta, Sulcino, să mă iubești ca pe un frate. Și ea: cum ți-am spus, drumeș, ca pe un frate bun, din aceeași mamă și din același... Cum? Din aceeași mamă. Da, frate. Și se îmbrățișară și plânseră. Și bătrânul chezar îi blagoslovi:
16: vino-ncoa, fratele meu, îl bun de mamă și de tată.
14: Fratele ei?
0: Voievodul nostru, Groza.
14: Os din osul lui Ștefan cel Mare.
10: Nu mai plânge. Toate au sfârșit. Viața noastră ca și durerile tale. Sculați, boieri. Mai bine vreau să văd pe un bărbat mort decât în genunchi. Stați drept. Și voi sta drept. Și cu dreptate voi cârmui Moldova. Și tu, tu, gură rea, o gândiți, unde ești? Ia vino, ia vino, apropie-te.
18: Da, măi. Om bun, măria ta.
10: Om bun sunt și eu.
18: Așa m-a făcut mama.
10: De azi ai să încaleci calul. Și în cea din tâi bătălie și în cel din tâi rând vei fi și tu.
18: Mai bine taie-mă, măria ta.
10: Să te taie dușmanii, ori să te întorci om. Boieri, avem de lucru. Să lucrăm.
18: Da,

0: Așa. Ba nu. Am sărit o slovă.
1: Care dracului de slovă?
0: Sandomire. Sandomire.
2: Ce?
0: Tu ești cărturar, am scris bine? D-A-G-M-I-E. Căsăt bine.
2: Așa, așa.
0: Și știu ca să afgăm.
2: Cui scrii?
0: Ei, pe la Brașov, lângă Feldioara.
2: Ei, cu ei?
0: Ei, drăguții mele, și de ce nu?
2: E frumoasă?
0: Cum să nu? Mm-hmm. Cam groșoară, cam Otova. Că n-ai ști unde i-ar fi mijlocul. Mâinile ca țuloaiele mele și obraji rume și tari să spargi nu știu cu cărăbina. Of, mie dragă, Sandomire, drag. Să fie 3 ani de când n-am văzut o mititică.
2: E româncă?
0: Da, să soaică, Doamne, iartă-mă. Din Săcele? Am lăsat-o la un sas cu Ana. Ce râzi, mă, ce râzi? Când vornicul groza își trase oștile, eu îi zisei: mă duc, Marie. Și mă necară lacrimile. Și ea apoi umbla sănătos și mă privi blând ca un vițel. Ce râzi, mă, ce râzi? Uf, bat-o focul și noroc.
2: Și zici că e cu anul, a?
0: Ai? Cu anul, cu anul, firește că nu o să fie cu ziua.
3: A, ce mai faci, Bogdanici? Sandomir! Să fie 4 ani de când v-am văzut. Cum o duci cu băuturica?
0: Slavă Domnului, adevărat Domnului. Ne-am lăsat cremene. Și eu de ea și ea de mine.
3: Și ne-a fi zis?
0: Voda a zis. Și ce vrea Voda, ai.
3: Mare minune. Ești acord?
0: Da. Ce, mamutule, nu-i așa?
4: De n-ar fi fost Voda cum e, tu ai fi fost cum erai.
0: Când dădui prima oară de dușman, închisei ochii. A doua oară ținui deschiși cât putui. Și și eu îi risipiră. Azi așa, mâine așa, până mă deprinsă-i cu moartea și începui să trăiesc. Pe noi moldovenii ne-a fost așezat Dumnezeu așa, că de voim să trăim, să învățăm, să murim.
4: Așa te vreau, mă gârdiști.
3: Nu pricep așa prefacere.
0: Ce nu pricep tu, cremene? După cum e Vodă, e și țara. Că nu e țară ticăloasă nicăieri, ci domn, crai, chezar, ticăloși. E obețivul de pe vremea lui Ștefăniță, a ajunsei Miașul cu scările de fier sub Petru Vodă.
3: Dar cine te-a sărutat pe obraz?
0: La Feldioara, un cavaler turnat în fier cu sabie dreaptă și grea. După ce fărâma rămoastea craiului Ferdinand, am zăcut la Feldioara ca la 2 săptămâni. Că de nu zăceam, n-aș fi dat peste Maria.
2: Eh, pe la voi cum fuse cremene?
3: Cum să fie, Sandomire, ca pe la tătar. I-am bătut, s-au dus în pustiuri. Ne-au bătut, am tulit-o înapoi. Și iar am bătut, și iar ne-a bătut, și iar am bătut, până am căzut la pace și am intrat la dragoste cu tătar.
5: Nu spun, fratele!
3: Da, tu, Corbio, cum vă curăți la Obertin?
0: Ia, mai uitați-vă să nu vie Vodă.
4: Păi, la Obertin Petru Vodă de dubătălia și pierdură. Eu căzusem. A treia zi mă deșteptă o nălucă blândă, blândă.
2: Așa a fost să fie.
3: Dar ce e cu năluca aceea, Cordă?
4: Nu știu.
2: Era frumoasă?
4: Da.
0: Era bălaie.
4: Da.
2: O iubești? Ei. Ai mai văzut-o?
4: Da.
3: Ți-ai vorbit?
4: Nu.
0: Bă, eu s-o văz pe-a mea tată ziulică, i-aș vorbi. I-aș zice hai și ea mi-ar răspunde hai. Ce râdeți, mă, ce râdeți?
3: Și ce faceți în tabără?
2: Muncim, ce să facem?
0: Ne trudim ciolanele să nu se deprindă cu lenea.
6: Bună să vin, mă pătrești.
0: Vine,
2: Vodă, cu tata și doctorul Jmin.
6: Bine, Corbea. Bine, Sandomir,
2: să trăiești, Maria ta.
3: Semeni cu tatăl tău.
4: Începe și el, ce să fac.
3: Da, da, Baloș, are cu cine semăna. Mă gârdici, bine, mai tragi la măsea?
0: A, nu, Maria ta.
3: Dar tu cine ești? A, Miașu Cremene.
4: Da.
3: De 4 ani nu te-am văzut. Da, v-ați purtat bine. Mai ales 2 cete de țărani.
4: Cum alta, Maria ta?
3: Bine, bine, bine, bine. Dacă toți ostașii mei ar fi ca voi,
5: Aș lua Buda și în locul steagului verde cu cornul de lună, pe turnurile ei ar fâlfăi praporul Moldovei.
2: Au să fie, au de unde învăța.
7: Dacă-mi dai voie, nu arăta tot cu mânul de la rănit. Încă 5-6 zile, doar n-ar fi foc.
5: Te-am adus din Crâm să-mi fii slugă și tu mi-ești stăpân, Jmil.
7: Când te slujesc acolo unde te doare, măria ta te supui. Cine-i stăpân și cine-i slug?
5: Tu, Jmil, glumind, strecori adevărurile.
7: Nu cu aia? Nu cu aia, măria ta.
5: Cum asta, Jmil?
7: Cum să fie? Mai mișcă și cu stânga, nu tot cu dreapta. Crezi că Dumnezeu s-a târnat pe stânga degeaba?
5: Copiii, doctorii și femeile, stăpânii noștri. Cât suntem, Corbea?
2: 3.
5: Și cu 5 a lui Cremene fac?
2: 3 și 5.
5: 3500, zgârcit la vorbe, adevărat ostași. Baloș, sineturile.
2: Ia că le măria ta.
5: Corbea?
2: Da.
5: Sunt 4 sineturi pe care le dau la 4 cete de țărani, boierindu-i pentru purtarea lor cea falnică. Viteji au fost, viteji fac. Ceata lui Pistrițu, a lui Fuior, a lui Stâncă și a lui Vuzălată. Îi pui în stăpânire o havnică asupra moșiilor și pustiurilor ce le grăiesc la fitece sinet pentru fitece ceată. Dar și înainte să fie oameni slobozi, ei și urmașilor. Duceți-vă adunații și citiți-le. Jmil, haide-mă în cort.
2: Da. Veniră-ți?
8: Da, măria ta.
2: Turcul a plecat?
5: Plecă, măria ta.
2: Să se ducă groza.
5: Turci, lacul. Nu se mai satură.
2: Mărharaciu pe 4 ani.
5: Cum? Peșcheș, dar da. Haraci, plată de supus, nu.
2: Haraci ne cer.
5: Nici peșcheș. Am cheltuit destul cu Ungaria, cu Polonia și cu tătarii. De ce nu se unește creștinătatea sub chezarul Carol și nu pornește ca un potop să pridinească puterile lui Soliman? Bani, bani pentru sultan, pentru viziri, pentru pașale. O țară de vândut și le cumpără pe toate. Banii ne trebuie să plătim joldul ostașilor. Să clădim locașe pentru iertarea păcatelor noastre și pentru cei ce vor veni după noi, ca să le cinstească, știindu-ne cine am fost. Împodobește voronețul, zidește din pajite povrata, banii se isprăvesc. Și de-așa avea nașta turcului, măcar de l-aș vedea cu ochii scurși.
2: Să-i dăm până nu mai putea.
5: Dacă obștea creștinilor s-ar aduna într-un sobor, ia spune eu câte păcate are și de ce își bate joc de ea fiara din Țarigrad.
9: Aș sluji cu dragă inimă cu steagul nemțesc, spaniolor, franțuzesc, pe deasupra praporului nostru.
5: Visuri. Cine nu visează, nu vede. Cine nu vede, nu se apără. Cine nu se apără, piere. Și pentru cei sortiți pieirii, nu ne răcim gura degeaba, trotușene. Intrați în corp.
10: Viața este un vis.
5: Vis? Când se sfârșește viața. Dar ce lăsăm după noi urmașilor noștri e și un fapt și un drept și o putere de a trăi.
2: Da, da.
5: Moștenitorii noștri nu ne vor măsura viața după bucuriile ei, ci după jertfele pe care le-am făcut știind că ne jertfim pentru bucuriile lor. Eu m-am suit pe ceahlău și am făcut ochii roată și am plâns ascultând că am vis jale aceluiași neam risipit la 3 coroane deosebite. În Ardeal se lasă pe 3 văi, a Someșului, a Mureșului și a Oltului moldoveni să dea. M-am tras pe munte în jos și am privit petrecătoarea Uituzului ca pe fereastră și am visat. Și am diluit la Feldioara, la Brașau, la Cetatea de Baltă, la Ciceiu, la Rodna, la Unguraș, la Bistrița, oștile Craiului Ferdinand și ale Cezarului Carol. Am stăpânit Ardealul și n-am ieșit din el decât amenințat de bunul meu prieten Ianos Zapolea, că se plânge turcului. Ah, turcu! Eu am visat să viseze și urmașii mei.
9: Ai făptuit!
5: Jmil, Jmil, vindecă mâna că am de lucru cu leșii!
10: Norod mic, vise mari.
2: Da, strătoșeni.
5: Mic ești tu! Moldova nu e mică! Neamul care se crede mic se micșorează. În lume nu poți trăi cerșind, căci nu e loc de pomană pentru cerșetori.
10: Să se împlinească rândurile, prea au pierit mulți.
5: Să nu numărați și să nu vă numărați. E cine să numere. Duceți-vă.

0: Tu ești o pasăre măiastră care iei grijile și dai bucuriile.
1: Eu? Să răd dreapta, Doamne.
0: Vin să te sărut și eu, Nunea.
1: Și eu.
0: Ce-ai făcut?
1: N-am făcut bine, Maria ta.
0: Nu mai începe. Te spui tătâle tău să te astâmpere, că-și dea stâmpărată.
1: I-am spus, tati, de mult.
0: Hei, și ce ți-a zis?
1: M-a certat. Mi-a spus că, Maria ta, ești mare și eu sunt mică. Că ești stăpân și eu sunt droabă. Că ești bărbat și eu fată.
0: Și tu ce ai zis?
1: Ce să zic? Nimic. Toate le știam fără să mi le fi spus nimeni.
0: Ascultă, Nunea. Am să te fac miaș de vitej ca pe Sandomir.
1: Ce bine îmi pare. Vreau cu Maria ta la război.
0: La război? Oh, războiul e crâncen. Și tu ești fragedă.
1: Te văd oriunde întorc ochii. Și de închis te văd și mai bine. Mi-apar și mai frumos și mai viteaz.
0: Nunea, tu știi ce simți?
1: Eu? Ce simt?
0: Tu știi ce vrei?
1: Nimic. Să te privesc.
0: Du-te, Nunea, du-te. Or nu. Tu știi că am doamnă?
1: Da.
0: Că am copii?
1: Da.
0: Că sunt, privește bine, că sunt bătrân. Că tu ești fecioară.
1: Da, da.
0: Atunci ce vrei?
1: Să te văd zbiruind, cum biruiești de atâtea ori.
0: Adă creștetul cu anul, Nunea, să te sărut. Dumnezeu mi-a primit rugăciunea mea pornită din inimă curată. Mi-a gonit patima care se ivise pe furiș și în sufletul meu a revărsat pace și liniște. M-ai înțeles, Nunea?
1: Da, Maria ta. Da.
0: Ai să mergi la război.
1: Cu Maria ta.

0: Barnabe, iar dumneata?
1: Iar, caut pe cineva. M-a trimis?
0: Suflica un cal după ce a ridicat la deal o povară.
1: Da, suflu mai greu ca armăsarul care m-a dus în spinare.
0: Stai, colea, stai pe trunchi. Să-ți dau nițel, vin.
1: Mulțumim, stau.
0: Uite, poftim, da.
1: Am băut, mulțumim.
0: A venit repede?
1: Foarte repede.
0: Dincotro?
1: Dincolo. Ba nu, de la apus, nici de la apus.
0: Păi venind de unde?
1: Ah, mi-am uitat ca pământul. Se vede că... Stai, Nunea. De ce nu stai?
0: Dumneata, ești ostenit, Corbea. Eu nu sunt ostenită.
1: Stai, fiindcă nu ești ostenită.
0: Mai departe, ori mai aproape.
1: Unde vrei, Nunea?
0: Atunci, povestește-mi cum te-ai bătut la feldioara.
1: M-am bătut cum se bate.
0: Hey.
1: Nu știu să povestesc.
0: Spune-mi un basm.
1: Un basm?
0: Da. Cum? Nu știi nici unul?
1: Ba, știu unul.
0: Hai, spune-mi.
1: O fată frumoasă, frumoasă de înghețau apele. Și cu un băiat înalt și urât.
0: Dacă era înalt, nu era urât.
1: Care se bătea cu zmei și cu săcui.
0: Cu cine?
1: Cu zmei și cu mama pădui. Și biruia. Că iubea pe fata frumoasă și ea nu-l iubea.
0: Ce proastă!
1: Și nici nu aflase că băiatul îl iubea.
0: Ce norod!
1: Și băiatul nu-i spunea că era frică.
0: Oh, ce norod!
1: Până a murit mai mult vrând ca nevrând.
0: Săracu!
1: Și fata, aflând de câte se petrecuseră, a plâns. A plâns.
0: Eh?
1: Și atât.
0: Ce tristă poveste!
1: Dacă nu știu alta mai veselă, se va sfârși curând.
0: Ce să se sfârșească?
1: Povestea mea.
2: Frumoase de plinte s-a îndomnire o icoană. Sărutăm dreapta și pa stângă.
3: Pe amândouă.
0: Hei, din cotro, bădiță mă grânt.
3: De aici, de lângă Dumbrava. Și tu, Corbea, ce te plimbi de așa?
1: Așa mă plimb eu.
3: Eu de ce nu mă plimb?
0: Hei, apoi dumneata ești, mă rog.
3: Da, sunt, de ce să nu fiu? Ce te uiți așa, ce nu-mi șade bine? Cam răzbuzată căstătura asta. Și dacă ce? Că Maria mi-a spus, nu că nu face nica, că bărbatul să nu fie mai slut, că aducă să-mi pustii. Și Maria e țapănă și grasă. E dintr-o slană, cum zice ea.
0: Dar cine-i Maria?
1: Iubita lui.
0: A, așa, bădiță m-o gândi.
3: Da, bă, vezi că nu. Dacă m-a ales ea pe mine, ca un mal, din ea ai tăia și ai face patru ca dumneata.
0: Și o iubești?
3: Cum să nu?

0: ar putea. Și anul ăsta i-am scris. Maria lângă feldioara, la țirel sasul, cu anul băgată.
1: Și de când ai văzut-o?
0: Merge pe al șaptele.
1: Cum? De șaptea? Și ea îți scrie?
0: Niciodată.
1: S-o fi măritat.
0: Treaba ei.
1: O fi murit.
0: Dumnezeu să o ierte. Da, vodă, nu fu pe aici.
1: Ieri s-a dus cu niște izvoade și n-a mai venit.
0: Scoate izvoade? Pregătește nunta. Ei, unde mi-s mințile? Pe domn căutam.
2: Lietu Corbea, cum a fugit?
3: Ca și cum n-ar fi mințile lui.
2: Și mi-a spus o poveste tristă. Tristă. Cum un băiat care iubea pe o fată și nu-i spunea și era frică.
0: Eu bănuiesc că ar fi...
2: Ce bănuiești, mă gârbici?
0: Dumneata, mă întreb genunea.
2: De ce nu?
0: Să mă încredințez, eu și-ți spui.
2: Să te încredințezi?
0: Mă, Sandomie, Corbea iubește pe soarta.
3: Oare? Mm-hmm. Așa să fie?
0: Da.
2: Vine domnul și după el tata, Groza și Liciu.
4: Cenunea! Credeai că nu mai viu.
2: Mai degrabă aș crede că nu m-am născut decât să crezi că luceafărul dimineții apune și nu mai răsare.
4: Baloș, tu visași când să-mi izliși pe copilul ăsta și ți-mi trecuși visul cu ființa ce păpâiși. Păcat că n-a fost băiat. Și-ar fi fost mai păcat să nu fi fost femeie.
5: Bat-o să o bată de copilă. Ei plac neodihna frământărilor și război.
4: Ei, dar tu mă gârdici.
0: Mă, ce te-ai schimbat. Așa par eu mai frumos de două zile, măria ta.
4: Câți ai?
0: 700 fără 5, 1 și 1. Mă duc, se duc, biruim sau veșnica pomenire.
4: Mă gârdici, Sandomir.
0: Da.
4: Fiți gata cu mâna pe frâie, cu picioarele în scări. Hai, puteți pleca.
0: Să trăiești, măria ta.
4: Spune, Groza.
6: Da, Maria ta.
4: Nici o știre de la Hadmanu Mihu?
6: Nimic, s-a dat la punct.
4: Cu 10.000 de oameni, ce să fie? Nimic. Băieri, când credeți că ne vom izbi cu leșii? Genunea, stai, du-te cum vrei.
2: Mă duc, Maria ta.
4: Eh, când, Baloș?
5: Mâine, pui mâine.
6: Sabia gata, am șters-o de sângere de acum 2 săptămâni.
0: Cercetați-i, Măriei tale, ce vești au adus?
4: Ieri ieși din tavără cu noaptea în cap și mă întorsei pe dâra pe care am tras-o la Obertin. Luai pe Corbea. Satele pârjolite arătau pe unde trecuseră. Descălecai urechea la pământ, nimic. Mă uitai la Corbea. Un surâs de pe altă lume. Măria ta, ți-aduc știri de te întorci înapoi. Bine. Dispăru ca o săgeată. Mă întorsei dincoace de prut toată noaptea. Azi dimineață mă deșteptai, mă uitai, nimic. Mă închinai pentru sufletul lui Corbea. Pinte-n calul, îi măsurai încă o dată câmpul unde ar fi să stea bătălia. Eh? Când ne vom bate?
6: Când poruncești, Maria ta?
4: Chiar acum. Nu e un ceas de când veni Corbea.
6: A venit o sărat.
4: Nu credeam ochilor. Corbea! Da, Maria ta, și leșii se apropie, sunt la o poștă de aici. Cât să fie? Ca la 7.000. Toți călări? Toți în fier și pe cai mari. Pușcași au? Nu! Să-i momim. Pe cine să trimiți cu o momeală bună? Pe mine. Tu, osteniți și galben, nu se poate. Sunt roșu și se poate. Vorbi răstit. Mă uitai lung. Crede-mă, Maria ta, se poate. De data asta rugător. Bine, ia 500 de călăreți printeni, ieși înaintea leșilor și momeștei. Îi aduci până la povărnișul văii și îți dai drumul pe sub perdeaua pădurii. Am înțeles. Și s-a făcut nevăzut.
6: O, sire, acu.
4: La stânga, pădurea de stejar. Dăm craca aia, Liciule.
0: Da.
4: Așa. Uite. La dreapta, rosătură. Bahnă, mocirlă, stufiș, baltă. În fund, pădurice și mărăcinici de secat târnul. Aci fiota cu arcurile. Câți avem?
6: 1.500.
4: Nu mergi pe morți?
6: Am împlinit goluri.
4: Da?
6: Vezi bine.
4: Vitejii cu caii de frâu să se strecoare prin pădurea de stejar până la culmea dealului care coboară oblu. Acolo să aștepte pe leșii care vor da de vale. Să încalece și să cază în coasta și în spatele lor. E, asta e treabă de om și viclean și viteaz și hotărât. Ce gândim cu răceală să făptuiască cu căldură. Ce credeți?
6: Logofătul Baloșe și viteaz și hotărât.
5: Ba, vornicul Groza. Cred o stași în el mai mult decât în mine. Să poruncească, eu mă supui.
4: Bine! Grozav, ia pai lui Sandomir, pai lui Cremene și pai lui Burlă și pai Spânului. 1800 de viteji. Da.
6: Eu și cu Balos le cădem în spate și îi vânturăm la vale între pădure și bacnă și îi ducem până la fund. Aici Liciu îi împroașcă cu săgețile. Vor căuta scăpare. Rosătura de oi le stă deschisă. Vor năpădi cu cai lor greoi în bahnă, în mocirlă, în stuhărai, în baltă.
4: Leșii ar mai putea să facă două învârtituri. Una spre pădure, la dreapta lor cum vin, alta împotriva ta.
6: În pădure sunt topiți. Liciu!
0: A scot arcașii din crâng învârtindu-i ca o poartă care s-ar închide.
4: Să nu se întoarcă împotriva ta, Groza.
6: Nu se poate.
4: Lupii încolțiți năpustesc asupra vânătorilor.
6: Nu se poate.
4: Să zicem că s-ar putea.
6: Nu zic.
4: Bagă de seamă, Groza, bagă de seamă.
6: Ordiți și priziduri. Îi sparg și îi risipesc în pădure sau în bahnă.
4: Un ceas de când se duse Corvea. Voi, Balos, Groza și Liciu, porniți?
6: Da. Să fie, mă gândiți?
4: Neamul pupuiugilor, căci n-are Moldova poer numai ca tine și țăranii numai ca Corbea.
0: Groza se strecoară prin pădure. Liciu împânzește Cango.
1: Ce zici, Maria ta?
4: Zic că tu ești cel mai frumos copil din lume și de avea aripi pe-ai zbura în văzduh. Vin, ai?
1: Da, să-ți dau?
0: Corbea, că e rândul, se apropie încăierarea.
1: Cum?
4: Zic să dai răniților să prinză la inimă.
1: Da, am dat la câte au venit. Hai, bea.
4: Ferește-te să nu-ți sorb și mâna. Sandomir, Sandomir, nu așa repede.
1: Ce ai, Maria ta? Te fură gândurile.
4: Mă gândesc că omul nu știe când îi vine ceasul.
0: N-a auzit un ropot de cal?
1: Nu.
0: O mișună prin pădure și crengi rupte și frunze călcate.
4: Nu-i vezi?
1: Maria ta, ce ai?
4: Ostenit. Azi noapte n-am dormit.
1: Hai, culcă-te o leacă, Maria ta.
4: Să mă culc? Tocmai când norodul îmi strigă sus că ești domn?
1: Aș vrea. Nu mai vreau nici.
4: Ba să vrei ceva. Să biruim. Hai venim, Mogârdici.
7: Am.
4: Caii mei?
7: Pregătiți.
4: Se aducă.
7: Adus.
4: Patru. Să te țin gata să pornim.
1: Unde, Mogârdici?
7: La nuntă.
1: Ce nuntă?
7: Mă cunună vodă. Cu bine, Maria ta.
4: Să dea Dumnezeu.
7: Am bine.
4: Ce vești, Zimin?
8: Nici un rănit nu mai e în cotul de adăpost. De ce s-au grăbit?
4: Ca la nuntă. Cu nunt pe Mocârdici.
8: Frumos cinere. Am ce zice.
4: Ascultați.
8: Ia cunoscut.
4: Nu auziți nimic?
1: Nimic.
4: Un vuiet ca de mare răscolită. Dar izbuti Corbea.
1: Corbea?
4: Să-i vâre ca într-o albie. La să face spătar.
1: Va izbuti, Maria ta. Povestea nu s-a isprăvit.
8: Eu nu vă înțeleg.
4: Ce? Oare băială?
1: Da.
8: E vântul, Maria.
4: Ce vânt, Smil?
1: S-au auzit și glasuri.
4: Nu încă.
8: Aude și glas.
4: Ascultă, lunea. Lunea, pune-și tu urechea la pământ.
1: Da, ascult.
8: Vorbiți ca oameni.
4: Ai auzit?
1: Auzit.
4: Strigătele lor noștri au început.
8: Ce să fie? Să fie bătărie?
4: Da. Lunea! Savia!
8: Oh, mai limpede ce vorbeau ei și eu să nu-mi pricep!
4: Dar prețuia în mâna mea tânără încă cât prețuia în mâna lui de bătrân. Lunea, boifu! O gândiți? O gândiți? Calu! Vă las, vă duc, zbor! Hai! Păi, vitelie, ținte și hai!

0: întâmplat ceva, domnule?
1: Nu crezi?
0: Zi, Doamne ferește, e ce e? Vorbește!
1: Ce ai? Unde ești lovit?
0: Ce s-a întâmplat? Cât s-a întâmplat ceva de pe fătișarea ta?
1: Am învins.
0: Ai învins.
1: Toți care se mor înving și sufletul lor scapă de chinul vieții.

0: Cu norocul nostru și costașii mei am biruit. Am biruit noi care trăim, cei răniți și mai ales cei care au murit. Fiere țărâna ușoară oriunde ar dormi. Ne-am răcorit sufletul meu ars la Obertin. V-ați purtat ca niște voivozi. Și tu, Groza, și tu, Baloș, și tu, Liciu.
1: Noi nu știm de ce ne-am minunat mai mult în fața domnului nostru. De chipzuiala cu care am tocmit bătălia sau de măreția cu care am făptuit biruința.
2: Fie ca numele voievodului Petru să-l pomenească lumea până la sfârșitul veacurilor.
0: Îl uitasem pe cel mai viteaz dintre noi toți.
3: I-am adus Maria ta. Cremene mort și Corbea luptându-se cu moarte.
4: Corbea.
0: Cimil,
5: aici, doamne.
0: Isteria mea dacă scap pe Corbea. A doua oară intrasem în vâltoare. Un zid de leș mi se făcu înainte. Crezui că pământul se crapă și mă înghite de viu. Când auzi un vâjâit, Corbea trecu și sparse. În zădară strigai, ca și cum ar fi căutat moartea care fugea de el să izbim într-un buluc de dușmani. Și-l văzui cu ochii mei căzând de pe cal ca un turn. Atunci pulberai pe leș. Prea târziu, Corbea zăcea cu fața în sus.
4: Ca și cum ar fi căutat moartea, doamne. Nu, Corbea, povestea nu s-a sfârșit. Mai e și mai frumoasă.
6: Bietul flăcău.
7: Tata iubea pe genunea.
6: Ah.
4: De ce nu mi-ai spus? Ah, țărat viteaz. Înaintea ta în genunchi fata de boier. Mai e.
3: Maria ta, iertați-mă.
0: Șmil, să-ți văd știința.
8: Știința mea se pleacă în fața morții.
3: De ce pune genunchi? Nu mi-e greu să mor. Am biruit. Și mâinile tale sunt așa de bune. O, poveste.
4: O. Eu l-am omorât. Fără să vreau. Fără să știu. Și povestea. Povestea s-a încheiat.
9: Voi scoate, Maria ta.
0: Cine te-a trimis? Ce vrei? Să ne sporești bucuria că am biruit, ori durerea că am pierdut pe cel mai viteaz dintre noi?
9: Hatmanul Mihu s-a întors în Suceava.
0: De ce?
9: Vin turcii!
10: Turcii!
9: Să vie!

0: două zile vorbește puțin și asta.
1: Puțin are el pe cap al lui. Oamenii vorbesc multe când n-au nimic de spus.
2: De mă vede surd de trist, mă apucă de mâini și clatină din cap. Ei, Nunea, Nunea, du-te, Nunea, am treabă.
1: Și dacă are treabă, vrei să zic că vină cu Nunea că am treabă?
0: Turcii au să cază negura asupra țării.
2: Nu-i asta, oameni. Nimeni nu știe ce se petrece în el.
0: Azi noapte târziu l-am auzit strigând: nu, nu, nu se poate. Ce nu se poate? Nu știu.
2: Să nu se coacă ceva.
1: Ce să se coacă? Un bostan?
2: Ișmil, unii boieri.
0: Boieri?
1: Și ce să vrea boieri?
2: Nu știu.
1: Nu știi care boieri, nu știi ce vor. Atunci ce știi?
3: Eleno, nu fi copil. Nu mă place să vorbesc degeaba. La nimic.
0: Nimic?
3: Pregătește-te de plecare, tu, copiii și Ișmil.
1: Eu să plec?
3: Până la mea să porniți la Ciceu.
1: La Ciceu? Fie și la Ciceu.
2: El rămâne, nu e primeștie.
4: Și voi? Ce faci, Oana?
0: Vorbeam cu Genunea.
4: Vorbeai? Ce vorbeai?
2: Povesteam bătălia de la Cirimuș.
4: Adevărat, Ișmil?
1: Aproape adevărat.
4: Numai atât? Și n-ați mai vorbit altceva?
2: Ba da, Maria ta. Eu întrebam pe Oana și Oana pe mine că ce-i fi având Maria ta că te-ai schimbat? Nu mai ești cum erai.
1: E adevărat?
4: Dar știi că micșorez grijele vi le-a spune. Dar știu că le-a spori mâhnindu-vă și pe voi. Lucruri trecătoare. Să treacă, iar voi fi cum am fost.
1: Acum v-a lămurit domnul.
0: Facă-se voia ta, frate.
4: Nu se poate.
0: Vorbele de azi noapte.
2: Ce să nu se poată, Maria ta?
4: Pot peste mare și scar la Dumnezeu.
1: Ai aflat?
4: Duceți-vă, duceți-vă. Ișmil!
1: Da!
4: Stai! Sunt bolnav, Ișmil.
1: Bolnav?
4: Bolnav.
1: Și pentru ce nu mi-ai spus? Ce ai? Nu, unde?
4: Nu acolo. Sufletul mi-e bolnav, Ișmil.
5: Maria, ce-i Sandomir?
6: O carte.
4: De la logofătul Baloș?
6: Da.
4: Turcii au trecut Dunărea.
1: Ai.
4: Leșii aproape să năvălească. Muntenii și ei. Mai sunteți? Vă încape moșia Moldovei?
1: Dar unde să încap, Maria ta? Ai zis să plec?
4: Cu doamna la Ciceu.
1: Oriunde.
4: Pleacă de îndată.
1: Plec, plec.
4: Turcii, leșii, muntenii. Da.
5: Mă gândiți? Ai aflat?
6: Aflat, Maria ta.
5: Ei, Krasniș nu e bolnav și n-a fost bolnav.
1: Și n-a fost bolnav.
5: Două zile după ce s-a întors cu asta, hatmanului Mihu a plecat înfășurat în mai multe bunzi la Miroslăvești, făcându-se că e bolnav.
1: Făcându-se bolnav.
5: Acolo a picat și Pan Cosma și amândoi au tulit-o spre Novograd, ducând după ei mai mulți boieri de țară.
4: Krasniș, Cosma, prietenii Mihului adună boieri de țară și pornesc drept la Dunăre.
5: La Dunăre? La Oblicița și cad cu frunțile întine înaintea padișahului Soliman.
6: Atunci pe cine vând?
4: Pe mine. Pe Ștefan cel Mare, pe Alexandru cel Bun, pe Petru Mușat, pe Bogdan descălecătorul de țară, pe tine, pe viteji, pe iunați, pe voinici, pe morți și pe vii, pe cei care sunt țărână la Bistrița, oase la Putna și pe cei care vor închide ochii la Pobrata. Și pe urmașii mei, și-ai lui Groza, și-ai lui Balo, și-ai lui Matia, și-ai lui Liciu, și-ai Danciului și pe tot neamul nostru.
6: Atunci să alerg.
5: Mă gândiți?
4: Nimic nimănui. Cât o stașai?
5: 200.
4: Puțin.
5: Puțin, dar bun. Poruncește-le să moară.
4: Le poruncesc să trăiască. Tu cu Sandomir fii spacii. Când se va strânge sfatul, închideți porțile și trageți zăvoarele.
5: Să trăiești, Maria ta!
4: Știu eu să merg să mă îmbrac pentru sfat. nădăjdii se cuvine să chipzuim soarta țării.

0: venit menalbătă.
1: Am venit prea devreme, hatmane, Mihu.
2: Da? Și inimă, boieri.
3: Cine s-o ia mai întâi? Dumneata, Șandrule.
2: Da.
3: Atunci, dumneata, Albătă. Dar cine? Spune, trădușene.
0: Să-i vorbim verde. Eu n-am de ce mă teme. N-am nicio dregătorie. Sunt în sfat, dar sfatul meu nu-l ascult. Ei, azi va trebui să se supuie.
1: Și leșii, și tătarii, și muntenii, și turcii.
3: Ce să facem împotriva tuturor?
1: Ce-am jurat cu mâna pe Evanghelie.
2: Țara e în primejdie de nu ne-am împotrivit.
0: Chiar domnului?
3: Împotriva tuturor ar fi o nebunie. Și-am îmbătrânit și eu și... De la început, bună ziua, Maria ta, numai atât.
1: Da, da, da.
4: Iată că s-au adunat. Să trăiești, Maria ta.
5: Bună ziua, Maria ta.
6: Bună ziua, Maria ta. Bună să vă fie inima și toate inimile bune să trăiască. Ah, ce păcat că nu sunteți.
3: Prea puțin lipsesc, Maria.
6: Azi, când trebuie să luăm o hotărâre, hotărârea căciuna este, tocmai azi nu văz pe Crasneș. Nici pe Cosma. De Crasneș aveam nevoie. Unde e?
2: E bolnav, Maria ta.
6: Unde e? Am întrebat, n-am întrebat ce are.
7: La moșia sa, la Miroslăvești.
6: Și ce are?
2: Ningoare, Maria ta.
6: L-ai văzut tu?
2: Nu, mi-a spus posternicul Albotă.
6: L-ai văzut dumneata, posternice?
7: Nu, mi-a spus hatmanul Mihu.
6: Vitale, hatmane Mihu, ți-a spus logofătul Trotușanu.
0: Ba nu, eu nu, Maria ta, eu nu l-am văzut.
3: Eu l-am văzut. Era cu 3 dulame de urs în spinare și drăduia.
6: Dar de ce s-a dus, hatmane Mihu? Doctorul Șmil l-ar fi căutat.
8: Nu cred în doctor.
6: E, nu s-a mai căutat cu Șmil?
8: Și acum 2 luni.
3: Ba, așa mi-a spus, ar fi având la moșie o babă meșteriță.
6: N-ar fi bine să-i trimis pe doctorul Șmil?
3: De, cu drumurile astea 3-4 nopți în păduri și Șmil fricos.
6: Șmil fricos, hatmane? Nu... Fricos e omul care ascunde. Și Șmil n-ascunde decât ceea ce nu știe. Nu să-i trimis pe Șmil. Hatmane Mihu,
3: da, Maria,
6: te-ai sfătuit cu el?
3: Sfătuit? Nu, am vorbit.
6: Vă zic că nu moare.
3: Nu.
6: Păcat. Adică ar fi fost păcat. Eu am auzit, cine mi-a spus că apa de Dunăre se dă la Lingoare.
3: De Dunăre? N-am auzit.
6: Ai auzit, de Dunăre. Ah, și turcii tocmai când e bolnav Crasneș năvălesc. Hei, să hotărâm. Da. Dați fi copii, v-aș ascunde primejdia. Turcii, fără să-i îndârjim, vin dârși. Muntenii și tătarii pornesc din porunca sultanului. Leși și litvani sunt la 3 zile de hotin. Ungurii nu-mi răspund. Țarul din fundul Moscovei îmi îndrugă cuvinte de dragoste când mie mi-ar arde de puterea lui. De la miază noapte, miază zi, răsărit și-a pus amenințați cu cotropirea. Ce să facem? Fiți moldoveni neaoși și vorbiți.
2: Adevărat că turcii sunt 150.000, Maria ta?
6: Adevărat, Sandrule.
2: Că Solimanul însuși a pornit năvălirea?
6: Adevărat.
2: Că leșii și litvanii ar fi vreo 50.000?
6: Adevărat.
2: Că muntenii au 10.000?
6: Adevărat.
2: Că tătarii ar fi vreo 40.000?
6: Adevărat.
2: Și 9 ajutori de nicăieri?
6: Adevărat.
2: Atunci?
6: Atunci? Bine, spătare, Șandru.
8: Încotro am face față, încotro ne-am întoarce pirea. Și cu câtă oaste?
6: Cu cât ai mai lăsat, hatmane Mihu?
8: Eu?
6: Da.
8: Bătrân neputincios. Ești mai tânăr cu 10 ani. Am 20 de ani mai mult.
6: Striciu! Când sabia vorbește, încetează sfatul.
8: Și apoi cine nu vede că ne vor strica țara? Că copiii și nevestele noastre vor fi robite, că moșiile noastre vor fi arse.
6: La ei, Baloș!
8: Și averea strânsă risipită.
6: Atunci? Bine, hatmane?
0: Mai bine, n-am fi fost decât am fi, Maria ta. Nefiind, n-am simțit, n-am vrea, n-am suferit în nimicul care se întinde printre lucrurile închipuite.
6: Lasă sofiile astea, logofete Trotușanu. Ai fi un om de treabă de nu te-ar fi stricat învățăturile grecești.
0: Prea bine. Țara e mică, Maria ta. Și din codru boierilor n-a mai rămas decât câțiva semincieri. Țara e săracă.
8: Țara e însărăcită.
6: Am înțeles.
8: Și dai vrea să ridici?
6: Bine, bine, bine, n-aș ridica.
9: Dar ce Dumnezeu, toți la fel.
6: Toți.
10: Eu, Maria ta, de mi-ai cere capul.
6: N-am ce face cu el, albătă.
10: De mi-ai cere averea.
6: N-am ce face cu ea.
10: De mi-ai cere cinstea.
6: Jertfa aceasta n-am cerut-o nimănui.
10: Ți le-aș da. Dar de mi-ai cere viața, averea și cinstea țării, nu ți le-aș da, Maria ta, că nu sunt ale mele.
6: Bine, bine, bine, bine, postelnice.
9: Ah, ca și ceilalți.
6: E, să mă iertați, fețe de boier de sfat. Până acum mi-ați mărturisit frica voastră.
9: Frica?
6: Dar frica, Nicule, dar părerea voastră, nu?
9: Închinăm țara până trece vijelia.
6: Ah! Și cui să o închinăm? Și la turci? Și la leși? Și la tătari? Și la munteni? Oh, Moldovo, frunte și genunchi să ai ca să te târască boierii la picioarele tuturor tâlharilor care te jefuiesc.
8: Groza, veste bună, te cunosc după față.
11: Dar fia voastră ca mea.
6: Spune, Groza, dar mai repede.
12: Tătarii ardeau satele de-a lungul Nistrului și erau gata să s-arunce asupra Moldovei. Într-o noapte căzui în spatele lor cu 6.000 de ostași. Câți dormeau acolo, au adormit pe veți.
6: Ah. Am primit poruncă de la Maria ta să viu și am venit. Pe Maria voastră, ce faceți?
12: Mă uit, fețele schimbate. Hatmanul Mihu parcă ar pândi un dușman, așa mi-aruncă căutăturile.
6: Boierii vor să ne batem și cu turcii, și cu leșii, și cu litvanii.
12: Și nu vrei, Maria ta? Și-o mai port la brâu? Ține-o, Maria ta. Mi-ai dat-o când m-ai făcut vornic, ți-o întorc când nu mai sunt nimic. Și să-mi o pui lângă bătrânului Ștefan, așa cum e, udă de sângele tătarilor.
11: Faci, Groza!
12: Dar mă duc la călugărie, Baloș!
13: Așteaptă, Groza!
6: Și Maria ta ești vesel? Nu mai am domn. Mă iartă, Maria ta, mă năbuși aici. Dar sunt 150.000 de turci.
12: Cine-i numără?
11: Groza!
6: Vă cer iertare.
12: Fie pe milă de mine un biet ostaș, un biet năuc ajuns la vreme de bătrânețe, pe gura copiilor și de râsul lumii. Lăsați-mă să plâng.
11: Maria ta.
6: Ei, boieri, ce ziceți? Și ce-ați zice dacă ea spune adevărul? Adevărul? Care adevăr? Boierilor le e frică, nu domnului.
12: Ce e?
6: Na!
12: Am pentru cine muri, am cu cine trăi.
6: Apropiați-vă și ascultați. Să judecăm. Cu cine să ne batem? Pe tătarii a zdrobit Groza.
8: Tătarii se vor face la loc.
6: Ce? Groza? Să zicem că da, dar le trebuie vreme. Va să zic că deocamdată liniște l-a răsărit. Cu leșii merge altfel, sunt la porunca lui Tarnovski. Îl cunosc, mă cunoaște. M-a bătut odată, l-am bătut de 3 ori. Vrem pace și unul și altul. Va să zic că la miază noapte e liniște. Secuii vor sta cu minte. Știu ce au pătimit de la mine și din mâinile lui Groza.
12: Că n-am îmbătrânit destul. Mai e ceva virtute în oasele astea.
6: Va să zic că și l-a pus peste munte liniște.
12: Muntenii?
6: Se vor învârti pe la Crăciuna, se vor face căfiri în ajutorul turcilor de teama sultanului, știu. Am scris voivodului Radu și Radu mi-a răspuns că unui frate mai mare. Va să zic că la miază zi nu e decât puterea padișahului.
12: 150.000?
6: He-he. Turcii au nevoie de o lună și jumătate până să ajungă aici. În vremea asta, noi n-am putea strânge 40.000 de ostași călări pe cai miciuți?
8: Nu, nu putem, Marieta.
6: Și de ce nu?
8: A sărăcit țara.
12: Și te-ai îmbogățit tu, Groza!
6: 40.000? Nu. Dar 30.000. Dar 20.000.
8: Ce să facem cu 20.000?
12: Să murim pentru țară, lege și domn! Hatmane Mihu!
6: 20.000 de ostași hotărâți va da Moldova la chemarea domnului ei! Din 20.000 de ostași rup eu 7.000 și mă cobor ca vântul unde au bulucit turcii. Îi chinuiesc, nu-i las să doarmă, nici să mănânce, nici să se roage. Am să-i trăsc până la munte, flămând și nedormiți. Voi arde satele pe unde să se verse, voi trage oamenii în sus, voi otrăvi fântânile, voi pusti. Cunosc țara ca în palmă! Eram mic când mă luă Ștefan cel Mare în desaga de la oblâncul șeii și-mi zise... Bagă de seamă, băiete, bagă de seamă că ai să fii ostaș și cu ce vezi vei birui, nu numai cu ce vei fi.
12: Vom apăra moșia urmașilor noștri.
8: Așa zice Bodă.
11: Vorbirii lui adevăr roste.
6: Voi
13: Mă veți aștepta în cetatea neamțului cu 13.000 de suflete. Viu, ne unim și în sus. Lăsăm la dreapta războin și pe apa Picărigului în sus, spre Dolca, până unde se închide valea. Dărâmăm copacii și ridicăm o cetate. De nu vor lua cetatea, vor fi biruiți. De vor lua-o, câți din noi vom scăpa, ne vom sui la munte și vom coborî în Albia Bistriței. Vom sta la pândă și ne vom arăta iarăși când ei se vor scurge. Îi vom lovi pe furiș, îi vom înghesui la Dulăre și o vor trece mai degrab la întors decât la năvălire. Așa să ne ajute Dumnezeu Mântuitorul ca să scăpăm țara de furnicaiul păgânilor.
14: Da, Maria ta.
8: Dar nu încăputăm nici 20.000, Maria ta.
13: Cum? Atât să se fi slăit puterile Moldovei? Sau să fi se cătuit vlaga din voi? Cenușe să fie amintirile vechii slăviri? Să se fi mormântat credința și mândria, aceste puteri pe care se sprijină neamurile care vor să trăiască? Dar nu vă închipuiți că turcii vor cruța hoiturile plecate în țărână? De vă e teamă? Vă voi arăta eu ce ușor e să mor în rândurile vitejilor. Dar aveți altă socoteală? Alta? Întoarce-vă-ți până mai e vreme și vă voi primi cu dragostea cu care... Și ce voi să fac eu?
3: Ce vom face și noi?
13: A murit. A murit Petru Rareș. Și el n-a fost fratele lui Bogdan. N-a fost fiul lui Ștefan cel Mare. N-a fost strănepotul lui Alexandru cel Bun, nici urmașul mușatinilor. V-a mințit? V-a înșelat? Și voi ca niște copii ați crezut în basmele pe care vi le-a spus el. Aduceți coroana cea cu 5 ramuri a Moldovei și puneți-o pe capul hatmanului Mihu și cu ea în cap să cază la picioarele padișahului. Că-și vă cunosc așa de târziu. O ceartă de nimic. Unii fricoși și alții vânzători.
14: Vânzători?
13: Ascultați! Tu, hatmane, ai zis că Krasneș a plecat bolnav la moșie, că i-ai vorbit, așa e? Așa e?
3: Da.
13: E, Krasneș a plecat tiptil din Suceava mai sănătos ca mine și ca voi. Tu, hatmane, n-ai voit să trimiți pe doctor la el la moșie, așa e? Așa e?
3: Da.
13: Știți de ce? Fiindcă nu e la moșie.
14: Dar unde e?
13: La Soliman.
14: Ce?
13: Să-i se închine. Ascultați în sfârșit. Hatmanul Mihu m-a părăsit pe când mă băteam cu leșii. S-a întors la Suceava. A stricat oastea peste care îl pusese. M-a spăimântat-o și i-a dat drumul rămânând numai cu 1.000 sub zidurile castelului. Toți credincioșii să fie ai lui. Nu-i așa? Nu-i așa? Târea te-a auzit punând la cale cele ce-ai făptuit. Și pământul nu se cască să te înghită de viu. Cu sabia lui Ștefan cel Mare îl crestez la ureche. Să se cunoască că nu e din neamul moldovenesc. Prieteni credincioși, Moldova piere cu zile, căci boierii nu vor nici să piruiască, nici să fie piruiți.

0: doarme.
1: Somnul dreptilor
2: și al prigoniților.
0: De 4 nopți n-a închis ochii.
1: După o viață întreagă, Petru se întoarse. Îi puseră coroana pe cap și îl suiră în scaun. Și acum iată-l flămând, însetat, izgonit și întins pe piatră.
2: Ei, duhul răzvrătirii ca o molimă, de la boieri la țărani. Că zise Domnul, v-ați săturat de mine, oameni buni, să găsim altul mai norocos. Dar nu vă lăsa să vă biruie, stând cu mâinile în sân. Și prostimea întețită de cei de sus răspunsii, ci ca ho, nu ne mai batem.
0: Să învârti, să nu-l trezim hârea. Odihnă-i face bine.
2: Un om care s-a odihnit pe scaunul domniei, nicăieri nu mai găsește odihnă.
0: Ia, visează, visează Rareș.
3: Se deșteaptă.
0: Haide.
4: Unde sunt?
3: Stăpâne.
4: Eu, stăpân, nu mai stăpânesc nimic. Știu unde sunt. Mi-e sete. O sete care nu se potolește.
1: Poftim, frate, căușul cu apă proaspătă.
4: Apă rece, vorbe calde. Stai, stai, Baloș.
5: Să stau, Maria ta.
4: Și tu, Maria ta. Sunt o amintire din ceea ce am fost și în curând se va șterge din minte orice amintire. Baloș.
5: Maria ta.
4: Baloș. Vezi tu, colo, departe, departe, cât cuprins cu ochii și mai departe, unde joacă zarea și se amestecă fața cerului cu a pământului. Și mai departe, dincolo de Siret și de Prut, până în malurile Nistrului.
5: Vezi, Maria.
4: Ce vezi?
5: Trâmbe de dealuri și câmpii ce se pierd în pustietăți.
4: Eu văz cetăți, orașe și sate, dealuri și băi și păduri și codri și livezi și ape prinse în opusturi și râuri slobode curgând în mare și corădi cu catarguri înalte și ascuțite și furnicari de oameni și de vite. Și peste toate soarele apunând întinde poleiul său ușor și nemărginit. Văz Moldova, Baloș, pe care am iubit-o, am apărat-o, am slujit-o, am înțeles-o în ce a fost și ce va să fie. Că sunt copilul unui viteaz mislit în clipele de iubire cu Maria, soția majerului Rareș. În mine sunt fețele mușatinilor și spețele norodului topite într-una. În mine au fost.
0: Maria.
3: Mai bine mă strângea de gât.
5: O licuță de apă, Maria ta.
4: Acum am dai apă, Baloș. După ce m-am mistuit, ce-a rămas de mine? Câteva grinzi negre. Încolo, scrum.
5: Stai, Maria ta.
4: Ah, cum de nu s-au uscat mâinile lor ridicate împotriva mea și a tatălui meu și a străbunilor mei. Am friguri, Ioana. Friguri, genune. Aici ne vom despărți.
3: Și eu să rămân singur?
4: Cine? Tu sau eu?
3: Și eu și Maria ta. Și unde să mă duc? Și unde să te duci?
4: Tu încolo și eu încoace. Tu în Moldova și eu în Secuime.
0: Să mă despart? Niciodată, când te-ai despărțit, Maria ta, de sabie.
4: Bine, așa să fie. Mi-e cald. Vă sunt domn, ori umbra caragioasă a fostului domn.
5: N-ai fost, ne ești, ne vei fi.
4: Așa, suntem la sfat. Prea bine. Să deschidem sfatul. Despre ce era vorba?
1: Să fim cu tine, frate, ori să te lăsăm singur în pustietățile acestea.
4: Da. Sfatul a început. V-ați spus părerea. Să-mi o dau și eu pe a mea. Baloș, ca mai mare și mai vechi în sfat, ce trage părerea domnului?
6: E hotărâtoare.
4: În orice pricină?
6: Totdeauna.
4: Ați auzit? Să apucați încolo și eu încoa. Și tu, sabie, care ai desfăcut calea biruinței sub trei domnii.
7: Piei în prăpastie, slugă credincioasă!

0: s-a dus și ziua de azi și nu ne-a fost mai ușoară ca ziua de ieri. Soarele a apus, întunericul se lasă. Să mi-au rămas bun de la voi. Să mă iertați. Oana, Nunea, ce plângeți? Mai veniți încoa. Veniți încoa să vă sărut. Va trece.
1: Să te duci sănătos și să te întorci sănătos, frate.
0: Și tu? Tu nu-mi spui nimic?
1: Nu pot. Nu pot.
0: Ar trebui să fiu de piatră, Baloș. Hai să ne vedem sănătoși. Dacă ne vom mai vedea.
2: Ne vom vedea. Ne vom vedea, măria ta.
0: Hârea. Mă gârdici.
3: Măria ta. Păi pe mine nu mă iei. Să se ducă ei încolo și noi încoace. Da, măria ta. Că tot aruncași sabia în prăpastie. Să-ți fiu eu sabie. De ce nu?
0: Destul, mă gârdici.
4: Când s-o crăpa de ziua și s-o stânge stelele, voi pânti luceafărul meu de dimineață și îl voi ruga să ne întoarcă printre stelele noastre pe luceafărul nostru, dădător de viață și de lumină.
0: De-aș fi stat eu oglindit în inimile tuturor ca în inima ta, Genunea, nici o vijelie nu m-ar fi smuls din inima Moldovei. Du-te. Duceți-vă. Duceți-vă.
5: Și luați seama la brazii pe care am însemnat eu. Să nu vă pierdeți.
6: Noi îngrijești.

0: Eu sunt pierdut. Se rupe și firul de păianjen care mă mai lega de Moldova. Singur singurătății. Descurca voi drumurile care duc la liceu. Și acolo ce mă așteaptă? Doi copii mici și piata mea soție. Cum ridici și cobori, Doamne, din nimic la mărire și dintr-o fie la umilință. Cruță-mă, Mântuitorule, să nu simți frică de oameni și de fiare. Sunt fără apărare. Ce-o fi? Cine e? Ce vreți?
1: Cine e? Și ce vrei?
0: Tu ce vrei? Tu cine ești?
1: Om bun.
0: Poți să fii om bun și de departe.
1: N-am la mine decât cuțitul ăsta. Na, să-l dau dacă ți-e frică.
0: Îl dai? Se vede că ești om bun.
1: Nu ți-am spus. Dar tu cine ești?
0: Un biet creștin care a fost un stăpân strașnic.
1: Aveai evaluații și măști multe?
0: De ce mă întreb de măști?
1: Ca pescar. În ce aș prețui stăpânirea pe care ai pierdut-o?
0: Tu ești pescar?
1: Da, pescar. Suntem aici vreo trei.
0: Dacă sunteți pescar, ce căutați pe vârful muntelui?
1: Păi aici, puțin mai la vale, e o niezără în munte. Și pescuim și noi mrene și țâpar.
0: Sunteți moldoveni?
1: După lege și după limbă, tot aia am fi. Dar noi suntem ardele.
0: Cheamă-i încoa.
1: Să-i chem. Bă! Uiu! Veniți încoa! Cu daleguri, mă!
0: Da, că sunt hămesii de foame.
1: Păi mâncați, o mâncați și noi. Pită rece, pește frin.
0: Ce-o dă Dumnezeu?
1: Hai că după veșmântul ăla de dedesubt, ai fi om de obraz.
0: Am fost?
1: Ia că mă, un om rătăcit pe munte.
2: Bună seara, Vere.
3: Seara, bună, Vere.
2: Stai jos.
0: Mulțumim dumneavoastră, Vere.
2: No, ce nu stai?
1: Ia că așa, ca mine.
0: Cam ce luați voi pe pește?
1: Ia cât să ne înțolim și noi. Mai cu coatele rupte, mai cu opingele sparte. Ce să facem?
0: Știți voi cât face un galben?
2: Știm, da, dracul a văzut.
0: Îl cunoașteți dacă l-ați vedea?
2: Eu nu.
4: Eu, mă, că am văzut patru la Alghepopa Dima din Vărcăuț.
0: Era Caista?
4: Eu, Caista. Tocmai lei, polei să-l văz și eu.
2: Așa mie. Ei, frumos ban. Și iau.
0: Punga asta voastră e toată. De mă strece fără să mă simță nimeni până la castelul baronului Feldici. Sunt 70.
4: 70?
1: Doamne, doamne.
0: Oameni buni, eu sunt Petru Rareș, până ieri voivodul Moldovei, șase cuimii.
4: Petru voivodul?
2: Cel de spăimântă Brașăul.
4: Cel care... Iartă-ne, doamne, în genunchi, iartă-ne, mărire.
2: Iartă-ne, doamne.
0: Mi-ați greșit, doamne, cu nimic, de ce să vă iert?
4: Te trecem și n-are să știe nici cucul. Te dezbrăcăm pe tine, Vasile, și-l îmbrăcăm pe măria sa.
2: Pe mine, pe mine.
4: Îi punem în spirare omaje și-l trecem.
2: Taman așa facem.
0: Mulțumesc cu-ție, împărate ceresc, că ai aprins soarele să se coacă grâul, luna să străbate în cărărușile, stelele să împodobească cerul și o rază de nădejde în sufletul ropsitului rob Petru, feciorul Rărișoarei și a lui Ștefan cel Sfânt.

0: Ați ascultat Luceafărul de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, adaptare radiofonică de Dan Nasta. Distribuția a fost următoarea: Petru Rareș, Ion Marinescu, logofătul Baloș, Nicolae Botez-Luchian, vornicul Groza, George Demetru, artist emerit, pârcălabul Liciu, Constantin Cristel, spătarul Șandru, Boris Ciornei, Bivel, logofătul Trotușan, George Măruț, artist emerit, chelarul Hârea, Jean Reder, Mogârdici, Ștefan Radov, Sandomir, Virgil Ogășanu, Corbea, Radu Dunăreanu, Cremene, Matei Alexandru, doctorul Șmil, Tudorel Popa, Oana...
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil, ci știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: părăsită în fața acestei căruțe, pe țărmul unei mări străine, izgonită, blestemată, urâtă. Iason mai a dormit și iată că Medea se trezește. Ură, ură, ură! Imens val binefăcător mă speli și-mi dai forțe noi.
1: Medea, de Jeanne Hannouille.

ediție. Irina Mazanitis, Leopoldina Bălănuță, Adrian Pintea, Constantin Codrescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: grave. Fericirea ne dă târcoale. Cântă-l sat. Astăzi la ei poate-i sărbătoare.
1: Urăsc sărbătorile lor, urăsc bucuria lor.
0: Nu suntem din partea locului. Pe meleagurile noastre, sărbători ca astea au loc de vreme. Fetele își pun flori în păr și flăcăi își vopsesc chipul în roșu cu sângele lor. Iar în zori, după primele sacrificii, încep luptele. Cât sunt de frumoși flăcăiandrii colchidei când se bat.
1: Taci!
0: Pe urmă, câte ziulica de mare, îmblânzesc fiarele. Și seara focuri mari ard în fața palatului tău. Focuri mari cu văpăi galbene din ierburi cu miros tare.
1: Taci!
0: Tu, micuța mea, ai uitat mireasma ierburilor de pe plaiurile noastre.
1: Taci, tată, femeie, taci!
0: Vai mie, mi-e povară bătrânețe și drumul mi-e tare lung. Pentru ce? Pentru ce am plecat, Medea?
1: Am plecat fiindcă îl iubeam pe Iason, fiindcă pentru el am jefuit pe taică-miu, fiindcă pentru el mi-am ucis fratele.

0: soare, că mie pe plac să-mi repeți mereu toate astea.
1: Aveai un palat cu ziduri de aur și acum, ca două cerșetoare, stăm ghemuite aici, înaintea acestui foc care abia mai pâlpâie.
0: Du-te și adu-le.
2: Ascultă! E cineva pe drum.
1: E doar vântul. Nu mai aștepta, fetița mea. Prea te spuci. Dacă e adevărat că e sărbătoare, desigur l-au invitat și pe el. Dănțuiește iasul tău.
2: Taci.
1: Dănțuiește cu fetele pelașilor pe când noi stăm aici.
2: Taci, taci, taci.
1: Da.
2: Mirosul lor de stârv. Fericirea asta lor miroase a stârv. Ne-a obligat să poposim destul de departe de cetatea lor. Le era teamă că noaptea o să le furăm găinile. De ce cântă și tănțuiesc? Ce eu cânt, eu tănțuiesc?
1: Nu, dar ei sunt la ei acasă. Doar și-au terminat treburile. Îți amintești? Palatul alb la capătul aleii de chiparoși, când te întorceai după lungile plimbări. Dădeai carul sclavei și te trânteai în pat. Pe urmă chemam fetele să te spele, să te îmbrace. Erai stăpâna și fiica regelui și nimic nu era prea frumos pentru tine. Scoteau straile din lăzi și tu, liniștită și goală, le priveai în timp ce fetele îți ungeau trupul cu uleiul.
2: Taci, femeie, ești prea proastă. Crezi că regret palatul, straele, sclavii?
1: De atunci fugim, fugim într-una.
2: Aș putea să fug mereu.
1: Izgonite, bătute, disprețuite, fără țară, fără casă.
2: Disprețuită, izgonită, fără țară, fără casă. Dar nu singură. Gândul meu e numai el. Numai el e cu mine.
1: La bătrânețile mele mă târăști după tine. Și dacă mor, unde o să-mi putrezească oasele?
2: Undeva într-o groapă, pe cine știe ce coclauri, bătrânico. Și mie o să mi se întâmple la fel, dar n-am să fiu singură.
1: Te părăsește, Medei.
2: Nu!
1: E vântul. Benchetuiesc la sărbătoare. Nu o să se întoarcă nici seara asta.
2: Ce sărbătoare! Ce fericire împrăștie până aici! Puturosul miros al sudorilor, al vinului lor faimos, al bucatelor! Oameni ai Corintului! Ce aveți de strigat și de înțuiți? De ce atâta veselie în seara asta care mă strânge în chinci pe mine care mă năbul?
1: Medea!
2: Oi, că...
1: Medea!
2: Mi-e pântecul greu astă seară. Mi-e rău. Și mi-e teamă că atunci când m-ai ajutat să smulg un făt din mine. Ajută-mă, Doică. Ceva se frământă în mine ca o tinioară. Ceva care spune nu bucuriei celor de acolo. Ceva care spune nu fericirii. Doică, dacă strig, nu e așa că ai să-mi astup gura cu pumnul?
1: Da.
2: Nu e așa că ai să mă împiedici, da, să mă frământ? N-ai să mă lași să sufăr singură, Doică?
1: Eu vine aici.
3: Sunteți Medea?
2: Da! Spune repede, știu.
3: Iason m-a trimis.
2: Nu se reîntoarce, e rănit mort?
3: Vă vestește că sunteți salvate.
2: Nu se reîntoarce.
3: Vă vestește că o să vină. Trebuie să-l așteptați.
2: Nu se reîntoarce, unde-i?
3: La rege, la Creon.
2: Întemnițat?
3: Nu.
2: Ba da! El îl sărbătoresc. Vorbește. Vezi prea bine că știu. Pe el, nu-i așa?
3: Da, pe el.
2: Ce-a făcut? Hai, te grăiește repede. Ai alergat, ești tot o apă. Te grăbești să te reîntorci. Se dănțuiește, nu-i așa?
3: Da.
2: Și se bea.
3: 6 butoaie s-au desfundat în fața palatului.
2: Și jocurile și lumina torțelor care se înalță din toate părțile spre cer. Repede, repede, tine. Dacă spui ce trebuie, ai să poți să te reîntorci tu și să petreci acolo. Nu mă cunoști. Ce o să-ți strice dacă o să-mi spui? De ce ți-e teamă de chipul meu? Vrei să zâmbesc? Iată, zâmbesc. De altfel e o veste bună pentru că s-au prins în joc. Repede, micuțule, repede, fiindcă știu.
3: Se însoară cu Creuza, fica lui Creon. Mâine dimineață e nunta.
2: Mulțumesc. Tinere, mulțumesc. Du-te acum în grabă să te prinzi în joc cu fetele din Corint. Dănțuiește până ai să istovești. Dănțuiește toată noaptea. Și când ai să îmbătrânești, adu-ți aminte că tu ai vestit-o pe Medea.
3: Ce trebuie să-i spun?
2: Cui?
3: Lui Iason.
2: Doar atât. Mulțumesc. Acum du-te. Mulțumesc, Iason. Mulțumesc, Creon. Mulțumesc ție, noapte. Mulțumesc tuturor. Oh, cât e de simplu. Sunt descătușată.
1: Mândru meu vâldur, micuța mea pajură.
2: Lasă-mă, femeie. Nu mai am nevoie de ajutorul mâinilor tale. Copilul meu s-a născut singur. De data asta e o fată. Ura mea, cât ești de proaspătă, cât ești de blândă, cât de bine miroși, fetiță neagră. Doar tu mi-ai rămas singura iubire pe lume.
1: Haide, Medea, haide, vino.
2: Lasă-mă, lasă-mă. Ascultă.
1: La naiba cu muzica lor, hai să intrăm.
2: Nu mai aud. Ascult ura mea. Ce cântare. O, Doică, ce vigoare irosită. Ce făcuse din mine cu mâinile lui mari și calde. A fost de ajuns ca să intre în palatul tatălui meu și doar să mă atingă cu mâna. 10 ani au trecut și mâna lui Iason nu mă mai stăpânește. Mă regăsesc. Oare am visat? Sunt eu, Medea? Nu mai sunt femeia legată de mirosul unui bărbat? Cățeaua care așteaptă culcată? Rușine, rușine! Mart obrajii, Toică! Îl așteptam toată ziua dezbrăcată pentru el, bolnavă de el! Umilită această parte din mine pe care el putea să mi-o ia și să mi-o dea. Acest mădular al pântecului meu care era al lui. Trebuia să-l ascult și să-i surâd și să mă gătesc ca să-i plac, fiindcă mă părăsea în fiecare dimineață, luându-mă de fapt cu el. Și eram fericită că revine seara și mă înapoiază mie însămi. Trebuia să-i dau lâna berbecului de aur și toate tainele tatălui meu, fiindcă le vroia. Trebuia să omor pe fratele meu pentru el. Trebuia, criminală și săracă, să-l urmez după ce a fugit. Am făcut tot ce trebuia și aș fi putut face mai mult. Le știi toate astea, bătrâno? Doar ai iubit și tu.
1: Da, da, lupoaică.
2: Schiloată! O, soare! Dacă mă trag din tine, de ce m-ai făcut schiloată? De ce m-ai făcut fată? De ce acești sâni? Această slăbiciune, această plagă deschisă în trupul meu? N-ar fi fost frumos băiatul Medea? N-ar fi fost puternic? Atunci ar fi putut să vie Iason cu mâinile lui mătăhăloase de care mă tem. Fiecare cu un cuțit și cel mai tare l-ar fi ucis pe celălalt. Unul din noi ar fi plecat liber. De când acum, lupta asta în care nu vreau decât să-i ating umerii și această rană căreia mă rog fierbinte. Femeie, femeie, cățea, cățea, carne făcută dintr-un pumn de noroi și din coasta unui bărbat.
1: Nu, nu, nu, nu. Tu ești Medea.
2: La fel ca celelalte. Mai lașă și mai înspăimântată ca altele. 10 ani. Da,
1: Dar în seara asta s-a terminat, Doică. Sunt din nou Medea. Cât e de bine.
2: Vino, mă înspăimânți. Hai să intrăm.
1: Și mie mi-e frică.
2: Ce au să fac acum cu noi?
1: Ce întrebare. Ceea ce trebuie să ne întrebăm, bătrâno, este ce vom face noi cu ei. Mi-e frică și mie. Dar nu de muzica și strigătele lor, nici de regele lor păduchios sau de poruncile lor, ci de mine. Iason mai a dormit și iată că Medea se trezește. Ură, ură, ură! Imens val binefăcător mă speli și îmi dai forțe noi.
2: O să ne alunge Medea.
1: Poate.
2: Și unde o să mergem?
1: O țară pentru noi o să se găsească totdeauna, Doică. Pe lumea asta sau pe cealaltă, o țară unde Medea o să fie regină. Regatul meu de beznă, mi-ai fost înapoiat.
2: Trebuie să ne facem din nou ca la Balâcu.
1: O să-l facem, bătrâno, pe urmă.
2: Pe urmă?
1: Vrei să știi?
2: Ce vrei să faci, Medea?
1: Ceea ce am făcut numai pentru el. Când mi-am trădat tatăl, când a trebuit să-mi ucid fratele ca să fug. Ceea ce am făcut bătrânului Peleas, când în insula lui am încercat să-l înscăunez rege pe Iason. Ceea ce am făcut de 10 ori pentru el, am să fac în sfârșit de data asta numai pentru mine.
2: Ești nebună, ești nebună, n-ai să pot.
1: N-am să pot, bătrâno. Sunt Medea, singură părăsită în fața acestei căruțe, pe țărmul unei mări străine, izgonită, blestemată, urâtă. Însă nimic nu-i prea mult pentru mine. Să cânte cât mai degrabă imnurile lor de nuntă, să-mi podovească mai repede pe locotnică în palatul ei. E mult până mâine la nuntă.
2: Iason, totuși tu mă cunoști. Știi doar ce mândră fecioară ai luat din Colchida.
1: Ce-ai crezut? Cam să mă plâng. Te-am urmat pe drumul sângelui și al crimei. Îmi trebuie sânge și o crimă ca să te părăsesc.
2: Taci, taci, taci, te rog, taci. Lasă amarul în fundul inimii. Ascunde-ți ura. Îndură. În seara asta ei sunt mai tari ca noi.
1: Mai puternici decât mine în seara asta? Niciodată.
2: Dar ce poți tu în insula asta dușmană? Colchida e departe. Și chiar din Colchida ai fost alungată. Acum ne părăsește și Iason. Ce-ți mai rămâne?
1: Eu însă mi.
2: Nenorocito. Nenorocito, creone rege. Și ne-a dat voie să facem popas lângă cetatea lui, numai pentru că așa a vrut el. Să spună doar o vorbă, să le dea voie. Și vor fi cu toți aici, cu bâte și cu cuțite. O să ne omoare.
1: O să ne omoare, dar mai târziu.
2: Medea, Medea, eu sunt bătrână, dar nu vreau să mor. Te-am urmat pretutindeni, am lăsat totul pentru tine. Dar pământul este încă plin de lucruri minunate. Soarele care odihnește pe banca unde stai, supa caldă de la prânz, zornăitul în mână al măruntelor monede pe care le-ai câștigat, băutura care te încălzește de-ți merge la inimă înainte să adori.
1: Ieri și eu aș fi vrut să trăiesc. Acum însă nu mai e în joc moartea sau viața mea.
2: Dar eu vreau să trăiesc, Medea.
1: Toți vreți să trăiți. Și Iason a plecat pentru că vrea să trăiască.
2: Nu-l mai iubești, Medea. Nu-l mai iubești. De mult nu-l mai dorești. Căruța asta le știe pe toate. Pe vremea când stăteați ghemuiți în ea, Iason, cel din tâi, a spus într-o seară că-i cald și vrea să doarmă afară pe pătură. Și tu l-ai lăsat și te-am auzit în seara aceea, răsuflând ușurat,
1: bucuroasă că dormi singură în pat. Tu nu înțelegi, ucis pentru un bărbat cu care te mai culci, nu pentru unul pe care îl lași să plece din așternutul tău.
4: Fii cu băgare de seamă, muiere, știi prea multe, ai spus prea multe. M-ai alăptat și pentru asta ți-am îngăduit văicărelile. S-o știi, nu din laptele tău s-a întrupat Medea. Nu-ți datoresc mai mult decât caprei care m-ar fi alăptat în locul tău.
2: Medea.
4: Mai bine ascultă. Ai pălăvrăgit destul despre hoitul tău, despre boleșnița ta, despre soarele care îți mângâie carnea putrezită. Medea. Du-te, bătrâno, la oalele tale, la toți cei de treaba ta. Jocul ăsta pe care îl jucăm noi pentru voi. Ar fi păcat să crăbe aici fără să înțelegi, Oiota. Asta-i.
5: Tu ești Medea?
2: Da.
5: Eu sunt Creon, regele acestei cetăți.
2: Vă salut!
5: Povestea ta a ajuns până la noi. Crimele tale sunt cunoscute aici, la fel ca pretutindeni. În insulele de pe tărâmul acesta, seara, femeile le povestesc copiilor ca să-i înspăimânte. Ți-am îngăduit să rămâi doar câteva zile pe meleagurile noastre. Acum trebuie să pleci.
2: Ce-am făcut oamenilor din Corint? Le-am furat orătănile? Le-am îmbolnăvit vitele? Le-am otrăvit fântânile aruncând în ele resturile de la masa mea?
5: N-ai făcut încă nimic din toate astea. Dar într-o zi poți să-ți dai în petic. Pleacă.
2: Și tatăl meu este rege.
5: Știu, du-te în Colchida și te plânge.
2: Fie, am să mă reîntorc. N-am să mai înspăimânt îndelung venerabilele mame din cetatea ta. Calul meu n-o să mai fure mult timp iarba rară a pășunilor tale. O să mă reîntorc în Colchida. Dar cel ce m-a adus aici o să mă conducă.
5: Ce vrei să spui?
2: Înapoiază-mi-l pe Iason.
5: Iason este oaspetele meu, fiul unui rege care mi-a fost prieten. El e liber să facă ce vrea.
2: De ce se cântă în cetate? De ce strigătele astea de bucurie ce ajung până în înaltul cerului? De ce se dănțuiește? De ce se împarte vin? Dacă e ultima noapte pe care mi-o oferă aici, onorabilii tăi corintieni, de ce nu mă lasă să dorm?
5: Iată ce-am venit să spun. Seara asta se sărbătorește nunta fiicii mele. Iason se va căsători mâine cu ea.
2: Le doresc la amândoi viață lungă și fericită.
5: N-au nevoie de urările tale.
2: De ce le refuz, Creon? Invită-mă și pe mine la nuntă. Prezintă-mă fiicei tale. Știi că am să-i fiu de folos. De 10 ani sunt soția lui Iason și pot să o învăț destule pe fica ta, care nu-l cunoaște decât de 10 zile.
5: Ca să nu-ți dau prilej să o faci, am hotărât să părăsești Corintul chiar în această noapte. În hamăcaie și fă-ți bagajele. Ai răgaz o oră ca să pleci de aici. Acești oameni te vor conduce.
2: Și dacă refuz să plec?
5: Feciorii bătrânului Peleas, pe care l-ai ucis, au cerut capul tău tuturor regilor din aceste ținuturi. Dacă rămâi, te predau lor.
2: Firește, sunt vecinii tăi între regi. Se fac asemenea servicii. De ce nu dai porunca chiar acum?
5: Iason mi-a cerut să te las să pleci.
2: Ah, ce bun e Iason. Trebuie să-i mulțumesc, nu așa? Mă vezi torturată de tesalieni care în ziua anunții lui? Mă vezi apărându-mă la proces la câteva ore de Corint explicând de ce l-am ucis pe Peleas? Cinstiți judecător, pentru ginerele stimat al acestui cum se cade rege vecin cu care dumneavoastră întrețineți relații dintre cele mai posibile, îți faci prea ușuratic meseria de rege, Creon. La palatul tatălui meu am avut răgazul să învăț că nu se guvernează așa. Dă ordin să fie omorâtă imediat.
5: Așa ar fi trebuit să fac, dar am făgăduit să te las să pleci. Ai timp o oră.
2: Creon, ești bătrân. Ești rege de timp îndelungat. Ai văzut destui oameni liberi și sclavi. Ai făcut destule fapte urâte. Privește-mă în ochi și recunoaște-mă. Sunt Medea, fiica lui Eates, care a sugrumat când trebuia pe alții, ce aveau mai puține păcate ca mine, te asigur. Sunt de aceeași stirpe ca tine, din stirpea care judecă și hotărăște fără șovăieli și remușcări. Nu domnești ca rege, Creon, Dacă vrei să-i dai lui Iason pe fica ta, ucide-mă fără zăbavă cu bătrâna calul copiii care dorm aici. Apoi doi oameni de încredere o să ardă tot ce a rămas din noi și cenușa noastră risipește-o pretutindeni. Să nu mai rămână din Medea decât un pumn de praf negru în această livadă și o poveste de care să le fie frică seara copiilor din Corint.
5: De ce vrei să mori?
2: De ce ai vrea să trăiesc? Nici tu, nici eu, nici Iason n-au interes să trăiesc nici măcar o oră. O știi prea bine.
5: Nu mai iubesc sângele.
2: Atunci ești bătrân ca să mai fii rege. Fiul tău să-ți ia locul și să conducă așa cum trebuie. Iar tu îngrijește-ți via ca să dea rod. Doar pentru asta mai ești bun.
5: Mândru, turbato, crezi că am venit la tine ca să-ți cer sfaturi?
2: N-ai venit să mi le cer, dar ți le dau. E dreptul meu, după cum este și al tău, să mă faci să tac dacă poți. Asta-i tot.
5: Am făgăduit lui Iason că te las să pleci teafără.
2: Teafără! N-am să plec teafără după cum dorești. Ar fi prea frumos ca după toate astea să nu mi se facă niciun rău. Să dispar, să mă nimicesc. O umbră, o amintire, o eroare regretabilă această Medee, târâtă timp de 10 ani. Acesta e un vis al lui Iason. Poate să mă facă să dispar pe neobservate. Poate să se furișeze printre ostașii tăi în palatul tău. Poate să se ascundă după inocența fiicei tale și să devină regele Corintului după ce ai să mori. Dar știe că numele lui și al meu sunt legate pentru vecie. Iason, Medea, nu se vor mai despărți niciodată. Alungă-mă, ucide-mă, mi-e tot una. Căsătorindu-se cu el, fica ta mă ia și pe mine, fie că vrei sau nu. Creon, fii rege! Ordonă ce trebuie! Alungă-l pe Iason! Crimele le-am făcut împreună. Mâinile care vor mângâia pe fica ta sunt bătate de același sânge. Dăruiește-ne la amândoi o oră, mai puțin de o oră. Avem obiceiul să fugim amândoi după fiecare mârșăvia noastră. Te asigur, ne facem repede bagajele.
5: Nu, pleacă singură.
2: Creon, nu vreau să te mai rog atât de stăruitor, nu mai pot. Genunchii mei nu mai pot să se îndoaie, glasul meu nu mai poate să se umilească. Dar tu ești plin de omenie, pentru că n-ai putut porunci să mă ucidă. Nu mă lăsa să plec singură. Înapoiază exilatei visul, înapoiază însoțitorul. Nu eram singură când am venit aici, de ce acum faci deosebire între noi? Pentru Iason am omorât pe Peleas. Pentru Iason mi-am trădat tatăl. Mi-am masacrat fratele nevinovat pe când fugeam. Sunt soția lui și toate crimele mele îi aparțin.
5: Minci! Am cercetat totul. Iason este nevinovat. Fără tine poate să se apere. Numai tu ți-ai mânjit mâinile cu sânge. Iason este din neamul meu, feciorul unia din regii noștri. În tinerețe, ca atâția alții, poate să fi fost zănatic, dar acum este un om în toată firea care gândește ca noi. Numai tu vii din alte ținuturi de departe. Numai tu ești străină aici cu crima și ura ta. Întoarce-te în Caucazul tău, găsește un bărbat din neamul tău, un barbar ca tine și lasă-ne pe noi sub cerul acesta al rațiunii, pe tărâmul unei mări calme, care n-are ce face cu pasiunea ta dezordonată, cu strigătele tale deșucheate.
2: Prea bine, o să plec. Dar copiii mei, cărui neam îi aparțin, sunt din neamul crimei sau din cel al lui Iason?
5: Iason crede că te vor stânjeni când ai să fugi de aici. Lasă-ni nouă. Vor crește în palatul meu. Îți făcăduiesc că mă voi îngriji de ei.
2: Trebuie să-ți mulțumesc încă o dată, nu-i așa? Toți sunteți atât de buni, toți sunteți drepți, toți știți să iertați.
5: Păstrează-ți mulțumirile, pleacă! S-a împlinit ora când luna va fi sus pe cer. Nimic nu o să te mai apere aici. Am dat poruncă.
2: Oricât de barbar, oricât de ciudat și necivilizat este ținutul Caucazului de unde vin, Totuși acolo mamele strâng copii la sân ca pretutindeni. Jivinele pădurii fac la fel. Copiii mei dorm aici. Aceste strigăte, aceste torțe fluturând în noapte, aceste mâini necunoscute care îi vor lua, care o să-mi smulgă, sunt poate prea mult ca să plătească crimele mamei lor. Mai lasă-i până mâine. Am să-i trezesc dis de dimineață și am să ți-i trimit. Crede rece pe Medea. Îndată ce vor coti drumul, voi pleca.
5: Fie. Vezi, sunt bătrân. O noapte e prea mult pentru mine. Le-ar fi venit sorocul celor 10 crime ale tale. Ar trebui să resping rugămintea ta. Dar și eu am ucis pe mulți, Medea. În satele cucerite, unde am intrat în frunte ostașilor mei beți, am ucis mulți copii. În schimb, dau destinului noaptea liniștită a acestor copii. Să o folosească dacă vor să mă piardă.
4: Bizuie-te pe mine, Creon! Bizuie-te pe Medea! Trebuie să ajuți puțin destinul! Ți-ai pierdut ghearele, bătrânul Eleu, dacă ai ajuns să te rogi ca să răscumperi copiii uciși! Vrei să-i lași să doarmă pe acești copilași pentru că atunci când ești seara singur, după cină în palatul tău pustiu, te furnică ceva în coșul pieptului când te gândești la cei pe care i-ai omorât? Ți s-a stricat stomacul, bătrână jivină! Mănâncă numai fierturi, ia-ți purgativele și nu te mai înduioșa când te gândești la tine care ești atât de bun, bătrâne Creon! Te cunoști prea bine, ești un om atât de cum se cade, un neînțeles care însă a sugrumat destui nevinovați atunci când avea încă dinți și brațe solide. În lumea sălbăticiunilor, lupii bătrâni sunt omorâți ca să nu-i mai poarte asemenea gânduri în trecut, să nu se mai înduioșeze când au ajuns la capătul zilelor. Nu spera că se vor ține seama de ele. Sunt Medea, bătrân crocodil! Eu știu să cântăresc drept, chiar dacă zeii vor să se lase amăgiți. Binele și răul îl cunosc. Știu că se plătește pe șin. Toate loviturile soartei sunt bune și trebuie să le folosești tu însă-ți imediat. Și pentru că te-ai ramolit și mi-ai dăruit noaptea asta, ai să o plătești! Hai, hai, hai, Doico, hai, îmbachetează! Urcă oalele, înfășoară velințele și înhamă calul! Plecam!
6: Unde pleci?
2: Fug, Iason, fug! Nu-i nou pentru mine să schimb locul, numai cauza este nouă. Căci până acum am fugit pentru tine.
6: Eram în urma lor. Am așteptat să se depărteze pentru a te putea vedea când ești singură.
2: Ai să-mi spui ceva?
6: Te stăpânește îndoiala. Oricum, înainte de a pleca, vreau să ascult ce ai să-mi spui.
2: Și nu ți-e frică?
6: Ba da.
2: Te privesc. Te-am iubit. 10 ani m-am culcat lângă tine, am îmbătrânit ca și tine, Iason.
6: Da.
2: Te revăd ca atunci, în prima noapte, când ai venit în Colchida. Crezi? Tu erai acel erou ars de soare care coborâse dintr-o corabie, acel copil răsfățat ce vroia lâna de aur. Ar fi trebuit să te lasă în frunt singur taurii și uriașii înarmați din fundul pământului și balaurul care păzea lâna.
6: Poate.
2: Te-ar fi ucis? Cât ar fi fost de ușor să trăiesc într-o lume fără Iason.
6: O lume fără Medea. Și eu am visat-o.
2: Dar în lumea asta trăiesc și Iason și Medea. Trebuie să o înțelegem așa cum este. În zadar vei cere ajutor socrului tău ca oamenii lui să mă alunge peste hotarele țării. Niciun ocean nu este destul să ne despartă, o știi prea bine.
4: De ce l-ai împiedicat să mă ucidă?
6: Pentru că ai fost timp îndelungat soția mea, Medea. Pentru că te-am iubit.
4: Și oare nu mai există?
6: Nu.
4: Fericitul Iason, descătușat de Medea. Te-a descătușat iubirea ta neașteptată pentru gâsculița asta din Corint? Pentru onoarea ei tânără? Pentru genunchii ei strânși de fecioară?
6: Oh, nu.
4: Dar ce?
6: Tu.
4: N-o să fii niciodată liber, Iason. Medea va fi totdeauna soția ta. Pot să faci să fiu surghiunită și să mă sugrum chiar acum. N-o să mă mai auzi strigând, dar niciodată n-ai să o uiți pe Medea. Privește acest chip pe care tu nu citești decât ură. Privește-l cu propria ta ură. Invidia și timpul poate să-l urățească. Viciul poate să-i sape braste. Într-o bună zi va fi chipul unei femei mărșave de care toți vor avea groază. Tu vei continua mereu însă să vezi chipul Medeei de acum.
6: Nu, îl voi uita.
4: Crezi? Ai să sorbi din alte priviri. Ai să-ți potolești setea din alte guri. Ai să-ți satisfaci micile tale plăceri de bărbat unde ai să poți. Ai să ai alte femei, fi sigur, o să ai nenumărate. Tu care nu erai hărăzit decât numai uneia. Niciodată însă n-ai să fii sătul căutând imaginea mea în ochii lor. Gustul buzelor mele pe buzele lor, această mireasma Medeei.
6: E tocmai ceea ce vreau să uit.
4: Ah, mintea ta păcătoasă de bărbat poate să jinduiască. Dar mâinile tale bâșbuitoare vor căuta inconștient în besnă pe aceste trupuri străine forma pierdută a Medeei. Mintea o să-ți spună că ele sunt de 1000 de ori mai tinere sau mai frumoase. Atunci să nu închizi ochii, Iason, să nu te lași amăgit niciun moment. Mâinile-ți încăpățânate vor căuta fără voia ta să mă dezmierde pe mine. Degeaba o să te străduiești să găsești în patul tău de bătrân alte Medee care să-mi semene atunci când adevărata Medee nu va mai fi, cine știe pe unde, decât un sac de piele fleșcăită, plin de oase de nerecunoscut. Degeaba va fi destul un rid abia vizibil pe un șold, un mușchi mai lăbărțat pentru ca mâinile tale cândva tinere să-și amintească din nou și să se mire că nu mă regăsesc. Taie-ți mâinile, Iason, taie-le imediat! Schimbă-ți mâinile dacă vrei să nu mă mai iubești.
6: Crezi că te părăsesc pentru a căuta o altă iubire? Tu crezi că vreau să o iau de la început? Nu te urăsc numai pe tine. Urăsc iubirea.
4: Unde vrei să plec, unde mă trimiți? Să mă duc în Colchida, în regatul părintesc? Acolo unde ogoarele sunt mânjite cu sângele fratelui meu? Unde mi-ordon să mă duc fără tine? Pe ce meleaguri care să-mi fie îngătuite? În ținuturile pontului pe unde am trecut împreună, înșelând, mințind, furând pentru tine? În insula Lemnos, unde n-ai fi trebuit să mă uiți? În Tesalia, unde ei mă așteaptă pentru a-și răzbuna tatăl ucis pentru tine? Toate drumurile pe care ți le-am deschis îmi sunt închise. Sunt Medea cea împovărată de crime care îi înspăimântă pe toți. Tu poți să nu mai recunoști, ei însă mă știu prea bine. Ce încurcătură pentru tine un vechi complice. Trebuia să-i lași să mă omoare, vezi prea bine.
6: Am să te salvez.
4: Să mă salvezi? Ce ai să salvezi? Această piele plină de riduri, acest schelet al Medeei, bun doar să-și poarte oriunde plictiseala și ura. Un cotru de pâine și o colibă undeva departe, nu-i așa? Și poate să îmbătrânească acolo liniștită ca să nu mai auzi vorbindu-se de ea niciodată. De ce ești laș, Iason? De ce nu mergi până la capăt? Nu-i decât un singur loc unde Medea în sfârșit va tăcea. Pacea asta pe care vrea să o am ca să poți trăi, lasă-mă să-ți dăruiesc singură. Du-te și spune-i lui Creon că primești. O să fie doar un moment greu de trecut, căci pe Medea ai ucis-o astăzi. Știi prea bine, Medea a murit. Ce înseamnă încă puțin sânge de-al Medeei? O mică băltoacă care nu lasă urme, un stârv chircit cu un rictus de groază, care va fi ascuns undeva într-o groapă. Altceva nimic.
2: Nu mai pot să aștept. Du-te și spune-i lui Creon.
6: Nu.
2: De ce? Crezi că e mai bine să-mi smulg carnea de pe mine? Să mă vezi chinuindu-mă?
6: Nu se vreau moarte. Tu însă-ți te ucizi. Eu vreau numai uitare și pace.
2: Nu o să le mai ai niciodată. Le-ai pierdut în Colchida, în seara aceea în pădure, când m-ai îmbrățișat prima dată. Moartă sau vie, Medea este aici, făcând strajă bucuriei și liniștii tale. Dialogul acesta care l-ai început cu ea nu-l mai poți termina acum decât odată cu moartea ta. După vorbele duioase și de iubire au urmat insultele și scenele. Azi a venit rândul urei. Fie. Dar totdeauna ai să vorbești cu Medea. Pentru tine lumea este mereu totuna cu Medea.
6: Așadar, pentru tine lumea a fost mereu totuna cu Iason?
2: Da.
7: Uiți repede! N-am venit să te caut pentru o ultimă scenă conjugală. Căci acest culcuș care pretinzi că ne-a legat pentru vecie, cine l-a trădat cel din tâi? Tu ai acceptat prima ca alte mâini să-ți mângâie trupul, să simtă greutatea altui bărbat.
2: Eu?
7: Credeam că ai uitat de ce am fugit din Naxos.
2: De fapt, te pierdusem de pe atunci. Trupul tău odihnea lângă al meu în fiecare noapte, însă mintea ta păcătoasă de bărbat își făurea de pe atunci o altă fericire fără mine. Atunci am încercat să-ți scap.
7: E un cuvânt comod, a scăpa.
2: Nu așa cum crezi, pentru că vezi prea bine. N-am putut. Aceste mâini, mireasma aceea, plăcerea însăși pe care nu mi-o mai dăruiai, le-am urât de pe atunci. Te-am ajutat să-l omor, ți-am spus chiar când vin, am fost complicea ta împotriva lui, ți l-am vândut. Ai uitat seara când ți-am spus, vino-i aici, poți să-l ucizi.
6: Nu mai aminti niciodată de seara aceea blestemată.
2: Am fost mărșavă de dor atunci și tu mă disprețuiai, mă urai de moarte. Nu m-ai răsplătit decât cu o privire de gheață. Te-am rugat să mă iei cu tine. Păstorul meu din Naxos era totuși frumos, știi, Iason, știi prea bine, era tânăr și mă iubea.
6: De ce nu ne sfătuiți să mă ucidă? Aș fi dormit acum departe de tine. Aș fi terminat.
2: N-am putut. A trebuit să mă lipesc din nou ca o muscă de ura ta, să-mi reiau drumul cu tine, să mă culc din nou a doua zi lângă trupul tău plictisit, pentru ca să pot în sfârșit să dorm. Crezi că nu m-am disprețuit de 1000 de ori mai mult decât tine? Am urlat când eram singură în fața oglinzii, mi-am sfâșiat cu unghiile carnea de pe mine, pentru că am putut să fiu cățeaua care a revenit să se culce în groapa ei. Animalele uită, ele măcar se părăsesc, dorința lor moare. Te cunosc, erou al fecioarelor din Corint, eu te-am cântărit prea bine, știu ce-ți poate pielea. Și totuși sunt aici, după cum vezi.
6: Poate m-ai îndemnat să-l ucid prea curând pe păstorul tău.
2: Am încercat, Iason, n-ai știut. De atunci am încercat și cu alții, dar n-am putut.
6: Sărmană Medea.
2: Îți interzic să-ți fie milă de mine.
6: Dar să te disprețuiesc, îmi dai voie? Sărmană Medea, încurcată de ea însăși. Sărmană Medea, căreia lumea nu-i oglindește decât tot pe Medea. N-ai decât să interzici să fii compătimită. Nimănui, niciodată, nu-i va fi milă de tine. Nici eu, dacă aș cunoaște acum povestea vieții tale, n-aș putea să o fac. Bărbatul Iason te judecă împreună cu ceilalți bărbați. Verdictul cazului tău a fost dat. O dată pentru totdeauna. Medea. E totuși un nume frumos. El nu ți-ar fi aparținut decât ție în lumea asta, trufașo. Ia-l cu tine acolo în unghiul întunecos unde ți-a ascuns bucuriile. Nu va mai fi niciodată altă Medea pe acest pământ. Mamele nu-și vor alinta niciodată copiii cu acest nume. Ca acum ai să fii singură până la sfârșitul veacurilor.
2: Cu atât mai bine.
6: Cu atât mai bine. Dezmeticește-te. Strânge pumnii. Scuipă. Urlă. Tropăie. Cu cât vom fi mai mulți ca să te judecăm și să te urâm, va fi mai bine, așa? Cu cât cercul se va lărgi în jurul tău, cu atât vei fi mai singură, cu atât îți va fi mai greu și ție să urăști. Așa o să fie mai bine. Totuși nu ești chiar atât de singură astă seară, cu atât mai rău. Eu care am suferit cel mai mult din pricina ta, eu care am fost ales dintre atâția ca să mă sfâșii, mi-e milă de tine.
2: Nu, nu.
6: Mi-e milă de tine, Medea. Tu care nu te cunoști decât pe tine. Tu care nu poți să dai decât ca să iei. Îmi stârnești mila fiindcă ești legată pentru totdeauna de tine însăți, înconjurată de o lume văzută numai prin tine.
4: Păstrează-ți mila! Medea rănită este încă de temut. Mai bine apără-te!
6: Parcă ești o mică jivină cu burta sfârtecată care te încurce în măruntaiele tale și totuși mai pleci capul ca să muști!
4: Le merge rău, Iason! Vânătorilor care își permit să se înduioșeze în loc să-și pregătească din nou arma! Știi că mai sunt puternică!
6: Da, știu!
4: Nu mă înduioșez! Niciodată nu mă copleșește mila! Odinioară m-ai văzut înfruntând și riscând totul pentru lucruri mult mai puțin însemnate!
6: Da!
4: Atunci ce vrei? De ce vii să încurci totul deodată cu mila ta? Sunt nemernic, o știi. Te-am înșelat așa cum fac și altele. Nu știu să fac decât rău. Nu-ți mai pasă de mine și simți prea bine ce crimă pregătesc. Păzește-te, îți spun, renunță. Cheamă-i pe ceilalți. Apără-te în loc să mă privești astfel.
6: Nu.
4: Eu sunt Medea. Te înșel, Medea, nu ți-a dat niciodată nimic decât umilință. Am mințit, am înșelat, sunt necinstită. Din pricina mea fugi mereu și totul este pătat de sânge în jurul tău. Eu sunt nenorocirea ta, Iason. Ulcerul tău, piaza ta rea. Eu sunt tinerețea ta pierdută, căminul tău distrus, viața ta rătăcitoare, singurătatea ta, răul demn de dispreț. Eu sunt toate faptele murdare, toate gândurile pângărite, sunt mândria, egoismul, mârșăvia, viciul, crima. Put, Iason. Tuturor le-e frică de mine și fug din calea mea. Știi că acesta e adevărul. În curând voi fi decrepitudine, urățenie, bătrânețea care urăște. Eu sunt păstrătoarea tot ce e negru și urât pe pământ. Atunci, dacă știi toate astea, de ce mă mai privești cu blândețe? N-am nevoie de duioșia ta, nu te mă uita la mine. Oprește-te, Iason, sau te ucid imediat ca să-ți sting privirile astea.
6: Poate ar fi mai bine.
4: Nu tu.
6: Nu pot să te împiedic să fii așa cum ești. Nu pot să te împiedic să faci răul pe care îl porți în tine. De altfel, zarurile sunt aruncate. Aceste conflicte insolubile se desfășoară ca și altele și cineva știe fără îndoială de pe acum în ce fel se vor termina. Nu pot să împiedic nimic. Joc doar rolul care mi este hărzit de totdeauna. Însă ceea ce pot este să spun totul. Măcar o dată. Cuvintele n-au niciun preț. Trebuie totuși să fie spuse. Și dacă astă seară trebuie să fiu printre morții acestei întâmplări, vreau să mor după ce am să dezvălui tot ce am pe suflet. Te-am iubit, Medea. La început, cum iubește un bărbat o femeie. Tu, firește, n-ai cunoscut sau n-ai gustat decât această iubire. Ți-am dat însă mai mult decât o iubire de bărbat. Fără ca tu să știi. M-am risipit în tine ca un băiețandru în femeia care l-a născut. Tu ai fost îndelung patria mea, lumina mea. Tu ai fost aerul pe care îl respiram. Tu ai fost apa pe care trebuia să o beau ca să trăiesc. Tu ai fost pâine de toate zilele. Când te-am răpit din Colchida, nu erai decât o fetișcană, mai frumoasă și mai dârză decât celelalte pe care le cucerisem odată cu lâna de aur. Te-am luat atunci cu mine. Pe Iason acela Îl regreți? Te-am luat ca pe aurul tatălui tău, ca să te cheltuiesc cât mai repede, ca să te folosesc la veselie. Căci îmi rămâneau, o, Doamne, corabia mea, prietenii mei credincioși și goana după atâtea alte aventuri. Te-am iubit la început, Medea, așa cum m-ai iubit și tu, prin mine însumi. Lumea era Iason, bucuria lui Iason, curajul și puterea lui Iason, foamea lui. Și dacă amândoi aveam dinți ascuțiți, s-ar fi văzut într-o zi de-a bine la cine o să-l sfâșie pe celălalt. Pe urmă, într-o seară, o seară care semăna totuși cu toate celelalte, ai adormit la masă ca o fetiță, așezându-ți capul pe brațul meu. În seara aceea, când nu erai poate decât istovită din pricina drumului prea lung, m-am simțit deodată copleșit de iubirea ta. Puțin înainte eram încă Iason și nu căutam în lumea asta decât să-mi satisfac poftele după plac. A fost de ajuns ca să adorm atunci, ca să-ți alunece capul pe umărul meu, pentru ca totul să se sfârșească. Ceilalți au continuat să râdă sau să vorbească în jurul meu. Eu am plecat. Tânărul Iason murise. Eu eram acum tatăl și mama ta. Purtam capul Medeei adormite pe umărul meu. Ce visai tu în căpșorul tău de femeie atunci când te luasem cu mine? Te-am dus în patul nostru și în seara aceea nu ne-am iubit și nici măcar nu te-am dorit. Te-am privit cum dormeai. Noaptea era liniștită. Ostașii tatălui tău, care ne urmăreau, erau departe. Însoțitorii mei vegheau înarmați în jurul nostru și totuși n-am îndrăznit să închid ochii. Te-am apărat, Medea, de altfel împotriva nimănui, întreaga noapte. Dimineața am fugit din nou și zilele au semănat una cu cealaltă. Puțin câte puțin, însă, toți acești flăcăiandri care m-au urmat primii pe marea necunoscută, toți acești tineri vlășgani din Colchos, care erau gata doar la un semn al meu să atace monștri cu armele lor ușoare, au prins frică. Ei au înțeles că nu mai eram conducătorul lor, că nu-i voi mai duce să caute nimic în nicio parte acum când te-am găsit pe tine. Privirea lor era tristă și poate puțin disprețuitoare, dar nu mi-au făcut nicio dojană. Am împărțit aurul și ne-am despărțit. Lumea a luat atunci o altă înfățișare, înfățișarea pe care credeam că o va păstra întotdeauna. Lumea a devenit Medea. Ai uitat zilele când nu făceam nimic, nu gândeam nimic unul fără altul. Doi complici în fața vieții care devenise aspră. Doi frățiori care își purtau împreună la fel povară pe veci, curajoși și fără gâlcevi, fiecare împărtășind în mod egal greutățile, loviturile soartei, oboselile, lipsurile, foamea și setea. Te-aș fi umilit dacă te-aș fi ajutat într-o situație dificilă, dacă m-aș oferit să te ajut. Iason nu mai comanda decât un mic argonaut. Tu erai mica mea armată, firavă, cu părul strâns într-o basma, cu privirile limpezi, neînfricate. Mai puteam pe atunci să cuceresc lumea cu mica mea armată, care mi era credincioasă, Nici chiar în prima dimineață, când m-am îmbarcat pe Argos cu cei 30 de mateloți ce-mi dăruiseră viața, nu m-am simțit mai tare. Iar seara, când poboseam, soldatul și capitanul se dezbrăcau unul lângă altul, surprinși de binele de a se descoperi bărbat și femeie sub două bluze la fel. Și se iubeau. Putem să fim nefericiți acum, Medea. Putem să ne urâm și să suferim. Acele zile ne-au fost dăruite. Și nu poate să existe niciodată rușine sau sânge care să le păteze. Pe urmă, micul soldat și-a reluat chipul de femeie și capitanul a trebuit să devină și el un adevărat bărbat. Și am început să ne facem rău. Fete au trecut ulița și eu le-am privit cu alți ochi. Am auzit pentru prima dată, mirat, râsul tău șuierător amestecat cu al altor bărbați. Apoi au urmat minciunile tale. Mai întâi una singură, care ne-a însoțit îndelung ca un animal veninos, de-a cărui privire n-am îndrăznit să ne ferim, întorcându-i spatele. Pe urmă au fost altele, în fiecare zi mai numeroase. Și seara, când ne îmbrățișam tăcuți, rușinoși încă de trupurile noastre complice, toată turma minciunilor colcăia și respira în jurul nostru, în beznă. Așa s-a născut ura noastră. Într-una din luptele acelea fără duioșie. De atunci am fost trei. Ura era între noi. Dar de ce să ne mai spunem încă o dată ceea ce a murit? Și ura mea a murit?
2: Dacă nu priveghem decât faptele care au murit, de ce pătimim amândoi atât de mult, Iason?
6: Pentru că în lumea aceasta toate faptele se nasc cumplit de greu și mor la fel.
2: Ai suferit?
6: Da.
2: Făcând ceea ce făceam, nu eram mai fericită ca tine?
6: Știam.
2: Pentru ce ai rămas așa de mult departe de mine?
6: Te-am iubit, Medea. Am iubit viața noastră dezlănțuită. Am iubit crima și aventura cu tine. Am iubit îmbrățișările noastre și trânta scârnavă de vagabonzi. Și această înțelegere complice pe care o regăseam noaptea în așternut, într-un ungher al căruței după mârșăviile noastre. Am iubit lumea ta de beznă, curajul tău, revolta ta, prietenia ta cu oroarea și moartea, furia ta de a distruge totul. Am crezut ca și tine că trebuie să luptăm ca să ne luăm ce dorim și că orice ne este permis.
2: Și astă seară mai crezi în toate astea?
6: Nu. Acum vreau să accept firea lucrurilor.
2: Să accepti?
6: Vreau să fiu umil. Această lume, acest haos, unde tu mă conduceai de mână, vreau să ia o formă, în sfârșit. Tu crezi că ai dreptate când spui că nu există rațiune, lumină, oprire, că trebuie totdeauna să scormonești cu mâinile însângerate, să sugumi, ca să zvârli ce-i smuls. Acum însă eu vreau să mă opresc. Vreau să fiu un om. Să-mi făptuiesc, poate fără iluzii, la fel cu cei pe care cândva îi desprețuiam. Așa au făcut tatăl meu și tatăl tatălui meu și toți aceia care au acceptat înaintea noastră, în mod mai firesc decât noi, să desțelenească un locușor care ține omul în această dezordine și beznă.
2: Crezi că ai să-i spândești?
6: Fără tine, fără o travă pe care o sorbeam în fiecare zi, da. Voi zbândi.
2: Fără mine,
4: Ai putut deci să-ți închipui o

0: Celor bogați, cât de liniștit vorbiți. Ce bine-i să câștigi împărăția cerului și puterea pământească. Ce bine-i să gândești într-o bună zi ca tatăl tău, ca tatăl tatălui tău, ca toți acei care au avut întotdeauna dreptatea de partea lor. Ce bine-i să fii bun, să fii generos, să fii onest. Și toate astea într-o frumoasă dimineață, ca din întâmplare, când simți primele oboseli, când apar primele riduri și primul fir de păr alb. Fă-ți jocul, Iason, îți pregătești o bătrânețe frumoasă.
1: Aș fi vrut să fi făcut așa atunci când eram alături de tine, Medea. Aș fi dat orice ca la bătrânețe să fim împreună, într-o lume liniștită. Tu n-ai vrut.
0: Nu.
1: Urmează-ți calea atunci. Bate pasul pe loc, sfâșie, lovește, disprețuiește, insultă, ucide, refuză tot ce nu-ți aparține. Eu mă opresc. Primesc aceste aparențe la fel de dârzi, la fel de hotărât, așa cum le-am refuzat altădată cu tine. Și dacă trebuie să continui să lupt, acum mă voi bate pentru ele. Umil, sprijinit pe acest zid șubred, construit cu mâinile mele, între neantul absurd și mine. Asta înseamnă, fără îndoială, la urma urmelor, nimic, nimic altceva decât să fii un om.
0: O, nu te îndoi, Iason, acum ești un om.
1: Primesc desprețul tău. Fata e frumoasă. Na, mai puțin frumoasă ca tine atunci când mi-ai apărut prima seară în Colchida. N-am să o iubesc însă niciodată ca pe tine. Ea însă este inocentă, simplă, pură. Plec să o primesc cu inima deschisă din mâinile tatălui și mamei sale. Chiar acum, sub razele soarelui de dimineață, o să mă întâmpine în rochia ei albă și cortegiul de copii. Din degetele ei stângace de fecioară aștept umilința și uitarea. Și dacă zeii vor voi, ceea ce tu urăști mai mult în lume, ceea ce este atât de departe de tine, fericire, sărmană, fericire.
0: Fericirea. Iason, mi-e greu să vorbesc. Mă năbuș, mi-e rușine. Voi încerca acum să te fac fericit. Mă crezi?
1: Nu.
0: Ai dreptate. Iată, ne-am mărturisit tot, nu-i așa?
1: Da.
0: Mi-ai spus tot ce ai avut pe inima, ești curat. Acum poți să pleci, adio, Iason.
1: Adio, Medea. Nu pot să-ți doresc să fii fericită. Fii tu însăți.
0: Fericirea lui Iason, nu pleca. Întoarce-te. Iason, te implor. Doar un moment de zăpăceală sau îndoială să citesc în ochii tăi. Și amândoi o să fim salvați. Iason, așa e. Tu ești bun, tu ești drept. Eu am fost mereu vinovată de tot ce s-a întâmplat. Șofă eu un singur moment. Întoarce-te și voi fi descătușată. Doică, în curând o să se lumineze.

0: De ziua trezește copiii, îmbracă-i de sărbătoare. Vreau să meargă să ducă darul meu de nuntă fiicei lui Creon.
1: Darul tău, sărman, dar ce ți-a mai rămas ție ca să dăruiești?
0: Cutia neagră din ascunzătoare pe care am adus-o din Colchida. Adu-mi.
1: N-ai dat voie nimănui să se atingă de ea. Chiar Iason nu știa că există.
0: Nu mai trâncăni, bătrâno! Du-te și caut-o! Nu vreau să te mai ascult! Acum totul trebuie să desfășoare îngrozitor de repede. Dă cutia copiilor și condui până în apropierea cetății. Să întrebe pe careva unde este palatul regelui și să spună că au un dar de la mama lor, Medea, pentru mireasă. Să lămâneze chiar ei și să se reîntoarcă. Stai, mai ascultă-mă! Cutia conține un voal de aur și o diademă. Tot ce mi-a mai rămas din comoara neamului nostru. Copiii să n-o deschidă. Hai! Pleacă odată!
2: Hai, copiii mei. Hai, dragii mei, plecați.
1: Bieții de ei, bieții de noi.
2: Hai, hai, plecați.

0: Medea, trebuie să fii tu însăți. Răutate, animal uriaș care trăiești și te târăști în preajma mea și mă lingi, sunt a ta. Această noapte ți-o dau. Pătrunde-mă, sfâșie-mă. Crești și arzi în măruntaiele mele. După cum vezi, te primesc, te ajut, mă dăruiesc ție. Să simt peste mine povara marelui tău trup păros. Strânge-mă cu lăbărțatele tale mâini pline de bătături. Înăbușăm gura cu răsuflarea ta murtară. În sfârșit trăiesc, sufăr și nasc. E nunta mea. Pentru noaptea asta de iubire cu tine am trăit. Și tu, noapte, noapte apăsătoare, noapte foșnind de strigăte înăbușite de luptă, noapte colcăind de salturile tuturor jivinelor care se urmăresc, care se hârjonesc, care se ucid, așteaptă, te rog, încă puțin, nu trece prea repede. Voi, nenumărate animale din preajma mea, sălbăticiuni necunoscute ale acestui ținut, cumplite candore ucigașe! Asta numesc ei oamenii o noapte liniștită. Acest colcăi gigant, acest freamăt asurzitor de împreunări tăcute și crime. În noaptea asta, pentru prima dată, vă simt și vă înțeleg pe toate. Pe voi, viețuitoare din fundul apelor și din tufișuri, pe voi, cele din arbori și de sub pământ, același sânge bate în vinele noastre. Și vine ale nopții, voi care uciți, voi, surorile mele, Medea este o fiară ca și voi. În curând Medea se va bucura și va ucide ca voi. În acest ținut care se mărginește cu alte ținuturi și acestea cu altele până departe la marginea beznei, unde milioane de asemenea animale se iubesc și se sugrumă. Sălbăticiunea ale acestei nopți, Medea este aici în picioare, în mijlocul vostru, gata să accepte și să-și trădeze neamul. Strig ca voi, strigătul vostru obscen. Stric cu voi, neagra poruncă, fără să vreau să mai înțeleg. Zdrobesc cu piciorul, sting lumina plăpândă. Fac gestul rușinos, îmi iau asupra mea răspunderea mea. Și acum o revendic. Sălbăticiuni, sunt la fel ca voi. Tot ceea ce vânează și ucide. Noaptea aceasta este Medea.
1: Medea, Medea, copii, copii, cred că au ajuns la palat,
0: da.
1: Și o mare larmă se aude despre oraș. Nu știu care-i crima ta, dar văzduhul răsună de ea. Se întâmplă ceva. Hai să rămăm repede, hai să fugim, să trecem hotarul.
0: Eu să fug, chiar dacă aș fi plecat, m-aș fi reîntors ca să mă bucur de spectacolul acesta măreț.
1: Ce spectacol, Medea!
2: Sunt pierdut! Egalitatea! Statul se prăbușesc! Regele și fica lui au murit!
0: Au murit atât de repede! Cum? Cum?
2: Doi copii au venit în zor la Creuza să-i aducă un dar. O cuție neagră în care erau un voal bogat, brodat cu aur și o diademă prețioasă. Creuza l-a luat și s-a gătit cu ele. Ca o fetiță curioasă se uita în oglindă. Îndată însă devine palidă și se prăbușește, smârcolindu-se desfigurată de durere.
0: Era hâdă, hâdă ca moartea, nu-i așa?
2: Creuza leargă, vrea să o ridice, să-i smulgă voalul și diadema care îi ucideau fata. Dar îndată ce le atinge, pălește și el. Șovăie un moment cu spaima în ochi. Imediat însă se prăbușește urlând de durere. Acum zac unul lângă altul în agonie, zvârcolindu-se, și nimeni nu îndrăznește să se apropie de ei. Urmând zvonul că tu ai trimis o treaba. Bărbații și-au luat cuțitele, săbile, sulițele și aleargă încoace. Am fugit înaintea lor. Nu vei avea nici măcar timpul să te deziovățești! Fugi, Medea!
3: Nu! Mulțumesc, tinere! Mulțumesc pentru a doua oară! Fugi! E mai bine să nu mă cunoști! Chiar dacă oamenii își vor aduce aminte de mine timp îndelungat, e mai bine să nu mă fi cunoscut! Ia cuțitul, uite, hai, și omoară calul, să nu mai rămână nimic din Medea. Pun vrascul sub căruță și să prindem un foc de bucurie ca în Colchida. Hai, vino!
1: Unde mă duci?
3: Știi?
1: Unde mă duci, Medea?
3: Moartea e ușoară, Doică. Urmează-mă și să vezi. Ți-ai târât destul putredele tale ciolane care te fac să suferi și să gemi. În sfârșit ai să te odihnești ca într-o lungă sărbătoare.
1: Nu vreau! Nu vreau, Medea! Eu vreau să trăiesc!
3: Cât timp, bătrân, o vrei să-ți porți povara morții în spate? Iată-vă pe amândoi, copiii mei, dragi. Voi frică! Toți acești oameni care alargă și țipă zgomotele astea de trompetă, totul va fi ceantat. Copiii mei de vinovați, vă este frig. N-am să vă mai fac rău. Voi înfăptui repede totul. Abia timpul să întipărească uimirea morții în ochii voștri. Haide-mi, vreau să vă îmbărbătez. Să vă strâng puțin la pieptul meu. Mici trupuri calde, nu-i așa că e bine când stați chemuiți lângă mama voastră? Haide, haide, nu vă mai fie frică. Mici viețuitoare călduțe făurite de pântecul meu. Lăstare de voință dornice de a trăi și a fi fericite. Iason! Iată cu câtă duioșie mă înconjoară familia ta. Acum pot să te întreb dacă Medea n-ar fi iubit și ea totdeauna fericirea și inocența. Ar fi putut să fie sinceră și credincioasă. Când vei suferi de acum și până în ziua morții tale, gândește-te că a existat odată și o fetiță Medea, altădată exigentă și pură. O micuță Medea, tandră și cu minte în cealaltă. Gândește-te că va lupta singură, necunoscută, fără un sprijin, și că ea era adevărata ta soție. Aș fi voit, Iason, poate și eu să fi fost totdeauna așa cum se petrece în povești. Vreau, chiar și acum, la fel de târs ca atunci când era micuță, ca totul să fie lumină și bunătate. Medea nevinovată a fost însă aleasă să fie pradă și loc de luptă. Altele mai firave și prostuțe pot să alunece prin ochiurile plase până la apele liniștite sau până la mal. Peștele mărunt, zeii îl abandonează. Medea este însă un vânat prea frumos care a picat în leasă. Ea rămâne acolo. Zeii n-au în fiecare zi această pleașcă. Un suflet destul de tare pentru a fi la cheremul lor, pentru jocurile lor murdare. Mi-au pus toate poverile în spate și mă privesc cum mă zbat. Privește cu ei, Iason, ultimile zvârcoliri ale Medeei. Cu nevinovăție ucid și fetița din mine, care ar mai fi vrut atâtea. Și aceste două mici făpturi cingașe făurite de mine. Acolo sus, zeii așteaptă acest sânge. Și-au pierdut răbdarea așteptându-l. Haideți, copii, nu vă fie frică. Iată, sunt cu voi. Vă mângâi.

0: prinde-te-o!
1: Nu te apropia, Iason! Nu le da voie să se apropie!
2: Unde sunt copiii?
1: Mai întreabă o dată ca să-ți privesc bine ochii. Sunt morți, Iason! I-am ucis pe amândoi! Și înainte de a face un pas tot cu acest cuțit, mă voi omorâ și eu! De acum înainte, mi-am redobândit sceptrul! Fratele meu! Tatăl meu și lena berbecului de aur s-au înapoiat în Colchida! Mi-am recâștigat patria și virginitatea pe care tu mi le-ai răpit! În sfârșit sunt Medea pentru totdeauna! Privește-mă înainte de a rămâne singur în această lume a rațiunii! Privește-mă bine, Iason! Te-am mângâiat cu aceste mâini! Ți-am atins cu ele fruntea ta arzătoare ca să te răcoresc! Și alte ori le-am pus fierbinți pe trupul tău! Te-am făcut să plângi! Te-am făcut să iubești! Privește-mă! Soția ta sunt eu! Sunt eu această îngrozitoare Medea! Încearcă acum să mă uiți!

te voi uita. Voi trăi cu toată dura sângeroasă pe care mi-ai lăsat-o în viață de când am fost împreună. Îmi voi reclădi de mâine cu răbdare șubredul meu edificiu de bărbat sub privirea nepăsătoare a zeilor. Unul din voi să facă strajă lângă foc până când nu va mai fi decât cenușă, până când și ultimul os al Medei se va fi prefăcut în scrum. Voi ceilalți, veniți să ne întoarcem în palat. Acum trebuie să trăim, să asigurăm ordine, să dăruim legi Corintului, să reclădim, fără iluzii, o lume pe măsura noastră, în care să așteptăm moartea.

0: Vezi? Se luminează de ziua. Dar ei n-au avut timp să mă asculte. Aveam totuși ceva de spus. După noapte vine dimineața și trebuie să pregătești alegurii. Pe urmă faci paturile și după ce mături e un scurt răgaz liniștit ca să stai la soare înainte de a începe curățatul legumelor. Ce bine e atunci! Ce bine e atunci dacă ai putut să faci rost de câțiva pănuți. E ca o picătură caldă în golul stomacului când ți-e foame. Dormă, sorbi supa. Dormă, speli farfuriile. După masă vine rândul rufelor. Și pe urmă freci vasele, le freci. Apoi pălăvrăgești puțin cu vecinii. Cu vecinele. Da. Și pe urmă vine și cina. Și pe urmă te culci. Și pe urmă dormi. Băiete, străjerule, spune-mi, te rog, n-am dreptate. Poate tu ai obosit, eu am tot vorbit și tu ai obosit. Dar vezi că se luminează de ziua.
1: Astăzi o să se facă frumos.
0: Da, o să fie un an foarte bun. O să fie o recoltă. Și o să avem vin. O să avem mult vin.
1: Se cosește de săptămâna trecută. Dacă e frumos, mâine sau poimâine se termină.
0: Da, pe meleagurile astea recolta e bună?
1: Nu ne plângem. Și în acest an o să fie bucate pentru toată lumea.
0: E, asta e bine. Asta e bine.

0: Ați ascultat Medea de Jeana Nui. Traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Baciu. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Medea, Irina Mazanitis; Doica, Leopoldina Bălănuță; Iason, Adrian Pintea; Creon, Constantin Codrescu; Tânărul, Mircea Constantinescu; Străjerul, Boris Petrov; Un soldat, Dan Bobe. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Anca Staud. Regia de studio, Cătălin Crimu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Să mor.
1: Salut, Bruno.
2: Salut, Grubi.
3: Ce vreme de rahat.
2: Cum merge?
1: Prost. Și tu? Te-ai apucat să joci de unul singur?
2: Nu, studiez o lovitură, o... Tot așa plouă.
3: Ce? M-au dat până la piele.
1: Nu mai sunt pelerinele ca altă dată. Nenorociții ăștia au început să vândă pelerine cu găuri.
2: Ce bei?
3: Ce beau?
2: Hai că te invit.
1: Cum?
2: Azi plătește casa.
1: Bă, tu ai câștigat la loto.
2: Hai, fermește-mă.
4: De ce ai?
2: Nimic.
4: Te doare hernia?
2: Nu.
4: Atunci la ce te uiți?
2: La ploaie.
1: La ploaie?
2: Da. Tu nu vezi? Vezi cum, cum plouă.
1: Și ce
4: dacă plouă?
2: Dar tu n-ai observat nimic.
1: Ce să observ?
2: Tu n-ai observat că de atâția ani buni plouă numai duminica.
1: Zău?
2: Pe bune.
1: De unde ai mai scos-o și pe asta?
2: Așa e, gândește-te puțin.
1: Da, așa e. Așa e, Bruno.
2: Nu-mi place ploaia. Mă doare ceafa. Și mă ia și o greață.
1: Și asta pentru că ești meteodependent.
2: Meteo cum?
1: Nu, așa se spune, meteodependent. Ar trebui să închizi pensiunea, știu eu, puțin, la prânz. Și să tragi un pui de somn.
2: Cum să închizi la prânz, pierd clienții.
1: Așa.
2: Și oricum nu pot să dorm când plouă.
1: Nu?
2: Nu.
3: Asta așa e. Și eu stau toată noaptea în far și mă uit afară, până unde bate farul.
2: Tu stai în far și te uiți până unde bate farul?
1: Da, ce?
2: Minți?
1: Eu? Eu mint?
2: Da, toată lumea știa că dorm în timpul nopții.
1: Eu dorm în timpul nopții?
2: Dorm!
1: Cine a zis asta?
2: Lumea!
1: Vaxuri! N-are lumea de unde să știe.
2: Ia lumea.
1: N-are de unde să știe. Ce, ești sictirit?
2: Nu sunt sictirit.
1: Ba, ești sictirit?
2: Așa e, sunt sictirit.
1: Cu cine ai jucat?
2: Am un client.
1: Un tip așa, cu fața subțire?
2: Da.
1: Cu o cămașă fără bulări?
2: Da.
1: Și zici că ăsta stă la tine aici?
2: Da.
1: De câte zile?
2: De 3 zile.
1: Am inozit.
2: Da.
1: Am știut eu că iese de la tine. Nu știu de ce, dar cum l-am văzut, mi-am zis, iată, uite, Bruno are un client nou.
2: Client nou.
1: Da, da, e un tip de treabă.
2: E.
1: Mi-a ținut de urât toată noaptea.
2: Și mie. Și am jucat cu el biliard toată noaptea.
5: Niciodată.
1: Clara.
2: Dar ce te-a apucat?
5: Tată, nu se oprește.
2: Dumnezeule, nu-i adevărat.
5: Spuneți-mi, s-a trezit?
2: Cine?
5: Dacă coboară, spune că sunt aici. Aici, da?
2: Aici unde?
5: Revin imediat, dar sunt aici. Și voi, bă, cum merge? Aveți niște mutre. A trecut ceva timp de când nu ne-am văzut, da?
2: La nebunit.
1: Bruno, ce ai zis adineauri?
2: Când?
1: Adineauri, cu biliardul.
2: Nu, nimic.
1: Ai zis că ai jucat toată noaptea.
2: Da.
1: Că ai jucat cu... Ai jucat sau n-ai jucat?
2: Am jucat.
1: Noaptea asta?
2: Da.
1: Toată?
2: Da, până la 4 dimineața.
1: Până la 4 dimineața cu tipul ăsta, cu... Cum dracu a zis că-l cheamă? Cu... Are o tăietură în dreptul ochiului.
2: Da.
1: Și tu zici că ai jucat cu el până la 4 dimineața?
2: Da.
1: E sigur?
2: Sunt sigur.
1: Și cine a câștigat?
2: El, dar nu contează. A fost frumos.
1: Mare mincinos ești, Bruno.
2: Eu mincinos?
1: Mare mincinos. Ești, da.
2: Eu?
1: Da, tu. Chestia asta cu biliardul nu ține.
2: Cum
1: nu
2: adică?
1: Nu ține. Pentru că tipul Max, ăsta cu fața a stat toată noaptea cu mine.
2: Ăsta?
1: Da, da.
2: Max,
1: Martin
2: ăsta cam, da. Cam cabăz. Sam Max ăsta, da?
1: Da.
2: Ăsta zici că a stat cu tine?
1: Da, a stat cu mine în far. Am jucat zaruri.
2: Am jucat zaruri
1: și am fumat.
2: În noaptea asta?
1: Am fumat, da, asta până la 4 dimineața.
2: Nu, nu o să ne-a și cine a câștigat?
1: El, dar nu contează. A fost frumos.
2: Vezi, te-am prins.
1: Tu pe mine?
2: Da, eu pe tine.
1: Ești prost, Bruno, ești prost, vii cu niște
2: chestii. Eu sunt prost, mă faci tu pe mine prost ești tu. Cum îți închipui că ai să mă faci să cred că ai stat cu ăsta în far, cu Maxam ăsta, cu mișmașul ăsta?
1: Pentru că am stat, Bruno.
2: Și ai jucat zaruri cu el în timp ce eu jucam liant.
1: Da.
2: Tu nu-ți dai seama ce spui.
1: Pariu, unde-i tipul?
2: E sus. Doarme. Da, trebuie să coboare.
1: Foarte bine.
2: Auzi, Grubi, ce-ți faci de mine?
1: Eu nu, dar tu mă cam duci cu preș.
2: Ei, uite, asta n-aș crede.
1: Mă cam iei de fraier, Bruno.
2: Hai, lasă. Stăm până se scoară.
1: Stăm, la câte se scoară?
2: Îndată se scoară.
1: Auzi, Bruno.
2: Si.
1: Știi la ce mă gândesc?
2: Da.
1: Poate n-o fi același tip.
2: Se poate.
1: De câți ani ne știm noi?
2: Păi am trecut ceva.
1: Vezi?
2: Ce se văd?
1: Că nu mint.
2: Ei, asta nu văd.
1: Îți jur, Bruno, jur că am jucat toată noaptea zaruri.
2: Grubi, dar poate... Grubi, nu știu, poate că ai visat.
1: Nu, Bruno, am jucat cu un tip.
2: S-a plăcut cum joacă?
1: Da. Mi-a plăcut cum joacă. De fapt, el nu joacă pentru câștigi.
2: Așa ți-a zis?
1: Da.
2: Și mie tot așa mi-a zis.
1: Ce?
2: Că nu joacă pentru câștigi. Și că lui îi place jocul. De dragul jocului.
1: Da. Bruno cam așa mi-a zis și mie. Și că el câștigă întotdeauna la toate jocurile. Tot așa te-a trombonit și pe tine?
2: Da. Cam așa.
1: Ai urât treaba.
2: Poate că-s gemeni.
1: Stai, ți-a zis povestea cu podul?
2: Da, mi-a povestit toată viața lui.
1: Și mie mi-a povestit.
2: Când era mic se temea să treacă peste pod.
1: Da, n-avea curaj să se apropie de apă.
2: Ți-a arătat fotografii.
1: El cu...
2: Cu borcanul de muște în mână.
1: Da, cred că e același tip.
2: Auzi, Grubi, eu cred că am mințit totuși.
1: Da.
2: De fapt, asta e a treia noapte de când joc biliard.
1: Clara!
5: A coborât?
1: Cine?
5: Nu, uite ce, dacă coboară.
2: Da, te întorci imediat, știu.
5: Da, te rog să-i spui că sunt aici.
2: Clara, nu vrei totuși să bei ceva?
5: Nu, trebuie să lichidez. Întâi cu cineva, trebuie să lichidez, să-l ia dracu pe toți. Nici o cădată nu găsești un taxi. Da. Auzi, să nu uiți, mă întorc. Nu, n-am plecat, mă întorc, imediat.
2: Clara, da.
5: Sunt aici, mă întorc.
1: Bruno.
2: Da.
1: Știi, eu, de fapt, tu nu m-ai mințit.
2: Nu?
1: Nu, și la mine tot...
2: Da, treia noapte.
1: Da, Bruno.
2: Da, ai început să-mi cer tu țigări.
1: Da, tipul fumează mult. N-aș fi vrut să-l las fără țigări.
2: Da, fumează cam mult.
1: Și fumează tot timpul.
2: Da, tot pe nas dădea fumul și la tine.
1: Tot pe nas. Tot pe nas.
2: Auzi, Grubi, nu ți se pare că am luat-o razna?
1: Ba da.
2: Grubi, poate că ar trebui să o lăsăm balca.
1: Nu știu.
2: Îți spun eu, n-o să ajungem nicăieri.
1: Cred că am să mă duc să mă culc.
2: Du-te.
1: Eu sunt cam obosit.
2: Știu, Grubi, e nasoală munca de noapte.
1: Nu, și ploaia asta, uite, mi se varsă în creier.
2: Da, știu.
1: Mă omoară, mă.
2: Da, știu.
1: Și ție ți se rupe.
2: Ba nu, ba nu.
1: Ba da,
2: ba nu.
1: Ba da.
2: Ba
1: da, Grubi. Da.
2: Plângi.
1: Da.
2: Dar de ce?
1: Îți bat joc de mine. Îți bat joc de mine.
2: Grubi, nu.
1: Ba da.

0: Bună!
1: Bună, bună, Sezar!
0: Bună, Sezar! De rahat! Cum merge?
2: Merge, dar te-a găsit?
0: Da, cine?
2: Clara căuta un taxi.
0: Ia te uite, dar ce a apucat?
1: A nebunit de tot. Numai că la drept vorbind... Cred că și noi ne-am cam dilit.
0: Da, dar ce ai grubit? Ce are?
2: E obosit.
0: Da, e obosit. Și eu sunt terminat. Slujbele astea de noapte sunt nasoale. Dă-mi o tărie.
2: Da.
0: Sunt stors. Sunt amorțit de tot. Toată noaptea am condus.
2: Pe ploaia asta?
0: Da.
2: Cum te mai ține rabla aia?
0: Ține. Hai. Eu cinste!
2: Mă, dar tu ai câștigat la lotul!
1: Ai dat lovitura!
0: Am... un client!
2: Ce? Da, dar nu e rău!
0: Da, cade bine! Da, sunt frunt! Mai dă-mi un deget!
2: Nu, să nu te matolești!
0: Zice, da!
2: Hai să ciobești, rabla!
0: Da, că ziua nu conduc!
2: Eu, cum așa?
0: Eu nu conduc decât noaptea!
2: Noaptea? Ia stai! Și cine te plătește pe tine noaptea?
0: Păi nu ți-am zis! Am un client! M-a angajat cineva!
2: Păi cum, pentru noapte?
0: Da! Și eu m-am mirat la început, dar tipul e de treabă, plătește.
2: Păi, plătește pentru ce?
0: Are un fix, îi place să se plimbe noaptea.
2: Stai, stai! Cum arată tipul?
0: E un tip așa... Are o față subțire el.
2: Are un semn sub ochi?
0: Da!
2: Și de câte nopți îl plimbi?
0: De 3 nopți.
2: Și noaptea asta?
0: Și am învârtit pe toate străzile. Îi place să se plimbe noaptea.
2: Nu se poate.
0: Ce nu se poate?
1: Nimic, ziceam și eu.
2: Cum îl cheamă? Ți-a spus cum îl cheamă?
0: Da, mi-a zis.
2: Cum? Zi.
0: Am uitat. Ce fa cu... cu mă, cu X, cu Maxi.
2: Taxi?
0: Nu, Xami. Nu, e un tip de treabă în orice caz. Îmi ține de urmă.
2: Dar nimă asta.
0: Știți?
2: E aici. Sus.
0: Unde?
2: Doamne, sus, e chiriașul meu de 3 zile.
0: Ține-l bine, e plin de bani.
2: Stai, ți-a arătat o fotografie?
0: O fotografie?
2: El cu fratele său, sigur că da, cu un borcan de muște în mână.
0: Da, o poartă la el, ține foarte mult la borcanul ăla în muște.
2: Auzi, Cezar, și tu zici că noaptea asta... Ai umblat pe străzi cu tipul ăsta?
0: Da, ce, nu mă credeți? Sunteți capitomani. N-aveți decât să-l întrebați.
2: Dar ce să-l mai întrebăm?
0: Că-ți luat un cal de vreme cu băutura și deja sunteți... Eu mă duc să mă culc.
2: Somnușor, Cezar. Somnușor și cucă-te liniști.
0: Pe mâine atunci.
2: Da, Cezar, țigări. Nu iei.
0: Da, țigări, uitam de țigări am multat.
2: Da, dar tu nu fumai, Cezar. Ce dracu faci tu cu țigări?
0: Ce te bași? Te țin...
1: Te-a dus și pe tine, gata.
0: Cine m-a dus?
1: Te-a fraierit, Cezar, clientul tău, Maddox ăla.
0: Maddox.
1: Asta e.
0: Dar ce vrei să spui?
2: Vreau să zic
0: Maddox.
2: Pur și simplu că tipul ăsta apare în 3 locuri deodată și în același timp. Știai?
0: Ce ai, Bruno? Te-ai bilit, ce ai?
1: S-a făcut praf.
2: Stai jos, Cezar, stai jos. Omul ăsta, Comax ăsta, ne-a făcut o figură grozavă.
0: Am înglit ceva?
2: Nu, no, mai rămas.
0: Spore.
1: Își bagă nasul peste tot, Cezar.
2: Tipul ăsta de care zici tu, a stat toată noaptea aici și a jucat biliard cu mine.
0: Și ce dacă asta? Ce?
2: Da, dar nu s-a mulțumit numai cu asta. A jucat și zarul cu grubii.
0: Tot în noaptea asta?
1: Da.
0: Păi, nu că asta nu se poate. Unul din voi minte.
2: Păi aia e că nu minte.
0: Cum nu minte?
2: Păi, pentru că corobetele ăsta cu Mix și cu Gix au umblat toată noaptea prin oraș.
1: A găsit un prostănac să-l plimbe cu mașina.
0: Cu care mașina?
1: Cu a ta.
0: V-ați dilit.
2: Păi nu. Păi nu?
1: Ți-am povestit chestia cu apa?
2: Că n-avea niciodată curaj să intre în mare?
1: Da, da, chestia cu podul, ți-a zis-o?
0: Cu podul?
2: Podul. Podețul de lângă casa cu părinții, când era el mic și n-avea curajul să-l...
0: Da, și se privea tot timpul în pârâia și se arunca în propria sa imagine din pârâia și îl trăgea de acolo și cu...
1: Deodată asta e de jucat, n-ați jucat nimic?
0: De unde știi?
2: Nu, spune ce-a jucat.
1: Am jucat șeptic american. Și?
2: Ce?
1: Ai cam pierdut, nu? Zice mai bine că n-am câștigat.
2: Da, el s-a scuzat, nu?
0: Da, a zis că el nu poate să piardă.
1: Știm, Cezar, figura cu jocul. Și se simțea și nefericit, nu?
0: Oarecum așa.
1: Asta e, acum te-ai prins, Cezar.
0: Nu.
2: Nu frici. Te-a avut și a bătut joc de tine.
0: Nu cred.
2: Ți-a mai fumat și țigările.
0: Da, e drept că a fumat tot timpul.
1: Și ție ți-a fost milă să-l lași fără țigări?
0: Da, parcă sunteți nebun. Ce aveți cu el?
2: Nu e nimic.
1: E absolut nimic.
2: E un timp de treabă.
1: Ți-a povestit toată viața lui, nu?
2: Nu e așa că povestește frumos?
0: Da, e drept că povestește frumos.
2: Dar ceasul de argint ți-a arătat?
1: Ceasul. Ți l-a pus să cânte?
0: Mi l-a pus.
1: Da, bancul cu broscoiul. Ți l-a spus?
0: Da.
2: Păi și nouă.
1: De trei nopți ne zice aceeași poveste la toți trei.
0: Nu cred.
2: Nu crezi? Îl întreb.
0: E cum să-l întreb? Eu nu-l întreb nimic, mie nu-mi place să întreb.
1: Rău faci. Gorobetele e periculos.
0: Mie nu mi-a făcut nimic.
1: Bă, poți să știi?
2: Tu nu pricepi că tipul ăsta apare în trei locuri deodată? Ți se pare de râs?
0: Ce? E interzis să apare în trei locuri deodată? E vreo lege să n-apari în trei locuri deodată?
2: Păi cum?
1: Bruno, asta cam așa e.
2: Cum așa?
1: Păi legea nu zice nimic.
0: Vezi, tipul n-a făcut niciun rău.
2: Nu cred că n-a făcut niciun rău. Eu nu cred că un om care apare așa peste tot e capabil de orice, de absolut orice. Eu nu cred că un astfel de individ este periculos, absolut periculos pentru populație, pentru stat și pentru absolut toată lumea.
0: Bruno, ți-a făcut vreun rău? Ți-a șterpelit ceva? A trișat la biliard?
2: Nu! E și? Nu e cinstit să apare în trei locuri deodată și în același timp. Nu e frumos și nu e cinstit să fumezi în același timp în trei locuri deodată și să le zici la toți aceeași poveste și în același timp. Eu nu cred că e normal și... Nu!
0: Măi, ce te amestești tu? Ți-a plătit chiria? Ți-a plătit? Îți ține de urât? Îți ține! Cine dracu mai juca cu tine biliard când toată lumea știe că joci ca o cizmă?
2: Nu, stai bă, eu joc ca o cizmă?
0: Da, vrei să facem o partidă?
2: Era să-l bat. Poate că noaptea asta îl bat chiar.
0: Nu cred, a zis că noaptea asta pleacă.
1: Ce? Oh, așa e. A zis că pleacă, am uitat.
2: Ce?
1: Vrea să plece.
0: Da.
1: Da.
0: E...
1: Da, să plece. Era să plece noaptea asta?
2: Nu. Nu las eu să plece, asta nu se rămâne așa. N-are cum să plece, unde să plece? Asta seamănă a fugă.
0: Da.
1: Simt că îmi crapă capul.
0: Ca să fiu sincer, mie îmi pare rău că pleacă. Începusem să mă obișnuiesc cu el.
1: Da, și eu.
0: E un tip de treabă, ne-am distrat așa bine nopțile astea. A fost haios. Poanta cu jocul, v-a spus-o?
1: Cu jocul cel nou?
0: Da, ți-a spus-o Bruno.
3: Nu știu.
0: Are în cap un joc nou. Un joc la care nimeni nu pierde și nimeni nu câștigă.
3: Știu, dar ăsta nu e joc. E rahat.
1: Clara, Dumnezeu, de câte valize.
4: Clara, dar ce bagaj? Ia te uită! Toată banda e aici! Da, ce plăcere să vă revăd! Toți trei adunați! Ah, bună, Cezar! Ia te uită! De ce aici erai? Mașina din față e a ta?
0: Da.
4: Vai, ce rablă! Dar niciodată nu te găsești omul când te caută. Sunt ani de zile de când n-am mai ieșit și azi când să chem și eu un taxi, pustit. știu.
0: Azi? La ce oră?
4: Ei, azi!
0: Îmi pare rău.
4: Îți pare rău, pe dracu, dar ai putea și tu măcar să mă pupi de bucurie, că mă vezi, nu?
0: Da.
4: Că dacă s-a terminat, bandă de neputincioși.
0: Da, ce s-a...
4: Spune-mi, te rog, el a coborât?
3: Vei ceva, Clara, că dacă...
4: Nu, m-a cam pătruns frigul, dar acum, gata, s-a terminat.
3: Da.
4: Știi, Bruno, că am de zile am așteptat să mai treci pe la mine?
3: Păi, da...
4: De ce n-ai mai venit?
3: De ce, eu?
4: Vai de capul tău, da, să știi că acum s-a terminat, plec!
3: Pleacă, dracu!
4: Plec, da! Ce mai faci, grubi? Vino să-ți dau un pup de bucurie că mă vezi.
1: Vin.
4: Tu ai auzit că plec?
1: Da.
4: Plec! Și tu, de ce n-ai mai venit pe la mine?
1: Pentru...
4: Și tu, Cezarii Purașului, de ce n-ai mai trebuit pe la mine?
0: Am umblut tot timpul.
4: Da. Mașina aia din fața aia ta, nu?
0: Da.
4: Dar niciodată nu te găsești omul când te caută. Niciodată! Când cauți, nu găsești niciodată pe nimeni. Acum s-a terminat. Eu plec. Da? Spune-mi, te rog, s-a trezit?
3: Cine?
4: Știi tu foarte bine.
3: Nu știu nimic.
4: Nu știi nimic? Ai pe cineva sus, nu?
3: Da.
4: Ei, el s-a sculat?
3: Nu,
4: atunci aștept.
3: Mai vrei un strop? Mai vrei un strop? Mai că fac cinste.
4: Ce generos ești astăzi, măi.
3: Hai că-ți mai.
4: Ai câștigat la loto?
3: Hai,
4: nu mai impune, că mă abțiguiesc.
3: La un strop mic.
4: Hai, bine, un strop, dar mic.
1: Clara, îl cunoști pe tipul de sus? De când?
4: De 3 zile.
1: Eu am auzit că și el pleacă azi, așa-i?
4: Da, am venit.
1: Auzi? Clara... Ce mai fac fetele, Clara?
4: Bine.
0: Brunhilda, ce mai face
4: ea? Bine.
1: Da, Luluș?
4: Bine.
0: Da, Mimi.
4: Bine.
3: Da, Suzy.
4: Foarte bine, a murit.
1: Da, Iola.
3: Stai, nu-mi lasă-mă, cum? Suzy a murit?
4: A murit, dragă, de apendicită.
0: Clara,
1: hai, bea.
0: Te duc eu înapoi, dacă vrei.
4: Cum adică? Mă duci înapoi?
0: Da, te duc cu taxi.
4: Bine, Cezar, tu ești singurul pe care l-am iubit cu adevărat. Dar înapoi eu nu mai plec, pentru că eu astăzi plec.
3: De unde pleci?
4: Plec, pur și simplu,
1: da,
4: plec.
1: Clara, dar unde?
4: Nu știu, dar el știe.
1: Auzi, cum îl cheamă pe tipul ăsta pe care îl aștepți?
4: Pe Maddox?
1: Da.
0: Exact.
1: Și zici că a fost pe la voi?
4: A fost.
3: Când?
1: Când?
4: Aseară și alaltă seară.
1: Și răsa la altă seară.
3: Și?
1: Da,
4: și grubi. Mi-a învățat un joc.
3: Și zi așa, m-a învățat un joc.
4: Da, stai cu noi și ne-a învățat un joc nou.
3: Un joc nou.
0: Și cum e?
4: E simplu. Nimeni nu pierde și nimeni nu câștigă.
1: Adânc.
3: Da,
0: e Clara, îl mai știi?
4: Da, sigur că știu, l-am jucat și cu fetele.
3: L-ai jucat și cu fetele.
4: Da.
1: Astă noapte a stat la voi?
4: Da.
3: Toată noaptea?
4: Da.
1: V-a arătat borcanul cu mușchi?
4: Da.
0: A fumat într-una?
4: Da.
1: A dat fumul pe nas?
4: Da.
0: A arătat un ceas?
4: Un ceas care cântă?
0: Da.
4: Un ceas de argint?
0: Da.
4: Mare, așa ca o solniță?
0: Da.
4: N-a vrut să ne-l arate. Clink, clink, clank.
3: Își bate joc de noi, am impresia.
1: Am spus că tipul e periculos.
0: Ascultă, Clara.
5: Tipul va povesti ceva?
4: Da.
5: Ce?
4: Nu e treaba voastră.
0: Clara, te rog, spune ce ți-a spus.
4: A spus că e frică de apă.
3: Și mai ce?
4: Și că era frică să treacă peste nu știu care pod.
3: Aha. Și mai ce?
4: Și că frate său s-a necat într-un butoi cu apă de ploaie.
3: Așa.
4: Asta e tot.
3: Hai, mai încearcă să-ți amintești.
4: Nu, ne-a mai povestit ceva. Ne-a povestit viața lui. Viața lui, că era foarte frumoasă.
3: E bun de gură omul nostru.
1: Clara, și v-a spus și unde vrea să plece?
4: Da.
3: Unde?
4: Cu mine.
1: Ce?
3: Cum?
4: Plecăm împreună. Împreună, da.
3: Da, unde?
4: Păi luăm trenul de noapte și plecăm.
3: Care tren de noapte?
1: Care?
3: Pe aici nu trece niciun tren de noapte.
4: Ba da. A zis că este un tren de noapte care ajunge aici la miezul nopții și se oprește un minut și apoi pleacă mai departe.
1: Clara, trezește-te.
0: Cască ochii, orașul ăsta e capăt de linie, stație, terminul.
1: Clara, mai departe e marea. Pricepi, marea. Nu se poate merge mai departe decât marea.
4: Tocmai, toată lumea zice așa, dar el a zis că nu e adevărat. Trenul de noapte există și trece pe la noi și se oprește. Bineînțeles, nu se oprește în fiecare zi, asta e adevărat. Nu se oprește decât din când în când. Câteodată trece și nici nu se oprește. Ce să faci, așa e, câteodată se oprește odată la 10 zile, altădată se oprește odată la 3 luni sau odată pe an. Ce să faci, așa e trenul ăsta, el a zis. Trenul ăsta, înțelege, are un orar special, dar noi avem baftă, pentru că el știe când se oprește trenul și când nu se oprește. El azi se oprește și de-aia a zis că astăzi putem pleca. Da, azi putem pleca, ăsta e trenul care ajunge cu puțin înainte de miezul nopții, se oprește un minut și apoi continuă, uite așa, drept, spre mare. Spre mare, pentru asta nu există stații fermi. Trenul ăsta are linia lui care ia drept spre dunele de risici, spre mare, și coboară ușor, ușor în mare și continuă tot așa, tot așa, uite, până când traversează marea. Așa e cu trenul ăsta. Ăsta traversează marea prin mare, traversează munții prin munți și câmpia prin câmpie. El a zis și tot ce a zis e adevărat. Mi-a dat și locurile, uite, rezervările, astea sunt biletele, că a rezervat, e rezervat, înțelegeți? A rezervat două locuri pentru mine, pentru el și la mine, eu le țin, uite-le, le țin. Astea sunt locurile, sunt 36 și 38, sunt față în față, față la nefumători.
1: Ăsta la nefumători?
4: Două cușete, sunt cușete, pentru că nici... El nu stă așa bine cu banii.
6: Miramaș.
4: Și în orice caz, e bine și la cușete. E bine, e confortabil, da, și o să așteptăm trenul, da, înainte de miezul nopții, da, amândoi, da, și o să urcăm și o să plecăm spre sud, spre marele sud, spre soarele sudului, spre sudul etern. Dacă avem vagonul 27, pentru că trenul e lung, e odată el a numărat vagoanul, da, și a zis că uneori trenul are chiar și 100 de vagoane, e trenul de noapte, cel mai lung, da, are chiar și 100 de vagoane, așa-s trenurile de noapte, astea sunt lungi, ăsta al nostru e chiar mai lung decât celelalte trenuri de noapte. Cât e ceasul? Ar trebui poate să-l prezim ca să se pregătească și el, nu? Ne așteaptă totuși o călătorie lungă.
2: V-am spus eu, ăsta e omul. Nu trebuie să-l lăsăm să ne scape. Trebuie să punem laba pe el.
1: Numai gura de el.
2: E da, dracu.
1: Ce-mi pare mie rău e că m-am lăsat prostit și am povestit și eu o groază de lucruri.
2: Te-a tras de limbă, nu?
1: Și pe tine te-a tras?
2: Nu, că eu mai mult am ascultat.
7: Nu te cred.
2: Nu mă crezi?
7: Tipul nu e chiar atât de vorbăreț. Dacă stau să mă gândesc bine, nu știu dacă

0: împuși. Mai bine o lăsam baltă de la început.
1: Îl împuște, dar nu cred că e chiar așa ușor să împuși pe cineva care apare în mai multe locuri deodată.
2: Lasă că l-aranjez eu. Eu nu mă las păcălit. Am mai întâlnit un tip din ăștia. Știu eu ce-i în capul lor. Cu tip din ăștia știu eu ce trebuie făcut.
3: Vin, domn Bruno, vin, trebuie să fie cuvântul ăsta lor, că mi-au răsturnat toate domperoanele. Bună ziua!
4: Bună ziua, Miciulin!
3: Domnișoara Clara, sărut mâna!
4: Știi că plec?
3: Poftim?
2: Hai că plec! Hai că fac cinste!
1: Stai jos!
3: Ați câștigat la...
2: Stai jos, am...
3: Da, domn Bruno, stau!
5: Hai, da, bea!
3: Da, bea. Cum ăsta? Tot?
2: Da, hai, tot? Bea.
3: Da,
2: hai o țigară, ha?
5: Ia, hai și bea!
2: Așa, ia și țigara. Așa. Unde ai fost asta noapte?
3: Jos, în port.
2: Și ieri noapte unde ai fost?
3: Păi tot acolo.
1: Sigur?
3: Vai, dosezare.
5: Da, bea.
1: Și cu cine ai stat?
3: Cu Maddox.
1: Cu cine?
3: Un tip.
2: Cum arăta?
3: Păi, așa.
1: Avea țigări?
3: Nu, da, aveam eu.
1: Stai, ce-a jucat?
3: Poker.
1: În doi?
3: Da.
1: Pe ce?
3: Pe nimic.
1: Și cine a câștigat?
3: Păi el.
1: Avea ceas?
3: Avea.
1: Și cânta?
3: Cânta foarte frumos.
4: Clin, clin, clang.
3: Poftim?
4: Miciurin, ce bine cânti. Tu ai auzit că eu plec?
1: Miciurin, da. Ți-a spus de apă?
3: Da, mi-a spus, da.
1: Pe la ce oră a plecat?
3: Pe la 4 dimineața.
1: Tu știi că omul ăsta apare peste tot?
3: Știu.
1: De unde știi?
3: Păi în timp ce jucam poker cu el, a trecut el pe acolo și l-am văzut.
6: E bună.
1: Stați, hai, varsă tot. Adică cum a trecut pe acolo?
3: Păi am jucat noi ce am jucat, da? Ne-am matolit.
1: Ați avut pileală?
3: Păi a avut el.
1: Bun, și?
3: Și eram atât de matoli că nu ne putem ridica de pe jos, da?
1: Bine, și?
3: Și atunci a venit o rablă ce s-a oprit, da? Și el și cu Don Cezar erau în ea.
1: Ai văzut-o asta? Ești sigur?
3: Da?
1: Nu era de la pileală?
2: Auzi, Cezar, auzi, porcule!
5: E bună!
1: Miciurin,
3: și el, tipul, a coborât din rabla lui Don Cezar și ne-a luat în spate pe rând și ne-a urcat în rabla lui Don Cezar și ne-a pus pe bancheta din spate, pe amândoi!
2: Amândoi? Adică pe care?
3: Păi adică întâi pe mine, adică da, pe mine și după aia pe el, pe tip.
2: Adică el... Cu el? În spate? Cât în mașină?
3: Da.
1: Și unde v-a dus?
3: Păi întâi s-a dus pe el, adică el pe el s-a lăsat. Adică l-a dat el pe el jos aici, la domn Bruno. Și după aia m-a dus pe mine acasă.
2: Și tu n-ai zis nimic?
3: Păi ce era să zic?
2: Auzi? Frezar! Hai de zis ceva, porcule!
6: Ce să zic? Ce era să zic?
5: Ce putea să zic? Era normal! E bună!
2: Tu n-ai văzut că erau doi?
6: Ba, am văzut.
2: Și ai tăcut, porcule!
6: Ce treabă avem eu?
3: Pe mine m-a ajutat și la tomberane!
2: Care va să zică? Știai?
6: Știam.
3: Da, tot orașul știe.
2: Stați, ce știe?
3: Că vine des în mai multe locuri deodată.
2: Care oraș? De unde știe tot orașul?
5: Ești un prost.
3: Așa e, tot orașul știe. Chiar și fufele. Oh, doamna, că mă iertați, domnișoara Clara.
1: Chiar și tu, Bruno. Și tu știi.
2: Eu știu, eu, ce știu eu?
5: Da, știi.
1: Batare 1-1000 că nu-ți plătește nicio chirie.
2: Mie să nu-mi plătească cât pui la bătaie?
1: Tot. Nu-ți plătește nicio chirie.
2: De unde ai scos-o și pe asta?
1: Îl ții că ți-e urât. Dai alții.
2: E adevărat.
6: Zău, așa e, Bruno.
2: Nu e adevărat.
5: Te rog, nu striga.
2: Sunteți niște ordinari. Toți. Din cauza voastră umblă ăsta prin mai multe locuri deodată! Parcă tu îi ceri ceva pentru mașină?

0: minți ca un porc stăzan! N-ai niciun client! Tipul nu-ți dă niciun scufă! Îl vin pentru că n-ai ce face! De 10 ani n-ai avut niciun client!
1: Da, parcă și-a îndramaua ta a mai venit cineva de 10 ani!
0: A venit! A venit! În fiecare săptămână am avut pe cineva!
1: Calci!
0: Și poate-ți cărpesc! Hai, hai, hai!
2: Hai, hai! E bună! Hai, e bună!
3: Hai, stați! Stați! Stați! Stați! Ce s-a trezit? S-a trezit!
2: El e! Nu e așa că el?
0: Păi da! El e! Își face bagajele!
3: Să-l rugăm să mai stea o zi!
2: Nu! Avem locuri rezervate, ne ducem! Nu, serios, e imposibil!
0: Da, e drept? A zis el că pleacă spre nord!
2: Cum așa, spre nord?
0: Da, a zis că va călători spre nord! Cu trenul de nord care merge spre nord, care trece prin nord, ca să găsească butoiul ăla în care s-a necat vrasul!
4: Un scamator ordinar trebuie pus la punct!
3: Chiar crezi că e scamator?
4: De păcălit pe tofna, dus de nas!
2: Și locurile doar sunt locuri rezervate, e clar! Sunt locuri rezervate!
4: Clara, nu-ți dai seama! Tipul ăsta și-a bătut joc de noi! S-a vărât în viața noastră!
2: Care e viață? De mult nu m-am mai simțit așa de bine!
3: Nici eu!
0: Nu! Nu! Chestia asta nu rămâne așa!
3: Să-l ținem în pinița! Tu la ce bun! Să-i facem vânt pe fereastră!
0: Trebuie să-l strângem de vit! Zicea că fac călătorii spre nord, cu trenul de nord care trece prin nord, că mi se pare că vrea cu tot din adinsul să vadă nordul. Zicea că vrea cu tot din adinsul să găsească nenorocitul ăla de butoi, să vadă ce se mai poate face.
2: Stai puțin, cum așa spre nord? Mie nu mi-a zis de nord! Mie mi-a zis cu totul altceva!
0: Și mai zicea că știe un joc nou. Da, că pe moment nu e bine ca să se știe nimic de jocul ăsta, da? Dacă el va reveni sigur peste câțiva ani, că sunt oameni care ar vrea să joace jocul ăsta, dacă pe moment nu sunt încă descleștați la minte.
2: Din nordul nu era prevăzut nordul deloc,
0: da.
2: Adică spre nord, cu cine? Adică, când?
0: Cu mine?
2: Păi nu e drept.
0: Nu cred eu că se mai întoarce.
1: O să o șteargă ca din pușcă din gaura asta.
0: Ce dracu facem?
2: Să nu scape, Bruno, te rog, fă ceva.
0: Nu trebuie lăsat să trece.
4: Păi... lăsăm să plece.
2: În orice caz, te rog, nu spre nord, spre nord, nu!
0: Oh, le plătesc eu pe toate. Să ne aruncăm toți pe el.
1: Să-l prindem ca într-un clip.
0: Nu, eu nu știu zău dacă...
4: Acum sau niciodată.
1: Repede.
4: Trebuie să lucrăm repede.
1: Repede de tot, că cu ăsta nu se știe. Puneți fiecare mâna pe ceva.

0: Da.
1: Ușor, după mine.
2: Păi, fără zgomot, fără zgomot.
1: Acum, ori niciodată. Că le arătăm, suntem pierduți.
3: Nu.
1: Trebuie să lucrăm.
3: Lucrăm repede, dar nu l-o mor.
1: Nu, nu, nu. Trebuie să-l prindem ca într-un clește. Pingem ușa și ne repezim toți deodată.
2: Ciudat, stați. Pare că nu e singur.
1: Acum e momentul. Dacă îl pierdem, suntem pierduți.
2: Și ce dracu? Ăsta e cu cineva.
1: Cum?
2: Ascultă, e cu cineva. Povestește ceva.
0: Nu, da, da, da. Dacă pe moment nu e bine ca să se știe nimic de jocul ăsta, da? Dacă, dacă el va de bine. Că sunt oameni care ar vrea.
1: Ăștia, ăștia sunt mai mulți.
0: Dar nu e vocea lui.
3: Ce facem? Eu mă tem.
0: Vocea asta, eu știu vocea asta.
4: Care?
1: Că vedem noi.
3: Băi, nu ce trebuie să privești prin camera.
0: Păi asta e vocea lui Don Cesar. Lui Don Cesar.
5: Ce? Cine dracu mai stai? Iar când doamnul merge pe
1: lume. Are dreptate.
0: Cezar,
1: te văd.
0: Cum? Dincolo. Dincolo. Cum? Dincolo. Dumnezeule.
3: Și tu ce-ai zis? Ești
0: cu, ești cu mine.
4: Ai nebunit? Eu cu tine? Da, el. E și el cu noi?
0: Nu, nu, nu el, nu. Da, da.
4: Ce?
0: Noi, noi, noi suntem toți acolo.
4: Dincolo.
3: Și el?
0: Da.
3: El? Și el?
4: Nu se poate.
0: Da, uite, uite, uite, asta e vocea mea.
4: Nu se poate, măi, nu se poate. Măi, gând, gândiți-vă puțin. Ia lasă-mă să mă uit și eu. Ia te la o parte.
0: Suntem toți acolo.
4: Ce jucăm? Ce? Ia!
3: Ce-i plecat? Și cine câștigă?

0: Ați ascultat Trei nopți cu Maddox de Matei Vișniec. Distribuția a fost următoarea: Bruno, Dan Condurache; Grubi, Dinu Manolache; Clara, Rodica Negrea; Cezar, Răzvan Ionescu; Miciurin, Zoltan Octavian Butuc; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Corina Ionescu și Doina Rogobete; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; adaptarea radiofonică și regia artistică, Felix Alexa.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: În Troia este scena. Prinți trufași din insulele Greciei trimisau către Atena, aprici de mânie cu mulți ostași, corăbile lor. Puzderie de regi, 69, făcut au jurământul să dărâme cetatea cu puternicele ziduri ce adăpostește o pradă minunată. De mândra soață a lui Menelaos, de Paris întrăgită, pe Helena. Au tăbărât puzderie de oști pe țărmurile Troiei, cu ale sale cu aramă ferecate 6 porți. Dar grecii n-au ajuns să-i dea năvală. Și în așteptarea marii încleștări stau mințile nespus de întărâtate. Căci totul este acum în mâna soartei. Să-l ascultați pe nobilul Troilus, feciorului Priam, al Troiei rege. El stă de vorbă acum cu Pandarus, căci mult o îndrăgește pe Cresida, nepoata lui Pandarus. Știți și voi că-i tot în voia soartei la război.
1: De ce să plec la luptă să înfrunt vrăjmașii Troiei, când simt că în mine însumi se dă o luptă cruntă? Să lupte doar troienii stăpâni pe gândul lor. Al meu e dus departe, cu inima împreună.
2: Și crezi că nu se poate un mijloc să găsim?
1: Danaii sunt, Pandarus, puternici și vicleni, cumpliți și îndărătnici în luptă și la sfat. Eu sunt mai slab acum ca lacrima de fată. Voința mea e somnul, iar gândul nerozia. Ca o fecioară în noapte îmi este vitejia. Mă simt ca o copilă pe veci nevinovată.
3: Zadarnice sunt dară și sfaturile mele și leacul știi prea bine de care ți-am vorbit. Când pui pe foc o turtă de grâu, se mai cuvine să aștept să se dospească și să se coacă bine.
1: N-am așteptat, Pandarus.
3: N-ai așteptat dospirea.
1: Răbdarea nu ascultă când colcă iubirea. Oh, ce blestem pe mine. Chiar la regeasca masă a ieri ați văd icoana Cresida mea frumoasă. Când vei veni la mine?
3: Ieri seara am văzut-o. Era așa mândră că n-am recunoscut-o.
1: Mi-e inima cuprinsă de dor. E sfâșiată de o patimă nebună. Nu vreau ca scumpul tată sau Hector să pătrundă a vieții mele taină. Restriștea când se ascunde în suflet, orice ar face, e ca o bucurie ce în jale se preface.
3: Cosița ei alături de Elenei, la urma urmei, nepoata mea. N-aș cuteza să spun că e mai deșteaptă decât Casandra surioara ta.
1: O cruță, Pandarus, căci nădejdea e frântă într-o prăpastie. Mă simt înnebunit de dragoste la gândul Cresidei. Lauzi farmecele ei și astfel pui pe rana mea jăratec. Înfigi adânc în inima junghierul.
3: La urma urmei, nu mă mai amestec. De e frumoasă, asta o privește. De-a fi urâtă, cât ar fi de lezne să-i ceară meșteșugului un leac. Ieri am vorbit de tine ei, iar astăzi nu vrei să asculti o vorbă despre ea. Ce-mi pasă mie? Spune, mie ne poate măcar de-a fi urâtă ca un diavol. Ce cată la noi, aici, la Troia? Dar tatăl ei e în tabăra grecească. Îndată ce-am s-o văd, îi spun să plece.
1: Iubitul meu, Pandarus.
3: Nici o vorbă.
1: S-a dus. Oh, câtă larmă. Ce smintiți în amândouă taberele noastre. Cum le-a vrăjit nespus pe amândouă nepraznica Helenei frumusețe. O, zei puternici, mi-ați jurat pieirea? Pandarus singur poate să mă ducă la scumpa lui nepoată, la Cresida. Pandarus singur, bun neguțător, îmi poate potoli aprinsul dor.
4: Eneas, scump prieten, mergi la luptă?
5: Un principe, nu vrei să mergi cu mine?
4: Doar o muiere poate sta acasă ziua asta. Ce s-a petrecut?
5: S-a întors din luptă Paris greu rănit.
4: De cine a fost rănit?
5: De Menelaos.
4: Cu coarnele la impuls? Mi se cuvine. Mă duc la luptă. Vreau să merg cu tine!

0: Părinte Alexander, cine trece?
1: Cresida. Trec Hecuba și Elena să vadă lupta de pe Meterezul. Când a pornit în zorii dimineții la luptă pentru țara noastră, Hector și florile plângeau, prorocind urmările isprăvilor lui Hector.
0: Și care este pricina mâniei?
1: Se spune că a aflat că se găsește în tabăra danailor acela ce e nepot și se numește Ajax.
0: Ce fel de om e Ajax? Poți să-mi spui?
1: Bărbat viteaz, statornică voință. Se spune că în vitejie este ca un leu, că-i dârs ca ursul, greu ca elefantul. În pieptul lui se înfruntă vitejia cu nebunia. Pare Briareu sau Argus Orb, cu ochi ce n-au vedere.
0: Atunci cum de-i vrea pieirea, Hector?
1: Am auzit că ieri în bătălie l-a doborât pe Hector.
0: Cum?
1: Și de atunci n-a vrut să aibă hrană nici odihnă.
0: Eu știu că Hector este un om ales. Iată-l pe Pandar, unchiul meu.
2: Bună dimineața, verișoare. Vorbează de Hector?
1: Da.
2: S-a sculat Elena?
0: Nu încă, dragă unchiule. Dar Hector s-a dus la luptă. A prit la mânie.
2: Prăpăd va face atunci printre greci și Hector și Troilus deopotrivă.
0: Și el să fie pare de mânie?
3: Troilus, mai cumplit decât Hector.
0: E, cum poți să spui? Nici nu se potrivește.
3: Ba, să amândoi vitești deopotrivă.
2: E mai în vârstă Hector, dar la minte Troilus să-l întrece cu o poștă. Helena chiar ia să socotea că e mai frumos la chip decât e Paris.
0: Dar ce spunea de nasul lui Troilus?
2: N-a spus nimic. Socot că este drag.
0: Nespus de ușurate că e grecoaica.
2: Vai, mai de una zi cum îl giugiulea, cu mâna ea albă i-a linta bărbia. Troilus când zâmbește parcă-i un zeu.
0: E zâmbetul un cer noros de toamnă.
2: Elena îl iubește pe Troilus.
0: Și nu-i va face el pe plac Helenei?
2: Troilus? Nu-l cunoști. La ea se uită ca la o pară pădureață. Ți-am spus mai ieri o vorbă, verișoară. Gândește-te la ea.
0: Așa și fac.
2: Îți jur că e curatul adevăr. O plânge că în aprilie e născut.
0: Din lacrimile lui voi crește înaltă, ca o urzică în luna mai învoaltă.
4: Ia să-i vedem pe toți de față, dragă, pe toți îi știu pe nume, ți-l voi spune. Dar iată, dintre toți te uită la Troilus. Privește pe Eneas, viteaz, e floarea tinereții din cetate, dar să te uiți mai bine la Troilus. Antenoros, la minte foarte agă, bun la spate, om de omenie, dar unde este? Hai să-l vezi că-mi face semn.
0: Mie?
4: Acesta-i Hector! Viteaz, bărbat!
2: Cum nu-i așa nepoată?
0: Ba da!
4: Cu izbituri pe coi fosute!
0: Sunt lovituri de sabie?
4: De spadă sau de săgeți? Iată! Iată! Prince Paris! De nu-i un alt viteaz! S-a spus că a fost rănit în lupta astăzi, dar întreg! Ce mândră-o fi Helena!
3: Cum ti se povește doar Troilus?
0: Acum așa trece!
4: Helenus!
2: Dar unde-o fi Troilus? Nu cumva a stat acasă astăzi?
4: Iată-l pe Troilus, nepoțică! Viteaz! Cavalere cel mai prins!
0: Amicule, de ce să strigi așa?
4: Privește-l, nepoțică! Vezi? Sabia-i roșii de sânge, iar coiful lui, ia uite-i, mai șchirpit decât a fost acela lui Hector. Cu 23 de ani, viteazul. Ce om, ce om! A semuit cu el chiar pan și un gunoi. Helena însă și-ar câștiga să-l ia pe el de soț.
0: Acum, cine trece?
2: Viermuială, măgar neros și oameni de nimica. Hai, nu mai privi nepoată în zadar, căci vulturi au trecut. Acum se scurg doar șorile și porbii și nagăți.
3: Mai bine aș fi
5: Troilus nepoțică decât cumplitul rege Agamemnon cu grecii lui cu toți.
0: Da, printre greci, Ahile e mai vrednic ca Troilus.
5: Ahile, urânda, sunt vieta frut.
0: Așa, așa.
2: O spui în râs, nepată?
5: Nu, ce rușine. Nu te poți pricepe să-i recunoști pe cei vitești de fel. Troilus e de naștere aleasă, e zelt, frumos, vorbește minunat, un om adevărat dintr-o bucată, e înțelept și darnic, învățat, e plin de sare și de mirodeni.
0: De mirodeni? Nu e docătură? S-o pui atunci mai bine într-o friptură.
5: Ce femeiușcă mi-ești! Nepoată dragă, nici zeii n-ar putea să te înțeleagă.
0: Cu duhul vreau să-mi apăr fecioria și în taină câștiga voi bătălia.
5: Nu vei vegea gândindu-te la el?
0: Nu, voi vegea să pot cu același zel să mă feresc, o unchile de tine. Mi-ai pus gând rău și nu mai ai rușine.
5: Ce rușine să-mi vorbești așa?
6: Stăpânul meu ar vrea, Maria ta, să-ți spună doar o vorbă.
5: Bine, vin îndată. Nu fi rănit. Te părăsesc, nepoată.
0: Adio, dragă unchiule. Cuvinte și lacrimi, daruri, jertfe, jurăminte, tot meșteșugul calp al mijlocirii mi l-a îmbiat pe pajiștea iubirii. Icoana lui Troilus, pentru mine cioplită e din raze mai senine decât acelea mie dăruite de unchiul meu. Nu e încă ceasul. Fecioara e un înger înainte, dar cucerită nu-ți mai stă în minte. Iubirea are o taină. Niciodată n-am să mă las de dragoste furată. Și dacă în suflet mi-ai pătruns iubire, nu-mi va afla-o nimeni

0: Suntem acum în tabăra grecească. Vrea Agamemnon să se sfătuiască acum cu căpeteniile toate și le rostește vorbe naripate.
1: De 7 ani e Troia împresurată și nu ne-a fost nădejdea încununată de biruință. Nu ni se cuvine să deznădăjduim. Ar fi rușine. Să știți că Zeus ne pune la încercare de 7 ani statornica răbdare. Înverșunarea nu ni se arată atunci când biruința ne e dată. Biruitorii sau viteji sau lași, smintiți sau înțelepți sau pătimași, în fața soartei sunt deopotrivă, îi apăr o zeiță milostivă. Dar când de vijelie e stârnită înfrângerea, se cerne atunci prin sită neghina și sămânța și se arată virtutea fără greș și fără pată.
2: Sfătoase Nestor, dă-ne o povață.
3: Slăvite Agamemnon, lunga-n viață m-a învățat să înfrunt cumplita soartă ca să străbat a biruinței poartă. Cum trece o corabie ușoară prin mijlocul talazurilor, zboară, cum face armăsarului Perseu, în vreme ce al talazurilor zeu Poseidon păzește la liman o barcă ce se teme de ocean.
1: Ulise vrea și el să se rostească?
0: Măria ta, făptura ta regească e cheia bolții Greciei întregi, căci tu ești cel mai mare între regi. Bătrâne Nestor cu argintate plete, ai dus o viață lungă fără pete, ți-s sfaturile ca de zei trimise. Acum ascultați-l pe Ulise. Și astăzi stă pe temelia ei cetatea Troii fără de temei, căci sabia lui Hector s-ar fi frânt de nu ne-am fi călcat un legământ. Noi nu ne-am ascultat cârmuitorul. În fiecare cort pândește o vrajbă, în fiecare stupi un obicei, și albinele păstrează cu temei, căci numai astfel datina le cere să făurească fagurii de miere. Ne învață stupul cumpănirea dreaptă, cuvine se să ascultăm de treaptă. Și cerurile sfinte se rotesc așa cum cere harul lor ceresc. Sunt pravile, sunt trepte, fiecare și-are un rost pe lumea asta mare, dar nu același rost. Întreaga fire adeverește tainica imenire. Divinul soare toate stăpânește, îndreaptă, poruncește, lecuiește, ca regele la locul lor îi pune pe buni, pe răi. Deprinderile bune așa ne învață. Dacă alte stele se amestecă în pravile și ele restriște, acopreșește întreaga fire și zămislește vrăj și răzvrătire cu tremure cumplită de pământ. Nimica nu mai are omul sfânt și cârmuirea frântă de stihii se clatină cumplit din temelii și iese copreșită din țâțâni. Așa ne aduc aminte cei bătrâni. Coroane, sceptre, lauri se așează la locul lor când rangul stă de pază. Desmulgeți rangul, struna nu mai știe din sunete să facă o melodie. Restriștea, mișelia, dezbinarea de-a purul stăpânesc, de parcă marea se avântă peste țărmuri și n-avânt în neacă în valuri searbădul pământ. Puterea fără drept va ține în gheare pe proști și pe sărmani cu înverșunare. Copilul l-o ucide pe părinte, puterea va domni de atunci înainte și va încălca și pravile și drept și nu va mai fi nimeni înțelept să așeze între drept și nedreptate în păciuirea minții luminate. Când fiecare o fi o năzuință dezlănțuită în oarba ei voință, le va cădea întreaga lume pradă într-o cumplită și obștească sfadă. Pe cel de sus urmașul îl pârfește. pe nimeni rangul nu-l mai mulțumește, căci fiecare vrea să o ia înainte și-i pismă doar în gânduri și în cuvinte. Această pismă ne-a cuprins eroii, doar ea păzește zidurile Troi. Nu vitejia ei îi e temei, ci dezbinarea dușmanilor ei.
3: Cu câtă înțelepciune deslușește Ulise vrajba care ne slăbește.
1: Da, s-a deslușit deci pricina învrăjbirii. Să chipzuim mijlocul lecuirii.
0: Pe Achille, întreaga oaste îl socotește viteaz între vitej și îl proslăvește. Se crede astfel mai presus de noi și nu mai ia vreo parte la război. Achille cu Patrocle amândoi nu ies din cort bătându-și joc de noi. Patrocle, rege, te mai muțărește, de Nestor joc își bate mișelește, Achille face mare haz și iute să ne bagiocorească la smute.
3: Auzi, obrăznicie, dar se știe că Ajax cu aceeași nerozie s-a tras și el din luptă nesmintit și veșnic îl atâță pe tersit. Un rob slugarnic, veșnic plin de fiere să-și bată joc de noi când oasea fiere?
0: Pe iscusință nu prea pun temei, doar vitejia e bună pentru ei. Iar mintea care veșnic iscodește a dușmanului oaste chipzuiește și când și cum, cu câți ostași anume le pare lor că e bună doar de glume. Le place doar berbecele ce poate să sfarme porți de aramă la cetate, dar nu se închisesc de mâna care s-a priceput să dea într-o chipare prea agerului gând și nici de acei ce au în mintea lor destul temei să poată folosi acest berbece.
3: Te este așa, atunci îl întrece și calul lui pe Achille cel voinic.
1: O trâmbiță? Ah, solul inamic, să vină Menelaos. Cine ești?
4: Solii aduc urechilor regești. Eneas sunt.
1: O să-ți rostești solia.
4: Viteazul Hector, fiu de Crai, așteaptă să înfrunte un grec viteaz în luptă dreaptă. Poind prin luptă să adeverească că nu e vreo ființă femeiască nici mai frumoasă, nici mai înțeleaptă decât e soția. Și așteaptă răspuns pe loc la înfruntarea lui.
1: Lui Hector, fiul regelui, să-i spui: pe mine, Agamemnon, să mă treci de nu se află nimeni dintre greci să-și apere icoana dragei lui, potrivnica lui Hector. Să-i o spui.
3: Păi spune și de Nestor, azi un moș, eram bărbat când a priguit strămoș sugea la doică. Barbă-mi de argint în za de aur și de mărgărint me voi ascunde. Altul dacă nu-i să lupte pentru mult iubita lui. Vei spui lui Hector, dragul meu, așa: e tânăr, însă Nestor l-o înfrânge chiar de-au mai rămas trei stropi de sânge.
4: Ferească zei! Tine, nu aveți?
1: Avem viteji destoini și isteți. Achille, Ajax, toți se vor vrea să vină. Dar până atunci vei sta cu noi la cină.

0: Ascultă, Nestor, să folosim solia ca un prilej să-i asmuțim trufia nerodului Ahile. Altfel crește și soarta noastră rău o pustiește. Am înțeles că Hector se așteaptă cu Ahile să se lupte în luptă dreaptă.
1: E limpede. Oricât de prost să fie Ahile, iscusita lor solie o va pricepe lesne.
0: Cugeți, deci, că s-o întoarce în tabără la greci?
1: Nu încape îndoială. Cine vrei pe Hector să-l înfrunte cu temei? Nehotărâtă-i soarta luptelor, dar dacă iese Ahile învingător, va fi un semn că zeii sunt cu noi și că vom câștiga acest război.
0: Mai e un mijloc. Nu e cuvenit cel mai viteaz din greci să se măsoare cu Hector, căci primejdia e mare să fie biruit. Un negustor nu-și vinde îndată cel mai scump odor, ci lasă mai la urmă, prin urmare, pe un altul să-l lăsăm să se măsoare cu Hector dintre greci. Dar vom lăsa pe Ahile să se lupte, vei vedea că de-o învinge sau de-i biruit, noi, grecii, vom avea de suferit.
1: Nu-ți pot pătrunde, Ulise, viclenia, bătrânii ochi.
0: Iar crește mult trufia pe Hector dacă-l biruie. Cu noi s-o socotie erou între eroi și nimeni nu se-i poate fi pe voie. Iar de va fi înfrânt, trofașa Troie va birui, nu-i vom cânta prohodul. Răgând la sorți, să facem ca nerodul de Ajax să-l înfrunte pe troian. De-l biruie pe acel trufaș dușman, ne prevestește nouă biruința. De-o fi înfrânt, avem îngăduința să spunem că avem și alți oșteni în stare să-i înfrunte pe troieni. Prin Ajax, oricum iese, izbutim trufia lui Ahile s-o știrbim.
1: Ulise, sfatul tău e înțelept. Îl voi dezvălui, de-abia aștept lui Agamemnon, regelui, un os. Îl azvârlind dulăilor prin os. Oricare-i soarta luptei, viclenia le-o frânge acum la amândoi trufia.
2: Buboaia, i s-a scurge mintea prin el, cu ce ar mai putea să-și ducă oase?
3: Ia, drăcelește, surgi!
2: Dar arciuma grecească în hoitul tău, cap de bou ce ești!
3: Broască țestoasă, puturoasă ce ești! Ia, citește-mi ce se face cunoscut aici, în hârtia asta, pe tabără!
2: Ce te scrie aici? Că ești un biet nerod, mi se pare!
3: Lasă sudările, porcuțe, ce ești! Mă mănâncă palma!
2: Am mâncat de-ar buba neagră de la tot la frunte, să mă rogi pe mine să te scarpin, auzi?
3: Te-am poruncit odată să citești!
2: Că cărtești împotriva lui Ahile și îți bagi loc tu de el, mă, ești mai plin de pismă împotriva lui decât de Cerberus pe frumusețea Proserpine. Ce tot ladri ca un dulău turbat acolo!
3: Ascultă! Cocoară, Tersit!
2: De ce nu te sfătești cu Ahile? Te-ar face zocos singură lovitură de bun cum sfarmă un corabier, o bucățică de pâine prăjită!
3: Na, câine! Fesior de
2: trebuie! Ia mai trage, ia trage! Hai trage! Hai și aici în parte, dă-i, gata, acum că ți-a venit pofta să mă ciobăgești, ascultă cum am să-ți rostesc cu surile de la glezne în sus. Hoi, fără inimă ce ești!
3: Câine!
2: Hoi, trufașe ești!
3: Javră!
2: Nu mă scărici al zeului Marte, Camilă puturoasă! Bule! Bule! Stai că iată că vine Ahile cu Patrocle. Cu Patrocle, iubita lui! Scăpați-mă, oameni buni, de domitocul ăsta! Spune, Ahile!
4: Ce te-a apucat, Ajax? A? Ia spune, Tersic, de ce te
2: bătă? Nu, așa, uitați-vă bine la el, așa.
4: Mă uit, ce s-a întâmplat?
2: Bine, nu, așa, uitați-vă mai bine la el, așa.
4: Mă uit!
2: Ei, nu vedeți că ăsta e Ajax? Ora se crede că este.
4: Asta o știu bine, Nerod.
2: E, știi tu, Ahile, dar Nerodul nu se știe pe el însuși.
4: Pricepeți acum de ce-l ciumăjesc?
2: Da, uite că vorbește pe gură ca omul. Mai rău își face minții lui ciumăgindu-mă decât mădularelor mele. Ia, uite, de la Erachil, uite-te, nătângul ăsta, uite, nătângul ăsta își poartă duhul în pântec, știi? Și mațele în minte. Să vă mai spun cine este ăsta, bă?
4: Spune, cine? Lasă-l în pace, Ajax.
2: Ei, dacă nici ăsta n-ar avea atâta duh, măcar atât că să ajungă să astupe gura de aca Elenei, pentru care vrea să se bată. Ia, nu, stai, ia uitați-vă, vine, uitați-vă la el. Nu vrea să mă lase în pace.
3: Ia, vreau,
4: dar la urma urmei, pentru ce vă spuneți?
3: L-am rugat Ahile să-mi citească ce s-a vestit în tabără și n-am cetat să-și bată joc de mine.
2: Păi m-a rugat, așa e, dar doar nu sunt sluga lui, nu?
4: Slugă neslugă, de ciomăgit te-a ciomăgit pe degeaba.
2: Pe degeaba? Păi parcă voi aveți duhul altundeva decât în mușca furisit să fiu eu. Dacă nu e așa, mare isplav ar mai face el Hector dacă ar ajunge să vă despice în două scăpârlia și unul ia și altuia. Ce mai coaje de nucă putre de pe de-a întregul la amândoi.
4: Acum de leși de mine, Tersi.
2: Tabăra voastră Ulise și bătrânul Nestor, a cărui minte începuse să se tulbure încă de pe când străbunicilor voștri nu le crescuseră unghiile la picioare, v-au pus pe toți la juc. Uite așa, perec de boi.
4: Ce
2: să le brăzdați câmpul de luptă. Hei, cea! Hei,
4: cum?
2: Așa cum vă zic, hei, să hile cea, așa de rodul, hai,
4: ce-ai spune, mă, dacă să stăiai un liman?
2: Ce-ai spune? Hai, mare, și fără limbă tot am să vorbesc mai bine decât tine, cea.
3: Destul cu sudare bine tărsit, dar știi încă o dată.
2: Na, acum să fie plică și de Patrocle, iubita lui Achille. Auzi!
4: Se leagă acum de tine.
2: Mai bine să mă văd spânzurați cu capul în jos decât să mai fac eu drum pe la coturile voastre. Mă voi strădui să rămân numai în tabăra celor care au ceva în căpățână. Lăsând dracului, da, tabăra nerozilor. Rămâneți cu bine!
4: Ascultă, Ajax, ce stă scris aici. Că mâine în zori, aici sosește Hector la mijloc între taberele noastre să lupte singur cu un grec viteaz, să dovedească nu știu ce prostie. Rămâi cu bine.
3: Cine se va bate?
4: La sol s-or trage dacă noi fi eu.
1: Noi înainte iar, mereu.

0: suntem acum la Troia. Stau la sfat. Priamus este foarte supărat.
1: Sunt 7 ani de când ne războim cu jertfe multe. Vreau să chibzuim. Ne cere Nestor să înapoiem îndată pe Elena dacă vrem să facem pace. Hector, ce gândești?
2: Toți mă cunosc prin fapte vitejești, de dușman nu mi-e frică. Însă, rege, o minte sănătoasă înțelege că biruința nu mai câștigăm. Deci, pe Helena să o înapoiem. Din dijma dată grecilor cu sânge, o dijmă pentru care Troia plânge, un suflet nu-i să fie mai de preț decât Helena. Apicul județ al morții nu așteaptă multă vreme. De soartă omul înțelept se teme. Vrea regele din Argos și Micena să fie dată grecilor, Helena.
0: Vai, frate, dragă frate, ce rușine! Tu crezi că slava țării se cuvine în cumpănă s-o punem? Ne e teamă nemărginită-i a onoarei vamă? Cetatea noastră să se umilească? Vrei pe altarul păcii să jertfească un bun de preț cu cinstea împreună?
2: Helena, dragă frate, prețuiește tot sângele pe care îl irosește.
0: Oricare lucru și are prețul lui.
2: Dar prețul nu-i voința nimănui.
0: Când prețuim un lucru, ținem seama de când ne folosește și de teama de a-l pierde. Nu se cade să înălțăm un idol mai presus de el, să-i dăm un preț cu mult mai mare decât face. Când dragostea voinței nu-i dă pace, icoana îndrăgită ni se pare că-i mai de preț de prețul care-l are.
3: Când astfel năzuiesc să-mi iau soție, doar dragostea îmi poruncește mie? Nu. Simțurile toate împreună mă îndeamnă corăbier într-o furtună să-mi bin aievea mintea cu voința. Cum aș putea să-mi iau îngăduința de nu-mi mai place să-mi gonesc soția de mine aleasă? Zii, mișelia, o sândesc cumplit! Din răzbunare pe Paris l-ați trimis cândva pe mare ca pe Helena în Sparta să răpească. I-ați proslăvit ființa îngerească, ați spus că e fără de preț comoară și vreți acum, cu inima ușoară, să o dați înapoi? Helena a fost furată și nu mai poate fi înapoiată.
1: Ce vorbe spune Cassandra, fata mea?
3: Rostiri nebune.
4: Buciți, troieni! Buciți!
0: S-o ascultați.
4: Vă rog din suflet să-mi împrumutați toți ochii voștri, 10.000 să fie, să pot să plâng a soartei silnicie.
0: Te rog să taci, iubită surioară.
4: Prorocesc o soartă grea, amară, fecioare și flăcăi, bătrâni, bărbați și voi, sărmani, copii nevinovați. Vărsați prin os acum jumătate din lacrimile ce vor fi vărsate când Irion, trufașa, va pieri. Iubite frate, Paris va veni curând prăpădul, arde în flacări Troia. Danailor, de nu ne facem voia. Buciți, troieni, buciți.
2: Iubite
4: troieni,
2: frate, nicio remușcare nu simți în suflet. Mintea ta nu are puterea să-ți înfrângă semeția. Vrei să ne pierdem pentru ea moșia?
3: E cinstea noastră în joc, iubite frate. Zadarnic spune vorbe mari și late sărmana surioară. Nu-ți dai seama că glasul ei ne avântă în suflet teama? Cum să luptăm când soarta ne pândește?
5: Eu, Paris, voi vorbi mai vitejește. Tot ce am făcut cu încuvințare a fost să plec departe peste mare, răpind-o pe Helena. Dar și rămâne să înfrunt eu singur hoardele păgâne și încă voi lupta, căci mi-e soție și nu ascult de nicio mișelie.
1: Tu, Paris, te rostești ca unul care culege singur dulcea desfătare. Tu singur ai pe seamă dulce mierea, iar ceilalți toți alesul sau cu fierea.
5: Și Paris
2: și Troilus s-au rostit de dragul unui dor nestăvilit. Ne învață veșnic înțeleapta fire să facem între lucruri cumpănire. Dând soțului soția lui răpită, am săvârșit o faptă socotită. Orice popor în pravile-și așează o cumpănă, și zeii stau de pază să osândească orice încălcare ce așează între oameni dezbinare. Însă mie îmi e pe plac și dârza vitejie, și pe Helena, dacă n-o veți da, cu toți în luptă o vom apăra. Așa ne îndeamnă cinstea.
3: Știi prea bine, iubite frate Hector, se cuvine să o ținem pe Helena pentru slavă. Pornim la luptă fără de zăbavă. Viteazul nostru, Hector, am credința să căpătăm prin tine biruința.
2: Atunci sunt alături de voi. Feciorii lui Priam sunt toți eroi. I-am înfruntat pe greci și în zor de zi pe cel mai aprig îl voi birui.

0: Cum adică te-ai rătăcit și tu ca un neghiob în labirintul ăsta al nerozii războinice? Până și elefantul ăla de Ajax nu încetează să mă ciomăgească în vreme ce eu nu încetez să-mi bat joc de el.
1: Ce strajnică răzbunare, ce să spun? N-ar fi oare mai bine să fie lucrurile pe dos, eu să fiu acela care să-l ciomăgesc și el să încerce să-și bată joc de mine? Zău, dacă n-am să mă apuc să deprind meșteșugul vrăjilor și să-l fac pe dracul să se ivească ca să pot să aflu o cale de răzbunare. Pe urmă mai este și nerodul ăla de Ahile, al dracului meșteșugar și ăla. Păi dacă Troia nu va fi cucerită decât după ce nerozii ăștia doi n-au să meșterească vreo mină sub zidurile ei, poate ea să dăinuiască mult și bine până când ei se vor prăbuși zidurile de vechime. La urma urmei, dar Arciuma împătă tabăra lor, sau mai bine să-i cuprindă sfrenția. Ar fi cel mai potrivit blestem pentru nerozii ăștia care au venit să facă aici război ca să ia înapoi o fustă.
0: Ce se aude? Cine dracu vine aici? Maria sa Patrocle.
2: Cine e aici?
0: Eu.
2: Aha, tersit. Ea intră în cort și îți bate joc de toți cum te pricepi.
0: Asta e un gologan calb, dar ce-ar face fiecare cum e fiecare. Iar tu din blestemul ăsta ți-ai făcut parte dreaptă, văd.
3: Ce puneți voi la cale amândoi?
2: Stam de vorbă cu tersit.
0: Da.
3: Iată-l în carne și oase.
0: Da.
3: De ce n-ai mai venit la noi, tersit, să mă faci să râdă? Meșteșugul doi acel al brânzei după friptură să-mi facă pântecele să mistuie mai bine mâncarea. Ia spune, ce-i cu Agamemnon?
0: Agamemnon? Păi cum, ce? Păi e căpetenia de care a scurs tu, Ahile. Ia spune și tu, Patrocle, puiule, ce e Ahile?
2: Stăpânul tău, tersit. Și acum te rog să-mi spui cine ești tu.
0: Eu? Păi eu sunt acela care te cunoaște, Patrocle. Dar tu cine ești?
2: Ia spune. Asta ai putea și tu să o spui, de vreme ce mă cunoști.
0: Ia, stai să o luăm de fir la păr toate astea. Vă să zic că Agamemnon îi poruncește lui Ahile, care îmi poruncește mie.
3: Da.
0: Eu îl cunosc pe Patrocle, îl cunosc ce-i poate pielea, iar Patrocle e un nerod.
2: Nerușinatule.
0: Dar din gură, nerodule, că n-am încheiat ce vreau să spun. Ascultă.
3: E un om de neam bun. Dă-i înainte, tersit.
0: Va să zică, Agamemnon e un nerod, Ahile e un nerod, tersit, ascultă, tersit e un nerod, și cum am mai spus-o, și Patrocle e un nerod.
3: Ia stai puțin, ia încheagă bine tot ce-ai spus. Cum vine asta?
0: Păi Agamemnon e un zmintit când cutează să-i poruncească lui Ahile, care e un nerod, să se lasă călăuzit de Agamemnon. Tersit, la rândul lui, e un nerod să fie în slujba unui asemenea nerod. Iar Patrocle este un nerod să dea.
2: Și de ce, mă rog, numai eu sunt un nerod să dea?
0: Asta să-l întreb pe cel ce te-a zămislit. Pentru mine e destul că ești nerod. Cine dracu mai vine?
3: Patrocle, nu vreau să vorbesc cu nimeni. Vino la noi în cort, tersit.
0: A dracului viclenie, a dracului marghiolie și a dracului ticălosie. Auzi, să se bată 27 ani pentru o târfa unui încornurat. No. Se măceneresc unii cu alții pe degeaba și fac să curgă sângele și roaie. Facă zeii să fie chipul Elenei doldura de bube scârboase. Război.

0: Ahile unde este?
1: E în cort, mărite Agamemnon.
0: Să-i spui că am sosit. Își bate joc de toți trimișii noștri. Ne-am călcat pe inimă și am venit la el. Să-i spui acesta. Sau nu cumva să creadă că am uitat înaltul nostru rang venind la el, uitând ce suntem noi.
1: Așa voi face, prea înălțate, doamne.
2: Spune că e bolnav, să știți că minte.
3: Să mă ia dracu dacă nu-i zălut de balaleilor. Unde ar fi ispitit să-i spună melancolie, să fie politicoși cu el. Dar pe capul meu că-i trufie curată, să ne spună de sfârșit ce gânduri are.
4: Ce latră Ajax ăsta la Ahile?
5: Nu știi? I-a luat Ahile Băscăriciu.
4: Pe Tersit?
5: Da.
4: Atunci Ajax pierde orice prilej amarnic de mânie.
5: Ba nu, mânia lui acum se îndreaptă spre Ahile, care-i fură Băscăriciu.
4: Mai bine, zău! Vedea iași cum se lupta Evea între ei, decât să-și râdă de noi, smintiții.
2: Patrocle se întoarce.
1: Ahile vă dorește numai bine, dar să-l iertați că nu vă va primi. Veți fi venit la el doar...

0: Vrei să ne înțelegem prin tălmaci? Ia du-te în cortul Ise.
1: Na.
0: Vezi ce faci? Na.
2: Dar ce naiba și închipuie că este?
0: Se ține scump cu coiful lui cu creste.
2: Crezi că se ține mai viteaz ca mine?
0: Se ține mai viteaz ca orice cine.
2: Și astfel crede și măria ta?
0: Nu, nu, dragă Ajax. Ești la fel de tare și de viteaz ca el. La fel de înțelept și numai puțin nobil. Numai că ești mult curtenitor și ești gata întotdeauna să lucrezi alături de alții.
2: De ce naiba să-i cășuneze să fie folos? Cum ia naștere trufia? Uite, eu nu știu ce aia trufie.
0: Asta fiindcă se mintea limpede, dragă aia. Iar însușirile tale sunt de preț. Trufașul se mănâncă pe el însuși. Se oglindește în icoana trufiei lui pe care o folosește ca trâmbiță și ca pomelnic al vitejiilor lui. Cine cutează să se laude cu vorba fără de fapte, își mănâncă faptele cu laude cu tot.
2: Mie mi-e tot atât de silă de un om trufaș pe când ne scârbă de o broască.
3: Dar cât de mult se prețuiește singur...
2: Achille nu vrea să se bată mâine.
0: Ce lămurire dă.
1: Nu dă niciuna. De nimeni nu ține socoteală decât de a icoanei sale fală. Trufia l-a pierdut. A scos în cort, Achille zace acum ca mort.
0: Să intre atunci Ajax și să încerce pe Achille să-l înduplece.
1: Nu, rege. Doar Ajax mai de preț e ca Achille în tabăra grecească. Cum gândești pe Ajax drept tâlmaci să-l folosești când Ajax e mai vrednic ca Achille?
4: Îl prinde în breajă pe nerodul Ulis.
2: Eu să mă duc la el cu un pumn de fier. Eu i-al doi eu chipul.
0: Nu te duce.
2: Cu mine, dacă face pe fălosul, îl fac îndată să-mi arate dorsul.
1: Ba nu, deși avem nevoie de el.
2: De el?
1: Da.
2: Un caragios pe joie. Îl fac îndată să-și înghită spada. Să-i fie fala biruinței prada?
1: Avem nevoie de un erou să lupte cu Hector? Dar eroul e de față.
3: Și va învinge mâine dimineață. Rostește iute numele Ulise.
1: Nu-i nimeni așa viteaz ca tine, iubite Ajax. Darurile tale sunt fără preț. Chiar zeul nostru Marte, atunci când vitejia și-o împarte, îți hărăzește ție jumătate. Ești mai vânjos ca Milon, ce purta pe spate tăuraș. Bătrânul Nestor nu poate să-ți întreacă înțelepciunea oricâte pilde a înșirat în mintea ei.
3: Primește-mă ca fiu, slăvite Nestor.
5: Fii fiul meu iubit, viteze Ajax.
1: De ce mai zăbovim aici degeaba, măria ta, să stăm cu tot la sfat? În tabără regi mulți s-au adunat. Pe Ajax se cuvine să-l cunoască, prin el învinge tabăra grecească.
0: Achille o corabie semeață, dar am găsit o luntre mai steață.

0: Iată Paris cu Helena.
1: Măria ta, să te păzească soarta, regină, tu venită de la Sparta, doar vise bune perna să-ți desfete.
2: Plăcute vorbe îmi spui, slăvite domn.
3: Pandarus, drag, ești curtenitor.
1: Maria ta, o vorbă, unde este slăvitus frate nobilul Troilus?
3: Nu cred că stracină Bucresida, frumoasa ta nepoată.
1: E bolnavă. Dar cum te s-a gândit Maria ta?
4: Se întorc din bătălie toți vitejii.
3: Spumba mele, nu se cuvine să-l dezarmăm pe Hector. Numai tu poți să te lauzi că vei zbuti să-l dezarmezi pe apărătorul Troi cu degetele tale ca de roze.
2: Oi, sunt mândră să-l slujesc ca un scutier. Ființa mea va crește în însușiri când sufletul troienelor oștiri se va lăsa despovărat de

0: mine, de crâncenele zale.
1: Da, de tine, iubire pentru tine, seamănare. O jur în fața sfintelor.

0: Maria ta, Troilus, unde ai fost?
1: Aș vrea, Pandarus, să te iau la rost.
0: De ce?
1: La poarta ei aștept cu un tainic dor, de parcă aș fi un suflet călător pe țărburile Stixului. Luntraș, nu vrei să-mi fii? O, Caron! Și chezaș? Pe Cupidon, despoie cât mai iute de aripile pictate și apoi du-te și zboară la Cresida să o aduci.
2: Așteaptă-mă aici, în grădină. Mă duc să-ți o aduc salt atât de ginga, de parcă ar fi o vrăbiuță tocmai prinsă în lac.
1: La fel mă simt și eu. Îmi bate în piept atât de tare inima. Aștept să vin aici tot ce-am dorit mai mult. Să o văd, să o simt, să-mi duplec, să o ascult.
3: Ai nepoțica dragă, nu mai roșii atât. Nu încape nicio rușine.
0: Maria ta, nu ai decât să-i spui și ei tot ce ai bucat să-mi spui și mie pe socoteala ei toate jurămintele. Că
3: te mai bastăi, ce vrei să fugi? Ia uite-te, crezi că e nevoie să te mai îmblânzim?
0: De ce taci, Maria ta? De ce taci mereu? Ia spune câteva vorbe.
3: Unul taci, altul fuge. Ce naiba să tragi în perdeaua?
0: Sau... E ziua mare și fie rușine. Ia să fie beză, s-ar mai schimba lucrurile. Hai, s-ar cuveni să vă puneți inimile să bată deopotrivă mai înainte să plec și să vă las singur.
1: Sunt mut. Nu pot să-ți spun, domnice, nicio vorbă.
3: Nu-ți poți plăti cu vorbe datoria. Mă duc să aduc cândat o lumânare.
4: Maria ta, nu vrei să intri în casă?
1: De când doresc așa ceva, Cresida?
4: Dorești, Maria ta? Oh, facă zi!
1: Nu, nu, lasă zi. Vezi cumva vreun nor în al iubirii limpede izvor?
4: Oh, când teama e oarbă, mintea e călăuză. De cei mai rău ne temem cu dreptate și teama ne ferește de păcate.
1: Domnița mea, n-ai teamă. În alaiul lui Cupidon nu este nicio fiară.
4: Ah, crezi că nu-i nimica fioros?
1: Ah, doar jurăminte se aduc prin os. Jurăm să plângem lacrimile mării, să ardem până la marginile zării, mușcând din stânci și tigri să îmblânzim. Orice n-ar cere, draga, înfăptuim.
4: Ah, Maria ta, nu vrei să vii în casă?
3: Iar rușești! O, ce rușinoasă! N-ați mai sfârșit sporovoia la voastră!
4: Greșeala mea e și greșeala noastră. M-ai ispitit, iar eu te-am ascultat.
0: Ne poate, dragă?
3: Dacă e băiat, mi-ar dai să-l cresc?
0: Cred că e fi soție.
3: Te înșela păcatul meu să fie.
1: Domniță, ai zălog cuvântul meu să-ți fie zălog. Iar unchiul este chezășit.
0: Zălog sunt și eu, Maria ta. În neamul nostru tot se poartă așa. Întâi se lasă greu și apoi deodată se învoiesc ca scumpa mea de coată.
4: Mă simt și eu acum îndreptățită, căci sunt de multă vreme îndrăgostită de nobilul Troilus, luni întregi.
1: Ți-a fost atât de greu să-mi înțelegi iubirea mea curată pentru tine?
4: Dar ești știut că nu ni se cuvine să ne lăsăm prea ales necucerite. Bărbatul este acela care alege. Aceasta este sfânta noastră lege. Tăcerea ta mă pune la încercare. Închide-mi gura cu o salutare.
1: Ce gingașă, ce dulce, ce duioasă.
0: Strașnică-i nepoata mea frumoasă.
4: Maria ta, mă iartă-mi. Mi-e rușine. Cerșesc o sărutare de la tine? Oh, Doamne, ce-am făcut? Mă vei ierta, dar trebuie să pleci, Maria ta. Din mine simt o parte jumătate că e pe veci cu tine. Cum îmi bate în piept sărmana inimă. Cu mine e jumătatea cealaltă. Dar cine și când le va uni pe amândouă? Oh, zei, ce gânduri am și ce cuvinte! Încep să cred că mi-am ieșit din minte.
1: Ce înțelepte-s vorbele rostite.
4: Nu crezi că-s poate vorbe ticluite aerea? Să te pun la încercare?
0: Nu.
4: Ar fi un lucru fără asemănare să fii și înțelept și îndrăgostit. În lumea asta nu s-a pomenit.
1: Dar fi în lumea largă o ființă păstrând în piept a dragostei dorință necontenit, la fel de îmbujorată, i-aș dărui o dragoste curată. Sunt sincer cum e numai adevăr.
4: Și eu la fel.
1: Suntem deopotrivă. Mă lupt cu o domniță milostivă. Cu adevărul luptă adevărul. Pe viitor, îndrăgostiții toți vor lua mereu drept pildă pe Troilus și vor aduce în stihuri dulci prin os ca unui om de-a pururi credincios iubitei lui. Icoană a credinței, statornic în străfundurile ființei, nu-i suflet mai curat decât al meu.
4: Ah, fii proroc, te-ți lași să fii un zeu. Cât despre mine, dacă voi ajunge să-ți fiu necredincioasă, să-mi vestească aievea necredința mișelească toți crainicii din veac în veac, aceea unei ființe blestemate, mai falsă decât aerul și unda, mai falsă ca nisipul sau ca vulpea, ca maștera codrasele străine, icoana putregaiului, Omida, așa va spune lumea de Cresida.
0: Așa, așa, copii, s-a făcut târgul, voi să vă puneți pecețile, martor sunt eu. Ia dă mâna tu, da? Și tu la fel, nepoată, ia împreunați-le. Dacă vreodată unul din voi se va dovedi necredincios celuilalt, după ce mi-am dat atâta osteneală să mă aduc unul lângă altul, să-mi fie afrișit numele pe veci de veci ca icoana mijlocitorilor nevrednici, să li se spună la toți Pandarus. Atunci toți plușturate ce se vor numi Troilus, toate desmățatele Cresida, toți mijlocitorii, cum am spus, Pandarus. Spuneți și voi, amin.
4: Amin.
0: Amin, amin. Ia să mă duc eu să vă caut o odaie cu un pat. Numai să nu se apuce în pat să vă povestească isprăvile din noaptea asta. Hai, hai, hai, gata, stergeți-o repede. Să-ți hărăzească amorul, nepoată feciorește, un pat și un Pandarus, că restul te privește.

0: Un preot, Calhas, vine să cerșească din tabăra troiană părăsită. Ar vrea să schimbe fiica lui iubită, Cresida, cu un principe troian, Antenor, prins în luptă de dușman.
1: Ți-am ascultat-o, Calhas, rugăciunea. Troienii sunt voie să-ți dea fata în schimbul lui Antenor, fiu de rege. Te însărcinăm, iubite Diomede, să mergi la Troia, să-i aduci fica. Întreabă dacă Hector vrea să lupte în zoră de zi, căci Ajax este gata.
2: Ahile a ieșit din cortul lui. Măria ta și voi, vitej Danai, să trecem toți pe dinaintea lui, privindu-l cu dispreț și chiar cu silă. Trufia se hrănește cu trufie și laude așteaptă pe vecie.
1: Așa să facem. Sfatul este bun. De mult voiam o vorbă să-i mai spun.
3: Cum? Capul oastei vine să-mi vorbească? Am spus că nu mai lupt. Să mă scutească.
1: Ce-a spus Ahile? Ne-a cerut cumva...
4: Mărie tale, vrei să-i spun ceva?
3: Eu? Nu.
4: Nu vrea nimic.
1: Poate mai bine.
3: Vrei, Menelaus, să vorbești cu mine?
4: Ești sănătos?
3: Auzi, încornoratul. Patrocule, faci și tu pe supăratul?
4: Ce vor cu mine?
3: Nu sunt eu, Ahile?
5: S-au dus de multe varate cele zile când se rugau de tine, mic și mare, cum s-a rugat la sfintele altare.
3: De slava mea s-a dus? În ochii lor nu văd decât dispreț scoditor. Da, le-am citit în ochi căderea mea ca floturele-i omul. Nimenea nu-i prețuit nici când pentru el însuși. Îi se cinstesc doar treapta, rangul, punga de soartă asupra lui îngrămădite, dar când s-au prăbușit, iubirea lor alunecă și piere ca un nor. Privește-l, privește-l pe Ulise cum citește. Îl voi sili să-mi spună două vorbe.
4: Ei! Ce mai faci, Ulise? Ce citești?
6: Un bun prieten.
2: Vorbe înțelepte. Un om, oricât ar fi de înzestrat, oricât avere are înțelept, nu poate să se laude vreodată cu bunurile lui. E doar icoana deșertăciunii. Harurile lui îi pot adesea încălzi pe semeni, dar ei îi dau căldura înapoi.
3: Dar asta nu-i deloc ciudat, Ulise. Un ochi în altul când se oglindește icoana de asemenea o primește. Privirea pe ea însă se sfiește adesea să se vadă.
2: Prin urmare, nu-i niciun om stăpân pe tot ce are. Oricâte haruri are de la fire, de nu împărtășește altor oameni icoana lui cu harurile lui. Citeam și gândul îmi zbura la Ajax. Ce nerod, un bou. Nici nu-și cunoaște puterea și prostia. Câte ființe pot zămisli în belșugată fire. Sunt unele de preț, deși se arată că n-ar avea vreo înaltă însușire, iar altele atât de prețuite de oameni, dar de orice dar lipsite. Dar mâine îl vom pune la încercare. Debiruiește Ajax, zei puternici, ce sofălii cu biruința lui, ce osebiți sunt oamenii, sunt unii ce în loc să lupte, dorm, iar alții știu tiptil să se târască către soartă, râzând de cei ce soartei par netrebnici. Sunt oamenii scusiți ce se hrănesc cu fala celor mai viteși din semeni, iar fala se hrănește doar cu fala. Vezi, toate căpetenile noastre că-l bat pe umăr, încântați pe Ajax, de parcă ar fi de multă vreme doborât în țărnă Hector și-ar plânge Troia.
3: Într-adevăr, așa se poartă toți. Dar i-am văzut trecând pe lângă mine cum trece un zgârcit prin fața unui nemernic cerșetor, uitând ce sunt.
2: În spate timpul poartă o desagă în care își poartă bietele pomeni din nerecunoștință izvorâte. Oricâte fapte mari ar fi făcut, de ele nimeni nu va ține seama și timpul le înghite fără milă. Să nu te miri, vitează între viteji, că grecii toți îl proslăvesc pe Ajax. privirile, mișcarea le atrage, nu cel ce stă pe loc. Te-au proslăvit pe tine, odinioară, și sunt gata și mâine poate să te proslăvească de nu te îngropai în cortul tău, tu care ieri făceai prăpăd în luptă făcându-l pe nebiluitul Marte din cer să se coboare, să te înfrunte.
4: Am multe mei într-astfel să mă port.
2: Se poate, dar în loc să stai în cort, nu te îndeamnă dragostea? Nu ești îndrăgostit de fica lui Priam?
4: Cum te-ai aflat?
2: Oh, crezi că e minune mare? Asta e taina puterii noastre, taina stăpânirii. Să afle totul. Taina ți-o cunoaștem și socotim că ar fi cu mult mai bine să lupți cu Hector, nu cu Polixena. Cum va mai plânge Pirus, fiul tău, când auzi vacândrele fecioare cântând așa în hora lor zglobie? L-a înfrânt pe Ahile, mândra surioară a crâncenului Hector, dar pe Hector l-a înfrânt în luptă Ajax. Vrei să-l lași în locul tău să înfrângă un vrășmaș? Rămâi cu bine.
5: Nu s-a răspuns, Ahile? Că nu te porți cum trebuie. Întocmai ca o femeie care face nazuri. Sunt unii care spun că e vina mea, că nu vreau să mă lupt și că tu însuți retrasu-te-ai în cort de dragul meu.
4: Aș vrea să-l chem Patrocle pe Tersit. Vreau să-l trimit la Ajax să-i poftească aici în cort pe toți vitejii troii. Voiesc să-l văd pe Hector fără arme. De mult voiam să schimb cu el o vorbă.
7: A, ce minune!
4: Ce s-a mai întâmplat?
7: Să-l vezi pe Ajax cum se plimbă încoace și încolo pe câmpul de luptă și se cheamă singur.
4: Ce face?
7: Păi știe toată lumea că mâine zori îl va frunta pe Hector singur, singurel, și s-a apucat să prorocească viteazul sporovăind fără a spune nimic. Eu cred că până la urmă îl ia dracu dacă nu-i sparge capul Hector în luptă și îl sparge singur de neroție.
4: Te rog, Tersit, să fii solul meu pe lângă Ajax.
7: Da, păi degeaba m-aș duce, că tot nu vrea să răspundă la nimeni. Se pare că s-a jurat să nu răspundă la nimeni. Vorba o lasă cerșetorilor. El își poartă limba în pungi.
4: Vino puțin cu mine în cort. Să-ți dau o scrisoare pentru el.
7: Baba, stai, să-mi dai două. Și una pentru armasarul lui, că e mai deștept ca el.
4: Mi-e mintea tulburată ca izvorul. Nu pot să știu ce se ascunde în trânsul.
7: Dar fi ceva mai limpede apa izvorului tău, Nerodule, aș ajunge eu să aflu ce se ascunde în străfundul lui. Mai bine m-ar fi făcut zei un scaiete agățat de lâna oie decât să fiu un viteaz atât de fără minte ca tine, nătângule.
8: E frig. Te rog să nu vii după mine.
9: Să-l chem pe unchiul? Să deschidă poarta?
8: Nu, draga mea, mai bine să te culci. Cresida mea, închide-ți ochii dulci.
9: Rămâi atunci cu bine.
8: La culcare.
9: Ți s-a urât cu mine?
8: Ciocârlia își ciripește zorilor solia și ciorile din somn s-au deșteptat. Icoana nopții, fericitul pat.
9: Ce scurtă noapte a fost.
8: O vrăjitoare.
4: Dar cine e la poartă?
10: Eu! Andalus! Lăsați acum porțile deschise!
8: E unchiul tău.
9: El o vilarciuma. Să vezi cum își va bate joc de mine.
10: Cum merge feșoria? Cum este? Fată mare, unde e Cresida, nepoata mea, mai ieri nevinovată?
9: Hai, unchiule, mai du-te să te spânzuri. Degeaba îți bați acum joc de mine. Tu m-ai împins și acum nu ți-e rușine?
10: Eu te-am împins, la ce te rog să-mi spui?
9: Ai fost întotdeauna păcătos și vrei să-i faci pe alții să păcătuiască.
10: Sărmana fată, miau, pisicuța, o clipă n-a dormit o noapte întreagă. Tulhorul ăsta, jur că n-a lăsat-o mânca la lupul nici măcar o clipă.
9: Ți-am spus că-și bate joc. Cine bate? Haide, mi-e rușine să vă găsească aici. Intrăm în casă.
10: Fă cum postești, nepoata mea frumoasă.
11: Hei, cine bate? Mai vrei să spargeți ușa? Păi ce spintiți aduce aici soarta?
12: Părinte domn, spun bună dimineața.
11: Ia zvitează-ne, ce cauți atât de dimineață? Ce poruncă?
12: Alteța sa, Troilus, nu e acasă?
13: Am auzit. Ce vorbă vrei să-mi spui?
12: Alteță, închinarea cuvântă. Porunca mea cu Pinten mă grăbește. Vin frații voștri, Deifob și Paris, cu grecul Diomed și cu Antenor înapoiat de greci. În schimbul lui, cuvinese să-l înapoiem pe-a lui Calcas fică pe Cresida.
13: Așa s-a hotărât?
12: De sfatul Troiei, măria sa Priam s-a învoit. O clipă nu mai e de zăbovit.
13: În fiere fericirea se preface. Nu m-ai găsit aici, Enea scump. M-ai întâlnit așa, din întâmplare.
12: Cum poruncești, alteță? Taina firii n-am obiceiul să o dezvăluiesc.
11: Cum naiba s-a făcut așa că de-abia a cucerit-o și a și pierdut-o? Dracu să-l ia pe Antenor ăsta. Să știi că tânărul prinț înnebunește. Oh, lua larciuma pe Antenor. De ce dracu nu i-am fi prin grecii junghetura?
9: Ei, ce se întâmplă? Cine a fost aici? De ce suspine așa adânc? Unde s-a dus alteța sa? A plecat? Ia spune-mi, unghiule dragă, ce s-a petrecut?
11: Ia intră în casă, te rog! Mai bine nu te-ai fi născut și am eu bine că-i vei cășuna pe ira. O, bietul plăcău, lovi larciuma pe Antenor.
9: Dragă, unghiule, uite, te rog în genunchi, ce s-a întâmplat? Spune-mi!
11: Se cuvine să pleci, fetițo, se cuvine să te duci în tabăra danailor. Te-au schimbat pe Antenor.
12: Așa că te vei duce la tatăl tău și îl vei părăsi pe Troilus. Asta-i va cășuna moartea, nu-mi cap vreo îndoială. Moartea, prăpădul, nu va răpta pacostea asta.
9: Zei de muritori, nu vreau să plec.
11: Trebuie să pleci, fetițo.
9: Nu vreau să plec, de tata nici că-mi pasă. Nici neam, nici sânge, nu mai știu de rude. În suflet am icoana lui Troilus, dă-l părăsesc. O, zei nemuritori, pe veci să fie numele Cresidei, icoana necredinței femeiești, cu trupul meu firav în frunt și timpul, și soarta mea e un metere statornic, cu mâna mea costițele-mi le-o smulge, cu unghiile mei cresta obrajii și inima în pieptul se va frânge. Troilus, scump, nu le voi face voia? Rămân mereu statornică la Troia.
12: Hai, hai, dragă, mai liniștește.
9: Oh, cum să mă liniștesc? Ristriștea mea e fără margini, aprigă și grea. Cum de-aș putea să-mi stăpânesc iubirea? Cum aș putea să-mi frunt nenorocirea? Pe veci de veci iubirea mea va plânge și inima în pieptul meu va frânge.
12: Ia uite și pe Troilus. Ce-ați pățit-o, Troilus?
9: Troilus, dragul meu!
13: Iubirea mea e atâta de curată că zeii înșiși nu-i găsesc vreo pată. Și totuși, nemiloșii, poruncesc să mă despart de chipul îngeresc.
9: Mă pismuiau iubirea înflăcărată.
12: Ce bine ai găsit pricina, nepoat.
9: E adevărat că voi pleca din Troia?
13: O, zeilor, cumplită-l este voia.
9: Să mă despart de nobilul Troilus?
13: Așa e porunca soartei nemiloase. Ne-a frântându-o sfânta legătură și buzile pe veci ni le desparte. Zdrobite-s jurămintele și moarte. Atâtea mii de jalnice suspine s-au prefăcut într-un suspin cumplit al despărțirii. Timpul a voit o pradă în veci de veci neprețuită. Dă-mi cea de pe urmă sărutare, prohod iubirii de înmormântare.
12: Alteță, se cuvine să vină domnița.
13: Te cheamă ca un duh nemilostiv. O clipă doar și-n dată va veni.
11: N-ai lacrimi pentru mine, vijelie, Simt că-mi pieptul inima se frânge. Te zăbovesc aici.
9: Se cade, deci, Cresida să se ducă printre greci?
13: Nu-i de ales.
9: Cresida îndurerată în tabăra de soartă blestemată. Când ne-o vedea din nou?
13: Credincioasă îmi va rămâne inima țuduioasă.
9: Vorbești în glumă? Cum Cum pot fi altfel?
13: Pe veci te voi iubi cu același zel. Și dacă îmi vei rămâne credincioasă, nu-mi revedea, Cressida mea frumoasă.
9: Chiar te vei înfrunta prin ești multe. Cressida e veșnic, gata să te asculte.
13: Măi înfrății, iubito, cu prăpădul. O mânecă, să porți ca aminte.
9: Iar tu, mânușa asta, cu iubire. Și când ne vom vedea?
13: Le voi ispiti pe străjile Danae. Și la noapte schimbavom iarăși drăgăstoase șoapte.
9: O, zei puternici, să-mi păstrez credință.
13: Dar grecii sunt oameni plini de iscusință, frumoși și iubitori. Mi-e tare teamă că ai putea uita de bună seamă că în fiecare grec pândești un dușman. Să nu te încrezi în vorba măestrită. Să nu te lași de vreunul ispitită.
9: Nu, nu, și crezi că pot să fiu?
13: Nu, draga mea, nu mă îndoiesc de hotărârea ta, dar uneori, când duhul rău din om, ca Eva când culege un măr din pom, virtutea voastră o pune la încercare și cade în ispită fiecare.
14: Alteță, e târziu!
13: O sărutare de despărțire.
14: Frate Dactolus!
13: Iubite frate Paris, urcă sus cu sonii greci, să vină și Eneas!
9: Să-mi fi pe veci, iubite credincios!
13: Iubirea sfântă ți-o aduc prin os. Eu sunt nevinovat ca un copil. Iubirii mele mă închin umil. Nu pun pe aramă pulbere de aur. Credința mi este cel mai scump tezaur. Credința mi este al dragostei prinos. Deviza mea cinstit și credincios.
15: Bine ai venit, viteze viomele!
16: Frailus!
15: Privește pe domnița chezășie lui Antenor. Cuvine se cu ea cu cinste să te porți. Și spada mea de va ajunge să te biruiască, să strigi Cressida și va fi de ajuns.
16: Cressida! Frumusețea de zeiță te apără de orice rău. Domniță, stăpână ești acum pe Diomede. În cinstea lui mereu te poți încrede.
15: Ascultă bine, grecule. Îmi pare că vorbei mele nu-i dai ascultare. Îi lauzi frumusețea fără rost. În Troia eu apărător i-am fost.
13: De nu te porți cu ea cum se cuvine, să știi că atunci te-ai măsura cu mine. Și chiar de-ți stă Ahile într-ajutor, să știi că în luptă dreaptă te om.
16: Nu, principe Troilus, nu se cade să mă înfrunți, căci nu e timp de spade. Va fi cinstită cum mi se cuvine. O vorbă nu-i poruncă pentru mine.
15: Curând ne-am înfrunta în luptă dreaptă.
13: Dă mâna-ți, dragă. Timpul nu așteaptă. Cressida mea frumoasă, la plecare ne vom păstra credința fiecare.
14: E trâmbița lui Hector!
12: Am uitat! De mult se cuvenea să fiu plecat pe câmpul de bătaie!
14: De se pavă e vinovat Troilus!
12: Câtă slavă în luptă Hector azi va câștiga! Un cavaler viteaz, măria ta!
1: Viteze Ajax, ai venit de vreme! De vrei să facem Troia se teme sunați din trâmbiți. La troieni le spune că Ajax azi pe Hector lor răpune.
14: Primește o pungă, vreznic trâmbițaș, și trâmbițează. Apricul vrăjmaș va înțelege și astfel se va teme.
17: Ei, troienii nu răspund.
15: E prea devreme.
1: Nu-i Diomede acela ce sosește cu mândra fica preotului Calhas?
17: Ba, el e. Și atât de plin de fală că parcă-și face intrarea triumfală într-un palat al zeilor.
1: Domniță, în tabără fi binevenită.
17: O datină străbună poruncește cu toții să te îmbrățișăm. Regește.
4: Frumoasă doamnă, bine ai venit. Ahile îți spune acum că e fericit să-ți risipească iarna de pe buze.
17: Și Menelaus, bun venit îți spune.
5: Patrocle te sărut acum și el.
4: Ei, înainte că am obraznic să... Ei.
9: Puternici regi Danai, când sărutați, vă rog să-mi spuneți, voi primiți sau dați?
5: Primim și dăm.
9: Iertare, eu dau mai mult. Să nu-mi cerșiți atunci o sărutare.
2: Sărută Menelaos sau împunge cu cornul lui? Domniță, pe Ulise îl lași să te sărute?
9: La întâmplare.
2: Aștept atunci o altă împrejurare.
16: Domniță, Calhas te așteaptă în cort.
2: Cu buzele, cu ochii, cu obrajii, chiar cu piciorul fața ne îmbie, iar duhul ei ne îndeamnă să-i cinstim un gingaș trup pe care îl dorim.
14: Răspunde acum, trâmbița troiană!
1: Să se zvitești din tabăra dușmană!
5: Slăvite căpetenii! Dar de preț veți da biruitorului Semeț? S-or înfrunta pe viață și pe moarte? Vreți să le facem semn spre-i desparte? Ar vrea să o știe, Hector.
1: Ce dorește?
5: Ce hotărâre luați, el o primește.
14: Așa se poartă, Hector, cu trufie. Se bizuie pe mare vitejie și pe vrăjmaș, îi cam disprețuiește.
5: Ahile singur astfel se rostește? Nu ești Ahile.
14: Ahile? Sau nimic?
5: Vitează în luptă, Hector, și voinic. Dar nu-i trufaș, e doar curtenitor. Cu Ajax nu s-ar vrea biruitor, căci rude sunt de sânge.
14: Cu mirare văd că se înfruntă acum două fecioare.
1: Viteze Diomede, te-ai întors. Te rog să pui la cale cu troianul Eneas lupta dreaptă cu dușmanul. Să hotărâți? Potrivnicii sunt rude, n-ar trebui să-și facă răni prea crude. Acel troian întunecat la față e fiul lui Priam?
2: Din fiii lui e cel mai tânăr, fără de pereche și credincios, oricând și-a dat cuvântul. Vorbește în fapte, dar e scump la vorbă. E greu să se aprindă de mânie, dar când s-a mâniat e foarte greu să-și liniștească mintea învolburată. Troilus îl cheamă și troienii își pun în el nădejdea cum și-o pun și în Hector. Începe lupta!
1: Spadă contra spadă!
14: O, de viteșie, Ajax dă dovadă!
18: Hai, Hector, dormi! Așteaptă-te din somn!
1: Ține bine, Ajax, ca un domn!
18: Opriți! Opriți!
5: Cu spadele vitești!
14: De-abia m-am încălzit! Să mai luptăm!
5: Să aleagă, Hector, noi îl ascultăm!
18: Atunci, destul!
19: Mătușa mea, ție mamă, ești văr cu fiii regiului Priam, iubite Ajax. Nu se cade astfel să ne luptăm pe viață și pe moarte. Ai sânge grec, ai sânge și troian. Ferească zeii milostiv să ajung să te rănesc, făcând să curgă sânge de-al maicei tale ca domnița Troiei, mătușa mea. Te strâng în brațe, Ajax. Vânjoase brațe ai. A nevoie te biruia în luptă dreaptă, Hector. Viteze văr, o Ajax, cinste ție.
14: Îți mulțumesc, viteaz și darnic, Hector. Eu am venit aici să te omor, iubite văr, să capăt mare faimă prin moartea ta, viteze vere, Hector.
19: Nici chiar Neoptolem, cu slava care îi fâlfâie pe coif, nu este în stare să-l biruie pe Hector.
5: Cei de față se întreabă acum ce se mai întâmplă.
19: Ne despărțim cu o caldă îmbrățișare. Rămâi cu bine, Ajax.
14: Îndrăznesc să-l rog pe vărul meu, viteazul Hector, să vină până la corturile noastre.
5: Vă rog, așa că Agamemnon și Ahile pe Hector vor să-l vadă fără arme.
19: Eneas, du-te în tabăra troiană și spune ce s-a petrecut în luptă. Troilus, vii cu mine. Vere dragă, aș vrea să văd oștirea voastră întreagă.
14: Vă întâmpină slăvitul Agamemnon.
19: Să-mi spui, te rog, al fiecărui nume. Pe Ahile singur pot să-l recunosc.
1: Viteaz erou, apărător al Troiei, te întâmpină acela ce dorea să nu mai aibă asemenea dușman. Trecutul, viitorul, deopotrivă sunt presărate numai cu uitare, cu leșuri și cu hoituri risipite. Dar cinstea și credința, negreșit te întâmpină și-ți spun, Bine-ai venit.
19: Îți mulțumesc, slăvite Agamemnon.
1: Bine-ai venit, o principe Troilus.
14: Doi frați, vă se întâmpine doi frați.
19: Cui să-i răspund?
20: E craiul Menelaos.
19: Slăvite crai, aceea ce ți-a fost odinioară, prea frumoasă soață, nu m-a rugat să spun niciun cuvânt.
14: Nu vreau să aud nimic din partea ei.
19: Îți cer iertare dacă te-am jignit.
21: Te-am urmărit, troianule viteaz, cum se cerai pe câmp ostași noștri, pe calul frigian, ca un Perseus. Și adesea te-am văzut cum îi cruțai. Bătrânul Nestor te îmbrățișează, viteze Hector. Vin la noi în cort.
20: Bătrânul Nestor a rostit acestea.
19: Îngăduiem să te îmbrățișez, pomelnic viu al vremilor trecute, tu ce trăiești de atâția zeci de ani cu mâna în mâna timpului amarnic. Te îmbrățișez cu drag, slăvite Nestor.
21: Oh, de-aș putea cu tine să mă lupt în luptă dreaptă, nu prin vorbe numai.
19: Sunt gata să mă lupt, să-ți fac pe voi.
21: Atunci să știi că mâine dimineață, pe barba alba mea, mă lupt cu tine. Căci odinioară, știi, făceam prăpăt.
19: Mă mir, viteze Hector, să te văd în tabăr la noi și lipsa ta să nu se prăvălească în țărnă Troia. Te recunosc, Hristețule Ulise. O, câți troieni și câți danai pierit au din ziua când Casol cu Diomede ai fost trimis de-ai tăi la noi, la Troia.
2: Ți-am spus atunci, preințe care soartă pândește Troia, zidurile ei ce îmbrățișează în înălțime norii s-or prăvăli în șanțurile lor.
19: Nu pot să o cred, căci fiecare piatră ce s-o prăbuși din zidurile Troiei va cere un strop de sânge grec în schimb. Sfârșitul toate, toate le încunună și timpul soarta-n cumpână o ține, el singur va rosti o sânda dreaptă.
2: Troieni și danai o așteaptă. Viteze Hector, nu e timp de vise. Vrei să prânzești în cortul lui Ulise?
14: Ulise, aș voi să iau înainte. Ți-am ascultat trufașele cuvinte, viteze Hector, și ți-am luat măsura.
19: Ah, acesta e Ahile! Și statura, și chipul, și glasul fac dovadă.
14: Ahile sunt, nu-mi cape vreo tăgadă. De parcă ai fi un bun de cumpărat, mă uit la tine, vrednice bărbat.
19: Să știi că în mine sunt și alte haruri decât aceste întrupate daruri.
14: O, zei puternici! Sunt prorociți voi care viitorul tot-l știți. În care parte a trupului troian îmi voi lovi năprasnicul dușman? Răspundeți! Ceruri.
19: Nu e cu putință să-ți împlinească apriga dorință.
14: Ba da, se poate. Cerurile pot.
19: Ai poate al prorocirii har, dar nu-i în trupul tău un loc măcar să nu-l străpun cu sabia. Trufia nu face casă bună cu solia, cinstiți danai. Dar vorba mea prin fapte sunt gata să o împlinesc în luptă dreaptă.
14: Păstrează-ți cumpătul, iubite bere. Pe tine, Ahile, n-am nicio putere să te stilesc să fii cuvincios.
21: Vrei trupul lui să-l aduci prin os?
19: Te rog, Ahile, vino iar la luptă! De când te-ai tras în cort, e întreruptă a vitejiei veșnică plăcere!
14: Cutrezător răspuns, iubite vere! Atunci, mâine iau la luptă parte și ne-am luptat pe viață și pe moarte!
2: Să fim prieteni cea din urmă seară.
19: Dă mâna ta.
1: Cu vorba timpul zboară. Veniți la mine în cort să ospătăm. De 7 ani de vrajbă să uităm. Sunați din trâmbiți fără de încetare. Ne face Hector cinste foarte mare.
13: Slăvitule Ulise, poți să-mi spui pe unde-și are Calhas cortul lui?
2: În cortul lui Menelaos îl găzduiește în seara asta. Îl sărbătorește pe Diomede, care e cuprins de un fior de dragoste nestins de când la noi Cresida a sosit.
13: La cortul lui pot fi călăuzit?
2: De bună seamă. Dar te rog să-mi spui, nu-și plânge vreun troian iubita lui?
13: Acela care rana și-o arată nu poartă în piept o dragoste curată. Era iubită și iubea și ea, dar soarta uneori opiază rea.

0: Cu vin grecesc voi face în astă seară să-l fiarbă iarăși sângele din vine. Patrocle, să le dăm o cină rară.
1: Uite-l pe Tersit.
0: Ciocară, pismașule, tu cel schilot din fire, de unde vii? Nu ne aduci vrăștire.
2: Icoana tot ce ești, a celor care le plac nespus neghiobii din născare, poftin, ți-aduc acum o scrisoare.
0: De unde stârpitura?
2: La Troia, la tângule, uscatea-n nevoia. Și ciuma, și holera, și sfânția, și lepra, racul, optica, prostia, damblaua, drângi și pântecăraia, bardă-n flăcă, frunzi, ca păpaia.
3: Cum îți îngădui nemernic, pismașești, să ne blestem în halul ăsta?
2: Nu, nu, nu, nu, că s-a supărat Patrocle acum. Nu vezi că nu ești altceva decât un păcătos de țânțar, o bat jocul la firie?
3: Ia mai câte dracului butoi de fiere.
2: Ou de sticle de ce ești, nu te...
0: În scrisoarea aceasta îmi schimbă hotărârea. Regina Troiei, vrednica Hecuba, a trimis-mi mea un dar și o rugăminte din partea Polixenei, fiica ei, și încerc să-mi țin cu cinste jurământul. Nu vreau să-l calc, chiar dacă pierd Danaei, îmi voi păstra întocmai jurământul. Hai! Hai, Tersit, să ne ajut să punem masa.
2: Da?
0: De multă vreme nu mi-a scris mireasa.
2: Dacă nerozii ăștia doi nu ajung să se smintească din pricină că au sânge prea mult în vine și minte prea puțin în scăfârlie, nu știu ce să spun. Dar dacă se smintesc din pricină că au prea multă minte și prea puțin sânge, să știți că mă fac vraci de nebuni. Ia, gândiți-vă la Agamemnon. Nu-i un flăcău prea cinstit, măcar că-i cam plac potârnichile tinere, dar minte nu are nici cât clei în ureche. Că despre pacul ăsta de frate său, care e aidoma cu Jupiter când se prefăcuse în taur și purta coarnele, ce naiba să mai spun? Numai Menelao să nu fiu, pot să fiu și păduche de spital, numai Menelao să nu fiu! Na, că vin toți neghiobii cu torțe și trâmbițe!
4: Ne-am rătăcit!
5: Nu, acolo este cortul!
6: Achille, vine în chip de călăuză!
0: Bine ai venit cu grecii, scumpe Hector!
4: Rămâi cu mine, principe troian! În fruntea străjii, Ajax te păzește!
5: Vă mulțumesc la toți, preavrednici crai!
2: Auzi cum le spune vrednici, de ce naiba nume să curețe privățile?
0: Bătrânul Nestor n-a rostit o vorbă. Aș vrea un ceas să-i țineți de urât lui Hector, Nestor și cu Diomede.
7: Nu pot, slăbite, pricină însemnată, nu vreau să scap prilejul. Noapte bună!
8: Troilus, urmează-i torța. Merge către cortul lui Calhas.
7: Mulțumesc.
5: Deci, noapte bună!
2: Na, acum și Diomede asta. Ce mai viclean, ce fățarnic, un ticălos fără de pereche. Cum deschide priscul și începe să păgăduiască ca o potaie care adulmecă vânatul. Dar în ziua când va ajunge să țină cuvântul, asta trebuie să o descopere vreun cititor în stele. Se spune că s-ar fi dat în dragoste cu o târfă pe care a adus-o de la Troia și pentru asta s-ar fi mutat în cortul vânzătorului ăluia de Calhas. Ia să-l urmez. Peste tot numai desfrâu, toți plăcării ăștia, toți ca niște cerbi când îi apucă boncănitul.
7: Hei, cine e în cort? Calhas, ia spune-mi, Cresida, unde este?
9: Vine îndată.
8: Rămâi acolo, principe Troilus, căci torța lor nu bate până la noi.
7: Cresida mea se duce drept la dânsul.
9: Cresida!
7: Ia spune-mă, ce s-a întâmplat?
10: Îți spun, iubite strajele, la ureche.
7: Deci, iute, s-au mai împrietenit.
8: Îți cântă îndată orice melodie.
7: Și orice om să cântă o poate face, căci orice melodie ei îi place.
9: Îți vei aduce aminte?
10: Negreșit.
9: Și eu, de asemenea, ți-am făgăduit.
7: Dar ce anume?
8: Taci!
10: Sunt amețită. N-aș vrea să cad vicleanul în ispită.
7: Ce ticăloasă! Ce mironosiță!
9: Atunci, pe mândra ta, Cosiță, de nu te ții acum de cuvânt?
10: Ce vrea să fac? Au fost doar vorbe în vânt.
2: De ce viclenie femeiască trage zăvorul ca să se deschidă poarta?
9: Ce mi-ai jurat că ai să-mi dăruiești?
10: Te rog să nu mă ispitești. Ești grec frumos, dar cerem tot ce vrei, Doar asta nu.
9: Deci nu mai am temei să zăbovesc. Adio!
10: Diomede!
9: Rămâi cu bine, nu te mai pot crede.
10: O vorbă doar în taină. Mai aproape.
11: Nimic acum nu poate să mai scape.
12: Ești scos din fire, principe, te rog să vii cu mine. Clipa e de moarte.
11: Privește!
12: Nu, hai să plecăm departe.
11: Vreau să rămân.
12: Asta. Pe iad și pe furtună, îți jur că ta.
9: Adio, noapte bună.
10: Te-ai supărat?
11: Și mi-a jurat credință.
10: Aș vrea să-ți împlinesc orice dorință.
9: Dă-mi un zălog de dragoste, mai bine.
10: Mă duc să-ți caut unul.
11: Ai jurat. Îmi ies din fire, parcă-s fermecat.
10: Poftim zălogul acesta, Diomede.
11: În jurăminte, cine s-o încrede?
10: Privește bine mâneca. Și apoi... Oh, cum m-a iubit. Dă-mi înapoi.
9: Dar cui ai?
10: Din nou, acum a mea. Să nu mai vii la locuința mea în altă seară.
11: La țăță, bine.
9: Vreau mâneca asta de la tine. Hai, hai, hai, dă-mi.
10: Vrei să o ai neapărat? Iubitul meu, în înghețatul pat, mânușa mea cu lacrimi o stropește, cum fac și eu cu acest delog. Oprește, nu căuta să-l smulgi, nu-i faptă bună. Îmi smulgi cu el și inima împreună.
9: Dar inima mea ai dat-o, se cuvine să-mi dai zălogul, dă-mi.
10: Îmi ușine, îți dau ceva în schimb de bună seamă.
9: No, no, no, vreau zălogul ăsta. Cum îl cheamă?
10: Ce-ți pasă ție?
9: Numele, mi spui?
10: N-ai să întreci nici când iubirea lui. Poți să-l păstrezi acum că l-ai luat.
9: Dar numele?
10: Pe Diana m-am jurat să nu-l dezvălui.
9: Mâneca, îl pun-o pe coip, s-o vadă și să se răzbune.
11: Băi, pun-o chiar și pe cornuț blestemat, îl smulg și te omor neapărat.
10: Mai vrei ceva? Cuvântul nu-mi-l țiu.
9: Rămâi atunci cu bine, e târziu.
10: Nu pleca. Te mâni fără rost, orice ce-aș spune.
9: Uite tot ce-a fost, păstrează tot ce mi-ai făgăduit.
2: O să te mulțumească însutit, ce târfă, va!
9: Și când mai pot să vin?
10: Să vii când vrei. În suflet simt un spin.
9: Iubito, până atunci, noapte bună.
10: Să vii când vrei, te rog. Ce minunată lună. Troilus, drag, rămâi pe veci cu bine. Un ochi e încă țintit spre tine, dar celălalt cu inima împreună se îndreaptă către altul. Ce nebună e soarta noastră! Orice privire în minte zămislește o pornire spre dragoste. Femeia nu-i cu minte când ochii cărmuiesc sărmana minte.
13: A spus destul pe Eros blestemându-l. Pe mine m-a făcut o târfă gând.
12: Să mergem, prințe, da. De ce mai stai?
13: În suflet vreau să-mi pot întipări orice cuvânt s-a spus acum aci. Dar dacă aș spune cum s-au înțeles, cred că aș minți un adevăr sățes. În inimă credința mi-e întreagă. Credința în ființa cea mai dragă statornică rămâne. Nici icoana vederii și auzului nu poate să-mi biruie dorințele curate. Mi simțurile Evea mincinoase și te-au bârfit, Cresida.
12: Ce frumoase închipuiri, de vrat.
13: N-a fost ea.
12: Ba ea a fost.
13: Închipuirea mea, ea m-a făcut să-mi ies din minți în pipă.
12: Cresida a fost aici acum o clipă.
13: Nu, nu-i adevărat. Ar fi păcat pentru femei, dar fi adevărat. Pe cinstea maicei mele se cuvine să facem o femeie de rușine? Să facem o icoană a femeii din Cresila să ne păzească zeii? Nu, n-a fost ea.
12: Dar, principe, ia seama cum poate să ne pângărească, mamă.
13: Nu, n-a putut să o facă, n-a fost ea.
2: Nu, vede ce am văzut de legea mea.
13: N-a fost Cresida, nu pot să o cred. A fost Cresida al lui Diomed. Un suflet de se ascunde în frumusețe n-a fost al ei. Credințele semețe din suflet avântate și de zei nu sprihănite în ființa ei. Da, Cresida îmi e la fel de dragă, căci i-am jurat credința mea întreagă. Și mâneca de mine dăruită eu îi smulge-o cu o putere întreită lui Diomede mâine în bătărie, chiar dacă poartă zaua lui Vulcan. Va ști ce poate paloșul troian.
12: N-ai face rău să-i pedepsești de sfânt.
13: Cresida mea, n-ai fost necredincioasă. Minciuna cea mai neagră, rușinoasă, nu s-ar putea semui cândva, Cresida mea, cu necredința ta.
12: Stăpânește, principe, mânia. În tabără s-a încheiat solia.
9: Hai, principe, căci Ajax te așteaptă.
2: iar Hector gata-i pentru o luptă dreaptă.
11: Rămâi cu bine, vretnice Ulise, și tu, Cresida. Sarbedele vise se spulberă, dar mâine mă voi bate cu Diomed la poale de cetate.
12: Din tabără să te călăuze.
11: Rămâi cu bine, mult îți mulțumesc.
2: Grozav, grozav, aș vrea să-l întâlnesc acum pe ticălosul ăla de Diomede. Cum i-aș mai croncăni apeire ca un corb dacă m-aș apuca să-i pomenez lui Patrocle ceva de târfa aia sosită aici în tabără la noi. În stare neghiobu să-mi dea orice ce i-aș cereau. Nici papagalul nu se nebunește după lune pe cât e stârnit caragiosul ăla de femei ușoare. Ah, desfrâu, desfrâu peste tot, numai războaie și destrăbălare. Nu s-a mai schimbat lumea nici măcar cu o iotă. Lua iar dracului pe toți și arde iar pe toți focul.
14: Când stăpânul meu disprețuiește ce-l sfătuiește biata Andromaca, să nu te duci la luptă, scoate-ți zaua.
15: Nu mă silii să nu-ți ascund dorința, voi căuta în luptă biruința.
14: Mă încred în vise, azi e zi cumplită.
15: Destul!
14: Nu, nu! O sora mea iubită, în duple căl, cu platușa pe piept de luptă e gata. Nu e înțelept să lupte azi, căci am visat prăpăt și acum e plin de sânge orice văd.
16: Adevărat vorbești!
15: Sunați din trâmbiți!
16: Nu, frate drag, pe zeii toți din cer!
15: Dar am jurat să plec la lupta astăzi!
16: Se poate, însă zeii nu ascultă de jurăminte fără rost. Mai bine le aduci prin os nevrednic pentru ei.
14: Înduplecă-te! Ceea ce e drept nu poate fi de zei nesocotit. Alvinter cine fură și apoi din cea furat în parte și pomană s-ar cuveni să fie mântuit.
16: Iar jurământul este îndreptățit când l-ai făcut în slujba cauzei drepte. Ascultă, Hector, vorbele înțelepte.
15: Destul! Acum e cinstea mea în joc. La viață ține orice om. Învață că cinstea mi este mai presus de viață. Troilus! Vii cu mine iar în luptă!
14: Te rog să-ți chem părintele Cassandra. El poate să-l înduplece pe Hector.
15: Te rog să scoți armura, dragă frate. Ești fraged încă. Stai, stai și nu te bate. Pe mine mă îndeamnă vitejia și în luptă îmi voi apăra moșia.
3: Păcatul-ți, Hector, e mărinimia. Mărinimos e leul, nu și omul.
15: Crezi că e păcat să-mi cruți dușmanii luptă?
3: Eu cred că da.
15: Vitejii sunt miloși.
3: Nu, dragă frate, mila e un har al celei care ne-a adus pe lume. Când ne încingem platoșa de zale, ne încalecă pe spadă răzbunarea cu pinteni aprigi, nu cunoaște mila.
15: Gândești ca un sălbatic.
3: E război!
15: Aș vrea să nu te duci la luptă astăzi.
3: Dar cine mă împiedică? Nici soarta, nici datoria, nici slăvitul Marte, chiar dacă îmi dă porunci să stau acasă. Nici Priam, nici Hecuba în genunchi cu ochii lacrimi, nici chiar tu, o frate. Chiar dacă ai vrea să mă oprești cu spada, nu m-ați putea opri să merg la luptă. Doar moartea ar putea să mă oprească.
16: Cuprinde-l, tată, în brațele bătrâne, căci Hector este cârja ta, stăpâne. De lași să plece sprijinul cetății, va fi ucis în luptă. Troia piere!
17: Stai, Hector, nu te duce. Andromaca și maica ta Ecuba te-au visat căzut în luptă. Sora ta Cassandra prorociște mari nenorociri. Eu însumi cred că de prorociri se cade să ascultăm. E o zi cumplită să nu te duci la luptă, fiul meu.
15: Eneas a plecat. Mi-am dat cuvântul mai multor greci în luptă să-i înfrunt. E cinstea mea în joc, iubite tată.
17: Nu te vei duce.
16: Să nu-i îngădui, tată.
14: Nu te rog.
15: Nu-mi place, Andromaca, să te porți în chipul acesta. Lasă-ne, te rog.
3: Smintit asta veșnic crede-n vise. I-a scos din minți pe toți.
16: Iubite Hector, te duc atunci cu bine către moarte. Te văd în luptă, copleșit de răni. Ce galben ești la față, curge sânge. Ascultă cum bocește Ilionul. Ascultă-o pe Hecuba cum bocește. Ascultă-o pe Andromaca rătăcită cum plânge moartea mândrului ei soț. Restriștea, groaza, teama, deznădejdea se împletesc smintite să rostească. O, Hector, Hector a pierit în luptă.
3: Ai pierdici.
16: Adio, dragă Hector, în fumurata ta înverșunare, cetatea noastră o duce la pierzare.
12: Par tulburat, iubitul meu părinte. Te duci și îmbărbătează pe troieni. În fruntea încercaților oșteni vom birui și astăzi.
15: Scump părinte,
17: mă rog de zei să vă binecuvânte.
15: Începe lupta.
3: Diomed, așteaptă! Vreau mâine ca să-ți smulg în luptă dreaptă!
18: Austroilus, ai surzit cumva?
3: Ce vrei?
18: Nu vezi? Ți-a scris nepoata mea!
3: Dă-mi-o să o citesc! Doar vorbe, vorbe, vorbe!
18: Viclenie! Nici un cuvânt din suflet isort!
3: Plutiți! Plutiți pe vântul mohorât. Cu amăgiri iubirea mi-o hrănește, dar trupul ei pe un altul ispite.

0: grozava vreau să fiu de față la înfruntarea lor. S-ar putea că neghiobul ăla de troian, îndrăgostit cum se află de târfa aia din tabăra noastră, să nu îi izbutească să-i smulgă mâneca bolului lui lalt, grecul ăla ticălos și desfânat de Diomede, așa că acesta s-ar duce să-și întâlnească târfa. Ia, ia, ia, aha, ia te uită, ia te uită că vine, vine omul cu mâneca și ăla de-o poartă și ăla de-a dat-o.
1: Să nu fugi, Diomede, chiar vei trece în not prin Styx și tot am să te prind.
0: Eu? Fug din calea ta? Voiam să caut un loc de luptă nete, fără gloate. Păzește-te! E locul nimeni!
1: Să-ți aperi târfa în luptă! Îți voi smulge cu spada abia ta mânecă! La luptă! Tu cine ești, mă, grecule? Ești vrednic să fii potrivnic apregului Hector? Ești om cinstit? De neam ales?
2: Nu, nu, nu, Hector, nu, eu sunt un nemernic, sunt un ticălos, o înjabră puteroasă pentru tine, nu?
1: Te cred și am să te cruți, poți să trăiești.
2: Îți mulțumesc, îți mulțumesc, să crezi tot ce ți-am spus. Dar dar arciuma în tine pentru spaima pe care am tras-o, naiba să te ia. Dar unde sunt? Unde sunt din povnicii găsitei? S-au înghițit, se vedea amândoi unul pe altul. Măi, ce minunăție de sfrâu pe el râsul când stropește.
0: Mă duc, mă duc să văd ce s-a întâmplat cu el. Mă duc să văd.
3: Băiatule,
0: da,
3: băiatule,
0: hai.
2: Ce ia calul lui Troilus?
0: Troilus?
2: Și du-l în dar, da, din partea mea, Cristinei. Da. Îi spui că sunt robul ei și că în luptă i-am copleșit iubitul ei troian. Sunt cavalerul ei și port credința.
0: Sunt cavalerul ei și port
2: credința. Ia calul.
4: L-a luat prins pe Dorieus! Patrocle e ucis sau poate fi prins! Iar Falamate s-a și greu rănit. Săgetătorul aprig înspăimântă pe toți ostașii noștri. Diomede pierim cu toții! Intră iar în luptă!
5: Ostași, să-i duceți leșului Patrocle la fortul lui Ahile, să-l privească și Mercul cel de ghiop, drufașul Ajax!
4: Curaj! Curaj, slăvite căpetenii! Ahile își pune platoșa și plânge și blestemă și cere răzbunare. Îl înfierbântă moartea lui Patrocle și leșurile războinicilor lui, uciși în Mirmidon, măcelăriți de Hector, care i-a ucis lui Ajax, un bun prieten. Ajax vrea să lupte și cu Troilus, care luptă astăzi, a săvârșit minuni de vitejie. Când dă nevală, când se dă înapoi, viteaz și ispusit în tot ce face, potrivnică ne este astăzi soară ta.
6: Hei, lașule Troilus, uite-l coro!
5: Venim și noi în luptă după voi!
2: Prin moartea lui te-ai răzbuna, copile.
6: Troilus, hai, arată-te la față!
0: Eu îl caut dinți de dimineață.
1: Ce vrei să-i faci?
0: Vreau să-i crestez tu fia.
1: Nu chipzuim noi singuri bătăria.
6: Hei, Diomede! S-a umplut paharul. Dă-mi înapoi, îndată armăsarul.
0: Ha, ai venit, Troilus.
1: Pentru mine lupt eu întâi. De mor.
0: Te las pe tine!
1: No, Ajax! Mie mi-este hărăzit!
6: Mă lupt cu amândoi! Hai! Nex, mintit!
1: Yeah! Yeah! Lupți ca un leu, Troilus, dragă frate!
6: Cu tine, Hector!

0: astfel mă voi bate.
1: Nu vrei să te odihnești?
0: Disprețuiesc năravul de curtean cavaleresc, dar armele nu sunt încă pregătite. Țizlinele de foarte osândite. Mai ai câteva clipe de trăit. Poți până atunci să lupți nestabilit.
1: O, de-aș fi știut pe Ahile că-l înfrunt mi-aș fi cruțat puterile mai mult. Troilus, spune-mi ce s-a întâmplat.
2: E prins Eneas. Ajax l-a înfruntat. Dar n-am să-l las. Mai bine îmi dai o soartă, o moarte vie, nu o viață moartă.
1: Hai, grecule, ce platoșe frumoasă. Vrei să-ți o smulg? Cum? Fuge și mă lasă, fricoasă fioară. N-am să-i fac pomană. Vreau să-l destui de urita plană.
0: Mirmidon, veniți cu toți la mine. Nu vă luptați, vă spun, cu oricine. Cu Hector doar, viteazul sângeros. Vreau să-i străpungeți trupul păcătos, făcându-i astăzi faima de ocară. Viteazul Hector trebuie să moară.
3: Mișelule, ți-am câștigat armura cu prețul vieții tale. Ce căldură. Să-mi trag suflarea. Să-mi smeni de luptă. Așa. Să-mi scot acum și coiful și armura.
4: Privește, Hector!
5: Cum?
4: Soarele apune. Amurgul crunt e gata să încunune cu moartea ta porunca sfintei soarte. Hai, Hector! Pregătește-te de moarte.
3: Sunt fără arme, grecule.
1: Așteaptă!
4: Cu Hector nu încap pe luptă dreaptă. Loviți, vitej! Cu Hector mă spună pe veci mândria Troiei să aură! Hai! Hai, Mirmidon! În prea slăvite zile l-am frânt pe Hector, vrednicul Ahile!
3: Balaurul amurgului se lasă pe paziștea cumplită sângeroasă. De carul meu, legați-i trupul gol. Cetății lui voiesc să-i dau ocol.
6: Noastră nu ne-am odihnit.
1: Ucis e Hector.
6: Zeii ne păzească.
1: Ahile a început să se rotească pe carul său, cu leșul lui legat în jurul Ilionului turbat. O, ceruri, revărsați-vă mânia pe Troia noastră. Faceți vijelia să nimicească totul fără milă. De o viață de învinși ne este silă.
6: Îi faci pe toți curajul să și-l piardă.
1: Dar nu le cer să fugă, nici să-și ardă cetatea. Însă Hector a căzut. Cine poate face cunoscut pieirea lui slăvitului Priam? Îl va boci întregul nostru neam. Ai fost un laș, Ahile. L-ai ucis prin mișelie.
3: Astfel i-a fost scris. Să ne îngropăm ostașilor eroi la temelia zidurilor Troi.
1: Troilus! Ascultă-mă, Troilus! Un cuvânt!
4: Piei! Cel mai păcătos de pe pământ!
1: Hai, Piei, mijlocitor nerușinat, și numele să-ți fie blestemat! Strașnic leac pentru suferințele mele. O, lume, lume, iată cum sunt răsplătiți cei ce urmăresc binele altora. Voi, toți mijlocitori și codoși, cum vă măgulesc toți aceia care au mare nevoie de voi.
5: se face oare că au atâta nevoie de noi la început și pe urmă, după ce le-am făcut pe plac, se uită la noi cu scârbă? Mi se pare că s-au făcut niscaiva stihuri pentru a lămuri treaba asta. Ia să vedem cum sună.
7: Cum bâzie albina de plăcere când are în pântec ac și multă miere. Dar cum de-o-n țep în coada ei bogată s-a dus și mierea și plăcerea toată. Vă rog să cumpăniți mișlocitori aceste stihuri, dacă vreți comori. Eu știu că n-am pe lume vreo comoară și în curând Pandarus va să moară. Diata mi-o făcui, de bună seamă că v-aș citi-o, însă este teamă că fluieră vreun om al stăpânirii. Vă las la toți icoana amintirii.

0: Ați ascultat Troilus și Cresida de William Shakespeare, traducere și adaptare radiofonică de Dan Alăzărescu, redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Troilus, Adrian Pintea; Cresida, Mariana Buruiană; Agamemnon, George Constantin; Ulise, Mircea Albulescu; Pandarus, Constantin Dinulescu; Tersites, Virgil Ogășanu; Nestor, Corado Negreanu; Ahile, Gelunițu; Ajax, Nicolae Iliescu; Patrocles, Mihai din Vale; Priam, Constantin Codrescu; Hector, Emil Hosu; Cassandra, Maya Morgenstern; Andromaca, Mirela Gurea; Diomedes, Dan Condurache; Eneas, Sorin Gheorghiu; Menelaos, Ion Pavlescu; Paris, Răzvan Ionescu; Helena, Carmen Ionescu; Alexander, Boris Petrov; Calcas, Cicerone Ionescu; prologul, Florian Pitiș. În alte roluri, Aurelian Georgescu, Dan Bobe, Petre Dinuliu, Gheorghe Pufulete, Marius Florea. Asistența tehnică, Paula Radu și Eugenia Slate. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fost odată un împărat sărac, care avea un fecior și 3 fete. El lăsă cu limbă de moarte ca feciorul său să mărite fetele, dar să nu uite cui le dă. Oricine ar veni la împărăție, ziua ori noaptea, să le dea pe rând. Acum, într-o seară, după moartea împăratului, stăteau câte 4 la masă și vorbeau de trebile împărăției. Când deodată se lăsă ca din senin o negură deasă, iar feciorul de împărat zise către soră sa mai mare să iasă și să vadă ce este. Dar cum ieși afară, pâcla o luă și se duse cu ea unde nu se știe. Fratele și surorile celelalte se mirară de așa întâmplare. A doua seară, tot la vremea mesei, veni o negreață de ciori care se lăsară pe curți atât de multe că nu aveau loc. Atunci feciorul de împărat strigă la sora cea mijlocie să iasă afară și să vadă ce este. Ciorile o luară și se duseră cu dânsa. A treia seară se strâni un vuiet grozav și o vântoasă năprasnică veni. Feciorul iar trimise pe sora cea mai mică să vadă ce este, dar vântoasa o luă și se duse cu dânsa. Rămânând singur și pustiu, feciorul de împărat s-a întristat mult și l-a prins o jale grozavă și un dor de surorile lui. Se hotărâ atunci să se ducă după ele să le găsească. Își luă în mână un buzdugan și purcese pe cale. Dar tot mergând el așa, numai ce-și luă seama că nu și-a încercat puterile niciodată să vadă cât a razvârlit de departe cu buzduganul. Aruncă buzduganul înainte și izbi pe o babă care mergea la apă. Baba îl blestemă cu foc zicându-i:
1: Ioane, Ioane, să nu-ți iasă sufletul din oase până ce nu te-ai bate cu câmpan verde și frumos și nici odihnă să n-ai până atunci.
0: Auzind așa blestem, se mâhni Ionică, feciorul de împărat, și părăsi calea surorilor, luându-se după câmpan verde și frumos. A mers el mult prin pustietăți nestrăbătute, îndepărtări nemai văzute de firea omenească, și a ajuns la niște codri mari și bătrâni. Când a intrat în codru, s-a înnoptat. Tot mergând așa pe dibuite, numai ce văzu o zare de foc care pierea și iar se ivea. Cu gândul că acolo o fi câmpan verde și frumos, ajunse la un foc mare de 3 stânjeni de lemne care ardea cu niște vâltori cât casa. Împrejurul focului era încolăcit de 3 ori un balaur.
2: Bună vremea, boieri mari!
3: Dar ce vânt dușman te-a împins pe aici? Unde n-a ajuns nici picior de om pământean până acum, a?
0: Feciorul de împărat își spuse păsul, apoi întrebă pe balaur dacă nu cumva are vreo știință unde să lășluiește câmpan verde și frumos. Balaurul zise că a umblat lumea și în lungiș și în curmeziș, dar de numele ăsta n-a mai auzit.

0: împărăția mea, că poate o știu vreuna.
1: Și balaurul a șuierat odată și a început să curgă o gloată mare de ligioane mari și mici care erau sub stăpânirea lui, dar niciuna din ele n-a avut vreo știre despre câmpan verde și frumos. Atunci balaurul îl îndreptă pe Ionică, feciorul de împărat, la fratele lui îl mijlociu. Ducându-se pe cale, Ionică numai ce vede un lup cu un picior rupt și vru să se repeadă cu baltagul în el ca să-l omoare. Dar deodată auzi cum lupul îi zise cu glas omenesc:
0: "Mă, Ioane băiete, nu mă ucide, ci mai bine leagă-mi piciorul în lopățele și mă unge cu un soare, că vreodată ți-ai prinde și eu bine."
1: Feciorul de împărat făcu așa cum grăi lupul și apoi auzi Dihania zicându-i:
0: "Mă, când te-ai gândit la mine, să știi că sunt lângă tine."
1: Tot mai mergând el pe cale, întâlni o cioară cu aripa ruptă. El vrut să o omoare, dar cioara îl rugă tocmai ca lupul să-i dea o mână de ajutor să-i lege aripa, că i-o fi spre folos. Ionică făcu așa și pasărea îi mulțumi zicând:
2: "Când te-ai gândit la mine, o să fiu lângă tine." Cra, cra.
1: Apoi purcese iar feciorul de împărat și merse, merse până ce se făcu noapte într-o pădure uriașă. Acolo, departe de tot, zări o ricărire de foc și se îndreptă spre ea. Când ajunse, văzu un foc mare de 6 stânjeni de lemne, iar în prejurul focului un balaur înfricoșător era încolăcit de 6 ori. Dacă ajunse acolo, Ionică grăi:
3: "Bună vremea, mici copii!"
0: "Mulțumim, dumitale băiete, de te-a învățat cineva, bine ți-a prit, de-ai fi făcut de capul tău, bun cap ai avut, că de nu ziceai așa, te mâncam."
1: Pasă-mi-te că pe băiat îl învățase balaurul din tâi.
4: "Dar ce vânt te-a aruncat pe aici? Că prin partea asta nici o pasăre cerească nu poate viețui. Dar-mi-te, om pământean."
1: Feciorul de împărat îi povesti totul. Apoi îl rugă să-i dea vreo știință despre câmpan verde și frumos. Dar degeaba. Nici balaurul, nici potopul de viețuitoare pe care l-a chemat n-au știut nimic. L-a îndreptat însă la fratele cel mai mare. Pe acela l-a găsit împrejurul unui foc de 12 stânjeni, încolăcit de 12 ori. Balaurul l-a întrebat, ca și ceilalți doi frați, ce caută. Apoi, aflându-i păsul și neștiind nimic despre câmpan verde și frumos, a chemat și el viețuitoarele de sub stăpânirea lui. Dar niciuna n-a fost în stare să-i dea vreo lămurire. Atunci balaurul zise:
0: "Ei, băiete Ioane, de acum să mai stai nițel, până voi mânca."
1: Și aduse 6 buți cu vin, 6 care de pâine și 6 potârnichi grase. Apoi zise feciorului de împărat:
0: "De nu m-ai sătura cu toate astea, am să te mănânc și pe tine."
1: Pe când stătea la masă, veni un ciocârlan șchiop. Balaurul îl întrebă de ce a întârziat așa.
5: "Să-mi iertăciune, măria ta, dar am fost cale îndepărtată."
0: "Dar de câmpan verde și frumos n-ai auzit?"
5: "Cum să n-aud? Căci chiar de la grajdul lui am pornit, unde unul din argați m-a lovit cu măturoi peste picior, că de-aia sunt șchiop."
1: Balaurul atunci îi porunci numai decât să ia îndată pe Ionică și să-l ducă tocmai acolo. Dar ciocârlanul se văita că e șchiop și nu poate să-l ducă. dar porunca era neclintită. Când a fost să plece, Balaurul a chemat la o parte pe feciorul de împărat și i-a zis:
0: bagă de seamă să nu te înșele, că el are să te ducă până la o apă lată, de unde se văd seraiurile lui Câmpan verde și frumos, ca o stea numai, și o să vrea să te lase. Dar tu să spui că nu le vezi deloc când ți le-o arăta. Și atunci are să te ia sub o aripă, are să te suie în înaltul cerului și are să te lase pe pământul lui Câmpan verde și frumos.
1: Ionică mulțumi Balaurului pentru povețe și pentru ajutor și porni cu ciocârlanul la drum. Tot mergând așa pe cale, găsiră o mreană pe care o azvârlise un val pe uscat și se zbătea de moarte săraca. Ion vrut să o prindă și să o mănânce, dar ea îi zise:
6: băiete Ioane, nu mă omoră! Carna mea îi căiască și n-ai să alegi nimic din ea. Du-mă la baltă, du-mă la baltă și ți-o-i prinde vreodată bine.
1: Feciorul de împărat așa făcut. Apoi porniră iar înainte până ce ajunseră la o apă mare. Ciocârlanul arătă în partea cealaltă seraiurile lui Câmpan verde și frumos. Băiatul Ion spuse că nu le vede. Atunci ciocârlanul îi șterse o palmă și îl luă sub aripă, înălțându-se cu el în slava cerului, și apoi îl lăsă pe pământ. Ajungând la Câmpan verde și frumos, îl găsiră dormind în leagă. Se culcă lângă dânsul și feciorul de împărat. Când s-au sculat amândoi deodată, Câmpan verde și frumos l-a întrebat:
4: să ne luptăm, în săbii să ne tăiem, ori să ne prindem frați de cruce.
3: Dar mai bine ne prindem frați de cruce.
1: Și au vețuit amândoi la olaltă, în pace și bună înțelegere, vreme îndelungată, până ce, venindu-i vremea lui Câmpan verde și frumos să se ducă la biserică, într-una din zile chemă pe fiul de împărat și îi zise:
4: frate Ionică, uite toate cheile de la toate odăile. Să umbli prin toate, numai în fundul casei, la ușa care e legată cu un tei și cu un curmei, să nu umbli, că de amândoi o fi rău.
1: Feciorul de împărat umblă prin toate odăile și când ajunse la ușa legată cu un tei și cu un curmei, se întrebă ce să fie. Intră și acolo și văzu că în mijlocul odăii era legat un stâlp de fier, iar de stâlp era legat un zmeu de tatălui Câmpan verde și frumos. Când îl văzu zmeul pe băiat, grăi:
7: dă-mi o cofă de apă să beau, că mult bine ți-o-i face.
1: Feciorul de împărat, milos la inimă, i-a dat. Pe urmă, zmeul i-a mai cerut încă una. Băiatul i-a duse cam cu grijă. Cum a băut zmeul apa, s-a scuturat odată și a fărâmat stâlpul de care era legat și s-a dus de s-a culcat în leagănul lui Câmpan verde și frumos. Când a venit Câmpan, nu mai știa de ciudă văzând pe zmeu în leagăn și a priceput că de la feciorul de împărat i-a venit necazul. Când s-a trezit zmeul, a ieșit afară și a săpat o fântână în deal și alta în vale. Cea din deal seacă răspundea la cea din vale. Apoi luă două cofe de fier și puse pe Câmpan verde și frumos la canon, să care apă din fântâna din vale să umple pe cea din deal, iar pe feciorul de împărat îl puse herghelegiu. Așa trecură multe zile pline de amar și de trudă. Dar într-o zi, feciorul de împărat, vrând să scape pe Câmpan verde și frumos de la canon, alese doi cai buni din herghelie, se duse la dânsul și îi zise:
3: măi, Câmpan verde și frumos, mergi cu mine?
4: Merg, cum să nu merg?
1: Apoi încălecară pe cai și plecară. Dar calul zmeului nechezănă prasnic în grajd. Zmeul îl auzi și îi grăi:
0: câinii carnea să-ți mănânce, ciorile sângele să-ți bea, de ce nechezi așa? Au n-ai ce bea și ce mânca?
8: Ba am, stăpâne, și prea am, dar feciorul de împărat ți-a furat pe Câmpan verde și frumos.
0: Am vreme să cânt un cântec, să joc, să beau o cafea, să trag un ciubuc și să ajung din urmă pe Câmpan Verde și Frumos?
8: Ai și prea ai!
1: Zmeul cântă un cântec, îi trase un joc, bău o cafea, trase un ciubuc și încălecă pe cap. Într-o clipită îi ajunse pe fugari și i-a duse la locurile lor. Apoi îi zise lui Ionică, feciorul de împărat.
0: Vezi, să nu mai faci a doua oară asta, că nu te mai iert.
1: După o bucată de vreme, feciorul de împărat alese doi cai și maiuți, luă pe Câmpan Verde și Frumos și începură să gonească. Dar zmeul îi ajunse și de data asta. Pe feciorul de împărat îl tăie în bucăți, iar pe Câmpan îl aduse la o sândă. Pe când trupul ciopărțit al lui Ionică zăcea în mijlocul drumului, veni un cârd de ciori, luară din el fiecare câte o bucățică în cioc și se duseră acasă la stăpâna lor. Acum, la una se nimerise degetul cel cu inelul și fiind aproape de fereastră, o văzu pe stăpâna lor, ciocănind în inel. Stăpâna ciorilor atunci ieși iute afară, căci cunoscuse inelul lui frate său. Pe urmă, întrebând cioara unde a găsit inelul acela, îi zise să îl dea ei. Cioara spuse că l-a găsit pe pământul lui Câmpan Verde și Frumos. Atunci stăpâna lor, de grabă a trâmbițat de s-au strâns toate ciorile, poruncindu-le să aducă toate bucățile de carne și ciolanele, ba să se ducă să soarbă și sângele din pământ. Ciorile, cât te-ai șterge la un ochi, au adus toate bucățile, iar sora lui Ionică a pus bucățică lângă bucățică. L-a întrupat pe de-antregul, apoi l-a spălat cu apă moartă și l-a stropit cu apă vie. Atunci a sărit în picioare feciorul de împărat de trei ori mai frumos de cum fusese înainte. Apoi grăi.
3: Lung somn am dormit, surioară dragă!
2: Ai fi dormit mult și bine, frățiorul meu, dacă nu eram eu pe aici. Dar ce mă tași la hainul de zmeu?
1: Feciorul de împărat, cu multă obidă, îi povesti toate și îi zise că trebuie să scape de canon pe Câmpan Verde și Frumos, care numai de pe urma lui îndura o sânda zmeului. Dar sora lui îi zise:
2: frățioare dragă, nu o să pot scăpa cât lumea și pământul pe Câmpan Verde și Frumos. Afară numai dacă ai putea să capeți iapa babei hodoroagă, nevăzută, neauzită, din smârcurile mării în adâncurile zării.
1: Auzind una ca asta, Ionică, feciorul de împărat, a oftat greu din fundul inimii și a pornit spre latura pământului, încotro îi arătă sora lui. Cât o fi mers el, nu pot să vă dau bine seamă, dar nu ajunge cineva așa, cu una, cu două, în smârcurile mărilor, în adâncul zărilor. Baba avea o ogradă mare și în toți parii de la gard era câte un cap de om. Numai ulul n-avea și cât era ziulica de mare, se văicărea și cerea: cap, cap, cap, cap! Băiatul, cum ajunse, se trânti pe prispa casei, iar când ieși baba, îl întrebă:
9: dar ce cauți pe aici, flăcăiașul Maichi?
3: Slujbă caut, mătușă, slujbă!
9: Apoi ia că dacă vrei să te bagi la mine, ai să împaști o iapă doar și încolo nimic. Să mi-o duci în trei seri la iarnă și dacă mi-o aduci-o, ți-i da pe alese un cal din grajdul meu. Dacă nu, unde-ți stau picioarele, acolo să stea și capul.
3: Bine, mătușă!
1: Băiatul primi cu inimă bună și după ce mâncă ce-i puse baba pe masă, se mai detenițel, așa pe prispă, ca să mai ațipească până o scăpăta soarele, că iapa mergea la apă după apusul soarelui. Baba, cum se înseră, se vâră în grajd și luă iapa la bătaie cu un bici de foc, poruncindu-i să se ascundă bine. Pe urmă sculă pe băiat și-i dă-te în primire iapa. Băiatul se sui călare pe ea, dar cum a făcut, cum a adres, nu știu, ea deodată începu să moțeie călare, apoi a dormit de-a binele. Când s-a trezit, era călare pe căpăstru și cu mâinile în buruieni. Atunci prinsea zise:
3: vai de mine și de mine! M-a mâncat fript baba! Barem de-ar fi lupul bătrân pe aici! El poate ar fi văzut-o!
0: Ce-i Ionică?
3: Ce să fie? Iapa babei nu-i!
0: Ei, lasă, lasă! Nu te frământa cu firea! Hai acolo și ține căpăstrul în mână! Vezi colo, pe dealul ăla, o turmă de oi?
3: Da.
0: Ei, iapa babei s-a făcut mioară albă. Eu mă ciurdi pe toate laturile și voi lua-o la goană. Iar când îi vedea că fuge tare,
3: da,
0: atunci să sun din frâu,
3: da,
0: și să strigi: trrr, trrr, iapa babei, și cu un mânz.
3: Așa am să fac, așa am să fac.
0: Atunci ea o să fie în frâu, iar tu încalecă pe ea și-ți cată de treabă.
1: Băiatul făcu un tocmai. Când ajunse acasă, baba ieși în prag, făcută catran, și îi zise:
9: ei, ai păscut iapa?
3: Am păscut-o.
9: Ai adăpat-o?
3: Am adăpat-o. Bine-ți pare, mătușă?
9: Bine, bine, cum să nu pară bine, bine.
1: Dar când a intrat baba în grajd, după ce s-a dus băiatul să se odihnească, vai de spinarea iepei! A bătut-o până n-a mai putut baba și apoi i-a zis:
9: vezi, vezi să dea dracu să te mai găsească și mâine, că te omor, te omor în ciomege, ai auzit?
1: A doua seară, iar se duse băiatul cu iapa la iarbă și iar se pomeni adormit. Atunci se gândi la cioară. Și cioara îi spuse că iapa se bate cu capul de torțile cerului. Apoi îi zise să aștepte. Și cioara strâni toate celelalte ciori și de aici se porniră vântoasele și alungară iapa, care se făcu o stâncă vânătă cu doi pui. Băiatul, când o văzu, îi zise:
8: iapa, babe, ce ești cu doi bâni? Brrr!
1: Acasă, baba îl primi cu bucurie și cu veninul în inimă. A doua seară, iapa se făcu o mreană și s-a scufundat în fundul mărilor, dar băiatul s-a gândit la peștele pe care îl scăpase de la moarte și peștele i-a scos mreana la țărm și el i-a pus apoi căpăstrul în cap, zicând:
8: brrr, brrr, iapa, babi, cu trei mânji!
1: Căpasămite, iapa făta pe fiecare seară câte un mânz. Apoi au pornit acasă. Baba, când i-a văzut, era să plesnească fierea în ea de ciudă, dar s-a potolit și s-a arătat bucuroasă de argatul ei. Pe urmă, grăi lui Ionică:
9: acu, dragul mătuși, mai odihnește-te până mâine și mâine voi plăti precum ne-a fost vorba.
1: După ce a dormit băiatul, baba a intrat în grajd și a spintecat pe toți mânjii, le-a scos inimile și le-a băgat pe toate în iapă. Apoi a luat un bici și din mânji a făcut cai frumoși și din iapă făcu un ogar și îi băgă biciul de foc într-o ureche. Dar pe când dormea, Ionică se pomeni cu fata babei că baba avea și o fată și scuturându-l îi zise:
2: dacă m-ai luat dumneata, eu ți-aș spune o vorbă.
3: Eu n-am îndrăznit să-ți spun cuvântul ăsta până acum, că de mi-erai stăpână, dar mi-ai plăcut mult și te iau, numai să vrei.
2: Vreau, cum să nu vreau, vreau! Bagă de seamă la ce-ți spun.
1: Ei, și-i spuse ce a făcut mama sa cu caii și cu iapa din grajd. Apoi mai zise:
2: vezi să nu te îmbie cu vreunul din caii ăia frumoși, că n-ai să mergi cu el călare decât până la poartă, și acolo ai să cazi de pe el și n-ai să mai dai nici măcar dintr-un deget. Tu să nu iei niciunul, ci să te duci după grajd, să pui mâna pe lanțul ogarcei, să o iei și să pleci cu ea. Orice ți-ar mai toca mama, tu să te faci niznai.
1: Așa și făcu băiatul la alegere. Iar baba, când văzu una ca asta, începu să se schimonosească și cu multă prefăcătorie îi zise că să nu se orbească până într-atât și să ia un cal bun și vrednic de el, că nu vrea să plece cineva de la ea nemulțumit. Dar băiatul porni cu o garca de lanț. Atunci ieși din casă și fata babei cu bocceaua plină în mână și zise babei:
2: am avut și noi o slugă bună, lasă-mă să-l petrec până mai încolo. Hai, lasă-mă să-l petrec până mai încolo.
1: Baba de ciudă nu zise nimic, dar vrut să o trăvească o garca. Atunci băiatul puse mâna pe o ciosvârtă de târnați și păli pe babă odată așa de bine că o lăsă lungită. Apoi porni cu fata și cu ogarca pe poartă. Iar baba se sculase și striga în urma fetei:
9: Vino înapoi, draga mami, să nu te lovească și pe tine și să bați și tu ce-am pățit eu.
1: Băiatul își vedea de ale lui, scoase biciul din urechea ogarcei și o făcu mai frumoasă cum nu fusese niciodată. După aceea, încălecând, zise fetei să se urce în dărăt și, fiind tot cu ce-o zvârta în mână, lovi apa odată strașnic peste gură. Apoi, cât ai răsufla, fu la curțile lui Câmpan Verde și Frumos. Îl luară și plecară, dar calul zmeului rânchează odată în grajd așa de tare că țiuiră 3 ceasuri palaturile de zamfir, iar zmeul sări din pat și răcni la el.
0: Ce e? Mânca-ți-ar carnea câinii și ți-ar bea sângele ciorile. N-ai ce bea și ce mânca?
8: Ei, stăpâne, am și prea am ce bea și ce mânca, dar feciorul de împărat ți-a furat pe Câmpan Verde și Frumos.
0: Am când să cânt un cântec, să joc odată, să beau o cafea și să trag un ciubuc și de ajuns să-i ajung?
8: Ai cât să cânti un cântec, să joci un joc, să bei o cafea și să tragi un ciubuc, dar de ajuns nu-i mai ajunge cât lumea!
1: Zmeul atunci se repezi pe cal și se așternu drumului cu el. Feciorul de împărat o luase mai domol, așa că zmeul, mai pe sub seară, i ajunse, dar nu putea urca acolo, în înaltul cerului, unde erau Câmpan și Ionică. Atunci iapa necheză din înălțimea unde se afla și grăi către calul zmeului.
5: Calde zmeu și fioare meu, trântește pe stăpânul tău de foprac și pulbere și vină la stăpânul meu, cât îi da să șez până-n piept în fâncosit din postul sâmpetului și cânte cât te-ai vrea.

Și calul zmeului ascultă și făcu așa. De zmeu nu se alese nici praful când căzu jos. Iar Ionică luă de nevastă pe fata babei, câmpan verde și frumos, se însură cu sora lui Ionică și așa s-au întors la seraiurile lor și au petrecut zile îndelungate în pace netulburată.

întâmplări cu animale și cântece. Scenariu radiofonic de Flavia Burev, după o idee de Rudyard Kipling. Muzica George Marcu.

0: Ce vrei? Nu cumva tocmai ție somnoroasă nu ți-e somn? Și tu ai ceva de zis? Ce-i cu voi asta seară? Oh, ce păcat că nu pot să înțeleg ce vreți să-mi spuneți. Da. Degeaba vă uitați așa de rugători la mine. Ce credeți că eu n-aș vrea să aflu ce e în căpușorul vostru? Dar n-am cu. N-am. Hai la culcare. Uite, am stins și lumina. Noapte bună.
1: Miau! Miau! Ah, ce ciudă, mie-mi-e ciudă, mie-mi-e ciudă! Iar n-am reușit să-l facem să priceapă ce-i spune miau!
2: Ce să-i faci dacă nu înțelege?
1: Ba înțelege, ba înțelege! Dacă-și dă puțină silință, doar noi vorbim foarte clar! Și sunt o mulțime de oameni care înțeleg și spun viețuitoare! Uite, de pildă, Maugli, băiatul crescut în jungle.
2: Stai, să nu fim nedrepți. Maugli e un caz special. El a trăit de mic numai printre animale.
1: Deci?
2: Ba chiar ca profesor, i-a avut pe ursul Baloo, pe pantera Bagheera și pe pitonul Ka. Așa că pentru el a fost ușor.
1: Mă rog. Atunci, uite, îl luăm de exemplu pe tatăl băiatului la care a poposit mangusta Rikki-Tikki-Tavi. Da. Se știe că el înțelegea destul de bine ce spunea mangusta. Și mai sunt destui oameni care ne pricep graiul. Numai cu tânuțul nostru n-am ajuns să stăm de vorbă.
2: Da. Și aveam atâtea de povesti.
1: Auzi, o foarte înțeleaptă bufniță mi-a destănuit că oamenii pricep perfect ce spun toate vietățile când se întâlnesc cu ele în vis.
2: Da, știu. În vis se dau la o parte orice fel de bariere. Visul are puteri mari. El te duce într-o clipă oriunde vrei și oricând vrei. Poți să te întorci în zilele care au trecut sau să faci un salt în cele care vor veni. Visul e grozav,
1: Asta e soluția. Dar oare ce face băiețelul nostru drag?
2: Stai puțin să văd.
1: Stai să văd. Încet,
2: A dormit.
1: Hai, vino repede, să ne strecurăm în visul lui. Că numai așa ajungem să stăm de vorbă cu tănuț, dragul de el.
2: Da.
1: Hai deodată când îți spui și unde mai codia, da. Nu mai tu toată din coada, vino după mine când îți spun așa ușurel, hai ușurel.
2: Așa, ușurel. Ușor, ușurel.

spună miau, că nu îi pot spune ce vreau și în orice fel am eu un ap.

când pricepe ce îi spun lătrând.

0: frumos, dar nu prea știu unde sunt și nici cum am ajuns aici.
1: Ești într-un vis de nuț și n-ai mai fost niciodată în locul acesta, fiindcă visele sunt mereu altele, știi?
2: Am venit și noi în visul tău ca să mai povestim una alta, fiindcă în vis oamenii pricep ce spun animalele.
1: Da.
2: Dar știi ce dor ne era să vorbim cu tine.
0: Da, da, și mie. Ce bine, ce bine. Acum vă înțeleg perfect.
1: E, lasă că dacă te fi stătui și tu puțin, ai fi înțeles ce îți spuneam și peste zi. Da, așa sunteți voi oamenii. Nu sunteți atenți când vă vorbesc animalele. Numai cu puțină atenție, tatăl băiețelului la care s-a oprit Rikitikitapi a înțeles chiar binișor tot ce îi spunea adorabil la mangustă,
2: da?
1: Rikitikitapi.
0: Cine e Rikitikitapi? Ce e o mangustă?
2: Explică-i tu, Missy.
1: Da, Rikitikitapi, da? E o mangustă celebră. S-au scris multe povești despre ea și află că orice mangustă e o ființă adorabilă, afectoasă, veselă, simpatică și de un curaj extraordinar. Iar ca fizic, e frumușică. Doar seamănă așa puțin cu neamul nostru pisicesc. E mlădioasă, e frumoasă.
2: De ce mai dura vura?
1: Da.
2: Ce, nu suntem în vis? Hai să mergem imediat să-i facem cunoștință cu Rikitikitapi.
1: Hai!
2: Să știi că eu sunt foarte jenat că există persoane care nu știu ce e aia o mangustă. Și una dintre aceste persoane este chiar dănuța al nostru.
1: Din păcate.
2: Hai mai repede la Rikitikitapi.

0: vezi, fiindcă în India. Cred că n-ai mai fost, nu?
1: Suntem în India?
2: Păi sigur că da, da, sigur. Fiindcă aici, în India, trăiește mangusta Riki Tiki Tavi.
1: Ce m-ați spus ea așa? Ați apărut deodată atât de neauzit. Normal. Așa ne deplasăm noi, mangustele, fără cel mai mic zgomot. Dar parcă mi-ați rostit numele. N-am mai întâlnit undeva?
0: Nu, nu. Vă știm din auzite. Faima ispravilor dumneavoastră a ajuns peste mari și țări până la noi.
1: Să lăsăm asta. Și vă rog să ne spunem pe nume.
3: Da, eu sunt Dănuț. Pisicuța e Lucy și el e cățelul Leon.
2: Leon.
1: Bucuroasă de cunoștință, eu sunt
4: Riki-Tavi.
1: Da, înțeleg că veniți de departe. Dar de ce ați făcut călătoria asta?
2: De cum de ce? Ca să vă cunoaștem personal, da. Și noi și Dănuț,
1: da.
2: Fiindcă vrem ca el, adică el Dănuț, să afle cât mai multe despre lumea noastră a animalelor, în care oamenii au atâția prieteni devotați, să-i ajute, să-i ocrotească la greu. Iar Riki Tiki, da, este cel mai grozav exemplu.
1: Noi nu-i chiar așa. Dar oricum, dacă ați venit până aici, am să vă povestesc cum s-au petrecut toate de am ajuns celebră. Începus o furtună și o ploaie înspăimântătoare. Râurile s-au revărsat. Eram pe atunci abia un pui ceva mai răsărit și apele învolburate m-au smuls de lângă ei mei și m-au purtat cu ele lovindu-mă. Simțeam că nu mai rezist, că mă sufoc. La un moment dat, totul s-a întunecat. Când m-am trezit, John, stăpânul acestei case pe care o vedeți, era aplecat asupra mea.
5: Ce-i cu tine, mangustă mică? Ce-ai pățit?
1: Nu, i-am spus cu greu. M-a luat apa. Credeam că nu va înțelege, dar el a înțeles.
5: Te-a luat apa? Săracă de tine, hai. Hai în casă să te încălzești și să mănânci ceva.
1: Și m-a dus în brațe în casă, unde era soția lui Mary și băiatul lor Charlie, drăguț și prietenos, care avea cam vârsta ta, Dănuț.
0: Și ți-ai revenit repede?
1: Da, mangustele sunt rezistente. Și cum am prins puteri, m-am urcat pe umărul lui Charlie. Și ca să le arăt recunoștința și prietenia mea, le-am cântat cântecul mangustelor, cu care o mamă mangustă face educația copiilor ei.

0: Te este mangusta.
1: Așa e, așa e. Da, oare cei din casă au înțeles ce le-ai cântat?
0: Nu, no, cântecul le-a plăcut. M-au aplaudat, m-au îngâiat. Iar John, tatăl lui Charlie, le-a explicat.
2: Cântecul mangustei nu e doar frumos, ci este chiar un legământ de prietenie, de încredere. Uite, mangusta asta mititică va rămâne cu noi.
3: Vai, ce bine, tată, ce bine! O să ne jucăm împreună, e așa de blândă.
2: Oh, Charlie, băiatule, să știi că mangusta e blândă doar cu prietenii, dar în luptă e necruțătoare. Eu sunt foarte bucuros că o avem cu noi. Te va feri de multe primejdi. Să știi că o mangustă e un noroc la casa omului.
0: Așa e. Aș vrea să cercetez casa și unghierele ei. Și apoi grădina.
2: Poftește, uite-ți, las toate ușile deschise.
0: După ce am examinat cu atenție fiecare colțișor, am pornit să cunosc grădina. Dar n-am făcut nici doi pași că am auzit o pasăre țipând.
4: Vai de mine. Săracul meu puișor, săracul.
0: Dar de ce s-a întâmplat? De ce ești atât de necăjită?
4: Nemernicul de nag, fie el blestemat. Cât am fost noi plecați după hrană, el a clătinat copărcelul ca să cadă pui din cuib, ca să mănânce. Și unul, unul a căzut. Săracul meu puișor.
0: Pare foarte rău. Eu sunt străină pe aici. Cine e Nag?
4: Nag, un prădător. Și el și femeia lui Nagaina. Legea cea din tâi a animalelor, pe care toate făpturile o recunosc. Cum prea bine știi, spune așa: nu ucide dacă ești sătul, nu ucide dacă nu ești atacat. Dar Nag și Nagaina calcă legea. Ucid din răutate. Ucid din plăcere.
0: Dar cine este?
4: Cobră uriașă, veninoasă și dușmănoasă.
5: Vreai să știi cine sunt? M-am ridicat deasupra ierburilor astea înalte ca să mă vezi bine. Iată-mă! Eu sunt Nag. Are dreptate pas sărea darzi când spune că sunt o cobră uriașă. E adevărat. Uită-te, hai! Uită-te! Bine! Cât ai să mai poți, privește-mă în ochi. Hai! Privește-mă și-mi fricoși.
0: N-am să te privesc în ochi. Știu că ochii tăi amețesc. Noi, manguste, recunoaștem șmecheriile voastre și nu ne înfricoșăm. Noi ne luptăm cu șerpi prădători, chiar dacă ești o cobră uriașă.
5: Nu te vezi cât ești de mică, mangusta? Ești un prăpădit de pui. Cum o să mă înfrunți? Mai bine părăs sește grădina asta, cât mai mie milă de tine, și te las să pleci.
0: Nu, n-am să plec. Am să-ți scap grădina de colții tăi venitoși. Degeaba te răsucești și te legenea ta. Pe mangut de nici dansul tău nu ne vrăjește. Am să te cânt brigada de luptă. Vă dați seama, prieteni, nu mai aveam timp să mă întorc. Șerpii sunt foarte rapizi. Și atunci am sărit în sus, într-o zvâcnire care m-a aruncat până dincolo de Nag. Știam că n-am scăpare dacă nu-l atac pe loc. Deci, fulgerător, m-am repezit și l-am mușcat de ceafă. Apoi am sărit deoparte imediat, fiindcă am văzut că sunt prins între doi dușmani. căci pericolul care se afla în spatele meu și care acum se clătina șuierând era, așa cum spusese pasărea, cea de-a doua cobră uriașă. Era Nagaina, femeia lui Nag. Nici o mangustă nu poate lupta cu doi șerpi deodată. Viața mea părea pierdută. Însă am hotărât să mă bat

0: Da. Și mi-am adus aminte că mama îmi spusese că șerpii, dacă primul atac dă greș, au obiceiul să dispară imediat, ca să pună la cale o altă capcană, un alt șiretlic, și să vină asupra ta din senin când te aștepți mai puțin și când ești mai nepregătit. În clipa aceea a venit spre mine în fugă John, tatăl băiatului, în mână cu bățul care bubuie și pe care voi oameni îl numiți pușca.
1: Ce-i mangustă, mică? Ți-am auzit strigătul de luptă? Lasă-mi, cu cine te-ai înfruntat? Cu un șarpe, desigur. Te-am mușcat? Nu, nu, nu ești rănită. Dar ierburile sunt strivite și aici, și aici. Nu a fost luptă, luptă... Asta nu înțeleg. Te-au atacat din două părți. Înseamnă că avem în grădină mai mulți șerpi. Asta e îngrozitor.
0: Numai doi șerpi, numai doi.
1: Chiar numai doi șerpi, dacă sunt, și e nespus de periculos. Mai ales pentru Charlie.
0: Am să-l apăr eu pe Charlie. Nu-ți fă griji pentru băiat, i-am spus. Sunt sigură că m-a înțeles, fiindcă m-am îngăiat zicându-mi.
1: În tine mi-e speranța, mangustă mică.
0: Ei, din clipa aceea, așa cum am făgăduit, nu m-am mai dezlipit de Charlie. Când s-a înserat, firește, m-am instalat în camera copilului. Dar Mary, mama lui, nu înțelegea ce se petrece.
2: John, John, oare e înțelept să lăsăm mangusta să doarmă în camera lui Charlie? Știi, văd că e afectoasă și blândă, dar... Nu știu, totuși este un animal sălbatic nedomesticit. Dacă peste noapte ceva o supără sau o sperie, nu? Și atacă băiatul.
1: Mary, o mangustă nu face niciodată așa ceva.
2: Nu?
1: Dacă mangusta n-ar fi lângă copil, atunci aș fi foarte îngrijorat. Știi că în India există pericolul șerpilor.
2: Da.
1: Ori noi ne-am instalat aici de puține zile și grădina, cum e neîngrijită, poate să ne ofere surprize. Mititica mangustă e norocul nostru și cea mai bună pază pentru băiat, știi?
2: John! John, chiar crezi că ar putea fi șerpi veninoși în grădină sau, oh, Doamne, în casă? Ah, tu crezi
1: nu,
2: asta?
1: Nu, nu, nu, draga mea. Da, omul prevăzător se gândește și la rău. În cazul că ar fi așa, mangusta este cel mai destoinic apărător, să știi.
0: Tată! Tată!
1: Ce?
0: Eu cred că pe mangusta o cheamă Ricky Tiki Tavi. Așa striga Adina ori în grădină. Crezi că o să se supere dacă îi spun numai Ricky?
1: Deci e prea lung numele. E, sigur, nu, nu, nu, nu cred.
0: Tăticule, m-am împrietenit așa de bine cu Ricky. Te rog, lasă-o pe Ricky să doarmă în camera mea.
1: Da,
0: bine?
1: Sigur, sigur, băiatul. E chiar, uite, chiar vă doresc somn ușor la amândoi. Și noapte bună.
0: Somn pentru copil, firește, care așa a dormit liniștit. Dar nu pentru mine, care vedeam. Știam că Nag și Nagaina pun la cale lucruri rele, fiindcă șerpii veninoși sunt foarte răzbunători. Și în tăcerea nopții care se lăsase, am auzit niște șoapte din camera de baie. Șoaptele veneau de la o spărtură în perete, care fiind așezată jos lângă podea, era aproape nevăzută. Și prin ea ajungea până la

0: puțin. Să doarmă atent cu toții. Când prin spărtura asta de stricuri înăuntru, te duci mai întâi la băiat, așa cum am vorbit, și cum o îmbușcătură treci în somnul fără sfârșit. După aceea vei face la fel cu tatăl băiatului. Dacă femeia te simte, o liniștești și pe ea de tot. Dacă nu, lasă-o să doarmă, că oricum va pleca de aici. Și vom fi din nou stăpâni peste grădină, mag și noi și puinoși.
1: La mangusta m-a mușcat atât. E foarte primejdioa.
0: N-o să mai fie decât o multe și une mâine, când o vom ataca amândoi odată. Te-abia aștept să-i facem de petrecare.
1: Da, am pornit la treabă. Îi voi înveni acum.

0: bucurie. Am ajuns. Nagaina, am ajuns.
1: Bine. Bine. Termină repede cu ei. Eu mă duc la puii noștri. Nag apăruse în cameră. Îl pândeam ascunsă, încordată toată ca un arc. Acum, când îl vedeam de aproape, îmi dădeam seama că era într-adevăr uriaș. Dacă nu-l apucam bine de prima dată ca să-i rup spinarea, nu aveam scăpare. Dar nu puteam să-l las să-l ucidă pe Charlie. Și-am sărit asupra șarpelui. Dar Nag era foarte puternic și a început să se zvârcolească. Și cum eu nu-i dădeam drumul, el mă izbea de toți pereții. Coada cobrei biciuia totul în jur și a început să dărâme lucrurile din baie. Un scaun, măsuța, periile, gălețile. Și s-a iscat un zgomot asurzitor. Trupul mi era lovit, ochii mi se încețoșaseră, dar nu i-am dat drumul lui Nag. Și deodată n-am mai știut nimic. O bubuitură puternică m-a făcut să-mi revin.
2: Dar ce se întâmplase?
0: Dar ce?
1: John, care venise alergând să vadă ce e, așa, l-a găsit pe Nag cu spinarea frântă și pe mine alături fără simțire. Ca să fie mai sigur că Nag e mort, a tras în el cu pușca. Și la tunetul acesta m-am trezit în brațele mamei băiatului.
3: Draga de tine, draga de tine, Ricky. Ricky Viteazu, ai salvat viața lui Charlie. O, cum să-ți mulțumim? Scumpa mea, Ricky, scumpă și minunată.
1: Și deodată, în timp ce Mary, mama băiatului, vorbea, nu știu cum, a început să plouă. Eu nu înțelegeam deloc cum plouă în casă. Și atunci am văzut că picăturile fierbinți care cădeau pe blănița mea alunecau din ochii ei. Așa am aflat că această ploaie nemai întâlnită înseamnă plâns. Și că oamenii plâng și când sunt triști și când sunt bucuroși. Ciudat, nu-i așa? Tănuț, Tănuț, dar ce faci? Plângi și tu?
3: Nu plâng. Ba da, plâng un pic de bucurie că ai scăpat cu viață și că datorită ție Charlie și părinții lui trăiesc.
1: Spune-mi,
3: toate mangustele sunt așa de devotate oamenii?
1: Toate! Și nu numai ele. Multe animale îndrăgesc oamenii și le sare în ajutor ori de câte ori pot.
3: Ce bine îmi pare că am venit la tine, Ricky. Am aflat lucruri minunate.
0: Și încă mai ai de aflat, fiindcă Charlie și părinții lui n-au scăpat de primejdie.
1: Da, știam că Nagaina ne pândea cu ură. Și când am ieșit dimineața în grădină, eram hotărâtă să termin cu ea. Mă pregătisem de luptă. Dar spre marea mea uimire, păsărea Darzi împreună cu alte păsări și animale mici care văzuseră la groapa cu gunoi trupul lui Nag m-au întâmpinat cu o larmă voioasă. Fericite că au scăpat de el, îmi făcuseră un cântec și îl cântau

mai multă larmă. Păsări proaste, cântați, ciripiți tare, cât mai tare. Nu vă opriți, fiindcă astfel pot să mă apropii cât mai mult, fără să mă audă, fără să mă simtă. Așa, cât mai aproape. Oricum mie mult mai ușor să mă strecor decât verișoarei mele Cobra Nagaina, fiindcă eu sunt Garahit, cel mai mic șarpe, dar veninul meu ucide de rog.

0: Dar când Caraid a sărit, am făcut și eu un salt, căci îl auzisem și îl simțisem. Păsările au trecut încremenite. Știau că măruntul și subțiravicul Caraid e iute ca fulgerul și e poate cel mai veninos dintre șerpi. Știau că dacă nu mă mișc și mai iute decât el, sunt pierdută. Dar l-am învins.
1: Dar de ce au tăcut toate păsările deodată? Adineauri cântau așa de tare și frumos.
0: John înțelesese și se apropia fugind cu pușca pregătită, însă n-a fost nevoie de ea. Caraid zăcea fără suflare.
2: Hei, bravo! Ai repus încă un șarpe. Pentru a doua oară ne salvezi, draga noastră Ricky. Am spus eu că ești norocul nostru. Hai, vino în casă să te odihnești un pic.
0: Vine eu mai târziu. Acum mai am niște treburi.
2: Văd că ești grăbită, Ricky. Bine, bine, mergi unde vrei, noi te așteptăm.
0: Într-adevăr eram grăbită. Zărisem o mișcare ciudată printre ierburi. M-am înfuiat toată, gata de atac. Dar dincolo de ierburi am dat de șoricelul Ciuciundra, care mă privea tremurând.

știi.

0: titel.
1: Nu mai tremura atâta șuricelule, Ciuciundra. Și mănâncă-ți liniștit cele trei grăunțe. N-am nimic cu tine. Eu caut pe altcineva. O făptură plină de cruzime.
0: Cruzime? A, atunci pe Nagaina o cauți? Hmm? Da, nu e pe aici?
1: Hmm?
0: Eu n-aș fi îndrăznit să ies din ascunziști dacă ar fi fost pe aproape. E la stratul cu pepeni, de lângă gardul rupt. Acolo se duce dimineața să vadă ce fac cele șapte ouă pe care le-a pus la clocit la soare.
1: Ce?
0: Vai de noi și de noi când vom avea șapte cobre pe aici.
1: Ce veste îngrozitoare! Pasăre de azi! Pasăre de azi! De ce nu ai spus nimic de asta? Șapte cobre în grădină înseamnă plinirea voastră! Așa e, dar nu mi-am dat seama, vai, ce e de făcut? E nevoie să îndepărtăm pe Nagaina de stratul cu pepeni, ca eu să mă pot apropia, să distrug ouăle. Pasăre de azi, vei fi în stare să o amăgești pe Nagaina, fără ca tu să pătești ceva? E o încercare grea. Va trebui să creadă că ești rănită, că ești o pradă ușoară și să se ia după tine. Ce zici, te încumeți?
2: Tu, vieții mei, puișor, trebuie să mă încumet.
1: Da, Tariki, am și parit.
2: Nu mai pot să zbor. Mi-a rupt aripa. Băiatul a aruncat în mine cu o piatră și mi-a rupt aripa. Vai. Au! Nu mai sputesc să mă înalț, cad. Au! Vai de mine, cum am să ajung eu la cuib?
3: Crezi că n-ai să mai ajungi? Ales un loc cât se poate de prost ca să te jeluiești. Se pare că tu ești pasărea Darzi, nu? Pasărea Croitor care a dat alarma. Când mă pregăteam să termin cu Rechit. Dar dacă nu erai tu, o atacam din spate și nu mai avea scăpare. Și acum mi-ai ieșit în cale.
2: Ce copil rău, ce copil rău, ce tare mă doare. Mai. Am ajuns să-mi târi aripa de pământ și să înaintez cu săriturile astea. Zburam ca o șejată.
3: Nu te mai strădui să înaintezi. Degeaba, țopâi, te ajung într-o clipă. Uite, sunt chiar lângă tine și mă apropii și mai mult. Întoarce-te să vezi, hai, privește-mă, pasăre negioabă, care ți închipui ca să te pot salva acum. Pasăre Darzi, voi face saltul prin care voi sfârși cu tine!
1: Dar pasărea Darzi, care nici gând n-avea să se lase prinsă, o purta pe Nagaina tot mai departe. M-am repezit la stratul unde erau ascunse ouăle și m-am îngrozit. Numai puțin, dacă mai întârziam, pui de cobră care chiar din prima zi sunt veninoși ca și părinților, ar fi ieșit din găoace și s-ar fi risipit prin toată grădina. M-am apucat de treabă, dar când mă pregăteam să sfărâm ultimul ou, mi-am dat seama că se făcuse o liniște neobișnuită în jurul meu. Nici o pasăre nu se mai auzea, nimic nu mai mișca și chiar vântul parcă s-a oprit. Așa cum eram, cu acel ultim ou de cobră între dinți, am luat-o la fugă spre oameni și i-am găsit. Erau pe terasă toți trei, albi ca varul, împietriți pe scaunele lor așezate în jurul mesii. Iar la o foarte mică distanță de piciorul gol al lui Charlie, se legăna Nagaina, șuierând batjocoritor un cântec de izbândă.
4: Fiu al bărbatului uriaș, stai liniștit, nu te mișca.
3: Dacă se mișcă cineva, băiatul e pierdut.
1: N-am de gând să mă mișc, dar întoarce-te o clipă către mine, să vezi ceva. crezi că mă păcălești?
3: Nu umbla cu șire plicuri, că nu ți se potrivesc.
1: Nu umblu cu șire plicuri ca voi șerpi. Voiam să-ți arăt ultimul om care a mai rămas din cele pe care le-ai așezat cu atâta grijă în stratul de bebeni. Ultimul om care acum între
4: cocei. Nu se poate. Ba da, așa e. Dă-mi-l încoace. Nu-l strânge în colț. Dă-mi-l.
1: Mă rog, aș putea să fac un târg cu tine.
4: Așa.
1: Uite, îl pun aici pe podea, între labele mele. Îl vezi? E încă întreg. Cât crezi că faci un pui de cobră? Cât dai pe el? E singurul care ți-a mai rămas. Așa cum m-am așteptat, s-a întors către mine și se pregătea să-și ia oul. În clipa aceea, John l-a săltat pe Charlie peste masă și astfel l-a pus la adăpost de Nagaina.
3: Acum, măsoară-te cu mine, Nagaina! Băiatul nu mai poate fi atins de colții de
0: tine! Nu vreau să mă lupt cu tine! Dă-mi oul, cel din urmă, care mi-a mai rămas! Și îți făgăduiesc să plec de aici, să rămână oamenilor grădina, așa vrei tu!
1: Făgăduierile șerpilor veninoși n-au nicio valoare. A venit vremea să ne înfruntăm. Așa, așa, pregătește-ne de atac! Și într-adevăr, Nagaina a sărit. Am făcut la rândul meu un salt. Ea s-a repezit din nou să mă lovească. Eu căutam să prind clipa potrivită ca să ajung printr-o săritură în ceafa ei. Ne învârteam una în jurul alteia, când deodată Nagaina a săgetat către oul lăsat pe podea, l-a prins în gură și într-o clipă a dispărut printre ierburi. Zvâcnea printre ierburi atât de iute încât nici ochii mei nu mai zăreau. Sigur i-aș fi pierdut urma dacă pasărea Darzi n-ar fi înțeles ce se întâmplă și cu un curaj nemaipomenit nu s-ar fi repezit la Nagaina, lovind-o cu ciocul cu aripile peste cap și obligând-o pe cobră să-și încetineze goana.
3: Vieții puișori neputincioși, știi doar să ne pândești. Acum oprește-te. A venit timpul să te lupți cu adevărat.
1: Ricky, Ricky!
3: Ricky, grăbește-te! Cât se apropie de viziunea ei din pământ.
1: Ricky, grăbește-te! Am ajuns-o în ultima clipă și am apucat-o strâns de coadă, dar cobra s-a azvârlit în viziunea ei și m-a tras după ea în adânc. Degeaba mă proptisem cu labele din spate de pereți, alunecam tot mai repede, tot mai în adânc. Pereții se îngustau din ce în ce mai mult și auzeam ca prin vis țipetele disperate ale păsării Darzi.
3: Ce nenorocire, ce nenorocire! Ricky Tiki a intrat în viziunea Nagainei. Nici o mangustă niciodată nu s-a vărut în adâncurile pământului după o cobră. Ricky Tiki, viteaza noastră, Ricky Tiki, e pierdută. A făcut o greșeală atât de mare, Ricky Tiki.
1: Așa era. Îmi dădeam seama că e o mare greșeală. Mă sufocam, iar cobra se zvârcolea cu atâta putere încât putea să-mi scape. Și atunci...
3: Ricky Tiki, a noastră, e pierdută.

0: într-un târziu, plină de pământ, de rădăcini, lovită, cu oasele parcă fărâmate, am ieșit la lumină. Fusese o luptă cumplită. Mă clătinam pe picioare, dar învinsesem. Însă eram atât de obosită. Pasăre d'Arcy, pasăre d'Arcy, la găină, nu va mai face rele niciodată. Niciodată. S-a terminat cu ea. Fiți liniștiți. Grădina e curățată de cobre, de primejdii. Și acum vă rog, vă rog, lăsați-mă să mă odihnesc puțin. Sunt atât de ostenită. Vreau să dorm un pic. Vă povestesc eu totul mai târziu. Dar mai întâi să dormă, să nu faceți zgomot.
1: Ci-ci-ci. Nu, nu facem niciun zgomot. Dormi, Rikki-tikki, dormi. O să fie liniște. Nici frunza nu o să foșnească. Ați auzit, suratelor? Draga noastră Mangustă a învins șerpii veninoși.

0: ce?
1: Vă dați seama că de dormit n-am mai fost chip.
0: Da?
1: Cântau și cântau. Și nici nu înțelegeam de ce mă laud atât. Nu-mi făcusem decât datoria mea de mangustă
2: și de prietenă a oamenilor. Și eu zic din toată inima că Rikki-Tikki e minunată.
1: Și eu.
0: Da, așa e. Așa este, este minunată, este neînfricată, este vitează.
1: Gata. Că doar nu sunt numai eu prietena oamenilor. Atâtea făpturi înconjoară cu afecțiune.
0: Da.
3: Mulțumim, Rikki. Mulțumim. Suntem fericiți că te-am cunoscut și îți vom urma sfatul. Rămâi cu bine, Rikki-Tikki-Tavi.
2: La revedere, Rikki. Mai venim să te vedem.
0: La revedere, Rikki-Tikki-Tavi. Și mai venim, mai venim, să știi.
3: Mergeți cu bine.

0: Missy. Hei, Missy, trezește-te odată. Uite, s-a luminat de binele.
1: Eu... Ah, ce obicei mai aveți și voi câini să vă treziți cu noaptea în cap.
0: Noi am folosit visul ca să-l ajutăm pe Dănuț să priceapă ce-i spunem. Oare om fi reușit?
1: Adesea mi-a fost ciudă, miau, că nu îi pot spune ce vreau și în orice fel am eu una.

îi spun lătrând.

0: se trezește. Am ajuns chiar la mine acasă, cu Leone și Missy. Ah, dragii mei, ce călătorie frumoasă m-ați condus. Și am stat așa de mult de vorbă. Mulțumesc și bună dimineața. Ei, ce program avem azi? Cum?
1: Miau.
0: Miau. N-am înțeles.
1: Miau.
0: Vai, cum e cu putință? Iar nu înțeleg graiul vostru.
2: Ei, nu te necăji așa. Nimeni n-a devenit învățat dintr-o singură lecție.
0: Nu, da, nu mă necăjesc. Nimeni n-a devenit învățat dintr-o singură lecție. Așa,
2: da, da, așa e.
1: Miau, miau, Victorie, încep să ne înțelegi.
0: Și încep să mă înțeleg. Ah, ce bine, ce bine, ce bine, ce bine. Da, da, ca să vă înțeleg perfect, oare ce-ar mai trebui? Ah, știu, știu, știu. Alte câteva lecții, alte câteva călătorii în lumea animală.
2: Exact, exact, asta este soluția.
1: Da, da. Soluția.
0: Da, da, călătorii nu cu trenul, nu cu avionul, nu cu vaporul, ci cu visul. Oare o să se mai poată? Ce ziceți? O să mă mai conduceți prin locuri minunate, la prieteni încă neștiuți? O să se mai poată?
2: Sigur, sigur că o să se mai poată. O să mergem împreună și prin Africa și la pol și pe vârfuri de munte, pe maluri de oceane
1: și prin orașe și prin pustiuri și fiecare călătorie va fi o nouă lecție de conversație.
0: Dragii mei, n-am priceput tot ce mi-ați răspuns, dar mi-a fost clar că vom mai călători împreună, urmărind și ce mi-ați transmis prin sistemele de semnalizare. Ați dat din coadă, v-ați ciulit urechile, v-ați uitat zâmbinte în ochii mei. Promit, vă promit că pentru a ajunge cât mai repede să înțeleg ce-mi spuneți, n-am să mai aștept doar călătorile din vis, ci chiar de acum am să fiu foarte, foarte, foarte atent la ce-mi vorbiți. Sunteți mulțumiți?
2: Mai mult decât mulțumiți!

0: should bother with it if it was not for
1: Ați ascultat? Fiți atenți când vă vorbim. Întâmplări cu animale și cântece. Scenariu radiofonic de Flavia Buref, după o idee de Rudyard Kipling. Muzica George Marcu. Distribuția a fost următoarea: Dănuț, Mariana Zaharia. Pisicuța Missy, Valeria Ogășanu. Cățelul Leone, Eugen Cristea. Ricky Tiki Tavi, Alexandrina Halic. John, Dan Tufaru. Charlie, Mihai Popovici. Pasărea Darzi, Janin Stavarache. Nag, Petre Moraru. Nagaina, Ruxandra Sireteanu. Mary, Cristina Deleanu. Caraiit, Candid Stoica. Ciuciundra, Ștefan Velniciuc. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
2: Intrăm pentru câteva clipe, cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

minunilor de Lewis Carroll. Adaptare și dramatizare de Felicia Mărginean. Muzică de Aurel Girovean.

0: Prințule Charles, te rog, spune-mi o poveste.
1: Ce poveste?
0: O poveste ca să mă adorm.
1: A fost odată...
0: Pe asta o știu.
1: Da?
0: Da, o știu.
1: Atunci, da. Se povestește că într-o împărăție...
0: Și pe asta mi-ai spus-o ieri.
1: Ieri?
0: Da.
1: Nu se poate. Atunci pe care să ți-o spun?
0: Spune-mi pe aia cu iepurele.
1: Care iepure?
0: Vai, unchiule, ai uitat. Iepurele alb cu ochii roșii, cu mărnuși de piele de căpriță și cu ceas de buzunar.
1: Da. Bine. Se spune că într-o zi, pe când Alice se afla pe o pajiște,
2: Vai de mine, am să întârzi.
0: Dar unde vă grăbiți așa, domnule iepure?
2: Unde mă grăbesc? Acasă mă grăbesc, vai de mine și de mine. Am să întârzi acasă.
0: Locuiți departe?
2: Dimineața locuiam mai aproape, dar am hoinărit prin locurile astea cu grădini de zarzavat și acum am pomenit că locuința mea a ajuns tocmai în partea cealaltă a pădurii. Nu știți câte ceasul?
0: Dar ceasul dumneavoastră nu merge?
2: Ceasul meu, uite, când merg eu... Merge și el. Când fug eu... Fuge și el. Dar acum poftim. Uite. Asta de tot. Ce întâmplare. Aoleu, și e târziu. Trebuie să mă grăbesc acasă.
0: Eu n-am văzut niciodată cum arată o casă de iepure.
2: Păi cum să arate? E un fel de mânecă de palton, lungă, întunecoasă și foarte călduroasă.
0: Trebuie să fie grozav de interesant. Dar mi-ar plăcea să o fac eu.
2: Da? Păi atunci să ne grăbim.
0: Dar tot nu mi-ați spus cine sunteți.

0: mânioasă mă va trage de urechi, de urechi.
1: De urechi? Vai, vai!
0: Mânioasă cum e focul ce-o să-mi scuture coșocul. Hai mai iute, hai mai iute să fugim pe întrecute. Hai mai iute, hai mai iute să fugim pe întrecute. Hai mai iute, hai mai iute să fugim pe întrecute. De chiar aici este intrarea.
1: Tii, ce întuneric! N-aveți niciun felinar?
0: Oh, ba da, dar nu-l văd pe întuneric. Ca să-l găsesc, trebuie mai întâi să aprind felinar.
1: Ce casă aveți, domnule iepure! E ca un tunel.
0: Dar nu mi-ai spus încă cum te cheamă.
1: Pe mine mă cheamă Alice.
0: Alice, bravo!
1: Ce lumină plăcută e aici, domnule iepure! Se vede bine de tot.
0: Da, se... Aoleu, aoleu, ceasul. Vai de urechile și mustățile mele. Grozava m-a întârziat.
1: Stai, stai, domnule iepure. Unde fugi? Unde fugi? De ce mă lași singură? Domnule iepure!
2: Domnule iepure!
1: Am rămas singură. Încotro s-o iau. Pe aici?
2: Pe aici.
1: Mulțumesc. Ce păcat că nu e și unchiul Charles. El mi-ar spune ce trebuie să fac.
3: Da, așa e Alice. De câte ori are de rezolvat o problemă și nu știe ce să facă, vine să mă întrebe: unchiule Charles, ce să fac? De data aceasta însă, Alice avea de rezolvat o problemă cu totul neobișnuită. Se afla într-o sală mare, mare, cu o mulțime de uși.
1: Degeaba, sunt toate încuiate. Ce să fac? Ce să fac? Ha! Iată, uita! O măsuță de sticlă și pe măsuță o cheiță. Ce frumos sună! Trebuie să fie de argint, ba nu, de aur. Dar cheița asta nu se potrivește la nicio ușă. E prea mică. Ar trebui să fie pe aici o ușă mică. O ușiță, o ușiță potrivită la cheiță. Ah, uite! Și cheia se potrivește. Dar ușița asta e atât de mică. Cum o să trec toată prin ea? Poate numai o mână, poate numai capul. Ce să mă fac, unchiule Charles? Ha? Dacă m-aș putea face și eu mică, mică de tot, să mă strâng așa ca luneta dumitale. Ce e asta? O sticluță, o sticluță pe care nu scrie nimic.
4: Ce să fac cu ea?
5: Mamă!
1: Cine a vorbit?
5: Eu, sticla.
1: Ești sigură că nu e atravă?
5: Nu e.
1: Odată am băut o sticlă mare cu o travă. Avea un gust grozav. Puteam să jur că e sirop de zmeură. Numai că după aceea m-am otrăvit și m-a durut grozav burta.
5: Beamă.
1: Ce gust grozav are. Parcă ar fi tartă de cireșe. Tartă de cireșe în sticlă? Nu, nu e tartă. Parcă e tortă. Nici tortă. Parcă e friptură de curcan. Nu, nu, e doctorie curată. Parcă e griș cu lapte. Ce ciudat mă simt. Parcă mă strâng. Mă strâng ca o lunetă.
6: Vezi?
1: Nu văd pe nimeni.
6: Ciudat. De obicei Mănâncă-mă!
1: Ești prima prăjitură pe care o aud vorbind!
6: Te cred! Până să spună vreuna ceva, ai și mâncat-o! Nu zici tu că mănânci prăjituri ca să crești mare!

0: Acum sunt atât de mare că nici vorbă să mai trec prin ușița cea mică.
1: Vai, vai, vai, vai, vai. Ce fetiță mare și plânge.

0: Te rog să mă ierți, am dat foga să mă schimb. Nu pot să mă înfățișez ducesei în hainele mele de câmp. Și am pierdut o mulțime de timp ca să-mi caut mănușile albe din piele de căprioară și ăsta, evantaiul. Ce o să se mai înfurie ducesa, că am făcut-o să aștepte.
1: Ducesa? E pe aici o ducesă? Grozav de ciudate lucruri mi se întâmplă astăzi. Mă întreb dacă nu m-a schimbat cineva în toiul nopții. Poate că nu mai sunt Alice, poate sunt alta. Ia să vedem, poate sunt colega mea Ada. Crezi că sunt Ada?
0: Ada? Cum arată Ada?

0: Zici că Mabel știe bine poezia asta? Atunci tu nu ești nici Mabel.
1: De unde știi?
0: De unde știu? Pentru că poezia asta e cam așa. A fost odată un crocodil care a intrat tiptil, tiptil, să pescuiască pești în il, în toiul lunii lui april.
1: Da, dar atunci dacă nu sunt nici Mabel, atunci poate sunt Billy. Billy era noi cel mai bun la geografie. Ia să vedem, Londra e capitala Parisului, nu, Parisul e capitala Romei, nu, nu, nu, Roma e capitala.
0: Lasă, lasă, lasă, se vede cât de colo că nu ești nici Billy.
1: Atunci sunt totuși Alice.
0: Ei, nu mai plânge, uite ce ai făcut, din lacrimile tale s-a adunat întâi o baltă și acum s-a făcut un ocean.
1: Ce
0: ești acolo? Ei, vantaiul meu! Ha! Nu punem mâna pe el! Ha! E prea turbid!
1: Ce se întâmplă? Mă fac tot mai mică, tot mai mică!
0: Aruncă vantaiul!
1: Bine că m-am oprit la timp! E vantajul de la destina! Hei, domnule iepure! N-ai vreo barcă?
0: N-am! Și nici nu știu să not! Am să încerc să scap cum pot!
2: Nu văd niciun iepure pe aici.
1: Dumneavoastră, în ce direcție mă dați?
2: Mie, indiferent, n-am nicio cară.
1: Dumneavoastră, nu mă grăbiți acasă?
2: Nu mai grăbesc acasă, n-am ore fixe de masă.
1: Vorbiți în versuri și eu știu o poezie cu casă și masă. Când pisica nu e acasă, joacă șoareci pe masă.
2: Pisica? Vorbești de pisica în fața unui șoareci pe chițări acești? Nu mai vreau să te cunosc, adio!
1: Șoarece, astfel nu mi-ar fi permis.
2: Te iert. Uite că m-a ajuns la mal.
1: Băi, ce frig s-a făcut. Ce hainele mi sunt tude.
2: Să facem îndată un foc. Să ne uscăm.
3: Hai să strângem noi niște surcele. Două vreascuri, trei surcele. S-au aprins în lume stele. Trei surcele și o iască. Focul nostru o să crească. Și din vreascuri și din lemne flacăra ne face semne.

0: îl privești, din cenușă, din cărbun, ne scocește doar minuni.
1: Uite colo un armăsar
0: care înghite tăvi cu jar
1: și se înalță ca un smeu.
0: Căluțul meu.
2: Două preascuri, trei surcele, s-au aprins în lume stele. Trei surcele și o iască,
0: focul nostru o să crească.
2: Și din breascuri și din lemne, la căra ne face semne. Focul-i vesel și ghiduș, năzdrăvam și jos.

trebuie să plec. Se închide biblioteca și eu sunt un șoarece de bibliotecă. Dacă întârziu, nu mai pot să schimb cărțile. La revedere! Dacă vii să-mi împrumuți o carte cu povești, poate ne mai întâlnim. La revedere!

0: iubit. Domnule Șoarece, domnule Șoarece, domnule Șoarece, a plecat, iar a rămas singură.
1: Ducesa, ducesa, vai de urechile și mustățile mele. Ce o să-mi facă ducesa pentru că m-am pierdut mănușile mele cele albe din piele de căprioară?
0: Domnule iepure,
1: aici erai, Mariana. Du-te imediat și caută mănușile acasă. Jupâneasa asta mea toate le încurcă. Niciodată nu știu unde îmi pune lucrurile. Hai, Mariana, du-te repede acasă.
0: Bine, dar eu nu sunt Mariana. Eu sunt...
1: Gura! Du-te și caută mănușile.
0: Decât să dai vina pe jupâneasă, mai bine ai ști unde ți așezi lucrurile.
1: Mai îmi faci și observație? Hai, du-te repede.
0: Bine, mă duc. Poate așa o să observe că eu nu sunt Mariana, ci Alice. Ce caraghese să faci serviciu unui iepure. Unde să fie mănușile acelea? Nu le fac nicăieri. În schimb, te

de aici. Sincer vorbind, m-am cam plictisit să mă fac ba mare, ba mică. Vreau să fiu ca la început.

0: Adu-mi odată mănușile, Mariana! Ce durează atâta? Mariana! De ce ai încuiat ușa? Bine, am să intru pe fereastră. Așa. Aoleu, ce-i acolo? Pet, Pet, unde ești? Pet?
1: Aici! Aici, în înălțimea voastră. Să am staturile comor. Marco.
0: Bine, bine, ia atent, Pet, da? Ia uite-te. Ce vezi tu acolo sus, la fereastra aceea, Pet?
1: Sus acolo?
0: Așa.
1: Ce să văd? Văd un braț.
0: Grădinar proșești.
1: Să-mi fie cu iertare. Eu sunt un grădinar foarte bun.
0: Bine, grădinar ești bun, dar ești prost.
1: De-ai
0: văzut un braț? Uite, uite, uite, un braț așa de mare. Și ce caută un braț în casa mea? Du-te, du-te și de la afară, du-te.
1: Eu sunt grădinar și nu portarel.
0: Du-te și păi ce spun, mă, fricosule, ce?
1: Mă duc să aduc scara.
0: Hai, mai repede.
1: Trec de-a.
0: Marș, e aici, e aici.

0: distracții, ai putea să fii și tu mai serios.
1: Aoleu, și Alice asta care are obiceiul să guste din toate sticluțele. Poftim, acum s-a făcut mare cât casa. Trebuie să o facem mică la loc. Pet, pet, pet.
2: Hai
1: mai repede, adu o roabă plină.
2: Plină? Plină cu ce?
1: Cu ce trebuie.
2: Am înțeles.
1: Hai mai repede odată cu roaba aia. Așa, ține-le pe mine, așa, adu aproape așa. Acum îi le aruncăm pe fereastră, toate, așa. Fii atent, pet, să nu spargi geamul.
2: Lasă că nu-l...
1: Hai, așa.
3: Ce pietricele frumoase! Parcă ar fi niște bomboane. Ia să pun una în gură, să văd ce gustare. Acum aș putea să ies din casă, repede, până nu mă fac prea mică.
1: Te țin numai de poznă, Alice. Slăbește să-mi facă ducesa din cauza ta.
0: Hai, fetiță, să plecăm de aici. Te duc eu acasă.
3: Chiar așa o să fac. Am să încalec pe cal și o să plec.
1: Ba, să avem iertare. Dumnealui nu e cal, e câine. Latră-te, rog, ca să o convingi.
3: Câine?
1: Ba deloc, e un câine obișnuit. Tu ești prea mică. Acum ai putea să încap și în buzunarul de la vesta unchiului Charles.
3: Vrei să mă muști, cățelușule?
0: Asta depinde de tine. Hai mai repede că se întunecă.
4: Dar peripețiile Alicii erau departe de a lua sfârșit. Câinele fugea atât de repede că fetița, mică cât un degetar, abia se putea ține pe spinarea lui. Ba, atunci când câinele sări peste un șanț, Alice zbură cât colo și rămase întinsă chiar lângă piciorul unei ciuperci cu o pălărie mare roșie. Iar pe această pălărie ședea fumându-și tacticos pipa o omidă. Când Alice se dezmetici, auzi o voce care o lua cam de sus.
5: Cine ești tu?
3: În momentul de față nu știu nici eu bine cine sunt. Adică vreau să spun că știu cine am fost, că m-am trezit azi dimineață. Credeți că m-am schimbat de câteva ori de atunci încoace.
5: Cum vine asta? Explică-te.
3: Nu mă pot explica, pentru că eu nu sunt eu. Vedeți?
5: Nu văd.
3: Unchiul Charles, când nu vede, își pune ochelari.
5: Așadar crezi că ești schimbată?
3: Mai mult ca sigur. Nu pot aminti deloc despre lucruri pe care le știam bine.
5: De exemplu?
3: De exemplu, poezia Un bătrân mai tată oil.
5: Să auzim.
3: Un bătrân mai tată oil. Un bătrân mai tată oil. Și să stai cu capul în jos. Un bătrân, ce ești copil? Oare crezi că stă frumos?
5: Păi vă cu știi?
3: Nu știu, pentru că poate să fie și așa. Un bătrân mai tată oil. Oare crezi că stă frumos? Un bătrân, ce ești copil, ca să stai cu capul în jos?
5: Pentru mine e tot una. Eu pot să stau și cu capul în jos și tot la fel sunt.
3: Nu înțeleg.
5: Îmi pare rău, dar nu mai pot să-ți explic. Trebuie să mă prefac în fluture.
3: Vă rog, mai o clipă. Poftim, a zburat. Și eu ce mă fac?
4: Tot gândindu-se ce să facă, Alice se pomeni în fața unei căsuțe. Și tocmai când se întreba ce să facă, să intre, să nu intre, din pădure apăru în goana mare o trăsură și de pe capră sări un lacheu cu părul pudrat, ținând în mână un plic cu 77 de peceți.
6: Urgent, e pentru ducesă. O invitație din partea reginei.
1: Din partea reginei, o invitație urgent. Pentru ducesă. Urgent. A bătut cineva?
3: Da, cineva a bătut.
1: Cine a bătut?
3: Eu a bătut.

0: tot.
1: Să mai bat o dată?
0: N-are niciun rost. Și asta din două motive. Mai întâi pentru că eu mă aflu de aceeași parte a ușii cu tine. Și al doilea pentru că înăuntru e atât alarmă că nu o să te audă nimeni.
1: Încurcată treabă. Și atunci cum să fac ca să intru?
0: Trebuie neapărat să intri.
1: La asta nu m-am gândit.
0: Atunci mai gândește-te. Eu am timp. Voi sta aici și marți și în martie. Și de seară tot aici am să fiu.
1: Și atunci eu ce să fac?
0: Te privește.
1: Cine mă privește?
0: Cred că ducesa. Am zărit-o la fereastră.
1: Uf, văd că nu scot la capăt. Am să intru fără să bat.
0: În cazul acesta ia-o pe sub arcadă, că acolo nu e nicio ușă.

0: Nicule, de-abia aștept să te faci mare ca să te pun la frigare.
1: Poftim, ia să da jos cutecele.
2: De ce vorbești așa cu un copil?
0: E, nu cumva ai venit să-mi faci educație? Ia-l mai bine și leagă-n-l. Știți ce? Haide să cântăm un

0: dat-o dulapul cu vase. Eu trebuie să plec. Sunt invitată la regină.
1: Ciudat copil, s-a zbăghit-o în curte.
2: Bani, copil.
3: Există și copii purcei, dar ăsta e purcel adevărat. Și acum lasă-mă că am treabă până peste cap.
4: Hai că te conduc eu.
1: Dragă pis,
4: te rog să nu spui pis, ci mis. Ceea ce înseamnă doamnă, că eu doamnă mis.
1: Aș vrea să-mi spui încotro ar trebui să o iau.
4: Asta depinde foarte mult de locul unde vrei să ajungi. Dacă vrei să ajungi la borcanul cu smântână, atunci trebuie să o iei spre dulap. Dacă vrei să ajungi la cârnați, trebuie să ocolești clădirea și să nimerești la cămară. Mai vrei să știi ceva?
1: Ce fel de oameni trăiesc pe aici?
4: Spre sud și nord trăiește un pălărier singuratic, iar spre est și vest un iepuraș tăunatic. Așa că poți să o iei încotro dorești, că tot împreună ai să-i găsești.
1: Spune-mi, nu știi ce au de gând să facă cu bietul purcel?
4: Dacă era un puricei, știam eu ce trebuie să facă cu el. Ducesa spunea că dacă o să aibă peste 100 de kilograme, poate să ajungă chiar rege. Pentru că, vezi tu, regele e personajul cel mai cu greutate. Și acum, la revedere.
1: La revedere? Crezi că o să ne mai întâlnim?
4: Mai mult ca sigur, la ceaiul dat de regină.
1: Dar eu n-am fost poftită.
4: Nu-ți fă griji, acolo sunt primiți toți nepoftiți.

0: și a plecat Alice mai departe, spre est și vest, spre nord și sud, și a ajuns la casa iepurașului. De la început, Alice și-a dat seama că e un alt iepure, nu cel cu ochii roșii, cu mănuși albe, cu toate că avea și el un ceas de buzunar. Sub un copac, în fața casei, iepurile își lua ceaiul împreună cu pălărierul. Deși masa era mare, cei doi ședeau îngrămădiți într-o parte a ei. Cum o văzure pe Alice, începură să strige:
1: Bă, nu-i loc!
2: Nu-i loc, nu-i loc! Bă, e loc berechet!
3: Servește-te cu vin!
2: Dar nu am nicio picătură de vin la masă.
3: Nici nu este.
2: Atunci nu e prea frumos din partea dumitale să mă poftesc să iau vin.
3: Dar nici din partea ta nu e frumos să te așezi nepoftită.
2: N-am știut că e masa voastră. Văd că e pusă pentru mai mult și voi sunteți numai doi.
1: Ar trebui să te mai tunzi și pe urmă să răspunzi.
3: El se pricepe că-i pălărier.
1: Spune mai bine de ce seamănă corbul cu o masă de scris.
2: Habar n-am.
1: Nici eu.
2: Cred că ați putea să petreceți timpul mai cu cap decât să-l irosiți cu ghicitorile fără dezlegare.
1: Mai cu cap? Păi tocmai asta-i. Timpul nu mai are cap, îl a tăiat regina. De atunci timpul stă cu orele la 6.
2: De aceea sunt atât de tacâmuri de ceai la masă?
1: Da, tot timpul e ora ceaiului, de n-avem vreme să mai spălăm vasele.
2: Acum înțeleg, vă mutați mereu locul în jurul mesei, nu-i așa?
1: Chiar așa, pe măsură ce întrebuințăm tacâmurile.
2: Dar ce se întâmplă când ajungeți din nou la capătul mesei?
3: Nu ajungem niciodată, pentru că masa e rotundă.
1: Acum, după ce te-am lămurit, nu vrei să mai iei puțin ceai?
2: Nu pot să mai iau puțin, de vreme ce până acum nu am luat deloc.
1: Poate vrei puțin sirop.
2: Sirop? Dar de unde să iau sirop?
1: De la fântână.
2: De la fântână nu pot să iau decât apă.
1: Te înșeli, de vreme ce poți să iei apă de la o fântână obișnuită, de ce n-ai putea să iei sirop de la o fântână cu sirop?
2: Aveți pe aici o fântână cu sirop?
3: Avem numai o fântână cu lapte și alta cu vin. Și mai avem o fântână părăsită, dar nu cred că era cu sirop. Dacă era cu sirop, n-am fi părăsit-o niciodată.
1: Și acum, după ce te-ai ospătat și te-ai odihnit, ar fi timpul să pornești din nou la drum.
2: De pornit aș porni, dar nu știu drumul.
3: Asta e foarte simplu.
1: O iei chiar spre copacul acela. Îl vezi?
2: Cel din stânga sau cel din dreapta?
1: Care vrei, că nu-i decât unul.

Alice își luă ziua bună de la iepure și de la pălărier. Când ajunse la capătul drumului, se pomeni într-un parc minunat, plin cu flori strălucitoare și fântâni cu apă răcoroasă și...

0: castan, nu castane, ci bostan.
1: Și călare cum trecea regele la trap.

0: șapte.
1: E, nu-s eu de vină. Șapte mi-a dat peste cot.
0: Bravo, Cinciule, tu de una dai vina pe alții.
1: Mai bine n-ai mai vorbit. Chiar ieri am auzit-o pe regină spunând că ai merita să ți se taie capul.
0: Pentru ce?
1: Asta nu e treaba ta.
0: Dar a cui?
1: A reginii, firește.
2: Dacă n-aș vedea că sunteți grădinari, aș crede că sunteți cărți de joc.
0: Noi suntem grădinarii reginii de copă.
2: Și de ce vopsiți trandafirii?
1: Pentru că, de fapt, toți trandafirii de aici trebuie să fie roșii. Și noi am sădit din greșeală unul alb.
0: Dar dacă descopere regina treaba asta, pune de-ndată să ne taie capul la toți.
1: Da, bietul nouă și-a pierdut capul dintr-o neatenție. A dus bucătăresii în loc de bulbi de ceapă, bulbi de trandafiri. Și regina nu poate să sufere mirosul de trandafiri în salată sau mirosul de ceapă în dulceață. Dar iată că vine cu tot alaiul domnesc.

0: ochii roșii și mărunți de căprioară.
1: Nu cred să ne cunoaștem de undeva.
0: Ba da, ne cunoaștem foarte bine. Ce mai face ducesa?
1: Nici o vorbă. Regina a aruncat-o în închisoare.
0: Zău? Dar ce-a făcut?
1: Am zgălit pereții din sala tronului.
0: Așa? Și nu e voie?
1: A, ba da, dar numai regina are voie.
2: Ce tot șușotiți acolo? Cine e făptura asta?
0: Eu sunt Alice, Maria ta.
2: Alice? N-am auzit. Tăiați-i capul.
3: Gândește-te, draga mea, nu-i decât un copil.
0: Gândiți-vă, cum am să mai merg la școală fără cap?
2: N-am timp să mă gândesc. De altfel se zice că ești foarte opositor.
3: Draga mea, nu te gândi, dar e un lucru care sare în ochi.
2: Sare în ochi? Ustură, tăiați-i capul.
1: Regelui Maria?
2: Nu, îl l-am mai tăiat de câteva ori, dar tot degeaba. Nu se vede nicio schimbare. Ei!
3: Nu s-ar putea să facem după partida de crochet. Ar putea să joace cu noi.
2: Bună idee! Alice, știi să joci crochet?
0: Desigur, abia aștept să vă pocnesc cu o bilă în cap, Maria ta.
2: Bravo, bravo! Dacă izbutești, vei fi cea mai bună jucătoare din împărăția mea. Nici unul dintre noi n-a reușit încă să nimerească bilele, pentru că în loc de bile jucăm cu arici. Și când te pregătești să-l nimerești, ai luat-o la sănătoasa. Te aștept, fetiță, pe terenul de crochet.
1: Să mergem, Maria ta. Aici, Maria ta, lasă pe aici.
0: Vezi? Ți-am spus că ne vom mai întâlni. Să nu-i lăsăm să ne aștepte, că nu ne așteaptă.
4: Când Alice și pisica sosiră în sala de judecată, regele și regina ședeau pe tron. În jurul lor era adunat o mare mulțime formată din tot felul de dobitoace, precum și dintr-un întreg pachet de cărți de joc. În fața lor stătea un valet cu lanțurile la mâini și la picioare și cu câte un soldat de o carte, vreau să spun de o parte și de alta. Lângă rege se afla iepurile cel alb cu ochii roșii. Ținea cu mănușile lui albe din piele de căprioară o trompetă din care citea și un sul de pergament în care sufla, când se zăpăcise de tot.
1: Liniște! Sfeșnice, adică sfetnice, citește actul de acuzare. Tot să nu

0: 10 plăcinte, 10 plăcintele.
1: Cheamă primul martor, dar te rog nu cânta și cheamă-l în proză, altfel nu mai terminăm judecata.
2: Primul martor.
1: Cine ești și ce poftești? Ce poftești?
3: Eu sunt pălărier și nu știu nimic.
4: Atunci ce fel de pălărier mai ești dacă nu știi să faci pălării?
3: A, n-am spus că nu știu să fac pălării. Nu știu să depun mărturii?
1: Nu-i nimic, te învățăm noi. Ce-ai acolo?
3: Aici? Ce-ai?
1: Nu m-ai înțeles, ce-ai în mână?
3: Nu în mână, în ceașcă. Asta spunem și eu. M-a chemat atât de urgent că am venit cu ceașca de ceai.
1: Martor, scoate-ți pălăria.
3: Nu pot, e cu sute de cap.
4: Atunci scoate-o cu cap cu tot.
1: Regina te sfătuiește de bine?
3: Cu plăcere, dar n-am să pot să mai beau ceaiul.
4: Ce-ai avut și ce-ai pierdut? Tăia fi capul.
3: Și cine o să vă mai facă pălării, Maria ta?
4: Să nu mai pierdem vremea. Martor, ce știi despre valet?
3: Nu știu nimic, nu eu i-am făcut pălăria.
1: Dar despre plăcinte?
3: Despre plăcinte, mai bine întrebați-o pe bucătăreață.
1: Martorul următor.
2: Să fie adusă bucătăreața.
5: Nu e nevoie să fie adusă, că nu-ți ducesă. Am venit și singură.
1: Ce știi despre plăcinte?
5: Păi să vă dau rețeta, majestate. Se pun 5 părți de piper și 3 părți aluat.
1: Mai scurt, mai scurt, aluat sau n-aluat?
5: Aluat, aluat.
4: L-ai văzut tu? Cum să nu-l văd dacă eu l-am preparat?
1: La ce l-ai preparat? E căzula vreo materie?
2: Acuzat, ești căzula ceva?
4: Iar le-ați încurcat. Nu e vorba de aluat, ci de aluat mai ia.
1: Cum îndrăsnește? După ce l-am prins, vrea să mai ia?
6: Așa se întâmplă întotdeauna când nu știi care e diferența dintre un substantiv și un verb.
1: Ei, las că vedem noi acum cine știe. Citește-l pe ultimul martor.
2: A,
1: B,
5: C.
1: Iar o luăm de la ABC?
5: Nu, no.
2: Alice.
6: Atât de mult că, uite, te-ai sculat de pe bancă și ai răsturnat pe toată lumea.
7: Vă rog să mă iertați.
1: Ei bine, ce știi despre această chestiune? Dar te rog să fii mai scurtă dacă poți.
7: Atunci am să stau jos, nu știu nimic.
1: Chiar nimic?
7: Chiar nimic.
1: Asta e foarte important. Toate nimicurile sunt foarte importante. Vrei să spui ceva?
5: Da.
1: Mi-am adus aminte. Regula 42. Orice persoană mai lungă de un kilometru trebuie să părăsească sala.
7: Dar eu nu am un kilometru.
1: Ba da.
7: Ba nu.
4: Ce fetiță rău crescută. Cum îți place să ne contrazici?
7: Adineu îmi spuneți că am un kilometru. Adică că sunt bine crescută.
1: Regula asta e cea mai veche din regulile noastre.
7: Păi dacă e cea mai veche, ar trebui să poarte numărul 1.
1: Da, la asta nu m-am gândit. Trebuie să fie ceva încurcat aici. Mi-am adus aminte. Le-am numerotat invers. 42, 41, 40.
2: Maria ta, cine judecă aici?
7: Aici nu judecă nimeni.
4: Mai sunt mărturii de depus?
2: Maria ta, hârciogul polițai mi-a trimis o hârtie pe care chiar adineauri a descoperit-o.
1: Cu ce era acoperită?
2: Cu o plăcintă, Maria ta.
1: Și plăcinta unde?
2: Plăcinta, a mâncat-o polițaiul.
4: Ce scrie în ea?
2: În plăcintă, păi a mâncat-o.
4: În scrisoare.
2: Scrisoare? Păi n-am deschis-o încă. Pare o scrisoare adresată de acuzat cuiva.
1: Să temui să fie. Da, că nu cumva mi-a adresată nimănui. Ceea ce nu prea se obișnuiești, păi cum știți?
2: Nu, că nu are adresă. Și n-are nici timbru. Și n-are nici tampilă. Și parcă nici n-ar fi scrisoare, Maria ta. Sunt niște versuri, dar cine trimite versuri prin poștă?
1: Sunt scrise de mâna lui?
2: Nu, și tocmai asta e cel mai suspect.
1: Înseamnă că acuzatul a imitat scrisul cuiva.
8: N-am scris eu versurile astea. Nimeni nu poate dovedi că l-am scris. De vreme ce nu l-am semnat.
1: Asta nu-i nicio dovadă. Sunt atâția care semnează versuri și tot nu pot dovedi că sunt scrise de ei.
4: E limpede că-i vinovat.
2: Ba nu-i limpede deloc, Maria ta. Nici nu știm despre ce e vorba în poezie.
1: Citești-o?
2: Eu? Maria ta? Și de unde să încep?
1: Începe cu... cu începutul.
2: Da?
1: Mergi tot înainte și când ajungi la sfârșit, oprește-te.
2: Liniște, liniște, citesc scrisoarea. Știi, mi-au spus că ai fost la ea și că i-ai vorbit de mine. Ea zicea că nu e așa, dar că nu înot prea bine. Vorba le-a trimis că eu n-am plecat. Și ai, ce-i drept? Dacă ea știa, nu zău, ha-ha, ce te-ar mai fi luat de piept? Una ea și lui vreo două, iar nouă toate trele. E și ce e ca pară plouă, toate astea sale mele. Eu sau ea de-ar fi să fim în proces amestecați? Ea e sigură că-i scapi, cum am fost și noi scăpați. Până să te îmbolnăvești, asta este chiar așa. Adică ai fost doar tu între el și noi și ea. Nu să nu le spui ce mult i-a plăcut, că-și vreau să fie un secret de noi știut, doar de noi și pe vecie.
1: Uf! Gata?
4: Gata!
1: Aceasta-i proba cea mai zdrobitoare.
4: Să îi se taie capul.
7: Stați puțin! Dacă vreunul dintre voi e în stare să explice aceste versuri, îl învăța și ce. Dar eu cred că n-au nicio noimă.
1: Auziți ce spune dumneavoastră? Și că n-au nicio noimă.
4: Dacă n-au nicio noimă, cu atât mai bine. Ce să ne mai batem capul să le deslegăm?
1: Stați, stați! Eu parcă le văd un înțeles. Ea zicea că nu înot prea bine. Acuzat!
8: Da, Maria ta!
1: Știi să înot sau nu?
8: Păi, cum să știu, Maria ta? Sunt un valet de carton. Dacă intru în apă, mă moi de tot.
1: Bun! Dacă ea știa, asta trebuie să fie regina. Ce te-ai mai fi luat de piept? Una ei și lui vreo două. E clar! Asta a făcut cu plăcințelele.
7: Ei, și ce-i ca afară plouă?
1: Poate astea sale mele, dar ce-i face plăcințelele? Și cu asta judecata s-a terminat.
4: Să îi se taie capul.
1: Păi dacă îi taie în capul, rămâne fără valet. Cine o să ne mai servească? Cine o să-mi puie dimineața papucii? Cine o să-mi aducă mâncarea la pat?
7: Toate astea sunt prostii. Nu sunteți decât un pachet de cărți de joc. Numai să suflu odată și vă dărâm și castelul.

0: întâmplat? Unde sunt? Mucuricears, Mucuricears, unde ești?
1: Aici, draga mea, aici.
0: Castelul, s-a dărâmat castelul. Regele și regina, țara, unde-s?
1: Ai visat, draga mea. Pe semne, vântul a bătut mai tare în fereastră și te-a speriat.
0: Ce vis ciudat! Ieprele alb și pălărienul și omida!
1: Toate au fost închipuiri.
0: Tare sunt curioasă să știu dacă acum sunt mică sau mare.
1: E, asta numai tu o poți dovedi. E sigur însă că în fiecare zi crești câte puțin și te faci tot mai mare.
0: Unchiule Charles, știi ceva?
1: Nu.
0: Oricât de mare am să ajung, niciodată n-am să uit
1: așa
0: câte mi s-au

0: Ați ascultat Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll. Adaptare și dramatizare de Felicia Mărgineanu. Muzica de Aurel Giroveanu.
1: Au interpretat Nicolae Gărdescu, George Groner, Nelly Sterian, Lineta Gusti și Zizi Șerban, artiști emeriți, Horia Căciulescu, Gheorghe Trestian, Mircea Șeptilici, Sandu Sticlaru, Dumitru Furdui, Rodica Tapalagă, Marius Pepino, Cornel Elefterescu, Emil Popescu, Elena Niconescu, Elisabeta Voiculescu, Petre Asan. În rolul Alice, Dana Toma și Mihaela Istrate.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: 10 arici cu caș la gură au plecat în aventură. Unde-s morile de vânt, unul sulița și-a frânt și cafeaua fără zaț.
1: Sorb nou împielițați.
0: 9 arici într-o epavă vor să ia balena sclavă. Cel mai mare fără zale, funghițit prin calde foale, și din sângerosul vis ochii 8 au mai deschis.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ce ciudată mai e viața! Dacă n-am fi intrat acolo, la cocoșul de aur, poate că Matei ar fi rămas mai departe cu noi. Pe când așa, abia începusem să ne împrietenim, să ținem unul la altul ca frații, și așa veni despărțiri. El a plecat în Italia natală cu signor Pampanini, care jura că va face din trânsul cel mai mare violonist al secolului. Iar nenea Vitalis și cu mine am continuat ca și până atunci. Azi aici, mâine acolo. Și fiindcă tot ne aflam în sud, signor Vitalis a ținut să ne abatem și pe la Vars, vestitul orășel miner, unde avea el un prieten, pe nenea Gaspar. Ce bucurie să se revadă după atâta vreme! Nenea Gaspar săpa cărbunii cu târnăcopul și era în aceeași echipă cu nepotul său, Alexis, un băiat de vârsta mea care era vagonetar. S-a întâmplat ca în ziua venirii noastre, Alexis să se întoarcă acasă șchiopătând, fiindcă îi căzuse un coș cu geabolovan peste picior. Câteva zile n-avea să mai poată merge la lucru. Văzându-i pe toți așa de necăjiți, căci orice lipsă de la lucru însemna reținerea din salariu, iar familia lui nenea Gaspar, ca tuturor celorlalți mineri, câștiga atât cât să nu moară de foame. M-am oferit să-l înlocuiesc eu pe Alexis. Așa că a doua zi în zori, m-am înființat cu nenea Gaspar la intrarea minei.
2: Acum, Remi, ia-ți lampa în primire și ține-te după mine. Începem coborârea sub pământ.
1: Da, nenea Gaspar.
2: Vezi, calcă cu grijă, fiindcă treptele astea sunt cam putrede. Se cunoaște că patronii n-au dat niciodată pe aici. Dacă se întâmplă totul să alunici, apucă-te de ceva. Caută să te oprești cu orice chip, fiindcă altfel ajungi jos pe ftie.
1: Și cât e până jos?
2: Până la orizontul întâi, unde ne oprim noi, sunt vreo 30 de metri. Dar până la orizontul 3 sunt mai bine de 200. Hai de capul celor care lucrează acolo. Le iese sufletul la întoarcere.
1: Și noi când ne întoarcem sus?
2: Nici n-am intrat bine și te și gândești la înapoiere, nu? După 12 ore, băiete, adică exact la 6 după amiază. Iată-ne la abataj. Uite, vezi vagonitul ăsta? Pe măsură ce eu sap cărbunele, tu îl încarci, iar când e plin, îl împingi până la coșul din fundul galeriei. Și deserți cărbunele în el. Vezi să nu-ți trevești mâna sau piciorul, cum a pățit bietul nepotului.
1: Nu am eu grijă.
2: Așa, și bagi de seamă să nu te ciocnești cu alte vagonete. Da. Să se obișnuiesc cu ochii cu bezna asta.
1: Da.
2: Ei, noroc, Dascăr, ai venit?
3: Da. Am venit? Da. Văd că ai mai scos un nepot la iveală. Ai mulți de rezervă?
2: Vremie nu mi-e rodă. E doar întreagă pe aici. Așa. Ești în locul lui Alexis.
3: Așa, e foarte, foarte frumos. Îmi pare bine de cunoștință, Remi. Și acum, hai să ne punem pe treabă.
2: Hai să începem.
1: Nene Gaspar? Nene Gaspar? Cum îl mai cheamă pe prietenul Mahal? Dascălu și mai cum?
2: Vreau să spun, nu știu cum îl cheamă. Ăsta bine nu e adevărat. Dar de 20 de ani de când îl cunosc, tot așa e să spune. Fiindcă e omul cu scaun la cap și întotdeauna când suntem în impas, ne sfătuiește de bine.
1: Gata, nene Gaspar!
2: Așa?
1: S-a umplut vagonetul.
2: S-a umplut vagonetul.
1: Mă duc să-l deșerci.
2: Așa. Acolo, în fundul galeriei.

0: serios, băiete, ce tot vorbești?
1: Doamne, ascultă!
0: Hei, Dafne, ce-o pe asta, ai auzi?
2: Nu e lucru curat, dar parcă se aude un clipoci ciudat. Ia uite, apă, e inundație, să fugim!
0: Repede, repede, spre ieșire! Venim cu
2: ideea! Zipule, hai mai repede! Ia stai, Hansa, trebuie să te iau în cârcă.
0: Așa, așa. Ha, uite pe Pajen și Caiu.
3: Ce-i, fraților, nenorocire? S-a crumpat galeria de sub iaz.
2: Bine, apa, puhoi!
3: Stați!
2: Nu mai avem timp să ajungem la ieșire. Apa crește vertiginos.
3: Suntem pierduți.
2: Nu, nu, nu. Veniți după mine. Da. E aici, pe aproape o fundătură, unde poate că apa nu va ajunge.
0: Ia, hai,
3: hai, hai, hai, hai, hai, hai,
2: hai. Aici.
3: Aici, aici.
2: Eu zic să ne cățărăm pe prispa asta.
3: Nu încăpem, suntem cinci.
2: Ne înghesuim și încăpem. Nu, nu, mai întâi copilul.
0: Da,
2: da. Reni,
0: hai, hai,
2: hai, sus, hai.
1: Acum apare, Gaspar, Gaspar, dă mâna.
0: Da, așa.
3: Eu ajută-mă și să vine. Fraților, apa crește. Dacă merge tot așa, ne înnecăm ca șobolane.
0: Doamne, doamne, ce ne facem?
3: Un minier bătrân dau inundație, ca asta n-am mai văzut.
0: Era de așteptat să se întâmple. Parcă numai odată le-am atras atenția patronilor că armăturile sunt putrede.
2: Am făcut și o petiție, dar ți-ai găsit lor ce le pasă. Se surc o galerie, mor câțiva mineri, nu-i nimic.
0: Da.
2: Vin alții în loc.
3: Stați! Ce-i? Apa s-a oprit.
2: S-a oprit apa.
3: Nu mai crește.
2: S-a oprit.
1: S-a oprit. Ah.
0: Oare ce s-a întâmplat cu ceilalți, cu tovarășii noștri?
2: Marius, Marius al meu!
4: Liniștește-te, liniștește-te, Pașa. O fi găsit și el un refugiu, nu?
5: Și? Noi ce o să facem? Cât o să stăm aici?
0: Până ori să vină ai noștri să ne scape.
4: Da.
1: Și dacă și închipuie că am murit cu toate?
2: Ei, tot vor încerca, da. Dar poate că e mai bine să le arătăm în ce parte suntem. Să batem în perete cât putem mai tare.
0: Da. Ia-i.
3: Așa. Ascultați! Eu n-am văzut nimic.
0: Ne-au auzit! Acum o să facă totul ca să ne scape.
3: Dar cum se poate ajunge până la noi?
2: Nu decât două căi. Să sape un tunel sau să sece apa cu pompe.
3: Și într-un caz și într-altul, asta le va cere nu știu câte zile.
2: Așa este, da. Să nu ne dăm bătuți,
0: sigur.
2: Să rezistăm până la capăt.
1: Dar așa o să murim de foame.
2: Nu, Miciule, nu. Să nu-ți fie frică de asta. Recusatul taică-miu a stat în tinerețea lui 24 de zile într-o mine inundată.
5: De foame se poate răbda. De sete nu.
0: Ei,
5: am spus eu?
2: Da. Ia, stai. Stai, Piciule, că îți aduc eu.
3: Se duce la fund!
0: Remi! Remi, nu! Remi!
1: Stați! Stați! Unde ești?
0: Ajutor! Ajutor!
3: Rămâne!
1: Vieți cu fătii! Îți vieți cu fătii! Vieți de mine! Mi-a duc la tânc! Unde l-a duc la tânc? Lasă-te ușa! Așa!
0: Remi! Remi, Dascăre, unde sunteți?
1: Aici!
0: Hai, Remi!
1: Hai, de ce mai întâi
0: așa, hai să lăscă, hai, așa.
2: Mulțumesc, mulțumesc, Remi. Mi-ai salvat viața.
0: Lasă-mă, ai scăpat ieftin.
5: Dacă mai întârziai câteva minute, nu mai era nevoie să te duci. E că uite, a început să picure din tavan.
3: O infiltrație.
0: Da, o infiltrație.
1: Au trecut așa minute lungi, apoi ceasul nesfârșit. De când eram acolo, în vezna aceea, ziua și noaptea părea una. În cea de-a 14-a zi, tovarășii noștri de afară, printr-o sforțare disperată, au izbutit să ajungă până la noi. Era și timp. Frigul, foamea, umezeala erau gata să ne vină de hac. Mai e nevoie să vorbesc de bucuria noastră și a celor dragi? eram din nou împreună. După ce m-am întremat, am pornit cu signor Vitalis mai departe. Acum însă nu ne mai opream decât în satele mari, căci venise iarna și voiam să ajungem la Paris înainte de gerurile lui decembrie. Dar s-a întâmplat să ningă anul acela mai devreme ca de obicei. Într-o noapte, trecând printr-o pădure, am rătăcit drum. A trebuit să ne adăpostim într-o colibă de pădurar. Am izbutit cu chiu cu vai să aprindem focul cu niște vreascuri găsite în colibă, când... Iată-ți! Ce se aude?
4: Nu știu, eu nu aud nimic.
1: Nu, acum nu, da. Dar mai înainte s-a auzit un fel de urlet.
4: Ai dreptate, eu hai tâmpleagă, îi scoate foamea din bârloc.
1: Și dacă ne atacă?
4: Nu, nu te teme, cât timp stăm închiși aici și cu focul aprins, n-au să îndrăznească.
1: Papi, taci! Taci, n-auzi, papi!
4: Capi, când te duci? Stai aici! Pleacă-te la ușii, Capi!
1: M-a putit afară! Capi! Capi! Capi!
4: Remi, ce faci? Închide ușa!
1: Mă duc după el!
4: Ai nebunit? Stai aici!
1: Papi.

0: Așa a murit, luptând să ne apere, viteazul și bunul nostru cap. Pierdusem în el nu numai un prieten credincios, dar și un actor inteligent și talentat. De amărât ce eram, am renunțat până și la reprezentațiile noastre și cu ultimii bani pe care îi mai aveam, am luat diligența spre Paris. Am ajuns la capătul călătoriei pe înserat, un viscol cum rar se pomenește prin părțile acelea. Și acum ce facem, Vitalis? Unde tragem?
1: Nu știu nici eu, băiete, dragă. Nu mai am în pungă nicio paratioară. Și oriunde am duce, chiar și la hanul cel mai amărât, se cere plata anticipată.
0: Atunci, ce-ai de făcut?
1: Nu prea știu, Remi.
0: Sunt pe aici câteva case răzleți. Eu zic să cerem adăpost.
1: Să încercăm. Deși mă tem că tot degeaba-i. Păclaurile astea sunt pline de răufăcători și oamenilor le e frică să dea drumul în casă. Nimeni n-are să ne primească noaptea.
0: Dar n-au să ne lase afară pe cerul ăsta. Uite, acolo o fereastră luminată. Mă duc să ciocănesc.
2: Cine bate?
0: Oameni buni!
2: Venim la drumul banca de găzduire până trece urgia.
3: Ia șterghiță, vagabondilor! Ce aici e, han?
1: Vezi, ți-am spus eu, la ora asta nu e chip.
0: Oamenii ăștia n-au suflet.
1: Sunt și eroiți de viața aspră pe care o duc.
0: Bine, ce facem? Viscul ăsta este trist. Uite, să batem în altă parte. Uite acolo o parte.
1: Nu, Remi, degeaba. Nu mai pot. Mă lasă puterile. Trebuie să mă odihnesc puțin, altfel am săcat.
0: Nene, nu e bine. Chiar mă tare spune că pe ger nu trebuie niciodată să stai, ca să nu te fure somnul.
1: Știu, așa e, dar nu mai pot. Ia pe sufletel în brațe, tu ești voinic, ai să reziști. Eu sunt bătrân și obosit. Simt că mă fură somnul.
0: Bine, Vitalis.
1: Dacă mor, ce ai să faci singur pe lume?
0: Bine, Vitalis.
1: Nu plânge. Nu plânge, Remi. Sus inima. Sus inima.
0: Treptat m-a cuprins toropeala și am adormit. Și deodată am simțit ușor, și m-am pomenit alergând pe malul însorit al unei ape mari și albastre. Și era cald și bine. Și eu mă jucam și alergam cu picioarele goale în nisipul fierbinte. Când m-am trezit, mă aflam culcat într-un pat mare cu așternutul alb ca neaua. Alături pe un scaunel ședea o fetiță cu ochi albaștri. Sufletel se juca în brațele ei.
4: Feticulee, vino repede.
5: Ce, Izabela?
4: Vino, te rog.
5: Ce s-a întâmplat?
4: Vin.
5: S-a trezit băiețașul nostru.
4: Da.
5: E, slavă Domnului. Înseamnă că boala a dat înapoi.
0: Nene Vitalis, unde e?
5: Vorbești de bătrânul cu care te-am găsit pe Maidan în dimineața aceea geroasă? E, pe el nu l-am mai putut readuce la viață.
0: Nene Vitalis, de ce m-ai lăsat? De ce nu m-ai luat și pe mine?
4: Nu plânge, băiețelule, că se urcă temperatura și iar te-ntoarce boala.
5: Hai, lasă. Fii cu minte. Bine că ai scăpat. Bătrânul era bunicul tău? Da, Unde sunt părinții?
4: N-am părinți.
5: Atunci, rămânchi, rămătușii, ori rudă depărtată, trebuie să ai pe cineva.
4: Nu, n-am pe nimeni. Numai pe el îl aveam.
5: E, și acum unde să te duci? La cine?
4: Nu știu.
5: Bietul copil.
4: Cum te cheamă, băiețelule? Remi, Remi. Știi ce, tăticule? Dacă Remi e orfan și n-are chiar pe nimeni, ce-ar fi să rămână aici cu noi? No.
5: Gând la gând, fata tate. Asta chipzuiam și eu. Eh, ce zici, Remi? Vrei? Ai să locuiești cu noi? Ai să trăiești și ai să muncești alături de noi? Eu sunt grădinar. E o meserie pe cât de frumoasă, pe atât de grea. Dacă primești, o să trebuiască să trudești ca și mine, să te scol cu noaptea în cap, să sap din zori și până în seară, să privești florile, să le stropești. În schimb, o să ai mulțumirea că-ți câștigi pâinea muncind cinstit.
4: Și o să ai o familie. O familie. Numai cine a trecut prin ce trecusem eu poate înțelege ce însemna pentru mine acest cuvânt. Familie. Am rămas cu nenea Ken și cu Liza. Și lunile s-au scurs. A venit primăvara. Din zori și până seară munceam la grădină. Iar când au început să înflorească ghiorcii, toporașii, zambilele și lăcrămioarele, mi-am dat seama cât de frumoasă e meseria de grădinar.
3: Remi! Remi, ce faci acolo?
6: Vino-n tată, vino-n tată!
3: Hai, vino!
6: S-a legat pe sufletel de gazin și mănâncă prea multe cireșe și pe o mâncare burtică.
4: Dar cu cine ai intrat nenea acum în casă?
6: A venit un domn în haine negre și cu o servietă sub braț, da? Nu știu ce mă fi. Oricum, tata a spus că până se întoarce el, noi să începem să stropim.
4: Uite, pe nenea acasă.
6: Înseamnă că domnul cu servieta a plecat.
4: Nenea acasă? Ce-i tăticule?
5: Nimic, copii. Nimic. Ei, cum s-au descurcat singuri micii mei grădinari?
6: Tăticule, parcă am schimbat la față. Cine era domnul acela?
4: Cine era nenea acasă?
5: Dragii mei, n-aș fi vrut, dar dacă mă întrebați, poate că e mai bine totuși să știți. Domnul acela era un portarel.
4: Portarel?
6: Și de ce a venit?
5: Da, ca să-mi aduc aminte că se apropie terminul de plata unei sume pe care o datorez. Tu erai mică, Liza, nu mai ții minte. Grădina și casa asta eu le-am cumpărat pe datorie.
4: Și n-ai plătit-o încă?
5: Nu, fiindcă suma era mult prea mare ca să o pot plăti toată deodată. Dar conform înțelegerii am plătit-o treptat, în rate anuale. Și nu mai datorez decât o singură rată, ultima, pe care urmează să o achit de azi în două luni.
4: Dar acum de vreme ce ai plătit mai bine de trei sferturi, nu mai ai de ce te teme, sigur că...
5: Ba da, fiindcă creditorul, un om rău și viclean, mi-a pus condiția să respect cu sfințenie termenul de plată. Altfel, la cea mai mică întârziere, pierdem nu numai grădina, dar și toți banii pe care i-am dat până acum.
4: Dar ar fi nedrept.
5: Drept, nedrept, lui ce-i pasă. De altfel, de asta s-a și bazat când mi-a pus această condiție. O să vin o zi în care n-am să pot plăti la timp.
4: Și când este ultimul termen?
5: Este două luni, la 15 august.
4: De două ori pe săptămână încărcam florile în coșuri și le duceam să le vindem celor mai vestiți florari din Paris. Irișii, trandafirii, grini, narcisele, lalelele noastre aveau mare căutare, fiindcă erau întotdeauna învalte și proaspete. Luam pe ele bani buni, pe care nenea că îi punea deoparte în vederea scadenței. Dar mai rămânea de completat mai bine din jumătatea sumei. Și toată speranța noastră era în vânzările viitoare, că sezonul abia începuse. Într-o duminică, pe la prânz, ne întorceam voioși spre casă.
3: Ne-a mers bine astăzi, nu?
6: Am vândut tot până la ultima floricică.
5: Dar cine tot așa să scapă odată de grija asta care nici să dorm nu mă lasă?
6: Ei, nu te mai frământa, tăticul, o scoatem noi la capăt.
4: Vorba aceea, mult a fost, puțin a rămas.
6: Sigur.
4: Ia uitați-vă ce nori negri vin din spate. Curios! Când am ieșit din oraș era senin și acum poftim, gata să plou.
5: Așa-i vara. În câteva clipe se schimbă vremea. O să avem furtună.
4: Mariuța mea, mi-a luat o vântul.
3: Uite cum te răzbăgorește pe drum. Prin dorinii, nu te lăsa. Bravo, bravo.
4: Soldată pălărie, asta e bună de curs. Câștigă sigur. Ai văzut-o cum făcea?
3: Ce zici, tăticule, ce idee năstrășnică are Remiu.
4: Dar ce ai? Tăticule, de ce te-ai încruntat?
5: Mă sunt cam îngrijorat. Miros a grindină.
4: Ei, tăticule, prea ești prăpăstios.
5: Lizadă, dar nu, eu știu ce vorbesc. Norul ăsta care se îndreaptă spre noi e aducător de piatră.
4: Poate avem noroc și ne ocolește.
5: Haideți să ne grăbim să ajungem acasă.
4: Am simțit o picătură. Uite încă una. Oh, m-a lovit o pietricică, tăticule. Pe mine, cade grindină. Mai, o să ne strigem florile, florile noastre.
7: Dar repede, copii, adăpostiți-vă aici sub strașină.
4: Tăticule, florile, să facem ceva.
7: Acum nu mai putem face nimic. Să așteptăm să treacă urgia asta.
3: Dar în loc să treacă, uite, se întețește.
4: Ce te aude? Ce te aude?
7: Geamurile serii s-au făcut sândă.
4: N-am mai pomenit așa grindină. E câteaul de țoară.
3: Florile noastre. Le văd de aici. Una n-a mai rămas în picioare. Parcă ar fi fost stocate.
5: S-a dus grădina noastră. Și odată cu ea m-am dus și eu.
4: Nu, tăticule, nu, tăticule, nu.
5: Ține-i, mei copii, ați rămas pe voi.
4: Nu, neneache, nu spune asta. O scoatem noi la capăt. Sunt inima.
6: Degeaba. Vorbele cu care de atâtea ori, în clipe de restriște, mă îmbărbătase bătrânul Vitalis, de data asta nu mai aveau nicio putere. Nenorocirea ce se abătuse peste capetele noastre era prea cumplită. În câteva clipe, grindina nimicise odată cu florile toată munca, toate speranțele noastre. De unde? Cum să facem rost de suma pe care o datora neneacă și fără de care pierdea și casa și grădina? În ajunul termenului fatal, ducându-mă cu o scrisoare la un florar din centru și trecând seara prin fața operei, privirea mea a căzut din întâmplare pe următorul afiș. Astă seară, concertul extraordinar al violonistului Matia. Matia! Matia era la Paris!
8: Ei, puștule, unde te strecori? Ce cauți pe la intrarea artiștilor?
4: Vreau să mă duc la Matia, nenicortar, la prietenul meu Matia, care cântă astă seară.
8: Tu, prieten cu copilul minune, nu ți-e rușine să minți, mă?
4: Jur că nu mint, nene.
8: Uite că se mai și jură.

0: mafia. Ma che successo? Che trionfo di Agnetti. Vieni, vieni, fanciullo. Vieni, vieni, siete saluti. Ma che
1: successo?
2: Te felici tinere. Cu talentul dumitale vei ajunge departe. Dar numai cu o condiție. Să muncești neîncetat. Să nu te culci pe lauri. Să...
1: Oh, eram disperat, fiindcă nu știam unde să te găsesc.
2: Ce triumfă, ce triumfă, ce deliru. Vieni, vieni, îmi aclamă publicul. Publicul din Paris? Du-te, tinere, cântă-i un supliment.
1: Am să

Ce minunat lucru este prietenia, această înrudire a inimilor. Un prieten îți este ca un frate, ba uneori mai mult decât un frate. În seara aceea i-am povestit lui Matea toate prin care trecusem de când ne despărțise. Am plâns împreună vorbind de signor Vitalis, de Capi. Mi-am explicat cum și de ce în ziua următoare nenea Acan cu Liza și cu mine urma să fim azvârliți în stradă. Mai e nevoie să spun că pe loc mi-a dăruit întreg beneficiul concertului său, cu care aveam să putem rambursa suma datorată de nenea Acan, și că mulțumită lui am putut să-i ajut mai târziu și pe bătrânii Barbara. Eram fericit. Știam că în viață mă mai așteaptă greutăți și necazuri, dar mă simțeam tare, gata să le înfrunt, fiindcă acum îi aveam alături pe cei dragi, care ca și mine munceau și luptau din greu. Mă simțeam tare, fiindcă acum nu mai eram singur pe lume.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oamenii maturi nu pricep singur nimic. Niciodată. Și e obositor pentru copii să le tot dea într-una lămuriri. Eu am învățat să conduc avioane. Am zburat mai pretutindeni în lume. Odată am rămas în pană prin pustiul Saharii. Mi se stricase ceva la motor. Și cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călător, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație anevoioasă. Apă de băut, abia dacă mai aveam pentru 8 zile. În prima noapte, deci, am dormit acolo, pe nisip, la mii de leghe depărtare de orice așezare umenească. Eram mai singur chiar decât e naufragiatul pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă închipuiți uimirea mea când, deodată, înrevărsat de zori, m-am pomenit că mă trezește un glăscior ciudat.
2: Te rog, desenează-mi o oaie.
1: Cum?
2: Desenează-mi o oaie.
1: Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit culoarea mintei și am văzut un omuleț cu totul nemaipomenit, care mă scruta cu gravitate. Nu uitați că mă aflam la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit. Or, omulețul meu nu părea fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în inima pustiului, la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit. Când în sfârșit am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat: bine, dar ce cauți tu aici?
2: Te rog, desenează-mi o oaie.
1: Nu mă pricep să desenez.
2: Nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Nu, aceasta e foarte bolnavă. Fă-mi alta. Numai că, vezi și tu, aceasta nu e o oaie, e berbec, are coarne. Nu. Aceasta e prea bătrână. Eu vreau o oaie care să trăiască mult.
1: Atunci, pierzându-mi răbdare, deoarece mă zoream să mă apuc de demontatul motorului, i-am făcut la repezeală un alt desen. O ladă cu câteva găuri. Aceasta e lada. Oaia care-ți trebuie ție se află înăuntru.
2: Chiar așa mi-o și doream. Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă?
1: Dar de ce mă întrebi?
2: Pentru că la mine acasă este loc puțin.
1: Nu-i greșit, îi va ajunge. Ți-am dat o oaie mititică.
2: Nu chiar atât de mică. Ia te uită, a adormit.
1: Așa l-am cunoscut eu pe micul prinț. Mi-a trebuit un timp îndelungat până că se pot pricepe din cotrovene. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, părea că niciodată nu le-a audit pe ale mele. Din cotrofitul prichindelului, unde e acasă la tine? Unde vrei tu să-mi duci oaia?
2: E bine că mi-ai dat șoladă. Așa va avea și eu o casă peste noapte.
1: Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o legi în timpul zilei. Și un țăruș.
2: Să o leg? Ce idee năstrușnică!
1: Păi dacă nu o legi, se duce cine știe unde și se pierde.
2: Și unde ai vrea să se ducă?
1: Oriunde. Da, drept înainte.
2: Nu-i nimic. La mine acasă e atât de puțin loc. Drept înainte nu poți merge prea departe.
1: Aflasem că micul prinț vine de pe o altă planetă. Acum am mai aflat încă un lucru foarte însemnat, anume că planeta lui de baștină abia de întrecea mărimea unei case, ceea ce nu prea avea cum să mă mire. Știam bine că în afară de marele planete ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se mai află o puzderie de planete atât de mici încât nu mai ai nevoie le poți zări cu telescopul. Am motive temenice să cred că planeta de pe care venea micul prinț era un asteroid.

0: E adevărat, nu-i așa, că oile mănâncă pomișori?
1: Da, e adevărat.
0: Aha, îmi pare bine. Asta înseamnă că mănâncă și baobabi.
1: Baobabii nu sunt pomișori, ci niște arbori cât bisericile de mari.
0: Baobabii, înainte de a crește mari, încep prin a fi mici.
1: Chiar așa, da. De ce vrei tu ca oile să mănânce puieți de baobabi?
0: Pe planeta mea se găsesc ca pe toate planetele și ierburi bune și ierburele. Dacă e vorba despre un fir de ridiche sau de trandafir, îl poți lăsa să crească în voia lui. Dar dacă e vorba despre o plantă rea, trebuie să o smuși numai decât, chiar din clipa când ai descoperit-o. Ori pe planeta mea se află niște semințe îngrozitoare, semințele de baobab. Pământul planetei e plin de ele. Vezi? De un baobab, dacă prins de veste prea târziu, nu te mai poți descotorosi niciodată. Năpădește întreaga planetă, o străpunge cu rădăcinile. Și dacă planeta este prea mică și dacă baobabii sunt prea mulți, o fac să sară în aer.
1: Și tu ce poți face?
0: Asta e ceva ce ține de disciplină. După ce te dichisi de dimineață, trebuie să dichisești cu grijă și planeta. Trebuie să te străduiești să smulgi întotdeauna baobabii de îndată ce îi deosebești de copăcii de trandafir, cu care se aseamănă mult când sunt foarte tineri. E o treabă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Ascultă, o oaie dacă mănâncă pomișori, mănâncă și florile?
1: Oaie mănâncă tot ce nimerește.
0: Chiar și florile cu spini?
1: Da, chiar și florile cu spini.
0: Dar atunci, spinii la ce folosesc?
1: Spinii nu folosesc la nimic, sunt tocurate răutate din partea florilor.
0: Vai, nu te cred. Florile splăpânde, sunt neștiutoare, își fac și le curaj cum pot. Se cred grozave cu spinilor. Și tu crezi că florile...
1: Deloc, nu cred nimic. Ți-am spus ce mi-a trecut prin minte. Nu vezi că sunt necăjit din pricina bulonului? Eu nu mă îndeletnicesc cu treburi serioase.
0: Vorbești întocmai ca oamenii mari. Toate le încurci, toate le amesteci. De milioane de ani florile își făuresc spini. Cu toate acestea, oile de milioane de ani mănâncă florile. Și oare nu e lucru serios când vrei să înțelegi de ce își dau ele atâta osteneală să-și făurească niște spini care nu le folosesc la nimic? Nu e importantă bătălia dintre oi și flori? Nu e ea mai serioasă și mai importantă decât socotelile unui oarecare domn gras și roșcovan? Și dacă undeva, eu știu, o floare care n-are seamăn pe lume și care nu trăiește decât numai pe planeta mea, și dacă într-o bună dimineață oaie mititică e în stare să o nimicească așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama de ceea ce face, nici acesta nu e un lucru important. Când cineva a întrăcit o floare, cum numai una singură se află în milioanele și milioanele de stele, lucrul acesta e de ajuns pentru ca el, privindu-le, să fie fericit. Floarea mea, își spune el, e undeva, acolo. Dar dacă oaia-i mănâncă floarea, pentru el atunci e ca și cum dintr-o dată toate stelele s-ar stinge. Și nici asta nu e important.
1: N-am mai putut rosti niciun cuvânt. Se așternuse noapte. Eu îmi lăsasem scurile deoparte. Puțin nu mai păsa acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Pe o stea, pe o planetă, pe planeta mea, Pământul, se afla un prinț micuț care trebuia alinat. L-am luat în brațe, l-am legănat, am vorbit cu el. Nu prea știam ce să-i spun. Mă simțeam tare neîndemânat. Aveam în scurte vreme să cunosc această floare mai bine. Pe planeta micului prinț crescuseră dintotdeauna flori ca toate florile. Aceasta însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă de nu știu unde, iar micul prinț luase seama foarte îndeaproape la creșterea mlădiței cele noi, care nu semăna cu celelalte mlădițe. Floarea își alegea culorile cu grijă. Se împreca pendelete, potrivindu-și petalele una câte una. Nu voia să se înfățișeze mototolită ca macii. Nu voia să se arate decât în deplina strălucire a frumuseții sale. Căteala ei cea tainică ținuse astfel zile și zile de rând. Și iată că, într-o dimineață, chiar la răsăritul soarelui, s-a ivit și Dumnezeu.
0: Vai, abia m-am trezit. Te rog să mă ierți, nu m-a apucat nici să mă pieptă.
2: Cât sunteți de frumoasă.
0: Nu-i așa? Și m-am născut odată cu soarele. Mi se pare că e ora micului dejun. De avea bunătatea să te gândești și la mine.
2: Imediat. Iată un stropitoare cu apă proaspătă.
0: Am și 4 spini. N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor.
2: Pe planeta mea nu sunt tigri. Și apoi, tigrii nu mănâncă iarbă.
0: Eu nu sunt iarbă.
2: Te rog să mă ierți.
0: N-am nicio frică de tigri, dar mi-e groază de curent. N-ai cumva un paravan? Să mă acoperi seara cu un clopo de sticlă. E foarte frig aici la dumneata. Ești rău așezat.
2: Acolo de unde viu eu, Aici însă s-a oprit. I-a venit să închid de sămânță. Nu avea de unde să știe cum era pe alte tărâmuri. Rușinată că se dăduse de gol cu o minciună orzită atât de stângaci, a toșit de câteva ori ca să arunce vina pe mine. Astfel, în ciuda bunăvoinței și a iubirii mele, mi-am pierdut curând încrederea în ea. Am pus pres pe niște vorbe fără de însemnătate și am ajuns foarte nefericit. Nu trebuia să-mi pun mintea cu ea. Nu trebuie să spui niciodată mintea cu florile. Trebuie doar să le privești și să le miroși. Floarea mea îmi miresma planeta, însă eu n-am știut să mă bucur de lucrul acesta. Povestea aceea cu tigrii care m-a necăjit atât de mult trebuia, de fapt, să mă înduioșeze. N-am fost în stare să pricep nimic atunci. Trebuia să o judec după fapte, nu după vorbe. Mireasa mea mă îmbăta și mă însenina. N-ar fi trebuit să fug de acasă niciodată. Trebuia ca, dincolo de bietele ei și de tlicuri, să-i presimt tuioșia. Florile sunt atât de ciudate. Dar eram prea tânăr ca să știu cum să o iubesc. Și într-o dimineață am fugit de acasă. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine.
0: Am fost o proastă. Îți cer iertare. Încearcă să fii fericit.
2: Ce blândă ești astăzi.
0: E bine, da, te iubesc. Tu n-ai știut nimic din vina mea. Asta n-are nicio importanță. Dar și tu ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă clopotul de sticlă în pace. Nu mai am nevoie de el.
2: Bine, dar vântul...
0: Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul proaspăt al nopții are să-mi priască. Eu sunt o floare.
1: Și micul prinț a plecat. Până a ajunge pe pământ, a trecut pe alte 6 planete, unde a întâlnit un rege ca toți regii, un vanitos ca toți vanitoșii, un bețiv ca toți bețivii, un businessman ca toți businessmenii, un lampagiu ca toți lampagii, un geograf ca toți geografii. Cea de-a 7-a planetă a fost, prin urmare, Pământul. Când ajunse aici, micul prinț se miră foarte mult că nu vedea pe nimeni. Tocmai a început să se teamă ca nu cumva să se fi greșit planeta, când un inel de culoare a lunii se mișcă pe nisip. Era un șarpe.
3: Bună seara!
2: Bună seara! Pe ce planetă am căzut?
3: Pe pământ, în Africa.
2: Aha! Va să zic că nu se află nimeni pe pământ.
3: Aici e pustiul. În pustiuri nu e nimeni. Pământul e mare. De ce te uiți spre cer?
2: Mă întreb dacă nu cumva stelele sunt luminate numai pentru ca astfel fiecare, cândva, să o poată regăsi pe a lui. privește la planeta mea. E chiar deasupra noastră. Dar cât e de departe?
3: E frumoasă. Ce cauți tu pe aici?
2: Am niște necazuri cu o floare. Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu.
3: Singur te simți și printre oameni.
2: Ești un animal ciudat, subțire ca un deget.
3: Sunt însă puternic, mai puternic decât degetul unui rege.
2: Prea puternic nu ești. N-ai nici măcar labe, nici măcar nu poți călători.
3: Aș putea să te duc mai departe decât o corabie. Pe acela pe care l-ating, îl redau pământului din care a ieșit. Tu însă ești neprihănit și vii de pe o stea. Mi-e milă de tine. Ești atât de plăpânt pe pământul acesta de granit. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți-ar părea prea rău după planeta ta. Aș putea.
2: Am înțeles prea bine. Dar de ce vorbești mereu în enigme?
3: Eu le dezleg pe toate.
1: Și tăcure amândoi. Micul prinț străbătu pustiul mai departe. Iată însă că veni și clipa când, după ce umblă o vreme îndelungată prin nisip, pe stânci și prin zăpezi, micul prinț într-un sfârșit descoperi un drum. Iar drumurile toate duc spre oameni. Se afla într-o grădină de trandafiri înfloriți.
2: Bună ziua!
4: Bună ziua!
5: Bună ziua!
6: Bună ziua!
2: Cine sunteți voi?
7: Noi suntem trandafiri!
8: Noi suntem trandafiri!
2: Vai! Sunt foarte nefericit. Floarea mea mi-a povestit că ea este în univers singura în felul ei. Și iată că se mai află 5.000. Toate se mănânt cu ea într-o singură grădină. Tare s-ar mai socoti jignită dacă ar vedea una ca asta. Nu s-ar mai opri din tuse și s-ar preface chiar că moare ca să scape de rușine. Iar eu aș fi desigur nevoit să mă prefac un grijesc pentru că altminteri, ca să mă înduioșeze și pe mine, s-ar lăsa să moară cu adevărat. Mă credeam înavuțit cu o floare fără seamăn și iată că n-am decât o floare de rând. Cu asta numai nu prea sunt un mare prinț.
1: Și culcat pe iarbă, plânse. Chiar atunci sosi și vulpea.
9: Bună ziua!
2: Bună ziua! Cine ești tu? Ești tare frumoasă.
9: Sunt o vulpe.
2: Vino să te joci cu mine. Sunt atât de trist.
9: Nu pot să mă joc cu tine. Nu sunt îmblânzită.
2: Iartă-mă. Ce înseamnă a îmblânzi?
9: Nu ești de prin părțile locului. Ce cauți pe aici?
2: Caut oamenii. Ce înseamnă a îmblânzi?
9: Oamenii au puști și vânează. E foarte neplăcut. Mai cresc și găini. E singurul folos de pe urma lor. Cauți găini?
2: Caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi?
9: E un lucru care prea mult e dat uitării. Înseamnă a-ți crea legături.
2: A-ți crea legături?
9: Desigur. Tu nu ești încă pentru mine decât un băiețaș. Ai doma cu 100.000 de alți băiețași. Iar eu nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe. Ai doma cu 100.000 de alte vulpi. Dar dacă tu mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine fără seamăn în lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn în lume.
2: Încep să înțeleg. E undeva o floare? Mi se pare că m-am îmblânzit.
9: Se prea poate. Pe pământ întâlnești tot soiul de lucruri.
2: Dar nu e pe pământ.
9: Pe altă planetă?
2: Da.
9: Pe planeta aceea sunt vânători?
2: Nu.
9: Interesant. Dar găini?
2: Nici.
9: Nimic nu e desăvârșit. Viața mea e veșnic aceeași. Eu vânez găinile, pe mine mă vânează oamenii. Toate găinile se aseamănă între ele și toți oamenii se aseamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă tu mă îmblânzești, viața mi se va însenina. Voi cunoaște sunetul unor pași deosebit de al tuturora. Pașii altora mă fac să intru sub pământ. Al tău mă va chema din vizuină ca o melodie. Și apoi privește. Vezi tu acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Mie grâul nu mi-e de folos. Lanurile de grâu mie nu mi-aduc aminte de nimic. Și asta e trist. Tu ai însă părul de culoarea aurului. Va fi de aceea minunat când tu mă vei fi îmblânzit. Grâul, auriu și el, îmi va aminti de tine și îmi va fi nespus de dragă murmurarea vântului prin grâu. Te rog, îmblânzește-mă.
2: Bucuros, numai că nu prea am timp. Am de căutat prieteni și o mulțime de lucruri de cunoscut.
9: Nu cunoaștem decât ceea ce îmblânzim. Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzește-mă.
2: Ce trebuie să fac?
9: Trebuie să ai foarte multă răbdare. La început te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite așa, în iarbă. Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei rosti niciun cuvânt. Însă vei putea pe zi ce trece să te așezi din ce în ce mai aproape de mine. Dacă tu, de pildă, vii la ora 4 după amiază, eu încă de la ora 3 voi începe să fiu fericită. Pe măsură ce vremea va trece, mă voi simți și mai fericită. La ora 4 mă va cuprinde o frământare și o neliniște. Voi descoperi cât prețuiește fericirea. Dar dacă vii la voia întâmplării, eu niciodată nu voi ști la care ceas să-mi împodobesc sufletul.
1: Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Dar într-o zi veni și ora despărțirii.
9: Vai, am să plâng.
2: Din vina ta. Eu nu-ți voiam nici de cum răul, ci tu ai vrut să te îmblânzesc.
9: Așa e.
2: Dar ai să plângi.
9: Așa e.
2: Atunci nu dobândești nimic din asta.
9: Ba dobândesc, datorită culorii grâului. Du-te să mai vezi odată trandafirii. Vei descoperi că floarea ta nu are seamăn în lume. Întoarce-te apoi la mine ca să ți-ai rămas bun. Iar eu îți voi dărui o taină.
1: Micul prinț se duse să mai vadă odată trandafirii.
2: Voi nu semănați de fel cu floarea mea. Voi încă nu sunteți nimic. Pe voi nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți așa cum era și vulpea mea. Nu era decât o vulpe, idoma cu altele 100.000. Eu însă mi-am făcut din ea un prieten, iar acum ea nu are seamăn în lume. Voi sunteți frumoase, dar în zadar. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru voi. Despre floarea mea, firește, un trecător de rând ar putea să creadă că e asemenea vouă. Ea însă e mai de preț decât voi toate la oaltă, fiindcă pe ea am udat-o eu cu stropitoarea, fiindcă pe ea am adăpostit-o eu sub clopotul de sticlă, fiindcă pe ea am ocrotit-o eu cu paravanul, fiindcă pe ea am ascultat-o eu cum plângea, oricum se lăuda, oricâteodată chiar și cum tăcea, fiindcă ea e floarea mea.
1: Și se duse înapoi la vulpe.
2: Rămâi cu bine.
9: Te duc cu bine. Iată care-i taina mea. E foarte simplu. Limpede, nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor.
2: Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor.
9: Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca ea să fie atât de prețioasă.
2: Numai
0: timpul cheltuit cu floarea mea face ca ea să fie atât de prețioasă.
9: Nu trebuie să uiți, devii răspunzător de apururi pentru ceea ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta.
0: Eu sunt răspunzător de floarea mea.

0: Mă găseam în cea de-a opta zi de când rămăsesem în pană prin pustiu.
1: Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nimeni nu o vede. Știi, când am căzut eu pe pământ, mâine e un an de atunci, am căzut pe aici, pe aproape.
0: Nu din întâmplare așa, dar în dimineața când te-am cunoscut acum 8 zile, te plimbai așa de unul singur la mii de leghi de părtare de orice așezare omenească. Te întorceai la locul căderii. Poate fiindcă se împlinește anul? Ai-mi teamă.
1: Acum trebuie să lucrezi. Trebuie să te întorci la mașina ta. Eu te aștept aici. Vino înapoi mâine seară.
0: În preajmă se aflau ruinele unui vechi zid de piatră. A doua zi spre seară, pe când mă înapoiam de la treburile mele, l-am zărit încă de departe pe micul meu prinț.
2: Așa e cum îți spun eu.
1: Cum adică? Nu ți-aduce aminte? Nu-i nici de cum aici.
2: Astăzi și aici. Tu nu știi.
1: Ba da, ba da. Aceasta e ziua, dar locul nu e aici. Ai să vezi unde încep urmele mele pe nisip. N-ai decât să mă aștepți acolo. Am să viu la noapte.
2: Bine.
1: Ai un venin bun? Ești sigur că n-ai să mă faci să sufăr multă vreme?
2: Sigur.
1: Acum du-te. Vreau să cobor.

0: Cine zbâtie mai e și asta? Acum am stai de vorbă și cu șerpii?
1: Mă bucur că ai descoperit ce-i trebuia mașinii tale. Vei putea să te întorci acasă.
0: Tu de unde știi?
1: Astăzi mă întorc și eu acasă. E mult mai departe. E mult mai greu. Am cu mine oaia și lada pentru oaie și botnița.
0: Ți-a fost frică, puișor?
1: Diseară să-mi fie și mai frică.
0: Puișor, mai vreau să te aud râzând.
1: La noapte e un an. Steaua mea se va afla atunci chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut.
0: Nu e așa, puișor? Că nu-i decât un vis urât povestea ta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua.
1: Locul cel mai prețios rămâne nevăzut.
0: Desigur.
1: La fel e și cu floarea. Dacă te-ai îndrăgostit de o floare care se găsește pe o stea, ți drag noaptea să te uiți pe cer. Toate stelele sunt înflorite.
0: Desigur.
1: Te vei uita la stele noaptea. La mine acasă nu e prea întins ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Pentru tine, oricare dintre stele va fi steaua mea. Așa încât te vei uita cu drag la toate stelele. Toate vor fi prietene cu tine. Și apoi aș vrea să-ți fac un dar.
0: A, puișor, puișor, îmi place când aud râsul tău.
1: Chiar el va fi și darul meu.
0: Ce vrei să spui?
1: Stelele nu sunt la fel pentru toți oamenii. Pentru unii, cei care călătoresc, stelele sunt călăuze. Pentru alții, sunt numai niște luminițe. Savanții văd în ele doar probleme. Însă toate stelele acestea nu au grai. Numai pentru tine stelele vor fi ca pentru nimeni altul.
0: Ce vrei să spui?
1: Noaptea, când te vei uita pe cer, fiindcă eu voi locui pe una dintre ele, fiindcă pe una dintre ele eu voi râde, atunci va fi pentru tine ca și când ar râde toate stelele. Tu singur vei avea, tu singur stele care știu să râdă. Iar după ce-ți va fi trecut durerea, durerea întotdeauna trece, vei fi fericit că m-ai cunoscut. Vom fi de-a pururi prieteni. Îți va fi dur să râdem împreună. Și vei deschide uneori fereastra așa, numai de drag. Iar prietenii tăi se vor mira văzându-te că râzi de câte ori te uiți la cer. Atunci tu le vei spune: da, întotdeauna stelele mă fac să râd. Iar ei te vor crede nebun. Va însemna că ți-am jucat un ren grozav. Va fi întocmai ca și când, în loc de stele, ți-aș fi dăruit o sumedenie de clopoței ce știu să râdă. Va fi atât de frumos. Tu vei avea 500 de milioane de clopoței. Știi, floarea mea, eu sunt răspunzător de ea. Și atât de plăpândă, și atât de neștiutoare. Nu are decât 4 spini, o nimica toată ca să se apere. Eu sunt răspunzător de ea.
0: Pe urmă, n-a mai fost nimic decât o fulgerare galbenă pe lângă gliesna lui. A rămas o clipă nemișcat. N-a țipat. S-a prăbușit încet. De atunci au trecut mulți ani. Mi-e drag noaptea să ascult stelele. E ca și cum 500 de milioane de clopoței. Dacă într-o zi veți călători prin Africa, în pustiu, și dacă veți ajunge să treceți și pe acolo, pe unde s-au întâmplat toate aceste lucruri, vă rog din suflet, nu vă grăbiți. Zăbuviți puțin în dreptul stelei. Atunci, dacă vine la voi un copil, dacă râde, dacă are păr de aur, dacă nu răspunde când e întrebat, veți ghici desigur cine e. Fiți fiți bune atunci. Nu mă lăsați să fiu atât de trist. Scrieți-mi de îndată ce s-a întors.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ursul păcălit de vulpe.
2: Ai, ursul păcălit, ia!
1: Stai să văd dacă mi-o amintesc.
2: Hai, tăticule, nu-mi fa asta.
1: Hai, hai că mi-o amintesc. Deci, era odată o vulpe vicleană ca toate vulpile.
2: Hai, dar ea era vicleană ca vulpea de la gulerul mamei?
1: Nu, mai vicleană, fiindcă vulpea de la gulerul maicăt este moartă, pe când vulpea noastră din poveste era o vulpe vie, deci de multe ori mai vicleană.
2: Da.
1: Așa, dar nu mă mai întrerupe.
2: Nu.
1: Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de mâncare.
2: Săracă!
1: Ți-e foame?
2: Nu, spune povestea.
1: Așa. Șezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, Îi vine...
2: Miros
1: de?
2: De?
1: De pește.
2: De pește.
1: Pește. Atunci ea ridică puțin capul și uitându-se la vale în lungul drumului, zărește venind un car tras de doi boi.
3: Bun, ia ca hrana ce-o așteptam eu.
1: Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului ca și cum ar fi fost moartă.
2: Hoața.
1: Hoață.
2: Hoață.
1: N-ai adormit?
2: N-am adormit, spune.
1: Carul, apropiindu-se de vulpe, țăranul ce mâna boii o vede și crezând că e moartă cu adevărat, strigă la boi. Ho! Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și văzând-o că nici nu suflă, zice: Bre, dar cum naiba a murit vulpea asta aici? Ce frumoasă cața veică am să fac nevestei mele din blana istui vulpoiu.
2: Așa, așa, cum are și mama, da.
1: Nu mai aduce în discuție că aici e o poveste pentru copii, nu pentru mame.
2: Da, bine, gata, îmi spune.
1: Și nu mă mai întrerupe că pierd șirul.
2: Nu.
1: Unde am rămas?
2: La cața veică, ce așa. Frumoasă cața veică am să-i fac.
1: Așa a zis țăranul.
2: Da.
1: Așa a zis țăranul. Și zicând așa, apucă vulpea de după cap și târând-o până la car, s-o pintește, s-o arunce deasupra peștelui.
2: Sadicul, nu mai puteau răsufla peștii dacă
1: aruncau. Da, săraci peștișuri. Apoi el strigă la boi: Hăi, Joian, cea băurean. Boii pornesc.
2: Cu minți.
1: Boii sunt niște animale blânde.
2: Da.
1: Dar vulpea nu era blândă.
2: Nu?
1: Nu, poți să vezi de ce. Fiindcă țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute, ca să ajungă de grabă acasă și să ieie pelea vulpei. Însă cum au pornit boii, ce crezi că a făcut vulpea?
2: Hai, ce a făcut?
1: A început cu picioarele a împinge peștele din car jos.
2: Hoața!
1: Hoață-i, mă! Țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, binișor sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la bizunia sa și începe a mânca, că tare-i mai era foame. Și mie mi s-a făcut
2: poftă de mâncare. Ia, tata, da, ce miroase a pește. Vecinii noștri.
1: Vecinii fac pește?
2: Da.
1: Da, o să mâncăm după ce terminăm povestirea.
2: Da, da.
1: Așa, tocmai când începuse a mânca, ia ca vine la dânsa ursul.
4: Bună masa cu mătre. Dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie că tare mi-e poftă. Mi-e o poftă de pește. Aoleu, ce poftă de pește. Mi-e o poftă de pește.
3: Ia mai puneți pofta în cui cu metre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă ca mine și avea pește să mănânci.
4: Da, bine cu mătră. Da, stai, mai întâi te rog. Dar te rog cu mătră, învață-mă cum să prind peștele. Eu nu știu a prinde pește.
1: Atunci vulpea rânji dinții și cântă o melodie educativă despre muncă și despre cum se prinde peștele prin muncă.
2: Dacă și vulpea educativă și cântă melodii educative...
1: Întâi ascultă melodia și după aia o să faci considerații.
2: Da.

0: Alei cu mătre, mai zise vulpea după ce termină cântecul. Dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți-e voia și te învață ce nici gândești? Ascultă cu metre.
1: Vrei să mănânci pește? Tu de diseară la bărtoaga cea de pe marginea pădurii, vâră-ți coada în apă și stai pe loc fără să te miști până dinspre ziua. Atunci smuncește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întreit decât am scos eu.
0: Auzi ce-i trecut prin cap, netrebnicei?
2: Hoață mai este.
0: Hoață, domnule.
2: Vulpea asta seamănă cu altele care n-au coadă, care n-au patru picioare.
0: Dar sunt hoațe și ele,
2: da, ca și vulpea.
0: Dar nu mă mai abate de la firul poveștii,
2: da.
0: După ce vulpea i-a spus așa, ursul, nemai zicând nicio vorbă, aleargă în fuga mare la băltoaga din marginea pădurei și-și vâră în apă toată coada. Acum să spun ceva, dragul meu. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Ce, când ți-e fric, cum faci? Sclănță-ne dinții?
2: Da, da.
0: Ia clănță-ne puțin din dinți.
2: Și mă duc repede lângă mama sau lângă tine și mă încălzesc.
0: Așa. Copiii care ne ascultă bănuiesc că nu trăiesc senzația de frig așa cum o trăia ursul nostru în acea noapte înghețat.
2: Săracu!
0: De la o vreme, el, săracul, nemai putând de durerea coadei și de frig, smucește odată din toată puterea. Și...
2: și?
0: Sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă.
2: Vai!
0: Dar știi care coadă?
2: Care coadă?
0: Aia despre care au cântat la început copiii când ne-au sugerat povestea cozii. Hai să mai ascultăm o dată cântecul, că de vorbăria noastră ascultătorii s-or fi plictisit.
2: Hai să mai ascult.

0: Ai văzut cu coada? E o problemă în ziua de azi, coada. Dar să revenim la firul poveștii. Acum începe la mormăi cumplit și a sări în sus de durere. Și în ciudat pe vulpe că l-a măcit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar și reata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din bizunie și se vârâse în scorba unui copac din apropiere. Și când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga:
1: Hai, cu metre! Dar ți-a mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă?
0: Ai văzut ce a făcut?
1: Maide.
0: Ursul, auzind că încă-l și mai e în râs, se înciudează și mai tare și se repede iute spre copac.
1: Vai, vai, ce face? Că dacă se repede, îl ia poliția și o pățește săracul și fără
0: nu
1: coadă și...
0: Nu, că pădurea noastră nu erau polițiști.
1: A, nu?
0: Nu, era o pădure în care lumea nu avea nevoie de poliție.
1: Numai în povestea noastră există polițiști, în povestea cu ursul nu există.
0: În povestea lui Ion Creangă nu există.
1: Nu. Deci nu.
0: Și nu mă mai întrerup.
1: Nu.
0: Atunci, ursul, din cauza că scorbura era prea strâmtă, nu putea să încapă înăuntru. Căută el un creangă cu un cârlic și începe a cotrobăi prin scorbură ca să scoată vulpea afară și să-i deie de cheltuială.
1: Așa, să-i deie.
0: Îți place, nu?
1: Da.
0: Că vrea să o pedepsească.
1: Da, da.
0: E, da, dar o să vezi, dragul meu, că nu reușește ce și-a propus. Știi de ce?
1: De ce?
0: Fiindcă atunci când apucă ursul de piciorul vulpei, ea striga:
1: Trage, nătărăule! Mie nu-mi pasă că tragi de copac! Hoața, tot hoață, tot hoață.
0: Iar când a nina cârligul de copac, ea striga:
1: Băleau cu metre! Nu trage, că-mi rup piciorul! Asta parcă e colega mea de bancă, așa de hoață.
0: Parcă e colega aia ta,
1: colega. Da.
0: Să nu mai stai în bancă cu ea.
1: Am să-i spun vulpea.
0: Spune-i vulpea, dar să nu stai în bancă nici cu vulpea, că ai văzut cât e de vicleană.
1: Da, tăticule.
0: E, în zădar s-a necăjit ursul de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și ia ca așa a rămas ursul păcălit de vulpe. Dar marele păcălici...
1: Da.
0: Este de fapt...
1: Cine este?
0: Ion Creangă, autorul acestei povești nemuritoare.
1: Am înțeles că el ne-a păcălit pe toți, și pe mine și pe tine. Ne-a păcălit frumos.
0: De aceea eu propun ca în încheierea acestei povesti să-i dedicăm o melodie.
1: Da.
0: Ești de acord?
1: Da, da.
0: Să s-o asculte și copiii, să s-o ascult și tu și să s-o învățați, să s-o cântați la școală. Fiți atenți!
1: Fiți atenți!

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Crezi că vine tu și Inciciuna pot fi liberi aruncându-mai privire asupra lor timp de un ceas?
2: Nici n-am spus asta.
1: Să le tai frânghiile în fața pazii a două sentinele nu e un lucru atât de ușor. Nu știu dacă eu însumi aș izbuti.
2: Așa, atunci privește aici.
1: Ce e asta?
2: O șuviță de păr neagră ca abanosul. Tăiată din părul lui Vinetu.
1: Dar ce e asta?
2: Ce s-a întâmplat?
1: E adevărat sau mă înșel numai? Dic, uig, ia vedeți. Da. Vinetu și Incincena mai sunt acolo?
3: Prizonierii au dispărut.
1: Ce? Ești nemaipomenit, old Shatterhand. Nemaipomenit.
2: Înainte de a elibera, am tăiat o șuviță din părul lui Vinetu.
1: De ce? De ce ai făcut asta?
2: Nu știu, poate ne va prinde bine cândva.
4: Arsen, să mergem și noi acolo numai decât. Altfel vom fi imediat bănuiți.
1: Ai dreptate, Will, hai!
5: Trecuseră 3 zile de la această întâmplare. Lucrările fusese răsfârșite. Bancroft plecase însoțit de soldați. Din echipa geodezilor lipseau totuși 5 oameni. Old Shatterhand și prietenii lui, Sam, Dick și Will, hotărâseră să se îndrepte spre alte ținuturi din vest, în timp ce Rattler dispăruse chiar în noaptea evadării lui Inciuciuna și Vinetu, de teama de a nu fi prins de către aceștia.

0: E bună apa, domnule.
1: Arată.
0: În persoană. Fii bun și ridică mâinile sus, așa. Plăcută revedere, nu?
1: Într-adevăr.
0: Sunt sigur că tu i-ai ajutat pe blestemații aceia de indieni să evadeze. Vom lichida repede socotirele. Ia-o înainte. Ascultă-mă, dacă încerci să faci vreo mișcare suspectă, te vei întâlni imediat cu Clehich Petra. Spune prietenilor dumitale pe care îi zăresc să arunci armele.
2: Să nu îl zic?
3: Da.
2: Aruncați armele. Ce e? Ce s-a întâmplat? Ah, Reckler.
0: Hai, moșurică, aruncă mai repede carabina de mână. Așa. Carul domnului inginer va folosi mie să plec cât mai repede din locurile acestea. Pot spune că am noroc. Dacă nu ne întâlneam cu voi, aș fi obosit atât de a mers pe jos. Și acum, vestitule Old Shatterhand, pregătește-te să faci o vizită lui Clehich Petra împreună cu bunii tăi prieteni.
2: Reckler, ai nebunit? Doar nu o să o faci asta?
1: Mâna! Ce? Mâna mea dreaptă mi-a zdrobit-o. Cine?
4: Eu, Reckler.
1: Vine tu?
4: Mile sus.
2: Vine tu.
4: Și tu, Reckler.
2: Vine tu.
4: Să nu încerce nimeni să facă vreo mișcare. Sunteți înconjurați de 100 de indieni mescaleros.
1: Câine blestemat! Asta e pentru tine, vine tu! Au! M-ai împușcat. Vine tu?
4: Tu ai tras cel din tâi, Reckler. S-a făcut dreptate. Acum vă voi judeca pe voi. Deși sunteți viteji și curajoși, i-ați ajutat pe ceilalți să ne prinde pe mine și pe tatăl meu. Pentru acest lucru veți fi pedepsiți, am zis.
2: Old Shatterhand, noi suntem prietenii voștri.
4: Sam Hawkins vrea să-i apere pe prietenii săi care au ridicat mâna asupra unei căpetenii a indienilor mescaleros și mai ales asupra lui Vinetu. Spui că sunteți prietenii noștri? Cum ne poți dovedi asta?
2: Nu eu voi dovedi, ci chiar viteazul Old Shatterhand, care v-a salvat viața. Îți amintești, Vinetu, că în noaptea când ați fost prinși și legați de copaci, frânghiile ți-au fost tăiate de un om care și-a pus viața lui în pericol pentru tine? Știi tu, Vinetu, cine a fost acel om?
4: Numai un frate de-al meu care mă iubește și care are mare curaj a putut să facă acest lucru.
2: Așa e, Vinetu. Numai un om curajos și care te iubește ca pe un frate te-a eliberat.
4: Acela este un indian.
2: Acela este Old Shatterhand.
4: De unde știi tu asta, Sam Hawkins?
2: Pentru că o șuviță din părul tău, Vinetu, se află la fratele tău, Old Shatterhand.
4: E adevărat? Old Shatterhand.
5: Iată șuvița pe care am tăiat-o din părul tău în noapte când te-am eliberat. O recunoști?
4: Șufița asta de părerea mea, Old Shatterhand, un om ca tine nu poate fi decât viteaz și cinstit. Old Shatterhand este și va rămâne pentru totdeauna fratele lui Vinetu.
5: Îți mulțumesc, Vinetu. Din păcate, drumurile noastre se despart.
4: Fratele meu alb trebuie să se întoarcă acasă.
5: Acasă. Eu nu mi-am casă, Vinetu.
4: Old Shatterhand greșește. Acum, pe cărările prăieriei, la vânătoarea de bizon și mustanci, Vinetu va fi însoțit de fratele său și de prietenii acestuia. Iar când iarna va așterne covorul ei alb de zăpadă, vom urca crestele munților stâncoși. Acolo e casa lui Vinetu și a ta. Să mergem, frate.
5: Sam, Will, Dick!
1: Ați auzit?
6: Da.
5: Să mergem, prieteni. Să mergem, vine tu.

0: venise pe lume, nici el nu-și dădea seama. S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era de când pământul. Nu simțise nici durere, nici bucurie. Și mult își muncise gândul. Cum răsări?
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Sunt mulți ani de atunci. Avem un prieten, William Legrand, care, pierzându-și averea, se retrăsese în insula Sullivan, în vecinătatea orașului Charleston, de pe coasta Atlanticului. Pe această insulă stâncoasă, puțin populată și cu vegetație săracă, prietenul meu își construise o cabană. Singurii lui tovarăși de viață erau bătrânul și credinciosul negru Jupiter și câinele Dick. Era ca și acum o zi friguroasă de octombrie, când m-am dus să-l văd pe Legrand.
2: Oh, Stevens, ce bine îmi pare că te văd. Când ai sosit?
1: Adineau, dragul meu, tu ce faci?
2: Am avut o zi foarte bună. Mi-am îmbogățit colecția cu niște piese deosebite. Hei, Jup!
1: Da.
2: Pune la frig găinușile de apă pe care le-am vânat azi și, în cinstea oaspetului nostru, arată-ți maestria.
1: Da, da. Ia, spune-mi ce specii rare ai mai găsit.
2: O scoică necunoscută și un cărăbuș pe care l-am prins cu ajutorul lui Jup.
1: Așa?
2: Și despre care vreau să-ți cer părerea mâine dimineață.
1: Dar de ce nu acum?
2: Nu puteam ghici că ai să vii azi. Întorcându-mă spre casă, comandantul fortului mi-a cerut să-i împrumut cărăbușul. Dacă rămâi până mâine, îl trimit pe Jupiter să-l aducă înainte de răsăritul soarelui. Este cel mai încântător lucru al creației. Este cât o nucă,
1: așa,
2: cu două pete mici negre la un capăt și una lunguiață la celălalt capăt. Dar mai interesant e faptul că strălucește ca aurul.
3: Domnule, da? Will, vă jur, cărăbușul este chiar de aur. De aur adevărat, și pe dinăuntru și pe din afară. Da? Jup n-a văzut niciodată un cărăbuș atât de greu.
2: Da, bine, Jup. Știi, Stevens?
1: Da.
2: Strălucirea metalică a cărăbușului te-ar face să-i dai dreptate lui Jupiter. De altfel, hai să te convingi mâine dimineață. Până atunci însă am să încerc să ți-l desenez.
3: Să iau o hârtie.
2: Asta e ordinea lui Jup. Niciodată nu găsesc ce caut. Stai. Să ți-l desenez pe petecul ăsta mototolit. Așa. Uite, cam așa arată cărăbușul.
1: Da, într-adevăr este un cărăbuș neobișnuit. N-am văzut niciodată ceva asemănător. Mi se pare că mai degrabă seamănă cu un cap de mort.
2: Cum? Da, da, poate cele două pete negri să pară orbitele și cealaltă gura. Da, s-ar putea să-ți dea impresia asta. De altfel, forma lui este ovală.
1: Da, poate, poate. Am impresia, dragul meu, că nu ești prea îndemânatec la desen.
2: Cum asta? Mă surprinde. Eram convins că desenez binișor.
1: Mi se pare că te-ai supărat degeaba. După toate cunoștințele mele de osteologie, găsesc că desenul tău reprezintă un craniu perfect. Cărăbușul tău ar fi cel mai ciudat din lume dacă într-adevăr ar semăna cu desenul ăsta. Dar unde-i sunt antenele?
2: Antenele? Mă mir că nu le vezi. Le-am desenat doar la fel de distincte cum sunt și în realitate.
1: Mă rog, fie și așa, să zicem că le-ai desenat. Dar eu nu le văd. Poftim, uită-te. Din acest moment, întâmplarea a luat o întorsătură neașteptată. Legrand, luând hârtia, era gata să o arunce în foc, când, privind din întâmplare desenul, rămase înlemnit. Fața i s-a aprinse, apoi deveni palidă. Fără să scoată un cuvânt, se retrase în celălalt capăt al camerei, unde examină absorbit desenul. Eram extrem de mirat de proasta lui dispoziție și am socotit prudent să nu-l întreb nimic spre a nu-i mări tulburarea. Deși intenționam să rămân noaptea la el, am preferat să plec, iar Legrand n-a făcut niciun efort să mă rețină. De la această întâmplare trecuse cam o lună, când într-o zi fui vizitat de Jupiter, care mi-a adus o scrisoare din partea lui Legrand. Vino neapărat cu Jupiter, trebuie să te văd numai decât astă seară într-o chestiune de cea mai mare importanță. Al tău devotat, William Legrand. Ajutați de un vânt favorabil care ne-a umflat pânzele, am ajuns pe insulă pe la orele 3 după amiază. Legrand ne aștepta nerăbdător la cabană. Ai luat înapoi cărăbușul de la comandantul fortului?
2: Sigur, chiar de-a doua zi. Știi că Jupa a avut dreptate?
1: Oh, și tu pretinzi că e de aur?
2: Da, e de aur. Oh. Nu-i așa că pare curios să găsești o insectă vie care să fie de aur? De altfel, acest cărăbuș este sortit să-mi refac averea. Uia, te surprinde că îl prețuiesc atât de mult? Dacă soarta mi l-a scos în cale, mă voi folosi de el ca să ajung la aurul pe care mi-l prevestește. Jupiter, Adel.
3: Ce?
2: Cărăbușul.
3: Nu.
2: Dar nu-mi ție teamă acum, e mort. Nu o să te muște așa cum m-a mușcat pe mine când l-am găsit.
3: Nu, domnule, Jup nu vrea să mai atingă gângania asta.
2: Bine, lasă că-l aduc eu. Uite, privește, ce superb exemplar. Este cu totul necunoscut naturaliștilor și are o mare valoare științifică.
1: Mă, adevărat, strălucește ca aurul.
2: Oh,
1: și cât e de greu.
2: Da, da.
1: Ei, dacă să ajungi până la părerea lui Jupiter, mi se pare prea de tot.
2: Te-am chemat să-ți cer sfatul și ajutorul în îndeplinirea intențiilor destinului și ale cărăbușului. Jupiter și cu mine plecăm într-o expediție pe țărmul continentului și avem nevoie de ajutorul cuiva în care să ne putem încrede până la capăt. Și numai tu ești omul acela. Fie că reușim, fie că nu, în orice caz după asta mă voi liniști. Trebuie să mergi cu noi.
1: Bine, hai să merg.
2: Și acum să plecăm repede, că n-avem timp de pierdut. Jup, ia coasa și cazmalele.
1: Ce vrei să faci cu ele?
2: Lasă, lasă că să vezi. Hai, Nic.
1: Am mers aproape 2 ore. Jupiter, mohorât, ducea uneltele mai mult din teama de a le lăsa la îndemâna stăpânului său decât din exces de zel, și singurele lui cuvinte erau:
3: ăla naiba de cărăbuș.
1: Le Grand, cu cărăbușul atârnat de o sfoară, îl învârtea cu gestul de vrăjitor. De-abia îmi rețineam lacrimile făzând aceste semne de nebunie. Înainte de apusul soarelui, am ajuns pe un platou mărginit de peretele abrupt al unui munte cu stânci enorme, parcă gata să se prăvălească peste noi. O liniște apăsătoare plutea peste tot.
2: Jupiter, vezi stejarul acela cu frunziș bogat? Ejup, ești în stare să te cațări în copac?
3: Da, domnule.
2: Atunci urcă-te. Ce aștepți? Stai o clipă. Ia și cărăbușul.
3: Cărăbușul? Iar începeți, domnule,
2: Jup.
3: Lua la naiba de cărăbuș.
2: Ți-e frică să atingi o gânganie moartă? Ia, atunci ia-l cu sfoara asta.
3: Dați-l încoace.
2: Așa.
3: Am ajuns la prima creangă.
2: Urcă mai sus.
3: Mă vedeți unde sunt?
2: Nu, nu te mai văd.
3: Nu mai pot urca.
2: Bagă de seamă ce-ți spun. Numără crengile de sub tine. Câte sunt?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Atunci mai urcă încă una.
3: Am ajuns la 7-a.
2: Acum, Jup, mergi cât poți pe ea. Și dacă vezi ceva neobișnuit, spune-mi.
1: Doamne, ascultă, Le Grand.
2: Hai.
1: Le Grand, m-auzi?
2: Înaintează.
1: Nici nu vrea să mă audă, e complet nebun.
2: Jup,
3: mi-e teamă să merg mai departe. Creangă e putredă.
2: Ce spui? E putredă. Ce mă fac? Dumnezeule,
1: ce să te faci? Să te întorci acasă și să te culci.
2: Jupiter, m-auzi?
3: Da, v-aud.
2: Ascultă, înfinge-ți cuțitul în lemn și vezi cât este de putred.
3: Este putred, dar nu cine știe ce. Pot să înaintez pe creangă, însă singur.
2: Cum singur? Ce vrei să spui?
3: Mă gândesc la cărăbuș. Este prea greu. Dacă l-arunc, creanga poate ține greutatea unui negru.
2: Dacă arunci insecta, îți rup gâtul. Fii atent, Jupiter. Mă auzi?
3: Vă aud. Dar nu mi-e pe bietul Jup să vă purtați așa cu el.
2: Ei, acum ascultă. Dacă ai curaj să înaintezi pe creangă, fără să arunci cărăbușul, îți dau $1 de argint când te cobori.
3: Mă duc, domnule Will, mă duc. Iată, sunt la capăt!
2: Cum?
3: Oh!
2: Ei!
3: Vai, Dumnezeule!
2: Ei!
4: ce-i pe creangă?
2: Ce-ai găsit? Spune!
4: Nimic altceva decât o țeastă.
2: Asta!
4: Cineva și-a lăsat capul în copac și corpii au ciugulit gardia.
2: Un cap de morț, nu-i? Perfect!
1: Perfect!
2: Dumnezeu. Cum stă pe creangă?
4: Stă bine! Este bătut cu un cui gros!
2: Bine, Jup! Bine! Acum fă exact ceea ce-ți spun! Caută ochiul stâng al craniului!
4: Am găsit ochiul stâng!
2: Așa!
4: Și acum ce trebuie să fac?
2: Treci cărăbușul prin gaura ochiului și lasă-l să atârne!
4: S-a făcut, domnule Will! Îl vedeți cum atârnă!
2: Dă-te la o parte, Steven, să nu scadă în cap!
1: William, te rog!
2: Jup! Dă drumul sporii! Așa, Steven! Bate un săruș exact în locul unde a căzut cărăbușul.
1: Ce rost are să...
2: Fă ceea ce-ți spun și ai să vezi. Jupiter! Jupiter! Ai coborât?
5: Da.
2: Ia capătul panglicii, da, și du-te lângă copac, la locul cel mai apropiat de săruș.
5: Da.
2: Tu, Stevens, ține, te rog, panglica deasupra semnului.
5: Bine, bine.
2: Iar eu voi măsura 50 de picioare în linie dreaptă.
1: Oh, Dumnezeu!
2: Așa... Și aici al doilea țeluș.
1: Nu mai pricep nimic, asta e nebunie curată. De ce tragi cercul ăla în jurul țelușului?
2: Aduceți cazmarele și să începem să săpăm.
6: Nimic. Va să zică nimic.
1: Hai,
6: da, cred că ai dreptate, Stevens. Poate că sunt bolnav.
1: Hai.
6: Jup,
5: da,
6: strânge lucrurile și haidem acasă.
2: Ia stați! Stați! Jup! Răspunde-mi! Care ți-e ochiul stâng, nenorocitule?
3: Domnule Uilă, ce faceți? Mă gătuiți? Iertați-mă! Ăsta-i ochiul stâng, nu mi-l scoateți!
2: Idiotule! Ăsta e ochiul tău stâng, dar craniul stătea cu fața spre tine. Ochiul lui stâng vine în partea cealaltă! Ura! Ura! Am găsit! Mută sărușul cu trei degete spre veste, la prima poziție, acolo unde a fi căzut cărăbușul prin celălalt ochi. Acum, repetăm totul de la început, la 5 iarzi departare! Haide, mărs! Mărs de izdic! De la afară din groapă, Jupiter!
3: Doamne Dumnezeule!
2: Ei.
3: Oase! Aici au fost îngropați oameni!
2: Sapă, Jup! Sapă!
3: Domnului! Uitați câteva monede de aur și de argint!
2: Stevens! În groapă!
6: Da? Scoateți!
2: Scoateți scheletele!
1: Stați! Stați, m-am împiedicat de ceva!
2: Aha! E un inel de fier! Săpăm mai departe.
3: O ladă, domnule Will. Uitați-vă ce ladă mare.
1: Și ce bine s-a păstrat lemnul.
3: S-o sparg, domnule Will?
2: Nu. Stevens,
5: da,
2: ține felinarul mai aproape.
5: Poftim.
2: Jup, ajută-mi să ridic capacul. Așadar, nu m-am înșelat.
1: Dar nu-mi vine să cred.
2: Doamne,
1: ce comar, ce bijuterii,
3: ce de aur, ce pietre strălucitoare.
2: Vezi,
3: toate astea vin la cărăbușul de aur. Săracul cărăbuș de aur. Cărăbușul de care Jup fugea și îl blestema.
2: Uite,
3: fie rușine, Jup. Ce mai spui acum?
1: Eu totuși nu înțeleg. Legrand, explică-mi cum ai ajuns la comoara asta.
2: Cred că îți mai amintești, Stevens, de seara când ți-am desenat schița aceea grosolană a cărăbușului.
1: Da.
2: Adu-ți aminte cât m-a jicnit stăruința ta că desenul meu seamănă cu un cap de mort. Ironia ta în legătură cu talentele mele artistice începuse să mă supere. Așa că în clipa când mi-ai înmânat bucata de pergament,
1: da,
2: eram gata să o mototolesc și să o arunc în foc.
1: Te referi la bucata de hârtie?
2: Așa. În clipa aceea mi-au căzut privirile tocmai pe desenul în discuție. Închipuiește-ți uluirea mea când în locul cărăbușului desenat văzui imaginea clară a unui cap de mort. Mă zăpăcisem prea tare ca să mai pot spune ceva.
1: Așa.
2: M-am retras atunci în cealaltă parte a odăi, unde m-am adâncit într-o analiză foarte atentă a pergamentului. Întorcându-l și pe partea cealaltă, văzui și schița mea, așa cum o desenasem. Ciudățenia acestei coincidențe mă urui din nou. Mi-am adus aminte cu precizie că în momentul când am desenat schița, nu mai era niciun alt desen pe pergament.
1: Da.
2: Abia am așteptat să pleci, apoi m-am apucat să reconstitui evenimentele care m-au pus în posesia pergamentului. Locul unde găsisem cărăbușul se afla pe coasta continentului, la o mică distanță de țărm.
1: Da?
2: Când l-am apucat, m-am mușcat de mână cu atâta ferocitate încât i-am dat drumul imediat. Dar Jupiter, prudent cum îl știi, căutând ceva cu care să-l apuce, găsi bucata de pergament pe jumătate îngropată în nisip. În apropiere se aflau niște resturi putrezite dintr-o corabie naufragiată. Jupiter înveli cărăbușul în pergament și mi-l dădu. Eu i-am pus capăt zilelor, străpungându-l cu nac. În drum spre casă, ne-am întâlnit cu comandantul fortului, care, ca și mine, e la fel de pasionat de istoria naturală.
1: Da, știu continuarea. Da. Ți-a cerut cărăbușul și l-ai dat.
2: Așa.
1: Pergamentul însă l-ai păstrat din întâmplare.
2: Exact. Acum aveam în mână primele două inele dintr-un lanț misterios.
1: Da.
2: O corabie șoată pe țărm și, în apropiere, un pergament.
1: Iartă-mă, dar nu văd nicio legătură între inelele tale.
2: Capul de mort este o emblemă bine cunoscută a piraților. Pe de altă parte, pergamentul este un material durabil, da, aproape nemuritor. Documentele care se încredințează pergamentului trebuie să prezinte oarecare importanță, pentru că altminteri pe hârtie se scrie și se desenează mult mai bine și mai ușor decât pe pergament.
1: Pite, parcă spuneai că în momentul când ai desenat cărăbușul, capul de mort nu exista pe pergament.
2: Aici e tot misterul.
1: Da.
2: Vă să zică, în momentul când desenam cărăbușul, nu exista pe pergament nici urmă de craniu.
1: Și atunci?
2: Atunci am încercat să-mi reamintesc toate incidentele survenite în acest scurt interval de timp. Era frig.
1: Da.
2: Acesta este fericitul accident. Era frig și focul ardea în cămin. Tu ai așezat scaunul la gura vetei și în clipa când ai luat pergamentul în mână, Dick a intrat pe ușă și bucuros a sărit pe tine. Tu l-ai mânghiat cu mâna stângă, căutând să-l îndepărtezi, în timp ce mâna dreaptă în care țineai pergamentul, ai apropiat-o fără să-ți dai seama de foc. La un moment dat, mi s-a părut chiar că era cât pe ce să-l cuprindă flăcările. Tocmai voiam să-ți atrag atenția când Dick, potolindu-se, tu ai început să examinezi schița.
1: Da.
2: Gândindu-mă la toate împrejurările astea, am înțeles că apariția capului de mort pe pergament se datorește numai acțiunii căldurii.
1: Cum?
2: Nu pricep. Și totuși e foarte simplu. Există anumite preparate chimice cu care se poate scrie pe hârtie velină așa fel încât caracterele să nu devină vizibile decât dacă sunt supuse acțiunii căldurii. Am observat că liniile desenului, cele mai apropiate de marginea pergamentului, erau mai distincte decât celelalte, ceea ce însemna că acțiunea căldurii fusese inegală. Aprinse-i numai decât focul, supunând apoi fiecare părticică a pergamentului unei călduri puternice. După câtva timp, conturul craniului se întări și apăru în colțul opus un alt desen, în care mi se părea că disting un țap.
1: Dar și ce legătură poate fi între pirați și țapi?
2: Cred că ai auzit de Kid, vestitul capitan de pirați.
1: Da.
2: Am considerat deci imaginea acestui animal drept un fel de semnătură hieroglifică.
1: Ah,
2: doar Kid, în limba engleză, înseamnă țap. Zic semnătură pentru că locul pe care îl ocupă țapul pe pergament sugerează ideea unei semnături, iar capul de mort, așezat la colțul opus al pergamentului, are aerul unui antet. Am fost însă teribil de dezamăgit de absența restului.
1: Sigur, sperai să găsești o scrisoare între antet și semnătură.
2: Chiar așa.
1: Continuă, arde nerăbdare să văd unde ajungi.
2: În sfârșit, cred că ești la curent cu toate poveștile care circulă în legătură cu comorile ascunse de Kid și de pirații lui undeva pe țărmul Atlanticului. O speranță imensă crescuse în mine, o speranță foarte aproape de certitudine că pergamentul trebuie să indice locul în care este îngropată o comoară.
1: Și ce ai făcut?
2: Am expus din nou pergamentul la foc, dar nu a mai apărut nimic. M-am gândit că statul de murdărie împiedică apariția literelor. Atunci am spălat pergamentul turnând apă caldă pe el. Apoi l-am pus într-o oală de zinc și oala pe cărbun. După ce am ținut-o câtva timp până s-a încălzit bine, am scos pergamentul. Spre bucuria mea, am zărit risipite pe el câteva semne care semănau cu cifre așezate la rând. Poftim, privește-le.
1: Da. Dar nu pricep nimic. Sunt o serie de semne fără sens. 53, 305, 48, 26 și așa mai departe, pe patru rânduri. Dacă mi-ai dat toate comorile din lume să descifrezi ce scrie aici, sunt sigur că nu le-aș câștiga niciodată.
2: Și cu toate astea, soluția nu este chiar atât de grea după câte ți se pare. Semnele pe care le vezi alcătuiesc un cifru, ceea ce înseamnă că ele au un sens. Kid nu era un om instruit, ceea ce m-a determinat să cred că cifrul lui Nu putea fi prea complicat.
1: Și cum l-ai deslegat?
2: Oh, foarte ușor. Am deslegat altele de 10.000 de ori mai grele. Mai ales că o anumită înclinație a inteligenții mele m-a atras spre astfel de enigme.
1: Și care este textul descifrat al documentului?
2: Nu cred să-ți spun mare lucru. Iată-l.
1: Da.
2: O sticlă bună în hanul episcopului din scaunul dracului, 41 grade și 13 minute nord-est, cart nord, trunchiul principal la șaptea creangă spre est, lasă prin ochiul stâng al capului de mort o linie dreaptă de la pom, partea cea mai apropiată 50 de picioare în afară.
1: Iartă-mă, dar enigma mi se pare la fel de nepătrunsă ca și la început. Ce înțeles poate să aibă scaunul dracului, capul de mort, hanul episcopului?
2: Dar e adevărat că de data asta lucrurile au mers ceva mai greu. Am făcut anumite investigații în vecinătatea insulei Sullivan, interesându-mă dacă nu a existat cândva pe acolo un astfel de han sau cârciumă. Negăsind niciun fel de indiciu în acest sens, tocmai când eram pe punctul să-mi extind cercetările și în alte regiuni, o babă mi-a spus că a auzit cândva vorbindu-se despre castelul episcopului, care de fapt nu este nici castel, nici han, ci o stâncă. Da. Grație unui bacșiș copios, baba m-a condus până la stânca cu pricina. Rămas singur, am început să examinez locul. Castelul era un conglomerat de stânci neregulate, dintre care unele foarte înalte și abrupte. Bineînțeles, m-am urcat pe cea mai înaltă.
1: Ei, și ce ai făcut acolo?
2: Nimic. Nici nu prea știam ce trebuie să fac. În împrejurări de astea, încep să visez. În timpul reveriei, mi-au căzut privirile pe un prag îngust de stâncă de sub mine, cam la un iard în partea de răsărit a piscului. Pragul nu era mai lat de un picior. Deasupra lui se afla o scobitură săpată în stâncă, ceea ce sugera destul de grosolan un scaun cu spătarul curb.
1: Nu cumva era scaunul dracului?
2: Ba da, scaunul dracului de care pomenește pergamentul. Am simțit atunci că am în mână cheia enigmei. Sticla bună nu putea fi altceva decât un ochian. Rare ori marinarii noștri întrebințează cuvântul sticlă în alt sens. Da. Am înțeles numai decât că din punctul acesta trebuia să mă folosesc de un ochian așezat pe o direcție care nu admite nicio variație. Ori, direcția era indicată de fraza documentului: 41 grade și 13 minute nord-est, cart nord.
1: Extrem de interesant.
2: Intrând în scobitura denumită scaunul dracului și privind cu ochianul, după câtva timp am deosebit în coroana unui copac uriaș, care se afla în obiectivul lunetii, un fel de gaură în frunziș. În mijlocul acestei găuri se vedea un punct alb.
1: Și ce era?
2: La început nu mi-am dat seama nici eu ce putea să fie, dar în cele din urmă am deosebit foarte clar un craniu omenesc. În momentul acela, enigma era rezolvată, căci fraza, trunchiul principal, la șaptea creangă spre est, se referea la poziția craniului în pom, iar continuarea, lasă prin ochiul stâng al capului de mort, dat fiind că era vorba de ascunzătoarea unei comori, voia să spună că prin ochiul stâng al craniului trebuie trecut un fir cu plumb și lăsat să cadă pe sol. Acel punct, unit cu partea cea mai apropiată a trunchiului, îmi stabilea direcția unei drepte pe care urma să măsor 50 de picioare în afară. Acolo trebuia să se găsească comoara îngropată.
1: Da, într-adevăr, acum totul mi se pare foarte clar și ingenios. Dar după ce ai plecat de la hanul episcopului, ce ai făcut?
2: Mi-am notat forma și poziția copacului și m-am întors acasă.
1: Dragul meu, îți spun drept, la un moment dat te-am crezut nebun. În fond, pentru ce ai ținut morțiș ca Jupiter să treacă cărăbușul prin ochiul craniului în loc de un fir oarecare de plumb?
2: Tu ești de vină. Ca să fiu sincer, trebuie să-ți mărturisesc, eram jignit că mă bănuiai de nebunie. Și am vrut să te pedepsesc prefăcându-mă că într-adevăr sunt nebun. Apoi, observația ta în legătură cu greutatea neobișnuită a cărăbușului mi-a dat ideea să-l folosesc în loc de plumb.
1: Cum se explică prezența scheletelor în groapă?
2: În privința asta, nici eu nu știu mai mult decât tine. Nu văd decât o singură explicație. Este clar că, îngropând comoara, Kid a fost ajutat de cineva.
1: Da.
2: Treaba odată terminată, Kid n-a avut interes să cruțe pe cei care cunoșteau secretul. Câteva lovituri de târnăcop au pecetuit taina pentru veșnicie.
1: Adică, până la tine.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Ne aflăm la Bruxelles, în veacul al XVI-lea, când țările de jos erau dominate de Spania catolică și de puterea papală. Soldați și târgoveți se întrec la tirul de arbalete. Până a nu intra în joc soldatul olandez Buick din oastea lui Egmont, împărat al țintașilor era mămularul Zöst, care întrecuse pe croitorul Jeter. Dar acum trage Buick.
1: Tăcere, trage Buick!
2: Unu! Doi! Trei! Patru!
3: Și comandantul lui, ca Egmont.
2: Pe lângă el, eu nu sunt decât un cârpaci. Dar un împărat își hrănește supușii. Să aducă vin!
4: În sănătatea majestății sale!
3: Adică a majestății tale, Bui.
5: Așa-i. Fiindcă un om din țările de jos nu închină cu dragă inimă în cinstea majestății sale Filip al II-lea, regele Spaniei. El nu ține cu poporul. Nu ne iubește. Cum am putea noi să-l iubim? De ce ține toată lumea la contele Egmont? Pentru că simțim că el vrea binele nostru. Trăiască contele Egmont! Închină în sănătatea comandantului dumitale.
2: Din toată inima.
5: Trăiască contele Egmont! Erou de la Grablingen! La Grablingen, prieteni, izbânda a fost numai a noastră. Lui Egmont i-au împușcat calul sub el. A fost mare vânzoleală. Pe toți am zvârlit în apă. Așa că regele francez a fost nevoit să întindă lăbuța și să facă pace. Și să știți că pacea o aveți datorită nouă, datorită lui Egmont.
3: Bine ar fi fost dacă ni l-ar fi pus pe el regent în locul Margaretei de Parma. Din pricina ei avem acum alți 14 episcopi în
5: țară. Așa a vrut regele. Ea nu poate face nimic împotriva voinței lui.
3: Acum ci că nu trebuie să mai cântăm psalmicei noi. Pentru că în psalm, zic ei, ar fi nu știu ce erezii.
5: În provincia noastră, noi olandezii cântăm ce vrem. Asta din pricină că la noi guvernatorii contele Egmont.
3: Pe când la noi slujitorii inchiziției mișină în toate părțile și trag urechea.
5: Da, da.
3: Dacă umblu prin târg și mă opresc și eu unde văd mai mulți oameni care s-au adunat să asculte pe vreun predicator dintre aceia noi, iată mă împrimejdie să-mi pierd capul.
5: Inimoși oameni, zilele trecute am auzit pe unul. Vorbea pe înțelesul tuturor. Spunea că până acum am fost duși de nas, ținuți într-adins în stare de prostie și supunere. Și ne arăta cum am putea noi dobândi lumină mai multă.
2: Da, da, toată lumea aleargă la dânsii.
5: Dar haide, domnilor, toți stând de vorbă, ați uitat de vin.
6: Hai, moșule, închină și tu.
5: Bravo, moșule!
3: Război și iar război. Vă dați voi seama ce strigați. Vouă, soldați de meserie, fi ușor să vorbiți. Eu însă mai bine să aud vorbindu-se de soldați decât să-i văd.
5: Ar trebui să mă supăr pe o vorbă ca asta.
3: Nu-i vorba de dumneata, Puic, că dumneata ești de-al nostru. Dar când am scăpat de garnizoanele spaniole, uf, atunci știu că am răsuflat.
5: Dacă de noi nici nu vreți să auziți, atunci ocniți paharele pentru voi, târgoveții pașnici.
3: Asta da,
4: cu plăcere. Liniște și pace.

0: În acest timp, în Palatul Regenței, Margareta de Parma se sfătuiește cu secretarul ei, Machiavel, căruia i-a poruncit să scrie fratelui ei, regelui Filip.
1: Scrisorile către rege sunt gata?
2: Este un ceas, veți putea să le iscăriți. Am povestit cum furia iconoclastă s-a arătat mai întâi la Saint-Omer.
1: Spune-mi, tu ce crezi, Machiavel?
2: O vorbă numai. Nu înăbușiți doctrina cea nouă. Lăsați-i să trăiască. Cuprindeți-i în rândurile cetățenilor. Îngrădiți-i. Și în acest chip ați potolit dintr-o dată pe răzvrătiți.
1: Dar ai uitat cu câtă scârbă a respins fratele meu chiar numai întrebarea dacă noua doctrină poate fi tolerată? Și Egmont m-a necăjit astăzi foarte mult.
2: Cu ce anume?
1: Ca de obicei, cu nepăsarea și ușurința lui. Am primit groasnica veste tocmai când ieșeam de la biserică. I-am spus: uite ce se întâmplă în provincia dumitale. Cum poți oare, conte, să rabzi așa ceva, dumneata, în care regele și-a pus toată nădejdea?
2: Da, da, și ce a răspuns?
1: Mi-a spus: dacă locuitorii țărilor de jos ar fi mai liniștiți în ce privește soarta lor, atunci toate celelalte s-ar aranja mai ușor.
2: Poate că n-a vorbit cu minte, dar a spus adevărul. Cum se poate naște încrederea atunci când oamenii acestei țări văd că pe episcop interesează mai mult averea decât mântuirea sufletului lor? Ce au făcut episcopii cei noi? Au mântuit suflete? Ori au înfulecat venituri grase?
1: Dacă ar fi cum zici tu, atunci n-ar fi rău să abdic de la regență. Egmont și Wilhelm de Orania trăgeau odinioară nădejdea să ocupe ei funcția mea. Pe atunci erau adversari. Acum s-au aliat împotriva mea și au ajuns prieteni nedespărțiți.
2: Da, da, da, o pereche primejdioasă.
1: Ca să-ți spun sincer, mă tem de Orania și mă tem să nu-i se întâmple ceva lui Egmont. Orania e un om ascuns. Egmont, dimpotrivă, își poartă atât de sus capul ca și cum mâna majestății sale n-ar pluti asupra lui.
2: Ochii poporului sunt îndreptați către dânsul și inimile sunt cu el?
1: Petrecerile și ospețele lui i-au legat și i-au strâns pe nobili între ei mai puternic decât cele mai primejdioase întruniri secrete. Noblețea lui și ordinul lânei de aur de pe piept îi întăresc încrederea și îndrăzneala. Și una și alta îl pot apăra de o supărare bruscă a regelui. Dar numai el e vinovat de toate nenorocirile care s-au abătut asupra Flandrei. La început nu s-a sinchisit prea mult de predicatori. Și poate chiar s-a bucurat văzând că ne dau de furcă.
2: Da. Ați convocat între consiliul. Vine și Orania?
1: Am trimis după el la Anvers. Voi arunca asupra lor greutatea răspunderii. Vor trebui ori să examineze împreună cu mine în chip serios nenorocirea, ori să se declare rebeli. Du-te și pregătește scrisorile și adu-le să le citesc.

0: Cam în aceeași vreme, la etajul unei case din Bruxelles, într-o odaie modestă, tânăra Clara dea până un fir de ață. Ghemul îl ține tânălul Brackenburg, care oftează în zadar după ea. Pentru a înveseli atmosfera, mama Clarii îi îndeamnă să cânte.
1: Cântați ceva, copii.
2: Cânt, mamă. Cântecul acela soldățesc care îmi place mie.

0: Ce pe stradă Brackenburg?
1: E garda regentei.
0: La vremea asta? Ce să fie oare?
2: Nu e garda obișnuită. Aproape toți ostașii. O, Brackenburg, tu de ce vezi ce este?
3: Mă duc, vin îndată.
4: Iară la lungi, Clara.
0: Sunt curioasă. Și pe urmă, nu știu niciodată cum să mă port cu el. Mă mustru pe mine însămi și îmi spun că l-amăgesc, că aprind în inima lui o speranță zadarnică.
4: Nu faci bine.
0: Mi-a fost drag. M-aș fi măritat cu dânsul. Dar nu cred că am fost vreodată îndrăgostită de el.
4: Să știi că ai fi fericită cu Brackenburg.
0: Da. Aș avea de toate și aș duce o viață liniștită.
4: Pe care din vina ta nu ai.
0: Mă aflu într-o stare ciudată. Când mă gândesc cum s-au întâmplat lucrurile, îmi dau seama foarte bine. Și totuși nu-mi dau seama deloc. Și pe urmă e destul să-l văd pe Egmont și înțeleg toate. Mă simt chiar în stare să înțeleg mult mai mult. Ce om! Când toată țara l-ador, să nu fiu eu fericit alături de dânsul?
4: Da, dar ce are să fie mai târziu? Ce are să iasă din asta? Nu e bine ce faci, Clara.
0: Bine, dar la început chiar tu singură m-ai lăsat, mamă. Când Egmont trecea călare pe stradă și eu alergam la fereastră, de ce nu mă opreai? Când se uita în sus, când îmi zâmbea și mă saluta, nu te simțeai și tu onorată prin fiica ta?
4: Da, da, tot eu sunt de vină.
0: Când a început să treacă mai des prin fața casei noastre și când simțeam că își făcea drum pe aici, numai de dragul meu, mă lăsai să stau la geam și să-l aștept.
4: De unde era să știu că lucrurile aveau să ajungă așa de departe?
0: Și când într-o seară a venit pe neașteptate la noi învăluit în mantie, cine s-a grăbit să-l primească în timp ce eu, uluită, ședeam ca țintuită pe scaun?
4: Cum puteam eu să mă tem că dragostea asta nenorocită are să o zăpăcească pe Clara mea atât de cuminte? Nu mai plânge. Nu-i destul necas pe capul meu, că singura mea fică e o destrăbălată.
0: Destrăbălată? Iubita lui Egmont destrăbălată? Ce prințesă n-ar invidia-o pe biata Clara pentru locul pe care l-are în inima lui? Ce gândește lumea, ce șoptesc vecinele, nu-mi pasă. Odaia asta, căsuța asta e un rai de când trăiește în ea dragostea lui Egmont.
4: E drept că nu poți să nu-l iubești. E atât de curat la inimă.
0: Nimic nu-i prefăcut în el. Și vezi tu, mamă, el este în același timp marele Egmont. Și totuși, când vine la mine, caută să-și ascundă rangul și vitejia. Cu mine vrea să fie numai om, numai prieten, numai îndrăgostit.
4: Astăzi vine?
0: Dar n-ai văzut cum toată vremea mă duc la fereastră? Cu toate că știu că nu vine până nu se noptează, de dimineață, de când mă scol, îmi tot închipui că acum sosește. Oh, cum aș vrea să fiu băiat, să fiu mereu cu dânsul, la curte și în toate părțile, să-i port steagul în bătălii.
4: Bagă de seamă, firea ta aprinsă lasă să se vadă ce-i sufletul tău. Ca de ună, slavărul tău, când ai găsit gravura și ai citit ce era scris de desubt și ai strigat deodată: Contele Egmont! Am înroșit toată.
0: Ei, ce-i Brackenburg?
3: Nu se știe nimic lămurit. Se zice că în Flandra a fost răscoală acum de curând. Regenta se teme să nu se întinde răscoala și aici. Palatul e plin de armată. Mulți târgovești stau la porțile orașului. Mulțimea zumzăie pe uliți.
0: La revedere, Brackenburg. Eu mă duc să-mi schimb rochia. Trebuie să vină vărul meu. Mamă, vino să-mi ajut.
4: Cu bine, Brackenburg.

0: fiu are adevărat meștere Dulgher, că în Flandra au jefuit bisericile?
1: Eu cred, Ieter, că era mai bine dacă în liniște și după cuvință ne-am fi dus și am fi arătat regentei cererile noastre drepte. Tu ce zici, Zosti?
2: Regenta de data asta și-a pierdut cumpătul. Se zice chiar că ar avea de gând să fugă din oraș.
3: Lumea fierbe și treburile merg prost. Știu eu că sunt mulți pe aici care țin întrascuns cu calviniștii, îi bârfesc pe episcop și nu se tem de rege.
4: Bună ziua, domnule.
1: De ce mai nou?
5: Nu stați de vorbă cu omul ăsta, e soi rău.
0: E Vansen, consopistul.
4: Hei, domnilor, dacă am avea acum puțin curaj, am putea să sfărâmăm repede lanțurile spaniole.
2: Am jurat credință regelui.
4: Și regele ne-a jurat nouă. Nu uitați asta.
6: Să ascultăm.
7: Ăsta se pricepe.
4: Am fost odată în slujbă la un avocat care avea cărți foarte rare. Într-una din ele era și toată vechea noastră orânduire. Privilegiile noastre erau limpezi și libertățile noastre bine statornicite.
3: Ce tot vorbești de libertăți?
6: Da, da, libertățile noastre.
7: Spune-ne ceva despre privilegiile noastre.
8: Dacă mai spune o vorbă, îi trag una de-i sar măsele din gură.
7: Să nu cumva să se atingă cineva de dânsul. Spune-ne ceva despre ce era scris în cartea aia.
4: Stă scris acolo că domnitorul nu poate să mărească veniturile sau numărul clerului fără încuvințarea nobilimii și a sfaturilor breslelor.
6: Și noi să-i răbdăm pe episcopii cei noi?
4: Vina e a voastră.
7: Dar l-avem pe Egmont.
4: Frații voștri din Flandra au și început să facă treabă
7: ce?
4: Bună.
7: Câine ce e? Dai omul ăsta!
6: Libertate și privilegii! Privilegii! Libertate!
7: Liniște, oameni buni. Ce v-a apucat cetățeni să vă încheierați între voi?
5: S-au luat la bătaie pentru privilegiile lor.
7: S-au luat măsuri pentru ca răul să fie preîntâmpinat în chip energic.

0: În acest timp, Egmont, ajuns acasă, ascultă diverse rapoarte primite din provincie, pe care îi le comunică secretarul său, Richard.
1: Un învățător dintre aceia străini a intrat pe furiș în comin și a fost descoperit. Se jură că vrea să plece în Franța. După rânduială, trebuie să-i se taie capul.
2: Să-l ducă fără mult zgomot la graniță? Să-i spună că a doua oară nu mai scapă.
1: O scrisoare de la intendentul domniei voastre. Nu prea are ce încasa. Săptămâna asta cu greu va putea trimite suma cerută. Spune că vrea să oprească pensia pe jumătate de lună soldaților bătrâni, văduvelor și tuturor celor cărora le acordați o pensie.
2: Oamenii au mai multă nevoie de bani decât mine. Să li se dea lor banii.
1: Atunci, de unde porunciți să ia banii?
2: Asta e treaba lui.
1: Am adus iarăși scrisoarea contelui Oliva.
2: Aha.
1: Bătrânul merită înaintea tuturor un răspuns.
2: Tu mimiți lova foarte bine. Scrie numele meu. Acum l-aștept pe Orania. N-am timp să-i scriu lui Oliva.
1: Spuneți-mi numai cam ce ați vrea să-i scrieți.
2: Dăm scrisoarea. Câtă grijă are de mine. Scrie-i că fac totul așa cum trebuie. Am să mă apăr când va fi nevoie.
1: Numai atât?
2: Ce să-i mai spun? Totul e că trebuie să trăiesc așa cum nu pot să trăiesc. Fericirea mea este să fiu vesel, să iau ușor lucrurile, să trăiesc repede. Pentru felul spaniol de viață, n-am nicio picătură de sânge în vine.
1: Spuneți-mi o vorbă plăcută care să-l liniștească.
2: Îmi pomenește iarăși în scrisoare de toate vechile povești pe care la un pahar de vin le-am născocit și le-am spus cu ușurință și cu voie bună. Și vorbește de concluziile care s-au tras în aceste născociri.

0: și s-a împrăștiat apoi prin tot regatul. În clipe de veselie am scornit cu tare și cu tare nezdrăvănie. Trebuie să invidiez peticele pestrițe cu care un suflet tânăr acoperă viața goliciunea vieții noastre? Dacă dimineața nu ai nicio bucurie și seara nicio nădejde, face oare să te mai îmbraci și să te mai dezbraci? Soarele îmi strălucește azi pentru ca eu să cuget la ceea ce a fost ieri, ca să ghicesc ceea ce nu se poate ghici, adică soarta zilei de mâine? Bătrânul dă prea multă importanță tuturor lucrurilor.
1: Iertați-mă, dar un om care merge pe jos îi vine amețeală când vede pe altul trecând în trăsură în goana cailor.
0: Sunt sus. Pot și trebuie să urc și mai sus. În mine simt nădejde, voință și putere. Atunci când voi ajunge sus, vreau să stau în chip temeinic, nu cu frică. Dacă trebuie să cad, atunci să mă prăbușească în adâncuri un trăsnet, o furtună, fie chiar un pas greșit. Voi zăcea acolo împreună cu alte mii de prăbușiți ca și mine.
1: O, domnule conte, nici nu știți ce vorbe spuneți. Dumnezeu să vă păzească.
0: Strângeți hârtiile, vine Orania. Caută de află ce face regenta. Nu cred că se simte bine, deși se preface. Bine ai venit, Orania. Pare îngândurat.
2: Ce spui de convorbirea noastră cu regenta? Iar ne spune că prietenia ei față de noi a fost privită cu ușurință și că regele va trebui să ia alte măsuri.
0: E femeie, dragă Orania, și-ar vrea ca frământarea de care e cuprins un popor să se potolească prin câteva vorbe prietenești. Și fiindcă nu poate izbuti, nu mai are altă cale decât să se supere și să amenințe că vrea să plece.
2: Dar dacă pleacă și dacă regele trimite pe altcineva?
0: Are să vină și acela cu planuri mari și va vrea să-i țină în fru pe toți. Lucrurile vor merge la fel ca și mai înainte.
2: Dar dacă îl vor sfătui pe rege să facă o încercare?
0: Care anume?
2: Să vadă ce poate face trupul fără cap.
0: Cum asta?
2: Regele a lucrat mult timp după anumite principii. El vede acum că n-o scoate la capăt cu ele. Numai un lucru nu l-a încercat.
0: Care?
2: Să cruțe poporul și să doboare prinții.
0: Vom putea să ne apărăm. Să convoace adunarea cavalerilor Lânei de Aur. Vom merge la judecat.
2: Și ce-ar fi dacă sentința s-ar da înaintea judecății?
0: Nu.
2: Pedeapsa înaintea sentinții.
0: Nu, Orania. Așa ceva nu-i cu putință. Cine ar putea să îndrăsnească să se atingă de noi? Vântul care ar împrăștia vestea asta în țară ar uni tot poporul într-o conspirație cumplită. Dintr-o dată ar izbucni ura și s-ar declara despărțirea pe vecie de Spania.
2: Să ne gândim bine, Egmont. Ducele de Alba e pe drum.
0: Regenta spunea că nu știe nimic.
2: Tocmai asta mă face să fiu convins. Regenta are să-i dea locul. Cunosc cugetul lui de ucigaș. Aduce și o știre cu dânsul. O să pună mâna pe căpetenii.
0: Nu, nu.
2: Eu zic să ne ducem fiecare în provincia lui. Acolo să ne întărim. Lupta nu va începe pe față.
0: Și dacă la sosire ne cheamă numele regelui?
2: Ne scuzăm.
0: Și dacă ține neapărat să venim?
2: Cu atât mai mult nu trebuie să ne ducem.
0: Atunci războiul e gata și noi suntem rebeli. Orania, gândește-te la ceea ce vrei să faci. Împotrivirea ta va fi semnalul care va îndreptăți orice cruzime din partea Spaniei. Gândește-te ce se va întâmpla cu orașele, cu poporul, cu negustorii, cu țăranii, cu breslele. Vei vedea cum fluviul duce cu el cadavrele cetățenilor, ale copiilor, ale femeilor și te vei gândi cu groază că nu mai știi pe cine să aperi, fiindcă vor pieri tocmai aceia pentru a căror libertate ai pornit războiul.
2: Dacă e bine să ne jertfim viața pentru popor, atunci tot așa de bine este să ne cruțăm viața pentru dânsul. Eu plec, Egmont. Așteaptă sosirea lui Alba și Dumnezeu să te aibă în pază. Rămâi cu bine, Egmont.
0: Pleci?
2: Lasă-te convins. Vino cu mine.
0: Cum? Plângi? Orania.
2: Un bărbat poate să plângă după un prieten pierdut.
0: Crezi că sunt pierdut?
2: Ești. Gândește-te. Ți-a mai rămas puțină vreme. Rămâi cu bine.
3: Thank you.
0: Ce putere au asupra noastră gândurile altuia. Temerile omului acestui au intrat în mine. Nu, asta e o picătură străină în sângele meu. Iar cât despre brazdele îngândurate ale frunții, am eu un mijloc plăcut să le alung.

0: Frământarea a crescut și în sufletul Margaritei de Parma, care se sfătuiește acum cu secretarul ei Machiavel. Regenta a primit de la fratele ei, regele Filip, o scrisoare bănuitor de frumos scrisă.
1: Regele e de părere că un general destoinic, unul care nu ține seamă de nimic, ar putea isprăvi repede și cu poporul, și cu nobilimea, și cu târgoveții, și cu țăranii. De aceea îl trimite cu armată puternică pe ducele de Alba.
2: Alba?
1: De ce te miri?
2: Ați spus că îl trimite. Desigur că întreabă dacă să-l trimite.
1: Regele nu întreabă, îl trimite.
2: Veți avea așadar în slujba domniei voastre un războinic încercat.
1: În slujba mea. Vorbește deschis, Machiavel.
2: N-aș vrea să vă iau înainte cu vorba.
1: Pentru Alba, orice om este vinovat de sacrilegiu și de les majestate, fiindcă prin această învinuire oricine poate fi imediat tras pe roată, tras în țeapă, sfâșiat în bucăți, ars pe rug. Lucrurile bune care le-am făcut par a fi nimic la prima vedere, tocmai pentru că sunt bune. În schimb, se agață de orice nemulțumire care a trecut, de orice răscoală care s-a potolit. Și prin fața ochilor regelui trec atâtea răsmerițe, încât își închipuie că aici oamenii se mănâncă de vii între ei. În timp ce la noi necuvințele trecătoare ale câtorva neciopliți s-au și uitat de mult. Atunci regele începe să-i urască de-a binelea pe vieții oameni, recurge la arme și crede că așa se îmblânzesc oamenii.
2: Cred că luați lucrurile prea de sus. Nu sunteți regentă?
1: Nici eu nu știu. Alba are să vină cu instrucțiuni. Am destul experiență în ce privește treburile statului ca să știu cum este înlăturat cineva fără să îi se ia postul. Va lua tot felul de măsuri pentru că are puterea în mână. Va ațâța din nou cu asprime și cruzime ceea ce eu am potolit cu o nemaipomenită răbdare. Am să-i dau locul înainte ca el să mă înlăture.

0: Înserarea s-a lăsat peste oraș, pătrunzând și în odăița Clarii, care e cuprinsă de neastâmpăr.
1: N-am mai văzut o dragoste ca lui Brackenburg. Bănuiește că-l iubești pe Egmont. Dar eu cred că dacă tu ai vrea, pe Brackenburg ar trebui să-l respecti. Poate că vreodată tot el te va face fericită.
2: El?
1: Da, da. Și tinerețea și dragostea, toate au un sfârșit.
2: Mamă, poate să vie vremea aceea. Și poate să vie și moartea. Să mă lipsesc de tine, Egmont. Nu, nu-i cu putință. Nu-i cu putință.
3: Aud pași.
2: El trebuie să fie.
4: Egmont!
5: Clara!
4: O, dragul meu, scumpul meu, ai venit în sfârșit.
2: Da. De ce te-ai înfășurat în mantia asta?
6: Bună seara, mama.
2: Nu-mi răspunzi, Egmont.
1: Bine ați venit, domnule conte. Fetița mea era să moară de mâhnire că ați întârziat atâta.
6: Îmi dai ceva de mâncare?
1: O, prea multă cinste pentru noi. Numai să avem
2: ce? Am pregătit eu tot ce trebuie, o clipă numai. Când e el lângă mine, nu-mi e foame deloc. Nici lui n-ar trebui să-i fie foame când sunt eu lângă dânsul.
6: Ce ai, Clara?
2: Cât de rece ești astăzi. Vii în mantia asta și nici nu m-ai sărutat măcar. De ce îți ții mâinile înfășurate în mantie ca un copil în scutece?
1: Nu vreți să ședeți și să vă scoateți mantia, domnule conte? Eu mă duc la bucătărie. Trebuie să vă mulțumiți cu ce găsiți.
6: Bunăvoința dumitale este cea mai bună mirodenie.
1: Oh, da.
2: Și atunci, Egmont, dragostea mea ce este?
6: Tot ce vrei.
2: Aseamănă cu ceva dacă poți.
6: Mai întâi să-mi zvârl mantia.
2: Oh, ce minunat!
6: Ești mulțumită? Știi că ți-am făgăduit să vin odată în haine de gală.
2: Ah, uite și luna de aur. Împăratul ți-a dat-o?
6: Da. Cordonul și insignele dau celui care le poartă cele mai înalte drepturi. Nu recunosc pe lume niciun alt judecător pentru faptele mele decât pe marele maestru al ordinului, împreună cu adunarea cavalerilor.
2: Luna de aur, distinție pe care o capeți cu trudă și cu sârguință, e un lucru de mare preț. Pot să o asemăn cu dragostea ta. Tot așa o port și eu la piept. Lasă-mă să te țin lângă mine. Lasă-mă să mă uit în ochii tăi. Să găsesc totul în ei. Mângâiere și speranță, și bucurie și mâhnire. Spune-mi. Spune. Nu mai înțeleg. Tu ești Egmont. Contele Egmont. Marele Egmont care face atâta vâlvă, despre care toată lumea vorbește și la care ține toată țara.
6: Nu, Clara, nu sunt eu.
2: Cum?
6: Vezi tu, Clara, Egmont acela de care vorbești e un Egmont ursuz. Un om care trebuie să fie prudent, îi să schimbe fața când într-un fel, când într-altul. Când lumea îl vede vesel și voios, el este frământat de gânduri, înconjurat de prieteni în care nu se poate încrede, observat de oameni care nu știu cum ar face să se atingă de dânsul. Oh, nu mă întreba cum trăiește și ce simte acest om. Însă acesta de aici, Clara, acesta e un om liniștit, sincer, fericit, iubit și cunoscut de o inimă minunată, pe care și el o cunoaște bine și pe care cu toată dragostea și încrederea o strânge la inima lui. Acesta e Egmont al tău.
2: Acum pot să mor. Nu e pe

și îmbrățișarea îndrăgostiților rămâne învăluită în tăcerea nopții. Tăcere întreruptă doar de strigătul îndepărtat al câtei unii sentinele. De pasul înfipt și cadențat al câtei unii patrule care trece.

0: și de rare și grăbite umbre de cetățeni înfricoșați de măsurile tiranice ale ducelui de Alba.
1: Hei, tulcherule, vecine, o vorbă.
2: Vezi de drum și taci din gură.
1: Numai o vorbă, dulgherule.
2: Nimic nou ai aici lângă perete. Fii cu băgare de seamă. Ducile de Alba, de îndată ce a sosit, a dat un decret în care spune că dacă 2 sau 3 oameni vor fi prins stând de vorbă pe stradă, vor fi declarați vinovați de înaltă trădare, scurt, fără nicio anchetă.
1: Hai să mergem acasă.
3: Hei, hei, prieten, stați puțin.
2: Nu mai striga așa, săst.
1: Știți, reginta a plecat. Cum se poate?
3: Pe neașteptate și fără să știe nimeni. Și a plecat și Orania.
2: Toți ne-au părăsit.
3: A mai rămas contele Egmont.
4: Slavă Domnului. Numai el mai poate să facă ceva.
5: Ei, în sfârșit găsesc și eu câțiva care încă nu s-au tupilat nicăieri.
4: Vanzăn, fă-ne plăcerea și vezi-ți de drum.
2: Te mănâncă iar spinarea? Te-ai vindecat așa repede?
5: Bieți șoareci, care nu mai pot de spaimă când stăpânul casei a adus o mâță nouă. Știu însă pe alții cărora le-ar prinde mai bine să nu mai facă pe vitejii și să fie mai prevăzători.
2: Ce vrei să spui?
5: Mă gândesc la Egmont.
4: Egmont? De ce?
5: Aș vrea ca Egmont să simtă mădularele lui măcar un ceas voinicia voastră, așa încât să-l apuce tremuriciu și să plece din oraș.
4: Egmont e în tot atâta siguranță ca și stelele de pe cer.
5: N-ai văzut niciodată o stea care cade? A pierit cât ai clipit din ochi.
4: Mă îngrozește nerușinarea dumitale. Un om atât de nobil și de cum se cade să fie amenințat?
2: Cum poți să scoți dintr-un nevinovat un vinovat?
5: Capsec. Acolo unde ancheta n-are ce scoate, mai pune ea de la dânsa. Omul cinstit e nechipzuit, ba chiar și sfidător. Spune lucruri pe care unul mai prevăzător le-ar ascunde. Inchizitorul, din răspunsul, face întrebări și pândește să vadă unde apare o contrazicere cât de mică. Și atunci strânge deodată lațul și bietul om cade în cursă. Și să mă credeți că o cerșetoare care scormonește după cârpe într-un gunoi nu lucrează cu mai multă atenție decât un asemenea fabricant de vinovați, care din niște indicii mărunte, strâmbate, sucite, întortocheate, măsluite, ascunse sau plăzmuite, meșterește în sfârșit o sperietoare de cârpe și de paie pentru ca să-și poată spânzura inculpatul măcar în eficie.
4: Re, cum îi merge gura?
2: Poate că așa s-o fi întâmplat cu muștele, dar viespre își bat joc de păienjenișul dumitare.
5: Ducele de Alba, lung și deșirat cum e, seamănă leit cu un păianjen. Un păianjen subțire și cu picioare lungi, care toarce niște fire subțiri de tot, dar cu atât mai rezistente.
1: Și acum plecați, plecați de aici. Vă sfătuiesc chiar eu. Văd o patrulă care vine încoace.

0: Noapte și zi, patrulele continue să străbată orașul. Silva și Gomez, slujitor credincioși ai noului stăpân, îl așteaptă pe ducele de Alba în apartamentul acestuia din palatul Eulenburg.
1: Gomez, ai executat ordinele ducelui?
2: Întocmai. Patrulele au ordin să se găsească la ora anumită în locuri deosebite. Niciuna nu știe de cealaltă. Fiecare crede că ordinul e numai pentru ea. Așadar, într-o clipă se poate strânge cordonul și toate intrările palatului pot fi ocupate. Silva, știi de ce s-a dat ordinul ăsta?
1: Sunt obișnuit să ascult orbește.
2: Bun, bun. De altfel, nu-i nicio mirare că și tu te-ai făcut închis și zgârcit la vorbă ca și ducele. Odată ce toată vremea trebuie să stai în preajma lui.
3: Mi se pare că vine.
1: Nu, e fiul său, Ferdinand.
4: Tatăl meu n-a venit încă?
1: Îl așteptăm.
4: Trebuie să sosească prinții.
2: Vin astăzi?
4: Da, Orania și Egmont.
2: Încep să pricep ceva, Silva.
1: Ce pricepi, păstrează pentru tine. Ducele.
5: Gomez.
2: Da, stăpâne.
5: Ai pus străjile și le-ai dat ordinele trebuitoare.
2: Întocmai așa cum ați spus.
5: Silva îți va spune clipa când vei aduna străjile și vei ocupa intrările palatului. Restul știi.
2: Da, stăpâne.
5: Silva.
1: Aici sunt.
5: Trebuie să arăți astăzi tot ceea ce am prețuit întotdeauna la tine. Curaj, hotărâre, execuție neclintită. Îndată ce prinții vor veni la mine, du-te repede și arestează-l pe secretarul Egmont. Ai luat măsuri ca să fie prinși toți ceilalți care au fost indicați.
1: Soarta lor se va împlini ca o eclipsă de soare, cu strășnicie și punctualitate.
5: Ai pus să fie observați cu deamănuntul.
1: Toți, și Egmont înaintea tuturor. El e singurul care de când ești tu aici nu și-a schimbat purtarea. Ceilalți din potrivă ne mulțumesc cu sfială și simt că cel mai bun lucru pe care l-ar avea de făcut ar fi să fugă. Dar niciunul nu îndrăznește să facă un pas.
5: Așteaptă până vin prinții și atunci arestează pe secretarul Egmont și pe ceilalți.
1: Da.
5: Du-te. Ferdinand.
4: Da, tată.
5: Cum ai găsit orașul, Ferdinand?
4: Seamănă cu o câmpie atunci când de departe fulgeră furtuna. Nu mai vezi nicio pasăre, nicio ligioană care să nu fugă repede spre vreun adăpost.
5: Altceva n-ai mai văzut?
4: L-am întâlnit pe Egmont. Mi-a spus care să mă vadă astăseară. La cererea domniei tale va veni să se sfătuiască cu domnia ta.
5: Da, da, are să te vadă aici.
4: Dintre toți cavalerii pe care îi cunosc aici, el îmi place cel mai mult. Cred că ne vom împrieteni.
5: Ești mereu grăbit în ceea ce faci. Nu ești destul de prevăzător. Ascultă, Ferdinand.
4: Da, tată.
5: Orania și Egmont vor veni peste câteva clipe. Nu lua drept neîncredere faptul că de-abia acum îți spun ceea ce trebuie să se întâmple. Orania și Egmont nu vor mai ieși de aici.
4: Dar ce vrei să faci?
5: S-a hotărât că trebuie arestați.
4: Cum?
5: Te miră. Cauzele le vei afla după ce totul va fi gata. Acum nu mai este timp să ți le explic. Aș vrea să vorbesc cu tine numai despre ceea ce e măreț și trainic. Îmi ești scump și drag. N-aș vrea numai să te obișnuiesc să asculți de ordinele mele. Aș vrea să te înzestesc cu tot ce am mai bun.
4: Cât de îndatorat îți sunt pentru această dragoste pe care numai mie mi-o arăți, în timp ce un imperiu întreg tremură înaintea ta.
5: Ascultă acum ce este de făcut. Îndată ce prinții vor veni, toate intrările palatului vor fi ocupate. Silva se va duce în grabă să aresteze pe secretarul Egmont. Tu să ții în ordine străjile la poartă și prin curți. După aceea să stai în galerie până când se întoarce Silva. Și atunci intră înăuntru și adu-mă o hârtie oarecare, ca semn că el a îndeplinit ce avea de făcut. Pe urmă, du-te în anticameră și stai acolo până pleacă Orania. Ia-te după el. Eu îl țin aici pe Egmont, sub pretext că aș avea să-i mai spun ceva. Când Orania a ajuns la capătul galeriei, cere-i să-ți dea sabia, cheamă straja și închide-ți-l repede. E cel mai primejdios dintre toți. Iar eu am să-l arestez aici pe Egmont.
4: Ascultate. Pentru prima oară o fac cu inima grea și cu îngrijorare.
5: Îți iert asta. E cea din tâi zi mare pe care o trăiești. Dar ce e, Silva?
1: O ștafetă din Amber. Scrisoare de la Orania. Nu vine.
5: Așa spune ștafeta?
1: Nu. Inima mea mi-o spune.
5: Lăsați-mă singur să citesc scrisoarea. nu vine. Amână până în ultima clipă și nu spune ce vrea. Îndrăznește să nu vină.

0: măsurând cu pașii încăperea, ducele cântărește situația. A chipzuit bine totul și s-a gândit și la cazul acesta. E bine să-i prinde pe ceilalți dacă pe Oreanea nu-l poate prinde. Să amâne lucrurile și să-l lase pe Egmont cu ai săi și cu atâția alții pe care acum, poate chiar astăzi, îi are în mâinile lui? Cum? Adică soarta îl va învinge și pe el? Pe el care e de neînvins? Și ce chipzuit, ce mare și frumos era planul. Și acum, în clipa decisivă... Dar ducele trage cu urechea. I se pare că aude ceva. Se repede la fereastră. Da, Egmont se apropie călare de poarta palatului.
1: El este Egmont. Atât de sprintent te aduce calul și nu se sperie nici de mirosul de sânge, nici de duhul cu sabia scoasă care te întâmpină în poartă. Descaleci. Acum ești cu un picior în groapă. Acum ești cu amândouă. Da, da, desmiardă-l, bate-l pe grumaz. E cea din urmă oară când îl desmierzi pentru că te-a slujit cu vrednicie. Nu mai rămâne de ales. Atât de orbit cum este acum, Egmont nu va mai cădea mâna a doua oară. Ferdinand, Ferdinand, Silva, veniți să-l face. Faceți așa cum am poruncit, nu uita, Ferdinand. Eu îl țin cum voi putea aici pe Egmont până când îmi aduci știrea de la Silva. Pe urmă stai pe aproape. Hai, duceți-vă repede.

0: Am venit, duce, să aflu care sunt ordinele regelui.
1: Înainte de toate, Egmont, regele dorește să audă părerile domniei voastre.
0: Despre ce anume? Vine și Orania? Credeam că îl voi găsi aici.
1: Îmi pare rău că lipsește de lângă noi în aceste clipe hotărătoare. Regele dorește să afle cum credeți că s-ar putea liniști iarăși provinciile acestea.
0: Domnia voastră, puteți ști mai bine decât mine că pe aici este destulă liniște. Și că era încă și mai multă până nu veni soldații aceștia care au băgat iarăși spaima în oameni.
1: S-ar părea că vrei să spuneți că ar fi fost mult mai bine dacă regele nu m-ar fi pus în situația de a vă cere părerea.
0: Vă rog, dacă regele trebuia să trimită armată, nu-i treaba mea să judec. Deocamdată armata e aici. Însă noi am fi foarte nerecunoscători dacă nu ne-am aduce aminte de ceea ce datorăm regentei.
1: O, nu zic nu. Răscoala s-a potolit, da. Cine ne garantează că și pe viitor oamenii se vor dovedi fideli și supuși? Singura chezășie pe care o avem este numai buna lor voință.
0: Și bunăvoința unui popor nu-i oare cea mai sigură chezășie? Regele să decreteze o amnistie generală și se va vedea îndată cum odată cu încrederea se întorc credința și dragostea.
1: Cum adică? Toți cei care au pângărit maestatea regală și sfințenia religiei să poată umbla iarăși slobos și nevătămați?
0: Oare regii care au procedat așa n-au fost mai siguri?
1: După părerea mea, niciun vinovat nu trebuie să rămână nepedepsit.
0: Crezi tu că ai să-i prins pe toți? Zilnic se aude că unul sau altul, de frică, a plecat peste hotar.
1: Vor face așa dacă nu vor putea fi opriți. De aceea cere regele sfatul prinților și seriozitate din partea guvernatorilor. Să te uiți numai cum se săvârșește o mare nenorocire. Să intri și tu în vâltoare mai mult în joacă, cu mult zgomot, ca să pară că faci ceva, fără să ai poftă să faci nimic. Nu înseamnă asta că privești cu mulțumire răscoala, pe care, chiar dacă nu vrei să o stârnești, vrei totuși odată stârnită să o sprijini.
0: Nu orice intenție este vădită, ci intențiile multor oameni pot fi înțelese greșit. Auzi mereu din toate părțile că regelui nu-i arde atât să stăpânească țările de jos după niște legi limpezi și unitare, să asigure majestatea religiei și să dăruiască poporului o pace generală. Lumea zice că, dimpotrivă, regele ar vrea să subjuge poporul și să se facă stăpân pe proprietățile lui. Religia, spun oamenii, e numai o perdea foarte frumoasă, în dărătul căreia se pun mai lesne la cale atacuri primejdioase. Poporul șade în genunchi, se roagă la chipurile sfinților brodate pe perdea și în dosul perdelei stă la pândă păsărarul, care vrea să-l prindă în laț.
1: De la tine trebuie să aud așa ceva?
0: Nu sunt ale mele gândurile acestea. Este ceea ce spun pretutindeni toți cu glas tare. Locuitorii țărilor de jos se tem de un dublu jug. Și într-adevăr, cine le garantează libertatea?
1: Libertatea? Ei nu se cred liberi dacă nu-și pot face răul lor înșiși și altora. E mult mai bine să-i îngrădești și să-i ții ca pe niște copii și ca pe niște copii să-i conduci pentru binele lor. Ascultă ce spun eu. Un popor nu îmbătrânește și nu se cumințește niciodată. Un popor rămâne mereu copil.
0: Ce rar ajunge un rege să fie copt la minte. N-ar fi mai bine dacă cei mulți s-ar lăsa conduși de mai mulți și nu de unul singur? Și dacă măcar ar fi unul singur, dar în fapt sunt cei câțiva ai unuia singur, ipochimenii aceia care se coc la privirile stăpânului. În sfârșit, am răspuns la întrebarea ta și spun încă o dată. Așa nu mai merge. Îmi cunosc compatrioții. Sunt oameni vretnici. Încrederea le-o capeți greu, dar o păstrezi ușor. Poți să-i asuprești, dar nu să-i nimicești.
1: Ai putea să repezi toate acestea în fața regelui?
0: Cu atât mai rău ar fi dacă prezența lui m-a speria. Cu atât mai bine ar fi pentru dânsul și pentru poporul lui dacă mi-ar da curaj, dacă mi-ar însufla încrederea ca să-i pot spune și mai multe.
1: Ce-i de folos? Pot să aud și eu, ca și el.
0: Ia spune așa. Păstorul își mână ușor turma, Boul trage plugul fără împotrivire, dar calul de soi pe care vrei să-l încaleci trebuie să-l cunoști și nu trebuie să ceri de la el lucruri nesocotite. Locuitorii de aici vor să-și păstreze vechea lor datină.
1: Și regentul n-ar trebui să aibă puterea de a schimba această veche datină?
0: Aceste prefaceri arbitrare, aceste încălcări de drepturi din partea puterii supreme, nu arată oare că unul singur vrea să facă ceea ce mii de oameni n-ar trebui să facă? El vrea ca numai singur el să fie liber, pentru ca să poată să satisfacă toate dorințele. Și chiar dacă am avea încredere într-un rege bun și înțelept, poate el să garanteze că și urmașii lui vor fi la fel? Și pe urmă, cine ne scapă de domnia bunului Plac atunci când el trimite la noi pe slujitorii lui, pe intimii lui, care fără să cunoască țara și nevoile ei, fac ce vor și știu că sunt slobos de orice răspundere?
1: Nimic nu-i mai firesc decât ca un rege să vrea să domnească prin el însuși și să încredințeze ordinele lui mai cu seama celora care îl înțeleg mai bine, care vor să-l înțeleagă, care îndeplinesc întocmai voința lui.
0: Și tot așa de firesc este ca omul să vrea să fie guvernat de acela care are aceeași concepție ca și el despre ceea ce este drept și nedrept și pe care îl privește ca pe un frate.
1: Regele m-a trimis cu nădejdea că voi găsi aici sprijinul nobilimii. Regele vrea ca voința lui să fie îndeplinită. Regele a văzut, după o adâncă chipzuință, ceea ce priește mai bine poporului. Lucrurile nu mai pot rămâne și nu mai pot merge ca până acum. Intenția regelui este să îi îngrădească pentru binele lor. Dacă este nevoie, să le aducă cu forța propria lor mântuire, să sacrifice pe cetățenii primejdioși pentru ca ceilalți să aibă liniște și să guste fericirea unei guvernări înțelepte. Aceasta este hotărârea sa. Eu am ordin să fac cunoscut nobilimii această hotărâre și numele lui cer un sfat, și anume, cum trebuie făcut și nu ce trebuie făcut, pentru că ce trebuie făcut a hotărât el.
0: Din nefericire, vorbele tale îndreptățesc teama poporului, teama generală. Așadar, regele a hotărât să facă ceea ce niciun domnitor n-ar trebui să facă. El vrea să slăbească, să năbușe, să sfărâme vlaga poporului său, sufletul poporului său și ideea pe care poporul are despre sine însuși. Și asta pentru a-l putea să-l stăpânească în voie. El vrea să sfărâme însuși miezul firii lor proprii, negreșit, cu gândul de a-i face mai fericiți. Vrea să-i distrugă pentru ca ei să devie altceva.
1: După felul cum gândești tu, cred că e zadarnic orice încercare de a ne înțelege. Îl micșorezi pe rege și îi disprețuiești sfetnicii dacă îți închipui că toate acestea n-au fost de mult chipzuite, cercetate, cumpănite. N-am misiunea de a mai cerceta încă o dată fiecare argument pro și contra. De la popor cer ascultare, iar de la voi, nobilii, cer sfaturi și fapte de tchezășie ale acestei îndatoriri absolute.
0: Cere capetele noastre și ai sprăvit dintr-o dată. Pentru un suflet nobil e tot una dacă se apleacă sub jugul acesta sau dacă își pune gurmazul sub secure. Degeaba am vorbit atâta. Am cutremurat aerul și atât. Încolo nimic n-am făcut.
1: Un moment, Egmont. Ce este, Ferdinand?
2: Iertați-mă că vă întrerup. A venit o scrisoare. Cel care o aduce cere un răspuns grabnic.
1: Dați-mi voie să văd ce este.
0: Atunci rămâneți cu bine. Eu n-aș mai avea nimic de spus.
1: Nu te grăbi, Egmont. Din fericire, întâmplarea te-a împiedicat să strădești și mai mult gândul. Îți desfaci în chip imprudent cutele inimii și te acuzi pe tine însuți mult mai tare decât ar putea să te acuze un dușman.
0: Ustrarea aceasta nu mă turbură. Poate că o nouă convorbire și prezența celorlalți prinți care astăzi s-au lipsit vor aduce într-o clipă mai norocoasă ceea ce astăzi pare cu neputință. Cu această nădejde plec.
1: Stai, Egmont. Dă-mi sabia.
0: Acesta a fost scopul? Pentru asta m-ai chemat? Aha. Ați străjit galeria. Sunt înarmat!
1: Regele ordonă! Ești prizonierul meu. Dă-mi sabia.
0: Ia-o. A apărat cauza regelui mult mai des decât mi-au crotit pieptul.

0: vestea arestării s-a răspândit în oraș. Cu inima plină de durere, dar și de hotărâre, Clara l-a luat pe Brackenburg și străbate cu el o stradă în Amburg.
1: Clara, pentru Dumnezeu, ce-ai de gând să faci?
2: Hai cu mine, Brackenburg. Nu cunoști oamenii. Sunt sigură că-l vom salva. Nu știi ce mare e dragostea lor față de dânsul. Aș putea să jur că fiecare dorește din tot sufletul să-l salveze, să scape de primejdie o viață atât de prețioasă și să dea libertate celui mai liber dintre oameni. Haide, lipsește numai glasul care să-i adune. Trebuie să pună totul în joc pentru el și pentru dânsul.
1: Prefericita de tine, tu nu vezi puterea care ne-a încătușat cu lanțuri de fier?
2: Nu mi se pare de neînvins puterea asta. Uite că vin câțiva oameni vechi și încercați, cinstiți și minuși. Ascultați, prieteni, spuneți, ce-i cu Egmont?
3: Ce vrea fata asta? Spuneți-i să tacă.
2: Dați-vă mai aproape, să vorbim încet până când ne vom uni și vom fi mai tari. Nu trebuie să întârziem nicio clipă. Nerușinata tiranie care îndrăznește să-l țină legat, își pipă acum pumnalul gata să-l omoare. O, prieteni, mi-e frică de noaptea care vine. Haideți, avem să ne împărțim și să mergem din stradă în stradă să chemăm oamenii. Fiecare să-și ia armele. Pe urmă ne întâlnim în piață și ceata noastră ca un fluviu trage și pe ceilalți după noi. Dușmanii se văd împresurați și copleșiți și sunt zdrobiți. Ce ar putea să facă o mână de slugi împotriva noastră? Și el, în mijlocul nostru, se întoarce acasă liber. Și de data asta ne poate mulțumi și el nouă. Nouă care suntem atât de adânc îndatorați. Și poate că va mai vedea, sigur că va vedea zorile ivindu-se din nou pe cerul liber.
3: Ce-i cu tine, fată?
2: Ce? Nu m-ați înțeles cumva? Vorbesc de Egmont.
3: Nu-i rosti numele, primejdie de moarte.
2: Să nu-i rostesc numele? Cum? Dar este cineva care să nu-i rostească numele în orice împrejurare? Să nu-i rostesc numele? Ce înseamnă asta? Prieteni, veniți-vă în fire! Nu vă uitați așa de speriați la mine și nu priviți cu atâta teamă împrejur. Nu-i oare glasul meu, glasul însuși al inimilor voastre? Întrebați-vă unii pe alții și fiecare pe el însuși. Cine nu va striga după mine libertatea lui Egmont sau moartea?
3: Dumnezeu să ne păzească! Are să se întâmple o nenorocire!
2: Stați! Nu fugiți când i-auziți numele! Numele lui pe care altădată îl întâmpinați cu atâta bucurie! Când se răspândea vestea că sosește, când lumea striga, vine Egmont! Locuitorii străzilor pe unde trebuia el să treacă se socoteau fericiți! Vă luați în brațe copiii și le spuneați arătându-l! Vedeți? Acesta e Egmont, marele Egmont. De la el trebuie să așteptați odată și odată vremuri mai bune decât acelea pe care le-au trăit bieții voștri părinți. Și acum, voi vreți ca vreodată copiii voștri să vă întrebe ce s-a făcut Egmont? Ce s-au făcut vremurile pe care le-ați făgăduit? Oh, și noi stăm acum de vorbă. Stăm degeaba și trădăm.
3: Brackenburg, nu mai lăsa să vorbesc așa. Ferește de nenorocire cât mai e timp.
1: Clara, dragă Clara, hai să mergem, Clara. Ce are să spună mama?
2: Tu crezi că sunt copil sau sunt nebună? Trebuie să mă ascultați. Eu n-am brațele voastre, vlada voastră, dar am tocmai ceea ce vouă vă lipsește. Curaj și disprețul primejdii. O, dacă răsuflarea mea ar putea să vă aprindă. O, dacă aș putea, strângându-vă la piept, să vă încălzesc și să vă însuflețesc. Așa cum un steag fără apărare călăuzește fâlfâind o nobilă oaste de războinici, tot așa cugetul meu să fâlfâie înflăcărat deasupra capetelor voastre. Și dragostea și curajul să strâng la un loc poporul șuvăitor și răzlețit și să-l preschimbe într-o năprasnică oștire.
3: Du-o de aici, îmi face rău la inimă când o văd așa.
2: Stați! De ce fugiți? Cum? Toți fugiți? O, Brackenburg! Și ce dragi mi erau pentru că-l proslăveau atâta. Dacă ar fi fost un tiran, înțeleg. Desigur, ar avea dreptul să nu le pese de căderea lui. Însă ei îl iubeau. O, mâini care apucați altădată pălăriile, acum nu vreți să apucați săbiile. Și noi, Brackenburg, de ce să-i mai mustrăm pe ei? Brațele acestea care de atâtea ori l-au strâns. Ce-i fac ele acum pentru dânsul? Dar cu vicleșug se pot face multe pe lume. Tu cunoști toate cotloanele și intrările și gangurile din palatul cel vechi. Nimic nu-i cu neputință. Dă-mi un sfat.
1: Ce-ar fi dacă merge acasă? Colo la colțul străzii văstrăjile lui Alba. Știi că nu sunt un laș, dar acum și aici suntem amândoi niște nebuni. Nu vezi că nu se poate face nimic? Hai acasă.
2: Acasă? Acasă. Da, m-am gândit. Hai, Brackenburg, acasă. Știi tu unde e patria mea?

0: Umbrele nopții au cuprins de mult și celula în care Egmont nu-și poate găsi somnul. Toată nădejdea lui se îndreaptă către prieteni.
1: M-au părăsit ioare pe întunecate drumuri. Orania, în fruntea prietenilor miei, nu va încerca nimic. Poporul nu se va aduna și cu putere tot mai mare nu va veni să scape pe vechiul lui prieten. O, ziduri care mă închideți, nu opriți avântul prietenesc al atâtor suflete care vin spre mine. O, da, iată-i, vin cu miile, sfărâmă porți, smulg gratis urpă ziduri și Egmont se ridică să întâmpine libertatea care vine odată cu zorile. O, câte chipuri cunoscute, ce chiote de bucurie! Ah, Clara, dacă ai fi bărbat, desigur că ai fi și tu aici. Și o ți-aș mulțumi și ție pentru un lucru pe care un rege îl dă cu greu.

0: Clara însă, în puterea nopții, așteaptă în odaia ei pe Brackenburg. Pentru că acesta pleca după știri să nu creadă că s-a culcat, a pus lampa pe fereastră.
1: El este. Spune, Brackenburg, ce este?
2: Ah, Clara, lasă-mă să plâng. Mie nu mi-era drag. El era bogatul care demenește singura oaia săracului către o pășune mai bun. Nu l-am blestemat totuși niciodată.
1: Vorbește de dânsul. E condamnat?
2: Da, știu sigur.
1: Și e încă în viață?
2: Da, e încă în viață.
1: De unde poți să știi? Tirania lucide noaptea pe Egmont. A murit. Nu m-am măgit.
2: Nu, nu, trăiește. Și din nefericire spaniolul pregătește poporului pe care vrea să-l zdrobească un spectacol cumplit, ca să sfărâme pe vecie orice inimă ce se înalță către libertate.
1: Urmează-ți vorba.
2: Acasă, la vărul meu, pe o fereastră dosnică, m-am uitat în piață. Mai mulți soldați spanioli făceau un cerc larg și în mijlocul lor vedeam mișcându-se niște facle. Mi-am încordat privirile și atunci am văzut cum din întuneric se ridică o schelărie neagră, largă și înaltă. Sus, într-o parte, au pus un crucifix alb, care prin întuneric strălucea ca argintul.
1: Destul, Brackenburg! Destul! Va trimite un înger Dumnezeul pe care ei l-au jicnit, făcându-l martor al turbărilor. Atinse de acest sol trimis de sus, înlături sar și lanțuri și zăvoare. Și îngerul învălui pe Egmont cu o lumină dulce. Domol și tăcut îl duce prin întuneric către libertate. Și drumul meu în taină mă duce prin întuneric către el.
2: Clara, încotro, unde te duci?
1: Cetișor, dragul meu, să nu trezim pe nimeni. Să nu ne trezim nici pe noi înșine. Cunoști sticluța asta, Brackenburg? Ți-am luat-o în glumă atunci când mă amenințai că vrei să mori. Și acum uite.
2: Clara, pentru Dumnezeu!
1: Nu mă opri. Eu sunt hărăzită morții. Dă-mi mâna. În clipa când se deschid întunecata poartă, de la care nimeni nu se mai întoarce, aș putea, odată cu această strângere de mână, să-ți spun cât de drag mi-ai fost, cât de mult te-am supărat. Am avut un frate care a murit tânăr. Pe tine te alesesem ca să-l înlocuiești. Asta era împotriva inimii tale. Iartă-mă și rămâi cu bine. Lasă-mă acum să-ți spun, frate, e un nume care cuprinde în el multe nume. Ia cu inima deschisă cea din urmă floare frumoasă din partea celei care pleacă. Primește sărutarea asta.
2: Clar.
1: Moartea unește totul, Brackenburg. Și ne unește și pe noi.
2: Lasă-mă să mor cu tine. Avem aici destul ca să stingem două vieți.
1: Nu. Tu trebuie să trăiești. Tu poți să trăiești. Rămâi cu mama, care fără tine va pieri în sărăcie. Rămâi cu bine.
2: Clara!
1: Am învins. Nu mă mai chema înapoi la luptă.
2: Ești amețită, Clara. Învăluită în noapte cauți adâncurile. Dar încă nu s-au stins orice lumină. Și mai sunt zile multe.
1: Vai, ce groasnic sfârșitul perdeaua din fața ochilor mei. Da, în curând se va lumina de ziua. E zadarnic să te mai înfășor în neguri, când fără voia ta vin zorile. Oamenii se uită cu teamă pe fereastră și văd cum crește înspăimântătoare la lumină schelăria ucigașă. soarele nu îndrăznește să apară. Nu vrea să însemne ceasul în care Egmont trebuie să moară. Minutarele înaintează alene și ceas după ceas se aude cum bate.

0: Acum e timpul. Presimțirea dimineții mă împinge în mormânt.
1: Nu, nu, Clara!
0: Acum totul s-a sfârșit, Brackenburg. Aici e tot ce a rămas. Nu te chem să vii cu mine. Fă ceea ce trebuie. Rămâi cu bine. Stinge lampa. Mă duc să mă culc. Să nu faci zgomot când pleci.
1: Clar.
0: Și să tragi ușa după tine. Încet. Să nu trezești pe mama. Du-te repede. Dacă nu vrei să creadă lumea că tu m-ai omorât.
1: Mă lasă singur. Și acum, pentru cea din urmă oară, așa cum m-a lăsat întotdeauna, să moară singură. Împarte cu mine picătura morții și mă alungă, mă alungă de lângă dânsa, mă trage după ea și apoi mă împinge iar în viață.

Plecând, Brackenburg a uitat să stingă lampa, care mai pâlpâie de câteva ori, și apoi se stinge singură, odată cu viața Clarii.

0: În celula lui, Egmont doarme. Un zgomot de chei și ușa se deschide. Câțiva slujitori intră cu făclii aprinse. Îi urmează Ferdinand, fiul ducelui, și Silva, însoțit de soldați. Egmont sare din somn.
1: Cine sunteți voi care îmi scuturați somnul de pe ochi?
2: Venim din partea ducelui să-ți anunțăm sentința.
1: Aduci și călău ca să o execute?
2: Ascultă și să știi ce te așteaptă.
1: Așa vă șade bine vouă și treburilor voastre rușinoase. Uneltiți noaptea și tot noaptea executați. În acest chip nedreapta și nerușinata voastră faptă poate fi ascunsă. Hai, îndrăznește și înaintează, tu care porți ascunsă sub haină sabia. Iată capul meu, cel mai liber dintre toate capetele pe care le-a retezat vreodată tirania.
2: Te înșeli. Hotărârea a fost dată de niște judecători drepți și ei nu o vor ascunde de lumina zilei.
1: Nerușinarea asta îmi trece orice închipuire.
2: Egmont, ascultă sentința. În numele regelui și în virtutea împuternicirilor speciale ce ne-au fost hrăzite de majestatea sa, de a judeca pe toți supușii săi, oricare ar fi ei, precum și pe cavalerii Lilei de Aur, declarăm...
1: Poate da regele asemenea împuternicire?
2: Declarăm, după cercetări amănunțite și potrivit legii, că tu, conte Henric Egmont, prinț de Gor, te-ai făcut vinovat de înaltă trădare. Și dăm această sentință. În zorii zilei vei fi scos din temniță și dus în piața orașului. Și acolo, în fața poporului, vei fi executat cu securea spre a fi pildă tuturor trădătorilor. Dat la Bruxelles, astăzi, Ferdinand, duce de Alba, prezident al tribunalului celor 12. Știi acum care ți este soarta. Te lăsăm singur câteva clipe ca să te obișnuiești cu gândul, să-ți pui treburile în ordine și să-ți iei rămas bun de la ai tăi.

0: Că ceea ce a făcut n-a făcut nici pentru binele statului, nici pentru slava regelui, nici pentru liniștea țărilor de jos. A stârnit această nemaipomenită turburare pentru ca să fie nevoie de dânsul. Și o cad jertfă urii lui josnice, invidie lui meschine. Iar tu rușinează-te dacă ți-e rușine de acela pe care bucuros ai vrea să-l stimezi din toată inima.
1: Te ascult.
2: Vai, de asta am crescut, ca să privesc asemenea lucruri. De asta am fost trimis aici, ca să văd ceea ce văd.
3: Te tângui? E o târzie părere de rău că ai dat și tu ajutor la această rușinoasă uneltire? Erai atât de prietenos față de mine. Când mă uitam la tine, mă împăcam cu tatăl tău. Dar tot așa de prefăcut, mai prefăcut chiar decât el, m-a atras în cursă. Pleacă! Nu-mi răpi puținele clipe pe care le mai am.
2: Dar ce pot să-ți spun? Să-ți spun că abia târziu de tot am aflat ce voia tatăl meu. Că n-am fost decât o unealtă silită și neînsuflețită a voinței lui.
3: Ce glas ciudat! Ce mângâiere neașteptată mă întâmpină în drumul către groapă. Spune, vorbește. Ce trebuie să crede despre tine? Dar vorbește ca un bărbat.
2: Lasă-mă să spun ce am pe suflet. Nu vreau să par tare atunci când tot în mine se sfarmă. Tu aici, tu, e groasnic, Egmont, Egmont.
3: Tu la pieptul meu, fiul singurului meu dușman. Spune-mi, de ce te mișcă atât de adânc soarta unui om străin?
2: Tu nu ești străin pentru mine. Când eram un băiețandru, numele tău mi se părea că strălucește ca o stea. Trăgeam mereu nădejdea să te văd. În sfârșit te-am văzut și inima mea a zburat către tine. Pe tine mi te luasem de exemplu și te-am ales din nou când te-am văzut. Nădejdeam să fiu cu tine, împreună, să stau cu tine, să... Dar acum totul s-a sfârșit și te văd aici.
3: Prietene, dacă asta poate să te liniștească, află că din prima clipă sufletul meu s-a îndreptat spre tine. Și acum ascultă, spune, tatăl tău vrea într-adevăr să mă ucidă?
2: Da.
3: Dacă urăști puterea care mă ține în lanțuri, atunci scapă-mă. Tu ești fiul unui om atotputernic și ești tu însuți puternic. Să fugim. Cunosc drumurile, cunoște sigur și tu mișloacele.
2: O, taci! Nu-i nicio ieșire, niciun mijloc de scăpare. Eu singur am strâns lațul și știu cât de tari sunt nodurile. M-aș mai tângui așa dacă n-aș fi încercat totul. M-am aruncat la picioarele lui, m-am rugat. M-a trimis aici ca să sfarme în mine tot ceea ce e bucurie de viață și dragoste.
3: Și nu-i nicio scăpare?
2: Niciuna.
3: Nicio scăpare? O, viață! Dulce viață, trebuie să mă despart de tine și mă despart atât de liniștit.
2: Și eu trebuie să stau aici lângă tine, să nu te pot ține, să nu te pot opri.
3: Liniștește.
2: Dar tu poți să te liniștești, să faci eroic pasul greu, dar eu, tu scapi. Eu voi trăi după tine și îmi voi supraviețui mie însumi. În zarva vesela ospățului mi-am pierdut făclia. Viitorul îmi pare searbă, turbure, încâlcit.
3: Tânărul meu prieten, pe care printr-o soartă ciudată te câștig și te pierd în aceeași clip. Uită-te la mine. Nu mă pierzi. Dacă viața mea a fost pentru tine oglindă în care te-ai privit cu plăcere, atunci și moartea mea să fie la fel. M-am bucurat mereu de viață și mereu mi-am făcut datoria așa cum mi-a arătat cugetul meu. Tot așa să trăiești și tu, prietene, cu bucurie și să nu te temi de moarte.
2: Dar ai fi putut să trăiești pentru noi toți. Ar fi trebuit să trăiești. Dar singur te-ai omorât. Toți mărturiseau că tu mergeai pe un drum primejdios. Și punct cu punct am găsit toate învinuirile acestea în actul de acuzare.
3: Să lăsăm asta. De asemenea, gânduri mă despart ușor. Mai greu e să scap de grija pe care o am de țara asta. Dacă sângele meu poate să curgă pentru cei mulți și să aducă pace poporului, atunci să curgă liniștit. Încearcă dacă poți să țin loc și să-mi

0: porci în altă parte puterea stricătoare a tatălui tău. Rămâi cu bine.
1: Nu pot să plec.
0: Ai grijă de oamenii mei. Ce este cu Richard, secretarul meu?
1: A fost executat pentru complicitate la crima de înaltă trădare.
0: Sărmanul. Și acum încă ceva. Și după aceea rămâi cu bine. Nu mai pot. Oricât ar fi spiritul de tare, natura își cere drepturile ei. Și așa cum un copil încolocit de un șarpe gustă dulceața somnului, tot așa și omul obosit se mai culcă odată la poarta morții, îi se odihnește bine, ca și când ar avea de făcut un drum lung. Așadar, iată, este o fată. N-ai să o disprețuiești pentru că a fost a mea. Acum când o las în grija ta, mor liniștit. Ești un om generos. Cu un om ca tine o femeie n-are nicio grijă. Bătrânul meu Adolf mai trăiește? E liber?
1: Bătrânul acela Sprinten, care te însoțea întotdeauna călare? Da, trăiește și e liber.
0: El știe unde e casa fetei. Spune-i să te duc acolo și răsplătește-l pe toată viața pentru că ți-a arătat drumul spre acest juvaier. Rămâi cu bine.
1: Nu plec, mai lasă-mă puțin.
0: Nu, prietene. Fără adio. O, Alba, tu, dușmanul meu, n-ai fi crezut că-mi faci atâta bine trimițând aici pe fiul tău? Acum totul a trecut. Totul e încheiat. Dulce somn, ca o adevărată fericire. Tu vii mai cu seamă atunci când nu ești rugat.

Egmont a adormit și în vis i se arată o apariție luminoasă. E libertate. În haine cerești și stând pe un nor. Are chipul Clarii și se apleacă peste Egmont ca și cum l-ar plânge. Dar se reculege repede și cu un gest de îmbărbătare îl îndeamnă să fie vesel, arătându-i că moartea lui va aduce țărilor de jos libertatea. Îl proclamă învingător și încinge fruntea cu o cunună de lauri.

0: sunetul tobelor care se apropie, Egmont se trezește din somn și din vis, în celula în care a pătruns toată lumina dimineții. Sare din pat și își duce mâna la frunte.
1: A pierit cununa. O chip frumos. Lumina zilei te-a alungat. Da, ele erau, ele amândouă, cele mai dulci bucurii ale inimii mele. Dumnezeiasca libertate a luat chipul iubitei mele. A venit la mine cu tălpi însângerate și faldurile fâlfâitoare ale hainei îi erau pătate de sânge. Era sângele meu și al multora altora ca mine. Nu, n-a curs degeaba. Mergeți înainte, răzbiți, popor viteaz. Zeița victoriei te conduce. Și așa cum marea rupe zăgazurile voastre, doborâți și voi meterezele tiraniei și înnecați-o sub talaz. Smulgeți-o din pământul și din drepturile pe care cutează să și le însucească. Auzi? De câte ori nu m-au chemat sunetele astea la luptă liberă și la izbândă? Ce vesel mergeau tovarășii mei pe drumul de primejdie și de glorie! Și eu, din temnița aceasta, plec spre moarte glorioasă. Mor pentru libertatea pentru care am trăit și am luptat, pentru care acum sufăr și mă jertfesc. Da, da, veniți, soldați spanioli! Pe voi nu vă mână decât o vorbă goală a stăpânului. Strângeți-vă rândurile, nu mi-e frică de voi. Sunt obișnuit să stau în fața sughițelor și împrejmuit de moarte, să simt și mai adânc avântul vieții. În toate părțile dușmanul te presoară. Scapră sările! Curaj, prieteni! În spatele vostru sunt părinții, femeile, copii! Să mergem! Prieteni, ca să salvați tot ce vă este drag, cădeți voioși, cum cad eu acum.

0: Ați ascultat Egmont de Goethe. Traducere de Alexandru Filipide. Adaptare radiofonică de Mircea Ștefănescu. Înregistrare făcută în anul 1952. Distribuția a fost următoarea: Contele Egmont, Principe de Gor, Mihai Popescu, artist emerit; Margareta de Parma, Aglaia Metaxa; Principele Wilhelm de Orania, Nicolae Brancomir, artist emerit; Ducele de Alba, Aurel Rogalski; Machiavel, Marcel Enescu; Richard, Alexandru Demetriad; Silva, Ion Aurel Manolescu; Gomez, Ion Gheorghiu; Clara, Gina Petrini; Mama Clarei, Silvia Colberti; Brackenburg, Mihai Berechet; Söst, George Costin; Ieter, Sorin Gabor; Un meșter, Ion Anastasiad; Alt meșter, Nae Constantinescu; Buic, Ionescu John; Riusum, Mircea Constantinescu, artist emerit; Vanzen, Dem Hajac; Crainicul, Sorin Balaban; Regia muzicală și tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

De mult, lângă cetatea veche a Tebei, pe apropiatul munte Stingione, zeii trufași au așezat un sfinx ce în fiecare zi smulgea cetății jertfe mari de sânge. Și zeii îl meniseră să stea acolo, așteptând un muritor, ce-o ști cu meșteșug a dezlega enigma încredințată lui de muze. Mulți încercaseră să dea răspunsul, dar toți căzut au pradă hâdei fiare. Veni odată un tânăr de departe și fără preget, agera lui minte știuta să deslege acea enigmă, ștergând astfel a zeilor o sândă. Pe cerul plin de neguri al cetății, prin el sclipi din nou al vieții soare. Apoi cu cinste, îmbrăcând clamida, ajunse Oedip, rege în cetate.

0: ani mulți, sub sceptrul regelui Edip, cetatea Tebei a trăit în pace. Dar din senin, deodată se așează deasupra ei zăbranic greu de nori. În țara toată pustiește ciuma, oamenii mor și vitele stârpesc, iar spicul holdelor e numai pleavă. Să ne apropiem acum. Priviți, aici e piața mare a cetății. Alături, casa regelui Edip și în fața ei, altarul lui Apollo. Aici, lângă al zeului altar, pe treptele de piatră și pe glie, mulțimi de oameni, tineri și bătrâni, purtând pe frunți cununile de frunze, îngenuncheați se roagă cu ardoare, cerșind cu mâini întinse îndurare. În mijlocul mulțimii stă împietrit bătrânul preot al lui Zeus. Iată, pe treptele palatului domnesc coboară un bărbat frumos la chip, deși ajuns e în puterea vârstei, cu pasul rar, cu fruntea îngândurată, și în jurul lui suită de curteni. Acest bărbat e însuși Edip, regele, și adresându-se mulțimii, îi grăiește:
1: feții mei, nepoții lui Cadmus cel bătrân, de ce stați în genunchi astfel în fața mea, încununați de ramuri verzi și de potoape, când al tămâiei fum e copleșit orașul, ca și de cântece de jale și suspine? Dorim să aud acestea însumi, feții mei, din gura voastră, nu de la străini. Am și venit de grabă între voi. Bătrâne, tu ce ești lui Zeus preot, răspunde în locul lor. De ce stați astfel? Sunteți cuprinși de vreun dor? Din suflet vreau să vă ajut. Altfel aș fi nesimțitor când milă nu mi-ar fi de rugăciunea voastră.
2: Da, o stăpânitor al slănii mele, Edip, ne vezi de toate vârstele adunați în jurul altarelor din curtea ta. Unii nu sunt că în stare a merge singuri, alții grei de ani. Orașul, precum vezi tu însuți, se cutremură de rodul sterp al holdelor, de focul ce pârjolește turmelor pășunea, de ciuma care bântuie în cetate. Deci, o, Edip, tu între toți cel mai puternic, te implorăm, adune alinarea, cu sfatul zeilor atotputernici, ori învățat de un glas de muritor. Tu, cel mai bun din toți, hai, izbăvește orașul. Doar n-ai uitat, această țară, zice mântuitorul ei, prin zeul tău de-al dată. Cu fericit augur ne-ai luat în mână soarta odată, fii și acum la fel cu tine însuți. Căci, dacă vei domni ca până acum pe țară, mai bine o stăpânești cu oameni decât goală. Că e nimic un zid și e nimic o navă deșartă de bărbați și în care nu stă nimeni.
1: Bătrâne preot, n-ai venit am spune ce nu știu eu, ci tot ce știu. Văd și eu bine ce suferiți voi toți, dar între cei ce sufăr nu e nici unul care suferă ca mine. Durerea voastră atinge doar un singur ins, pe sine, nu pe altul. sufletul meu însă jelește orașul și pe mine și pe voi, încât nu m-ați trezit ca pe un om ce doarme, ci să aflați că m-am văitat cu multe lacrimi și am cercetat în gând căi multe de scăpare. Iar singurul leac bun pe care l-am aflat a fost că l-am trimis pe-al meu cumnat, pe Creon, să întrebe oracolul la templu sfânt din Delphi, să-mi spună ce să fac spre izbăvi cetatea. Și măsurând de azi tot timpul de când tu sie, mă întreb de ce l-a îndrăgit săbava. Atunci când se va întoarce, aș fi de tot hain când n-aș îndeplini tot ce arată zeul.
2: Ah, ai grăit la timp, căci iată acești doi slujitori. În urma lor, privește, vine Creon, împodobit cu laur și cu dafi.
1: O, Doamne, Apolon, dar veni într-un noroc atât de bun pe cât e el de luminos la față.
2: Arata bine, alminte n-ar veni purtând pe fruntea lui cunun de ramuri.
1: Vom ști un dat, e atât de aproape încât ne ude. O, Creon, ruda mea, tu fiului Menoceu, ce graiuri de la zei vioare să ne aduci?
3: Prielnice, spun doar că toate, chiar necazurile când știm să le îndrumăm, se întorc în chip ferice.
1: Dar cum e acest oracol? Eu nu-mi fac nădejde, nici teamă nu-mi fac totuși de cuvântul tău.
3: Dacă dorești să auzi, aceștia fiind de față, sunt gata să vorbesc. Sau poate îi vrea în casă.
1: Vorbește către toți, căci jalea lor o duc mai greu decât pe aceea sufletului meu.
3: Voi spune cele auzite de la zeu. Ne poruncește vașnic zeul nostru Apolon de-a înlătura țării pângăire ce din glia ei a crescut ca să n-ajungă fără de leac.
1: Ce-i spășire cere? Ce fel de jertfă oare?
3: Gonind un vinovat sau ispășind o moarte prin moarte, a ei sânge bântuie cetatea.
1: A cui nenorocire de lui leac? Răspunde.
3: De Laius este vorba, de acel rege care domni înaintea ta în țară.
1: Știu din auzite, la chip nu l-am văzut.
3: Ne poruncește zeul limpede acum să pedepsim pe ucigașii celui mort. Și atunci, de ciumă mântuită viva țară.
1: Unde sunt ei? Și unde afla vomoare nedeslușita urma unui vechi omor?
3: Pe acest pământ, a zis, ceea ce cauți poți găsi și-ți scap în mai cenuții să afli.
1: În care loc anume? Acasă, pe câmp sau poate în altă țară, Laius a căzut răpus.
3: Plecase, cum se știe, spre a cerceta un zeu și nu se mai întoarse acasă niciodată.
1: Niciun pristav și nici alt soț de cale oare nu fi văzut ce s-a întâmplat cu dânsul?
3: Sunt morți, afară de unul care a fugit de frică. Din ce a văzut, putut-a spune un singur lucru.
1: Ce? Căci dintr-unul afli adesea să înveți multe, te nu ți-ar da decât un palid licăr de nădejde.
3: Niște tâlhari l-au întâlnit. Cu brațul la mulți, nu prin puterea unui a pierit.
1: Dar voi, atunci când v-a căzut stăpânul, n-ați cercetat cine erau făptașii?
3: Amăgitorul Sfinx ne-a împins să luăm aminte doar cele ce vedeam, lăsând pe cele ascunse.
1: Dintr-un începutul său voi lumina aceasta. A făcut bine, Apolon. Bine ai făcut și tu că pentru cel ucis v-ați dat această grijă. Mă veți vedea stând și pe mine într-ajutor, spre a răzbuna deodată țara și pe zeu. Eu doar nu pentru niște prieteni de departe, ci pentru mine însumi voi spăla rușinea. Că și cel ce l-a ucis, cu aceeași mână, poate că năzuiește, aș face asupra-mi răzbunare. Deci, apărând pe Laius, mă slujesc pe mine. Și cât mai grabnic, dragii mei, sculați-vă de jos și ridicați lăstarele împotopite. Să mă asculte tot poporul Tebei. Ori vom fi fericiți, ori ne vom prăbuși.
2: Dar iată, se apropie de noi acești bărbați aleși cu regii Tebei. Sunt 15 după datina știută, dar gândul lor e una ca și vorba. Ei vor grăi cu glas de adevăr tot ce muncește cugetele noastre. Tebani, bătrâni și tineri, ascultați-i.
4: Dulce cuvânt al lui Zeus, ce ne aduci din Alpitiei templu de aur? Ce oracol rostești pentru Teba vestită? Înfiorat sunt în sufletul meu și tremur de frică. O, vindecătorule Apollon, cu cernic pe tine te întreb, ce ursită îmi hărăzești fie acum, fie într-al anilor curs? Spune-mi, oracol din Delos, tu grai fără de moarte.
5: Spune-mi, oracol din Delos, tu grai fără de moarte.
1: Eu nu pot pedepsi nelegiuirea celor ticăloși făptași de nu-mi dați măcar un semn din tot ce știți. Teban, eu lămurit grăi voi către toți. Oricărui dintre voi cer știe pe acel ce l-a ucis pe Laios, fiul lui Labdacus, îi poruncesc să-mi dea mie toată seama. Dar de se teme însuși de pedapsă, e un cruț pe aceasta. El nu va păți nimic de neîndurat, ci va pleca din țară pe afară. Iar dacă cineva cunoaște că făptașul din altă țară este, să nu tacă, fiindcă eu îl voi răsplăti și îl voi ține în milă. Dar dacă veți tăcea și cineva de teamă pentru ai săi sau pentru sine nu va da porunci ascultare, iată ce voi face. Opresc pe acel om, oricine ar fi, să viețuiască în țara în care eu am tronul și puterea. Iar pe făptașul fără de lege ce s-ascunde, fie că-i unul, fie că-s mai mulți, îl blestem să-și ducă amarnic neagra viață de amaruri. Și blestem ca pe casa mea să cadă aceeași năpastă ce-am rostit acum, când eu, cu știrea, i-aș da pe vatra țării adăpostul. Vă cer să îndeplimiți acestea toate de dragul meu și al zeului și al țării, ce stearpă și pierdută-i fără de zei. Chiar dacă zeul nu va cere ispășire, tot se cădea să nu lăsați țara mânjită, pentru că mortul, om de frunte a fost și rege, ci să porniți la cercetări. Acum, eu, domnul, am stăpânirea ce avea el înainte, și patul lui, și pe nevasta-i de soție. Și pruncii mei s-ar fi înțeles cu pruncii lui, de n-ar fi fost odrasla-i fără de noroc. Acum, răstriștea a căzut pe capul lui. Astfel, gândind la el cu drag, ca la un tată, mă voi lupta și voi lua măsurile să punem mâna pe făptașul morții lui. Dar vouă, celorlalți tebani ce întăriți cuvântul meu, vă stă într-ajutor dreptatea și zeii, toți deopotrivă fie vă prielnici.
4: Cum mă silești cu blestemul, voi grăi, rege. Eu, corifeul care stau în față, nici n-am ucis și nici pe ucigaș nu-l pot numi, ci doar acel ce ne-a îndemnat la cercetare, Apollon, să ne spună cine e făptașul.
5: Apollon, să ne spună cine e făptașul.
1: Tu, corifeule, grăită-i drept, dar a silit pe zei atunci când nu vor ei, nu e bărbat să o poată face.
4: Mai este un alt mijloc ce-mi vine acum în minte.
1: Și al treilea ar fi, nu preceta să-l spui.
4: Cunosc pe un om care vede tot așa ca Apollo. Este Tiresias, prorocul. O, rege, te-l vom întreba cine-i făptașul. Cinstit și limpede ne va răspunde.
5: Cinstit și limpede ne va răspunde.
1: Eu n-am lăsat departe nici acest mijloc, căci sfătuit de-al meu cumnat de Creon, trimis am doi curteni să mi-l aducă. Și sunt mirat că nu-l găsesc aici. Ci, iată, se apropie un copil, ducând de mână pe Tiresias, prorocul.
3: Cei doi curteni îl însoțesc de-aproape pe prorocul orb Tiresias, cel care e singurul din oameni cu adevărul suflet. Oprește. Ești în fața regelui, bătrâne.
1: Tu, cel ce toate vezi, Tiresias, știutele și neștiutele, cerești și pământești, și știi, deși n-ai ochi, de ce prăpăd orașul cotropit. În tine doar aflăm pe ajutătorul și mântuitorul Tebei. Apolon, zeul, întrebat de solii noștri, ne-a spus: scăparea singura veniva când, prinși fiind cei ce l-au ucis pe Laios, vor fi uciși sau vor fi supiuniți din țară. În tine ne vedește, o, Tiresias.
6: Vai, vai, cumplite, să cunoști, când a cunoaște nu-ți este de folos. Știam prea bine asta, dar am uitat-o. Altfel n-aș fi venit aici.
1: Ce este, dar? De ce ai venit așa de trist?
6: Te văd grăind cuvânt ce nu menește-a bine. Așadar, ca să nu pățesc și eu la fel...
1: Nu, am... pe zei, dacă știi, nu ne lăsa. Vorbește, căci iată-ți cădem înainte în genunchi.
6: Sunteți cu toți nebuni. Eu însă niciodată n-am să destrâni răul tău și nici pe al meu.
1: Ce spui? Știi și păstrezi în taină? Cugeți oare să ne trădezi pe noi, să nimicești orașul?
6: Nu vreau să te amărăsc pe tine, nici pe mine. De ce întrebi în deșert? Tot n-am să-ți spun nimic.
1: Cel mai rău dintre cei răi, n-ai să vorbești odată. Rămâi așa neînfrânt, neînduplecat.
6: Și vor toate învileag, chiar dacă tac.
1: Pe toate vreau să mi le spui, căci trebuie.
6: Mai mult nu voi grăi și dacă vrei... te mânie cu furie sălbatică.
1: Nu voi cruța nimic, căci mare e mânia pe care o simt. Să știi, tu îmi pare acela ce a pus la cale fapta, împlinind-o cu mâna altora, dar gândul a fost al tău.
6: Adevărat. Atunci îți poruncesc să asculți de legea ce ai rostit și de astăzi înainte să nu grăiești cuvânt cu aceștia sau cu mine, căci ucigașul și pângăritorul tu ești.
1: Cât de nerușinat poți fi ostind astfel de vorbe, dar răspunzi de ele.
6: Răspund. Eu stăpânesc cumplitul adevăr.
1: Am înțeles ce spui. Ce fai? Mă spune odată.
6: Tu spun, ești ucigașul cel pe care îl cauți.
1: Sunt născociri de lui Creon? De ale tale?
6: Nu Creon ți-l pierzarea, ci tu însuți.
7: încep să mă răstorn, trăgând nădejde că lângă tronul lui Creon vei sta aproape. Amarnic veți plăti, cred eu, și tu, și al tău părtaș la alăturarea mea. Ești un bătrân, altfel te-aș învăța ce înseamnă răul cuget.
4: Noi, cumpănind vorbele lui și pe ale tale, Oedip, le socotim rostite din mânie. De acestea nu-i nevoie, ci să chipzuim cum dezlegăm de plin oracolul divin.
5: Să chipzuim cum dezlegăm oracolul divin.
6: Ai ochi deschiși, dar singur nu te vezi, nici unde stai și nici cu cine locuiești. Știi cine te-a născut, nu știi că ești urât de-ai tăi ce-s jos, la morți urvii sus pe pământ. Că de-am în două părțile, de-a mami și de-a tati, te va goni cândva blestemul cu pași repezi. Tu nu știi nici mulțimea de amaruri ce te vor da de gol cu fiii tăi deoseabă. Și acum, cu noroi pe Creon și pe mine, mânjește-ne, căci nu va fi pe lume om care să piară odată mai cumplit ca tine.
7: Mai pot răbda tot ce-ți rostește gura, să părăsești acest palat plecând acasă.
6: Nici când aș fi venit de nu mai fi chemat.
7: Nu m-am gândit că vei grei prostii de acestea. Alminte nu te-aș fi chemat la mine acasă.
6: Așa sunt eu nebun, precum îți pare ție. Pentru părinții tăi ce te-au născut cu minte.
7: Cine? Ia stai. Cine între oameni m-a născut?
6: Această zi îți va da și nașterea și moartea.
7: Cum toate câte spui sunt tulburi și încurcate.
6: Nu ești tu cel mai bun dezlegător de taine.
7: Insultă-mă în ceea ce aflare mare.
6: Mărirea asta însă a fost pirea ta.
7: Dar de voi mântui acest oraș, nu-mi pasă.
6: Eu plec acum, iar tu, copile, haide, du-mă.
7: Mergi sănătos. De față fiind, tu, piazărea, mă turburi, dar plecând nu mă vei supăra.
6: Plec. Dar voi spune întâi de ce am venit aici. De tine nu mă tem, căci nu mă poți ucide. Îți spun, acel bărbat pe care îl cauți de mult timp, tot amenințând și dând legi despre moartea lui Laios, e aici acela. Crezut venitic de pripas, se va vedea că-i băștinaș Teban. Nu se va bucura de întâmplare. Orb din unul care vede și cerșetor din om bogat ajungeva. În pribegie cu toiagul va umbla. Se va vădi că este totodată fiilor săi frate și părinte și al femeii care născu fiu și bărbat, că a mânjit patul soției tatălui său pe care l-a ucis. Hai, du-te în casă, gândește-te. Iar de mă prins cu vreo minciună, spune atunci că nu știu să prezic.

0: cine e acela de care profetica stâncă din Delfi a spus că a săvârșit cu mâini sângeroase nespus de cumplite fapte? E timpul să o ia la picior în fugă, mai repede ca năvalnicii cai ai furtunii. Cumplit, oh, cumplit mă înspăimântă înțeleptul profet. Eu nu-i dau crezare, dar nici nu zic altfel. Sunt însă în mare îndoială în cele ce-aș spune. Doar Zeus și Apollon sunt preștiutori și pătrund pământeștele rosturi. Dar că dintre oameni profetul ar fi mai presus decât mine, aceasta-i credință neîntemeiată. E drept că se poate ca omul să întreacă pe altul prin înțelepciune, dar fără să văd vorba de plin dovedită, eu n-aș fi în stare să spun că fac bine acei cel de faimă Piodip. Căci față cu toți, odinioară, i-a ieșit înainte în aripatului Sfinx, pe care îl răpuse prin agera-i minte. De aceea, în cuget, nu-l voi învinui de vreun rău pe Piodip.
1: Nu-l vom învinui.
0: Iată, Creon se apropie de noi și pare frământat de amare gânduri.
2: Bărbați din Teba, auziți că Oedip, regele, cumplit mă vinește în groaznice cuvinte. Vin neputându-le îndura. Dacă în aceste restriști el crede că din parte-mi suferita în vorbă sau în fapt ceva ce l-a jignit, n-am nicio poftă să trăiesc de acum încolo sub bănuiala de a fi om hain, numit astfel de voi și de prieteni.
0: Dar poate mai curând ocara i-a fost mulsă de furie decât de cuget chipzuită.
2: Prin ce se dovedește că de sfatul meu înduplecat profetul ar fi grăit minciună? Oedip avea privirea dreaptă și inima curată atunci când mă păra astfel de această vină?
0: Nu știu, căci eu nu cad la ce fac cei puternici. Dar iată-l, însuși Oedip se întoarce din palat.
3: Creon! Iar tu? De ce ai venit aici? Și ce obraz de rușine ai sub acoperișul meu să vii? Tu, ucigaș acelui om de față, tu dovedit tâlhar al stăpânirii mele.
4: Hai, spune-mi, zău, netrebnic sau nerot crezut tu m-ai depus la cale această faptă. Credeai că nu voi ști de uneltirea ta urzită în taină și că aflându-o n-am sondătul. Și nu-i nebun îndrăzneala-ți de a vâna fără a fi sprijinit de prieten și norod domnia, ce se ia doar prin norod și avere.
2: Știi ce să faci? Ascultă și răspunsul meu la cele spuse și pe urmă judecă.
3: La vorbe ești grozav. Eu însă nu te aud pe tine, căci te afli hain și dușma mie.
2: Ia asta mai întâi ascultă ce am să-ți spun.
3: N-ai vrea să-mi spui cumva că nu ești vinovat?
2: Te socotești că e lucru bun înverșunarea fără de minte? Atunci nu cugeți drept deloc.
3: Te socotești că poți să defăimezi o rudă fără să ții pedeapsa? Atunci nu cugeți bine.
2: Sunt de părerea ta. E drept ce spui. Dar care-i durerea ce, cum zici, ai suferit-o? Spune-mi.
3: M-ai îndemnat sau nu m-ai îndemnat că trebuie să numi pe cineva la Sfântul Proroc?
2: Ba da, și sunt și acum de asemenea părere.
3: Cât oare de atunci, din vremea în care Laios
2: a făcut ce anume? Căci eu nu înțeleg.
3: Pierii fără de urmă de mână ucigașă.
2: Mulți ani îndelungați s-ar număra de atunci.
3: Și-și făcea și atunci profetul meseria. De ce n-a pomenit de mine în vremea aceea? Că așa că n-a fi fost cu tine înțeles, nici când el n-ar fi spus că l-am ucis pe Laios.
2: Că spune asta, știi, Oedip. Acum am însă dreptul să te întreb și eu la rândul meu ceva.
3: Întreabă, Creon. Nu pot fi vădit ca ucigaș.
2: Pe sorul mea, cumva n-o ai tu de soție? Domnind cu ea, dând legi în țară deopotrivă? Și nu sunt eu de-o seamă al treilea între voi?
3: Nici o tăgadă nu-i în tot ce-ai întrebat. Dar te răsplată, ești un prieten ticălos.
2: De mă prins că aș fi urzit cu prorocul un plan, nu mă sândi la moarte cu un singur glas, ci chiar cu două, al meu și al tău. dar din prepus, fără să mă întrebi, nu-mi face bine, căci nu e drept a judeca cu ușurință pe cei mișei cinstiți și pe cinstiți mișei.
0: Frumos grăi, ferindu-se să cadă în vină, o rege, căci greșești când te grăbești să judeci.
5: Greșești când te grăbești să judeci.
3: Când cineva mi-ntinde în gravă pe furiș o cursă, iau și eu măsuri de bază. Căci dacă asta s-aștept, doar ale lui s-ar împlini și a mei l-ar da greș.
2: Ce vrei deci? Să mă izgonești afară din țară?
3: Nu să te alung. Gândesc să te ucid. O, Creon,
2: dar să-mi arăți întâi temeiul uitat.
0: Sfârșiți, o regi. Văd pe eu casa care vine la timp din casă pentru voi. Cu ea împreună trebuie acum să potoliți această ceartă.
6: De ce ați aprins, sărman, de voi această nebună ceartă? Nu vă e rușine, acum când țara piere, să vă certați aici, în fața lumii? Ce intră în casă, Edip? Tu, Creon, du-te acasă. Nu faceți din nimic prilej de grea durere.
2: O, soră, Edip, bărbatul tău, găsește drept să mă jignească amarnic. Între două rele îmi dă să aleg, să plec din țară sau să mă omoare.
3: Așa-i, căci l-am prins ca pe un rău făcător, urzind grozave uneltiri asupra mea.
2: Să împietresc pe veci și blestemat să fier, dacă am făcut ceva din cât îmi pui în seamă.
6: Te implor pe zei, Edip, crede aceasta. Întâi pentru a cinsti prin jurământ pe zei, apoi de dragul meu și al celor ce stau față.
0: Te înduplecă dacă s-o coți cu cale, tu, rege Edip.
5: Te înduplecă, rege.
3: La ce vrei să mă înduplec?
0: Cum nu mai e un copil, iar legământul îl face mare, cinstește-l.
3: Tu știi ce vrei?
0: Știu bine.
3: Spune ce anume.
0: Să n-alungi vreodată cu necinste și vină, pe temeiuri nesigure, pe prietenul sfințit prin jurăminte.
3: Să știi tu bine, că cerându-mi acest lucru, tu ceri pieirea și surghiunul meu din țară.
0: Oh, nu, îți jur pe soare, între toți zei, zeul din tâi, părăsit și de zei și de oameni, să pierd o cumplită pieire, de cuget eu una ca asta. Pe mine, sărmanul, al țării istov mă roade în suflet.
5: Al țării istov ne roade în suflet.
3: În pace, ducă-se. Chiar dacă ar fi să pierd sau cu rușine să fiu izgonit din țară, de ruga ta mă înduioșez, ci nu de lui, căci el oriunde ar fi nesuferit mi este.
2: Te înduplece cea nevoie, dar greu îți va mai fi când ai să-ți uiți mânia ce te neacă.
3: N-ai să mă lași odată, n-ai să pleci.
2: Mă duc necunoscut de tine, pentru ei același.
0: O, Doamne, Edip, ți-am spus și nu odată, să știi că nebun și lipsit de orice suflet mi-aș părea mie însumi de te-aș părăsi pe tine, care în restriștele patriei mele dragi singur ai pus-o pe drumul cel drept. Și acum, dacă poți, fii tot tu călăuza ei bună.
5: Fii tu călăuza ei bună.
6: Te rog pe zei, o, spune-mi, rege, acum, de ce ai fost cuprins de o furie atât de mare?
3: Să-ți spun, căci te cinstesc mai mult decât pe toți, femeie. Creon urzește planul împotriva mea.
6: Vorbește, să văd dacă ne vinuiești pe drept.
3: El zice că eu sunt cel ce a ucis pe Laios.
6: Cum? O știe el? Ori a aflat-o de la altul?
3: El mi-a trimis un proroc răufăcător. Și în ce-l privește, lasă gura de tot, slobodă. Oh,
6: fii liniștit acum de cele câte spui. Ascultă-mă și află că nu-i muritor pe lume ca să aibă al profeției dar. și am să-ți aduc pe scurt dovezi de asta. Cândva lui Laios i-a vestit oracol că era scris să moar de mâna unui fiu care din mine și din el s-ar fi născut. El totuși, cum se spune, a fost ucis de mult de lotrii din străini la crucea

0: că am auzit din gura ta că Laius fu ucis la crucea Trei Drumuri.
1: Acestea se ziceau și încă se mai zic.
0: Și în ce loc s-a întâmplat nenorocirea?
1: Focida, îi zice țări. Acolo se desparte un drum ce duce către Delfi și Daulia.
0: Și cât timp e de la acea întâmplare?
1: Puțin mai înainte de a veni tu, domn al țării noastre, s-a vestit cetății asta.
0: O, Zeus, ce ți-ai pus în gând să faci cu mine?
1: Ce te apasă oare, Oedip, pe inimă?
0: Nu mă întreba. Dar Laius, ce statură avea? Grește-mi. Și ce vârstă ar fi atins atunci?
1: Mare de stat. La cap prinsese să albească. De înfățișarea ta se depărta nu mult.
0: Vai mie, bietul. Cum se pare, asupra-mi blesteme cumplite am rostit acum chiar, fără să știu.
1: Ce spui? Mă tem să te privesc în ochi. Oh, rege.
0: Cumplit mă tem că prorocul n-a fost orb. Mă lămurești mai bine de-mi răspuns ceva.
1: Și eu mă tem. Ce-mi trebuie? Doi știți, voi răspunde.
0: Mergea cu un mic alai sau cu un mare număr de slujitori, ca un om mare ce era?
1: Erau cu toții cinci, iar între ei era și un pristav. Laios mergea cu un singur car.
0: Hai, hai, ce limpede totul. Însă cine v-a adus totuși vouă aceste știri, femeie?
1: Un slujitor, care scăpă el singur teafăr.
0: Și e din întâmplare acum la noi în casă?
1: Nu, ci de cum s-a întors și te-a văzut ținând domnia. Iar pe Laios l-a văzut răpus, căzut mi-a în genunchi luându-mă de mână ca să-l trimit la câmp, să pască turmele, spre a rămânea cât mai departe de oraș.
0: Nu s-ar putea întoarce aici, la noi, curând?
1: Ba da, se poate. Dar de ce dorești aceasta?
0: Mi-e teamă, o femeie, să nu fi vorbit prea mult. De aceea vreau să-l văd odată aici.
1: El va veni. Dar oarecum și eu sunt demnă să aflu cele ce te turbură, o rege.
0: Nu-ți voi ascunde aceasta, căci mi-a mai rămas doar o nădejde. Cui oare aș putea să o spun mai bine decât ții în stare în care sunt? Ci tatăl meu era Polib Corintianul, iar maica mea Merupa Doriană. Un om la un ospăț, fiind cu totul beat, îmi spune că aș fi copil de suflet. Eu, supărat, nu m-am putut răbda și a doua zi m-am dus la tata și la mama să întreb dacă cele spuse aveau temei. Ei, auzind o cară născocită, s-au mâniat pe cel ce astfel vorbise, iar eu mă bucuram de aceasta. Totuși, pururi cuvântul mă rotea, rănindu-mi sufletul. Pe ascuns de mama și de tata, am plecat la Delfi. Și Apollo, la cele ce întrebase, m-a întors fără de răspuns. În schimb, nenorociri și groasnice și jalnice vestindu-mi lămurit că mi-e sortit să mă însoțesc cu mama mea, ce voi da în văzul lumii un neam nenorocit și voi ucide tatăl, cel ce m-a născut. Iar eu, acestea auzind, tărăuzit de stele, părăsi Corintul și fugi în altă țară, unde să nu văd năpasta cumplitelor oracole împlinindu-se. Umblând așa, ajung pe acele locuri unde tu spui că regele, el însuși, a pierit. Și-ți voi grăi adevărat. Ajuns atunci aproape de răscurcea Trei Drumuri, acolo un pristav și într-o căruță trasă de telegari, un om, precum l-ai zugrăvit, ies înaintea mea. Din cale vizitiul și chiar bătrânul mă înlătură cu silă. Atunci pe vizitiu, care mă da înlături, cu furie îi zbesc. Bătrânul, cum mă vede apropiindu-mă de car, ochind în creștet, de două ori m-arde peste cap cu biciul. Dar mi-a plătit-o, nu după măsură. El pe loc de mâna mea trăsnit cu bâta

0: cade pe spate răsturnat din podul carului. Ucid apoi pe toți ceilalți. Dacă străinul acesta e cumva cu Laios înrudit, ce om e oare mai nefericit ca mine? Ce om ar putea fi mai urgisit de zei? Între străini și cetățeni, nici unul în casă nu are dreptul mă primi, am spune o vorbă, ci e datora magonii. Și acestea nimeni altul, ci însumi le-am rostit cu blesteme asupra. Soția celui mort o pângăresc cu mâinile ce l-au răpus pe el. Nu sunt un ticălos, nu sunt de tot spurcat că trebuie să fug. Și că fugar nu mi-e lăsat să-i văd pe ei mei și nici să calc în țara mea, ca nu cumva să mă însoțesc cu mama și să-mi ucid tatăl, Polib, cel ce m-a născut și m-a crescut.
1: Pe noi așișderi, regi acestea ne înfioară, dar până ce va veni un martor, ai binădejde.
2: Nu pierde nădejdea, rege.
0: Și chiar singura nădejde ce-mi rămâne să aștept acel bărbat, păstorul, pe el doar. I-a spus eu castii că Laios de tâlhar fusese omorât. Și dacă el ar spune și acum același lucru, n-am ucis eu, deci. Căci unul singur n-ar putea să însemne mulți. Dar te vorbește doar de un om, de unul singur. E limpede atunci că vinovat sunt eu.
3: Așa i-a fost cuvântul. Tu așa să știi. Și el nu poate să-și-l ia îndărăt acum. Orașul întreg l-a auzit, nu numai eu. Și de s-ar depărta de cele spuse întâi, el nu va dovedi o rege niciodată că Laios fu ucis cum i-a fost dat. Căci Loxias, rostică de un copil al meu, e scris să moară. Dar pe el, nu nenorocitul de copil mi l-a ucis, ci a pierit mai înainte. Așa încât, în ce privește profeția, nu mă mai uit de acum la dreapta, nici la stânga.
0: E bine atunci. Totuși, de parcă ați trimite pe cineva să mi-l aducă. Nu uita.
3: Am să trimit îndat. Ce să intrăm în casă. Eu n-aș putea să fac decât pe placul tău.

0: ieșind din palat tulburată, coboară în fugă albele trepte de piatră, mergând spre altarul închinat lui Apollon. Ascultă ce spune.
1: Ascultă ce spune.
2: La tine vin, Apollon, căci tu ești cel mai de-aproape. Smerită vin cu aceste daruri sfinte, ca risipind amarul să ne scapi pe noi, căci toți ne temem azi, ca și când am vedea lovit de trăsnet pe cârmaciul navei noastre.
3: Cine-i acest bătrân?
4: Nu-i de pe aici.
3: Pe câte văd, sosește de departe.
5: Ne-ați putea spune, o străini, pe unde oare se află ale regelui Ridip Palatei? Și mai ales să-mi spuneți de știți unde e el.
6: Și iată casa lui, străine. El e înăuntru. Soția lui e dânsa. Copiilor lui mumă.
5: Ci fericită fie ea cu ai săi de-a pururi, de e cumva soția cinstită a lui Oedip.
2: La fel și tu, căci, o, străine, vrednic ești cu bunele țurări. Ce spune-ne, ce trepte aduc aici și ce vrei să ne dai de știre?
5: Vești bune pentru casa ta și soțul tău.
2: Ce vești anume? Și de unde vii, străine?
5: Vin din Corint, iar vestea ce-ți voi da umplea-te-va de bucurie și de jale.
2: Ce veste e? Ce îndoit rost poate avea?
5: Poporul din Corint va ridica de rege pe Oedip, cum se zicea acolo.
2: Cum? Oare nu mai este domn Polib, bătrânul?
5: Nu, căci moartea-l ține întins într-un mormânt.
2: Ce spui tu oare? A murit Polib, bătrânul?
5: De spun neadevăr, puteți să mă ucideți.
2: Chemați-l pe Oedip să afle vestea. O, prevestiri de zei, unde mai sunteți? Cândva de acel om Oedip, temându-se spre a nu-l omorâ, plecă în surghiun. Și acum, răpus de soarta lui, nu de Oedip el moare.
7: O, mult iubita mea soție, tu, Iocasta, de ce m-ai înviat să vin din casă aici?
2: Ascultă pe acest om și, auzindu-l, vezi cum se împlinesc a zeului sfint oracole. El vine din Corint, vestind că tatăl tău, Polibos, nu mai este.
7: Tată.
2: Ci că a pierit.
7: Ce spui, străine? Povestește-mi singur totul.
5: Te trebuiește întâi să-ți spun pe șleau aceasta să știi că el e mort, dus de pe lume.
7: Din ce i s-a tras? Din trădare sau din boală?
5: E o mică slăbiciune adorme pe bătrâni.
7: Sărmanul, precum văd, s-a stins răpus de boală.
5: Ca și de lungul timp pe care l-a trăit.
7: Oh, de ce să ne uităm mereu, femeii, la vatra pitiei? la țipătul din aer al păsărilor, după ale căror arătări eu trebuia sucit pe tatăl meu. Iar el mort zace sub pământ, pe când eu sunt aici.
2: Nu ți-am prezis acestea de multă vreme eu?
7: Mi-a spus-o, însă eu eram mânat de groază.
5: De teama asta te-ai înstrăinat de acolo,
7: nevrând să fiu al tatei ucigaș, bătrână.
5: De ce nu te-am scăpat de această teamă, rege? Căci am venit cu bune cugete la tine.
7: Iar eu ți-am și plătit cum se cuvine slujba.
5: Și eu tocmai de aceea am venit, ca să mă bucur de ceva la întorsul tău acasă.
7: Dar niciodată la părinți nu mă voi duce.
5: O, fiule, se vede că nu știi ce faci.
7: Cum asta, bătrâne? Pe zei, lămurește-mă.
5: Dacă de asta te ferești să vii acasă...
7: Mă tem să nu se adeverească ce-a spus oracolul.
5: Să nu te spurci cumva de la părinții tăi?
7: De asta, moșule, mă tem necontenit.
5: Dar știi tu bine că te tem fără de temei?
7: Cum nu? Când din acești părinți eu m-am născut.
5: Fiindcă într-un nimic, Polib nu ți era rudă.
7: Ce spui? Polib cumva nu mi-a fost tată?
5: În niciun chip, precum nici eu nu-ți sunt.
7: Atunci de ce-mi spunea copilul său?
5: Ei, el te primise în dar din mâna mea odată.
7: Venind din mâini străine, oare cu putință atâta dragoste să-mi poată arăta?
5: L-am duplecat doar faptul că nu avea copii.
7: Ai cumpărat sau m-ai găsit când m-ai dat lui?
5: Eu te-am găsit în căile sâlhui din Citeron.
7: De ce călătoreai tu prin acele locuri?
5: Pășteam pe acele locuri turmele muntene.
7: Erai păstor, deci? Rătăceai pentru simbrie?
5: Am fost copil atunci, mântuitorul tău.
7: De ce durere pătimeam când m-ai găsit?
5: Glesnele tale pot mărturisi de asta.
2: Glesnele?
7: Vai mie, ce durere veche mi-amintești.
5: Te-am deslegat. Aveai picioarele străpunse.
7: Eram legat și cu ce scutec de rușine. Zei, cine mi-a făcut-o? Tata, mama, spune-mi.
5: Nu știu. Mai bine știe cel ce mi te-a dat.
7: Ai luat deci de la altul? Nu tu m-ai găsit?
5: Nu, ci de un alt păstor mi-ai fost încredințat.
7: Cine-i acela? Pot să ți-l aduci aminte?
5: Un om ce se zicea în slujba lui Laios,
7: a regelui de altă dată al țării acesteia.
5: Așa chiar. El era păstor la acel om.
7: Și nu cumva trăiește ca să-l pot vedea?
5: Voi, băștinași, o știți mai bine ca oricine. Răspundeți, deci, când regele vă întreabă.
7: E cineva din voi ce stați în jurul meu, care ar cunoaște că acel păstor de care-i vorba, fie la țară, fie aici, pe aproape. Răspundeți-mi! E timpul să o aflăm!
0: Cred că nu e alt om decât acel păstor, cel de la țară, pe care tu doreai să-l vezi mai înainte. Mai bine ca oricine ar spune doar Iocasta.
7: Femeie, crezi că omul cel pe care tocmai îl așteptam să vii e cel de care spune?
2: De cine spune? Nu lua aminte, ci cată să uiți aceste vorbe fără rost.
7: Nu-i cu putință că având atâtea semne să nu descoperi din ce neam sunt eu născut.
2: Nu! Pe zei, dacă-ți pasă de viața ta, nu cerceta nimic. Destul sunt eu bolnav.
7: Fii tare, căci chiar dacă apar de trei ori rob, din neam de trei ori rob, tu nu vei scăpăta.
2: Totuși, ascultă-mă, te rog. Nu face asta.
7: N-am să te ascult până ce nu voi pricepe limpede.
2: Eu vreau binele tău și-ți dau cel mai bun sfat.
7: Acest cel mai bun sfat de mult mi-e o povară.
2: Sărmane, te n-ai ști vreodată cine ești.
0: Edip, de ce s-a dus cuprinsă de cumplită amară soția ta? Mă tem ca nu cumva din liniștea de acum să iasă o pacoste.
7: Și iasă orice-ar fi. Oricât de nesemnată e seminția mea, vreau totuși să o cunosc. Ea, din potrivă, ca femeie încrezută, se rușinează de obârșia mea joasă.
0: Dar iată, spre noi se îndreaptă acum cu pasul șovăitor, sub povara de ani, bătrânul păstor al lui Laios, adus de temișii lui Oedip. Prin el aflavăm azi taina cumplită.
8: Te trebuie pe un om necunoscut vreodată la chip să-l recunosc. Văd parcă pe păstorul ce-l căutam de mort. Adânca-i bătrânețe îl dă-n vilea câte-o seamă cu acestui om. De-al mintere, cei ce-l aduc sunt slujitorii mei. Te întreb pe tine întâi, străine din Corint, de el grăiești tu?
5: Da, de el pe care îl vezi.
8: Bătrâne, tu privești în ochii mei. Răspunde-mi la cele ce te întreb. Ai fost cândva aici la curte slujitor lui Laius?
4: Rob eram, nu cumpărat, crescut în casă.
8: Ce lucru îndeplineai și cum îți duceai viața?
4: Viața mi-o duceam mai mult, păstorind turmele.
8: Și mai cu seamă, în care loc ți era târla?
4: Era când pe Citeron și când în preajma lui.
8: Nu știi să fi văzut pe omul acesta acolo?
4: Ce se îndeletnicea? De cine-i vorba?
8: De el, aici de față. Nu l-ai întâlnit cândva?
4: Nu pot răspunde îndată. Nu mai aduc aminte.
5: Nu-i de mirare. Doamne, îi voi aduce eu aminte cele ce-a uitat, căci eu știu bine. M-a cunoscut pe Citeronului Costișe, când el cu două turme, eu cu una singură, am fost vecin cu acest om trei luni întregi, din primăvară până ce cădea bruma. E așa cum spun eu sau nu spun adevărul?
4: Adevărat grăiești, dar mult mai e de atunci.
5: Ia spune, ți-amintești că mi-ai fost dat odinioară un prunc spre-al crește ca pe propriul meu copil?
4: Ce este? Pentru ce întreb de lucru acesta?
5: El este cel ce atunci era copil. E însuși regele Oedip aici de față.
4: Și taci odată. Pune-ți lacăt gurii.
8: Nu-l dojeni, bătrâne. Mai curând ce spui tu e lucru de dojană decât ce spune el.
4: Prea bunul meu stăpân, cu ce sunt vinovat?
8: că nu răspunzi de acel copil de care întreabă.
4: Vorbește fără a ști nimic și bate câmpii.
8: Nu răspunzi de voi, ai să răspunzi de silă.
4: Ci nu mă bate, sunt bătrân. Te rog pe zi.
8: Nu-i cineva să-i lege îndată mâinile?
4: Sărac de mine, pentru ce? Ce vrei să știi?
8: Acel copil de care spune, l-ai dat lui?
4: L-am dat. Mai bine aș fi pierit din ziua aceea.
8: Și asta ți se va întâmpla de nu spui drept. L-aveai de unde? Al tău era sau de la altul?
4: Pe zei, stăpâne, nu. Nu mă întreba mai mult. Un prunc născut din oamenii lui Laios.
8: Un rob? Un prunc născut din el? Din neamul lui?
4: Vai mie, în ce groază intru dacă spun.
8: Și eu dacă aud. Și trebuie să aud.
4: Se povestea că ar fi fost fiul lui. Ia însă, Iocasta,
8: Casta,
4: doamna ta, mi-ar spune cel mai bine.
8: Dânsa ți l-a dat.
4: Într-adevăr, ia, doamne.
8: Spre face cu el ce?
4: Spre a face cu el ce?
8: Da.
4: Spre a-l da pierzări, doamne.
8: Ce mamă. Piată.
4: S-a temut de menirele.
8: De care?
4: Că avea să moare pe părinți, ziceau.
8: Iar tu, de ce l-ai dat bătrânului acestuia?
4: De milă, doamne, socotind că va să-l ducă în altă țară. Iar el, spre cel mai mare amar, l-a mântuit. De ești acela tu? Să știi, nefericit mai ești.
8: Născut din cine nu se cade, am luat pe cine nu se cade, am ucis cine nu se cade. Vai, vai, acum a ieșit totul în vileac.

0: Vai, strălucite, Oedip, ți-a slujit de liman același culcuș ca prunc și ca tată. Cum oare, cum de-au putut îndura părinteștile brazde sărmane în tăcere atâta?
1: Cum de-a putut îndura pământul atâta?
0: Oedip a intrat cu grabă în palat. De ce oare? Sufletul lui zbuciumat, acolo între ziduri, își mai poate oare afla alinarea? Ci unde e Iocasta? Privește, pe ușa palatului iese cu părul vâlvoi un slujitor. Ce spune el oare?
2: Voi, prea cinstiți în țara asta, ce fapte veți auzi? Ce veți vedea? Ce jale vă va cuprinde? Fiindcă eu cred că nici Istru și nici Fasis nu pot spăla această casă. Așa păcate ascunde ea și atâta nenoroc.
0: Nu lipsește nimic la ceea ce știm ca să nu fie groaznic. Ce ne mai vestești?
2: O veste ce se spune și se ascultă prea repede. Iocasta, regina, a murit.
0: Nenorocită! Și din ce pricină oare?
2: Ea și-a făcut singură seama din euri. De furia prinsă, a pătruns în casă. Se aruncă pe patul ei de nuntă, smulgându-și părul cu amândouă mâinile. Apoi închise ușile cu zgomot, strigând pe Laios, mort odinioară, aminte aducându-și de odrasla cel de pe el morții, spre a lăsa pe mamă să nască alți copii fiului ei. Jelea culcușul unde biata zămislise din soțul ei un soț și din copil copii. Cum a pierit apoi, eu unul nu voi ști. Cu țipete a năvălit Oedip și lângă el n-am putut vedea amarul ei sfârșit. Și asupra lui, fugind nebun, ne-a țintea ochii, umbla de sus în jos în forfote, cerând să-i dăm o spadă. Și-și căuta femeia, nu femeia, muma care îl născuse pe el și pe copiii săi. Pe când turba astfel, un demon i-o arată, țipând cu un plic sări la ușa cu canatul și din loc zmulgând-o, se repezi în odaie. Acolo am văzut femeia spânzurată, de lațul împletit încolăcită. El cum o văzu, îngrozitor urlă sărmanul. Desface funia de care atârnă, ia cade jos biata. Ce priveliște de groază, smulgând de pe veșmântul ei agrafele de aur ce o împodobeau, el începu a se lovi cu ele în fundul ochilor, strigând așa că nu vor mai fi martori amarurilor lui și ai faptelor lui rele.
0: Acum nenorocitul s-a mai alinat.
2: El strigă să se dea drumul la porți, să vază-te banii toți pe ucigașul de părinte, pe cel ce va pleca din țară, nemai putând rămâne în casa blestemată cu propriul lui blestem.
0: Priviți, porțele s-au deschis și el, sărmanul, sărat. Oh, cumplită durere au de văzut oamenii. O, oh, cea mai cumplită din câte văzut am vreodată. Ce furie sărmane năpădită asupreț! Ce demon s-a năpustit cu restriști mai rele decât cele mai rele pe nenorocita-ți viață!
1: Cum

0: Nefericitul de mine. Nefericitul. În ce țară mă duc eu, sărmanul? Sub ce străine văzduhuri glasul meu tânguiva?
1: De neauzit, de nevăzut.

0: Plânge și plinul durerii și amintirea nenorocirilor mele.
1: Și nu e de mirare că în atâtea amaruri de două ori mai mult să plângi și să dezbuciumi.
0: Oh, prietene, tu statornic tovarăș mi ești. Tu rămâi să îngrijești de cel orb. Doar tu nu mă lași. Ci eu cunosc bine, deși în întuneric, glasul tău apropiat.
1: Ce lucruri groaznice ai făcut. Cum ai putut să-ți bată în ochii? Ce zeu te-a îndemnat la asta?
0: Apolon, Apolon, dragii mei, fost acel ce m-a împins la cumplitele-mi crunte dureri. Însă nimeni nu mi-a scos ochii cu mâna. Doar eu, ticălosul, la ce-mi trebuia să mai văd, când nu mai aveam de văzut nimic să-mi încânte privirea.
1: Așa e, precum spui tu.
0: Ce mai pot oare vedea, ori îndrăgi, orice vorbă pot auzi cu plăcere, prieteni? Departe de aici cât mai repede, cu mine ducând și acest mare prăpăt, pe cel mai urât și de zei și de oameni.
1: Nu știu să-ți spun dacă ai fost bine chipzuit. Mai bine e să mori decât să viețui orb.
0: Chiar dacă ce-am făcut nu-i lucru cel mai bun, nu mă certa și nici nu mai da sfaturi tu, căci nu știu cu ce ochi aș fi putut privi pe pruncii mei, pe cei născuți așa cum s-au născut. Nu, nu, cu ochii mei n-aș mai putea să văd orașul acesta, turnurile lui, nici sfintele chipurile zeilor. O, Citeron, de ce mi-ai dat lăcaș? De ce lundu-mă nu m-ai ucis? Ca niciodată să nu descoper lumii cine mă născuse. O, tu, Polib, tu, Corint, bătrân palat, numit de mine părintesc, ce de păcate ați mai crescut în mine sub un chip frumos? O, nuntă, nuntă, mi-ai dat viață și dându-mi viață, iar și-ai semănat acea sămânță și-ai dat lumii părinți, frați cu copiilor, femei ce sunt și mame și neveste a celorași copii și tot ce poate fi mai rușinos pe lume. Așa încât, pe zei, repede de aici departe, ascundeți-mă sau ucideți-mă, în mare zvârliți-mă, să nu mă mai vedeți vreodată.
1: Și iată, vine Creon la timp spre a împlini cele ce ceri. Și a te sfătui, căci el rămase în locul tău, singurul stâlp al țării.
0: Vai mie, ce cuvânt aș mai putea să-i spun? Ce încredere se mai cuvine să-mi arate când altă dată am fost atât de crud cu el?
2: Eu n-am venit, Edip, nici ca să mă râd de tine, nici să te mustru de greșelile trecute. Iar voi, bărbați tebani, să mi luați pe acest purcat pe care nici pământul, Nici ploaia sfântă, nici lumina nu-l îndură. Și cât mai repede duceți-l în palat. Căci mai cu seamă rudelor, doar lor le milă, căci rudelor se cade mai ales să vadă și singure să audă amarul rudelor.
1: Zei, fiindcă tu nu mi-ai înșelat nădejdea și ca un om prea bun la cel mai rău venit ai, ascultă-mă în folosul tău, nu al meu, spun.
2: Și ce dorești atât să capezi de la mine?
1: Aruncă-mă din țara asta cât mai repede, acolo unde să nu pot vorbi cu nimeni.
2: Aș fi făcut-o, află, de n-aș fi vrut să întreb pe zei întâi care le-i voia.
1: Răspunsul lor e însă cunoscut de toți. Pe paricit, pe ticălos, ucideți-l.
2: Așa au zis, dar cum stau lucrurile acum, mai limpede să știm ce este de făcut.
1: Deci pentru ticălos îi întreba pe zei.
2: Și cel puțin acum te vei încrede în ei.
1: Pe tine așadar mă bizui. Și te rog să îngropi cum crezi pe moartea care zace în casă. E drept să îndeplinești acestea pentru ai tăi. Iar eu nu-s vrednic ca cetatea părintească să afle în mine, viu fiind un cetățean, ci lasă-mă să locuiesc în munți, în locul numit Citerun, acolo unde mama mea și tatăl meu mi-au hrăzit de viu mormântul, ca să sfârșesc așa cum m-au sortit să pierd. Cât despre fiii mei, nu-mi purta grijă, Creon. Sunt doar bărbați și niciodată nu vor duce lipsă de nimic, oriunde s-ar afla. Numai sărmanele și tristele-mi copile rămâie în grija ta. Și mai ales, îngăduie să le mângâi și să le plâng nenorocirea. Înduplică-te, rege. N-aud cumva pe dragile-mi copile plângând. Milostivindu-se de mine, Creon trimis-mea pe cei mai dragi dintre copii. Așa e.
2: Așa e. Eu sunt cel ce le-am mânat aici, știind ce mare dor te frământa de mult.
1: Fii fericit. Și fiindcă mi le-ai scos în cale, te răsplătească zeii mai bine ca pe mine. Copile, unde sunteți voi? Veniți încoace. Apropiați de aceste mâini. Frățești care au orbit, așa cum îi vedeți acum, scânteitorii ochi de altatui tatălui. Pe atunci, copile, fără să văd și fără să știu, v-am zămislit pe voi din ceea ce m-a născut. Vă plâng cu lacrimi, căci nu vă pot vedea.
0: ce viață de amaruri va trebui să duceți printre oameni. O, Creon, bunule, tu singur ai rămas părintele lor, căci noi, cei ce le-am născut, pierirem amândoi. Nu le lăsa pe ele ca rude să cerșească fără un bărbat pe drumuri, ca să n-asemui suferința mea cu al lor, ci să te îndur de ele, căci la vârsta lor le vezi fără de vreun ajutor afară de-al tău. Fă-mi semn că da, om bun, atinge-mă cu mâna.
2: Destule lacrimi ai vărsat, Celaede, du-te în casă acum.
0: Trebuie să ascult, deși mi-e greu, dar știi cu ce preț mă învoiesc să plec.
2: Spune, auzind voi ști.
0: Izgonește-mă din țară.
2: Cer ce numai zeul poate da.
0: Sunt cumplit urât de zei, o Creon.
2: Atunci îndat vei căpăta ce năzuiești.
0: Du-mă acum de aici.
2: Pășește, dar, și pe copile lasă-le.
0: Nu mi le lua. Te rog. Nu mi le lua.
2: Nu mai râvni să capeți totul, Oedip, când tot ce-ai dobândit de la început nu te-a urmat statornic în viață.
1: Sărmane, Oedip, neliniștitule suflet, pierit amărirea ta, dând locul durerii. Cetățeni ai Tebei, plângeți pe nefericitul Oedip, pe cel ce-a înfruntat puterile oarbele zeilor, netemător, luptând cu soarta potrivnică.
3: Plângeți pe nefericitul Oedip, pe cel ce-a înfruntat puterile oarbele zeilor, netemător, luptând cu soarta potrivnică.

0: Ați ascultat Edip Rege, tragedie de Sofocle, adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: prologul Silviu Stănculescu, rapsodul Emil Liptac, Edip Constantin Codrescu, preotul George Iliescu, Creon Nicu Dumitriu, artist emerit, corifeul Ludovic Antal, Tiresias Aurel Ghițescu, artist emerit, Iocasta Tanții Cocea, artist emerită, vestitorul Ion Manta, artist emerit, păstorul Mihai Mateescu, slujitorul Damian Crâșmaru. Regie artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Am ajuns acasă cu comutatorul. Unde ești, comutator? Cine îndrăznește să spună că n-aș fi putut deschide ușa fără ajutor? Ticăloasă! Dar las că și eu m-am răzbunat. I-am luat poșeta. I-am plătit cu vârși îndesată. Și nu i-am dat nimic individului eluia care m-a ajutat să deschid ușa. Ce nerecunoștință din partea mea. Trebuie să-i spun că n-am nimic la mine. Amice!
1: Da.
0: Bianco! Vino! Intră! Intră! Încet! Intră și orice ai face, te rog, fără zgomot.
1: Bine.
0: Hai să bei ceva. Mi-ai ajutat să deschid ușa și n-am nimic pentru dumneata. Da. Asta e casa mea. Pe tata îl cheamă Bartwick. E deputat în parlament. Deputat liberal. Dar ce am mai spus asta? Da, mă pare. Să știi că nu sunt bea. Nu. Așa. În regulă. Cum îți zice? Mie îmi zice Bartwick, ca și tate. Și eu sunt liberal. Dumneata ce ești?
1: Sunt un biet conservator.
0: Conservator?
1: Da. Mă cheamă Jones.
0: Da.
1: Nevastă mea lucrează aici. E femeie cu ziua la toate. E angajată la dumneavoastră.
0: Jones, dă-mi niște whisky.
1: Da.
0: Uite... Uite ce vreau să-ți spun. M-am certat cu femeia și de-aia i-am luat și poșeta asta. Bea, Jones. Zău, dacă puteam intra în casă, dacă nu erai dumneata. De-aia îți dau de băut. Încet. Ține-mi pasă cine află că m-am răzbunat. Pisica, dragă. Poți să faci ce vrei, Jones. Numai gălăgie să nu faci.
1: Bine.
0: Hai, tu sunt pără. Bea o dușcă zdravă. Bea, Jones. Ia o țigară. Uite.
1: Mulțumesc.
0: Uite tabacherea pe masă. Ia ce vrei, dar încet. Fără dumneata nu mai intram eu înăuntru. Ești conservator?
1: Da.
0: Ești un socialist conservator. Eu sunt liberal. Haide, bea. Să știi că sunt un băiat de zahăr.

0: guess. Poșeta pisicuții. Ai fost cu ea pe acoperiș și ai jumulit-o de blană, ai?
1: Te-am plătit, da. Pisică-ți călașa.
0: Uite și-o tabachiera. Ia să prindem o țigară.

ce de lucruri în căsoaia asta. Da, asta ce? Alte bucățică din blana pisicuții. Punga cu bani. Și ăsta. Ia-te, uite ce bițel. Cum sforăie. Dita mai vițelul. Oh, cum l-aș mai pocni.

o să mă răzbun pe tine, vițelule. Pe voi toți ăștia îmbuibații. Și o să iau și tabachera și punguța asta.

0: Să știi, doamnă Jones, că bărbatul dumitale a trecut ieri pe aici ca să te caute după ce plecasești. Mm. Își petrece aproape tot timpul vâțâindu-se mereu pe aici, pe la colțul străzii noastre. Aseară când m-am dus la poștă, l-am văzut în fața cârciumii țapul și clopotele. Zău, în locul dumitale eu n-aș mai trăi cu el. De ce nu ții copiii și nu-l lași în plata domnului?
1: Azi noapte era aproape 2 când a venit acasă. Era complet schimbat. Părea că habar n-are ce face și ce spune.
0: Ha! Eu să fiu în locul dumitale, m-aș duce imediat la poliție să mă plâng. Uite așa!
1: Bineînțeles, ar trebui să mă duc. Pentru că uneori se poartă urât cu mine când vine acasă băut. Ei, dar știi, are o viață atât de amărâtă. De 2 luni nu mai are slujbă. Și asta îl roade teribil. Când are de lucru, se poartă bine. Când e șomer, stare și la bătaie uneori. Bineînțeles, asta mă macină cumplit. Nici noaptea nu dorm cum trebuie. Trebuie să am grijă și de copii și de tot. De fapt, el nu e rău la inimă. Nu. Numai necazurile.

0: Pe ăsta îl îndeamnă la băutură un alt fel de șomaj decât pe bărbatul tale.
1: Mă duc să-i spun lui Marla că doar asta e treaba lui.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Sunt eu, conașule. Doamna Jones.
2: Unde? Câte ceasul ăla?
0: E aproape 9, conașule.
2: 9?
0: Da.
2: Formidabil. Și drăguță de pantofi.
0: Da, pantofi. Poftisatul.
2: Uite ce e, doamna Jones.
0: Da.
2: Să nu spui că m-ai găsit adormit aici.
0: Nu, conașule. Bineînțeles că n-am să spun.
2: A fost un accident, că altfel nu știu cum s-ar fi putut întâmpla. Probabil că am uitat să mă duc să mă culc, știi? Ce curios. Și mă doare capul de mor. Bagă-te seama să nu spui nimic, doamnă Jones.
0: Da, bine, bine, da.
3: Bună
0: dimineața, domnule Marlowe.
3: Ai văzut cum se clătina pe picioare domnul Jack? Nu-i așa, doamnă Jones? Ce zici?
0: Dumneavoastră, cavalet al casei, observați mai bine decât mine. E adevărat, părea că am schimbat. Bineînțeles însă că eu n-am observat.
3: De? Neta, ești obișnuită cu deal de ăștia. Ce-ți face bărbatul?
0: Asta noapte era rău de tot. Nici nu mai știa ce face. A venit târziu, acum însă doarme.
3: Așa-și caută el slujbă.
0: De obicei, domnule Marlo, în fiecare zi pleacă dis de dimineață să caute de lucru și cade mor de oboseală când se întoarce acasă. N-aș putea spune că nu încearcă să-și găsească de lucru, nu. Pentru că, de fapt, el caută. Numai că treburile merg tare prost. El apucă și pe el tristețea umblând așa zi de zi după slujbă și să fie mereu refuzat. Prima slujbă, bineînțeles, din cauza mea și-a pierdut-o, pentru că nu s-a purtat cum trebuie cu mine și asta l-a îndrăjit pentru totdeauna împotriva stăpânilor.
3: Și l-a dat afară.
0: Da, stăpânul lui a zis că nu mai poate ține, pentru că prea vorbea mult lumea.
3: Da.
0: Și pentru că le dădea celorlalți servitori o pildă rea. Slujba de aici e însă foarte însemnată pentru mine. Și trebuie cu orice chip să o păstrez, căci am 3 copii.
3: Da, unde-i tabacherea? Unde dracu am pus tabacherea?
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, domnișoară Lila.
4: Am adus un dejun.
3: N-ai văzut tabacherea de argint, domnișoară Wheeler? Ei bine, află că a dispărut. Aseară am pus-o aici pe tavă. Domnișorul cel tânăr, uite, a fumat. Mucurile astea de nestor sunt de la el și tabacherea nu-i nicăieri. Și nici în buzunar la el nu-i. E imposibil să o fi luat cu el sus azi de dimineață. Cine a intrat aici în odaie?
4: Numai eu și cu doamna Jones.
0: Așa, am terminat aici. Mă duc să fac curat în salonaș.
4: Doamna Jones, n-ai văzut... Nu, nu, fă mai bine din dormitorul.
0: Da, bine, bine.
3: O să se găsească până la urmă.
4: Cum? Crezi cumva că doamna Jones?
3: Eu? Nu. Nu cred niciodată nimic despre nimeni.
4: Bine, dar o să trebuiască să-i spunem cunașului.
3: Așteaptă puțin să vedem dacă nu se ivește de pe undeva. Nu-i frumos să bănuim pe cineva?

0: Voi, liberalii și conservatorii, da, sunteți o apă și un pământ. Nu vedeți nici la o palmă dincolo de bărfânațului. Nu aveți nici un pic de imaginație. De fapt, ar trebui să vă dați mâinile și să-i înlăbușiți acum, în fașe pe ăștia.
1: Da. Spui prostii, da.
0: De cum asta?
1: E, cum ar putea liberalii și conservatorii să-și dea mâinile? Așa cum spui tu. Asta nu face decât să dovedească ce absurd e când femeile...
0: Ce?
1: Bine, dragă, dar însă și esența liberalismului este încrederea în popor.
0: Oh, parcă ar fi de fapt o deosebire între voi și conservatorii.

0: factor. Toate clasele suspuse au aceleași interese și aceleași principii de apărat.
1: Ai, John, John,
0: dar voi nu vă dați seama că stați pe un vulcan?
2: Nu, zău. E bine, sunt liberal și gata. Așa că, te rog, te rog, schimbă subiect.
0: Educația. Educația le face cel mai mare rău claselor de jos. Le strânește de tubră. Și ăsta este lucru cel mai rău pentru noi toți. Observă numai cât de mult s-a schimbat purtarea slugilor.
2: Ei bine, eu salut cu bucurie orice schimbare care poate aduce ceva mai bun. E, dar asta ce-i? O scrisoare pentru mine? Desigur, iarăși povestea aceea a domnișorului nostru. High Street, Oxford. Domnule, am primit cecul de 40 de lire al domnului John Bartwick, senior. Aha, scrisoarea e pentru el. Înapoi am alăturat cecul pe care ni l-ați remis și care, după cum v-am anunțat prin scrisoarea noastră anterioară, nu a fost onorat când l-am prezentat la banca dumneavoastră. Rămânem ai dumneavoastră prea plecat servitor, firma Moss & Hee, croitor. Bravo! Bravo! Frumoasă afacere! Băiatul ar fi putut să fie pus sub urmărire penal.
0: Ei, lasă-l, John.
2: Da?
0: Dar știi bine că Jake n-a vrut să facă un lucru rău. Eu s-o cred că banca ar fi trebuit să-i achite cecul.
2: Da?
0: E, știu ei fără îndoială cine ești tu.
2: Da, parcă asta ar fi servit la ceva în fața tribunalului. Iată-l că vine pe...
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața,
3: Jake. Iată-ți-mă că am întârziat. Dă-mi puțin ceai, mamă.
0: Da, dragul meu.
3: Ce, am o scrisoare? Dar ce asta? A fost deschisă? Te-aș ruga foarte mult să nu mai deschis corespondă.
2: Cred totuși că am și eu dreptul la numele de pe plic, nu?
3: Da, n-am încotro și trebuie să-ți port numele meu. Niște bestii.
2: E bine, n-ai meritat să scape așa ușor.
3: Ce Dumnezeu, tată, nu m-ai bodogănit destul?
0: Da, adevărat, John, dar lasă-l să mănânce, liniștit.
2: Și nu te-ai fi putut bizui pe mine? Unde ai fi ajuns? Presupune că ai fi fost fiul unui om sărac sau al unui biet funcționar. Auzi, auzi, să plătești cuiva cu un cec care știai că n-are acoperit. Puteai să-ți ruinezi definitiv reputația.
0: John, dragul.
2: Eu unul n-am făcut în viața mea așa ceva.
3: Probabil că tu te-ai scăldat întotdeauna în bani. Când dai bani cu nemiluita, bineînțeles.
2: Din potrivă, din potrivă. Eu n-am stat așa de bine ca tine. Tata îmi dădea foarte puțin bani pe mână.
3: Cam cât anume?
2: N-are importanță. Chestia e dacă îți dai seama sau nu de gravitatea faptului tale.
3: Dar nu văd nicio gravitate, papa.
2: Poftim.
3: Și nici prin cap mi-ar fi trecut să o fac dacă n-aș fi stat așa de prost cu banii.
0: E, de dragul meu, dar are dreptate. Dacă n-are bani, ce vrei să facă?
2: Și cât ți-a mai rămas din cele 40 de lire pe care ți le-am dat?
3: Nu știu, în orice caz nu prea mult.
2: Cât anume?
3: Ei, cât? Nu mi-a mai rămas niciun spans, poftim.
2: Ce faci?
3: E așa cum ai auzit. Zău, lăsați-mă, am o durere de cap cumplită.
0: Și doare capul?
3: Da.
0: Puiule, dragă, și nu mănânci nimic?
3: Nu pot să înghit nimic, zău.
0: Vai, vai, dar ce rău îmi pare. Haide, vină cu mine, dragul meu, și am să-ți dau ceva și o să-ți tragă imediat durerea de cap.
2: Nemaipomenit. Nemaipomenit. Cec fără acope. Ce este? Ce dorești, Marlon?
1: Îl căutam pe domnișorul Jack, domnule.
2: Da, de ce îl cauți?
1: Credeam că o să-l găsesc aici, domnule.
2: Ce voi ai cu el?
1: A venit o duduie. Vrea să-i vorbească o clipă.
2: O duduie? La ora asta? Ce fel de duduie?
1: Nu știu cum să vă spun, domnule. N-are nimic distins în ea. Poate că cere de pomană sau mai degrabă o fi vreo soră de caritate.
2: E îmbrăcată în uniformă.
1: Ba nu, domnule, în haine obișnuite.
2: Bine, n-a spus ce dorește?
1: Nu, domnule.
2: Și unde ai lăsat-o?
1: În hol, domnule.
2: În hol? Dar de unde știi că nu e o hoață? De unde știi că n-are vreun gând rău?
1: Nu cred să aibă.
2: E bine, adu aici. Am să o primesc chiar eu.
1: Îndată, domnule.
3: Poftiți.
4: Oh, vă rog să mă iertați. E o greșeală la mijloc, vă rog să mă iertați.
2: Cu cine ați vrut să vorbiți, doamnă?
4: Am vrut să vorbesc cu domnul John Bartwick.
2: Eu sunt John Bartwick, domn. Cu ce aș putea să vă servesc?
4: Nu știu.
2: Oh, poate ați vrut să vorbiți cu fiul meu. Și pe el, tot John îl cheamă. Jack e un diminutiv de la John.
4: Da, bineînțeles, cu fiul dumneavoastră.
2: Aș putea să aflu cu cine am onoarea să vorbesc?
4: Numele meu e... Păi, dar ce importanță are? Nu vreau să fac niciun fel de tărăboi. Vreau numai să vorbesc o clipă cu fiul dumneavoastră. Trebuie neapărat să-l văd.
2: Fiul meu nu se simte prea bine. Dacă e nevoie, fără doar și poate, aș putea să mă ocup eu de... Fiți numai așa de bună și spuneți-mi...
4: Nu trebuie neapărat să-l văd. Am venit anume pentru asta. Nu vreau să fac gălăgie, dar adevărul este că aseară fiul dumitale mi-a luat... Mi-a luat...
2: Ce v-a luat, doamnă?
4: Mi-a luat poșeta asta, mi-a luat.
2: V-a luat? Poșet?
4: Da, puțin îmi pasă de poșetă. Nu de ea am nevoie. Vă rog să mă credeți că nu vreau să fac scandal. Dar aveam toți banii mei acolo.
2: Dar unde? Unde anume?
4: În pormoneul din poșetă. Unde? Era o punguță de mătase stacojie. Zău, n-aș fi venit. Nu vreau să fac scandal. Dar trebuie să-mi capăt banii înapoi, nu-i așa?
2: Vreți să spuneți că fiul meu...
4: Nu. Știți, nu era prea... Vreau să spun că era...
2: Era, adică...
4: Dar cum de nu înțelegeți? Era beat astăzi. Ne-am certat astăzi.
2: Dar cum asta? Unde?
4: La mine acasă. Am supat la... Mă rog, și fiul dumneavoastră.
2: Îmi permiteți să întreb. De unde cunoașteți casa mea? V-a dat el numele și adresa?
4: L-am aflat citind un plic pe care l-am luat din pardesiul lui.
2: L-ați luat din pardesiu. Și îmi permiteți să vă întreb dacă fiul meu vă va recunoaște și ziua pe lumină.
5: Mano!
4: Dacă mă cunoaște? E cum, dracu? Pardon, vreau să spun că sigur că o să mă cunoască.
1: M-ați chemat, domnule.
2: Mano, roagă pe domnul Jack să coboare.
1: Îndată, domnule.
2: Și de când v-a onorat cu prietenia lui?
4: Nu mai din vinerea mare.
2: Nu înțeleg nimic. Zău, dacă înțelegi...
3: M-ai chemat, papa?
2: Dragă Jack, această doamnă zice că aseară... Parcă așa a zis, aseară, nu? I-ai luat...
4: Poșeta și toți banii mei care erau într-o pungă de mătase stacojie.
3: Poșeta? Habar n-am de
2: ce. Haide. Dar nu o să negi că ai văzut-o aseară pe Duduia.
3: Să neg? Nu, firește că nu. De ce m-ai dat de gol? Cine n-ai bate pus să vie aici?
4: Te rog să mă crezi că n-am vrut. Crezi că de plăcere am venit. Dar mi-ai smuls-o din mână. Ții minte că așa ai făcut. Și în punga din ea aveam toți banii. N-am venit după tine aseară pentru că nu vroiam să fac scandal și pentru că era târziu și pentru că tu erai în...
2: Haide, Jack, te rog, spune ce ai de spus.
3: Dar, papa, nu-mi aduc aminte nimic din toate astea.
1: Ce Dumnezeu, nu puteai să-mi scrii, ce tu...
4: Să-mi dai punga acum. Am de plătit chiria chiar asta și nu pot să o amân. Ăștia de bea așteaptă să se repeadă la oamenii care nu sunt înstăriți.
3: Dar nu mi-aduc aminte deloc ce s-a întâmplat aseară. Nu țin minte nimic din toate astea.
4: Dar tu mi-ai luat-o, adu-ți aminte că ai spus că vrei să te răzbuni.
3: Da? E bine, atunci trebuie să fie pe aici, pe undeva.
4: Da, sigur.
3: Da, stai, acum parcă mi-aduc aminte ceva, dar vag de tot. De ce naiba ți-am luat blestemata aia de poșetă?
5: Desigur! De ce naiba ai luat blestemata aia?
4: E, lasă, că nu era chiar așa de...
3: Îmi pare foarte rău, dar dacă pot să fac ceva...
5: Ce să faci? Ce să faci? Cred că trebuie să-i înapoiezi lucrul luat, nu?
3: Da, sigur, am să mă duc să-l caut, dar... Zău, nu cred să-l mai am.
5: Vă rog, luați loc.
4: Da, mulțumesc.
5: Da. Da.
3: Asta e, am căutat peste tot, dar nu pot găsi nicăieri punga.
5: Cum?
3: Ești sigură că era înăuntru?
4: Sigură? Dar bineînțeles că sunt sigură.
3: Crede-mă că îmi pare grozav de rău. L-am întrebat și pe valet, dar n-a văzut-o.
4: Trebuie să-mi dai bani.
3: A, bineînțeles, sigur, asta e în regulă. Am grijă să fie toate în regulă. Câți bani erau?
4: 7 lire și 12 șilingi. Asta este tot ce am la viața mea.
3: Perfect, atunci am să-ți trimit un cec.
4: Nu,
3: și...
4: te rog să-mi dai chiar acum. Te rog să-mi dai ce aveam în pungă. Trebuie să plătesc neapărat chiria, chiar în dimineața asta.
3: Îmi pare nespus de rău, dar n-am niciun ban în buzunar.
4: Dar nu plec fără bani, nu înțelegi? Altfel mă dă afară din casă.
3: Nu ți-am spus că n-am nicio rețcare.
4: Dar te rog să-mi dai bani. Dacă nu mi-i dai, fac reclamații.
5: Un moment.
4: Asta este hoție curată.
5: Un moment, vă rog. Fiind vorba de o chestiune de principiu, am să satisfac eu această cerere.
3: Foarte bine, bă. Dă-i tu și ne socotim noi pe urmă.
5: Iată, aici sunt 8 lire. Diferența va acoperi costul pungii și al călătoriei dumneavoastră cu birja. Și acum poftiți, vă. Bună ziua!
4: Bună ziua, domnule!
5: Frumoasă întâmplare!
3: Dar ce ghinion fantastic!
5: Vă să zic că... Așa s-au dus pe copcă cele 40 de lire. Una mai bocnă decât alta. Te întreb încă o dată. Unde ai fi ajuns fără mine? S-ar spune că n-ai niciun fel de principiu moral. Ești unul dintre aceia care constituie o adevărată pacoste pentru societate.
3: Exagerat.
5: Ești de-a dreptul primejdios.
3: Primejdios.
5: Mă întreb ce o să spună mama ta. Și de-a dreptul o ticăloșie.
3: Ce expresie.
5: Dacă un sărac s-ar fi portat cum te-ai portat tu, crezi că ar fi găsit îndurare la cineva? Tu și voi toți de soiul tău sunteți o pacoste pentru omenire.
3: Dar știu prea bine că nu m-ai fi ajutat dacă nu ți-ar fi fost teamă că ziarele vor scrie despre chestia asta. Știu. Unde sunt țigările, unde dracu?
5: Bine, uite că nu mai spun nimic. De data asta o să trec cu vedere. Marlo, strânge, te rog, masa.
3: Marlo, spune-mi, te rog, unde sunt țigările?
1: Aseară am adus tabachiere împreună cu whisky și azi de dimineață n-am mai găsit-o nicăieri.
3: În camera mea ai căutat, mă?
1: Da, am căutat peste tot. Azi de dimineață am găsit pe tavă 2 mucuri de țigări Nestor. Așa că fără îndoială ați fumat aseară. Tare mi-e teamă că a șterpelit cineva tabacherea.
3: A fost furată?
5: Afară de tabachere, mai lipsește ceva, Marlo?
1: Nu, domnule. Am controlat toată argintăria. Nu lipsește nimic.
5: Ai găsit casa în ordine azi dimineață? Era vreo fereastră deschisă?
1: Nu, domnule. Știți, domnule Jack, aseară v-ați lăsat cheia în ușă.
3: Nu mai spun.
5: Dar cine a fost în odaia asta azi dimineață?
1: După câte știu, domnule, a fost fata din casă Wheeler, am fost eu și doamna Jones, atâta tot.
5: Ai întrebat-o pe doamna Bartwick? Jack!
3: Da.
5: Jack, du-te și întreabă pe mama ta dacă nu e la ea tabacherea. Spune-i să caute, să vadă dacă mai lipsește ceva.
3: Bine, tata.
5: Nimic nu e mai neliniștitor decât să dispară așa lucrurile.
1: Desigur, domnule.
5: Bănuiești pe cineva, mă rog?
1: Nu, domnule.
5: Da, această doamnă Jones, de când lucrează la noi?
1: Numai de o lună, domnule.
5: Ce fel de persoană e?
1: Nu prea știu multe despre ea, domnule. Pare o femeie foarte liniștită și cum se cade.
5: Dar cine a făcut curățenie azi dimineață?
1: Domnișoara Wheeler și cu doamna Jones.
5: Ascultă, Marlo, a fost această doamnă Jones singură vreun moment în odaie?
1: Da, domnule.
5: Unde știi?
1: Am găsit-o aici când am venit.
5: Da, Wheeler? A fost și ea singură aici?
1: Nu, domnule, n-a fost, dar vreau să vă spun că doamna Jones pare să fie o femeie foarte cinstită.
5: Nu, atâta vreau să știu. Da, doamna Jones a stat aici toată dimineața?
1: Nu, domnule, a ieșit două minute până la Zarzavagiu, a trimis o bucătărea sa.
5: Da, acum e aici?
1: Da, domnule.
5: Perfect. Trebuie să lămuresc neapărat chestiunea asta. Asta e în interesul vostru, nu? Al întregului personal de servici.
1: Da, domnule.
5: Dar spune-mi, mă rog, cum o duce această doamnă Jones? Bărbatul ei lucrează?
1: Mă tem că nu lucrează nimic, domnule.
5: Prea bine, prea bine. Să nu vorbești cu nimeni despre chestiunea asta. Spune și domnișoare Ulla să nu vorbească.
1: Da, domnule.
5: Și roagă-o pe doamna Jones să vină aici.
1: Prea bine, domnule.
6: John, dragă.
5: Da?
6: Mi-a spus Jake de tabachieră, da.
5: Ei, dragă, ai găsit-o?
6: Nu, dar e nemaipomenit. Bineînțeles, Marlo, în afară de orice bănuială, de fete nu prea sunt sigură. Cât despre bucătăreasă...
5: Bucătăreasă?
6: Da, firește, Oh, dragul meu, dar e îngrozitor să bănuiești pe cineva.
5: Dar aici nu este vorba de simțimintele noastre, ci de dreptate. Din principiu...
6: Să știi că nu mai șmira deloc să aflu că femeia la toate știe aceea pe care mi-a recomandat-o Laura. Doamna Jones. Are un amestec în povestea asta.
5: Am trimis să o cheme pe doamna Jones. Vă rog, lăsați totul pe seama mea.
6: Da, da.
5: Și te rog, nu uita că nimeni nu e vinovat până nu îi se dovedește vinovăție.
6: Da, da, sigur.
5: N-am deloc intenția să o sperii. Din potrivă, am să-i dau toată posibilitatea să se dezvinovățească. Dar știi că aud că o duce destul de prost cu banii.
6: Da.
7: M-ați chemat, Conașule?
5: Bună dimineața, doamnă Jones.
7: Bună dimineața, Conașule. Bună dimineața, Conițe.
6: Bună dimineața.
5: Ce-i cu bărbatul dumitare, doamnă Jones? Aud că nu e angajat nicăieri.
7: Nu, Conașule. Într-adevăr, acum nu are de lucru.
5: Atunci bănuiesc că nu câștigă nimic.
7: Nu, Conașule, acum nu câștigă nimic.
5: Da. Și câți copii aveți?
7: 3 copii.
5: Câți ani are cel mai mare?
7: 9, Conașule.
5: Merg la școală?
7: Da, Conașule. Toți 3 merg la școală în fiecare zi.
5: Da. Și cine le dă de mâncare când dumneata ești la lucru?
7: He, ce să fac, Conașule? Trebuie să le dau ceva să aibă la ei. Bineînțeles că nu întotdeauna sunt în stare să le dau ceva. Uneori trebuie să-i trimit fără nimic la ei. Dar bărbatul meu se poartă foarte bine cu copiii când are de lucru.
5: Bărbatul dumitale bea, nu-i așa?
7: Da, Conașule, bineînțeles, nu pot zice că nu bea.
5: Și probabil că ți-a toți banii, nu?
7: Nu, Conașule, se poartă foarte bine în privința banilor. Afară doar când e puțin schimbat.
5: Da. Da, ce e el, bărbatul ăsta al dumitale?
7: E grăjdar de meserie, Conașule.
5: Grăjdar? Și cum de și-a pierdut slujba?
7: Și-a pierdut de mult slujba, Conașule. De atunci încoace n-a mai stat niciodată prea mult într-un loc. Și acum, bineînțeles, că o duce mai prost din cauza automobilelor. Acum 8 ani, Conașule, adică în 1912...
6: 8 ani? Dar pe care spune că copilul cel mare are 9.
7: Da, Coniță, bineînțeles că de asta și-a pierdut el slujba. Nu s-a purtat cum se cuvenea cu mine și de-aia stăpânul i-a spus că nu-l mai poate ține pentru că dă exemplu rău.
5: Vrei să spui că...
7: Da, Conașule, bineînțeles că m-a luat de nevastă după ce și-a pierdut slujba.
6: Adică vrei să spui că ați...
5: Draga mea, draga mea.
6: Dar ce rușine, ce...
5: Și unde locuiți acum, doamnă Jones?
7: N-avem un cămin al nostru, conașule. Bineînțeles că am fost siliți să renunțăm la mai toate lucrurile noastre.
5: Da, să renunțați. Vrei să spui să le amanetați?
7: Da, conașule, să renunțăm la ele. Locuim în Mortir Street, adică foarte aproape de aici, la numărul 34. Mm-hmm. Avem doar o singură odaie.
5: Și cât plătiți pe săptămână?
7: Plătim 6 șilingi pe săptămână pentru odaie mobilată.
5: Da. Și bănuiesc că sunteți în urmă cu chiria, nu?
7: Da, conașule.
5: Și când bărbatul dumitale câștigă câte ceva, cheltuiește totul pe băutură, nu?
7: Uneori așa face conașul. Alteori însă îmi dă banii pentru copii. Bineînțeles că el ar lucra dacă ar găsi unde.
5: Da.
7: Dar se pare că sunt prea mulți oameni fără slujbă.
5: Da, da, da. Să nu intrăm în amănunte. Și cum e lucrul în casă la noi? Greu, nu?
7: A, nu, conașule, nu e prea greu, nu. Mai atunci când trebuie să nu dorm nopțile.
5: Aha.
7: Știți?
5: Și dumneata ajuți la curățenie în toate odăile? Câteodată te mai trimite și bucătăreasa după cumpărături, nu?
7: Da, conașule.
5: Și azi dimineață ai ieșit?
7: Da, conașule. Bineînțeles, a trebuit să mă duc până la Zarzavagiu.
5: Întoc. Și va să zic că bărbatul dumitale nu câștigă nimic. Și e și un ticălos pe deasupra.
7: A, nu, conașule, n-am spus asta. Cred că firea lui are o mulțime de părți bune. Știu eu că nimeni nu mă poate ajuta. Și știu că și viața lui e tare grea. Și de fapt, el ține la copii și face rău să-i vadă omblând nemâncați.
5: Da, da, ce să-i faci? Mulțumesc, atâta voiam să știu. Cred că nu mai e nevoie să te mai rețin, doamnă Jones. Da, apropo, doamnă Jones, cred că e de datoria mea să-ți spun că o tabachiere de argint a fost... lipsește din casă.
7: Dar îmi pare foarte rău, conașule.
5: Dumneata n-ai văzut-o cumva?
7: Da, unde era, conașule?
5: Unde?
7: Dacă nu vă supărați.
5: Unde zice Marlo că era? A, da, da, în odaia asta. Da, da, chiar în odaia asta.
7: Nu, nu, conașule, n-am văzut-o. Bineînțeles că dacă o vedeam, țineam eu minte.
5: Ești sigură de asta?
7: O, da, conașule. Nu, n-am văzut-o și bineînțeles că nu știu unde se află.
5: Bine, bine, da.

0: Tu ești... Cât e ceasă?
1: 2:30.
0: Dar ce-ți veni să te întorci azi așa de vreme?
1: Azi nu lucrez decât 1:30.
0: Ai ceva de mâncare?
1: Bucătăreasa doamnei Bartwick mi-a dat o bucățică de slănină. Am să fac o mâncare cu ceapă și cartofi.
0: Bun.
1: James, datorăm 14 șilingi pentru chirie. Și eu n-am decât 2 șilingi și 4 penii. Azi o să vină să-i ceară.
0: Mă, lasă-i să vină. Am săturat până în gât să mai caut ceva de lucru. La ce bună să nebunesc tot umblând după o slujbă, zbătându-mă ca un șoareci în cușcă. Dă-mi, conașule, ceva de lucru. Vă rog, angajați un biet om. Am nevastă și 3 copii. Sunt sătul de toate astea.
1: Oh.
0: Poate că unora le place viața asta. Oile domnului. Dar umblu de atâta timp după o slujbă și când le văd pe animalele alea măsurându-mă din cap până în picioare, parcă se răsucesc 1000 de șerpi în mine. Eu nu cer niciun lux. Auzi, domnule, să prea omul să muncească până crapă și să nu-i dai voie. S-a mai văzut tâmpenii ca asta. Și că asta e dreptate, libertate sau mai știu eu ce.
1: Da.
0: Tu ești prea papă lapte. Habar n-ai tu ce se petrece în mine. Ei, dar dacă au nevoie de subsemnatul, n-au decât să mă caute. Ascultă încă ce-ți spun. Am încercat ce-am încercat, dar acum gata. Nu mi-a fost niciodată frică de ce mă așteaptă. A, dacă tu crezi că mi-au mâncat ăștia toată îndrăzneala, te înșele amarnic. Mai bine zac și putrezesc aici decât să mai tot umblă să mă tot milogesc la ei. Da. Ce-i rămas așa înțepenită? Parcă-i fi canicul ăla din poză, părăsit de toți. Sigur, muncește, atâta știi tu să muncești. Dar curaj n-ai nici cât un păduchi.
1: Zău, James, uneori vorbești parcă mai aiurea când ești treaz. Dacă nu găsești ceva de lucru, cum vrei să o scoatem la capăt? O să ne dea afară de aici. Știi doar că astăzi o să vină după bani.
0: Pe Bartwick ăla al tău îl văd în fiecare zi ducându-se la parlament, bine îmbrăcat și aranjat, ca să-și dea duhul acolo cu discursurile lui. Îl văd și pe vițelul ăla de fiuso, umflându-se în pene, umblând de colo până acolo și ținând-o tot într-un chef. Dar ce-au făcut ei de-o duc mai bine ca mine? În viața lor n-au muncit nici măcar un ceas. Îi văd zi după zi cum...
1: Tare te-aș ruga să nu mai dai târcoale casei. Parcă nu mai e deloc astâmp. Și Dumnezeu știe de ce o fi făcând-o. Pentru că, bineînțeles, au observat și ei.
0: A, asta e. Dar ce? N-am voie să umblu când vreau? Mă rog, unde am voie și unde n-am?
1: Oh, Jos.
0: Dăunăzi, m-am dus la unul pe Edgware Road. Șefule, i-am zis, stăpânului, ia-mă și pe mine în serviciu. N-am lucrat de 2 luni și de fier să fie și tot te dărâmă chestia asta. Îmi place să muncesc, nu mă sperii de nicio treabă pe care mi-ai dau-o. Și el îmi răspunde: prietene, au mai fost 30 ca tine pe aici în dimineața asta. De pe primii 2 i-am angajat, dar mai mulți nu-mi trebuie. Prea bine. Atunci ducă-se dracului toate. Cu blestemele și cu hula, spun el, n-ai să găsești tu slujbă, băiete. Hai, hai, ieși afară. Auzi, să nu ridici glasul, că altfel mor de foame. Nici să nu te gândești la așa ceva. Să taci și să înghiți orice. Să iei toate lucrurile ca un om înțelept, nu-i așa? Puțin mai jos, pe stradă, mi-a zis o cucoană:
2: vrei să câștigi câțiva gologani, omule?
0: Și mi-a dat să-i țin câinele cât a stat ea într-o prăvălie. Era gras și rotofei ca un măcelar. Câtă carne a mâncat până a ajuns așa de gras. Se simțea bine cu coana zău, așa. Îi se părea că e grozav de miloasă, dar am văzut eu că se uita la polițaiul care era lângă mine, ca nu cumva să o iau din loc cu javra ei borțoasă. Ce-o fi zău în capul al tău? Ce? Ai amuțit?
3: Mi s-a părut că te aud intrând, doamnă Jones. Am vorbit cu bărbatul meu, care zice că nu mai poate să mă aștepte nicio zi măcar. Trebuie să ne plătiți chiar acum chiria.
0: Nu lua în seamă la ce zice bărbatul în tale. Uite, Jenny, dai banii ăștia. Ține o liră.
1: Îmi pare rău că am întârziat atâta și bineînțeles că nu datorăm decât 14 șilingi.
3: Da.
1: Așa că dacă îmi dai restul de 6 șilingi, suntem achitați.
0: Nu prea te așteptai la asta, nu?
3: Vă mulțumesc și îți rămân foarte îndatorată. Mă duc să-ți aduc restul.
0: Vai, dar lăsați, lăsați.
3: Vă mulțumesc și vă rămân îndatorată.
0: Am avut și eu puțin noroc. Am dat peste o punguță cu mai bine de 7 lire în ea.
3: Vai, James.
0: Vai, James. Ce tot? Vai, James. Am spus doar că am găsit-o. E doar un lucru pierdut, ce mai vrei?
1: Dar n-avea pe ea vreun nume sau altceva?
0: Nume? Și nu are niciun nume. Nu e de la oameni dintre ea care își tipăresc, care se vizită. Ia unei cucoane adevărate. Ia miroase numai, să vezi. Ei, spune și tu ce era să fac. Ei, hai, zică, tu ai întotdeauna povețe de dat.
1: Nu știu, zău, ce ar fi trebuit să faci, James. Bineînțeles că banii nu sunt ai tăi. Ai luat banii cuiva.
0: Ce ai găsit? Bun găsit. Am luat banii ca salariu pentru timpul cât am bătut străzile cerându-mi dreptul meu. Îi iau în contul banilor care mi se datorează, auzi? Auzi, fetițo, am bani în buzunar. Am bani în buzunar și n-am de gând să-i risipesc. Cu banii ăștia am să mă duc în Canada. Îți las și ție o liră.
1: Bineînțeles, nu te pot îmbiti ca să pleci. Dar n-aș putea să zic că o să-mi pară bine când vei pleca. Nu-ți pasă de copiii pe care i-am adus pe lume și de necazurile pe care le-am avut ca să-i cresc.
0: Ce?
1: Tu nu te gândești ce o să se întâmple cu ei după ce ai să pleci?
0: Și ele marnic dacă crezi că vreau să-mi părăsesc copiii.
1: Bine, știu eu că ții la ei.
0: Ei, atunci nu mai trâncă-ni atât. Copiii vor să o ducă mai bine cu tine de noi mai fi eu. Dacă aș fi știut înainte măcar jumătate din câte știu acum, n-aș mai fi făcut niciunul. Ce rost are să-i aduci pe lume dacă lucrurile stau așa? E o adevărată crimă, asta e. Atâta lume că îți dai seama prea târziu de adevăr. Ce să-i face? Așa e viața.
1: Bineînțeles că ar fi fost mai bine pentru ei, dar sunt copiii tăi și mă mir că ești în stare să vorbești așa. Mi-ar fi îngrozitor de greu să trăiesc fără vreunul din ei.
0: Toate sunteți la fel. Dacă fac rost de bani acolo... Ei, lasă, nu-mi scutura haina.
3: O tabacheră de argint la tine în buzunar.
0: Dă tabacheră cu acest. Ți-am spus să-mi lași haina în pace. Dă-mi tabacheră.
3: James, James.
0: Bagă de seamă la ce spui. Când o să ies, am să o iau și am să o arunc în apă împreună cu punga aia. Când am luat-o, eram pilit și nimeni nu răspunde pentru ce face când e pilit. Nu-mi trebuie fleacul ăsta și am de gând să-l păstrez. Am luat-o așa de-al dracului. Dar nu sunt hot, știi bine. Să nu-mi drăznești cumva să spui așa ceva, că e vai de capul tău.
1: E de la domnul Bartwick. M-ai făcut de râs. Ah, James, De ce ai făcut-o?
0: De ce vrei să spui?
1: I-au văzut că lipsește și mă bănuiesc pe mine. De ce ai făcut asta, James?
0: Ți-am spus doar că eram băut. Mie nu-mi trebuie. Ce să fac eu cu ea? Dar nu sunt hoț. Nu sunt mai rău decât Bartui, că la tânăr. El a adus acasă punga asta pe care am găsit-o eu. O pungă de cucoană. A luat-o de la una când s-au certat. Zicea mereu că s-a răzbunat pe ea. Ei bine, m-am răzbunat eu pe el. Și crezi că lui o să-i se întâmple ceva?
1: James, le-i pâinea de la gură.
0: Ce tot vorbești? Am să le arăt eu lor cum rămâne cu punga aia și cu ce-a făcut tânărul Bartwick. Dar ce vrei cu tabachera? Lasă-o dacă spun.
1: Am să o duc înapoi și am să le spun tot cum a fost.
0: Da? Da. Chiar așa vrei să faci?
1: Așa.
0: Dă tabachera încoace.
1: Nu.
0: Dă tabachera când îți spun.
1: Nu.
0: Dă tabachera.
1: Lasă-o să o duc.
4: Hei, stop! Zburdă, mânci. Sunt detectivul Snow. Ei, ia te uită. Tabachera de argint, hm? Ce noroc să găsesc tocmai ce căutam. Și inițialele GB. Dar chiar asta e. Dumneata ești doamna Jones?
1: Da, domnule.
4: Am ordin să te arestezi pe motivul că ai furat această tabachiere de la domnul Bartwick, deputat din Rockingham Gate numărul 6.
1: N-am luat-o eu. Niciodată n-am luat nimic care nu era al meu. Și habar n-am de ea.
4: Da. Dar ai fost acolo, în acea casă, azi dimineață. Ai făcut curățenie în odaia în care fusese lăsată tabachiere. Ai fost singură în odaie. Acum găsesc tabachiere aici și susții totuși că n-ai luat.
1: Da, domnule. Susțin că n-am luat-o pentru că n-am luat-o.
4: Atunci, cum a ajuns tabachierea aceasta aici?
1: Prefer să nu spun nimic despre asta.
4: Ăsta e bărbatul dumitale?
1: Da. Ăsta e bărbatul meu, domnule.
4: Ai ceva de spus înainte de a o lua cu mine pe soția dumitale?
0: Eu...
4: Da. Atunci gata, doamnă. Am să te rog să vii cu mine.
1: Bineînțeles că n-aș spune că n-am luat-o dacă aș fi luat-o. Dar n-am luat-o, zău că n-am luat-o. Știu că aparențele sunt împotriva mea și nu vă pot spune ce s-a întâmplat cu adevărat. Dar copii, îmi sunt la școală. O să vin acasă și nu știu ce o să se facă fără mine.
4: N-avea nicio grijă că o să se ocupe bărbatul dumitare de ei. Poftim, doamnă.
0: Lasă-o în pace că nu e vinovată. Eu am luat tabachiera.
4: Ia te uită. În orice caz, e frumos din partea dumitare. Haide, doamnă.
0: Lasă-o în pace când îți spun sticlete, ticălos.
4: Ce?
0: E nevastă-mea și o femeie cinstită. Să nu-mi drăznești cumva să te atingi de ea.
4: Haide, haide, haide, la ce pun toate astea? Vorbește frumos, că altfel o să fie mai rău de amândoi.
0: Lasă-o în pace și ia mâinile de pe ea până nu te ținești eu.
4: Haide.
0: No. Lasă-o, auzi? Nu ți-am spus că eu am la tabachiera.
4: Jos la apă, că altfel te iau și pe tine.
1: No.
4: Ei, nu vrei să mă asculți,
0: vrei, nu vrei să înțelegi de vorba bună? Atunci, no!
4: Îndrăzit să mă lovești, no. E, stai că te învăț eu mintea. O să plătești pentru tot.
5: Da, domnule comisar.
4: Ia, așteptând părăl pe pătăușul ăsta.
0: Dar n-ai dreptul să te atingi de nevastă mea. Eu am luat-o, mă,

0: Nu ai auzit că doamna Holyrood a avut neplăceri cu slujile?
1: Da.
0: A ajuns să se scrie și în jurnale. Era parcă vorba de bucătăreasă, nu?
1: Nu, de cameristă. Tocmai vorbeam cu Lady Holyrood. Fata aceea avea obiceiul să-și aducă iubitul în casă.
0: Da. Nu știu dacă au procedat tocmai cum trebuie.
1: Dar John, dragă, dar cum vă se spui așa ceva? E ce altceva le rămânea de făcut? Gândește-te și tu ce influență proastă putea să aibă asta asupra celorlalți viitor.
0: Sigur. În principiu, ai dreptate. Da, nu la asta mă gândeam.
1: Lady Holyrood mi-a spus. Am chemat-o sus și am vorbit așa. Ai să pleci imediat din casa mea. Socot purtarea ta rușinoasă. Nu știu și nici nu vreau să știu ce făceai. Te concediez din principiu. Și să nu vii la mine să-mi ceri referințe. Și fata i-a răspuns: dacă nu-mi dați preaviz, coniță, atunci trebuie să-mi plătiți leafa pe o lună. Sunt o fată cinstită, n-am făcut nimic. Auzi ce îndrăzneală să spună că n-a făcut nimic. Slugile sunt solidare și niciodată nu poți să știi ce gândesc. Parcă s-ar fi vorbit cu toții să se ascundă de noi. Uite-te chiar la Marlowe. Nu poți niciodată spune ce se petrece cu adevărat în mintea omului ăsta. Nu pot să sufăr ascunzișurile astea. Surpă orice urmă de încredere, nu?
0: Ar fi bine să nu mai vorbim despre asemenea lucruri.
1: Dragul meu, dar tare nu pot suferi oamenii care spun numai minciuni. Doar nu e mare lucru să spui adevărul, nu? Mie cel puțin nu mi-a fost niciodată greu să o fac. Altfel este imposibil să mai deosebești adevărul de minciună, nu? Ai tot timpul impresia că ești înșelat.
0: Oamenii din clasele de jos sunt proprii lor dușmani. Dacă ar avea încredere în noi, ar duce-o mult mai bine.
1: Da, chiar așa. Și tot greșeala lor este de cele mai multe ori. Gândește-te de pildă la ce a făcut doamna Jones azi de dimineață.
0: În privința asta vreau să fiu cum nu se poate mai drept. Azi după amiază am avut prilejul să-l văd pe Roparo, avocatul nostru.
1: Da, și?
0: Și am povestit ce ne-a întâmplat.
1: Da,
0: vine astă seară pe la noi. Totul depinde de ce va spune detectivul.
1: Da.
0: Am și eu unele îndoieli. Și m-am gândit mult la povestea asta.
1: Să știi că femeia mi-a făcut o impresie mizerabilă. Dacă n-ar avea niciun pic de rușine. Și istoria aia de care vorbea cu ce făcea ea și cu bărbatul ăla înainte de căsătorie mi s-a părut așa de imoral. Și s-o spun în fața ta și a lui Jim. Zău, dacă nu-mi venea să o dau afară din cameră.
0: Eu nu vreau să-i scuz. Dar când e vorba de lucruri dintre astea, trebuie să ții seama și de...
1: Dar nu cumva vrei să spui că stăpânul lui a greșit atunci când l-a dat afară?
0: Bineînțeles că nu. Bineînțeles.
2: Domnule,
0: da?
2: Vă caută detectivul Snow.
0: Spune că îl primesc într-o clipă.
1: Da, poftiți-l aici, Marlo.
2: Poftiți.
0: Bună seara.
3: Bună seara, domnule Bartley. Bună seara, doamnă.
1: Bună seara, domnule.
3: Am venit să vă raportez ce am făcut.
0: Da.
3: Vă rog
0: da.
3: Să mă iertați că am întârziat, dar am fost reținut de un alt caz.
0: Nu face nimic.
3: Poftiți. Cred că ăsta e obiectul cu pricina. Tabacheria de argint.
0: Da, desigur.
3: Întrucât are emblema și monograma dumneavoastră, așa cum mi-ați descris-o, n-am avut niciun fel de îndoială în această privință.
0: Perfect. Vrei să bei un pahar de cer?
3: Da, mulțumesc.
1: Poftim, domnule.
3: Mulțumesc. Știți, după ce am fost la dumneavoastră, m-am dus la locuința femeii acelia. Stă în apropiere. Am avut ceva bătaie de cap.
1: Da?
3: Dar i-am cerut să-mi spună de unde are obiectul. Nu mi-a putut răspunde niciun fel. Dar a tăgăduit furtul, așa că am arestat-o. Apoi bărbatul ei s-a repezit la mine, așa că a trebuit să-l iau și pe el pentru violență împotriva reprezentantului forței publice. Va amenința și pe dumneavoastră și pe fiul dumneavoastră. Și vă rog să mă credeți pe cuvânt că a fost greu de tot cu el.
1: A trebuit să fie un mare ticălos.
3: Da, coniță, un om primejdios. E cam bețiv după câte mi se
1: pare. Dar să ne dăjduim ca să capete o pedeapsă exemplară.
2: deranjez cumva?
0: Nu, deloc, Jack. Deloc, Jack. Uite, să-ți prezint pe domnul Snow, care anchetează furtul tabacherii de argint. A descoperit hoțul și ne-a adus-o.
2: Îmi pare foarte bine.
0: Jack, Jack, tu rămâi aici cu noi.
2: Da, bine, papa.
0: Continuă, domnule Snow.
3: Da. Ceea ce e ciudat, domnule Bartuc, e că susține într-una că el a luat tabachere.
0: A luat-o el?
3: Da.
0: Dar ce speră să câștige cu asta?
3: Zice că domnul cel tânăr era aseară în stare de ebrietate și l-a adus în casă și a dat whisky. Pe urmă, zice Jones, a luat tabachet.
0: Domnule Snow, crezi că are de gând să spună lucrurile astea mâine la instrucție?
3: Da, se pare că asta e intenția lui, așa spune. Dar nu știu dacă o face numai ca să-și apere nevasta sau dacă într-adevăr e ceva la mijloc. În fine, asta o să o hotărească magistratul.
1: Dar ce să fie la mijloc? Dar nu te înțeleg. Cum putea fiul meu să aducă în casă un asemenea om?
0: Da, fără îndoială. Fără îndoială că fiul meu poate să spună și singur cum stau lucrurile, nu? Jack, ce ai de spus?
1: Ce vrei să spună? Sigur că o să spună că toată povestea asta este o născocire.
0: Draga mea.
2: Da, bineînțeles că eu... Bineînțeles că habar n-am de toată povestea asta.
1: Da, cred și eu. Domnul acela este un ticălos. Din calea afară, de obraznic, domnule Snow.
0: Da, da. Deoarece fiul meu spune că nu e nimic adevărat în această... În această poveste, va mai fi oare nevoie, în aceste condiții, să-l punem pe om sub urmărire?
3: Va trebui să-l acuzăm de violență împotriva reprezentantului forței publice.
0: Aha, aha, aha.
3: Cred că ar fi mai bine ca fiul dumneavoastră să vină în fața judecătorului de instrucție.
1: Oh.
3: De altfel va primi și o citație.
2: Ce?
3: Ciudat e însă faptul că asupra omului s-a găsit o sumă frumușică de bani și o pungă de mătase stacojie. Nu cumva lipsește punga doar?
0: Nu,
1: dar i-am întrebat pe servitor și am aflat că într-adevăr individul acela dădea mereu târcoale casei. Eu m-aș simți mult mai în siguranță dacă i s-ar da o condamnare de lungă durată.
0: Draga mea.
1: Cred că este dreptul nostru să fim ocrotiți de astfel de răufăcători.
0: Da, firește, în principiu. Dar în cazul de față trebuie să ne gândim la o serie întreagă de lucruri, nu? După câte spui dumneata, domnule Snow,
3: da,
0: omul trebuie neapărat dat în judecată, nu?
3: Dar fără nicio îndoială, domnule.
0: Eu nu prea sunt de acord cu această urmărire. Eu îi compătimesc sincer pe săraci. În situația mea, mă văd silit să recunosc nenorocirea care domnește printre ei. Condițiile de trai ale oamenilor lasă atât de mult de dorit. Nu știu dacă mă înțelegi, domnule Snow.
3: Da.
0: Uite, aș dori să găsesc un mijloc pentru a stinge această acțiune.
1: Dar ce, mă, dragă, dar gândește-te însă că nu e drept pentru ceilalți. Asta înseamnă pur și simplu să lași averile oamenilor la discreția oricui ar vrea să le fure.
0: Draga mea, eu nu vreau să-l apăr câtuși de puțin. Încerc numai să privesc mai larg toată această chestiune.
1: John, lasă, John, dar există o măsură în toate, dragul meu.
3: Știți, poate ar trebui să vă amintesc, domnule deputat, că retragerea acuzației de furt n-ar schimba prea mult situația, deoarece adevărul trebuie să iasă la iveală. În ceea ce privește actul de violență, așa cum v-am spus, această acuzație trebuie să fie făcută.
0: Desigur. Eu mă refeream numai la sentimentele mele, numai la dorința de a cruța pe femeia aceea.
3: În locul dumneavoastră, domnule, eu aș lăsa lucrurile să-și urmeze cursul. Nu vor exista, probabil, cine știe ce dificultăți.
0: Da.
3: Știți, lucrurile de felul acesta se rezolvă de obicei foarte repede.
0: Mai, crezi într-adevăr...
2: Ascultă, dar ce declarație o să trebuiască să fac eu acum?
3: Asta, dumneavoastră, știți mai bine. Cred că n-ar fi rău să recurgeți la un avocat în cazul când s-ar ivi ceva. Știți, pe valet îl vom aduce ca martor ca să dovedească dispariția obiectului.
0: Da.
3: Și acum, iertați-mă că trebuie să plec, dar am foarte multă treabă astăzi. Bună seara, domnule. Bună seara, domnule.
0: Bună seara.
3: Mâine va trebui să depun tabacherea în fața curții. Așa că, dacă nu vă supărați, mai bine să o iau cu mine.
0: Te rog.
3: Da. Bună seara.
4: Draga mea, de ce nu mă lași să conduc eu treburile? Îți baci nasul în tot felul de lucruri la care nu te pricep câtuși de puțin.
5: Ioastele!
4: Poftim! Frumoasă încurcătură ai făcut în chestia asta.
5: Dar nu înțeleg deloc despre ce vorbești.
4: Nu înțeleg.
5: Dacă tu nu ești în stare să-ți aperi drepturile, află că eu știu să o fac. Îi nervează principiile astea ale tale, pe care le socot niște prostii de la un capăt la altul.
4: Principii. Asta e acum. Dar ce legătură au principiile cu povestea asta? Pentru numele lui Dumnezeu, dragă mea. Ce? Tu nu știi că Jack a fost dat aseară?
2: Papa!
5: Jack!
2: De ce, mamă? M-am supat și eu cum face toată lumea. De ce exagerați așa? Înțelege și tu. E absurd să spui că asta înseamnă beție. La Oxford toată lumea se ciupește puțin.
5: Vai de mine, dar mi se pare îngrozitor ce spui. Asta faci tu la Oxford?
2: Ei, la naiba, dar ce? Eu v-am pus să mă trimiteți acolo. Când ești cu lupii, urli ca lupii. Mi se pare o prostie să spui că eram Batman. În orice caz îmi pare foarte rău.
4: Măcar atâta minte să ai, să spui ce s-a întâmplat când ai venit acasă, dacă ți-amintești.
2: Ei, asta e că nu...
4: Atunci am putea să știm dacă e adevărat ce spune individul ăla. Pentru că deocamdată ne învârtim în beznă.
2: Ce să fac? Abia apuc să-mi amintesc ceva și gata, s-a topit.
5: Cic! E cum, Cic? Adică... Erai așa de beat că nici nu mai ții minte?
2: De ce, mamă? Sigur că mi-aduc aminte că... Mi-aduc aminte că am venit, pentru că trebuie să fi venit, nu? Că m-am trezit acasă.
4: Și blestemata aia de pungă! Dumnezeule mare, Dumnezeule mare! Să vezi ce o să mai urle ziarele.
2: Asta te doare.
5: Dar de ce, dragă?
4: Dar cine dracu? Cine dracu putea să prevadă așa ceva?
5: Dar nu se lege nimic.
4: Mai bine pierdeam 100 de tabacheri și tăceam din gură. Da, și toate astea numai din cauza ta, draga mea.
5: Din cauza mea?
4: Din cauza ta.
5: Din asta.
4: Ți-am spus de la început, dar de ce naiba o fi întârzind atâta ropă?
5: Dar nu înțeleg ce vrei să spui, John.
4: Sigur. Tu nu înțelegi nimic. Dar unde dracu o fi ropă? Dacă o găsi el o cale de scăpare, atunci să știți că e mai deștept decât îl credeam. Desfit pe oricine să găsească vreo ieșire din această situație. Eu unul nu văd.
2: Ascultă, papa, nu te mai agita în halul ăsta. Eu atâta pot să spun că eram dărâmat de oboseală și că nu mai țin minte nimic decât că am intrat în casă și... m-am culcat ca de obicei.
4: Te-ai culcat! Dumnezeu știe ce-ai făcut. Eu nu mai am niciun pic de încredere. Îmi vine mai degrabă să cred că ai dormit pe dușumeie.
2: Nu e adevărat că am dormit pe dușumeie?
4: De cui mai pasă acum unde ai dormit? Ce importanță mai are dacă individul pomenește de... O rușine, nu altceva, o rușine.
5: Ce anume? Insist să-mi spuneți și mie.
2: Nimic, mama.
5: Nimic? Cum adică nimic, Jack? Tatăl tău este așa de enervat din pricina asta și...
2: E vorba de punga mea și atâta tot.
5: Punga ta?
2: Da.
5: Că cum asta? Că știi foarte bine că tu n-ai niciun fel de
2: punga. Punga mea sau altcuiva, ce importanță are asta? A fost doar o glumă. Mie nici nu-mi trebuia mizeria aia.
5: Stai, Jack, eu nu înțeleg. Vrei să spui că aveai la tine punga alte persoane și că individul ți-a luat-o?
4: Bineînțeles că a luat-o. Un individ ca Jones va specula cât mai mult acest lucru. Are să scrie și în jurnale. Ai să vezi.
5: Bine, dar eu nu mai înțeleg nimic. Legătură cu ce este toată discuția asta? Jake, dragă, haide, spune-mi, băiatule, ce este? Haide, nu-ți fie frigă, te rog.
2: Lasă-mă, mama.
5: Ce să te las, dragă, ce să te las?
2: A fost doar o glumă, înțelege. Habar n-am cum a ajuns lucrul ăla la mine. Eram... Știți cum era, nu? Probabil că i-a smuls poșeta din mână și...
5: Dar din care mână? Cui? Care dar mână? Ce poșetă, frate? Ce poșetă?
2: Nu știu. Poșeta ei.
5: A cui?
2: Poșeta care aparținea unei femei.
5: Unei femei? Cec, nu se poate, dar, Cec, dragul meu.
2: Schimb, tu m-ai rugat să spun, eu n-am vrut, na, nu e vina mea. Stai.
6: Domnul Europa.
7: Oh,
6: poftiți.
7: Bună seara.
6: Ce mai faci?
0: Slavă Domnului. Bine că ai venit, Roper. Roper, ți-aduce aminte ce ți-am spus după amiază? Tocmai a fost detectivul pe aici.
6: A pus mâna pe tabachier?
0: Da. Însă, ascultă, nu era femeia de vină. Nu, bețivală de bărbat s-o luase lucrurile. Și zice că băiatul ăsta, Jack, l-a primit în casă azi noapte.
6: Dar te rog,
0: Roper, nu e nimic de râs. Vezi că ticălosul ăla a luat și tabacherea și blestemata aia de pungă. Oh, are să apară și asta în gazete.
5: O, Doamne,
6: depravare în înalta societate. Și ce zice fiul dumneavoastră?
2: Eu?
0: Nu-și amintește nimic. Fie rar să fie. Roper, ai mai pomenit așa ceva? O să urle gazetele.
5: Nu, asta nu, John.
0: E chestia cu femeia aia. Ce ai aflat despre ea? Ce e de făcut, Roper? Un ticălos de teapă lui Jonas o să speculeze cât o putea mai mult povestea cu punga aia.
5: Dar eu nu cred că Jake a luat punga.
0: Asta e. Când femeia a venit azi dimineață s-o cea.
5: Cum? A fost aici? A avut asemenea neobrăzare? Bine, dar mie de ce nu mi s-a spus nimic?
0: Roper, spune-mi, ce e de făcut?
6: Jack, sper că nu ți-ai lăsat cheia în iale.
2: Ba da, am lăsat-o.
0: Dumnezeule, acum alta.
5: Dar eu sunt sigură, Jack, că nu l-ai primit pe omul acela în casă. E o născocire îngrozitoare. Sunt sigură, domnule Roper. Sunt sigură că nu există nicio iotă de adevăr în toată povestea asta.
6: Unde ai dormit astă noapte?
2: Aici, pe sofa. Adică...
0: Pe sofa. Vrei să spui că nu te-ai dus să te culci cum trebuie, a?
2: Nu.
0: Păi, dacă nu ții nimic minte, cum de n-ai uitat și asta?
2: Pentru că m-am trezit aici azi dimineață.
5: Vai, Jack, dragul meu!
2: Da, și m-a văzut
0: doamne,
2: doamna
0: Jones. Doamne.
2: Și m-a văzut doamna Jones. Dar vă rog, nu mă mai chisați atâta.
6: Ți-aduce aminte să fi dat cuiva de băut?
2: Stai,

0: bagă pe individul acela dubios în casă. Asta e.
1: Nu știu ce să mai pot spune la judecătorii.
2: Să nu spui nimic, Jack.
1: Cum?
2: Bravo. Nu te pune într-o situație falsă.
3: Așa e.
2: Omul a furat lucrurile sau femeia a furat lucrurile. Nătea, nu ai niciun amestec în toată treaba asta, pentru că dormeai pe sofa.
0: Și? Mare greșeală ai făcut să-ți lași căia în ușă,
3: drag. Aș vrea să știu ce trebuie să fac acum. Nu vreau să mă las strâns așa cu ușa.
2: Trebuie să uiți toate astea. Dumneata dormeai și atâta tot.
0: Da, sigur.
3: Dar e nevoie să mă duc mâine la judecătorie?
1: Nu, sigur.
2: Sigur.
1: Da, dumneata te duci, Roper, nu?
2: Firești?
3: Bravo, mulțumesc foarte mult. Sunt tare bucuros, de vreme ce nu trebuie să mă duc și eu. Eu vă rog să mă scuzați. M-a durut cumplit capul toată ziua, așa că mă retrag.
0: Noapte bună, puiule.
1: Poftim, ce ușor e. Ia el lucrul. Dar dacă nu plăteam eu, femeia aia îl dădea în judecată.
2: Vă să zic că și banii sunt buni la ceva.
1: Mă întreb dacă e bine să ascundem lucrurile.
2: O să trimit o citație.
1: Cum? Vrei să spui că o să trebuiască să se înfățișeze în urma citației?
2: Desigur.
1: Roper, eu credeam că dumneata o să izbutești să... Ascultă, Roper, trebuie neapărat să-mi piedici ca povestea cu punga aia să ajungă în coloanele ziarelor.
0: Te rog, Roper. Nu crezi că ar trebui să-i se spună magistratului ce fel de oameni sunt acești doi Jones? Vreau să spun de imoralitatea lor dinainte de căsătorie.
2: Mă tem că n-are nicio importanță.
0: De cum asta? N-are nicio importanță?
2: E vorba doar de viața lor particulară. Lucruri dintre astea puteau să-i se întâmple chiar și magistratului.
1: Roper, atunci vrei să preiei acest proces?
2: Dacă zeii ne-or fi favorabil.
1: De ce? Da. Pleci?
2: Da.
1: Pleci?
2: Bună seara. Da. Bună seara.
0: Bună seara. Bună seara. Oh, Doamne, Dumnezeu.
1: O să iasă un scandal, un scandal.
0: Dar pur și simplu nu îmi pot închipui unde vrea să ajungă Roper cu lumini, cu lucruri dintre astea atât de serioase.
1: Tu nu poți niciodată să-ți închipui nimic. Sunt foarte tulburat. Toată istoria asta e complet împotriva principiilor mele.
0: Prostii, n-ai niciun fel de principii.
1: Cum?
0: Frica, doar frica. Ăsta este singurul principiu care te călăuzește.
1: În viața mea nu m-am speriat de nimic. Ai auzit ce a spus Roper? Un lucru ca ăsta e suficient ca să ne liniștească pe orice. Că nu-ți mai vine să mai spui și să mai faci nimic. E ce faci, e nefiresc. Nu sunt învățat cu asemenea lucruri. Și când mă gândesc ce va fi la judecătorie, ce rușine!

0: Acum să vedem ce dispunem în privința acestor două fetițe părăsite.
1: Onorată curte, azi dimineață pe la ora 10 le-am găsit pe fetițele astea două plângând în fața unei cărciuni din Blue Street. Când le-am întrebat unde locuiesc, le mi-a spus că n-au casă și că nu știu nimic de mama lor. Le-am întrebat despre tatăl lor. Au spus că tatăl lor n-are de lucru. Le-am întrebat unde au dormit noaptea trecută. Au răspuns că la o mătușe. Atunci, domnule judecător, am făcut o anchetă. Tatăl e șomer și locuiește la un azil de noapte. Sora soțului are și ea 8 copii și spune că nu-i mai dă mâna să mai țină și pe fetițele astea. L-am adus aici și pe soț, domnule judecător.
0: Da, foarte bine. Să-l vedem.
2: Libas! Libas!
0: Dumneata ești tatăl lor?
3: Da, înălțime voastră.
0: De ce nu-ți ții fetițele acasă? Cum poți să le lași să vagabondeze așa prin oraș?
3: N-am casă, înălțimea voastră. Trăiesc și eu de azi pe mâine. N-am nimic de lucru și n-am din ce să le țin.
0: Par un om în

0: toată puterea.
1: Da, păi chiar sunt înălțimea voastră. Eu, slavă Domnului, sunt dornic să lucrez. Da, n-am putut să găsesc cu niciun chip ceva de făcut.
2: Dacă dumneavoastră, domnule judecător, să cotiți că este cazul, noi suntem gata să luăm copii în sarcina organizației de ajutor a orașului. Mama poate veni oricând să-i vadă.
3: Ce zici, domnule Livans?
1: Înălțimea voastră, eu nu pot să spun decât atâta. Dacă aș putea să capăt de lucru, aș fi mai mult decât bucuros să le țin eu. Dar așa ce pot eu să fac? Iaca, eu trăiesc în dormitoarele alea comune. Sunt voinic și harnic. Pot să fac treabă ca și ceilalți lucrători. Numai că, vedeți dumneavoastră, mi-a cam albit părul. Și asta nu-mi prea ajută să mă angajez.
3: Da. Dar e o problemă destul de serioasă. Ia spune, ai avea ceva împotrivă dacă am trimite fetițele la un azil?
1: Nu, înălțimea voastră. Aș fi chiar bucuros.
3: Bine. Le citez atunci pentru săptămâna viitoare. Vom hotărâ atunci. Domnule polițist, condu fetițele.
4: Tragic caz, Roper, tragic. O stare de lucruri foarte dureroasă.
5: E, domnule Bartwick, din sute de cazuri dintre astea în fața judecătorului de instrucție.
4: Tare neplăcut, da. Cu cât văd mai multe lucruri dintre astea, cu atât îmi apare mai importantă problema condițiilor de viață ale oamenilor ăstora. E un adevărat scandal și voi pune serios problema în cameră. Da, am să propun...
3: Vă rog, liniște. Dosarul următor, domnule Grefiera.
6: Jerry Jones.
4: Punga. Punga aia nu trebuie să apară în discuție, Robert.
5: Da.
4: Orice s-ar întâmpla, să face în așa fel încât să nu pomenească nimic de ea gazetele.
7: Asta e cazul amânat de miercurea trecută, domnule judecător. E vorba de furtul unei tabachiere de argint și de violență împotriva reprezentanților forței publice. Acuzații au fost arestați împreună. Jenny Jones și James Jones.
3: Da, mi-amintesc.
7: Jenny Jones...
8: Da, domnule.
7: Recunoști că ai furat o tabachiere de argint din casa domnului deputat John Bartwick, da sau nu?
8: Nu, domnule. Nu recunosc.
7: James Jones!
4: Da.
7: Recunoști că ai furat o tabachiere de argint din casa domnului deputat John Bartwick și că pe urmă ai comis un act de violență împotriva poliției în exercițiul funcțiunii. Da sau nu?
4: Da, dar am multe de adăugat în privința asta.
3: Da, foarte bine. Dar cum se face că acești doi oameni sunt acuzați de același delict, domnule Grefier? Sunt soț și soție?
7: Da, domnule judecător.
3: Atunci să vină inspectorul de poliție Snow.
7: Inspectorul de poliție Snow.
9: Inspectorul de poliție Snow.
7: Numele dumitale e Robert Snow.
10: Da.
7: Ești detectiv din divizia 10-a a poliției metropolitane. Conform instrucțiunilor primite, te-ai deplasat la locuința acuzatului și intrând în odaie, ai văzut tabacherea pe masă.
10: Da, domnule.
7: Asta e tabacherea?
10: Da, domnule Grefier.
7: Ai informat-o pe acuzată că îi se impută furtul acestei tabachiere din casa situată în Rockingham Gate 6 și ea a negat acest lucru.
10: Da, domnule.
7: Și ai arestat-o.
10: Da.
3: Dar și cum s-a purtat?
10: Foarte liniștită, domnule judecător. A continuat să tăgăduiască, însă atâta tot.
3: O cunoști dinainte?
10: Nu, domnule judecător.
3: Secția de poliție o cunoaște?
11: Nu, domnule judecător. Nu sunt cunoscut niciunul, nici celălalt. Nu avem absolut nimic împotriva lor.
3: Foarte bine. Continuă, domnule grefier.
7: Da. Și în timp ce o arestai pe acuzată, acuzatul a intervenit și a încercat să te împiedice din executarea funcțiunilor. Ți-a tras un pumn.
10: Da, domnule.
7: Și ți-a spus, las-o pe ea în pace că eu am luat tabacherea.
10: Așa a fost.
7: Și atunci ai fluierat și ai cerut ajutorul altui polițist și l-ai arestat pe James.
10: Exact.
7: A fost violent pe drumul până la secție. Te-a insultat și a repetat de mai multe ori că el luase tabacherea. Atunci l-ai întrebat cum a furat tabacherea. Ai înțeles de la el că a intrat în casă la invitația domnului Bartwick Junior pe miezul nopții și a băut împreună cu domnul Bartwick Junior whisky și fiind sub înrăurirea alcoolului, a luat tabacherea.
10: Da, domnule grefier.
7: Și comportarea lui a fost în general foarte violent.
10: Da, foarte violent.
0: Păi cred și eu că am fost violent. Pui mâna pe nevastă mea când eu îți spun de 1000 de ori că eu am luat tabacherea.
3: Lasă! Ca ai să ai ocazia să spui îndată tot ce poftești.
6: Să auzim mai întâi ce are de spus acuzata.
8: Bineînțeles, înălțimea voastră, că eu nu pot să spun decât ce am spus într-una. Că n-am luat eu tabachera.
3: Bine, dar ai știut că s-a aflat?
8: Nu, înălțimea voastră. Și, bineînțeles, în privința celor spuse de bărbatul meu, eu una nu știu nimic, înălțimea voastră. Când am văzut tabachera, am fost speriată, înălțimea voastră, și n-am putut înțelege de ce a făcut el așa ceva. Când a venit polițistul, tocmai ne certam în privința asta, pentru că știți, înălțimea voastră, asta înseamnă că nu o să mă mai angajeze nimeni. Și am 3 copilași de crescut.
3: Da. Da. Și el ce ți-a spus?
8: Zicea că a băut prea mult și l-a apucat nu știu ce și bineînțeles, înălțimea voastră, mâncase prea puțin în ziua aia și când n-ai mâncat destul, băutura ți se urcă repede la cap. Da, și aș vrea să vă mai spun că de când sunt măritată cu el, nu l-am văzut niciodată făcând așa ceva, cu toate că am trecut prin mari greutăți și sunt sigură că n-a fi făcut-o dacă n-a fi fost băut în momentul acela.
4: Roper, cred că ar fi bine să te ridici și să declari că, date fiind împrejurările și sărăcia acuzaților,
3: da, da,
4: noi nu mai dorim să dăm curs acțiunii. Dacă magistratul ar vrea să privească acest caz doar ca o acțiune de dezordine din partea...
3: Voi încerca,
4: da. Iar...
3: Acum să auzim și versiunea acuzatului.
12: Eu spun ce spune și nevastă mea. N-am mai fost niciodată la poliție și pot să vă dovedesc că am luat tabachera când eram amețit. Uh-huh. I-am spus asta și ei și ea vă poate spune la fel, că aveam de gând să arunc tabachera în apă.
3: Da, dar cum ai pătruns în casă?
12: Tocmai treceam pe acolo. Mă întorceam acasă de la Țapul și Clopotele.
3: Țapul și Clopotele?
12: Da.
3: Dar ce e asta, o cârciumă?
12: Da, aia din colț. Și cum era sărbătoare, băusem și eu un păhărel. Și l-am văzut pe domnul Bartui cel tânăr cum se străduia să găsească gaura cheii.
3: Da, și?
12: Ei, și i-am ajutat să o găsească, că era beat turtă. M-a poftit să bea un păhărel. Așa că am intrat, cum ați fi intrat și dumneavoastră. Am băut un whisky, cum ați fi băut și dumneavoastră. Și domnul Bartwick, cel tânăr, mi-a zis: ia un păhărel, ia și o țigară, ia ce poftești. Așa mi-a zis. Și pe urmă s-a culcat pe sofa și a dormit. Eu am mai băut un whisky și am fumat. Și iar am mai băut un whisky. Și după aia nu mai țin minte de ce s-a întâmplat.
3: Da. Vrei să spui că erai așa de beat că nu mai ții minte nimic?
12: Da, chiar așa.
3: Și totuși susții că ai furat tabacherea, nu?
12: Nu e adevărat, n-am furat-o, am luat-o.
3: Da, mă rog, ai luat-o, fire. Ai luat-o. Ai luat-o din casa dumnealor și ai dus-o în casa dumitare.
12: Eu n-am casă.
3: Bine, bine, bine.
6: Să auzim ce are de spus și tânărul domn Bartwick despre povestea asta zgâmitare.
7: Mărturiile pe care le depuneți în fața curții trebuie să arate adevărul, tot adevărul și nimic altceva decât adevărul.
3: Domnule avocat Robert, aveți cuvântul.
13: Vă mulțumesc, domnule președinte.
5: Domnule Bartwick, îl cunoașteți pe acuzat?
14: Pe doamna Jones am mai văzut-o. Pe dânsul nu-l cunosc.
13: Lasă, lasă că te cunosc eu.
5: V-ați întors acasă târziu a doua zi de Paște.
14: Da.
6: Ați auzit, desigur, povestea acuzatului. Dar ce aveți de spus?
14: Realitatea e, domnule judecător, că în seara aceea am fost la teatru și după aceea am supat și m-am întors acasă târziu.
6: Aha. Vă aduceți aminte că omul ăsta era în fața casei și v-a ajutat să deschideți ușa?
14: Nu, domnule, cel puțin nu cred. Habar n-am.
6: Cum nu știți?
14: Să vedeți, domnule judecător, în realitate mi-e teamă că am băut cam multă șampanie în seara aceea și...
13: Pot să pun domnului o întrebare?
3: Da, sigur, poți să pui oricâte întrebări vrei.
13: Nu ți-aduce aminte că mi-ai spus că ești liberal, ca și tatăl dumitare? Și m-ai întrebat ce politică fac eu?
14: Da, parcă mi-amintesc, dar...
13: Și eu ți-am zis, sunt un biet conservator. Așa ți-am zis. Și atunci mi-ai răspuns, pari mai degrabă un socialist dintre ăștia. Ia ce vrei. Așa mi-ai zis.
14: Nu e adevărat, nu mi-aduc aminte nimic din toate astea.
13: Ei, lasă că mi-aduc eu aminte. Și cuvântul meu are tot atâta preț ca și al dumitare. Că nu am mai fost luat niciodată până acum la poliție. Ascultă, nu ți-amintești că aveai o poșetă albastră în mână?
6: Onora,
13: și că...
6: Umila mea părere este că întrebările sunt deplasate.
13: Da.
6: Întrucât acuzatul a recunoscut singur că nu-și amintește nimic. E ca și cum un orb ar conduce pe alt orb.
13: Da. Dar n-am făcut nimic mai rău decât a făcut el. Și sunt om sărac, n-am nici bani, nici rude. Pe când el, pentru că e un grangur, are voie să facă ce n-am voie eu.
3: Haide, haide, haide! Toate astea n-au să te ajute cât uși de puțin. Stai liniștit. Spui că ai luat tabacheră. He. Ce te-a făcut să iei? Aveai nevoie de bani?
12: Întotdeauna am mare nevoie de bani.
3: Aha. De asta ai luat-o?
12: Nu.
3: S-a mai găsit ceva asupra lui, domnule Snow?
10: Da, domnule judecător. S-au găsit 6 lire și 10 șilingi, precum și această pungă.
3: Da. Da, stai să vedem. Nu. N-am nicio plângere împotriva pungii. Da. Dar cum de-ai ajuns să ai atâția bani?
12: Refuz să răspund.
3: Aha. Dar dacă aveai atâția bani, de ce ai mai luat tabacherea?
12: Am luat-o ca să-i fac în ciudă.
3: Cum? Ca să-i faci în ciudă? Asta e bună. Dar ce ți închipui că poți să umbli oriunde în oraș și să iei orice, numai așa ca să faci oamenilor în ciudă?
12: Dacă ați fi dus viața pe care am dus-o eu, dacă ați fi șomer...
3: Bine, bine, bine, lasă că știu eu, dar ce ți închipui că dacă ești șomer, ți se iartă orice?
12: Da, întrebați-l și pe dânsul de ce a luat de la cucoana aia.
5: Roper.
6: Onorata curte, mai are nevoie ca martorul Bartwick Junior să fie reținut la vară?
3: Nu, cred că nu. Nu ne e de prea mare folos.
5: Puteți să vă retrageți.
12: Dar întrebați-l pe dânsul de ce a luat de la cucoana aia.
10: Liniște.
3: Ascultă ce-ți spun. Pe mine nu mă privește ce-a luat și ce n-a luat. De ce te-ai opus poliției care venise să-și facă datoria?
12: Nu era de datoria lor să-mi aresteze nevasta. O femeie cinstită care nu făcuse nimic.
3: Violența nu-ți ușurează deloc situația. Dar cum crezi că am mai putea să trăim în societate dacă toată lumea ți-ar purta ca dumneata?
12: Bine, dar cu soția mea cum rămâne? Cine s-o despăgubească pentru toate astea? Cine o să-i dea înapoi bunul ei renume?
8: Înălțimea voastră, el numai la copii se gândește. Pentru că Bineînțeles că nu mă mai angajează nicăieri. Și din cauza scandalului va trebui să mă și mut.
3: Da, da, știu. Dar dacă el nu s-a fi purtat în felul ăsta, nimeni n-ar fi avut de suferit.
13: N-am făcut nimic mai rău decât a făcut domnișorul ăsta. Lui ce să-i faceți? Asta vreau să știu.
4: Ropar.
3: Onorată curte, domnul Bartwick vrea să declare că, dată fiind sărăcia acuzaților, el renunță la plângerea cu viitoare la tabacerea de argint. Poate că onorata curte ar binevoi să considere cazul doar un act de dezordine.
13: Nu, eu nu vreau să se mușamalizeze lucrurile. Eu vreau să se judece cinstit. Eu vreau dreptul meu.
3: Ai spus ce ai avut de spus. Așa că acum stai liniștit. Domnule grefier?
7: Da?
3: Cred că pe femeie aș putea să o scot din cauză.
7: Da, nu?
3: Da. E într-adevăr foarte neplăcut pentru dumneata, doamnă Jones, faptul că omul acesta s-a purtat așa. Nu e vorba atât de consecințele pentru el, cât de urmările pe care le suferi dumneata. Așa se întâmplă întotdeauna. Acum ești liberă să pleci. Și îmi pare tare rău că a fost nevoie să te chemăm aici.
8: Mulțumesc foarte mult, înălțimea voastră.
3: Acum ascultă-mă o clipă, John. Ai recunoscut că ai furat această tabachere?
13: N-am furat-o.
3: Și că ai lovit un polițist.
13: Orice bărbat care zice că e bărbat adevărat trebuie să...
3: Urtarea dumitale în fața curții a fost nemaipomenită. Îți găsești scuză că erai beat când ai furat tabacherea. Dacă ai poftă să te îmbeți și pe urmă să calci legile țării, trebuie să suferi consecințele. Și dăm voie să spun că oameni ca dumneata, care se îmbată și pe urmă sunt gata să se răzbune sau să facă cine știe ce de mai dă prin gând, sunt... Sunt o adevărată pacoste pentru societate.
14: Papa, așa mi-ai spus și tu mie, nu?
3: Taci, Jack. Întrucât ești la prima infracțiune, am să-ți dau o pedeapsă ușoară. O lună muncă silnică. Polițist, du-l de aici.
13: Și ziceți că asta-i dreptate? Dar cu el cum rămâne? Și el s-a îmbătat. El a luat punga. El a luat punga. Dar l-au scăpat banii lui. Asta-i dreptate. Asta-i dreptate. Asta-i dreptate.
3: Liniște! Liniște! Facem o pauză pentru prânz.

0: Ați ascultat Tabachera de argint de John Gorsesy. Distribuția a fost următoarea: John Barswick, Alexandru Critico, artist emerit. Doamna Barswick, Nelly Sterian, artistă emerită. Jack, fiul lor, Radu Beligan, artist al poporului. James Jones, Ludovic Antal. Johnny Jones, Elvira Godeanu, artistă emerită. Marlow, Ștefan Niculescu, cadet. Domnișoara Wheeler, Ariana Olteanu. Necunoscuta, Olga Tudorache. Livens, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Avocatul Roper, Geo Maican. Doamna Seddon, Elvira Petreanu. Detectivul Snow, Marius Pepino. Președintele tribunalului, George Măruță, artist emerit. Funcționarul, Mircea Constantinescu, artist emerit. Polițistul, Gheorghe Soare. Aprodul, Puiu Mirea. Agentul, Ștefan Florescu. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pentru a putea da glas poveștii noastre, trebuie să ne reîntoarcem cu gândul la Bucureștiul dintre cele două războaie mondiale. Undeva, pe o stradă zgomotoasă, se află redacția revistei săptămânale Zări Limpezi. Personalul redacției nu a venit încă la lucru. Prin odăi trebăluiesc cei doi oameni de serviciu, Ghiță și nevasta lui, Varvara.
1: Am ajuns ca la mine.

0: vesel, tu nu poți cânta.
1: Nu mă lasă inima, barbaru.
0: Atunci, dacă spun.
1: Nu pot, sunt slugă, îmi jelesc amarul.
0: Dar ce? Numai tu ești slugă?
1: Și tu. Dar e greu să știe sluga că nu poate vorbi de necazurile lui.
0: Ia numai fă tu pe filozoful că nu te prinde.
1: Un dram de înțelegere stă bine oricui.
0: Dar când ai mai avut o minte ca să o ai și acum? Noroc de mintea mea ca al minteri.
1: Ce al minteri?
0: Păi dacă nu eram eu să te îmboldez la târg, azi tot la bișghin stăteai. Ziua la porci, iar noaptea pe cuptor.
1: Era bine.
0: Eu te-am făcut ca să schimbi minei pe ghete și nădragii pe pantaloni. Iar fecior tot de învață la școală, la București, nu în cășcioara proptită în șale de la fară.
2: Domn director Vântu.
0: Ia rebea.
2: Aici spre vide șters, aici spre vide trece de dincolo.
3: La ordine, domn director.
4: Păi ghiță.
3: Da, domn director.
4: Mare bacoste să ai nevastă. A mea mă face să-mi iau lumea în cal. Și dă-i cu șampanie, dă-i cu femeie. Mă ghiță.
3: Da, domn director.
4: Vreau să dor și dacă vine nevastă mea.
3: Ferească sfântul.
4: Dacă vine nevastă mea, rău mă, rău.
3: Așa e, rău, domn director, rău.
4: Spui că dorm, am citit până în zori.
3: Până în zori, da.
4: Manuscrise.
3: Da, da.
4: Și după oboseala muncii. A muncii, mă, ai auzit?
3: A muncii, domn director, păi.
4: Am adormit.
3: Ați adormit.
4: Așa, bravo, chiță. Ești mare esteț. Am adormit. Hai la cursare.
3: Somnișor, domn director.
4: Da, ghiță, bravo.
0: Ah, bărbați, e unul la șase toți.
3: L-ai ascultat la ușă.
0: Ba bine că nu.
3: Păi da, să ieșeam, auzi? Dacă vine doamna al domn director,
0: lasă bine.
3: Și ești trăznită, vrei să-i spui
0: adevărul? Ei, de ce nu?
3: Spune dacă vrei, mai bine. Da, afară. Mergem la bișghir. Decât sluga boierilor la ce trebuie și la ce nu trebuie.
5: Bună dimineața. Bună dimineața.
3: Să trăiți, domnule prim redactor.
5: Da, ce-i nou, ghiță?
3: Domnul director Vântu a venit chiar adineauri. Doarme la mine lui în cabinet. E făcut bine. Ca după chef. Cu șampanie.
5: E, nici n-am sosit bine și...
3: E vecine.
6: Da, da.
7: Vă salut respectos.
5: Da, dar ce vrei, domnule, ce vrei? Mai de dimineață nu te puteai scula?
7: Vreau să vorbesc cu băiatul.
5: Ne așteaptă, domnule, mai așteaptă. Nu da buzna așa, abia am intrat în birou. Ghiță.
7: Nu mai câte oameni minute.
3: Deci, domnule, dacă spune de-au lui să așteptați, treci mata dincolo și așteaptă.
5: Cum e, ghiță?
3: Domnul director Vântu are mare frică de doamna, soția dumisale.
5: Adică,
3: dacă vine doamna să-i spunem că a citit toată noaptea manuscrise în birou la domnia, să nu cumva să afle doamna că a chefuit al mintele jale.
5: Atât?
3: Da.
5: Bine, bine, ai grijă să nu afle.
3: Da.
5: Și acum, vezi de treabă. Cheamă-l pe individul acela înăuntru să termin cu el, am de lucru.
3: Aha, de bine, da. Intră, doamne.
7: Mulțumesc.
5: Da. Dar ce e cu dumneata? Ce dorești?
7: Am un manuscris.
5: Vreo poezie?
7: O novelă. Poftim.
5: Și nici mai mult, nici mai puțin, vrei să o publicăm în revista noastră.
7: Tocmai.
5: Ai mai publicat ceva?
7: Nu, nu. Asta e cea de întâi pe care o dau la tipar.
5: Așa. Și revista noastră, revista noastră cea mai bogată, cea mai citită, cea mai aleasă, o socotești făcută pentru încercările literare ale unor debutanți.
7: Dacă sunt bune...
5: Și, mă rog, cum te cheamă?
7: Ion Popescu.
5: Cum? Minunat nume, garantează orice articol. Ion Popescu. Și, mă rog, dumneata, crezi că ai scris o novelă bună?
7: Autorii sunt ca mamele, cred în frumusețea copiilor lor.
5: Ce autor, domnule, ce autor? Dumneata, habar n-ai ce e un autor și vii să publici novele. Ce autorul-i mamă?
7: E, creează.
5: Autorul creează? Autorul nu e creator, e un paravan pentru creație.
7: Păi atunci cine creează?
5: Criticii, reclama, noi.
7: Să mă iertați, dar ce e frumos rămâne frumos și ce e un...
5: Domnule, ideile dumitare sunt fier vechi, ruginit. Noi, criticii, suntem fabrica de gândire literară. Lumea n-are când să gândească prin ea. Îi vindem noi tot confortul de gata. Uite, dumneata de pildă, scrii pe o pagină titlul.
7: Da.
5: Sinfonia tăcerii. Dar nu scrii nimic de desubt. Lași pagina goală. Ei bine, noi te facem cel mai mare poet.
7: Cu foaia albă?
5: Am spus, autorul nu există, e un paravan. Totul e criticul. Iată, noi scriem, noi criticii. O poezie fără precedent.
7: Da.
5: O noutate de covârșitoare genialitate. Citiți Sinfonia Tăcerii. Adânciți golul paginii, golul mut, golul pustiu, golul fără expresie. Concentrați mintea în el.